0: og vi går gennem en udfordrende periode, så har vi i de sidste år ikke mistet fokus på de vigtigste emner, der handler om borgernes velfærd. Putins og russernes krig mod Ukraine er ødelæggende, også for russerne. Deres tabstal er enorme. Over 1000 mand dræbte og sårede om dagen, siger ukrainske og vestlige tal. Og ukrainske angreb i Rusland gør hverdagen svær og utryg. Og krigen rammer Ukraine hårdere og hårdere. Russerne bomber den ukrainske infrastruktur, civile tabstal vokser. Den hårde vinter er for længst indregnet i kalkylerne over, hvor svært ukrainerne får det i de kommende måneder. Selvom Trump har meldt sig ind i forhandlingsprocessen igen, har den ikke ført til noget. Han har blandt andet sagt, at ukrainerne skal holde op med at bombe russisk dieselinfrastruktur. Det er på den baggrund, russerne nu går til parlamentsvalg, til Dumaen, det russiske underhus og de 450 pladser. Vælgerne kan stemme på 10 partier, alle godkendt af Kreml ved det stærkt kontrollerede valg. Og de 10 partier kritiserer hverken Putin eller krigen. Et enkelt parti, Jabloko, der var parti nummer 11, det er et liberalt parti fra 1993, ville gå til valg på modstand mod krigen, og det blev udelukket så sent som den 10. august. Putins budskab til Kreml, fra Kreml til vælgerne, handler om det stærke, det historiske Rusland, der modstår Vestens forsøg på at underkue det, og det kræver ofre. Og så erkender Putin, at ukrainske droner skaber problemer i Rusland. Og hundredtusinder af russiske vælgere, specielt unge mænd og deres familier, frygter, hvad der kan komme efter valget. Massemobilisering af flere hundredtusind nye soldater til krigen i Ukraine. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent vedrørende russiske forhold. Sonja, da du for mange år siden forlod Sovjetunionen og flyttede til Danmark, der havde du kunnet stemme ved 3 valg, hvor resultaterne jo var givet på forhånd. Så hvad betyder de her valg for en russisk befolkning? For der var diktatur dengang, og der er diktatur i dag.
1: Diktatur dengang, det var valg af ét person, som stod på valglisten. Så det var ligesom en fest, eller måske skulle man snarere sige, at det var en ritual. Ja. Man skulle deltage i noget for at bekræfte det, der var. Hvad er der i dag? I dag er der flere partier, men det er stadigvæk noget, man ikke kan sige nej til. Mm. Den, der vinder valget, står der på forhånden. Og der, hvor man ikke kan sige nej, kan frit sige nej, så betyder måske ja, uden at være en ægte samtykke.
0: Ja. Valentina Shapovalova, du analyserer, du monitorerer regimets måde at kommunikere på, også til de russiske vælgere. Valentina, hvordan ser du Kreml forberede de russiske vælgere på valgets vigtigste temaer? Hvad er det, man fortæller russerne om det, de skal stemme på?
2: Jamen, som Sonja nævnte, så i Sovjetunionen, så var valg et ritual, men det er faktisk også et ganske kontrolleret ritual, selv i dag. Det foregår bare ikke i et samfund uden problemer. Så Kreml forsøger fra sin side at fremstille Rusland som samlet, som stabilt, som patriotisk. Man kører stadigvæk på de her traditionelle værdier, som vi også hørt i det indledende klip. Ja. Mens krigen i Ukraine og den økonomiske, stigende økonomiske usikkerhed, ukrainske angreb på russisk infrastruktur, de gør omkostningerne mere mærkbare for helt almindelige russere. Så budskabet, sådan hovedbudskabet fra Kremls side omkring det her valg, det har ikke nødvendigvis været, at alle skal være begejstrede, eller det har strategien i hvert fald ikke været. Det er snarere, at du må godt være utilfreds, men du skal stadigvæk møde op til det her valg, og du skal stadigvæk stemme på nogle bestemte personer, fordi der findes ikke noget legitimt alternativ til det system, som vi har i Rusland.
0: Og Jakob Troldstrup, specialist i post-sovjetisk politik. Du har en Ph.D., og du er professor på Aarhus Universitet. Jakob, vi ved, at Kreml har godkendt de partier og deres kandidater, der kan stille op. Det socialliberale Jabloko og dets kandidater blev udelukket så sent som den 10. august fordi Jabloka er imod krigen, og man blev udelukket af højesteret. Vi ved også, at der reelt ikke findes nogen opposition til Putin i den Duma, der bliver valgt i den kommende weekend. Så hvad forventer du at kunne læse ud af valgets forløb og af resultatet?
3: Jamen, i sådan en diktaturstat, som Rusland igen er blevet til, jamen, så er det ofte ikke så meget det officielle resultat, der er interessant, men det er processen op til. Så for diktatorer, der handler det om at kontrollere valghandlingen hele vejen igennem, og det var også lidt det, Sonja, hun var inde på i forbindelse med Sovjetunionens valg. Så det er i hvor høj grad regimet kan kontrollere processen, i hvor høj grad de kan få folk til at agere efter det her ritual, som en valghandling i et diktatur er. Og så vil man også interessere sig lidt for det endelige resultat, når man får det renset for snyd og tvang og så videre. Og der bliver ofte lavet nogle ret interessante statistiske analyser, hvor man kan se på, jamen, hvad var det rigtige resultat måske faktisk.
0: Ja. Forenet Rusland er Dumaens største parti og Putins støtteparti. Og der er valg til Dumaen hver femte år, så går vi tilbage til 2021, så fik partiet 324 pladser, og det var så ud af Dumaens 450 pladser, altså et klart flertal. Tager vi så overhuset, Føderationsrådet med, så vil Putin have et født flertal der, fordi rådets medlemmer bliver udpeget. Putin har gennem sine mange år ved magten udhulet Dumaens oprindeligt delvise uafhængighed. Det var tænkt til at skulle være delvist uafhængighed, og det skete gennem tre perioder fra 90'ernes kaos under Jeltsin. Putins første periode med en stabilisering og roen, den gik fra 2003 til 11. Så kom der 5 år med uro og større politisk aktivitet. Det var fra 2011 til 16. Og siden 2016 har Dumaen været præget af en stram styring fra Kreml. Karin Mørk fortæller.
4: Putin siger, at det kommende valg vil vise landets modstandsdygtighed over for eksterne trusler. Rusland planlægger at afholde Duma-valg i alle regioner, det vil sige også i de besatte dele af 4 ukrainske regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Derudover afholdes der russisk valg på Krim og Sevastopol, som Rusland annekterede i 2014. Putin har konsolideret sin magt ved at fjerne al modstand. Han overtog de landsdækkende tv-netværk, svækkede regioner, der kunne være i konflikt med Moskva, og tvang oligarker til at opgive deres politiske ambitioner. En langvarig kamp mod den mest fremtrædende kritiker af hans styre, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, kulminerede med Navalnys død i fængslet i 2024. Putin har investeret massivt i militæret. Han har gjort mindet om sejren i 2. verdenskrig til et vigtigt element i landets identitet. Og han har knyttet den russisk-ortodokse kirke tættere til militæret. Da han invaderede Ukraine i 2022, støttede patriarken Kirill og de fleste af kirkens præster operationen. Ved præsidentvalget i 2018 var mange russere enige om, at der kun var én person, der kunne gøre Rusland stolt. Det var Vladimir Putin. Kvinden Galina blev ligefrem overvældet af følelser bare ved at udtale hans navn. Det var for 8 år siden. Men ved dette parlamentsvalg står Putin og hans støtteparti Forenet Rusland svagere. Efter mere end 4 års krig er krigen kommet tættere på russernes hverdag. Økonomien står stille, og intet tyder på, at krigen nærmer sig en afslutning. Putins popularitet er dog stadig høj. I det omfang, man kan stole på meningsmålinger i Rusland, er Putin langt mere populær end den tyske kansler Merz, Frankrigs præsident Macron eller præsident Trump er i deres respektive lande. Men forventningerne til Forenet Ruslands sejr er sænket fra omkring 60% af stemmerne til helt ned mod 45%. Partiet ventes stadig at få flertal, og Kreml gør meget for at forhindre, at utilfredse vælgere kan bruge valget til at protestere. Den 10. august forbød Ruslands højesteret partiet Jabloko, en åben modstander af krigen, i at deltage. Netop som partiet begyndte at få større opbakning. Og Lev Schlossberg, et fremtrædende medlem af partiet, blev sidste måned idømt 11 år og 1 måneds fængsel for at have diskrediteret Ruslands militær og spredt falske

0: dem, fordi det er så svært at få adgang til dem og få russerne til at tale åbent om, hvad de tænker, mener og føler på grund af diktaturet. Så der er en stribe meningsmålinger fra en række mere eller mindre troværdige organisationer, institutter, sådan som vi har. Hvor troværdige er de målinger, der kommer her op til valget?
1: Jamen, nogle meningsmålingsinstitutter er fuldstændig underlagt statslig kontrol og altså Kremls kontrol. Og de er meget lidt troværdige. Men selv her har vi kunne se nogle ændringer, det kan jeg lige vende tilbage til. Og så er der en række mere uafhængige institutioner, som laver mere lødige meningsmålinger. Og vi kan også se, når forskere rundt omkring i verden selv laver meningsmålinger i Rusland, jamen så passer det faktisk nogenlunde med det, vi ser for eksempelvis det velrenommerede Levada. Ja. Så de rammer det nogenlunde, og så spørgsmålet er så, jamen er det så et udtryk for præcis, hvad russerne mener? Men det kan vi også vende tilbage til og snakke om.
0: Ja, det kommer vi også til. Levada, de tal, de har på det valg, der begynder her fredag, fortsætter lørdag og søndag, hvad viser de?
1: Ja, de har... Altså, Levada formår også lidt at balancere i forhold til, hvornår de ikke skal provokere for meget. Så de har eksempelvis ikke nyere målinger på opbakning til partierne. Og det er jo sådan set meget, meget fint fra Kremls synsvinkel. Ikke? Man vil helst ikke have nogle forstyrrende uafhængige meningsmålinger tæt på valget. Men det, vi har kunne se generelt hen over det sidste halvår, det sidste år, det er et tillidsskred, et opbakningsskred i den russiske befolkning, både til Forenet Rusland, på tillid til Putin, og på, om man synes, landet det bevæger sig i den rigtige retning. Så alle mulige sådan nogle forskellige spørgsmål, som tapper ind i, hvordan synes du egentlig, det går, og synes du, den siddende præsident og det siddende regeringsparti, synes du, det er de rette til at løfte den her opgave? Og på alle dem her, jamen der ser vi et markant fald i meningsmålingerne. Og når der sker et markant fald i meningsmålinger, vi snakker 10%, 15%, 20% på nogle af de spørgsmål her, jamen så er det sandsynligvis et udtryk for et langt højere skred. Netop fordi, i Rusland, i en diktaturstat som Rusland, så vil folk gå og være bange for at ytre sig, ytre deres sande holdninger, når de bliver eksempelvis ringet op af en, der siger, at han kommer fra et meningsmålingsinstitut, eller det ringer på døren, og så står der en, der gerne vil interviewe en, jamen så er man påpasselig med, hvad man siger. Så vi skal forvente, at det her tillidsskred, det er langt større.
0: Valentina Shapovalova, hvis nu vi oplever et valg med et skred så stort som det her, hvad vil årsagen så være til det, tror du?
2: Jamen, som Jakob var inde på, så er det jo noget, der er foregået over lidt længere tid, eller i hvert fald flere måneder. Og det vil jo være et tegn på, at russerne er, at de er ved at miste sin tillid til det politiske system, sådan som det ser ud lige nu. Og så vil det også, i hvert fald delvist, vi kan jo ikke sige, at der er en direkte korrelation, men det vil være delvist tegn på, at krigen er ved at komme tættere på russernes hverdagsliv. Og det har vi jo set rigtig mange tegn på, bare inden for det seneste halvår, hvor Ukraine er jo begyndt at ramme flere og flere infrastrukturelle punkter ind i Rusland. Blandt andet det famøse Wildberries, det russiske Amazon, som for alvor bringer krigen altså ind i russernes pakker, ind i deres hjem. Der har floreret rigtig mange videoer på nettet af russere, der har grædt over, at de nu ikke kan få deres pakker fra Wildberries. Og det virker jo, det kan virke lidt latterligt, men det er faktisk en rigtig god måde at få folk til at mærke, at der er en ustabilitet i landet, at deres regering måske ikke helt har styr på krigens gang, sådan som de har fremstillet det.
0: Sonja Westerholt, i den gamle Sovjetunion, der var der i virkeligheden en opposition, som gik på gaderne. Det var især kvinderne, og det kom ud af Afghanistan-krigen op gennem 80'erne. Der var mødergrupperne. De ville have deres sønner hjem fra Afghanistan. De havde været i krig i cirka 8 år. Og så kommer de hjem. Dengang fik de jo sådan set lov til at demonstrere. Det gør de ikke i dag. folk, der er utilfredse. Er det her et hårdere diktatur?

0: end det kommunistiske var op gennem 80'erne?
1: Jeg vil gerne begynde længere tilbage i Sovjetunionen, fordi jeg tror, at der hersker stadigvæk i Rusland frygt og forsigtighed. Fordi jeg kan kun tale for eksempel om mine egne erfaringer, min mors generation. Mm. I min mors generation havde vi henrettet i Leningrad, nu Sankt Petersburg, 100 mennesker om dagen. Det var deres liv, og selvfølgelig førte det til total passivitet af befolkningen. Mm. De der terror, Stalins terrorordene. Og det kan man ikke glemme på en generation. Jeg kender en psykolog, som behandler anden generations traumer, osv. Men det, der sker i dag, det er, hvordan kan man holde befolkningen så langt nede? Det er, at kritik, for eksempel af krigen, at bliver straffet meget hårdere. Ja. Organisationer og mennesker stemples som udenlandske agenter, eller uønskede. Og selv fredelige processer, protester, kan føre til lange fængselsstraffer. Ja. Det er 10 år, 11 år, 15 år, osv. Hvad betyder fængselsstraf? Det er tortur i fængsler, som er meget, meget udbredt. Ja. Måske man er ikke så bange for at komme i fængsel, men man er bange for torturen. Og selv fuldstændig uskyldige protester kan føre til nogle forfærdelige tilfælde. En pige for et par år siden, hun er 12 år, hun skriver i skolen, jeg vil ikke have en krig. Hvad sker der? Skolens direktør rapporterer videre.
0: Ja.
1: Pigen kommer i et børnehjem. Faren bliver arresteret og sendt til en koncentrationslejr. Selv sådan nogle eksempler.
0: Ja.
1: En mand, der har man den vidighed, en mand kunne stå på gaden med en blank stykke papir, og så spørger man ham. Nej, og så bliver han straks angrebet, politiet arresteret osv., og så spørger man ham, hvad har han gjort? Men han står med et blank stykke papir. Blank, vi ved, hvad der står der. Hvad der stod der, så... Og så det også det, der sker, at i det moderne Rusland har digitale overvågningsmidler, som sovjetstaten ikke havde. Myndighederne kan følge sociale medier, telefoner, ansigtsgenkendelse. Undertrykkelsen er moderne, hurtigt og meget personligt.
2: Hvis jeg må tilføje noget her.
0: Det kan du tro, det må, Valentina.
2: Ja, fordi vi skal passe på med, nu maler vi jo et billede af Rusland, som potentielt er på nippet til at bryde sammen, fordi der er så mange, der er utilfredse. Men vi skal passe rigtig meget på med at fremstille den her meget fragmenteret utilfreds og krigstræthed, som det jo i virkeligheden er, som en samlet russisk opposition. Fordi det ser vi altså ikke nogen tegn på. Og vi ser heller ikke nogen tegn på, at Putins position som præsident i virkeligheden er truet. Så det er bare lige for at klappe hesten lidt og putte et lille låg på vores begejstring over for, at Putin måske er på vej til at falde.
0: Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har sagt, at Putin er på vej til at falde. Det er jo noget af det, Valentina, der virkelig jo bliver spekuleret over, og som er spekuleret over især her i løbet af sommeren. Med de Melnichenko-essays, der har været i Economist og så videre. Men jeg vil godt gå videre så med det, der forestår nu, og det er altså de 10 partier, Jakob Tolstrup. De vigtigste, det er så Forenet Rusland. Og der er det jo lidt interessant, synes jeg, at have bemærket, at det er Putins støtteparti. Men denne gang er han, hvad skal vi sige, er han... har han jo vist sig sammen med partiet, selvom han ikke er medlem af partiet. Er det fordi, at han har brug for, at vælgerne identificerer Forenet Rusland med Putin?
3: Ja, det synes jeg har været strategien for Kreml, så ved de foregående valg, der har Putin ligesom holdt en distance til parlamentsvalgene generelt. Han har støttet op om Forenet Ruslands linje og advokeret for, at det var det parti, man skulle stemme for. Men han har ikke ligesom sådan sat sig i førersædet i samme grad, som han har gjort ved det her valg her. Og jeg min vurdering er umiddelbart, at måske Putin selv har ment, at det var nødvendigt for at booste partiets popularitet blandt vælgerne. Fordi Kreml, de følger altså, de laver også deres egne meningsmålinger, som er bedre end dem, de viser til offentligheden. Så de har også en fornemmelse af, hvad der sker, hvad det er for nogle udviklinger, der er i den offentlige opinion. Så der synes at have været et behov for, at hans legitimitet skulle smitte af på partiet. Og måske også egentlig signalere, at jamen, hvis ikke man stemmer på det her parti, her, ikke, så kan man også komme i problemer. Ja. Så der er også et trusselssignal i, at Putin stiller sig frem for partiet. Men samtidig så er det jo også paradoxalt, at man bruger en figur, som nu oplever, som har været hammerne populær blandt russerne, men som nu virkelig synes at opleve et popularitetsskred, at man så placerer ham i front for det hele.
0: Hvis så vi kigger på på resten af de 10 partier, efter Jabloko røg ud, så er der 10 partier tilbage, der går til valget. Så er der alt lige fra kommunisterne og over til det liberaldemokratiske parti, Sirinovskis gamle parti osv. Og de har jo den ting til fælles, at de kritiserer jo ikke Putin. Vel?
3: Nej.
0: Det er simpelthen for farligt for dem.
3: Ja, så de bliver de fleste af de partier, vi taler om her, og de partier, der sidder i parlamentet nu, i Dumaen i Rusland, jamen det er en del af det, man kalder den systemiske opposition. Ja. Så de spiller forskellige roller, taler til forskellige vælgersegmenter, så Kommunistpartiet taler til venstreorienterede folk, det liberaldemokratiske parti er sådan et hardcore indvandrerfjendsk parti, superpatriotisk, supernationalistisk osv. Så de taler til forskellige segmenter, og det er deres rolle. Så en gang imellem, så kan de ytre en lille smule kritik i forhold til, hvordan det går i forhold til sociale forhold, eller man skal gå endnu hårdere til stålet i Ukraine, eller sådan noget den stil. Men lige snart kritikken bliver for hård, jamen, så bliver de sanktioneret, så bliver deres partimedlemmer, så bliver de måske arresteret, eller de bliver, får nogle korruptionsanklager, eller sådan noget den stil. Så de ved godt, hvor de skal bevæge sig henne, de her partier. Og interessant nok, så i det foregående i den foregående periode her, så alle de her partier, der sidder inde i parlamentet, jamen de har stemt for cirka 95% af de valgforslag, som Forenet Rusland og regeringen har fremlagt. Så der er virkelig tale om sådan et gummistempel parlament i Rusland.
0: Ja. Og Valentina, hvis vi så tager de temaer, som blev slået an i det lydbillede, vi havde fra valgdebatten, så er det de traditionelle værdier, det historiske sandheder, det samfundets konsolidering og patriotismen. Er det det, russere kan samles om i dag?
2: Det er i hvert fald et forsøg fra Kremls side at samle russerne omkring det. Og det, som vi ikke har nævnt endnu, som også har været et tema i den her valgkamp, som har været nyt, det er veteranernes rolle. Og at veteranerne, altså krigens veteraner, som bliver fremstillet som en ny patriotisk elite, eller en form for patriotisk elite. Og det har Kreml set nødvendigt, fordi der kommer jo rigtig, rigtig mange folk tilbage fra krigen i Ukraine, og der findes ikke mekanismer, der findes ikke processer til at få dem integreret ordentligt tilbage i samfundet. Så de fylder jo, men man ved ikke, hvad man skal gøre med dem. Så det her er et forsøg på at vise, at vi sætter pris på de her helte. De bliver jo fremstillet som helte. Vi integrerer den i det politiske system, og faktisk altså sætter den på en form for piedestal.
0: Og så går vi tilbage til vælgerne lige om et øjeblik, men inden vi går så langt, så lad mig lige introducere mine tre medvirkende her i programmet i dag igen. Det er Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent i russiske forhold. Du har produceret ca. 30 dokumentarfilm og tv-programmer, har skrevet i rindringsbogen Hunden er rask, fortællinger om mit liv i Sovjet, og du holder foredrag om Sovjet, Vesten og kommunismen. Og Jakob Tolstrup, professor på Aarhus Universitet, hvor du forsker i politisk udvikling i de postsovjetiske lande, herunder også Rusland. Du forsker desuden i politik i diktaturer. Og så Valentina Shapovalova, du har forsket i russisk desinformation og propaganda. I dag er du analytiker og projektleder i den dansk-ukrainske organisation Defense Innovation Highway, DIH, hvor du udvikler en ny indsats for kognitivt og informationsmæssigt forsvar med fokus på Ruslands hybridkrig. Og når så man kommer hen, og når så vi skal til at stemme, hvis man nu er af russisk vælger i dag, og man ved, hvad resultatet bliver, man ved, hvem der vinder. Sonja, hvis vi går tilbage til tiden, og du var selv inde på Stalin-tiden, som den var dengang. Du levede der under Khrusjtjov og Brezhnev. Stemte I jeres familie?
1: Ikke så vidt, jeg kan huske.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men så var I jo en slags modstandere af styret.
1: Det vidste vi ikke, vi var. Fordi i mit liv, det der begrebet at være modstander af staten, den har vi slettet igennem terrortiderne.
0: Ja.
1: Så det er først i 60'erne, og i 60'erne var jeg en teenager, sådan en lidt større teenager, der begyndte vi at få at vide, hvad der skete i landets historie. Ja. Vi vidste ingenting.
0: Nej.
1: Vi vidste ingenting om gulaglejrene. Vi vidste ingenting, eller i hvert fald ikke det rigtige om hverken krigen eller borgerkrigen eller noget som helst. Det jeg for eksempel som eksempel kan sige, at dengang jeg gik i skolen, så vidste vi, at 27 millioner mennesker, der faldt under 2. verdenskrig. Nu er der, hvornår, i 2017, kom der en medlem af parlamentet, Duman,
0: ja,
1: frem og erklærede, at det tal er forkert. Der faldt 42 millioner mennesker i krigen. Og ingen reagerede ikke synligt på tallet.
0: Nej. Lad os gå tilbage i tiden. Jeg kan ikke gå helt så langt tilbage, som du kan, men jeg kan komme med et eksempel på, hvordan og hvorledes man forholdt sig til valg.
1: Ja.
0: Og det var efter kommunismens fald. Det var i 1993. Det var i de kaotiske tider under sammenbruddet. Så lad os tage til Vladimir, et par hundrede kilometer øst for Moskva, hvor man skulle stemme om den nye forfatning til det frie, demokratiske Rusland. Lad os høre.
4: Det er valgkamp på russisk. 13 politiske blokke, et utal personlige kandidater stiller op. Præsident Jeltsins støtteparti Ruslands valg fører valgkampen. Men hvad siger vælgerne?
0: Valg, det er ingen nytte til. Gør valget nogen forskel? Vi ved endnu ikke, hvem vi stemmer på, den anden kvinde siger. Jeg følger Jeltsin.
4: Vladimir et par hundrede kilometer øst for Moskva, i det gamle Ruslands hjerte, et mini-Rusland med alle dets problemer. Social nød, kaos i industrien, forureningen.
0: Allerede dengang, hvis du hører de russere, der taler her, der var jo ingen af dem, der tog, sådan set tog valget alvorligt. Var der også på det tidspunkt, hvor vælgerne skulle stemme om en russisk fremtid, hvor man talte demokrati, var der så en ballast med fra fortiden, der sagde, ja, vi stoler ikke på valgene?
1: Jeg vil tro, at valget bliver som propaganda gjort til en fest for befolkningen. Jeg har for ikke så lang tid alligevel, hvornår var det, 6-7 år siden, har jeg været i Rusland, og jeg har været i en landsby. Og jeg ved, at det var valg til et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og hovedgaden i landsbyen, det var en stor fest. Der stod folk med samovarer og solgte te og vodka og kager, og folk klædte sig ud. Det var teater. Det er det, man har gjort valget til. Ja. Man har gjort det til en teater forestillingen. Og alle deltog.
0: Lad os gå 25 år frem i tiden, fra 1993 til 2018, til præsidentvalget. Og det var det præsidentvalg, der lå lige op til fuldskalakrigen. Der var jeg taget tilbage til Vladimir. Dengang hed kandidaten præsidenten, der var på genvalg, Vladimir Putin. Han havde annekteret halvøen Krim 4 år før. Han havde konsolideret sin magt, og præsidentvalget i 2018 var det sidste, som jeg lige sagde, før fuldskalakrigen begyndte.
5: Jeg er taget tilbage til Vladimir for at få et indtryk af russernes valg. For eller imod Putin, fjern fra Moskvas glitter og kosmopolitiske glamour. Det er herude i lokalsamfundet, Putin henter sin støtte, og hvor hans modstandere kæmper en ulige kamp. Det er søndag morgen kl. 8 på kommuneskole nummer 40. De har netop åbnet valgstederne, og de første vælgere har stemt. Og jeg spurgte flere vælgere, hvad der var det vigtigste for dem ved dette valg.
6: Nu чтобы страна у нас процветала, чтобы жили спокойно, чтобы не было войны, конечно.
5: Det er, at vores land kan blomstre og leve i fred uden krig, siger Jelena.
7: Hvem er den bedste kandidat så ved det her valg?
8: Кто для вас самый лучший кандидат на этих выборах?
6: Владимир Владимирович Путин. Только он и только он.
5: Det er Putin og kun ham, siger hun. Og vi spurgte Alexei, hvem den bedste kandidat er.
8: Какого кандидата вы оцениваете выше всего?
9: Ну, Путина Владимира Владимировича. Я за него и проголосовал.
8: Det er Putin, Владимир Владимирович, og det var ham, jeg stemte på.
5: Og Galina blev helt rørstrømsk, da vi spurgte, hvad det vigtigste var for hende ved valget.
6: Godest.
8: Stolthed.
7: Og hvem er den, der bedst kan give Rusland stolthed?
6: Vladimir Vladimirovich.
8: Vladimir Vladimirovich.
0: Diktatoren Vladimir Putin, han havde strammet nettet om oppositionen, dengang personificeret ved Navalny. Hans netværk, Navalnys netværk, havde kontor i Vladimir. Andrei Yashin var hans repræsentant.
5: Så vi tog til Navalnys valgkontor i Vladimir, ikke fordi de fører valgkamp, for her forsøger de at få russerne til at lade være med at stemme. Og jeg spurgte Andrei Yashin, hvad en sejr vil være for Navalny og hans tilhængere.
10: Ну, как я говорил, непризнание этих выборов.
5: At valget ikke bliver anerkendt. Og jeg spørger Andrei, hvordan systemet forsøger at styre valget. På hele administrationsniveauet, studerende, sundhedspersonale og den slags, bliver tvunget til frivilligt at stemme. Ledelsen af forskellige organisationer har fået at vide, at de skal sørge for, at der bliver stemt. Og før den store demonstration for Navalny i januar, blev Andrei Yashin opsøgt af politiet, som han siger, ville lægge pres på ham til ikke at stemme. Og Andrei Yashin, den frivillige hos Navalny, er dybt bekymret for fremtiden. Lad mig fortælle dig, hvad der sker. Putin spiller et spil, han truer, og man ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Man kan sige, at 3. verdenskrig allerede er i gang. Vi er i Syrien, i Ukraine, og har annekteret Krim. Værsgo.
0: Og det var altså i 2018, Navalny blev dræbt i sin fangelejr i 2024 for 2 år siden. Jakob Tolstrup, for lidt siden sagde Sonja, at det her er et teater, alle deltog i. Er det også det valg, de nu går, russerne nu går til, skal stemme om?
3: Nej, det er det i langt mindre grad. Regimet forsøger at opfordre alle til at stemme, og de er enormt, har, i hvert fald ved de tidligere valg, været enormt interesseret i at få valgdeltagelsen op. Jo højere valgdeltagelse, jo lettere er det at forfalske de stemmer, der bliver sendt ind. Og ydermere så giver det også den her legitimitetsstempel, at der er mange, der deltager i valget. Jamen det er med til at foregive, at det faktisk er en genuin valghandling, vi har med at gøre. Så derfor så har det været en høj ambition fra regimet ved tidligere valg i hvert fald. Men jeg vil sige, at det her valg her, det adskiller sig en lille smule. Man er blevet noget mindre interesseret i ligesom at tale valget op. det fylder mindre i de russiske medier. Man kan se på sådan andelen af minutter dedikeret til at man snakker om valget og partier og så videre. Jamen det ligger langt lavere end det vi har set ved tidligere.
0: Jamen, hvorfor gør det?
3: Så det er sådan en valg der. Jamen det er jo fordi at regimet godt kan mærke og har god forståelse for den offentlige opinion i Rusland. Så de er godt med på, at russerne er blevet mere kritiske over for regimet og regimets politik, og er mere kritiske over for valget og det her teater, som Sonja taler om. Så i den forstand, så forsøger man ligesom at tone det hele lidt ned, og lade det passere stille og roligt, og så kommer man på den anden side af valget, og så har man frie hænder til at gøre, hvad man vil igen.
0: Sonja?
1: Man taler hele tiden om russerne og russisk befolkning og russerne, men man må endelig huske, at i sovjettiden var der 220 millioner mennesker, og det var 150 forskellige nationer, der boede i Rusland. Nu er der 140 millioner, men det er stadigvæk mange, mange forskellige nationer, der bor i Rusland. Mm. Og de tænker forskelligt, og de oplever forskelligt, og det ved vi meget lidt om.
0: Ja. De budskaber, den måde, Valentina, som systemet på regeringen Kreml forsøger at sælge budskabet på. Hvad fokuserer man? Hvad er det vigtigste, når man er ude og sælger det her valg til vælgerne?
2: Jamen, det er jo en balancegang, fordi Jakob har ret i, at det ikke er et valg, som er blevet dækket særlig meget. Altså, jeg var inde på, for eksempel, Komsomolska Pravda, som jeg går ind på en gang imellem, og tjekker, hvad der er. Komsomolska Pravda er den største tabloidavis i Rusland. Selvfølgelig Kreml kontrolleret, og der var valget langt fra, altså langt på listen over nyhederne. Så med 2 dage til selve valget. Og det samme gælder nogle af de andre rigtig store statskontrollerede medier. Valget har simpelthen ikke fyldt særlig meget, men det er igen det er en balancegang, fordi fra statens side så vil de gerne fortælle om det her valg. De vil gerne opfordre folk til at stemme, fordi som igen Jakob har nævnt, så viser det en legitimitet, eller det legitimiserer regimet, det legitimiserer hele den her valgsproces. Men på den anden side, så har de heller ikke lyst til at tale for meget om det her valg, netop fordi der er en utilfredshed. Så det igen, de har forsøgt at spille på i forhold til valget, så har de jo forsøgt at fremstille det som en samlingsmekanisme for Rusland, at Rusland står samlet, og det her valg, det er et bevis på, at Rusland er samlet. At alle de her nationer, som Sonja meget rigtigt også sagde, de er samlet i ét Rusland. At man er først og fremmest en russer, og derefter en buryat, tjetjener osv. Igen, man har jo også spillet på de her traditionelle værdier, som man har gjort faktisk siden 2012. Så det er ikke sådan en ny diskurs, som sådan er spillet på. Og så taler man jo også om krigen, og der er det igen en balancegang. Fordi på den ene side, så er det rigtig vigtigt for Kreml at levere budskabet om, at krigen er der. Altså, den er en trussel for Ruslands sikkerhed. Russerne skal mobiliseres til at være en del af den her krig, fordi staten har brug for mænd til at kæmpe i den her krig. Men på den anden side, så har staten forsøgt at vise, at de faktisk har styr på det. De kan godt holde krigen forholdsvis langt fra russerne, selvom vi har jo set flere og flere eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og det er der, sådan spændingerne og gnidningerne opstår.
3: Ja, må jeg lige tilføje noget?
0: Ja, det kan du tro, Jan. Ja.
3: Altså, det er jo også det her med, at det er en utilfredshed, man ikke kan adressere fra Kremls side med den nuværende førte politik. Så der er stor utilfredshed med for eksempel stigende fødevarepriser, med at det går ret dårligt med økonomien, at der er, hvad kan man sige, et fald i den leverede velfærd, som russerne oplever. Og det er fordi, at budgetterne ude i regionerne, de bliver sat under pres fra Kremls side, fordi man mangler penge, og fordi penge bliver allokeret over til krigen. Så fordi alting handler om krigen og sejr i krigen, og Putins vedvarende præsidentskab, jamen så er det alle de her ting, som russerne går og er utilfredse med, det kan og vil regimet ikke respondere på. Så derfor så kan man slet ikke komme i den der dialog med regimet, eller undskyld, med de utilfredse vælgere, som man måske var lidt bedre rustet til ved tidligere valg.
0: Vil det sige, ja, Valentina?
2: Ja, der er også, for at følge op på det, der har jo været fra starten af Putins præsidentperiode, så har der været en usagt kontrakt mellem ham og den russiske befolkning. Ja. At han holder styr på økonomien, han holder fast i stabiliteten, som jo det, han blev valgt på, eller han kom ind på, i hvert fald til magten. Og befolkningen tror på regimet. De lader være med at engagere sig politisk. De holder deres utilfredshed til køkkensamtalerne. Og nu viser regimet jo form for svaghed. Der er flere tegn på, at de faktisk ikke helt har styr på det. De kan ikke nedskyde alle de missiler og alle de droner, som ukrainerne sender mod Rusland. De kan ikke kontrollere økonomien. Der er muligvis en større mobilisering på vej, som alle taler om, både i Rusland og i Ukraine. Så der er ligesom den her kontrakt, den bliver mere og mere slidt mellem regeringen og russerne.
0: Men hvis man ser på den kontrakt, lad os kalde det den sociale kontrakt, for den er både social, men den er også politisk, eller hvad med at blande jer i politik, det skal vi nok tage os af, og så sørger vi for, at de har det rimelig godt. At det er noget af det farligste for et diktatur, når den kontrakt bliver brudt. For så må man enten som en diktator, der må man enten for alvor slå hårdt ned, eller også må man give efter og gøre ting, som man formentlig ikke engang har råd til i samfundet. Er det ikke korrekt?
3: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Så vi kan også se i statistiske analyser, hvor man samler data på alle diktatorer rundt omkring i verden over tid. En af de bedste forklaringer, ligesom det også er i demokratier, en af de bedste forklaringer på, at diktaturer bryder sammen, det er, når det går dårligt med økonomi. Fordi så bliver eliterne utilfredse, befolkningen bliver utilfredse, de går måske på gaden og begynder at demonstrere. Det har vi ikke set i Rusland endnu. Men protestpotentialet ligger dernede og ulmer. Og det er altså også vigtigt. Og eliterne, de bliver utilfredse med, at de tjener færre penge, end de ellers plejer at gøre. Og kan måske, nu begynder man også i Rusland, og Putin har egentlig været ret åben omkring det her, ikke? Jamen, han begynder også at ekspropriere mere og mere af oligarkernes ejendomme, og forsøger at tvinge dem til, at de skal bidrage til krigskassen, fordi regimet netop mangler penge. Så det er jo også sådan en faktor, som over tid i hvert fald kan udhule opbakningen fra oligarkernes side.
0: Men hvor vigtig er den regime? Sonja, du...
1: Jeg vil bare tilføje, at diktaturerne bryder sammen, som Jakob siger, når økonomien går i stykker. Men man skal huske, at diktaturerne bryder sammen også, når de taber en krig. Og det er derfor, Putin har ikke råd til at tabe en krig.
3: Det må jeg faktisk lige korrigere, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Så der er variationer af diktaturer, og den type diktatur, som Putin-regimet repræsenterer, såkaldte personalistiske diktaturer, de er faktisk enormt overlevelsesdygtige, selv til mange år med krigsførsel. Det er den slags diktatur, som har de højeste tabstal, og alligevel fortsætter krige, når de bekriger andre lande.
0: Hvad er forklaringen?
3: Jamen, det er, at diktatoren er enormt, hvad kan vi sige, i høj grad af kontrol i det, de indleder krige. Så en forfærdelig, elendig krig, som koster masser af menneskeliv i et demokratisk system, det vil ofte koste den siddende leder posten, fordi utilfredsheden stiger. Så det ser vi også i den slags diktatur her, ikke? Men de gør bare det, som du også var ved at sige, Steffen. Jamen, så lige pludselig, så den der fløjlshandske, som de har forsøgt at manipulere borgerne med hen over nogle år, jamen, den bliver taget af, og så kommer hjernenævnen på, og så bliver det et rigtig brutalt styre.
0: Så det, du i virkeligheden siger, Jakob Tolstrup, det er, at hvis vi taler om, nu har vi en politisk tilkendegivelse, vi har et valg, men hvis vi taler om diktatoren Putin, at jo sværere han får det, jo hårdere vil han fortsætte den krig, der er i gang. Og det er det, der får en række jagttager til at sige, jamen krigen mod Ukraine, den vil fortsætte. Altså, der er ikke noget internt i Rusland, der taler for, at ligegyldigt hvor svært det kan være økonomisk, at Putin vil opgive det projekt, han har kørende med sin krig i Ukraine. Er det korrekt?
3: Det synes jeg er meget korrekt. Jeg synes heller ikke, vi har set ansatsen til, at han har været interesseret i at ændre på den beslutning.
0: Nej.
3: På noget tidspunkt under den her krig.
0: Nej, men
3: her.
0: Spekulationerne er jo mange.
3: Man skal også tænke på Putin personligt, som personlig leder. Jamen der sidder han jo også og tænker over, okay, hvis jeg gør det her, så hvis jeg trækker mig ud af krigen på ufordelagtige vilkår, kan jeg så bevare magten? Det er det ene. To, jamen trækker jeg mig ud af krigen og træder tilbage? Jamen, hvordan kan jeg så garantere min egen sikkerhed? Og det er dilemmaet for sådan en diktator som Putin, fordi han har så meget blod på hænderne og lagt sig ud med så mange grupperinger, ikke bare i Rusland, men også rundt omkring i verden. Jamen, så vil han potentielt være jaget vildt, lige så snart han går på pension. Så han kan ikke sætte sig ned og læse Dickens samlede værker, ligesom andre mennesker okay. kan. Ikke? Ja. Så det er dødsens farligt for en diktator at forlade magten. Og det ved Putin også godt. Så han holder krampagtigt fast i det her, fordi han har en tro på også, at Vesten til sidst knækker. Mm. At Vesten dropper den her støtte til Ukraine. Og hvis vi dropper bare den økonomiske støtte til Ukraine, jamen så falder Ukraine fra hinanden på no time.
0: Og det ved man godt i Ukraine, ikke sandt, Valentina?
2: Det gør man. Og der er også en anden pointe i forhold til alt det her, at Putin jo er blevet fanget af sin egen propaganda på en måde, fordi den her krig er blevet fremstillet til at være den vores tids store patriotiske krig, med selvfølgelig referencer til fædrelandskrigen, den anden verdenskrig. At det her er det endelige clash mellem de vestlige værdier og de russiske værdier. Så det er blevet kørt op til at være den helt store afgørende krig. Og den kan Rusland ikke bare trække sig tilbage fra og sige, nu har vi fået nogle regioner i Ukraine, og det er fint nok til os. Så medmindre man kan på en eller anden måde omstille propagandamaskinen, og det har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal kunne, igen fordi man har kørt det op på den helt høje klinge, så bliver det bare svært at sælge det her som en sejr, medmindre man ser nogle reelle tegn på en russisk sejr i den her krig.
0: Og er der nogen, der ser den sejr for sig? Altså er jer tre?
2: Ikke lige nu.
11: Nej.
2: Og jeg er jo, altså jeg rejser jo til Ukraine en gang om måneden. Jeg kom tilbage fra Ukraine her i sidste uge, og jeg skal tilbage til Ukraine igen i morgen aften. Jeg observerer jo rigtig meget samarbejde, rigtig meget med ukrainerne fra forsvarssektoren. Og fra ukrainsk side er det meget svært at se, hvordan den her krig skal slutte, og hvornår den skal slutte. Og det samme gælder også i Rusland. Så det virker til, at vi kigger ind i en meget, meget lang tunnel uden et lys for enden af den her tunnel lige nu, når vi taler om krigen, desværre.
0: Og Sonja,
3: man også se i meningsmålingerne i Rusland, ikke? At russernes forventning til, hvor lang tid den her krig var, jamen, de er bare blevet længere og længere hen over krigsperioden. Ikke? Så til at starte med, jamen, troede man, det er slut om et par måneder. Ikke? Det er sådan et forbipasserende kritisk situation, vi er med at gøre. Man er helt bevidst om, blandt russerne virker det til, og jeg er helt med på, at russerne er ikke bare en homogen gruppe. Men den generelle trend er, at forventningen til, at det her det fortsætter, i hvert fald overvis endnu, jamen, den synes at være der. Så det, der virkelig kan ændre på krigen på nuværende tidspunkt, ikke? Jamen det er et, Vesten trækker deres støtte til Ukraine. Det er der ikke noget, der ser ud til. Trump er noget mere nølende, ikke? Men altså EU er ret klar i spyttet i forhold til fortsat varig støtte til Ukraine. Det andet, det er, at Rusland ændrer adfærd og ændrer politik, og det synes der ikke at være tegn på, så længe Putin er ved magten.
0: Jeg vil godt vende tilbage til selve valget. Hvis nu vi ser på de ting, der kommer ud af det her valg, er der et resultat af det? Er det noget, I holder øje med? Hvad vil det så være? Fordi det, jeg vil holde øje med, det er, at ligegyldigt hvordan valget falder ud, og Forenet Rusland bliver formentlig det største, Så det, der kan komme bagefter, og det er jo det, mange især yngre russere, russiske mænd og deres familier frygter, det er den mobilisering, som man taler om. I stedet mellem 300.000 og 500.000 mand, som så skal sættes ind i krigen i Ukraine. Er det i virkeligheden det, alle venter på at se, hvad der sker?
2: Ja, hvis jeg må starte ud her. I hvert fald fra ukrainsk, eller både fra ukrainsk side, men også fra russisk side, når vi kigger på befolkningen og de samtaler, der foregår blandt befolkningen. De samtaler, som de uafhængige russiske medier samler op på, så er det den her delvis eller fulde mobilisering, som næsten alle venter på. Men vi ved ikke endnu, hvordan den kommer til at se ud. Det er ligesom det første og det største. Den anden ting er, hvordan kommer regimet til at stramme grebet endnu mere om den russiske befolkning? Fordi der er ting, som de ikke helt kan tillade sig op til valget. De har jo i forvejen, vi har jo slet ikke talt om de russiske medier og hvilken rolle de har spillet. Men for eksempel Telegram er jo blevet strammet, altså regeringen har strammet grebet om Telegram, den her messaging-app, som har spillet en meget stor rolle, også for, som en ventil, en slags ventil for folk, der har været utilfredse eller kritiseret den her krig. Selv dem, der har været pro-krig, men gerne vil have endnu mere krig, altså de her krigsbloggere har brugt Telegram rigtig, rigtig meget. Men regeringen har truffet en beslutning for et år siden, at stramme grebet om Telegram og begrænse adgangen til Telegram, så det faktisk er blevet sværere på det her år at få adgang til Telegram i Rusland. Ja. Kommer regeringen til at gøre noget lignende med andre platforme? Hvad kommer der til at ske med den her fuldstændig regeringskontrollerede messaging app Max, som jo faktisk, de kørte den ud for 1,5 år siden, den har ikke fungeret helt så godt. Kommer de til at tvinge folk endnu mere til at bruge den? Alle de her ting, hvad er det for nogle kontrolleringsmekanismer, der bliver sat i gang, når det her valg er overstået, synes jeg er sindssygt spændende at holde øje med.
0: Jakob, hvad siger du? Hvad er det, der optager dig mest?
3: Jamen altså, jeg er helt enig i, at det vi kommer til at se efter valget, er det, der er det umiddelbart mest interessante, fordi det lader ikke til, at vi kommer til at se russerne gå på gaden, eksempelvis i stor stil i forbindelse med afholdelsen af det her valg her. Så derfor så vil jeg sige, jamen det er opportunt for Putin at lave en større mobilisering efter et valg. Igen, gennemsnitlige diktaturer, så ser vi, at de strammer skruerne lige efter valg. Lidt ligesom i en demokrati, at man gennemfører de upopulære reformer på den anden side af et valg. Så gør man bare de mere ubehagelige ting i diktaturer på den anden side af et valg. Men vi skal også stadig huske på, om Putin tør gøre det her. Så vi har snakket meget om de her bevægelser i meningsmålinger og den her tillidskrise her. Så vil det være at stramme skruen for meget? Ikke? Altså risikerer man, at befolkningen så faktisk ikke bare lufter deres utilfredshed på Telegram, men faktisk begynder at mobilisere sig?
0: Og Sonja Vesterholm,
3: det er der en risiko for.
0: Ja, og Sonja her til sidst. Hvad ser du som det mest interessante, spændende af det, der kommer ud af det her valg?
1: Der findes stemmesedler, valgsteder og kandidater. Men de afgørende valg er allerede truffet af myndighederne.
0: Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Vi kender resultatet.
1: Det tror jeg.
0: Og det bliver diktaturet, der bestemmer.
1: Og det bliver det.
0: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Sonja Vesterholt, Valentina Shapovalova og Jakob Tolstrup. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer, forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller til LinkedIn Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge på en relativt stor begivenhed, der kommer til at finde sted i New York. FN's generalsekretær går af. Trump taler. Ingen ved, hvad der sker. Vi er tilbage.
11: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
12: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
13: Og nu skal vi se, om de virker.
14: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
15: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
16: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
15: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
17: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
11: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
18: Nike har i årvis været et af verdens stærkeste brands, men noget er gået galt. Salget halter, konkurrenterne presser på, og det ellers så populære tøjmærke har svært ved at finde tilbage til den position, hvor næsten alle måtte eje et par af deres sko. Hvordan kunne det ske? Første række kigger nærmere på det efter radioavisen. Klokken er 3.
19: Det er godt nyt for det danske og grønlandske erhvervsliv, at der er landet en aftale med USA om Grønlands sikkerhed. I går blev det bekræftet, at USA, Grønland og Danmark er blevet enige om en ny aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Aftalen underskrives den kommende uge af alle tre regeringsledere. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad aftalen den indebærer, så ser direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, det som en sejr i sig selv, at der er en aftale.
20: Der er tre regeringsledere, der melder positivt ud, og derfor synes jeg også, at vi har et grundlag for en såkaldt win-win-win.
19: Hos Dansk Erhverv er man tøvende med at juble over aftalen, før den er underskrevet, men det letter alligevel hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
21: Det er klart, at en øget stabilitet omkring rigsfællesskabet, jamen det er godt for dansk erhvervsliv, det er godt for grønlandsk erhvervsliv, det er godt for investeringer, fordi det værste erhvervslivet ved, det er usikkerhed og det er forandringer. Det her, det kan give stabilitet.
19: Ifølge USA's præsident Donald Trump betyder aftalen om Grønland, at ingen andre kan lave aftaler med Grønland uden USA's godkendelse, og at ingen andre lande kan have militærbaser i Grønland. Det udsagn er ikke blevet bekræftet af Danmark eller Grønlands regering. Den danske tennisspiller Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
22: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
19: Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med overrevet akillessene. Og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
23: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
19: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støtte sammen med politiet. Demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. 24 personer blev anholdt, og Hollands premierminister Rob Jetten skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandrerpolitik. Og med de ord skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydække med spredte byer over Danmark, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en let til frisk vind fra sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind og lokal cooling. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
11: Du lytter til P1.

0: Han taler med nogle andre.
1: Ja, altså det er jo...
0: Vi prøver at ringe til generaldirektør Bjarne Corydon, som vi gør i starten af hver program. Og sidste uge, der tog det ikke telefonen, og den her uge, der er der optaget. Det er som om, altså er det et signal, Gustav?
1: Tror du, vi gør noget forkert af en? Vi har da bare spurgt ham om sådan nogle helt skønne ting, som for eksempel, om han godt kan lide McDonald's.
0: Ja, vi har da talt med ham om helt uskyldige ting, om hvad for noget tøj, han føler sig mest sexet i.
1: Hvad han stemmer?
0: Ja. Nå, men det kan være, han har fået nok af os.
1: Det er det måde, vi bliver sådan frosset ude på. Lige om lidt, så virker vores adgangskort til det her byen, ikke?
0: Det er sådan, det starter. Bjarne tager ikke telefonen, når man ringer. Nå, det er ikke noget at gøre ved. Vi må jo i gang med programmet.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Ine Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og det her er jo programmet, der dykker ned i tidens store kulturhistorier og tendenser. Det er også programmet, hvor vi prøver at grave nogle ting frem, som vi synes er interessante, og som meget gerne må blive del af den store kultursamtale.
1: Ja, fordi nogle gange har man jo brug for, at der lige er nogle andre, der peger ind i en retning. Så det ikke bare er at følge strømmen, men er ligesom nogen, der siger sådan, hey, har du kigget herover?
0: Kig lige der.
1: Ja,
0: det kan vi godt lide. Mm. Det er det, vi prøver på. Og det gør vi jo ikke alene. Vi har jo altid en gæstevært med os. Og ja. I denne uge er det jo... Ja, det er jo en mand, der har været her mange gange før. Velkommen til, Victor Fischer.
2: Tak skal du have, Ine.
0: Det er dejligt, du er her.
2: Ja, det er virkelig fedt.
0: Ja.
1: Victor, jeg ved ikke, var der et kampråb, da du spillede fodbold?
2: Ja, forskellige, fra forskellige klubber til forskellige klubber. Ja. I Sverige, der råbte Tuborg, Tuborg, Tuborg.
1: Gjort
2: ja, det havde de sådan en eller anden ting med. Ja.
0: Det var da lidt mærkeligt.
1: Tuborg?
2: Ja, ja, det var...
1: Det kan være dit nye kælenavn i programmet.
0: Nå, så Tuborg er gæstevært, og Victor Fischer, for dem, der ikke er klar over det, så er du tidligere professionel fodboldspiller med en gloværdig karriere. Bag dig, foran dig, ligger der en gloværdig, blandt andet, værtskarriere. Du laver podcast, blandt andet her. Og så har du jo en insight-viden fra sportens verden, som vi er meget glade for at dykke ned i. Og det kommer vi også til senere i programmet, hvor vi skal tale om et af de allerstørste, måske det mest ikoniske sportsbrand, som er ved at miste noget af sin, af sin stråleglans.
2: Til syneladende, ja.
0: Til syneladende,
2: ja. Hvis ikke de vender det.
0: Ja, nu må vi se. Det vender vi tilbage til. Hvad skal vi ellers igennem, Gustav?
1: Jamen, vi skal snakke om noget så sexet som klassisk pacifistisk musik.
0: Ja.
1: Fordi vi er jo i krig, vi lever jo i krigstider, så småt, i hvert fald i Europa. Og det har man gjort før, og der er blevet skrevet musik til alle tider. Så vi besøger en af de helt store klassiske komponister, som har skrevet et requiem over krig.
0: Wow.
1: Et pacifistisk hovedværk.
0: Hold da op.
1: Wow. Ja, det blev storladet meget hurtigt. Så skal vi også forbi en hundeopstand i Kina.
0: Ja.
1: Altså, det har været meget svært for de kinesiske myndigheder at lukke en bevægelse lige nu, som udfordrer, ja, hvad kan man sige, den harmoni, som det kinesiske samfund rigtig gerne vil have. Og det kommer alt sammen på baggrund af noget hundemishandling.
0: Ja.
1: Så det får vi forklaret sidst i den her time inden klokken 3.
0: Ja, den store kinesiske hundeopstand, som det bliver kaldt.
1: Det lyder som en fabelagtig film.
0: Ja, men det, alt det vender vi tilbage til. Krigsrequiem og hundeopstand. Der er masser at glæde sig til.
1: Ja.
0: Men inden da, der skal vi jo lige forbi nogle af de ting, vi går og lægger mærke til. Og meget apropos hundeopstand, Gustav.
1: Ja.
0: Nej, det er ikke dig.
1: Det er ikke mig.
0: Hvad er det, du har lagt mærke til? Det er Victor, der har noget med hunde. Hvad er det, du har lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg har taget mig selv i at lade mig forfalde til kapitalismens lokkende sirenesang.
0: Ja, det kan du godt være til falds for, det er rigtigt.
1: Absolut. Og jeg må bare sige til alle, der lytter med, kundeklubber findes ikke.
0: Nå.
1: Det er
2: det gør de
1: pjat.
2: Ikke, eller hvad siger du? Eller,
1: det gør de, men det er noget pjat, vi bilder os ind, de gør. Det er en løgn, at der skulle være noget. Og der er mange af dem. Bofa og handler, Matas.
0: I alle steder.
1: Supermarkeder. Jeg vil for det første gerne sige, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået rabat på noget, selvom jeg har troligt købt min ansigtscreme i Matas de sidste 20 år.
2: Det er fordi, du skal købe tre på en gang.
1: Jamen, det er sådan et eller andet, ikke? Altså, det er sådan noget, er du medlem? Og så står man og siger sit telefonnummer højt, og så siger de, ja, godt. Og så er prisen den samme. Og så, hvornår har jeg sparet point nok? Og der går 5 milliarder point på en krones rabat.
0: Ja.
1: Men det, der også er psykopatisk ved det, det er jo, at vi glemmer, at Las Vegas-reglen, huset vinder altid.
0: Ja, så er der altså, en.
1: Det er jo ikke, du kan jo ikke være medlem af en virksomhed, som de vil have dine penge.
0: Ja, på en eller anden snedvis. Men altså, jeg er ikke medlem af nogen kundeklubber, vil jeg sige, fordi jeg tror heller ikke sådan rigtigt på det. Og jeg synes også, det er irriterende, man kan efterhånden ikke betale for noget, uden de siger, er du medlem? Jeg skal lige høre først, er du medlem? Ja. Og så skal man sige nej. Og ja. Så skal de sige, vil du ikke gerne være medlem? Ja. Og så skal man sige nej, tak. Nå, for du kan ellers få 10% på et eller andet.
1: Ja.
0: Men jeg tror, Gustav, og du må jo rette mig, men jeg tror, ud over rabat, som du så ikke har oplevet, er kundeklubber så ikke også noget med, at man kan komme til events og høre om special.
1: Ved du, hvad du i hvert fald kan få, hvis du er medlem af en kundeklub? Mm. 5.000 e-mails over tilbud, de har, som fylder din inbox. Ja, altså, det er groteskt.
2: Jamen, der har du jo nok, der rammer du hovedet på sømmet der, ikke? Det er jo registrering. Alt er registrering i dag.
0: Ja,
2: det er lige meget, hvad du vil, så skal de vide, så skal de have dine data, for at du får lov at gå ind.
1: Fordi det er det næste. Man er sådan her, telefonnummer, det kan jeg godt forstå, måske, eller sådan, det
0: ved
1: jeg
0: faktisk ikke, jeg forstår.
1: Men man er også nogle gange sådan her, hvor detaljeret skal det være? Altså, det er som at skrive sig op til en andelsforening eller et eller andet, og blive medlem af en kundeklub. Man er sådan her, nå ja, og så en bankudtalelse, og så min blodtype, og så, altså man er sådan, skal også min karakter fra 9. klasse.
0: Mm. Det kan være, det er derfor, du ikke får nogen rabat.
1: Victor,
0: er du med i nogle kundeklubber?
2: Jeg er ikke medlem af noget. Jeg har været medlem af en saunaklub indtil for nyligt. Overhovedet ikke. Jeg var der en enkelt gang, og så opsagde jeg det abonnement. Det var en helt anden sammenhæng. Men jeg har det godt bemærket, når man går i Superbrugsen, eller når jeg går i Superbrugsen, at der engang imellem står et flot rødt tal, og jeg tænker, åh, det er dejligt, myslien er billigere, end den plejede at være. Men så er det medlemsprisen.
1: Ja,
2: det er. Og jeg har altså ikke tænkt mig at signe op af den grund. Det har jeg altså ikke. Jeg tror ikke på, som du siger, huset vinder. På den lange bane, der kan det hele betale sig lige godt.
0: Og jeg tror, det man betaler med sin data, ikke? Og sine personoplysninger. Men Gustav, hvis det er så forfærdeligt, hvorfor melder du dig så ikke ud?
1: Jamen, det tror jeg også, jeg gør. Så I kan godt forberede jer diverse kundeklubber rundt om.
0: Ja, bare, jeg, nu kan I lære det.
1: Jeg melder mig ud i dag.
0: Gustav Hækkel melder sig ud.
1: Jeg er done med det.
0: Nå, Victor, jeg kom til at sige noget med hunde før. Hvad er det, du har bemærket?
2: Jeg har jo observeret over en længere årrække på mine mange fine udenlandsbesøg, især i store byer som New York og London og Paris. At,
0: vi griner, nogle gange godt lyde som om, at du lever et meget sådan...
2: Jeg har begyndt at forstå, at I hører det sådan, ja.
1: Men
2: det gør jeg ikke.
1: Men vi griner også på Victors måde at sige, New York.
2: Ja. Udmærket.
0: Ja, men i det jet-set-liv, der har du sådan, bemærket
2: de,
0: noget.
2: Ja, og det er sådan, at de hundeejere, som jeg holder så meget af, også fordi jeg holder meget af hunde, selvom jeg ikke selv ejer en, de skyller efter. Herhjemme kender vi jo, at man samler afføringen fra sin hund i en pose og smider den ud ved nærmeste, men når hundene tisser herhjemme, så gør man ikke rigtig mere ved det.
0: Nej.
2: I mit forbed, for eksempel på gaden, eller hvor det nu ellers kunne være på fortovet. Jeg har oplevet rigtig mange tilfælde i udlandet, at man har en vandflaske på sig, som man lige skyller hundens urin efter med. Så min observation i den her uge er faktisk også lidt en opfordring i et eller andet omfang til, at man måske kunne tænke over i København, at man kunne skylle efter sin hunds urin, når den har gjort, hvad den skulle.
0: Eller, har jeg aldrig set nogen gøre.
2: Det
0: Men
2: rigtigt?
0: Det har du simpelthen observeret flere gange.
2: Jeg har set det mange gange, ja. Man gjorde det også i Amsterdam. Så altså, det kan være, at det er bare en vandflaske, man sådan skyller efter, men der er også nogen, der har sådan en fin vandflaske, de har stukket huller i med nåle, sådan, så det kommer ud i sådan nogle fine striber. Ja. Så det sådan næsten kan styre, så kan man næsten styre urin lige sådan ned af randestenen. Ja.
0: Det synes jeg virkelig er god.
2: Det er god stil.
0: Ja,
2: det er god stil.
0: Ja. Altså, jeg er bare glad for, at vi er nået dertil, hvor folk de samler hundelorten op.
2: Ja.
1: Må jeg godt stille
2: Plejede de ikke at gøre det her?
0: Nej, ikke da jeg var barn. Hold da op. Nej.
1: Hvis man lufter sin hund, og den går på toilettet, skulle jeg til at sige, inden i en hæk, eller sådan lidt inden under nogle træer, eller sådan. Jeg kan godt forstå, hvis det er midt på fortovet. Skal man så samle det op, eller er det at bruge plastik?
2: Afføringen?
1: Ja.
2: Wow, nu spiller du plastikspørgsmålet ind i det. Kan man ikke...
0: Man kan godt få genbrugshundetoiletposer.
2: Genbrugshundeposer med hjem.
0: Du skal samle det op.
1: Ja. Uanset hvad.
0: Og hvis du ikke synes, du vil det, så kan du ikke have en hund ind i byen. Det
2: altså,
0: er min holdning.
2: At tisse er okay. At tisse i buskene er okay. Det kan man godt da lægge. Det skal man ikke skylle efter. Det er fint for hundene. Men på asfalten,
0: på gaden,
2: tag lige at skylle efter.
0: Jamen, ja. Det er en fin observation, som jeg vil også opfordre til, at vi vil gøre det til en trend i København.
2: Mm.
0: Så er vi lidt med op i den klasse på en eller anden måde.
2: Mm.
0: Må jeg spørge jer to om noget?
1: Nej.
0: Nå, okay, så spørger jeg bare lige.
1: Spørg dig løs, Anne, du må spørge mig.
2: Spørg for satan.
0: Okay. Jo. Bruger I nogensinde udtryk, for det er noget, jeg har lagt mærke til den her uge, at mange mennesker på jeres alder, altså sådan i midten af 20'erne op til midten af 30'erne, de bruger ret konsekvent udtrykket core memory. Mm. Altså, det er et core memory, for eksempel. Ninja Turtles, det er et core memory for mig. Gør du det, Gustav?
1: Ja.
0: Du siger core memory.
1: Ja.
0: Og hvad mener du med det?
1: Jeg mener sådan et minde, som på en eller anden måde har sat sig fast og betydet noget for, hvem jeg er blevet i dag, og som jeg nogle gange tænker tilbage på og husker tilbage på.
0: Perfekt definition. Fordi nu har jeg fundet ud af, hvor det stammer fra.
1: Ja.
0: Bruger du det, Victor?
2: Nej, jeg kendte det heller ikke, men jeg forstår det jo med det samme. Jeg kan høre unge mennesker sige det, selvom jeg aldrig har hørt
0: det. Det er core memory. Og de siger nemlig aldrig på dansk. De siger core memory, og så har jeg godt tænkt over det der udtryk og ideen om, at du skulle have nogle kerneminder, som på en eller anden måde definerer din personlighed.
1: Ja.
0: Det viser sig, at det stammer slet ikke fra psykologien.
1: Nej.
0: Det stammer fra Pixar-filmen Inside Out fra 2015. Ja. Hvis I kan huske det, så er der core memories, de her farvede bobler, som der er fem af, som er med til at definere din personlighed senere hen. Du har de her fem core memories.
1: Det giver super mening.
0: Og det er det, der har sat sig fast i populærkulturen, og nu bliver brugt som en slags psykologi.

0: Nej.
1: Mm. Så, men det siger lidt om, hvordan Hollywood og Pixar har påvirket med deres, vil jeg også gerne sige, fantastiske film. En hel generation. Blandt andet dig.
0: Men det giver super godt. Altså, jeg har så lige i 2015 har jeg været 20, ikke? Eller sådan noget i den retning, 19 måske. Men hvis man er 25, så har man jo været...
1: Så har man virkelig været der.
0: Så har man jo været lille.
1: Mm.
2: Hvad er dansk oversættelsen?
1: Kerneminde. Men det er ikke et ting.
0: Ikke at forveksle med
2: kerneminde. Jeg har et minde.
1: Jeg har et minde. Det har vi jo alle sammen. Nå, men det var bare det, jeg havde lagt mærke til. Core memory.
0: Nå, men det var bare det.
1: Vi kan have lagt mærke til folk, der skyller efter for deres hund. Det er et fantastisk koncept. Og Gustav konstaterer, at i hans univers, der eksisterer kundeklubber ikke.
0: Og vi gerne opfordre alle til at melde sig ud.
1: Ja, det må de selv rode med.
0: I sidste uge, der udgav PISA deres resultater for unges faglighed i OECD-landene, og de viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, til læsning og naturfag.
1: Mm.
0: Faktisk har 15-årige aldrig været dårligere til at læse og regne, og for det ikke skulle være nok, så pjekker de også mere, end de nogensinde har gjort.
1: Ja.
0: Og man kan sige, Danmark er faktisk exceptionelt dårligt til at læse. Der er sket et stort dyk, både i mange lande, i OECD-landene, men også i de nordiske lande, som vi sammenligner os med. Men vi er det land i Norden, som har taget det største dyk i læsning.
1: Mm-hmm.
0: Det har fået den prominente skribent og tegner Christoffer Zieler til at skrive i Weekendavisen, at Harry Potter må ikke være løsningen på læsekrisen.
1: Nej, det håber han virkelig ikke, det bliver.
0: Han siger, at faktisk så kan medicinen være værre end sygdommen, hvis den er Harry Potter. Det gælder om at forhindre, at nogen får gennemtrumfet, at problemets løsning skal være, at børn læser den forfærdelige serie om Harry Potter. Betragt det som læserservice. Og det
1: er godt nok en vild ting. Han siger også til sidst, at måske hele læsekrisen skyldes Harry Potter.
0: Ja. Han siger, præcis, han hader den bog. Det har så gjort, at en anden journalist, Dorte Toft, har svaret, nej, Harry Potter er fabelagtig, og faktisk så dem, der er vokset, altså 15-årige i 2012, som har læst Harry Potter, var højere, så måske er det Harry Potters skyld. Hvad...
1: Altså scoret højere, var bedre til at læse.
0: Ja, præcis, dem, som er vokset op med Harry Potter, altså dem, som er ligesom vokset op med at læse bøgerne.
1: Mm.
0: Synes I, Harry Potter er dårlig litteratur?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig læst Harry Potter.
1: Men har du ikke fået læst Harry Potter højt?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Lidt måske. Ikke sådan, nej. Ikke hvad jeg sådan husker af. Måske bog nummer 1.
1: Ja.
2: Men jeg husker det ikke rigtigt, altså. Men er det...
1: Jeg har det meget dobbelt med det, fordi at jeg er jo ikke selv vokset op med Harry Potter. Jeg er til gengæld vokset op med altså fantastisk børnelitteratur, som... jo, altså udover Astrid Lindgren og nogle af de her ting, men også Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, senere, da jeg blev ældre, Tolkien, som er jo nogle fantastiske, rige, originale universer. Og da jeg så ligesom selv fik børn, og Harry Potter begyndte sådan at dukke op, så begyndte jeg at læse op for mine børn, og blev ret irriteret over, hvad jeg opfattede som et sådan ret... Jeg kan godt følge Christoffer Zieler lidt hen ad vejen, sådan et ret banalt univers, hvor de gode er meget gode, de onde er meget onde. Hun har taget fra litteraturen, Rowling, og ligesom blandt andet Narnia-bøgerne, men også andre, hvor man ligesom siger, jamen det er jo... Altså, det, er ikke, det føles ikke så originalt. Men altså, så har jeg jo så kunne konstatere, at lidt ligesom jeg også mente, at internettet nok ikke blev så stort. Jeg undervurderede Harry Potter i starten. Jeg synes egentlig ikke, det var sådan... Jeg var ikke sådan helt op og ringe over. Jeg synes, det var sådan et sjovt mismask af alt muligt. Men det har jo bare sejret helvede til, og det har skabt en kæmpe læselyst, som der er enormt vigtigt. Så jeg er jo ikke nødvendigvis enig med, men sådan en kæmpe god litteratur er det jo ikke.
2: Nej, men man kan jo... Hvis de unge er blevet så dårlige til at læse, som de angiveligt skulle være blevet, så kan man sige, at bare det, at man læser,
1: er jo
2: en stor fordel. Og det lader jo ikke rigtigt til, at det nødvendigvis er den fineste skønlitteratur, der skal til for, at de lærer at læse. Det er, fordi de ikke læser overhovedet, at de glemmer at læse. Eller at de hører tingene for hurtigt på videoer, på sociale medier, eller tænker, at deres viden kan komme meget hurtigere til dem, og meget nemmere ved at få det fortalt, end ved selv at gøre det.
0: Ja
1: men også, at for dem bliver læsning en sur pligt. Jeg synes, det der med, du skal læse 20 minutter om dagen, det synes jeg ikke er en måde at skabe læselyst på.
2: Mm. Hvordan skal man så skabe læselyst? Det har jeg faktisk tænkt lidt på, fordi nogen af os, som egentlig har lært det, fordi det var, hvad man gjorde,

0: bruger, og fik glæden skabt ved, at vi, det var måden, vi kom til viden på, det var måden, vi læste lektier på i folkeskolen osv., det ved jeg ikke, det lader det så ikke til, det er længere. Så jeg kender heller ikke svaret på, hvordan søren man skal gøre det attraktivt for unge mennesker at læse, hvis ikke det er kommet ind under huden på en i en ung alder.
1: For mig var det meget noget med, da jeg begyndte at lære at læse, at finde noget, som jeg synes var spændende. Jeg havde så svært ved at læse, fordi jeg simpelthen kedede mig igennem de der standardbøger,
2: ja.
1: Mette og Søren, eller hvad det hedder, sådan noget. Jeg kunne ikke, men så fik jeg på et tidspunkt lov til at lave bøger om dyr,
2: ja.
1: På biblioteket,
2: ja.
1: Og så fik jeg læst sindssygt meget.
2: Ja.
1: Så det er simpelthen, fordi jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om de der faste læsebøger. Det var sådan,
2: nej,
1: jeg kunne
2: slet
1: ikke
2: være i. Altså, jeg har en grundtro på, at der findes den rigtige bog derude til dig. Også dem, der føler, også børn, der siger, jeg kan ikke læse, jeg er ikke interesseret i det. Så det der med at ville sige, der er noget litteratur, du gerne vil læse, og ikke, det har jeg altså med mine børn aldrig sagt. Altså for eksempel min datter, der var sådan relativt lille, var super glad for håndbold. Hun gik til håndbold og spillede det hele tiden på højt niveau. Og så lånte jeg på biblioteket alt om Mikkel Hansen.
0: Mm.
2: Der var sådan nogle alt om serier. Kan du huske dem, Gustav?
1: Nej. Ja.
2: Men ej, hun var så glad for den bog. Hun læste den jo 20.000 gange. Hun vidste alt om Mikkel Hansen. Og der gik det jo ligesom op for hende, at så, hvis jeg kan, den her bog giver mig noget. Jeg får en masse viden, som jeg ikke kunne få på andre måder. Og det tændte sådan læselyst hos hende. Og jeg tror, hvis du først bliver tændt og forstår, hvad det er, det kan give dig, så tror jeg, at så kan det blive ved, ikke?
0: Jo.
2: Så for mig, om det er alt om Mikkel Hansen, eller om det er Harry Potter, eller om det er whatever, bare at du får den der fornemmelse af, hvad det at læse kan åbne op for.
0: Jeg tror, at man skal udelukke sig selv fra de medier, der ellers, hele tiden kan distrahere en, og så skal man sætte sig for, at der er ikke, verden render ikke nogen vegne den næste time, hvis jeg sidder og læser. Der er ikke noget, der går nogen steder. Og jeg tror simpelthen, de er så opmærksom på det, de misser, og de er så distraherede af, at der altid er noget at lave på sin telefon eller lignende, at de når simpelthen ikke ind i stoffet.
2: Mm.
0: De tillader ikke dem selv at nå ind i det stof, og de forstår ikke, at der ikke er noget, der løber nogen vejen på en time. Ellers så forstår jeg ikke, at verden den er begyndt at løbe fra en på en time, hvis man er 13 år gammel. Det kan også være, det er mig, der ikke forstår det.
1: Nej, jeg tror,
0: men,
1: du har ret.
0: Men jeg kan godt forstå, at de har det svært med det, med alle de medier, de sidder og kigger ind i hele dagen langt, for det går hurtigere, og det er sjovere, og det feeder en, meget voldsommere, end en bog gør. Mm. Så jeg kom lige med svaret, Ane, og så send ind til, minister på området, fordi jeg synes, det virker besværligt for dem.
1: Men må jeg godt lige slå en lille slag for Harry Potter?
2: Ja, fordi du har vel læst Harry Potter.
1: Jeg var det, der hedder et kæmpe Potterhead.
2: Du var et Potterhead. Du var glad for det.
1: Meget glad for det. Jeg var så glad for det, at jeg et år til jul ønskede mig bare sådan random gamle bøger på latin, fordi jeg gerne ville have ligesom en hylde, hvor der bare stod sådan nogle gamle, tunge tryllebøger, quote unquote. Så min mor har bare været i sådan en antikvariat og købt store gamle...
2: Nå, sødt.
1: Som jo ikke... Altså, jeg ved fucking ikke, hvad det har været. Det har været sådan noget gammelt tysk eller noget.
2: Det har set flot ud.
1: Jeg havde stene. Det var virkelig en besættelse for mig, da jeg var lille.
2: Men det har det jo været for mange.
1: Jeg elskede det, og jeg elskede... Jeg tror, det, der er smukt i det modsætning til Ringens Herre, som jeg blev glad for, da jeg var ældre, er, at det er barnet, der bliver sat i nogle dilemmaer og skal finde nogle ret voksne kvaliteter i sig selv, ikke?
2: Mm.
1: Skal finde noget mod frem, eller finde noget omsorg frem, eller finde noget næste kærlighed frem, eller sådan. Så på en eller anden måde, så bliver man tvunget lidt til at sådan... Det er meget sådan overgang, men det er jo det samme, der sker i Narnia.
2: Altså, ja, men, altså, det er jo derfor, det fungerer.
1: At det er sådan, og der er nogle meget ædle ting i Harry Potter, og så synes jeg, at Harry Potter bliver tit kritiseret for sådan et eller andet med, at besværgelserne er så dårlige, så det er sådan noget leviosa, så betyder det levitate, og så har man for latinet det, hvor er det nemt, hvor man er sådan, nej, men det er jo derfor, det er godt.
2: Ja.
1: Det er jo derfor, det er super nemt at afkode som 13-årig, at sådan, ej, jeg kan faktisk godt
2: regne ud.
1: Ja, og nogle af dem kan jeg ikke regne ud. Meget af det tror jeg bare er volapyk, og så kan jeg se som 25-årig, at det er nemt at regne ud, og noget af det kunne jeg regne ud dengang.
2: Men og nu skal vi lige til sidst, bare lige, vi skal videre. Men hvem er I for Harry Potter? Hvilken figur er I så? Hvem er du, Gustav?
1: Det er svært for mig at sige, hvilken figur jeg er, men jeg vil klart være Gryffindor-huset. Og det siger folk altid er sådan lidt, om det er bare fordi, det er Harry Potters hus. Nej. Det er fordi Gryffindor er, de er jo sådan nogle, de har selvtillid, de dululut, men de er jo også lidt på balancen af at blive en lille smule selvfede og overmodige og... Og det kan jeg godt genkende mig selv i også.
2: Og hvem
1: så er jeg selvfølgelig hovedrollen, det er klart.
2: Du er Harry Potter. Hvem er Victor?
0: Cedric Diggory.
1: Ja!
0: Ønsketænkning. Jeg ved ikke, altså må jeg selv vælge, hvem jeg vil være, eller hvem jeg er?
2: Nej, hvem du er.
0: Så er det ikke Cedric Diggory. Så er jeg... jeg kender ikke universet godt nok.
1: Okay. Ja. Du kunne godt være Cedric Diggory.
0: Tak, tak.
2: Hvem er jeg så? Jeg er hende der, den skøre spokkone med de runde briller.
0: McGonagall.
1: Trelawney, du kunne også godt være McGonagall.
0: McGonagall.
2: Ej, det er hende der, Maggie Smith, ikke?
1: Det er Maggie Smith.
2: Hun er virkelig streng.
0: Har du... Ja, Ane.
1: Ej,
0: Ane.
1: Hun er ikke streng.
0: Du er McGonagall.
2: Nej, det er jeg ked af at høre.
1: Ja. Hun er en stor favorit.
0: Hun er vigtig. Hun er kernefigur.
2: Vigtig og streng.
1: Ja. I've always wanted to use that spell. Og så bare lige offentlig, hvad hedder det, service til folk. Mikkel Hansen er jo blevet skilt.
2: Ja.
1: Det kom jeg bare til at tænke på, da du sagde den der bog, alt om Mikkel Hansen.
2: Nå, men det kan være, skal se, der kommer et bind 2 nu.
1: Et nyt oplag.
2: Ja, nå. Vi skal videre.
1: Ja.
2: Victor, der er faktisk, uden vi rigtig har lagt mærke til det, sket en rimelig voldsom udvikling hos altså det meget, meget store, måske et af de største brands i verden, nemlig Nike. Hvad er det, der er under opsejling?
0: Ja, altså jeg har været ret optaget af den her historie af mange årsager. Altså nu snakker vi om kerneminder og sådan. Hvad hedder det? Fra min barndom er det sådan, at de helte, som jeg så op til, hvad end det var, ja, det har jo nok været 95% i fodboldverdenen, og så har der været 2% en tennisspiller, eller 5% en tennisspiller i Roger Federer eller lignende, og altså stort set alle dem, som jeg fulgte og så op til, de havde Nike som sponsor. Så stort set alle de fodboldspillere, og hvis ikke det var nogen, jeg kunne lide, så kom jeg til at kunne lide de spillere, der spillede i Nike-fodboldstøvler.
2: Ja.
0: Nike var tingene, det var den hellige gral, og hvad hedder det, det var innovation. Det var den smarte dreng i klassen, det var også den bedste dreng i klassen. Du kunne være sikker på, at når der kom et nyt Nike-produkt, en fodboldstøvle eller en løbesko, så var de forrest i gamet, og det kunne de tage flest penge for os i øvrigt. Det lader til, at Nike, de kæmper lidt med det, fordi kursen for Nike er faldet med 80% i skrivende stund inden for siden de sidste 5 år, da de var på deres allerhøjeste. Det er vigtigt at sige, at det jo selvfølgelig er et meget, meget, meget højt punkt, de kommer fra. Det er stadig en virksomhed, der tjener rigtig mange penge, men det er voldsomt. 80% er rigtig voldsomt. Det er en kæmpe bid af markedet, som er blevet slugt af andre nye brands, som vinder frem. De er ikke længere på den her S&P 100-liste over de 100 største amerikanske virksomheder. Det er et stort slag for en virksomhed som Nike, som virkelig har været så stor igennem historien. Og spørgsmålet er jo så, hvad er det, at Nike har gjort galt? Hvad er det, der er sket? Er Nike blevet arrogante? Har Nike omstruktureret? Er der en anden strategi for, hvad de har gjort på det seneste? Og svaret er nok lidt et eller andet sted midt imellem. Fordi det lader til, at det Nike har gjort for en årrække tilbage, er, at de har lavet en ny strategi, hvor de vil ud af wholesale-markedet, ud i butikkerne, ud i storecentrene, som vi kender, og så vil de på deres egne platform i højere grad.
2: Så du skulle ikke kunne gå ind i en butik, skobutik, og købe Nike?
0: Du vil ikke kunne gå i Fields, i Sportsmaster, for eksempel, siger jeg bare noget, og kunne købe Nike længere. Det er blevet udvandet. Til gengæld så er deres egne platforme, deres apps, deres, Nike-app, eller deres hjemmeside, og deres egne butikker, Nike-butikker på Strøget, eller hvor det nu er hen i de store byer i verden, og i New York, Chicago, whatever, der skulle du kunne købe Nikes produkter. Og jeg tror, at de har været meget overbevist om, at udviklingen online måske er gået lidt hurtigere, end den egentlig er. Jeg tror, at de har tænkt, at de kunne målrette folk meget mere ned i telefonen og direkte ind på deres egne platforme, og at de skabte et univers, hvor man også kunne komme ind i deres butikker med sine telefoner og bruge sine telefoner til at finde produkterne i meget højere grad, se reklamevideoer og så videre på sin telefon og være interagerende på den måde. Det lader bare til, at det, at de har trukket sig fra de her store, sportsbutikker, som kunne være Sportsmasteren, siger bare et eller andet, har gjort, at der er nye mærker, som er vundet frem ekstremt hurtigt, som jo selvfølgelig har taget de pladser på hylderne.
2: Ja, så nu er der jo plads på hylden.
0: Sådan er det jo, og det har de altså efter sine tabt 80% af deres aktiekurs på, fordi der er bare nogle virkelig store brands, der er vundet frem inden for en meget, meget kort årrække. Og det har de altså tabt en stor bid på.
1: Men hvad er det for et, hvad kan man sige, kulturelt tab, Victor? Altså fordi du siger det med, at det var det største, jeg godt husker for 10 år siden, der var det bare det, altså det var sådan, man skal købe på løbesko, så ville det bare automatisk være et par Nike, Nike sko. Så hvad er det sådan, hvad betyder det for dig egentlig, har jeg lyst til at spørge, sådan, som forbruger, sådan, hvad er det for et...
0: Jeg gør ligesom alle andre det, at jeg begynder at se mindre Nike og ser flere andre brands og bliver, i højere grad, stimuleret i det, jeg ser i gadebilledet til, at jeg måske skal prøve nogle andre mærker. Hvis alle andre, de har de nye smarteste Adidas sko på, og at Adidas, de begynder at vinde så voldsomt ind, Adidas har altid været et kæmpe tøjfirma, det er ikke det. Men de har måske vundet rigtig, rigtig meget ind på den, innovation, som Nike plejede at stå for. Dem, der sætter verdensrekorder i maraton lige nu, de løber i Adidas. De største fodboldspillere, det er sådan lidt sådan en vintage-bølge med, at man skal have David Beckham støvler på, og David Beckham havde Adidas, så det har Jude Bellingham også, og der er virkelig nogle store atleter, som spiller det, så jeg er også mere tilbøjelig til at købe et
1: brand. Men er du ærlig over det?
0: Ærligt talt, så er jeg lidt ligeglad. Mm. Altså, tingene må gå i den retning, som de skal. Jeg vil være ærlig på Nikes vegne over, så kommer der jo nye brands. Ja. Den lille dreng, jeg var, er ærlig over, at det univers Nike var, og den drømmeverden, det var, at de største atleter og de reklamefilm, de lavede for at markedsføre deres ting, hvor at man var opslugt som en lille dreng af, kan jeg få noget af det der engang? Ja. Og jeg fik lidt af det. Der blev lavet nogle små ting for Nike i Holland i sin tid, nogle kampagner, jeg var med i. Jeg skrev kontrakt med Nike, da jeg var 16, og det var fuldstændig sindssygt. Nu var jeg en af dem, og så kom kontrakterne i alle mulige forskellige størrelseslag, fra Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic, og så ned til alle os andre, hvor vi sådan lå, og så kunne man jo arbejde sig op i graderne, men man var en del af den der klub. Ikke?
2: Men noget, jeg undrer mig, du sagde lige før med, at Adidas er blevet innovativ, fordi en ting er, at de laver en strategisk fejl, som er at sige, at vi vil kun sælge fra vores egen platform. Mm. Men hvad med deres innovation? For det er noget, det jeg forbinder med Nike. Ja, det er, så kommer de med en sko, der ser helt vanvittig ud, som ingen andre har fundet på, eller de opfinder noget nyt stof og sådan noget. Ja. Er det også sådan haltet bagefter?
0: Jeg synes egentlig, altså inden for... Jeg synes jo personligt, altså, at deres fodboldstøvlemarked er stagneret rigtig meget. Jeg synes, de laver den samme støvle i nye farver hele tiden, uden at komme med det
2: med noget innovativt.
0: Med noget innovativt, med noget, hvor jeg ligesom skal købe fortællingen om, at jeg bliver en bedre atlet af at købe den nyeste fodboldstøvle, eller den sidder bedre, den gør mig bedre, i det stof, den er lavet i, eller med vægten, at der er en vægt, forsnævring på den, i forhold til den forrige model, som giver mig en eller anden idé om, at det kan noget bedre for mig.
2: Og det kan de heller ikke mere.
0: Jeg synes, de er stagneret, hvad det angår på fodboldstøvlemarkedet, men jeg ved ikke, hvor meget der er kommet efter på fodboldstøvlemarkedet. Lige nu er det virkelig løbeskomarkedet, man kigger på, når det kommer til innovation, fordi folk løber hurtigere og hurtigere, og det gør de på grund af det, man kalder, eller måske kommer til på sigt at kalde for intelligente sko, altså hvor at skoen den retter sig nærmest per kilometer efter, hvordan du lægger trykket ned på den, og så videre. Det kan komme senere. Lige nu har det jo været alle de her carbonplader, skum, og så videre, hvor at man bedre kan restituere, man kan løbe længere, og man kan også løbe hurtigere, når man skal det. På det marked synes jeg, de har været stærkest, men de har prissat deres varer meget, meget højt, så er der kommet nogle andre mærker, som kan være med til 700 kroner mindre for en topsko, og det er mange penge for den almene, der skal ud og købe en sko til at løbe en halvmarathon. De har også sænket deres priser på det seneste. Deres topmodeller koster 200-300 kroner mindre ud af det blå lige pludselig, fordi de kan måske ikke sælge dem længere i forhold til deres konkurrenter. Men jeg tror, at de, altså, hvis man læser om strategien og så videre, de er gået ind i med deres salg fra deres egne platform, så tror jeg, at de søger meget mere ud af det igen. Deres gamle, CEO er blevet genansat efter i øvrigt at være gået på pension for en årrække siden, i håbet om, at man ligesom kan hive Nike tilbage til de gamle rødder igen. Og det drejer sig meget om den der historiefortælling om, hvad er Nike, hvor kommer vi fra, hvad startede vi med? De her kæmpe atleter, som blev brands i sig selv, Jordan Brand er et milliardforetagende i sig selv, og det tror jeg, at man prøver lige så stille at finde tilbage til, fordi der også er en eller anden form for retro-vintage-bølge, som vinder ind ude i sportsmarkedet lige nu, jævnfør Adidas, som virkelig har fat i den lange ende. De tre striber er blevet cool, fordi de tre striber jo er sådan lidt lidt gammeldags kiksede på en eller anden måde. Ja, træningsdragstriberne.
2: Så den der nostalgi, der ligger i tiden, som jeg også talte om tidligere med Core Memory, det skulle Nike måske prøve at tappe ind i.
0: Jeg tror, de er nødt til at finde fat i deres swoosh, altså deres ikoniske mærke igen, og snakke ind i, hvad det er, det brand, det kan, hvad det er, swooshen, den er for atleterne, hvad det er for en innovationsfortælling, der er i Nike som brand, hvor de kom fra, og hvor de skal hen med det, og ikke hvile på laurbærrene, som den lader lidt, de kommer til at gøre.
1: De skal just do it.
2: Præcis. Jeg sad og ventede på, det kom. Men det er jo også en skabelsesberetning. Altså, du har jo også følt, at du blev skabt gennem Nike, gennem den aftale. Altså, de ligesom har kunne... Altså, der har været virkelig meget på spil, så det at være sådan en lidt halvdovent foretagende nu, passer jo også virkelig dårligt med det, de... står på, ikke?
0: Jo, det passer helt vildt dårligt, og hvis at de yngste, derude i verden, ikke køber ind på længere, at Nike er det brand, der er ved at drømme sig hen efter, så bliver det svært at fortælle og skabe den her sportsfortælling, heltefortælling hos atleterne, fordi de vil have andre brands. Altså, så kan du ikke sælge det på samme måde længere.
2: Vildt fald fra tinderne.
1: Helt vildt.
2: Spændende at se, hvordan de klarer den.
0: Jeg håber, de klarer den. Mm. Jeg synes, det er det fedeste sportsbrand.
2: Okay.
0: Det sagde jeg.
2: Det sagde du.
0: Ja.
2: Får jeg lyst til at sige, fordi nu skal det altså igen handle om hunde.
0: Ja.
2: Der er der foregår ting i Kina, som vi ikke hører så meget om, hverken i Danmark eller i Vesten. Jeg opdagede det helt tilfældigt, fordi jeg læste Newsweek, hvor jeg kunne læse om det, som jeg har valgt at kalde den kinesiske hundeopstand.
1: Det er godt branding.
2: Fordi der er røre i Kina på grund af en historie om en gadehund og hendes valpe. Hanna Liv Leanderdal, Kina-kender, rådgiver, konsulent om Kina og tidligere Asien-korrespondent for DR. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Hanna, kan du ikke fortælle, hvad er det, der er med den her gadehund og valpe, som har sat det store rige på den anden ende?
3: Jo, men den her historie, den udspiller sig nede i Sydkina, i en lille bitte landsby i den provins, der hedder Guangzhou, der ligger nede ved Hongkong, og handler jo altså om en herløs hund i den her landsby, som de lokale har kaldt Wang Wang, og som havde tre valpe. Mm. Og denne her hund bliver fanget af nogle lokale drenge, meget unge drengebørn nærmest, 13-14 år, som fanger hunden og mishandler den til døde, og tager det her på deres telefoner og lægger det ud på de sociale medier, og så opstår der ellers et ramaskrig, og internettet koger over i harme og vrede over denne her vold mod en herreløs hund.
2: Ja, som man jo kender det mange andre steder fra, altså når der er nogle dyr, der lider nød eller bliver mishandlet eller noget, så kan det skabe afsindig vrede. Vi kender det jo tilbage fra for eksempel, ikke fordi den led, men giraffen Marius i Københavns Zoologisk Have, som jo skabte sådan en global bevægelse simpelthen.
3: Det er præcis.
2: Og det der også er sket her med hunden Wang Wang, som du siger, altså snebolden ruller på de sociale medier i Kina, det skaber enormt meget vrede, så begynder der at opstå en interesse hos sådan kendte celebrities, der begynder at donere penge.
3: Lige præcis. Det der sker er, at den her vrede, den kanaliseres videre ind i et krav til myndighederne om at gøre noget. Mm. Så nu bliver det pludselig en sag i forhold til, at det bare har været en lille lokal hændelse. Så bliver det sagen Wang Wang. Sagen om Wang Wang skal have nogle konsekvenser. Mm. Fordi der er ikke en lovgivning om dyrmishandling i Kina. Så det vil sige, at man kan faktisk ikke rigtig blive stillet til ansvar. Men der gik 2 dage fra denne her historie var gået viralt, og når ting går viralt i Kina, så er det virkelig en snebold, der ruller, og utrolig mange millioner mennesker ser en ting. Så det afsted kom det her krav om, at der skulle gøres noget, fordi det gik op for folk, men der er et hul i lovgivningen her. Der er sådan, regeringen halter efter på det her område.
2: Mm. Og så går det også internationalt, ikke? Til kineser, der ikke engang bor i Kina.
3: Lige præcis. Så det her bliver fra at være en lille sag, bliver det en meget stor sag, hvor berømtheder går ind og stiller deres platform til rådighed med deres mange millioner følgere, som gør der endnu mere eksponering. Og folk begynder så at donere, man begynder at samle penge ind, sådan noget crowdfunding, og de her penge bliver brugt til store billboards i hele verden, altså Times Square i New York, i Tokyo, Taipei, i Hong Kong, i Milano, har man altså så kunnet se sådan store skærme, hvor der har stået, at man må ikke glemme hunden Wang Wang fra Kina, og at det skal have nogle konsekvenser i form af en ja. Lovgivning.
2: Vanvittigt, altså som det, så hurtigt det er gået.
3: Ja.
2: Og det, der er med det, fordi man kan sige, det er jo sådan, tingene er, og det burde jo sådan, egentlig ikke være sådan specielt farligt for det kinesiske styre, at man har en masse empati og følelser omkring det her med den her hund.
3: Nej.
2: Men styret i Beijing er ikke glade for det her, og Nej. Prøver faktisk at få det stoppet.
3: Ja.
2: Og hvorfor det egentlig?
3: Altså, det første, de gør, det er, at de der to dage efter, de går ud og siger, at vi har taget hånd om det nu, vi har sendt de her drenge afsted på en særlig skole for unge mindreårige, der har adfærdsproblemer, så nu er der taget vare på det, så ro på nu. Mm. Nu kan I godt slappe af.
2: Mm.
3: Men det...
2: det er ikke nok.
3: Det var altså tværtimod nærmest, fordi så kom der den her sådan, modreaktion, hvor man altså, det her er en sag om noget større.
2: Mm.
3: Den kinesiske regering bryder sig jo ikke om, når sager bliver store.
2: Mm.
3: Så det er jo ikke sådan, at man i Kina ikke kan ytre sin harme og vrede over ting. Det kan man sagtens. Men når det når sådan et eller andet særligt tipping point, hvor sagen bliver for stor, så bryder regeringen sig ikke om det. Og særligt ikke, når der lige pludselig er en situation, hvor at udlandet har opmærksomhed. Altså udlandet skal ikke blande sig i Kinas interne ting og sager. Og så bliver der lukket ned, og så kommer censurapparatet i gang.
2: Mm.
3: Og så er der algoritmer, der går ind og fanger, når du uploader noget. Og så kommer der en lille besked på din telefon om, at du har prøvet at uploade noget, du ikke kan få lov at uploade. Og så bliver der lagt låg på.
2: Mm.
3: Og rigtig tit, når der sker sådan en... Det er sådan lidt en klassisk sag, kan man sige, som kan være lidt uforståelig for os, fordi hvorfor er det her ikke noget, som alle har sympati for? Alle kan vel godt forstå, at det her grundlæggende er meget forkert. Men sagen er, at for regeringen er sagen egentlig ligegyldig. Det handler aldrig om sagen, når man lukker ned. Det handler om, at i det her tilfælde har folk vist en helt utrolig evne til at organisere sig, mobilisere sig meget, meget hurtigt, samle et netværk af folk om en sag. Og det er farligt. Det kan være...
2: Det frygter de.
3: Det frygter de.
2: Fordi det ligger i historien.
3: Ja, det gør det. Altså, det, på en eller anden måde ligger det sådan indlejret i den kinesiske selvforståelse, historiske selvforståelse af, at enhver magthaver kan gå under, når nok kræfter mobiliserer sig nedefra. Mm-hmm. Altså, Kina er jo sådan har jo en 2.000 år gammel historie med dynastivælde, altså et... hvor dynastierne har eksisteret omkring 100 år ad gangen, og så er de gået under, så der sket det, at der er kommet en stærk leder nedefra, som har mobiliseret oprørskræfter, som har formået at vælte det foregående dynasti og indsætte sig selv på magten. Så det er jo en bevidsthed, der ligger på en eller anden måde indlejret i DNA'et, at hvis man er god nok til at organisere sig og mobilisere, så kan man...
2: kan man vælte.
3: Så kan man, ja.
2: Og Kommunistpartiet har jo snart 100 års ville.
3: Lige præcis.
0: Man kan heller ikke lade være med at tænke om nu siger du, at staten er jo ikke glad for, at folk de samler sig og går imod dem. Jeg synes heller ikke, man kan lade være med at tænke på, om hvor meget af det her, der reelt set drejer sig om dyrevelfærd, og så kan jeg ikke være med at tænke på, hvor meget af det drejer sig om, at befolkningen også har en mulighed for at gå op imod styret, og at de ser, at der bliver samlet sig en stor mængde af mennesker, der har en mulighed for at gøre noget. Hvor meget af det drejer sig om selve tilfældet med hunden, og hvor meget af det er også en folkesamling mod styret, fordi nu er muligheden der?
3: Altså, jeg tror helt sikkert, det drejer sig om hunden.
0: Okay.
3: Kineserne har jo... der er sket et kæmpestort skifte i kinesernes forståelse af dyr bare de sidste 30-40 år. Jeg var studerende i Beijing i 93-94. Der var det ulovligt at have kæledyr, man må ikke have hunden.
1: No.
3: Lige ved, tæt på vores campus var der et marked, hvor der gik en mand rundt i sådan en stor stor jakke, stort sort jakke, og hænderne sådan fast om reværet, sådan helt klassisk. Noget er på færre, noget bliver solgt. Og når han så åbnede ind til jakken, og man tænkte, hvad bliver der solgt? Er det stoffer, eller hvad er det? Så var det en lille hundevalp. Og det var, fordi man måtte ikke sælge hunde dengang. Det var stadig på bagkanten af kommunist-æren, Mao-æren, hvor det var dekadent og forkert, og kun de rige, der havde hunden. Og så skete der et skifte der, hvor at man begyndte... Kina på det tidspunkt kører jo ind på en ny vej mod frie åbne marked, og en ny tid for Kina, hvor Kina pludselig blev mere velhavende. Mm. Og de her, den her voksne middelklasse har lyst til at have kæledyr, og har lyst til at have hunden. Og det er faktisk sådan, at... I dag er der 125 millioner hunde registreret og katte registreret i Kina, i byerne. Det er meget sådan et byfænomen.
0: 125 millioner?
3: Ja, registreret, registreret. Men, men det reelle tal er meget højere, så det koster penge at registrere.
2: Og nu har jeg lige distribueret nogle billeder, som han har været så sød at sende mig fra hendes telefon, som bare er nogle snapshots af det ene er en dobbelt klapvogn med to meget fine pudelhunde. De har bamser, de har legetøj, altså de ligner to små børn, forkælede børn. Ja. Og det andet billede, der er der også en lille hund, der simpelthen har en, ja, det er sådan en balletskørt med tyldskørt på, så de bliver næsten behandlet som små børn.
0: Chilly.
3: Det gør de. Altså, kineserne elsker deres hunde, og de behandler dem som et familiemedlem, som et barn. Mm-hmm. Rigtig mange kinesere, unge kinesere i byerne har ikke lyst til at få børn. De har et dejligt, bekvemt liv. Det er rigtig, rigtig dyrt at have børn. Det koster meget. Man skal igennem skolesystemet, der koster en formue. Mm. Og det er en kæmpe pres at have et barn, så mange vælger det fra, vil hellere have en hund. Mm. Og går rigtig meget op i det, som I kan se, det er overhovedet ikke unormalt. Den her, den er taget lige ud fra min gadedør, downtown Beijing, der er boet der. Og folk elsker simpelthen deres hunde, og anser dem for at være et familiemedlem.
2: De har endda sådan et udtryk, pelsbørn.
3: Lige præcis. Mm-hmm. De kalder dem Mao Shao Har, altså pelsbørn. Ja.
0: Den skal jeg igen. Mao Shao Har?
3: Mao Shao
2: Har.
3: Men så... Og nu talte du faktisk lige noget om, jeg hørte bare lige, da jeg kom ind, om sportsbrands, og der er jo nogen, der har set et kæmpestort marked i kinesiske hunde, og Adidas har faktisk deres egen kollektion til det kinesiske marked til hunde.
0: Så var de før Nike igen.
2: Så var den store kinesiske hundeopstand til Nike. Det er simpelthen der, vi er endt. Fascinerende.
4: Helt vildt.
2: Tusind tak. Hanna Liv Leanderdal, rådgiver om Kina og Østasien, tidligere Asien-korrespondent for DR. Tak, fordi du kom og fortalte os om Kina og hunde.
3: Det var så lidt.
2: Har I egentlig været i Kina? Har du været i Kina, Victor?
0: Nu, det er sådan pinligt. Jeg synes lige, at vi skal have vores kilde til at forlade studiet, inden jeg siger nej. Hvad hedder det? Jeg vil så gerne kunne sige ja. Men det har jeg ikke.
2: Nej. Hvad med dig, Gustav?
4: Nej, desværre. Det er virkelig sådan et sted, jeg gerne vil til. Jeg har ikke engang været på en kinesisk restaurant.
2: Det er ikke helt det samme.
4: Nej.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har været i Kina som helt ung, som backpacker, lige efter gymnasiet, og det var en vanvittig, forfærdelig oplevelse. Det var som at vende tilbage til middelalderen. Og altså, vi måtte ikke sidde på restauranterne, fordi vi ikke var kinesere. Og så har jeg så for nylig været i Shanghai, som var... Altså, jeg kunne simpelthen ikke tro, det var det samme land. Nej. Det er simpelthen den mest raffinerede, moderne... storby, jeg tror, jeg har besøgt.
0: Jamen, der har en masse, jeg har gode venner, der har besøgt det inden for de sidste par år, hvad hedder det, nogle gentagende gange, andre sådan på længere rejser, ligesom din i din ungdom, Anne, og det er meget motiverende.
2: Ja.
0: Det er meget motiverende, det lyder virkelig spændende.
2: Ja, så hvis man kan lide hunden, så kan det være, at man også skal tage dertil.
0: Det kunne være, ja.
4: I weekenden, der opførte det orkester, som hedder Copenhagen Phil, Benjamin Britten's War Requiem. Jeg synes lige, vi skal høre noget af det her. Mm.

0: Smukt.
1: Mm-hmm. Ja, det er som sagt Britain's War Requiem, eller Kris Requie. Og det blev opført i konservatoriets koncertsal, fordi at det er lavet til... Det er et pacifistisk værk, lavet i 60'erne til en post 2. verdenskrig og 1. verdenskrig. Og jeg var inde og hørte det, og blev så betaget af det, at jeg var nødt til at invitere Benedikte Granvig, som er vært her i huset på P2, i studiet, til at udlægge både historien om Britain, men også historien om musikken. Velkommen til, Benedikte.
2: Tak skal du have.
1: Hvem var Benjamin Britten?
2: Benjamin Britten var en engelsk komponist, født i 1913, død i 1976. Så i live på et ret sjovt tidspunkt. Er ikke sådan haha sjovt, men et ret interessant tidspunkt.
0: Ja, der skete lidt.
2: Der skete lidt. Og han er før, altså sådan ret sådan mellemmiddelklasse opvækst. Mm. Fint hus, men ikke sådan posh.
1: Nej.
2: Moren er musiklærer og ser et lys i ham her, lille Benjamin, og får ham undervist i forskellige ting, og han er god til det. Hun siger, at han skriver sit første værk som 5-årig.
1: Vi ved
2: det ikke. Mm. Det er fint nok.
1: Men det er meget fint, sådan, hvis man er komponist og har skrevet noget, når man var
2: det barn. Lyder godt, ja, ikke? Jo. Det lyder godt. Og så kommer han på en kostskole. Det kan han ikke lide, men han møder den store digter W.H. Auden der, og knytter bånd til ham. Og så kommer han på et stort konservatorium i London som 16-årig. Og så ruller det.
1: Så skriver han.
2: Ja.
1: Og Britain er jo også homoseksuel.
2: Ja.
1: Ham, vi lige hørte synge her, er faktisk hans mand.
2: Ja. Og det var jo forbudt. I det meste af Britains levetid var homoseksualitet forbudt i England og alle mulige andre steder. Helt frem til 67. Og sangeren her er en tenor, der hedder Peter Pierce, som Britain møder som mellemung. Altså han er i det her miljø med W.H. Auden og Christopher Isherwood, som har skrevet forlægget til Cabaret. Og bare sådan vilde typer, frie typer, som sådan skubber lidt til Britain. Britain er sådan rimelig... britisk stiff upper lip, ikke sådan fri i sin natur. Men på et tidspunkt dør hans mor, og så ved man, han skriver i sin dagbog, nu hvor min mor er død, er det på tide, at jeg tager nogle beslutninger om min seksualitet. Og så 2 måneder senere møder han Peter Pierce, som den her tenor hedder. Og det er også super tragisk, men de har sådan en fælles bekendt, som styrter ned i et fly, og som også er homoseksuel. Og så melder både Britain og så Peter Pierce sig til at ordne hans papirer, og måske for simpelthen at sikre sig, han var en stor musikkritiker, den her stakkels døde ven, for at sikre sig, at hans eftermæle ikke ligesom bliver besvættet af, hvad han har skrevet ned. Så siger de, vi fikser det.
1: Vi er bare 2 gode venner, som godt kunne bruge en weekend sammen, hvor vi lige ryddede op.
2: Og det gør, og det er bare super romantisk at rydde op. På en måde. Og så lever de sammen i 35 år, frem til Britains død.
0: No.
2: Men ingen af dem siger noget. Altså, det er sådan, det er accepteret, men ingen offentlige udtalelser om deres forhold eller deres seksualitet.
3: Heller ikke de sidste 7 år, eller hvor meget siden, at det blev gjort lovligt?
2: Nej. Efter Britain dør, taler Peter Pierce mere åbent om det.
3: Okay.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Ja.
1: Og det er jo meget smukt, det der sådan lidt symbiotiske i, at Britain er komponist, og så falder han for en sanger, og så kan han skrive musik til ham.
2: Ja.
1: Hvad er det for et sådan kreativt partnerskab, de har?
2: Det er helt vildt vigtigt. Når Britain skriver virkelig meget vokalmusik, og vokaltraditionen er stor i England, altså de har de her fine universiteter, og de fine universiteter har nogle fine kor, som man synger i England. Og det er ligesom en del af Britains opvækst. Og når han skriver til stemmer, så skriver han til Peter Pierce. Altså det er hans, og det er også ham, der optræder med langt størstedelen af de værker, som Britain får opført. Det er også Peter Pierce, som første opfører det her War Requiem, men han spiller også, synger de store tenorroller i Britains opera, som han også skriver mange af. Jeg skriver sangen til ham. Altså det er virkelig sådan et museforhold ved det, at også for eftertiden, tror jeg, at den... Jeg tror, det er svært at komme som tenor og synge anderledes end Peter Pierce, så skulle synge Britains musik, fordi det er den her klang, som er sådan meget glasagtig og meget sådan renfærdig, ikke sådan noget svulstigt stas.
3: Så er Peter Pierce anerkendt for at være super dygtig. Det er ikke kun, fordi det er første elskeren, det blev skrevet til. Det er, han havde noget særligt.
2: Ja, det synes jeg. Altså, det var ham, vi hørte her, og jeg synes, at han synger det her repertoire helt vildt godt. Men altså, jeg tænker også, jeg er opdraget til at synes det. Mm. Altså, hvis Pavarotti sang det, så ville det nok også lyde godt, men meget anderledes.
1: Mm-hmm. Nu snakker vi om, hvordan det er skrevet til Pierce, og Altså, selve værket, det her krigsrekviem, hvad handler det om, og hvorfor er det blevet sådan et ikonisk stykke musik?
2: Men han skrev det, som du også sagde, til den her åbningen, genåbningen, og jeg falder lidt ud, men måske er det bare mine egne mikrofoner.
0: Det tror jeg.
2: Super. Den her genåbning af den store katedral i Coventry, som blev bombet i 40 af tyskerne, og så hvor de dagen efter var ude at sige, den genopbygger vi, fordi det var et kæmpe tab. Over 500 mennesker døde, over 4.000 hjem ødelagt. Den skal bygges op igen, og det kan kun gå for langsomt. Og det blev den så, og skulle åbnes i 62. Og til det skulle der selvfølgelig være en stor musikalsk markering, og det skulle den store britiske komponist Britten stå for. Og så fik han den her opgave, og var sådan, okay, men hvad gør vi så? Og er udtalt pacifist, og var det også under 2. verdenskrig. Ham og Peter Pierce tog til USA, lige inden krigen startede i Europa, fordi der var alle mulige muligheder for dem, og deres venner var der, og sådan noget. Og så er de der et par år, mens Europa brænder og bliver bombet, og vil hjem igen, fordi det føles forkert. Men da de kommer hjem, så melder de sig offentligt, altså får sig registreret som militærnægtere for sådan et lokalt tribunal, siger, hvad de synes om krigen, og så lever de ellers deres... Og det er jo ikke gratis at gøre. Vi snakkede om Gustav efter koncerten, ikke? Det er nemmere at være pacifist, når der er fred. Mm. Det er svært at være pacifist, når der er krig, og
0: det er ikke velanset.
2: Det er det virkelig ikke. Og, altså, hvis Tyskland havde vundet, så havde det også haft store konsekvenser. Ikke? Så det er en røv i klaskehøjde at melde det ud offentligt. Og det er jo også det, han tager med ind i det her værk, hvor han så... Altså, det er et rekviem, det er en dødsmesse. Der er sådan nogle klassiske latinske tekster, som er en slags bønder, som Mozart har skrevet om, og Verdi har skrevet om. Dem fletter han sammen med digte, som en pivung fyr, Wilfred Owen, skrev, da han var i fronten under 1. verdenskrig.
1: Ja.
2: Så fletter han de her gamle sådan, tekster, som alle ligesom forstår, hvis man forstår latinske tekster, ikke? Med de her, altså sådan mere nede på jorden, dystre, jeg er i krig... tekster. Og så er det, vi får. Det er kæmpe værk for en million milliard musikere og sangere.
1: Ja, altså det er meget fascinerende, når man ender at se det, at det er alt, der står i det instrumentrum, som er på sin...
0: De har alt frem.
1: De har alt frem.
0: Triangler.
1: Fuldstændig. Nej, men vitterligt klaptræ af alle trommer, alle trompeter, alt der står. Et damekor, et herrekor, et drengekor, alle musikere. På et tidspunkt kommer der en orgeldame ind og spiller lidt. Altså, det er sådan, det er fuldstændig vanvittigt, så meget der sker. Og endelig kunne jeg til mig at spørge, er han en nyskabende komponist, Britten? Eller, hvordan placerer han sig i sin musikalske tradition?
2: Han er et sjovt sted, hvor han er helt sikkert moderne, men han er ikke sådan avantgardistisk moderne.
0: Det var altså, det, jeg ville spørge om, hvor han ligger i
2: han er ikke kukuk, altså han er ikke sådan...
0: Det er ikke sådan noget 12-toneskørt noget.
2: Det er ikke 12-toneskørt, det er ikke sådan, nu er der papir med i den her. Der er ikke nogen helikopter, alt sammen eksempler fra ting, som findes i den klassiske musik. Men det er modernistisk. Der er sådan dissonans, altså der er skæve klange, men det er stadig melodier. Så det lyder, altså for mine ører, lyder det enormt moderne, men det er også relativt let tilgængeligt. Altså nødt til at sige, at vi optog det jo til B2. Man kan høre det på mandag i B2-koncerten kl. 19.20.
0: Det må du i hvert fald gerne sige.
2: Ja, tak.
0: Men så hvor ligger han i musikhistorien, Britten? Er han en af de sådan, bliver han betragtet som en af de rigtig store, vigtige komponister?
2: Helt sikkert. Og især i Europa og i England. Fordi det der med England er, at det er jo et vigtigt kulturland. Lidt mindre, når det kommer til den klassiske musik, end mange andre lande i Europa. De har ikke sådan vildt mange vildt gode komponister. De har dem, men det er ikke sådan, det er ikke flor overvæltende med dem. Så Britten er en gigant blandt de engelske komponister. Han er fuldstændig uomgængelig, mega vigtig og meget elsket. Altså det her er et værk fra 62, og det bliver opført hyppigt. Tenoren, som vi hørte, det var hans 101. gang. Han sang det. Og han er altså ikke 100 år gammel. Altså, det bliver virkelig opført meget, og det er ikke særlig mange klassiske værker efter 1920, der bliver opført virkelig meget. Det gør det her værk.
1: Så det skal man altså høre på mandag, ser du, klokken
2: 19.20 på B2.
1: Benedikte Granvig, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på Britten og det her pacifistiske hovedværk, War Requiem, som er svært at sige.
2: Meget svært at sige.
0: Tak og god weekend.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have en radioavis, og når vi vender tilbage efter pausen, så skal vi faktisk både lidt til Miami og lidt til Hollywood og alt muligt andet godt.
1: Welcome to Miami.
4: Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Men hos direktør i Grønlands Erhverv Christian Kjeldsen glæder man sig over de nye muligheder, når man får aftalen ordentligt på plads.
5: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
4: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
6: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, på infrastruktur, på en lang række områder.
4: Og samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militærledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv var til stede ved konferencen.
7: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
4: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Ed Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben under en tidligere koncert, hvor han råbte blandt andet befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Og vi er nået til vejret. I nat, der kommer der til at være et vekslende skydække over Danmark med spredte byer og en temperatur, som rykker ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind fra sydvest. Søndag får vi en del byer, og der kan lokalt være torden og havl. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
8: Du lytter til P1.
0: Vi tager ud af alle de forskellige fodboldtrøjer, du har spillet i, altså de forskellige klubber. Hvad er så din yndlingstrøje, sådan rent udseendemæssigt? Hvad for en synes du var fedest at på?
3: Jeg er nødt til at sige, Ajax Amsterdams t-shirt er den mest ikoniske.
0: Hvordan ser den ud?
3: Den har altid en... Den er som, udgangspunkt helt hvid, og ja, så har den en stor, tyk rød stribe ned i midten.
0: Ja, det kan jeg godt se.
3: Det er virkelig en ikonisk bluse, og det er altid vildt flot, hvis hovedsageligt, at en dragt består af hvid. Både hvide shorts, hvide sokker, og er hvid i overkroppen, og så har den her ikoniske stribe ned, som er lige så ikonisk nærmest som Barcelonas striber, eller at Real Madrid er helt hvide. Jeg synes, at FC Københavns hvide hjemmebane, tror jeg, er den flotteste æstetisk set, men Amsterdam...
0: Men den Ajax, der brede røde stribe, det er så meget grafisk.
3: Det er så flot, og i de allerflotteste år, der har de fået lov af deres sponsorer, som jo har så stor en plads at skulle spille i udseende af de t-shirts, og placere den på midten, så den ligesom følger ned igennem. Så er det næsten allerflottest, at det ikke sidder ude på brystet.
0: Mm-hmm. Ja. Mm. Okay.
1: Det lyder flot.
0: Ja, det lyder flot. Vi skal have sådan en hver.
1: Vi kan lave første række fodboldtrøjer.
0: Ja, det burde vi.
3: Jeg har nogen derhjemme.

0: Velkommen tilbage på første række. Gustav?
1: Ja.
0: Hækkel er her.
1: Jeg hedder Gustav Hækkel. Du plejer bare at sige, at jeg hedder Anne Kortsen.
0: Ja, men jeg skulle bare lige se, om du
1: var vågen. Okay.
0: Jeg hedder Anne Kortsen. Mm. Victor Fischer, du er her. Gustav Hækkel, du er her. Og det her er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det.
2: Er en væsentlig forskel.
0: Det er der nemlig. Mm.
1: Hvis jeg havde briller, så ville jeg lige sådan skubbe dem op i panden nu.
0: Det var klogt sagt af mig. Og Gustav, hvad skal vi egentlig forbi den her time?
1: Jamen, vi skal til Miami. Mm-hmm. Welcome to Miami. Mm. Min påstand er, at hvis man vil forstå fremtidens USA, så skal man forstå Miami, for det er ved at blive USA's uofficielle hovedstad. Så vi prøver at tegne på portræt af den kultur, som gennemsyrer det her lidt mærkelige sted i Florida. Og så skal vi forbi Danmarks store Oscar-håb. Yeah. For der er blevet vundet priser i den danske filmbranche i Cannes. Og kan vide,
0: i Venedig.
1: I Venedig var det. Mm. Og kan vide, om det kan bæres hele vejen igennem til en af de helt store priser, ja, ved Oscar-uddeling.
0: Nu går den store kampagne i gang, og det skal vi finde ud af, hvad går ud på. Der er masser at se frem til, og vi skal jo også tale om de ting, vi går sådan generelt og glæder os til.
1: Oh.
0: Noget af det, der kommer, som vi ikke har oplevet endnu, men som er på vej. Og Gustav, hvad er det, du går og glæder dig til?
1: Først vil jeg bare lige sige, det er godt at glæde sig.
0: Ja, vigtigt.
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til, at det Broadway-show, altså en musical, som hedder Oh Mary, kommer på HBO i 2027. Det er blevet lanceret, at man kommer til at kunne se musicalen på streamingtjenesten HBO i 2027. Det kører i New York, den har kørt i London, den har også været på lidt turnéer rundt omkring i Nordamerika, men ikke i Danmark har den ikke været, og ikke sådan noget, der til at komme efter.
0: Men er det en af de der gange, hvor de så laver det live på streamingtjenesten? Eller er det bare en optagelse af en forestilling?
1: Sådan som jeg forstår det, laver de det live,
0: ja,
1: på streamingtjenesten.
0: Ja.
1: Og det showet hedder Oh Mary. Det handler om, hvad der ville ske, hvis drabet på Abraham Lincoln, han blev skudt i det her teater.
0: Mm.
1: Hvis det nu var en god ting for hans kone, Mary Todd Lincoln. Altså, hvad nu, hvis det var...
0: Det er sådan noget kontrafaktisk.
1: Ja, præcis. Det er sådan en mørk komedie. Og hele spørgsmålet er, hvad nu, hvis det faktisk satte Mary Todd Lincoln fri til at være det, som hun... I den her musical, der er hun en total afdanket kabaret-sangerinde, der er alkoholiker og bare har lyst til at lave et show og være en stjerne igen.
0: Men og det kan ligesom... hun så, nu hendes mand er blevet skudt.
1: Præcis. Så, men i showet følger man hende op til Lincolns mor. Det er ikoniske skuespillere, der har spillet den her rolle allerede. Det er lidt blevet sådan en hvem er inde i bamse-agtigt på Broadway.
0: Mm.
1: Så det er blandt andet fantastiske Betty Gilpin, som man måske kender. Lige nu kan jeg ikke sige noget, hun er med i, men man kender hendes ansigt, hvis man googler hende. Så er det en sort mandlig skuespiller, der hedder Titus Burgess.
0: Altså han har spillet en hvid kvinde?
1: Han har spillet Mary Todd Lincoln. Han spiller altid sådan nogle ekstremt feminine, homoseksuelle sorte mænd. Så er det drag queen Jinx Monsoon, som er rødhåret, har været vundet RuPaul's Drag Race. Det er The Love of My Life, Jane Krakowski, der spiller med i 30 Rock, hvor hun spiller Jenna Maroney. Hun er en rigtig musical dame, blondine. Det er Maya Rudolph fra Saturday Night Live. Det er Megan Stalter, som er sådan en kæmpe populær skuespiller og komiker lige nu. Og så er det senest Bowen Yang, som er en asiatisk mand, homoseksuel, som har spillet med i SNL, også været meget ikonisk i SNL, har et podcast, der hedder Las Culturistas. Så det er virkelig sådan kulturkernepersoner, man putter ind i den her bamse.
0: Så det er lidt ligesom, uden, nu kommer jeg med meget gammel reference, men det er lidt ligesom Rocky Horror Show. Ja. Altså, det er lige så skørt og lige så kulturelt sådan, ja, vigtigt.
1: Ja, og så vil jeg bare lige sige til sidst, det er skrevet af en, der hedder Cole Escola, som er, det her er hans gennembrudsstykke, og det er fuldstændig lagt Broadway ned og tjent super mange penge.
2: Kan man se det her på Broadway?
1: Man kan se det på Broadway nu.
2: Næste uge.
0: Det er mega... Hvis man nu skulle til New York, yes, næste uge.
2: Det kunne være, man skulle det. Kan man så tænke at se det?
1: Det, ja, kan man i hvert fald. Ja. Grunden til, at jeg ikke så det, jeg var i New York, var, at det var simpelthen så dyrt. Og det er også derfor, jeg glæder mig til at se det på HBO, ja, i 2027. Ja.
0: Men det er jo ikke problemet.
2: Det skal jeg se. Det skal jeg se.
1: Mm. Ind og se det!
0: Nå, så Victor, det kan du glæde dig til, men hvad er det, du også går og glæder dig til?
2: Jamen, jeg glæder mig jo til noget super højaktuelt, som er, at Holger Rune gør comeback på tennisbanen i dag.
0: Nå, hvorhenne?
2: I Hillerød.
0: Okay, så det er ikke sådan en stor turnering?
2: Nej, jeg tror, det er sådan en ATP. ATP, det er helt forkert, det jeg siger. Det er sådan en, jeg ved ikke, om det hedder vel Davis Cup. Det er jo en landskamp.
0: Ah, ja.
2: Så det er jo Danmark, og de skal spille mod Bulgarien. Gregor Dimitrov er, trådt ud af sit otium for at spille den her kamp. Måske fordi, at Holger Rune er tilbage igen.
0: Men hvad mener du med, at han er tilbage, for dem, der ikke helt inde i det?
2: Altså, Rune rev sin akillessene over i en kamp, jeg sad og så for 11 måneder siden. Ja. Og så har der længe været tale om, at han var klar til at spille igen, men det har udskudt sig hele tiden. Og jeg håber, det er de rette årsager, som forhåbentlig er, at han skal være helt frisk og klar til at kunne spille, og at han ikke skal gå i stykker igen. Men reelt set, jeg mener virkelig, når jeg siger, at jeg har glædet mig til det, fordi det gør tennisbilledet meget mere interessant for sådan en som mig, en dansker. Altså, ja. han er utrolig god til at spille tennis. Det er gået op og ned. Visse perioder har været stærkere for ham end andre, ligesom alle andre sportspersoner. Men det skaber en vildt stor interesse hos mig, at han er med, at vi har en dansker i det allerfineste selskab i tennis. Det synes jeg bare er... Jeg kan simpelthen ikke vente. Jeg har ikke set så meget tennis det sidste år, som jeg gjorde årene forinden, fordi han var med, og han har lidt fyldt et tomrum fra den her generation med Roger Federer og Nadal og sådan, der stoppede. Så var der ikke rigtig nogen, jeg gad at se på længere. Så har vi fået en dansker, der kan fylde det.
1: Men der er også noget charmerende over ham, selvom han er lidt ilter. Mm. Altså, der er noget lidt sødt over den der sådan meget... Ja, ja. Ildre...
2: Han har den charme fra sin mor.
1: Dyrke. Ja.
2: Nej, Annika.
0: Ja. Grunden til, du...
2: Hende skal vi også til at se på igen. Men det er nu altså ham som tennisspiller, jeg ser meget frem til.
0: Er det også, fordi du identificerer dig lidt med Holger Rune? Nu prøver jeg lige at lommefilosofere. Men det føler jeg sådan, du...
2: Nej. Det er faktisk min interesse for tennis, som styrkes, når Holger Rune han kan spille igen. Jeg er bare meget mere til stede i de kampe. Jeg sidder ikke og second screener til en eller anden kamp. Når jeg ser Holger Rune, så er jeg meget mere på, ligesom når jeg ser Tauson, når hun er bedst. Og så videre. Men hvis du gerne vil have mig til at identificere med det, så er det klart, at han er en ung gut, som får en meget, meget voldsom skade. Han river sin akillessene over. Jeg rev selv mit baglår over, da jeg var 19 år gammel. Det tog mig endnu længere tid, 14 måneder, om at komme tilbage fra. Og jeg synes bare, at han skal vide, at vi er nogen, der ser frem til, at han bare er på banen igen, og ikke nødvendigvis ser frem til, at han skal nå
0: de der helt utrolige
2: højder, inden for et halvt år eller et år, selvom han sikkert drømmer om det. Han må tage sig sin tid, så selvfølgelig er der noget som sportsmand, der kan identificere med det, især efter sådan en lang skade. Akillessenen er ikke noget, man normalt springer som tennisspiller. Så det er meget usædvanligt, og jeg håber, at han er frisk og klar til at give mig nye, gode oplevelser foran skærmen.
0: Det håber vi, og han spiller simpelthen i dag.
2: Spiller i dag?
0: Så
2: jeg tror nok, han spiller i dag. Jeg tror også nok, han spiller i morgen. De spiller både i dag og i morgen det danske landshold.
0: Han spiller i hvert fald i dag kl. 16.
2: Glimrende.
0: Nå. Er I klar til, hvad jeg glæder mig til?
1: Yeah! Oh
0: my god, stop. Kom, så synger vi. Skillemaninganingadu, skillemaninganu. Hvorfor
2: synger I ikke? Jamen, jeg kan ikke.
0: Kom nu.
2: Hvem lige nu?
1: Skillemaninganu. Vi skriver til den 18. september.
0: Jeg glæder mig til jul.
2: Du undlader passagen. Bare det altså snart var jul.
0: Jamen det er fordi, at produceren er bare slukket.
2: Ja.
0: Fordi hun åbenbart heller ikke glæder sig til jul. Og I heller ikke synger med. Men jeg ved...
2: I september, ikke? Ja. Vi skriver september.
1: Den 18. september.
0: Prøv at høre.
1: 9/11, det har lige været 9/11.
0: Hvorfor siger du det? Det har ikke noget med sagen at gøre.
2: Nej, men det var...
0: Nu vil du ikke ødelægge den gode stemning. Altså... Jeg vil sige, det er meget ukarakteristisk for mig. Det kan I jo ikke vide, men jeg har aldrig nogensinde været typen, der gik og glædede mig til jul, og har blevet rasende, hvis jeg så julepynt i oktober.
1: Ja, det går jo slet ikke.
0: Men nu er vi lidt over midt september, og jeg måtte erkende her til morgen. Jeg skulle mærke efter, hvad jeg virkelig glæder mig til. Og jeg kan godt fortælle jer, jeg glæder mig til jul.
2: Jamen, hvad er det så, du glæder dig sådan til, Anne?
0: Jeg glæder mig til, først og fremmest, det er lidt mærkeligt, der er jeg lidt... Men jeg glæder mig først og fremmest til at se fars fede juleferie med Chevy Chase, som vi ser i vores familie hver år. Jeg kan alle replikkerne. alle scenerne kan jeg, jeg kunne stille mig op nu, og så kunne jeg spille hele den film. Så glæder jeg for den. Så glæder jeg mig til at pynte op. Jeg glæder mig til lys ude i hækken. Jeg glæder mig til at lave hjemmelavet leverpostej og småkager. Jeg glæder mig til at, sådan, at hygge indenfor og tale om... jeg glæder mig til at give nogle gaver og være generøs og... Hvorfor kigger I så skeptisk på mig? Det er lidt ærgerligt, det er radio, det her, fordi jeg står og kigger på to mennesker, der simpelthen...
1: Jeg kan ikke...
0: Hvorfor kan I slet ikke glæde jer på min vegne?
2: Jamen, jeg kan godt glæde mig på din vegne til november. Hvis vi genbesøger den her til november, så kan jeg godt, glæde mig på din vegne. Men jeg kan også godt lide jul, altså, når den kommer. Når den, ligesom, når den står for døren.
1: Ja. Jeg kan lide jul hver
2: Det er den 18. september. Men du kan lide det hvert andet år?
1: Hvert andet år. Ja. Hvert år for meget.
2: Rejser du så fra det i de år, hvor du ikke kan lide det?
1: Sidste år var jeg ude at rejse over julen, så i år har jeg det sådan, nu glæder jeg mig lidt til... Altså, jeg kan godt se sådan, det bliver svært. Ikke nu.
0: Nej, men
1: sindssygt ikke nu. Jeg er stadig i en soveproces over, at sommeren er slut.
0: Jeg siger jo heller ikke, at jeg gerne vil have det i jul nu. Det vil jeg ikke. Det vil være mærkeligt. Jeg

0: spiser and.
1: Nej.
0: Hvilket jeg synes er kritisk.
2: Gås er det rigtige. Gås er det rigtige.
1: Prøv at se, nu er I allerede inde i julesnakken. Er det ikke dejligt?
2: Jeg er der ikke. Jeg er der ikke.
1: Der skikker jeg. Nå, men vi skal videre. Jeg vil bare sige... Gustav glæder sig til Mary på
0: HBO. Hvad jeg skal lige indskyde? Ja. For en uge siden glædte du dig til efteråret.
1: Ja, men sådan er jeg.
0: Og så er det rykket ret hurtigt videre.
1: Victor glæder sig til Holger Rune. Og jeg erkender det. Det kan være, det er skamfuldt. Det kan være, det er kikset. Men jeg glæder mig til jul.
0: Vi må sydpå til noget varme og noget sol til Miami. Mm-hmm. Fordi min påstand er, at vi alle sammen skal til at lære Miami lidt bedre at kende. Jeg tror, det er på vej til at blive USA's uofficielle hovedstad.
1: Det er lidt af en påstand.
0: Ja, og jeg vil gerne underbygge det, men først så siger jeg lige velkommen til Lasse Engelbrecht.
3: Tak.
0: Som er journalist her i DR Nyheder, du er USA-kender, du er historiker, og du skal gøre os klogere på, hvad kan man sige, den ånd, eller den kultur, der er i Miami, eller måske mangel på samme, men det kan du så vurdere. Hvis jeg lige ridser min tese op, så læste jeg i The Economist, at Miamis økonomi bulrer derudad.
3: De spiser ikke flæskesteg, kan jeg hilse at sige.
0: De spiser ikke flæskesteg.
2: Det er med at komme afsted.
0: Miamis økonomi buller derudad, efter måske har været lidt lunken i en periode, eller sådan. Florida har måske ikke været det sted, man tog ned, så nu er der virkelig vand på kedlerne. Derudover, så er det nye GTA, altså det her computerspil, hvor man kører rundt i biler og skyder nogle gangster, eller andet, jeg kender det, jeg har ikke spillet det. Mm. Det foregår også i Miami. Der er en lang række reality-programmer, som jeg så til gengæld ved rigtig meget om, som også foregår i Miami. Real Housewives of Miami, Million Dollar Listing Miami, Wags to Riches, Members Only Palm Beach. Der er en masse tech-milliardærer, der lige har flyttet der til, altså inden for de sidste par år. Mm. Bezos, Zuckerberg, you name it, de har købt en kæmpe grund på den der lille milliardærø, der er. Og så er der selvfølgelig, som vi ikke kan komme udenom, Mar-a-Lago, altså Trumps kæmpestore resort, som han jo under Biden-årene kørte lidt som sådan et rivaliserende hof, hvor han inviterede statsledere på besøg, og han havde også taget en masse papirer med derned fra Det Hvide Hus, som han så fandt ud af, det måtte han ikke. Så på den måde virker det som om, at der er en masse penge og magt og kultur, politik, som centrerer sig i Miami. Hvad siger du til den påstand, Lasse?
3: Det er jo ikke en påstand, det er et faktum. Nå. Altså, Donald Trump har jo simpelthen bare lavet en hop for milliardærer. Den var der i forvejen, men den er jo blevet rigere og rigere og rigere. Ikke kun på grund af Trump, det er også bare udviklingen. Altså, Miami er vokset. Men det er også ham. Den politiske magt, den reelle politiske magt, er pludselig blevet samlet i Palm Beach, og så er der virkelig mange milliardærer, der godt kunne tænke sig lige at få en lille grund der i nærheden. Og de er ikke billige, skal jeg hilse at sige. Altså, jeg har kørt rundt med sådan en ejendomsmægler ude på Palm Beach og set de der grunde. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er sådan en tom grund, 80 millioner dollars.
2: Du købte det ikke, Lasse? Du købte ikke?
3: Nej, jeg tænkte på det, men så sagde banken nej.
1: Men og er det meget dyrere end resten af USA? Eller, altså, er det der, hvor det topper?
3: Altså, Palm Beach er lige nu det, er sådan det dyreste sted i gods øjne i USA. Ikke? Og det er vist også det sted i verden, der er flest milliardærer samlet på mindst plads. Så det er et helt vildt sted at opholde sig.
0: Og du har jo du har været der, du har boet i Palm Beach i nogle uger og sådan noget. Hvordan er det? Altså, hvad er følelsen af at gå rundt i de her bydele?
3: Det er jo det er et vildt område. Altså, jeg var der for at skulle simpelthen bare have nyhedsvagten for DR hen over sommeren. Så jeg var der lige 14 dage, boede på det absolut billigste hotel, der overhovedet eksisterer der.
1: Sådan er nemlig det, ja.
0: Som sikkert stadig var dyrere, end hvad vi ellers må bruge penge på.
3: Nej, det gik faktisk lige ind under, men det tror jeg simpelthen var, fordi det var sådan en ferietidspunkt, hvor amerikanerne ligesom forsvinder derfra. Men bare det sted var jo vildt nok i sig selv. Altså, der var sådan en lille gård, hvor folk, alle mænd, går i loafers.
0: Ja.
3: Bare tager ned i dem selvfølgelig. Mm. Beige, lyserøde, pastelfarvede poloshirts. Og de kan med det samme se, at sådan en type som mig, ham der, han har ingen penge. Altså, ignorer idioten. Lad ham sidde derovre ved sit lille bord og drikke sin kaffe, der øvrigt koster et eller andet
1: fuldstændig. Der var ikke nogen, der ville slagte med dig.
3: Nej, det var det ikke.
1: Nej,
3: men det er simpelthen et vildt, vildt sted, Palm Beach. Du kan jo se det på alle mulige måder. Altså, forretningerne, altså, det er kun top, dyreste designere og skønhedsklinikker, hvor Don Jr. for eksempel lige har fået lavet sin jawline, den ligger der jo også. Altså, der ligger så meget af sådan noget, vi tænker, det der, det har vi hverken råd eller måske lyst

0: at komme i nærheden af.
1: Men jeg forbinder meget, måske ikke Palm Beach, men så South Beach i Miami og andre steder i Florida med sådan ret meget frisind. Ja. Altså, jeg har altid tænkt det lidt som sådan en underlig kapitalistisk udgave af Christiania. Altså, ja. du kan se ud, som du har lyst. Du kan egentlig også sige, hvad du har lyst til. Der er lidt, altså, der gælder ikke så mange regler. Og sådan. Det hele er sådan lidt sådan free spirit. Er der stadig sådan?
0: Jamen, sådan er det jo også. Altså, Florida er jo kendt for det der med, at det er jo sådan en vild blanding af silikonebryster, silikonelæber, silikone alt.
1: Ja.
0: Og så forlystelsespakker. Der er krokodilleforlystelsespakker. Jeg var inde i sådan en, hvor det bare handlede om at gå rundt og se krokodiller i underlige scenarier. Altså, for eksempel i en gynge. Altså, det, hvor jeg det var bange for at blive et. Altså, du kan jo gøre alt, hvad der sådan virker falderet og skørt for os danskere. Der, men,
1: og der er ingen, der dømmer dig rigtigt?
0: Nej, altså i bestemte områder af Miami er der i hvert fald ikke særligt sydpå. Når hvis du kører sydpå fra Palm Beach og ned mod det store byområde, ikke, og Miami Beach og det der, der kan du jo ligesom gøre, hvad du vil. Der er det der store indryk af studerende, som jo farver alting i noget helt andet lys, end du oplever i Palm Beach, for eksempel.
2: Men hvad kendetegner den, hvad kan man sige, elite, som nu bor der? Du siger, alt er så dyrt. Hvad er det for nogle værdier? Altså, når jeg tænker på sådan en New Yorker-elite, så er det jo enormt intellektuelle. Det er noget med at se ned på vestkysten. Det er noget med at nærme sig det europæiske, forstå sådan europæisk design og sådan noget. Hvad kendetegner denne her Miami-elite? Hvad er deres værdier? Hvad går de op i?
0: Jeg kørte rundt med ham, ejendomsmægleren der, og han sagde på et tidspunkt, det var lige i forbindelse med, at Mamdani blev valgt, altså den socialistiske borgmester i New York blev valgt. Så sagde han, ja, det kommer til at skabe store forandringer, fordi der kommer så mange økonomiske flygtninge nu fra New York og ned til ned til Miami. Sådan flygtninge, ja, altså for eksempel
1: stakkels
0: millionærer, ja. Ja, som simpelthen ikke gider at blive beskattet deroppe. Men det, der er jo sket med Trump, det er, at, og sådan er det jo alle steder, hvor præsidenter ligesom står sig ned, der farver folk sig ligesom efter præsidenterne. Når han er der, så er der bare direkte, og selvfølgelig i tilfældet af Trump, endnu mere direkte adgang til muligheder for at tjene rigtig mange penge. Og det gør jo, at du har nogle folk, som i ret høj grad er enige med Donald Trump, som ligesom samler sig om ham. Hans klub er jo blevet sådan et samlingssted for hele eliten. Alle vil derover og hygge sig og sådan noget. Ikke? Så det er makka.
3: Hvis vi skal stole på demokratiet, så har Donald Trump nu alligevel kun 2,5-3 år tilbage. Ikke? Ja, er der ingen chance for, at det her det er opløst lige så hurtigt, som han var præsident, at Miami det skulle være et sted at tage hen?
0: Jo,
3: fordi jeg har sådan en idé om, at det kommer lidt fra ham. Altså, det er et eller andet med, at han har rykket tingene dernede, han har styr på de her tech-bosser, han rykker det hele med dernede, og det kan være fortid lige så hurtigt, som det kommer.
0: Jo, der står Trump overalt, så det vil sige, de mange amerikanere, og det er jo et godt stykke over flertallet efterhånden, som ikke bryder sig om, de vil jo ikke til Miami, fordi de har fået det der ry for at være Trump.
1: Ja.
0: Men noget sjovt, der er sket lige for nylig, er jo foråret, at en demokrat vandt den kreds, der ligger rundt omkring Mar-a-Lago. Altså, så der, det er jo også det der vildt ved amerikanske byer, især dem, der vokser. De får jo ret ofte et stort ryk ind af liberale.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Og det ser også ud til, hvad ved at ske. De der områder der, nu vil vi se, hvordan det går til midtvejsvalget. Det er ellers, altså, Trump har virkelig fået sat sig hårdt på det der, gjort det til en republikansk stat, men det kan ændre sig meget hurtigt, og det er det, der er på en måde ret fantastisk ved USA. Det skete også i Austin, mens jeg boede der. Altså, man fik et kæmpe stort ryk ind. Da tech-branchen kom, så kom alle de der sataner fra Californien, som texanerne synes, de er, og begyndte at præge det hele, og præge den politiske sammensætning i Texas. Nu ser man pludselig et senatskandidat derovre, der muligvis kan vinde, altså en demokrat over en republikaner, det vil være første gang i årtier. Og den udvikling kan man jo sagtens, man kan allerede se det i det små, men det kan også godt komme til at ske i Miami.
1: Mm. Lad os sige, jeg har også et spørgsmål, og det er ikke sikkert, at du kan svare på det, fordi du er jo sådan mest politisk journalist, men der er jo også og har altid været en meget livlig, levende kunstscene i Miami, og en meget, meget kendt kunstmesse, og, altså, det er sådan meget, og på et meget højt niveau. At trives den så, eller bliver den holdt sådan, altså kan den leve side om side med det her, altså helt utrolig voldsom, svulstig, dårlig smagstemning.
0: Så længe der er penge, er du også kunstner. Så alle de der frelste venstreorienterede kunstnere, de vil selvfølgelig også altid være der. Men jeg kender faktisk nogle folk fra Mexico City, der er meget inde på kunstscenen der. Og den scene hænger jo ret meget sammen med både Los Angeles, men også med Miami. Der sker jo, altså på grund af beliggenheden, så er der jo bare en tæt forbindelse til Sydamerika. Så den vej fra er der også en kunstscene, som er ret hip og dyr og så videre. Så det kører jo for dem, og vil nok blive ved med det, tror jeg. Ja. Selvom de går og holder sig for næsen, mange af de der rige kunstkøbere fra Mexico City.
1: Ja,
0: nu, ikke?
1: Er du sindssygt?
2: Ja, fordi det er jo også det, altså så er der den hvide, eller måske hvide, sorte, velhavende overklasse, men der er jo også en kæmpe latino-befolkning i Miami. Hvordan spiller det sammen med den der sådan lidt snobbede, wannabe, waspy, tulut, og så den sådan vibrerende, latinamerikanske...
0: Ja, altså, mens jeg boede i Palm Beach, der var ICE jo i gang med at lave raids rundt omkring. Og de gik jo blandt andet ind i Palm Beach og begyndte at hive mexikanere ud af buskene. Altså, de gik simpelthen og klipper... De går og klipper buske og træer og græsplæner for milliardærerne. Og der var sådan et raid, hvor de blev anholdt i ret stort antal. Og det skaber jo... Altså, mange synes, det er i orden, men det skaber også i et område som Miami, der er så latino domineret, som det er, skaber jo også nogle kæmpe store interne spændinger. Så Miami er på mange måder en ret interessant gryde, man kan kigge ned i, hvis man vil se på, hvordan USA udvikler sig i kølvandet på Trumps, kan man sige, historiske politik mod immigranter.
2: Mm. Og så vil jeg også bare lige komme med lidt brugeroplysning. Jeg sad og kiggede på Mar-a-Lago, inden vi skulle lave det her indslag. Man kan jo gå ind og bare se sådan deres festlokaler. Deres, det er vanvittigt.
1: Ja.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at man skulle sidde sådan et gotisk Versailles-klunkehjem.
1: Det er meget en Versailles-inspireret.
2: I men 35 også... grader høj luftfugtighed. Det er groteskt.
1: Altså, det er et af mine store, store ønsker, det er at komme indenfor i Mar-a-Lago. Jeg vil så gerne ind. Men har du været inde, Lasse?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har kørt rundt om.
2: Mm. Du kørte rundt om.
3: Messerschmidt har været der.
1: Yeah, I know.
3: Ja. Kan vi få fat i Messerschmidt?
1: Ja,
3: så kan du fortælle os, hvordan der ser ud.
2: Vi må have Messerschmidt med næste gang, som Mar-a-Lago-korrespondent.
1: Det er jo en serial queen, der har bygget Mar-a-Lago.
2: Det er fuldstændig vanvittigt, at man kan, at det hænger ikke sammen. Nej. Lasse Engelbrecht, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på Miami. Altså,
0: selv tak.
2: Den kommende hovedstad i USA. Som sagt, journalist i DR Nyheder, USA kender historikere. Og så synes jeg, vi skal slutte på Welcome to Miami.

0: Ja, det var Miamis en kort gennemgang af Miami, som altså nu skal du til New York i næste uge.
1: Det kan nå at ændre sig. Ja, det kan nå at ændre sig.
2: Jeg vil tage til Miami, hvis jeg var dig.
0: Ja. Nu er vi nået til det vi kalder ugen kort og godt, hvor vi lige har en lille historie med, som vi tænker den fortjener i virkeligheden nok lige lidt mere opmærksomhed. Og hvis jeg skal starte.
2: Ja. Gør du det?
0: Så vil jeg sige, at det er en artikel, jeg læste i Berlingske, som gjorde mig, vil jeg sige, virkelig bekymret. Og det tror jeg, alle skal være. Går I antikvariater? Altså går I nogensinde ind og kigger i et antikvariat og ser på gamle bøger?
2: Ja, absurd meget.
1: Yeah. I ny og næ.
0: Ja, det elsker jeg. Og jeg elsker også, når jeg er ude at rejse i London eller New York, hvor du skal til. Det der med at finde en boghandel og komme ind og gå og nus rundt, og den duft, der er og sådan noget. Ja. Der er nogle ting, vi bare ikke må miste.
2: Også fordi du kan virkelig købe billige bøger i antikvariater.
0: Der er sket noget meget mærkeligt. Og det er ikke kun i Danmark, men det sker i hele verden. Men i Danmark i sidste uge, der var der flere antikvariater i København og Aarhus, som på samme tid modtog den samme mail. Og den mail kommer fra et kanadisk firma, der kalder sig Zoom Books. Mm. De skriver i mailen til antikvariaterne, at de er klar til at købe, og nu citerer jeg, en større mængde danske bøger, frem for hvad virksomheden kalder for enkelte ordre. De skriver også, vi udvider i øjeblikket vores indkøb af danske bøger fra Danmark og fortsætter. Zoom Books arrangerer og betaler fragten og står for importen til Canada, så I skal blot håndtere de sædvanlige eksportpapirer og pålæsningen. Det er jo
1: fordelagtigt.
0: Men også som Benjamin Stor Hansen, som er ham, der har stor antikvariat i Københavns nordvestkvarter, han synes, det er lidt mærkeligt.
1: Ja.
0: Han ringer til nogle af sine kolleger. De har fået samme mail. Ej. Og det, der er lidt mærkeligt, er, at det de er jo ikke vant til. De er jo vant til, at nogen skriver, har du den og den her titel, den er jeg interesseret i. Man bare vil købe en masse bøger på én gang. Et kanadisk virksomhed, der vil købe en masse danske bøger.
1: Ja.
0: Hvorfor vil de det?
1: Jeg ved det, men fortæl det.
0: Gustav, ved du, hvorfor de vil det?
2: Ja.
0: Ja. Det, de vil, er, at de vil høste de her bøger til AI, til kunstig intelligens, som så kan de vil træne sprogmodeller med dem.
1: Ja.
0: Og det betyder, at de destruerer bøgerne på den måde, at det har det selskab, der hedder Anthropic, allerede gjort for længst, og Zoom Books arbejder formentlig for Anthropic. Det kan man jo ikke rigtig vide nu. De vil ikke udtale sig om det. Men det her store AI-foretagende Anthropic har simpelthen udviklet en maskine, som skærer bøgerne op. Altså slicer dem op med en kniv, så bliver de indlæst digitalt, og så bliver de destrueret.
2: Ja.
0: Og så bliver det sprog, og den bog handler om, det bliver brugt til at træne de her sprogmodeller, som vi alle sammen er glade for.
2: Det er så nederdrægtigt og genialt.
1: Det giver sindssygt god mening, men det er dejligt, at alarmklokkerne de ringer hos
2: det er helt
1: hos
0: men det lyder jo også som noget, der ikke... Altså det lyder, jeg ved godt, vi hele tiden siger, det lyder som science fiction,
2: det
0: men man
2: får
0: helt ondt i maven af,
2: det er sindssygt,
0: at nogen derude er i gang med at destruere gigantiske mængder af antikvariatiske bøger, som er vores fælles historie.
2: Kultur,
0: forestil jer, at vi slet ikke havde nogen bøger længere at kunne kigge på, eller nu talte du om, at du ønskede dig latinbøger til at have stående i borgen. Altså, jeg kan slet ikke forklare, hvilken sorg jeg pludselig føler ved tanken om, at vi ikke længere har bøger, fordi de bliver bare indlæst af sprogmodeller.
1: Ja, det værste er, og det ved vi jo ikke, men jeg kan tænke, at de ikke engang... Det er ikke fordi, de ønsker at destruere bøgerne. Det kan jo sagtens være. Det er ikke det, der er min tanke. Det er bare, at for at høste til sprogmodellerne, så er det metoden at gøre det på.
0: Ja.
1: Og når den metode har fundet sted, altså hvor man skærer siderne af, så er bøgerne jo ikke noget værd længere. Du kan ikke samle dem igen, og så makuleres de. Og jeg synes, altså...
0: Men det er også det, at de stjæler dem. De høster indholdet.
1: Klart, og de oplyser ikke, af hvilken årsag, at de kommer efter de bøger.
0: Altså maskinerne
1: kopieres. Men tænk sig, hvor ligegyldig en vare en bog er for dem. Og af hvilken årsag? Mm. Hvad er årsagen? De skal skabe sprogmodeller til de her AI, foranstaltninger, for at tjene penge, går jeg ud fra. Ikke?
0: Den gode nyhed er, at antikvariaterne er ikke gået med på den. Og de har også samlet sig i en altså i fællesskab i Europa og fundet frem til, at det her, det skal vi selvfølgelig ikke være en del af. Det vil vi ikke være med til. Så der er jo selvfølgelig, og der er stigende skepsis over for AI, heldigvis. Men hvor er det vildt, at der er, at tænk, at de sender sådan en mail ud. Jamen, det er bare chokeret.
1: Kan man komme i kontakt med Zoom Books?
0: Nej. Nej. Eller jo, der er nogen, der har talt med dem, de påstår, at det er jo ikke dem, der gør det.
1: Oh, okay,
0: nej, fordi
1: okay.
0: De strøger dem jo videre.
1: Okay, okay.
0: Ja, men hvorfor at kanadisk virksomhed pludselig vil købe en masse danske bøger?
2: Det er,
0: kan man godt undre sig.
2: Det er vitterligt, James Bond. Ja. Eller sådan, det er så sindssygt.
0: Ja, det er virkelig modbydeligt. Nå, Victor, du har noget helt andet,
1: det må
0: du gerne vil tale om.
1: Det må man
0: fordi
1: sige.
0: At nu har vi talt nok om AI. Nu, ja. Det var lige ugens nedturshistorie.
1: Ja, det er nedtur.
0: Ja.
1: Ej, det var optur, at de ikke sender
0: stand.
1: Bøgerne afsted.
0: Ja, ja. Det er også
1: det er kæmpe optur.
2: Det er meget fedt.
1: Nej, min ugens, kort og godt, er, jeg kørte, herud i morges, og måtte lige af omveje og tænke, hvorfor fanden skal jeg allerede omveje nu? Og det viser sig at være fordi, at man allerede nu er på vej til at sætte,
0: barriere?
1: Bander og barriere op til Copenhagen Half på, søndag. Half marathon løber i stablen, og det er verdensmesterskabet,
2: wow,
1: som afholdes i København. Og så var det, at jeg tænkte, har I bemærket, hvor voldsomt mange, der er begyndt at løbe? For det er stukket fuldstændig af. Alle løber. Alle er en del af et løbe-community. Ja. Det er følelsen, jeg har, når jeg kigger ud og løber selv ud i mine løbesko, i det københavnske bybillede. Morgen, middag og aften er der teams, der samler
0: flokke,
1: sig.
0: Flokke
1: af løbere. Det er virkelig blevet en social ting. Det har en værdi virkelig, altså for både sådan, altså arbejdslivet spiller det ind i, datinglivet kan jeg også forstå, det sociale liv. Hvis man ikke er en del af en løbeklub, så er man ikke aktiv, så er man ikke rigtig, så tager man ikke del i noget moderne, Og samtidig, så er det ligesom om, at det er med til at skubbe eliten også, for vi bliver dygtigere og dygtigere til at løbe, synes jeg. Jeg tænker, at forhåbningen kan jo være sådan fra et rent elitært synspunkt, at det skaber den næste, eller fem næste danske stjerner, som kan konkurrere med svenskerne og nordmændene, som er langt foran det her.
0: Hvor mange deltager i det her halvmaraton?
1: Som jeg forstår det, i år er der 35.000 deltagere. Til næste år har man udvidet med 10.000 pladser, altså 45.000 tilskuere. Det sjove er, at hvis du går på København Halfs hjemmeside lige nu, så kan du kun blive henvist til næste års halvmaraton, altså signet op til lodtrækningen. Det har ikke fundet sted nu i år på søndag, men alt drejer sig om næste års maraton, halvmaraton, hvis du går på deres hjemmeside. Så det har virkelig, altså det er virkelig markant, hvor meget det har vundet ind løb derude.
0: Løber du også?
1: Jeg
0: løber ikke. Gustav løber heller ikke, så vi er jo ikke repræsentative.
2: Det gør da.
1: Nej.
0: Gør du?
2: Ja, men
1: du kan godt finde på lige at lufte det der.
0: Og det vil du skjule meget godt for. Ja. Nå, du løber også.
2: Ja, men jeg løber ikke, som jeg kunne forestille mig, tidligere professionel fodboldspiller.
0: Hvor meget løber du, Victor?
1: Jeg løber alt imellem 80-105-10 kilometer om ugen, faktisk. Ja, det kan jeg godt lide. Og der har jeg lige en time og 15 minutter om dagen, hvor jeg virkelig kan koble fra. Og jeg er jo ikke en del af de her løbe-communities.
2: Nej.
1: Jeg gør det jo faktisk for at komme væk
2: fra
1: det sociale. For lige at være mig selv i en time, udfordre mig selv, gøre noget, jeg føler er godt for min krop, holde mig i form, og udfylde et tomrum, som jeg mangler fra min fodboldkarriere. Altså den der daglige træning, den sidder i en, og hvis man ikke får den noget sted fra, så bliver jeg, har i hvert fald er ret overbevist om, jeg vil blive rigtig skør af det.
0: Ja. Hvorfor løber du, Gustav?
1: Altså samme årsager.
2: Jeg løber jeg løber, fordi det er rart at tømme hovedet, og jeg løber, fordi det føles dejligt i kroppen bagefter. Men Victor, når man løber så meget, som du gør, så løber man vel fra noget. Er der ikke nogen normale mennesker, der løber 100 km om ugen?
0: Nej, det er lidt ekstremt også.
1: Ja, jeg tror faktisk også, det er ret ekstremt, men det har ligesom det er blevet en del af min rytme. Det kan hænge sammen i min hverdag. Når folk de siger til mig, du er jo også i sindssygt god form. Hvordan bliver man det? Så siger jeg, at du skal have tid.
2: Så jeg løber 100 km.
1: Så siger jeg, det skal man have tid til. Altså, jeg har tiden til det, og jeg kan selv strukturere, hvornår jeg gerne vil ud på mine løbeture, og få brændt den krudt af, holde mig i form, holde mig nogenlunde til, og se sådan, kigge mig selv i spejlet, både sådan fysisk, men også sådan mentalt, og sige, det, jeg, jeg har det godt med, at jeg stadig kan holde mig i gang.
2: For jeg er en meget doven løber forhold til det her. Altså, jeg løber lige så længe jeg gider, og så stopper jeg, når jeg gider mere.
0: Og tager en smøg.
2: Og tager en smøg bagefter.
1: Jeg tager også masser af smøger. Det
2: hvad hedder det? Fordi jeg synes, det, jeg løber meget efter sådan tid. Eller sådan, jeg sætter en podcast på, og så når det var 38 minutter godt, så løber jeg, indtil den er færdig.
0: Ah, det er også smart.
2: Eller, altså, i stedet for, at jeg, sådan, jeg skal død og kridte løbe 7 kilometer, eller 10 kilometer, eller 5 kilometer.
1: Men det, jeg sætter også ofte en podcast på. Jeg gør bare det, at jeg finder en, der er en time og 15 lang, så den udfylder det meste, eller sætter en i kø, som kan udfylde den, eller overtage den næste.
2: Har du aldrig løbet en?
0: Jeg har prøvet igennem årene, men det er ikke godt med mit temperament. Nej, det eneste, jeg kan tænke på, det er, stop. Så stop dog. Hvor er det åndssvagt? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg tror, det passer meget godt ind i tiden, tror jeg. De unge mennesker, de kan lide udstyret, og det er den signalværdi, der er i det. Man kan se godt ud, mens man gør det. Det er blevet sexet og svedet.
0: Det har det altid været. Nå, Gustav?
2: Kunne I nogensinde finde på at stille op i en skønhedskonkurrence? I kunne begge to jo godt. I er jo meget smukke begge to.
1: Tak skal du have.
0: Tak.
1: Jeg kunne ikke.
0: Jeg kan huske, at jeg engang var til casting inde i Ilum. Da jeg var 14 eller 15, hvor de ledte efter årets supermodel. Jeg kom ikke videre.
2: Nå. Nej.
1: Jeg vil heller ikke komme videre, men jeg vil heller ikke give det. Altså, jeg synes, det er kedeligt overfladisk.
0: Der var mange skønhedskonkurrencer, da jeg var barn.
2: Hvis I spørger vinderen af Miss Danmark 2026.
0: Der er sådan en.
2: Simone Julie Lytje, som har vundet kronen og titel. Hun er 22 år, hun er fra Silkeborg. Så er det ikke kedeligt overfladisk.
0: Okay.
2: Så handler det om, hun siger til Se og Hør, det er ikke kun en titel, men en mulighed for at bruge min stemme og platform til noget meningsfuldt og inspirere andre til at turde gå efter deres drømme, også når livet ikke helt går som planlagt. Mm. Personligt har jeg vendt mine udfordringer, som i dag er blevet grundlaget for mit velgørenhedsprojekt Stærkere Sammen, et fællesskab for børn og unge med kronisk sygdom. Mm. Vi har fået en vinder af Miss Danmark-konkurrencen.
0: Som altså er blevet afholdt i den her uge?
2: Denne her uge, det er den 16. Det er 2 dage siden, det er i onsdags, at hun vandt. Har I set nogle af videoerne fra Miss Danmark-udtagelsen og konkurrencen og showet? Noget som helst af det? Jeg er nødt til, alle lyttere, der har en smartphone, skal gå ind på Instagram og finde nogle af de videoer. For det har været, som en, der har fulgt med på sidelinjen, et hæsblæsende ræb for at finde den bedste kandidat.
1: Mm.
2: De har sgu...
1: Til hvad? Kandidat til hvad?
2: Til at vinde Miss Danmark.
1: Ja.
2: En skønhedskonkurrence for piger, som har langt krøllet hår og går i højhælede sko og kjoler, og som bærer sig selv meget sådan pænt. Jeg tror, de ville klare det rigtig godt i Miami, i Mar-a-Lago. og så skal de konkurrere i en række, hvad kan man sige, dyster eller sådan skills. Så noget af det handler om, hvordan ser du ud i en kjole?
0: Ja, det
2: noget
0: er det.
2: Noget af det handler om, hvordan ser du ud i badetøj?
0: Ja.
2: Noget af det handler om, har du nogle særlige talenter? Der er for eksempel nogen, der kan danse, eller ryste en drink sammen, eller trylle en kanin op af en hat.
0: Nå, der er en, der kan trylle.
2: Sådan noget. Og kan du tale, kan du være på, kan du gå catwalk, kan du repræsentere Danmark ved den store internationale Miss Universe-konkurrence?
0: Mm-hmm.
1: Mm.
2: De leder efter, står der på deres hjemmeside. Unge kvinder, som interesserer sig for skønhed, sundhed, mode, sport, uddannelse og har ambitioner for fremtiden. Der er ikke nogen krav for højde eller drøjde. Du skal have en positiv indstilling til tingene, have en stærk udstråling, god energi og være glad for nye oplevelser og udfordringer. Du skal have nogle fremtidsmål og ambitioner og lysten til at gøre en forskel. Et stort smil og livsglæde er en vigtig del af skønhedskonkurrencen, så sørg endelig for at sende nogle billeder ind. Blablabla. Så kan man blive... Du, Anne! Du ligner, du har den næsten. Ret ryggen. Ja, brystet frem.
0: Det der med det er, at du må ikke have kort hår.
2: Du må ikke have kort hår.
0: Mm. Og du må heller ikke være mor.
1: Har du født, Anne?
0: Ja, det er jeg helt... Jeg kommer slet ikke i nærheden af det. Desværre. Jeg synes jo, det er sådan et meget snævert skønhedsideal. Må man sige det?
1: Jamen, det er jo helt åbenlyst. Altså, ja, det er super snævert.
2: Det er gammeldags. Ja, der er nogen, der vil kalde det lidt gammeldags. Mm. Jeg synes jo...
0: Hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes jo bare, at når man ser de videoer, så de piger her, de er... Og jeg synes faktisk... Jeg ved godt, man ikke skal kalde folk over 16 år for piger. Lige det her tror jeg godt, at vi kan sige piger. Jeg tror faktisk, de oprigtigt talt er stolte og glade for at være med i det her.
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
2: Så jeg siger bare tillykke til Simone Julie Lytte fra Silkeborg, som er blevet Miss Danmark 2026. Altså,
1: det gør jeg også.
2: Jeg tænker,
1: det
2: jeg har godt. Victor sagde jo rigtigt på redaktionsmødet, at vi er forsvarende mestre. i Miss Universe.
1: Ja, ja, og det forpligter. Det forpligter, at vi sender flere smukke kvinder afsted.
0: Mm.
1: Ja.
2: Hun siger, vil jeg bare lige afsluttende komme med her, hun siger, vi skal shine, ligesom vi er.
1: Ja,
2: det er jo ret.
1: Jeg har simpelthen bare lige lyst til at sige til dem, der ikke vinder konkurrencen, eller ikke har vundet, I kan sagtens fortsætte med at være smukke alligevel. De skal 100%. Blive ved med at tro på det.
0: Mm.
1: Ja.
2: 100%.
0: Mm-hmm. Ja. Og held og lykke til
2: Simone.
0: Til Simone.
2: Ja.
0: Vi krydser fingre for hende.
2: Stort tillykke herfra.
0: Ja. To andre kvinder, som vi kan være rigtig stolte af, og som har vundet, det er Mai El Tugi, som er filminstruktør, og som vandt Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig for filmen Kvinde Ukendt, som endnu ikke har haft premiere herhjemme, men som dykker ned i den omstændighed, der var omkring kvinder lige efter 2. verdenskrig, som havde haft noget med tyskerne at gøre og blev udsat for forfærdelige ting og sager. Den film, Kvinde Ukendt, vandt festivalens hovedpris, Guldløven. Men ikke nok med det, så vandt filmens hovedrolleindehaver, Mathilde Ahrsell, også prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og det er sjældent set og meget usædvanligt. Claus Christensen, chefredaktør på Eko, velkommen til.
3: Tak.
0: Claus, jeg faldt over, at du sagde eller udtalte i forbindelse med det her, de her flotte priser, at nu skulle de så til at lægge sig i selen. Fordi nu starter det her Oscar-ræs, hvor at der skal bruges utrolig meget tid og utrolig mange penge. Først og fremmest, hvor mange penge taler vi om, og hvor meget tid taler vi om? Og så kan vi altid tale om, hvorfor skal man overhovedet bruge alle de kræfter?
3: Vi ved ikke konkret beløbet, men jeg har prøvet at sidde sådan lidt og regne på det og også snakket med nogle folk, og vi snakker i hvert fald over 1 million. Vi snakker måske også 1,5 millioner.
0: Som penge, som skal bruges på en form for kampagne?
3: Ja, det er simpelthen en lobbyvirksomhed, som Danmark skal i gang med, og filmselskabet Nordisk Film og filmholdet her, og som jo består i at simpelthen dybest set gør opmærksom på denne her film. I denne her kategori, der hedder bedste internationale film, der vil være omkring 100 film, der bliver indstillet.
0: Mm.
3: Og der kan man jo godt drukne i mængden. Mm. Og den er jo kommet fantastisk fra start, men det er jo ikke nok.
0: Det er slet ikke nok.
3: Slet ikke.
0: Altså deres, de kan ikke hvile på laurbærrene.
3: Overhovedet ikke. Så nu skal der jo visninger rundt om i verden til særlige udvalgte også. Det gælder simpelthen om først og fremmest om at finde 5-6 virkelig prominente ambassadører, der kan gå ud på Facebook eller hvor de nu gør det, og tale for denne her film. Fordi så kan man også få spredt det. Der er 11.000 medlemmer af Oscar Akademiet, og man kan selvfølgelig ikke besøge dem alle sammen.
0: Nej.
3: Så derfor prøver man at gå efter nogle af de største spidser og nogle af de indflydelsesrige personer, og der laver man private visninger, altså simpelthen privat i en biograf eller måske også i deres hjem, og hvor man så er ude og tale for den her film, for at de får øjnene op for den.
0: Så en ting er, at man viser filmen, det giver sig god mening, men Mathilde Ahrsell og Mai El Tugi og andre skal også sådan fysisk være til stede til middag eller fester, eller hvordan? Altså.
3: Ja, det er simpelthen, at de skal over ved nogle af visningerne, så skal de være med og præsentere, måske give interview bagefter. Det giver rigtig meget, fordi de her folk her, de elsker film, som skal stemme, så de stemmer også efter de gode film, men det er jo ikke nok.
0: Mm-hmm.
3: Man skal simpelthen også kunne lide de personer, der laver den. Det har i hvert fald en stor betydning for dem.
0: Ja.
3: Så at det, at vi gudskelov har to fantastiske kvinder, Mai El Tugi og Mathilde Ahrsell, som også er likeable og gør et godt indtryk, det skal man selvfølgelig bruge i denne her kampagne.
0: Men det føles jo lidt mærkeligt, Claus, at det ikke bare er filmen som værk, der får lov til at tale for sig selv, og så bruge så mange penge, 1,5 million. Hvorfor er det her så vigtigt? Altså, hvorfor er det her Oscar-halløj så vigtigt?
3: Jamen, fordi det er den største scene, du for en dansk film overhovedet nogensinde kan komme ud på.
0: Mm.
3: Og nogle gange så har vi jo altid en indstillet film, men ikke nødvendigvis en så stærk film.
0: Mm.
3: Og nu har vi simpelthen vundet. Der er to festivaler i verden, der er førende. Det er Cannes, og det er Venedig.
0: Mm.
3: Og engang var Cannes førende. Det er Cannes ikke på samme måde mere, så vi taler også om faktisk den største festival i verden, de har vundet. Ovenikøbet 2 priser.
0: Mm.
3: Kun 6 gange før i hele Venedig-festivalens historie er der en film, der både har vundet hovedprisen og skuespil. Det kræver enighed for en hel jury.
0: Mm.
3: Og så derfor er det her, altså det er svært at overvurdere betydningen af det her.
0: Så nu skal der virkelig smides?
3: Det skal der.
0: Mm. Og en ting er selve filmen, som jo så kan have en chance i den kategori, du nævner, som er bedste udenlandske film. Mm. Mathilde Arcel, som jo er den her relativt unge, sådan mellemkendte skuespiller i Danmark. Hun har spillet med i rejsefilmatisering af Rejseholdet. Jeg ved, at Eko også har givet hende en pris i forbindelse med en kortfilm, men ellers er hun jo ikke sådan en kæmpe navn. Hun vinder meget overraskende bedste skuespiller inde der i Venedig. Er der en chance for, at hun kan vinde bedste skuespiller hos Oscar-akademiet?
3: Jamen, det lyder helt utroligt, når jeg svarer ja til det spørgsmål, fordi der er hun jo op imod alle de største. Hun er jo op imod, jamen, hun kan Mary Streep. Nu ved jeg ikke hun lige, om hun er spillet i år, men jeg ved sådan nogle... Jeg sluttede lige op, og der fandt jeg ud af, jamen, Julianne Moore er en af dem, hun er i spil med.
0: Ja.
3: Hun er også i spil med den tyske skuespiller, som hun måske kan minde lidt om, Sandra Hüller. Mm. I kan jo sikkert huske hende fra min far, Toni Erdmann, som er fuldstændig fremragende skuespiller. Virkelig en karakterskuespiller, og Mathilde selv har alt det. Og jeg vil mene, den kloge kampagne her vil simpelthen køre hende i spidsen.
0: Mm-hmm.
3: Fordi så går vi ligesom efter den helt store pris, altså bedste kvindelige skuespiller, og det vil også smitte af på filmen. Og hvem ved, måske også en nominering for bedste manuskript.
0: Aha.
3: Sidste år, eller faktisk i år her, der var Joachim Trier, den norske instruktør, han fik 9 nomineringer for affektionsværdi. Det er et rekord for et nordisk land.
0: Mm.
3: Men det viser også, at Oscar har åbnet sig op mod hele verden, og alt kan ske, og vi er i konkurrence på mere lige vilkår, end vi var tidligere.
0: Mm, spændende.
1: Altså Claus, hvis det er name of the game, at man skulle ud og sælge sig selv for at, vinde de her store filmpriser, især ved Oscars, hvad er så argumentet imod? Hvad skulle pengene ellers gå til? Det virker da helt oplagt. Skal vi da? Udover stepperne?
3: Ja. Jamen,
1: gør det hele? Pengene, de er jo allerede sat til side af stedet. Ja. Skal der ud?
3: Jamen, ja. Altså,
1: hvad fanden bruger man ellers på?
3: Filminstituttet har 650.000 kroner, som man kan søge. Der er forskellige rækkefølger, hvornår man søger den. Lige nu kan man søge 350.000, det tror jeg allerede, de har gjort. Og de penge skal selvfølgelig bare bruges. Og så mener jeg også, at Nordisk Film, som jo er landets største filmselskab, det er jo meget heldigt i den her sammenhæng. Må ikke også, at de vil bruge en masse penge på det her? Fordi ja, det er en enestående chance. Hvornår kommer den her chance igen?
0: Mm. Har du set filmen, Claus?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Og det er der jo ikke nogen i Danmark, der har. Men der er en udtalelse fra juryformanden, som er den her amerikanske skuespiller, Maggie Gyllenhaal, som har noget specifikt at sige, lige præcis som Mathilde har selv.
3: Ja. Hun gik ud. Der var jo nogen, der ligesom satte lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor vandt den her film, eller bare stillede spørgsmålstegn, fordi hun har også gjort det med kvinder til et tema.
0: Mm-hmm.
3: Der var kun 2 kvindelige instruktører ud af 21 film til den her hovedkonkurrence.
0: Mm-hmm.
3: Og der var altså Maja Tuke den ene af dem. Men så sagde hun også specifikt om Mathilde selv. Hun sagde det faktisk meget tydeligt. Hun siger, lad os sige det, så hele pressen hører det. Mathilde selv kommer til at blæse os bagover.
0: Mm.
3: Og det er jo allerede den første ambassadør for denne her film. Og Gyllenhaal er jo en meget, meget berømt skuespiller og instruktør.
0: Mm.
3: Så den er altså kommet afsted med en raket.
2: Men Claus, nu siger vi 1,5 million. Det er mange penge, det vil jeg godt medgive. Men det er jo ikke mange penge i forhold til, hvis en eller anden stor amerikansk Hollywood-stjerne med et kæmpe studie i ryggen skal ud. Altså, er det ikke peanuts? Altså, kommer vi med vores gode 1,5 million danske kroner, som ikke rækker måske skide langt i Hollywood, og så er der også inflation og sådan noget. Altså, hvad? Kan vi godt?
3: Jeg mener, at eksemplet med Joachim Trier og affektionsværdi viser, at når man har, fordi det er jo trods alt også det, der har den største betydning, at man har en fantastisk god film. Men det er rigtigt, hvis vi har Netflix på banen eller noget af den stil.
1: Ja.
3: De bruger jo mange flere penge på det her. Men det viser også, hvor prestigefyldt det her er. Men med denne her historie af den verdenskrig, og så med de her 2 frontfigurer her, jamen så tror jeg, at vi kan gå hele vejen.
2: Og så fik jeg lige den geniale idé. Kongeparet må over.
0: Hvad?
2: Kongeparet må over. Send
0: kongerne. Ja.
1: Jeg synes, vi skal sende alt, vi har. Vi skal sende alt.
0: Victor Fischer kommer også.
1: Jeg havde faktisk tænkt mig selv at dukke op.
0: Ja. Men Claus, jeg ved...
2: Sponsorerer en visning. I hvert fald et ekstra sæde til en visning.
0: Prøv at gøre en forskel. Claus, jeg ved, du også betragter det her som et slags magtskifte i dansk film. Altså det her med, nu er det en kvindelig instruktør, det er en kvindelig producer,
3: mandlig producer.
0: Men kvindelig manuskriptforfatter.
3: Forfatter også, ja.
0: Og kvindelig hovedrolleindehaver. Ja. Hvad er det her for et magtskifte?
3: Jamen, det er jo, at til de her store, fine europæiske festivaler, som jo er Cannes og Venedig, der har vi klaret os godt de sidste 20 år, 25 år. Men det har været mænd, der har gjort det. Det har været Lars von Trier, Thomas Vinterberg og Nicolas Winding Refn. Mm-hmm. Og der er det ligesom om, at de danske kvindelige instruktører har haft svært ved at komme igennem dertil. Susanne Bier, som jo er sat et stort navn over i Hollywood og har klaret det vildt godt, hun er ikke rigtig blevet inviteret til de her festivaler. Så der har ligesom ligget det her med, at det var ligesom mændenes klub, det her. Mm-hmm. Og der kommer Maja Tugge altså ind og viser, hun bliver sådan en slags breaking the wave, sådan en bølgebryder, som viser også en ny generation af kvinder, som vi... Jeg mener, at flertallet af kvindelige instruktører blandt vores talenter er faktisk de mest stærke i øjeblikket. Så vi har altså en helt flok, der er på vej til at skabe en ny bølge, også med de kunstneriske film. Og så der viser hun en ny vej her.
1: Vandt Susanne Biers Hævnen ikke bedste udenlandske film i sin tid?
3: Det gjorde den, og det var Oscar. Og her snakker vi så om de her fine europæiske festivaler, så hun har gjort det godt der, men der har ligget det her med at blive accepteret i den der kunstneriske klub.
1: Ja, på den måde. Ja.
3: Det er ikke rigtig lykkedes.
0: Altså at blive betragtet som en auteur.
3: Simpelthen, ja.
2: Auteur.
3: Ja. Det finere det her, og det finere franske, det finere italienske, og der må man sige, at nu har vi et navn her, som er stærkt på linje med Lars von Trier.
0: Og det er ikke sådan, at netop fordi, at man er kommet ind i det fine selskab her i Venedig, at det så trækker ned i forhold til Oscar, som jo netop er lidt mere kulørt, ikke?
3: Ja, det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvad det er for en film. Der er jo nogen også i Cannes, der vinder, som er mystiske film, og de kan måske have det lidt sværere. Mm. Men her, hvor vi også har en helt klassisk film, en klassisk fortælling, vil jeg tro, at den har alle muligheder for at røre folk og få folk til at tænke. Og det er jo ligesom de to præmisser for at få en Oscar-vinder. Mm.
0: Fantastisk. Vi må virkelig krydse fingre for filmen og for Mathilde Arcel, og i øvrigt holde øje med hendes... raketfart mod stjernerne, som er meget fascinerende. Det er dejligt, når nogen kommer og ryster lidt op i det hele. Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Ekko. Tak.
3: Selv tak.
0: Nå. Nu er vi nået til det punkt i programmet, Victor, hvor du får lov til at sætte noget eller nogen. Et begreb, en situation, et eller andet, whatever.
1: En madvarer. Ja, det vidste jeg ikke, man måtte. Det vil blive til næste gang. Det har vundet ind, især i sport. For eksempel en fodboldkamp. Det kunne være et helt fuldstændig tilfældigt, fuldstændig tilfældigt eksempel kunne være en fodboldkamp, jeg sidder og ser. Det kunne være en Champions League fodboldkamp, jeg sidder og ser.
0: Ja.
1: Der sidder to, en profileret kommentator og en tidligere stor fodboldspiller. Og pludselig, mens jeg sidder og ser et angreb, Manchester United er måske på vej frem af banen, så bliver jeg præsenteret for en reklame for, hvilken film, der skal vises på TV3 Plus på fredag.
0: Altså,
1: kommentatoren. Kommentatoren præsenterer. Mm. Og husk nu også lige, at på fredag er vores, film på TV3 Plus. Den her film med en eller anden...
0: Så det er ikke en reklameblok. Det er ikke sådan, at nu går vi over til reklamer.
1: Nej, og det er ikke engang bare lige et billede, der kommer ind for neden. Sådan som i, du ved, det kan præsenteres, at her er der Love Island, du kan se på vores platform. Nej, kommentatoren er begyndt. Fagpersonen...
0: Kommentering af fodbold.
1: Gør dig lige opmærksom på, at blandt andet, eller ud over det, du sidder og ser lige nu, så kan du også på vores platform se den her film, og den er vores fredagsfilm på TV3 nu på fredag, sjovt nok. Det er super upassende. Stop det.
2: Men du er meget efter de der danske fodboldkommentatorer, synes jeg.
1: Nej, det er kun fordi, at jeg nævner det, når jeg er. Det er kun fordi, jeg nævner, når jeg er. Der er mange af dem, der er enormt dygtige. De kan deres kram, rigtig mange af dem. Men når jeg er efter dem, så er jeg efter dem.
2: Ja. Jeg kan bare huske, en gang jeg snakkede om, du også synes, det var provokant, at de alle sammen prøvede at finde på en ny catchphrase. De alle sammen jagtede den der hudlihud.
1: Ja, hudlihuden. Ja. Jamen, det gør de. Ja,
0: men jeg har simpelthen ikke oplevet det. Jeg sidder jo så heller ikke og ser så meget. Men jeg skal lige forstå, hvor meget fylder det i deres kommentering. Altså, jeg forstår slet ikke, hvordan man kan få det ind i et flow. Altså, man sidder, og han kommer løbende ud til højre, han han sender over til. Og så lige pludselig midt i det hele, så siger man, der var lige, og han skyder over til Preben Hansen.
1: Ja, den,
0: og så skal jeg lige i den sammenhæng huske at sige, I skal huske at se film. Ja, det kan jeg slet ikke høre det.
1: Det er meget voldsommere end det her. Det er sådan over, fortalt, eller sådan overforklaret, altså. Og så skal jeg lige sige, at Dwayne Johnson, han spiller jo hovedrollen i den her film fra 2016. Du kan se på fredag, Per, på TV. Det er helt vildt upassende. Altså,
0: Men også vil jeg sige, det strider mod de regler, jeg er vokset op med som tv-menneske. Mm. Altså, fordi du har jo, og det er desværre ikke længere tilfældet i DR, men du havde jo i mange år live speaker, som når et program var ved at slutte, så sagde de på en professionel måde, hvis du kunne lide det her, så husk også, at næste uge kan du se det og det. Men midt inde i kommenteringen.
1: Ja, de skal da endelig bede en om at hænge ved til efterprogrammet, når der er nedtakt, eller at i morgen, der spiller et andet hold, klokken 21, men fredagsfilmen, det er på bagerste række.
0: Det kommer på bagerste række, det forstår vi godt. Victor Fischer, dit fantastiske menneske, tak fordi du kom og var gæstevært. Tuborg har været her, det er vi glade for.
1: Jeg havde en kæmpe fest. Ja.
0: Og god weekend.
1: Super.

0: De leder deres nationer som aktieselskaber, og deres primære formål er at berige sig selv. De har udnyttet folkets vrede mod det etablerede system til at blive valgt, og nu kvitterer de med styreformer, der nærmer sig fascisme. Sådan lyder den krasse kritik af flere kendte og kontroversielle verdensledere. Hvem kommer kritikken fra, og er der noget om snakken? Der er supertanker efter denne radioavis. Klokken er 5.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen skulle laves. Så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere ud på ugen, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben. Og under en tidligere koncert, der råbte han også befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræner Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen han er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så landsholdet må måske undvære forsvarsprofilen mod Norge på torsdag. Så skal vi en tur forbi vejret. Søndag der får Danmark en del byer, og lokalt der kan der også være torden og havl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P1.
5: Den liberale verdensorden, den er væk. Det har vi jo set.
6: Det er ikke demokratiet, der på en måde er for langsomt. Det er demokratiet, der ikke var demokratisk nok. Altså, man har simpelthen ikke designet det godt nok.
7: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
5: Det er sjovt, fordi der gik herud, der gik ned til studiet, så kan man ligesom gå forbi DR, og der er der sådan et vue ind, hvor man kan se, hvad der er i gang inde på tv-skærmene. Og så var der på 2 tv-skærmene, så var der noget omkring Rusland. Nu truer Rusland Danmark. Og det er sådan en, i virkeligheden, tror jeg, det bedste billede, der er på det fra Miniman, det er, at man hele tiden oplever, at der er nogle store aktører, nogle store spillere i gang derude, som bevidner, at den internationale retsorden efter 1945, den er ved at blive afløst af de stærkes ret. Det ser vi simpelthen ved, at der er et globalt netværk af autokratier, som ikke deler ideologi, men interesser. Og dem kan man i virkeligheden dele op i 2. Der er lande uden for Vesten, som er autokratier, og så er der kræfter inde i Vesten, som samarbejder med dem.
8: Den liberale verdensorden er slut. Demokratiet er ikke designet stærkt nok. Der er autokratier, de stærkes ret, kort opsummeret, rovdyr sidder på verdensmagten, siger nogen. I bøger med titler som Autokrati AS, Troldmanden fra Kreml, Rovdyrenes tid, Kaosingeniørerne og Vesten mod Vesten. Og vi begynder at høre ordet fascisme igen, sammen med ord som den stærkes ret og autokratier og kleptokratier. Herhjemme, og i dag med på Kommandobroen, har vi en supertænker i tidligere politisk rådgiver og meget andet, Mikkel Blåbjerg.
5: Jeg hedder Mikkel Blåbjerg, og jeg er uddannet filminstruktør, journalist og nu også forfatter og har arbejdet med politisk kommunikation og markedsføring og reklamer og film og fortælling i 30 år.
8: Og sammen med Mikkel Blåbjerg, en anden supertænker, Nikolaj von Eggers.
9: Jeg er lektor på historie og idéhistorie på Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i de politiske ideologiers historie langt hen ad vejen.
8: Og så er et af mange spørgsmål om ord som rovdyr og fascisme er de rigtige til at beskrive den politiske færd, vi ser flere steder for tiden, eller om der simpelthen sker noget, vi mangler ord for. Her først Nikolaj von Eggers.
9: Altså jeg tror, vi lever i en tid, hvor den alliance eller den samarbejdsaftale, der har været mellem kapitalismen på den ene side og demokratierne, i hvert fald i Vesten, på den anden side, at det samarbejde, det er så småt ved at ophøre langt hen ad vejen. Den fredsaftale, der ligesom har været mellem de to tendenser i efterkrigstiden, at den lige så langsomt er ved at gå i opløsning. Og med det mener jeg, at vi i efterkrigstiden så en masse, hvad skal man sige, storkapitalen, forskellige firmaer og så videre, være fuldstændig med på, at vi har et demokratisk system, hvor folk har en stemme, bliver repræsenteret i et parlament, og der er en masse regler, en masse rammer for, hvad firmaer ligesom kan tillade sig og kan gøre, og hvor firmaer også i hvert fald i en vis grad blander sig lidt udenom politik, så finansierer ikke nødvendigvis bestemte politikere, de gerne vil have til at gøre forskellige ting. Og jeg tror, at den alliance, den er så smart ved at gå i opløsning, hvor vi ser en ny æra af kapitalisme, hvor vi har firmaer og aktører, som meget direkte blander sig i politik, som køber politikere, og på den anden side ser vi også politikere, der er villige til at give utrolig meget magt til forskellige firmaer rundt omkring. Så jeg tror, den her alliance, vi har været vant til i efterkrigstiden, mellem kapitalismen på den ene side og det repræsentative demokrati på den anden side, som ikke nødvendigvis har de samme interesser altid, den alliance er ved at gå i opløsning. Og derfor lever vi lidt i en ny æra, hvor det er lidt af et spørgsmål, hvad kommer der til at ske med demokratiet, og hvor meget magt kommer forskellige økonomiske aktører til at have i den her nye verdensorden. Altså det mest åbenlyse eksempel er selvfølgelig Donald Trump, hvor man kan sige, at det er svært at adskille virksomheden Donald Trump eller brandet Donald Trump og alle de økonomiske aktiviteter, han har gang i, fra præsidenten Donald Trump. Men jeg tror også, det er et fænomen, der går ret meget på tværs. Noget, jeg har beskæftiget mig meget med, er Frankrig, hvor vi har Bolloré-koncernen. Så Bolloré er en af de rigeste personer i Frankrig, har en stor koncern, og de har ligesom forskellige andre af de her aktører, deres egne medier og deres egne tv-kanaler og deres egne folk, de ligesom promoverer den vej igennem, og var meget aktive i at promovere den præsidentkandidat, der hedder Éric Zemmour, og hans bevægelse, som er på den yderste højrefløj, så til højre for Marine Le Pen i Frankrig, og har ligesom finansieret hans, også været inde og støtte hans bogudgivelser og forskellige ting. Og Bolloré-koncernen har opkøbt flere af de store franske forlag, så bøger og aviser og forskellige andre traditionelle medier er også kommet på Bolloré-koncernens hænder her de senere år. Så jeg tror, at vi ser sådan en kollaps på en eller anden måde, at der har førhen været, der har aldrig været fuldstændig vandtætte skodder mellem økonomiske interesser og private aktører og så politikere, men vi ser nogle skodder, der i endnu højere grad er ved at gå i opløsning.
8: Og hvis nogen nu sidder med en oplevelse af, at nogen simpelthen må have lagt en punktlig plan et eller andet sted, på en hemmelig ø eller en specialbygget bunker, måske er det den der projekt 2025, som cirkulerer i USA, så kan der jo være rigeligt med indicier på, at det kunne være tilfældet. Men det mener Mikkel Blåbjerg faktisk ikke, der er.
5: Man kan jo have en tilbøjelighed til at tro, at det her det er sådan en stor sammensværgelse. Det er det sådan set ikke. Det er alliancer på kryds og tværs, der er egentlig primært er bygget på transaktioner, som varierer fra situation til situation. Altså, der er ikke tale om en koordineret indsats. Og derfor så er det lidt svært at få øje på præcis, hvad det er, de vil. Men det, man kan sige lidt mere sikkert, frem for at snakke om en ny tids fascisme eller et autokrati, som vi kender det sådan historisk set, det er, at man egentlig vil berige sig selv. Altså, det er ikke så meget
8: økonomisk.
5: Ja, økonomisk. Det er ikke så meget autokratier, som det faktisk er kleptokratier. Så man hjælper hinanden med overvågningsteknologi, med våben, med militær, med hvidvaskning af penge, med oprensning af nyheder, med fiduser til skatteunddragelse, med uddannelse af politistyrker osv. Så det er faktisk ledet, det her, det er ledet af en gruppe af mennesker, som bevidst kun søger at berige sig selv for at udvide og fastholde deres magt. Og så er de enige om én ting. Der er én ting, de er enige om. Og det er, at de er imod frie og legitime valg. De er imod menneskerettigheder, de er imod NATO, de er imod transparens, de er imod antikorruption, de er imod alt det, som vi betegner som liberalt demokrati.
8: Og når forskellige tænkere og analytikere så bruger ordet rovdyr, så kan det altså måske handle om denne her berigelsesmanøvre, jagten, hvor bestemte politikere og virksomhedsejere for nogen ser ud til at være ude på at rage til sig, fange noget bytte, blive rige og vinde indflydelse af den vej. Måske indfange noget magt. Den amerikanske skribent Anne Applebaum har skrevet bogen Autokrati AS, som antyder, at autokraterne opfører sig, handler som virksomhedsejere. Og den italiensk-schweiziske politiske toprådgiver Giuliano da Empoli har skrevet romanen Troldmanden fra Kreml, som for nylig er filmatiseret med middelheld til HBO Max, og essaysamlingerne Rovdyrenes tid og Kaosingeniørerne. Og i forlængelse af de to forfattere er det nærliggende at spørge om kleptokrati, som i bund og grund betyder tyvevælde, regeringsstyret aktieselskab og rovdyr, er rigtige metaforer for det, vi ser. Nikolaj fornækker sig igen.
9: Altså, jeg tror, at der, hvor den her metafor, den ligesom kan noget, det er, at man kan sige, at der har været en idé om, at kapitalistiske virksomheder og storkapitalen i rigtig, rigtig mange år i de her årtier har haft en interesse af at spille, i hvert fald i en vis grad, inden for rammerne af det etablerede system. Det var i de her firmas interesse, at man opretholdt menneskerettigheder, at man havde et velreguleret lovkodeks, som gør, at man kan foretage sin handel, og det er meget nemmere at producere og sælge noget i relativt politisk stabile områder, end det er i områder, hvor det hele sejler. Og det der med rovdyr er, at rovdyrene er jo ligeglade med det etablerede system. De vil bare have noget bytte. Altså, de vil jo bare ud og fange nogle andre dyr, som de så kan fortære, og tænker sådan set ikke på det større økosystem. Så der tror jeg, det er rigtigt nok, at vi kan sige, der har altid været rovdyrskapitalister. Altså, og hvis vi ser på for eksempel alle de kup, der var i Latinamerika i 1960'erne og 1970'erne osv., hvor amerikanske virksomheder jo var involveret i det i forhold til deres bananproduktion og sådan nogle ting, ikke? Det er rovdyrskapitalisme. Så den har altid været der, men det, der er nyt, det er, at den er blevet så dominerende, som den er. Altså, det er som om sløret er kastet til side, og nu får vi en mere rå form af noget, der allerede eksisterede før han også.
5: Rovdyret er jo en god måde at prøve at beskrive adfærden på, men hvor jeg synes, at en Applebaum i sin bog Autokrati AS jo i virkeligheden ved at lave en analyse, som er mere sammenhængende, jo giver os nogle handlemuligheder, ikke? Fordi hun siger, at rovdyret er adfærden, men aktieselskabet er strukturen. Det, som jeg synes, der er rigtigt i der Empoli, det er jo, at han jo ligesom siger, at det, der ligger i tiden lige nu, det er, at der er en mulighed for, at det her, det, der ligesom bor i os, som er noget hemmelingsløst, som er en lyst til at bare renteres, det har større spillerum i dag. Det synes jeg er rigtigt, men han kommer jo bare ikke med den fundamentale analyse af det. Hvor Anne Applebaum jo snakker om autokrati AS, som en fælles betegnelse for de her autokratier, om deres transaktioner. Og det gør jo, det giver os jo en mulighed for ligesom at gå ind og prøve at regulere det lidt. Jeg synes, de begge to overser noget. Jeg synes, de overser, at det, de... Altså, fordi det, de beskriver, det er ligesom toppen af pyramiden, men... Det, der jo får hele det her system til at virke, det er, at der ligger en vrede nedenunder i samfundene i Europa. Der er simpelthen en efterspørgsel efter den her type mennesker. Ikke bevidst, tror jeg, men en efterspørgsel efter, hvad man gør ved den liberale overklasse, som på en eller anden måde har sejret i og sidder på magten i de fleste vestlige samfund.
10: You know what Stalin did when the Soviet run trains? Started to derail?
11: No, I don't.
10: He had the head of the railway shot for sabotage.
8: Ja, så får vi alligevel lige en ordveksling fra filmen Troldmanden fra Kreml mellem Vladimir Putin, spillet af Jude Law, og hans rådgiver, troldmanden Vadim Badanov, spillet af Paul Dano, om hvordan Stalin lod magtfulde hoveder rulle, når noget gik skævt, og på den måde både nærede og styrede folkets vrede.
10: Didn't solve the problem, possibly aggravated it, but it allowed an outlet for fury. Fury is a structural given. There's no point fighting, it must be managed.
11: You want to feed the fury?
10: Yes, people want a head to roll.
8: Der er næppe meget tvivl om, at nogle af vores tids regeringsledere, Putin, Netanyahu, Trump, Xi og måske sammen med dem, Orbán og Bolsonaro, kommer til at stå i verdenshistorien som nogen, der virkelig rykkede rundt på nogle ting i verdensordenen, eller var delagtige i stemninger og strømninger, der hersker lige nu. Om de så vil blive puljet med nogle af de tidligere autokrater, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, det vil tiden og historieskrivningen vise. Der er i hvert fald ryster rundt om i verden, der ikke er blege for at drage parallellerne mellem den ene og den anden gruppe.
5: Men der, det er anderledes på en lang række punkter. Altså, man kan jo først og fremmest sige, som jeg også sagde i starten, at der er ikke nogen ideologi. Altså, 1900-tallets diktatur havde faktisk ideologi. Så kan man jo så diskutere om, hvorvidt det i virkeligheden på et dybere plan måske også handlede bare om magt, ikke? Men man havde i hvert fald ideologi. Man havde behovet for at tale til og få masserne med. Og man brugte i høj grad censur. Vores tids autokrati har ikke nogen ideologi. Man har kun berigelse som formål. Og så skjuler det sig heller ikke. Altså, hvis du tager nogle af dem, du lige nævnede, så var der jo i høj grad sådan et ønske om at fremstå sand. I dag er Putin jo fuldstændig, man er jo nærmest fløjtende ligeglad med, om man bliver opfattet som sand. Man siger 6 forskellige løgne, og så bliver alle folk forvirret, og ligesom Trump oversvømmer man zonen, eller den offentlige debat med usandheder. Og så mens vi render rundt og diskuterer, hvad der er sandt og falsk, og prøver at finde ud af det passende modsvar, så er man videre til det næste.
9: Altså, der er jo selvfølgelig mange forskelle. Altså, en del af det er ligesom, hvad skal man sige, æstetikken og hele den politiske kultur. Så den politiske kultur, der var i mellemkrigstiden og sådan set også før, det handlede meget om de her massebevægelser. Man gik i uniform og støvler, meget militariseret på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at

0: hvis vi vil kalde det fascisme, eller i hvert fald de nuværende autokratier, vi kan diskutere det her term omkring fascisme, ikke? Vi ser, at de har en enorm succes med at mobilisere sådan en vrede og frustration over et system, som mange føler har spillet for lidt, ikke rigtigt leverer for dem på en eller anden måde.
1: Og så adskiller det sig også på den måde, at man ikke længere behøver massedrab, sådan som, som Stalin og Hitler og Mussolini og Hoxha og alle de andre gode gamle drenge fra den gamle skole, de jo benyttede sig af. Her der kan man sådan set bare nøjes med at enten dræbe enkeltpersoner eller svine dem til i en offentlig debat. Så bliver resten skræmt. Så der har vi jo set med Khashoggi i Saudi-Arabien, hvor den saudiarabiske prins fik ham myrdet på ambassaden. Vi har set det med Navalny i Rusland, som først bliver forsøgt forgiftet ombord på en flyver, senere hen fængslet, og så også formentlig giftdræbt i sin fangelejr. Ikke? Og det sender jo et ret kras og præcist signal til, hvis du prøver at gå op imod mig, jamen, så tager vi simpelthen bare livet af dig. Og i sådan en moderne informationsalder, hvor nyheder de rejser hurtigt, så er det simpelthen afskrækkende nok. Så er der også det at sige til det, at det, der har forandret sig rigtig, rigtig markant, det er jo, at man nu har nogle værktøjer til at lave total overvågning af os. Og det er der, jeg synes, det begynder at blive skræmmende, det har et skræmmende perspektiv for os i Vesten, fordi jeg kan huske, at jeg for første gang for... Ja, hvad er det nu? 8-9 år siden læste om det her. Der var sådan et billede af sådan et øje, sådan et stort øje, der overvågede alle. Det totale overvågningssamfund, som var på vej i Kina. Man havde udviklet nogle teknologier, som gjorde, at man kunne overvåge befolkningen helt ned på mikroniveau.
2: Sådan Sauron i Ringenes Herre.
1: Ja, præcis. Palantir, ikke?
2: Ja, lige et hurtigt indskud her til Mikkels Pej på ordet Palantir, som er navnet på en af verdens største overvågningsvirksomheder, ejet af den hyppigt omtalte, og ikke altid for det gode, Peter Thiel, som har navnet fra, igen, Ringenes Herre, hvor Palantir er en krystalkugle, der ser alt.
1: Men den er jo sådan, den har jo ikke alene sat sig i Kina. Kina har også eksporteret de her overvågningssystemer til alle de lande, de samarbejder med. Og vi er jo faktisk også ved at få det i Vesten generelt. Vi tror jo, at de gratis tjenester, vi benytter os af, når vi er på Google og på Facebook og YouTube og alle mulige andre platforme, at det er jo primært til for os, men i det øjeblik, vi afleverer vores data i højere grad nu også til AI, så er der jo altså en mulighed for fuldstændig at overvåge, hvordan vi tænker og hvad vi siger til hinanden.
2: Vi kan jo lige hurtigt minde hinanden om Meta og Ray-Bans nye briller, udstyret med videokamera, og den netop lancerede nye iPhone, som hele tiden optager lyd, så man altid kan gå 5 minutter tilbage og høre, hvad det nu egentlig var, der blev sagt.
1: Jamen, så kan man så sige, er det farligt eller er det ikke farligt? Men det er jo farligt i det øjeblik, at en amerikansk præsident for eksempel når hen dertil, hvor magten bliver totalt. Der er han ikke endnu, men i det øjeblik, man samarbejder med tech-selskaberne, og man har den samme agenda, jamen så på et tidspunkt kan det blive rigtig farligt for os. Og det er jo også begyndt at sive ind sådan i den offentlige diskurs, at bevidstheden om, at det her, det måske, at vi har udleveret vores kritiske infrastruktur til amerikanerne og til de her tech-selskaber, det måske ikke er så sundt for os.
2: Men det handler jo ikke kun om at se alt, hvad vi gør, køber, liker, kommenterer. Det handler også om at fylde os, om at oversvømme os.
3: Here's your host, Stephen K. Bann. Attack, attack, attack. On offense, on offense, on offense. More executive orders, more executive actions. Flood the zone. They're back on their feet. They're discombobulated. They don't know where to turn.
2: Flood the zone, som en af Trumps rådgivere, Steve Bannon, taler om så ofte han kan komme til det. Bannon, der ifølge Daimboli, som et af sine første Breitbart Media-projekter, gik i gang med systematisk at smadre ægteparet Clintons politiske omdømme og troværdighed. Og en del af det samlede oversvømmelsesbillede er netop også kinesiske TikTok og, vil nogen hæve det, alle de kinesiske computerstyrede elbiler, der efterhånden kører rundt på verdens landeveje, som vi ikke ved præcis, hvilke data de indsamler og sender hjem.
1: Det er faktisk mere end det, og det sjove er jo, at TikTok er forbudt i Kina. Og det er de fleste sociale medier også, fordi kineserne ved godt, at det er farligt. Der er et kinesisk socialt medie, som så er lavet til, at herinde, der skal man kun modtage nyheder omkring regeringen, kommunistpartiet, og så skal man så ligesom også sørge for at skrive pænt om kommunistpartiet, ikke?
2: Lige en præcisering til det der. TikTok er ikke forbudt i Kina. Det har aldrig været der. Firmaet bag, ByteDance, byggede fra starten 2 apps. TikTok til resten af verden, og Douyin til hjemmemarkedet. De ligner hinanden til forveksling, men de deler ikke indhold. Og Douyin kører under kinesiske regler for indhold, data og alder. Børn under 14

0: bruge den 40 minutter om dagen og ikke efter klokken 10. Så Mikkels pointe står, man vil ikke have den udenlandske udgave ind i landet, men det er ikke et forbud, det er en separat udgave, bygget til at kunne kontrolleres.
1: Men man tænker simpelthen bevidst i en strategi, hvor man går ind med en hel masse, ikke bare overvågning, men også med en hel masse nyhedskanaler. Man har købt op fra kinesisk side. Der har man opkøbt en række medier, som er på europæisk plan, og ligesom russerne også har RT. Og dem bruger man simpelthen til, i samarbejde med højrefløjen i USA, som også ejer en masse medier, den bruger man simpelthen til at hvidvaske fortællinger, lave modfortælling på Rusland, spyde til, hvor man kan se, at der er konflikt i Vesten. Så lad os sige, at der er en politisk diskussion i gang mellem højrefløj og venstrefløj, så vurderer man simpelthen, hvor kan vi smide mest benzin på bålet. I den her debat, så gør vi det igennem de her forskellige medieoutlets. Det er jo sådan, det er sammen med den her usandhedens brandslange, det her med, at man oversprøjter zonen med nyheder, med løgne, det er jo sådan en bevidst strategi om at få os i Europa til at begynde at føle os apatiske, og i virkeligheden også få et mere kynisk syn på tingene.
2: I thought our goal was to affect mindsets in Europe and the States, get into people's heads.
3: Sure.
2: Don't you realize that Westerners aren't interested in politics anymore? If we want to screw them over, we should talk about anything but politics. We don't need Anton.
3: Who do we mean?
2: We need idiots, highly addictive ones. Cyber-dependent otakus, beauty advice bimbos, YouTube conspiracy theories, anything that generates clicks.
3: But we are going to have to get our message through at some point, aren't we?
2: Who do you think we are? The Comintern? I regret to inform you that the Soviet Union is gone. No more party line, no message to get across either, Yevgeny. Just wire. Come on, let's go. We're wasting our time.
0: Vi lige et hurtigt smut tilbage, Giuliano da Empolis, troldmand fra Kreml, hvor vores troldmand besøger det såkaldte Internet Research Agency, også kendt som Olgino-trollene, en troldefabrik, der pumper en blanding af influencer, fake news og politisk glade ligegyldigheder ud i de sociale medier, ofte under falske amerikanske identiteter. En anden version af Flood the Zone. Og som en lille bonusinfo, dette specifikke center er oprindeligt stiftet af den Yevgeni, troldmanden taler til, som er Yevgeni Prigozhin, som nogen muligvis kan huske som mand, der senere stiftede Wagner-gruppen. Men vores troldmand er altså interesseret i at se Vesten som et stykke stoltråd, der kan vrides først den ene vej og så den anden, indtil den bliver metaltræt og knækker. Meget lige oversvømmelsen, informationsbrandslangen. Men med til fortællingen om, at vreden er blevet en råvare, hører også en anden troldefabrik, nemlig den i Veles, en lille by i Nordmakedonien, hvor der sad op mod 100 teenager og drev falske amerikanske nyhedssider op mod præsidentvalget i 2016, uden nogen politisk agenda overhovedet. De opdagede bare, at pro-Trump-historier klikkede bedst og derfor gav mest i Google annonceindtægter. Nogle af dem tjente flere tusind dollars om måneden i en by, hvor gennemsnitslønnen var en brøkdel af det. Så kombinationen af ideologisk krigsførelse og metaltræt stoltråd og rendyrkede markedsmekanismer, jeg giver jer, rovdyr og autokrati AS.
1: Det farlige i det her, og det er jo det, som autokraterne i dag har forstået at læse, det er, at det ikke er fjenden udefra. De kan sikkert ikke vinde over de vestlige liberale demokratier. Men i det øjeblik, hvor vi internt begynder at skændes med hinanden omkring de demokratiske principper, så er det, at de kan vinde.
0: Altså, de kan ikke vinde over os. Vi kan kun tabe til hinanden. Men hvis splittelsen er våbnet, sådan som troldmand Badonov siger, stoltråd den ene vej, stoltråd den anden vej, hvad er det så for en bevægelse, den er våben for? Og der dukker der op igen ord, som de fleste helst vil undgå, og som alligevel bliver ved med at ligge i luften. Fascisme. Er det det rigtige ord? Der er ingen enighed. Ikke i debatten, og ikke i forskningen heller. Nikolaj von Eggers.
4: Det er jo ideen om en genfødsel, eller det er jo ideen om, at der var engang en orden, hvor det hele var ordnet. Det var den traditionelle familie. Far gik på arbejde og tjente nok penge til at kunne købe et hus og have en bil. Og alle kendte ligesom deres plads i den samfundsorden, der var engang. Det er selvfølgelig en fantasi. det er ikke en virkelighed, der nogensinde har eksisteret. Det har eksisteret for en lille gruppe mennesker måske, men det var jo ikke sådan, at hvem som helst kunne gå ud og købe et hus og tjene penge nok, og så langt de fleste var jo arbejderklasse, også i den her fantasmatiske verden, der levede, eller ideen om den her verden, der levede dengang, var jo i virkeligheden, at der var masser, der var arbejderklasse, som ikke havde råd til at købe deres eget hus, som ikke... Det hele var ikke fedt. Det var temmelig hårdt for rigtig mange mennesker. Og det tror jeg, det er også den fantasi, vi ser her, at man ligesom har ideen om, at vi kan vende tilbage til en orden, som måske aldrig rigtig var der, men vi kan skabe fantasien om den orden, og den vil vi installere igen i fremtiden. Og det er der, hvor jeg ser klare paralleller til det, man kan kalde fascistisk ideologi. Så fascistisk ideologi inden for forskningen er defineret som en ideologi, som tror på genfødslen af et særligt folk, i fremtiden. Altså, så vi skal vende tilbage til den måde, som folket og livet og samfundet var på en gang. Og det er en fantasi, fordi det er en orden, der aldrig har eksisteret. Og det, den er
5: beviseligt.
4: Beviseligt aldrig har eksisteret. Altså, hvis vi ser på de her fortællinger om, hvordan var det traditionelle Tyskland og så videre, altså, når nazisterne kommer og fortalte om, hvor skønt det var at leve på landet og alt muligt, er meget langt fra den virkelighed, som langt de fleste, der levede på landet, egentlig oplevede, som handlede også om fattigdom og elendighed og masser af konflikter. Folk, der lever i små lokale samfund, har alle mulige konflikter med hinanden. De er ikke bare glade, fordi det er et etnisk fællesskab, eller hvad det nu er. Men så man selv har den her fantasi om, at hvis nu bare der er etnisk enhed, og hvis nu bare, at folk kender deres plads i familien og kender deres plads i samfundet, jamen så bliver det hele godt igen. Og det er det, jeg synes, vi ser igen i dag. Der er sådan en, man sælger den her fantasi om, hvis bare vi vender tilbage til det her oprindelige fællesskab, som aldrig har eksisteret, så skal det hele nok blive godt igen. Og det har jo nogle ret voldsomme implikationer, fordi hvordan kommer man hen til det fællesskab? Det gør man ved at prøve at fjerne alle de ting, som forhindrer det fællesskab. Så hvis man gerne vil have etnisk enhed, for eksempel, jamen, så må man jo fjerne alle dem, som ikke passer ind i den her etniske homogenitet. Eller hvis man gerne vil have traditionelle kønsroller, den traditionelle familie, så at sige, som igen heller aldrig rigtig har eksisteret, når vi virkelig dykker ned i forskningen og i historien, jamen så må man jo gøre det ved at, hvad skal man sige, tvinge kvinderne tilbage til køkkenet, tvinge kvinderne tilbage i hjemmet. Gør nogle ting med børneopdragelsen og så videre og så videre, så det har jo direkte implikationer for, hvordan folk lever deres liv. Men igen tror jeg, vi skal se det som en reaktion på en frygt for noget, der opleves som en form for kaos lige i nutiden, som man ikke kan håndtere, og hvor man ikke kan operere med en idé om, når man måske kommer fremtiden bare til at se helt anderledes ud. Men man har brug for en idé om en fremtid, der ligner den her fantasi, vi havde om en eller anden fortid, der var engang. Altså, jeg læner mig meget op af den forskning, der har været inden for fascismen og fascisme som politisk ideologi. Så især den britiske forsker, der hedder Roger Griffin, men der er også den amerikanske forsker, der hedder Robert O. Paxton, som er mere historiker, som har skrevet om forskellige fascistiske bevægelser. Og noget, der jo er med ham, det er, at han har altid været sådan... Han har brugt det meget som historisk begreb, og har sagt, at der er faktisk ikke rigtig noget i nutiden, der er egentlig sådan... Der er ikke rigtig fascisme mere. Sagde han indtil, at Donald Trump ligesom prøvede at kuppe sig til magten efter sit valgnederlag seneste gang.
5: Altså 6. januar.
4: 6. januar. Nu har vi en, som er villig til fuldstændig at bryde med de almindelige spilleregler for det eksisterende politiske system, og som taler om netop om Make America Great Again, om genfødslen af en tabt amerikansk nation. Han var sådan en altid meget konservativ med brug af det begreb, som faktisk her for få år siden gik over til at sige, okay, Jeg tog faktisk måske fejl. Vi kan godt få fascisme igen, og vi ser det faktisk i en vis grad lige nu.
5: Så den vrede, som vi ser, er dybest set vokset ud af en sorg over tab, som muligvis ikke har nogensinde, altså som muligvis ikke er noget tab, eller frygten for et tab, som man ser ulme i horisonten?
4: Et fantasmatisk tab, eller man kan også et bedre term, måske en nostalgi. Altså, den lever meget af nostalgi, og nostalgi er jo kendetegnet ved, at sådan var virkeligheden jo ikke helt. Altså, når vi har nostalgiske tanker om dengang vi var børn, og det var bare godt og det hele, og vi har glemt alt det der med, at far og mor skændtes, og vi havde også lige brækket armen, og vores bedste ven havde lige skiftet skole, og whatever. Men nostalgien lever af den her fantasi om, at dengang, lige her, lige det her lille billede, eller det her lille minde, der var hele verden bare god, og det var bare et godt sted. Og på samme måde kan man gøre det med samfundsfortællinger. Lige præcis det her snapshot, som i øvrigt er enormt retusheret, og vi har fjernet alle de ubehagelige ting, ikke? Der var verden bare et godt sted. Så hvis vi kan komme derhen igen, men så bare gøre det ude i en fremtid, så vil det hele, så skal det hele nok løse sig, og det hele skal nok blive godt. Når det kommer til forskellige andre politiske ideologier, så har vi det fint nok med at acceptere, at der er forskellige versioner af den. du kan være liberal på mange forskellige måder. Liberalisme kan være mange forskellige ting. Det kan være neoliberalisme, eller det kan være socialliberalisme, eller det kan være alle mulige former for liberalisme. Og det samme med socialisme, det kan være sådan en socialdemokratisk version, hvor du laver en velfærdsstat, eller det kan være en mere hård version, eller revolutionær version, hvor du ligesom vil skabe fuldstændig lighed. Og jeg tror, at det, der er gået galt med fascismebegrebet på en eller anden måde, det er, at fordi debatten er så betændt, så har man svært ved at acceptere, at fascisme kan godt se ud på mange forskellige måder. Og fascisme har set ud på mange forskellige måder, også historisk set. Den tyske nazisme, som vi også vil definere som fascisme, og den italienske, og den japanske osv., havde nogle forskelle internt i sig. Det, de var fælles omkring, var den her revolutionære forsøg på en vending tilbage til en eller anden myte om en eller anden form for enhed, hvor der var orden, og hvor folk kendte deres plads familiemæssigt, politisk, arbejdsmæssigt osv. Og at installere, være villige til at gå meget langt til at installere den orden gennem autoritære midler. Og hvis vi arbejder med sådan en definition af fascisme, så synes jeg helt klart, at vi kan sige, at ja, der er bestemt fascistiske træk i meget af det, vi ser i dag. Hvis vi går tilbage og kigger på den historiske fascisme, så var det det, vi ville kalde et stort telt. Der er mange forskellige grupper, som allierer sig omkring det, som er fascismen. Så noget af det er elementer af det, vi kan kalde storkapital eller det store forretningsdrivende. Noget af det er elementer af den gamle elite, så vi taler om den konservative revolution også, med forskellige folk, som ikke identificerer sig ellers med nazismen, som alligevel bakker op omkring det, fordi de vil gerne have en ultrakonservativ, vil gerne have en eller anden traditionel orden. Så ser vi masser af små forretningsdrivende, folk på landet i stor grad, som frygter ligesom den nye, moderne verden og så videre støtte op om fascismen. Vi ser folk, der tror på den biologiske racisme, men vi ser også folk, der overhovedet ikke tror på den biologiske racisme. Selv i inderkredsen af nazisterne har vi folk, der ikke tror på den biologiske racisme og synes, det er noget fjol. Så den historiske fascisme som politisk bevægelse har været sat sammen af mange forskellige grupper. Fortællingen i dag er jo tit, men det er de fattige, og det er de fattige arbejdere og så videre, der støtter den nazistiske bevægelse. Når vi går tilbage og kigger, så er det faktisk overhovedet ikke tilfældet. Det proletariatet i byerne støtter i meget høj grad kommunisterne og socialdemokraterne i mellemkrigstiden. Den stærke bevægelse er landbefolkning, små byer, små forretningsdrivende og så finansieret af store forretningsdrivende og gamle eliter, kan man sige. Og så jeg tror også, der var der sådan en fortælling, sådan, hvorfor... Der er sådan tit sådan noget, det kan ikke være fascisme, fordi det er ikke de fattige i dag, der sådan rigtig støtter op om de her projekter. Vi ser jo masser af middelklassefolk, der støtter Donald Trump, eller støtter ultrahøjre, både i England og i Frankrig og forskellige andre steder. Ja, og det er faktisk fuldstændig en parallel til den historiske fascisme, og sådan som den fungerede, hvor den fandt sit fundament.
0: Det har de seneste 10 år været en udbredt fortælling, at Trumps første valgsejr i 2016 og Brexit samme år var baseret på stemmer fra fattige, uuddannede, måske lavere middelklasse og oversete befolkningsgrupper, som pludselig oplevede, at nogen med potentiel magt talte den dominerende og magtfuldkommende elite imod, talte den navnkundige lille mands sag, og derfor fik de befolkningsgrupper stemme. Og den fortælling er svær at komme udenom. Den er også bare svær at få til at passe. For da man gik talene efter, viste det sig, at Trumps vælgere i 2016 i gennemsnit tjente mere end Clintons, og at flertallet af dem, der stemte for Brexit, var middelklasse, og de fleste af dem boede i det sydlige England, ikke i de nedlagte industribyer, hvor fortællingen ellers foregår. Skillelinjen gik ikke ved indkomst, den gik ved uddannelse, og ved noget, der er sværere at måle, nemlig om man oplevede, at ens liv pegede opad eller nedad. Det er det, Nikolaj von Eggers peger på. Fundamentet er ikke dem, der ingenting har. Det er dem, der har noget og kan mærke det skride, præcis som dengang. Men i samme øjeblik, man siger fascisme om en bevægelse, siger man også noget om de mennesker, der stemmer på den, og der begynder ordet at blive dyrt, problematisk. Det har Rune Lykkeberg skrevet om, fortæller Mikkel Blåbjerg.
1: Jeg synes, hans bog Vesten mod Vesten er nok noget af det skarpeste, der er skrevet om den tidstilstand, vi befinder os i lige nu. Hans analyse er simpelthen så gennemgribende og kompleks og sej intellektuelt. Altså det er sådan intellektuelt stærkt lækkert. Men jeg synes jo, at han indkapslede det, når han jo siger, altså, at ordet er præcist om adfærden, men er forkert om vælgerne. Så vi skal bruge det om de metoder, som autokraterne bruger, altså den stærkestes ret, smedekampagner, foragt for retsdagen. Der skal vi sige, at det er autokratisk adfærd. Men vi må aldrig bruge det om de mennesker, der stemmer.
5: De er ikke fascister.
1: Nej, ellers så bekræfter vi præcis den foragt, som lige netop driver dem i armene på de her autokrater. Ikke? Så altså, autokrati AS har jo ikke nogen fælles ideologisk fællesskab. Altså, igen for at gå tilbage i historien, fascisme var en ideologi med massemobilisering. Men kleptokrati er jo kun målet og kun berigelse, ikke en ny verden. Så konteksten er fuldstændig en anden, ikke? Problemet er bare, at man overser det nye. Altså, man ved at kalde det fascisme, så leder man efter de gamle tegn. Man leder efter de sorte støvler. Og det er der, vi kan gå galt i byen.
5: I 50'erne og 60'erne blev der indgået en aftale, som ingen skrev ned. Den lød: passer du dit, får du det bedre end dine forældre, og dine børn får det bedre end dig. Og den holdt. Vaskemaskinen kom, farvefjernsynet kom, i USA lå den øverste skatteprocent omkring 80, og ingen kaldte det revolution. Så kom 70'erne, oliekrise, Vietnamkrig, inflation, og aftalen blev skrevet om af Thatcher, af Reagan, og siden af Clinton og Blair, som sagde det pænere. Nu gik festen indenfor. Man kunne stadig høre den ude på vejen, men døren stod ikke længere åben, og udenfor voksede der nye skel frem, som ikke kun handlede om penge. Mellem centrum og periferi, mellem dem, der rejste væk, og dem, der blev. Så kom 2001 med 9/11, så kom 2008 med finanskrise, og så gik det op for os, at det ikke er de fattigste, der gør oprør. Det er dem, der havde forventet at blive til noget. Og der ligger demokratiets mærkeligste egenskab. Vrede, der opstår nedefra, kan politiseres, så den rammer opad.
1: Vrede nedefra kan politiseres, så den rammer opad. Og det er præcis det, vi har set med Trump. Så er økonomien ligegyldig? Nej, det er den ikke, men den virker som en uretfærdighed, ikke som en fattigdom. Der er sådan en fransk økonom, Thomas Piketty, som har vist, at uligheden siden 1970'erne faktisk ikke er blevet større, men den er bare blevet mere uretfærdig, altså mere umeritokratisk. Så den enkeltes ret, reelle mulighed for at påvirke sin egen skæbne er blevet mindre. Ikke? Vi kan jo se det i undersøgelser også omkring social mobilitet, at der simpelthen det er sværere at lave social mobilitet. Den der gamle fortælling om, ja, men der findes masser af mønsterforbrydere, det er ikke mønsterforbrydere, men mønsterbrydere, at det er simpelthen ikke gældende mere. Ikke? Og så han identificerer også Piketty det, man kalder for supermanagerne. Altså, det er en gruppe af rige mennesker, som kan hyre de bedste rådgivere og placere deres formuer i skattely, og som ikke formelt er hævet over reglerne, men som alligevel har ressourcerne til at omgå dem. Jeg kan huske, da jeg så Lionel Messi og Cristiano Ronaldo var taget i skattesvindel, og men ikke blev dømt, så blev jeg simpelthen så provokeret. Fordi jeg fik den der fornemmelse af, at der er bare nogle mennesker, som fordi de har ressourcerne til det, eller en bestemt status i samfundet, jamen så er de hævet over reglerne. Og det skaber vrede i samfundet.
4: Jeg tror, at det er frygten for fremtiden mere end noget andet, som er styrende for den her gruppe af mennesker og det projekt, de bakker op omkring. Så det vil sige, at det er ikke folk, der ingenting har lige nu. Det er folk, der har noget og er bange for at miste, hvad de har i en fremtid. Og det er også derfor, vi ser, at det ikke så er, hvad skal man sige, den gamle forarmede arbejderklasse så meget, som det er folk, der faktisk har noget. Der faktisk har noget ejendom, eller har en forretning, eller har nogle forskellige andre ting. Og de er bange for at miste den position, de så har i samfundet lige nu, som en relativt stabil middelklasse af forskellige art.
1: Det er jo rigtig, rigtig alvorligt i den her sammenhæng, fordi der er en gruppe i et samfund, som for alvor kræver demokrati, og det er middelklassen. Så svækker man den, så svækker man også demokratiets fundament. Og det tror jeg, der er virkeligheden, der spekuleres ret bevidst i, fra især den amerikanske højrefløjs side. Sjovt nok, selvom man siger noget andet, ikke? Men, så det afgørende i det her, det er jo ikke pengene, det er jo moralen, som ligger bagved, ikke? Det er jo, at det hele det her oprør, det retter sig mod den politiske generation. I 90'erne, der var det Third Way, Neue Mitte, New Democrats, altså Clinton og Blair og Schröder, og sidenhen så kom Hillary Clinton og Obama til, ikke? Højtuddannede, veluddannede jurister, som du ved, som gjorde noget, ingen politiske lige de tidligere har gjort så åbenlyst. Ikke? De talte ned til deres vælgere. Deplorables. Det var Hillary Clinton, der sagde det om Trumps vælgere. A basket of deplorables. Prøv at forestille dig at være den vælger, der står for det at vide. Altså, at du er uværdig, du er ulækker, du er grim, du er forkert.
5: Foragtelig.
1: Foragtelig, ikke? Ja. Så, og det er jo netop sagt til folk, der er vokset op med fortællingen om, at de kunne blive til noget. De kunne blive til det, Obama blev til. Men nu får de beskeden om, at det er deres skyld, hvis de ikke bliver det. Og så når de så de meokratiske venner, så står og siger, I opfører jer forkert, så bliver det selvhad. Det slår simpelthen om til et had mod opdragerne. Norbert Elias, som er en anden tænker, han har sagt sådan her, nu parafraserer jeg lige, han kalder det politisk, han siger, politisk korrekthed er et civilisationsprojekt, der er udbredt fra centrum og de højtuddannede, som vil lære folk at beherske deres sprog og deres tilbøjeligheder. Et civilisationsprojekt, man ikke selv har bedt om, som nu opleves som magtudøvelse.
5: Du skal lægge bånd på dig selv.
1: Ja, lige præcis. Og så bliver skamløs, i det der bliver skamløsheden jo så til en frigørelsesstrategi. Det er jo sjovt med Trump, fordi han er jo en skamløs karakter. Og vi har det jo sådan, at vi tror, at det er utroligt, at han er blevet valgt på trods af skamløsheden. Men han er jo faktisk blevet valgt på grund af skamløsheden.
5: Og de der deplorables, vi har vores egen ord for det herhjemme. Udkendt Danmark, den rødne banan. Buen fra Nordjylland ned langs vestkysten og ud over Lolland Falster, som nogen altså engang synes lignede en frugt, der var ved at gå til. Og det var ikke sagt i vrede. Det blev sagt af planlæggere og journalister og folk som mig, og måske er det netop det værste ved de betegnelser. De blev sagt sådan lidt i forbifarten, en pessoang, som en af mine venner kalder det, af nogen, der ikke tænkte over, at der bor mennesker og hører efter. Mikkel Blåbjerg.
1: Jeg kommer fra Thy oprindeligt, og har jo stadig min familie deroppe og kommer jævnligt derud, eller derop eller derhen, og har jo også arbejdet for og lavet masser af projekter for 3F, og har været rundt og besøge arbejder rundt omkring i hele landet. Og der er jo den samme følelse, synes jeg, når jeg kommer ud af, at der bliver talt på en bestemt måde til folk. Man kalder det for udkants Danmark. Jeg tror, at folk i Thy, de oplever jo ikke, at de bor i udkanten. De oplever, at de bor i centrum af deres liv. Og de føler sig heller ikke mindre begavet om den, der sidder inde i København. Så vi skal tale ens til hinanden, og vi skal ikke gruppefordele hinanden på en måde, hvor der er nogen, der står højere eller lavere i hierarkiet. Fordi den samtale og den demokratiske universalisme er det bedste bolværk mod de her autokratiske tendenser, som vi oplever.
4: Det, man kan sige, det er, at den her anti-autoritære tendens, som findes blandt dem, der tilhører den yderste højrefløj, er jo rettet imod, hvad skal man sige, det etablerede system på mange måder. Det parlamentarismen er for langsom, der er for mange regler, og der er nogle bestemmelser, de liberale institutioner og domstole sætter alle mulige begrænsninger og åbner op for det her kaos, kan man sige. Så de autoriteter, de kritiserer, er det etablerede liberaldemokratiske system og den liberaldemokratiske verdensorden, for så vidt som den eksisterer og har eksisteret. Og der er det jo folk, der kan der bakker de op omkring folk, der kritiserer det. Så for eksempel sådan en som Donald Trump præsenterer sig jo som en, der gør op med det her system, som underkuer os, og som bare lever efter de gamle regler og normer, eller den liberale regler og normer, som har bragt det her kaos til verden.
5: Som er arrogant?
4: Som er arrogant for det første, som er veluddannede mennesker i de store byer, kosmopolitter, der har deres egne kosmopolitiske interesser og ikke forstår, hvordan almindelige, traditionelle mennesker, der bare lever i deres lokalsamfund og godt kan lide at spise kød og den traditionelle familie, hvor de kan slet ikke forstå deres værdier, de har nogle helt andre værdier. Og der kommer han jo så, selvom han så selv tilhører i den grad den kosmopolitiske globale elite, men han kommer alligevel og siger hele det her system imod og siger, jeg vil smadre det her system. Og hvad vil han så bygge i stedet for? Der vil han bygge en autoritær, relativt dereguleret verdensorden, hvor det er de rige og de magtfulde, der bare skal bestemme så meget som overhovedet muligt.
1: Altså, venstrefløjen er gået fra at være progressiv til at nu at være konservativ. Man vil gerne bare bevare systemerne. Hvor højrefløjen så er blevet reaktionær og ønsker at bringe noget tilbage, som faktisk måske aldrig har eksisteret. Og man er stadigvæk opdelt i de her to stammer. Så, altså, og det, jeg tror, det, der er fejlen i det her, og det, man også stadigvæk gør fejl i USA, det er jo, at når man accepterer, at det er en stammekamp, så man accepterer højrefløjens præmis, så handler det bare om, hvem der har den største stamme. Og det er derfor, at de her anti-autoritære bevægelser, de vælger autoritære ledere til magten, fordi de har defineret frihed som frihed for den anden stamme, ikke som fælles regler for alle. Og det der med, at vi skal blive nødt til at vende tilbage til, at vi får en snak om, hvad er de rigtige fælles regler for alle. Jeg vil gerne tilføje noget. Ja. Altså, der er faktisk også et tredje billede af det her, og det er jo det, Naomi Klein, som jo sjovt nok faktisk måske tilhører den her liberale overklasse og den her sådan lidt politisk korrekte måde at gå til verden på. Ja,
5: det gør Anne Applebaum, hvis også gør
1: ja, jo, det gør de vel. Men altså, derfor kan der jo stadig være noget rigtigt i deres analyser, ikke? Men hun udkommer med en bog lige om lidt, og jeg kunne se, hun allerede har været i diskussion med Elon Musk om den, men hun kalder jo det her for end-time fascism. Og det synes jeg er ret spændende, fordi at det, hun ligesom siger, det er, at hele den her teknokratiske overklasse, som der Empoli kalder for tech-konquistadorerne, hele den her overklasse, de er jo i gang med at lave en fortælling om, og det er jo oversvømmet min feature med, at lige om lidt så undergangen nær, fordi AI vil tage over, og lige om lidt så falder samfundene fra hinanden. De bygger simpelthen en fortælling op om, at civilisationen står ved sit endeligt. De bygger bunker, de opkøber øer, de laver fort rundt omkring deres huse. De snakker om, at vi skal stikke af til rummet. Jeff Bezos og Elon Musk investerer i rummet. De snakker om, at det er AI, der skal tage over. Vi bygger en ny species, fordi vi kan ikke længere finde ud af at redde jorden, redde kloden, ikke? Og det er jo super mærkeligt det her med, at man er i gang med at forberede sig til enden, selvom man faktisk accelererer den undergang, kan man sige, gennem sine teknologier.
5: Bevidst,
1: ja. Så spørgsmålet er, for også lige at vende tilbage til det overordnede spørgsmål, er det et rovdyr, eller er det et aktieselskab? Altså måske er det værre, måske er det et aktieselskab, som har hyret rovdyr som direktør, og så fundet ud af, at vores vrede er den billigste råvare på markedet, og som så allerede har købt bunkeren til den dag, det hele brænder.
5: Og så er vi faktisk tilbage ved et af de spørgsmål, jeg åbnede helt i toppen af det her togt. Og det er ikke et retorisk spørgsmål, for hvis man ser på alt det, vi skal nå, klimaet, forsvaret, den teknologi, der løber fra os alle sammen, så kan man godt komme i tvivl. Altså, det tager år at få et forlig igennem. Autokraten kan gøre det på en formiddag. Move fast and break things, som er et motto i Silicon Valley. Så måske er demokratiet blevet for langsomt til den verden, det skal fungere i.
4: Jeg ved ikke, om det er for langsomt. Jeg vil faktisk sige, der er noget med, hvordan vi taler om det her overhovedet, som godt kan lede os til nogle bestemte beslutninger, som jeg ikke nødvendigvis er helt enig i. Langsomhed er en dyd i politik, vil jeg sige. Det demokratiske system er enormt stærkt på dets langsomhed. Fordi demokrati betyder, at man sætter sig ned og diskuterer tingene igennem, og bliver enige i fællesskab i en eller anden grad, og sørger for, at der er en vis grad af konsensus. Og det er den grad af konsensus, der gør, at ting faktisk kan fungere, fordi vi har selv været med til at tage den beslutning, der du engang har taget. Den er ikke bare proppet ned i halsen på os. Så demokrati er langt mere effektive politiske systemer, end diktatur er, for eksempel. Fordi diktatur har du korruption, og du har folk, der slet ikke enige i det, der bliver lavet, så de vil hele tiden sabotere det og modarbejde det. Så demokratiet er et ekstremt effektivt system. Men det er kun effektivt, fordi der er en vis langsomhed i nogle af institutionerne, og hvordan ting bliver gennemført. Og det er jo det, der demokratiets paradoks er netop, at det kan godt have svært ved, som du selv siger, at svare på, når det ligesom bliver overtaget af nogen, der bruger nogle af dets mekanismer til at gøre noget helt andet, så for eksempel bare udstede dekreter i vildskab. Jeg vil være en af dem, der siger, at det er en fejl, der er bygget ind i den amerikanske forfatning. Man har simpelthen givet præsidenten for meget magt allerede i det etablerede system. Så det er ikke demokratiet, der på en måde er for langsomt. Det er demokratiet, der ikke var demokratisk nok.
5: Bag det, Nikolaj von Eggers siger her, er der et ord, et begreb, som er værd at have med, nemlig den nyligt afdøde filosof Jürgen Habermas' deliberativt demokrati. Habermas skrev om det i sin store bog om offentligheden tilbage i 1962 og vendte tilbage til det 60 år senere med en ny bog om, hvad de sociale medier har gjort ved den samtale, offentligheden egentlig skulle være. Men altså, deliberativt.
4: Deliberativt betyder, at altså, vi diskuterer ting i fællesskab, og vi opnår, vi når måske ikke nødvendigvis til enighed, men vi når i hvert fald til en form for kompromis. Vi når til nok enighed, så vi kan sige, ja, det var den beslutning, jeg var med til at tage. Og for Jürgen Habermas er demokratiet ikke bare, at vi stemmer på nogen hver fjerde år, og så gør de et eller andet. Sådan som det politiske system eksisterer, det vi har bygget, det parlamentariske system, repræsentativ demokrati, foregår deliberationen, samtalen, to forskellige steder især. Vi vælger nogen, de kommer ind i et folketing, og der diskuterer de så og bliver enige. Så det er det ene sted, vi har, det er det liberative demokrati. Og det andet sted er det, som Habermas kalder offentligheden. Den offentlige sfære, så det er for eksempel det, som det foregår lige nu. Vi har offentlig radio, som folk kan lytte til. Der er nogen, der kommer ind og siger noget, og så kan man jo tænke lidt over det, og så kan man måske også tage det med til sin arbejdsplads eller i sit hjem og sige, nå, men jeg har hørt den her diskussion, og så kan samtalen lidt fungere der. Og så kan man sige, det som Nikolaj Fornækkers og Carsten Ortmann diskuterede i radioen, det synes jeg var noget bras, ikke? Og så kan man skrive et debatindlæg til sin lokale avis, og så bliver det trygt, og så har vi på den måde en form for deliberativ demokrati, hvor vi ligesom diskuterer tingene i fællesskab. Og hans konklusion er næsten, at vi kan ikke have et rigtigt demokrati, så længe vi ikke har offentlig kontrol over sociale medier og medier i det hele taget. Fordi sociale medier lever på forargelse, de lever på kliks. Så det vil sige, at det, du lægger op på sociale medier, og det, du ser i dit feed, er det, som ligesom gør dig forarvet eller vred, fordi det er det, du interagerer med. Så du får sådan en vredes- og forarvelsesmaskine, og det er ligesom hele den måde, du ser verden igennem på.
5: Så vi skal have styr på medierne, siger Fornækkers og Habermas. Mikkel Blåbjerg har et billede for, hvorfor det haster. Informationsbrandslangen.
1: Hvis man skal stoppe en brandslange, så skal man jo ikke drikke hurtigere. Så skal man jo slukke for vandet. Der er sådan den der helt gammeldags, nærmest kaponske follow the money, som er, at vi ikke går i krig mod autokraterne selv, men man går i krig mod den autokratiske adfærd.
5: Jeg mener lynhurtigt om, at mafiabossen Al Capone endte med at blive knaldet, ikke for drab og gangstermetoder, men for skattesvig, simpelthen ved at kigge på alle hans forretninger og regnskaber.
1: Og kan vi på den måde ligesom overvåge pengestrømmen og så gøre nogle tiltag, jamen så har vi allerede begrænset og slukket lidt for den her slange.
5: Men alt det er noget stater gør, og Nikolaj Fornækkers peger samme vej. Det er EU og staten, der skal bygge et alternativ til Musk og Zuckerberg. Men hvad gør man selv en tirsdag formiddag med sin telefon i hånden? Er det ikke en dråbe i havet?
4: Jeg tror, vi skal passe meget på med sådan en fatalistisk, dystopisk tænkning, og ligesom tænke, kampen er allerede tabt, og de har for meget indflydelse, og de har for meget magt, osv. Altså, når alt kommer til alt, så alt, hvad der foregår på den her planet, er drevet af, hvad mennesker, som du og jeg gør. Der er så temmelig mange af os, og det kan være svært at blive enige om i fællesskab, men jeg tror bare, det, og jeg tror også, måden at tale om det på og præsentere det på, der er sådan en tendens til at præsentere det som, at vi har Donald Trump, og vi har Big Tech, og vi har alle mulige, og de kan ligesom styre det hele.
5: Og der er Kina næsten, og Rusland.
4: Og Kina og Rusland er også med i det her spil, de er autoritære på deres egen måde, og så kan vi have forskellige fyrster, der kæmper mod hinanden hen over hovederne på os alle sammen. Og det tror jeg bare, altså det er bare ikke rigtigt. Eller det er i hvert fald en farlig måde at tænke det på, fordi det fratager alle mulige, altså det fratager almindelige mennesker evnen til faktisk at gøre noget som helst, eller håbet om faktisk at gøre noget som helst. Og så vil jeg sige, at et fænomen, som jeg synes er interessant at gå tilbage til at kigge på, er ideen om en folkefront, som man havde i mellemkrigstiden og i forbindelse med fascismen. Vi kender den især fra Frankrig, hvor den jo ikke helt lykkedes, fordi at man blev invaderet af Nazi-Tyskland, og man fik Vichy-regimet, som bakkede op og som var styret generaler. Men ideen var ligesom at sige, okay, den yderste højrefløj er så farlig, og på trods af alle vores uenigheder fra det yderste højre og det liberale, og så helt over til langt over på venstrefløjen, så har vi dog alligevel mere til fælles. Vi vil ikke have autoritære regimer. Vi vil have nogle regimer, hvor alle mennesker er sikret deres rettigheder. Vi vil have nogle, hvor der er nogle klare spilleregler, hvor det ikke er enkelte aktører, der bare kan definere det, men hvor at det ligesom er en form for parlamentarisk system eller nogle institutioner, hvor beslutninger skal tages i fællesskab. Og så prøvede man at lave en folkefront på tværs, og jeg tror, at noget lignende er noget, vi har brug for i dag. Jeg tror, at der er mange, der tilhører den liberale midte, centrum højre, som har brug for at se i øjnene, at det, der foregår lige nu, er ikke bare populisme eller noget, men det er faktisk decideret undergravende for demokratiet, som vi overhovedet kender det. Og så tror jeg, at vi har folk, der også godt stykke ud på venstrefløjen, bliver nødt til at indse lidt det samme, at de her måder overhovedet at føre politik på, aktivisme og sådan nogle ting, er også afhængige af en eller anden form for liberal retsstat, der har plads til det. Og at der faktisk er et værdifællesskab der, som man bliver nødt til at understøtte, og som man bliver nødt til at arbejde sammen om og ligesom sige, vi bakker op om en eller anden form for demokrati imod de her strømninger, som er i gang med at underminere demokratiet.
5: Men det er ikke ensbetydende med at sige, at alt bliver godt, hvis vi bare handler. Vi skal stadig tage den manglende tiltro til fremtiden seriøst, siger Fornækkers.
4: Og det betyder, at hver gang, hvis man vil lave et politisk projekt, bliver man nødt til at kunne tilbyde folk en fremtid, som ser indbydende ud og troværdig ud. Og det vil sige, kritik af det eksisterende politiske system er bare ikke nok, eller det er ikke kun det, vi har brug for lige nu. Vi har brug for meget konkrete fremtidsvisioner. Så der er en amerikansk filosof, der hedder Eric Olin Wright, som har et begreb omkring det, han kalder real utopias. Så utopier forbinder vi tit med noget. Det er jo et ikke-sted, det er bare en fri fantasi. Han siger, real utopias, det er en meget konkret vej for, hvordan kommer vi fra, hvor vi er, til der, hvor vi gerne vil hen, og også konkret, hvad er det præcis, vi skal gøre. Hvad er det, der allerede lever i nutiden, som bare skal blive endnu stærkere i fremtiden, hvis man kan sige det sådan. Så det er ikke nødvendigt, at vi skal opfinde noget helt nyt, men vi skal gøre nogle af de ting, vi allerede gør, vi skal bare gøre det på en lidt anden måde, for eksempel. Lad os sige sociale medier, det er fint, vi har sociale medier, sådan, vi skal gøre dem på en anden måde. Vi skal bygge det på en anden måde, og det ved vi godt. Og jeg tror, at det, man har brug for, og det, man bliver nødt til at indse på tværs af det politiske spektrum, som ikke tilhører den yderste højrefløj, det er, at man har brug for nogle real utopias. Jeg bruger for nogle projekter, som folk faktisk kan tro på, og hvor de kan se, hvad er det, vi skal gøre for at komme derhen af.
0: En fremtid, folk tør tro på. Men altså, noget skal vi jo gøre imens. Mikkel Blåbjerg.
1: Det vigtigste værn mod fascisme, det er ikke at vinde ideologisk. Det er bare at genvinde evnen til at tale med hinanden uden fakt, tænker jeg.
5: Opfør os ordentligt.
1: Ja, sagt på godt gammeldags jysk. Ja tak, opfør os ordentligt. Men jeg synes jo også, at håbet altså, er konkret. Vi har jo set i Syrien, at Assad er forsvundet. Vi har set i Polen, at PIS er pisset ud. Vi har set i Ungarn, at Viktor Orbán har tabt. At de her demokratier er blevet reddet af koalitioner på tværs af de gamle skel. Jeg synes, Rune Lykkeberg, han siger det rigtig godt. Han siger, at det, der ligner en undergang, er i højere grad en overgang. Det vil så, vi står imellem mellemrummet mellem to verdensånder. Og det er lige præcis der, man kan gøre en forskel. Så den bredeste koalition, man kan bygge, er ikke en ideologisk koalition. Det er faktisk en koalition mod dem, der ikke tror på fremtiden. Bundet, lavet af dem, som tror på fremtiden stadigvæk.
0: Tusind tak til Mikkel Blåbjerg, forfatter, journalist og tidligere politisk rådgiver, for at give sin udlægning af verdenssituationen mellem rovdyr og aktieselskab. Hans bøger, Faldet og Profeten, er i handlen der, hvor du køber bøger. Og tusind tak til Nikolaj von Eggers, lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, for at sætte os ind i nogle af de idéhistoriske perspektiver i det hele. Og de bøger der, En Applebaums Autokrati AS, Giuliano da Empolis, Troldmanden i Kreml, Rovdyrenes Tid og Kaosingeniørerne og Rune Lykkebergs Vesten mod Vesten er også tilgængelige på vores allesammens bogmarked. Tak til dig for at lytte med og forhåbentlig finde en eller anden tro på fremtiden. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Måske en folkefront for en mere stabil og rolig verden. Hvis du har ris, ros eller kommentar, så skriv ikke noget brandslange her på Facebook, Instagram eller LinkedIn, hvor du også kan finde anbefalinger til læsning, lytning og sening. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. På genhør.

0: hatching up a master plan.
1: DR Symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Sjostakovits sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Sjostakovits den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA omkring 1776, var landets skabere stærkt påvirket af oplysningstidens tanker og drømmen om at genskabe antikkens idealsamfund. Det er en drøm, der stadig gennemsyrer USA i dag, men hvorfor egentlig? Og hvad mener Trump om det hele? Det ser vi nærmere på i Kampen om historien efter radioavisen, der kommer her. Klokken er 6.
3: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Det skete efter, rapperen havde udtrykt støtte til palæstinensere. Ed Sheeran fik herefter kritik for ikke at tage stilling til konflikten, men siger altså nu:
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our hearts be broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
3: Lød det altså fra Ed Sheeran på scenen. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt sin støtte til palæstinenser i Gazastriben. Under en tidligere koncert, der råbte han befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags der meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, man får, når aftalen den kommer ordentligt på plads.
5: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
3: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
6: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, på infrastruktur, på en lang række områder.
3: Aftalen den ventes altså at blive underskrevet i næste uge i New York. En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord. Det skriver det hollandske medie NOS. 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten han skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Og det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. I dag der bliver der en del byer, og lokalt der kan der også komme torden og hagl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk sydvestlig vind. Og det her var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Det her er P1. Du lytter til P1.
8: Hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle deres samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Og den måde at fortælle historien på har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
9: Historie handler ikke om fortiden. Det er måske ikke et helt logisk udsagn, men der er noget om det. Vi arbejder med historie, fordi den måde, vi forstår historien på, påvirker den måde, vi lever i nutiden, og dermed også former fremtiden. Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA, var den skaber utrolig påvirket af det, som vi kalder oplysningen. Oplysning og oplysning er faktisk mange ting, men der er tre ting, som entydigt går igen i alle dele af oplysningen. Det er dels en drøm om at genskabe antikkens idealsamfund. Det er en forståelse af, at verden er i forandring og altså ikke stabil. Og en næsten lige så dominerende idé om, at videnskab og fornuft, det er metoden til at gøre den forandring til et fremskridt. For et par uger siden så faldt kampen om historiens redaktion over en artikel i Weekendavisen, skrevet af Mikkel Vedby Rasmussen, som handlede om romerriget og oplysningens betydning for USA's dannelse. Det pirrede vores nysgerrighed, og det skal vi prøve at lege lidt mere med i den her udsendelse. Det er sådan lidt pinligt, men når man sådan snakker med folk, der interesserer sig for USA, ikke, så har de næsten altid en favoritpræsident, som bliver lidt på en måde den målestok, som alle andre præsidenter skal måles efter. Nu vil jeg så spørge dagens gæster, om de så også har sådan en. Hvad siger du, Mikkel? Har du en favoritpræsident?
8: Ja, det har jeg. George Bush, den ældre.
9: Altså som, tilbage i 80'erne.
8: Ja. Som ligesom står for afslutningen af den kolde krig og fører diplomati med sikker hånd. Ham har jeg altid været meget imponeret af.
9: Hvad siger du, Jacob? Har du også en?
0: Ja, jeg har en. Det er Truman. Men det er lige så meget på grund af hans udenrigsminister Marshall, som har givet navn til den der hjælp, der på mange måder har opbygget Europa og har og i virkeligheden gjort det stik modsat af, hvad vi oplever i USA det her år. Nemlig at sige, at vi skal tage ansvar, og vi skal sikre os, at vi ikke bare vinder krigene, vi skal også vinde freden bagefter.
9: Ja, og navngivet den der såkaldte Truman-doktrin. Men den ja, må vi snakke om
0: den gang. Den vil vi tilbage til,
9: ja. Altså, jeg har så også selv en, nemlig George Washington, og der er mange fejl og problemer med George Washington. Han var blandt andet slaveejer og forskellige andre små ting. Men det, der er min sådan store begejstring for ham, det er, fordi han holdt op med at være præsident. Efter 8 år, så sagde han, nu skal jeg ikke mere, og så tog han hjem til sin ranch. Og det her med at smide magten fra sig, det er faktisk lidt atypisk, især for 1700-tallets magt mennesker. De kunne vældig godt lide at have den. Nå, men nu må vi hellere se at komme rigtig i gang, og med i studiet i dag, der har jeg to herrer, som gerne skulle hjælpe os med at forstå USA. Den første er Mikkel Vedby Rasmussen, som var forfatteren bag den artikel, som startede det hele. Han er til daglig professor i statskundskab på Københavns Universitet, og forfatter til en lang række bøger og artikler, som jeg ikke kan nå at ramse op her, men den seneste, det var Illusionernes Fald, som er udkommet i år. Desuden så står han bag med den podcast, der hedder Geopol, sammen med historikeren Lars B. Struve. Velkommen til dig.
8: Jo, tak.
9: Den anden er Jakob Fuglsang. Han er journalist på Politiken og har i mange år været uddannelsesredaktør. Men indtil for få måneder siden, der var han også Politikens korrespondent i USA og har altså boet i Washington i en årrække. Og så er han faktisk også historiker, selvom det er mange år siden, at han har haft det skrevet på sit visitkort. Også velkommen til dig.
10: Tak for det.
9: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I udsendelsens første del, der taler vi om de idéer, som prægede dannelsen af USA. Der taler vi nok mest med Mikkel. Og i anden del, der forsøger vi at forstå, hvordan de idéer så påvirkede USA's historie og det, der foregik derovre, indtil 2016. Og så i tredje del, der kigger vi på USA i dag, altså og de senere år, og ser på, om der egentlig er nye boller på suppen, eller om det er gamle vin, eller ny vin på gamle flasker, eller hvordan man plejer at sige det, når vi er i gang med metaforerne, men i hvert fald, om der egentlig sker noget nyt, og det bliver altså så i tredje del. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
11: My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next.
9: Det her, det kunne faktisk godt være optakten til den wrestling-turnering, som Trump han arrangerede på planen foran det hvide hus i juni. Det var det nu ikke. I stedet for var det traileren til Ridley Scotts film Gladiator fra år 2000. Nu var det jo sådan set en amerikansk film, som handlede om romere, og derfor er det nok lidt søgt at føre den som bevis på, at der er et sammenhæng mellem Rom og USA. Men Mikkel, du var dig, der skrev den her artikel. Hvad var det med USA og oplysningen af de der romere?
8: Om Gladiator er jo en amerikansk film med en britisk instruktør, og det tror jeg ikke er tilfældigt i den her sammenhæng. Der er jo det berømte Macmillan-citat, hvor han siger, at britterne de skal være grækerne til romerne, som nu bor i Washington. De er med andre ord med dem, der skal komme med kulturen og fornuften, og så prøve at tæmme den der lidt primitive stormagt.
9: Og militaristiske stormagt, ikke?
8: Ja. Jo, og det er så det, britiske instruktører i Hollywood har prøvet at gøre lige siden. på den måde, så gør Ridley Scott præcis det samme, som forfatningsfædrene gjorde. Nemlig at prøve at spejle USA i Rom, i den måde, man lavede politik på, i den måde, man byggede en republik på. Fordi hvis vi tager tidsmaskinen der tilbage til østkysten af det, der skal blive USA, der i slutningen af 1700-tallet, så er deres historiske erfaring, det er jo konger i Storbritannien. De har en historisk erfaring med oprør mod de samme konger, men de har ikke nogen erfaring med en republik. Så hvis de skal prøve at finde ud af, hvordan man laver sådan en, så det de har at kigge tilbage på, det er Rom. Så de har i virkeligheden en lang, og når man ser tilbage på det i dag, meget sofistikeret diskussion af, hvad Rom egentlig var for noget, hvad man kan lære af det. Så Rom og måske den hollandske republik, det er det, de har arbejdet med, og det er så det, de får til at leve.
9: Og det er vel grundlæggende også den måde, jeg introducerede udsendelsen på, ved at sige, vi taler om fortiden for at beskrive nutiden og form fremtid. Det var jo grundlæggende det, de så gjorde, egentlig.
8: Jo, og men de gjorde det måske på en lidt anden måde, end når vi tre sætter os i sofaen om søndagen og åbner en stor tyk bog om historie. Fordi det er egentlig ikke, fordi de vil lære mere om historien, det er, fordi de vil bruge det, de lærer som redskaber.
9: Og det fører os faktisk frem til, fordi nu er du noget lidt atypisk for en deltager i kampen om historien, fordi du har valgt forkert i den der koordinerede tilmelding og gået hen og blevet statskundskabsmand i stedet for.
8: Det er du ikke den første, der har haft ment.
9: Nej, men hvis du nu lige skal forklare for os uvidende, hvad er egentlig udgangspunktet for statskundskab som fag? For jeg tror, det har en vis betydning for analysen.
8: Nå, men, og der ser du selvfølgelig helt rigtigt, og du har selvfølgelig også ret i, uden at det her skal handle om mig, at jeg nok til stadighed går og spekulerer med mig selv, om jeg er historiker eller statskundskaber. Heldigvis på det her tidspunkt er det fuldstændig ligegyldigt, for ingen af de disciplinerne findes i deres moderne form. Ja. Det, som vi i dag kender statskundskab, som er i virkeligheden bare den nyeste udgave, som bliver skabt sådan i 60'erne, som handler om, hvor den vælger at opføre sig og sådan noget. Pudsigt nok er den statskundskab også en afspejling af USA. Det er en måde at forklare det moderne amerikanske samfund på, som så bliver eksporteret til os andre. Dengang der findes der ikke nogen professorater i statskundskab. På Harvard uddanner man kun præster og jurister. Det, de til gengæld er meget opsatte på, det er, at politik kan føres på en videnskabelig måde. Og det, man skal huske på om de her folk, det er, at de alle sammen er belæst, altså alle dem, der skriver forfatningen og laver den første politik. De har læst deres romerske historie, men nogen som Benjamin Franklin for eksempel kan også lide at gå og eksperimentere med fysik. Der er faggrænserne heller ikke etableret endnu. Så det, de i virkeligheden siger, det er, jamen, det der politik, hvad nu hvis vi prøver at lave en ny politisk videnskab? En politisk videnskab, hvor det ikke handler om at gøre det kongerne vil, ikke handler om at tjene forskellige religiøse idéer, men derimod handler om at lave politik, der virker, bruge politik for et håndværk. Det taler også godt ind i de her gode borgerlige folk, som ender med at lave den amerikanske revolution. De har respekt for håndværk, for iværksætteri og for at være sin egen lykkesmed. Hvorfor skal det ikke gælde for politikken? Og jeg tænker, alle, der hører det her, kan godt høre nogle ekko i amerikansk politik, ikke? Altså, ja. Den her idé om, at man kommer med en ny løsning. Den løsning er bundet i fornuftige metoder, som man også bruger i den private sektor, og det kan vi godt omsætte til politik. Altså, i virkeligheden er der, selvom man kan sige, at Hamilton og Elon Musk ikke har super meget til fælles, så en ting, de dog har til fælles, det er, når Elon Musk kommer væltende ind og laver Doge, der skal reformere hele den amerikanske offentlige sektor, jamen, så er det i virkeligheden samme idé om, at man kan omsætte nogle idéer, der virker i den private sektor. Man kan lave noget dataanalyse, og det kan man, det er i virkeligheden den nye politiske videnskab, så i det 21. århundrede udgaven.
9: Og der bør vi nok lige forklare Hamilton. Hamilton er jo en af de store, berømte personer for at begynde. Indtil for 10-15 år siden var der ingen uden for historikere og statskundskaben, der anede, hvem han var. Han var opfinder af den amerikanske centralbank og en af grundlæggerne af det demokratiske parti, eller det, der blev til det demokratiske parti. Så blev der lavet en musical om ham, og i dag der ved alle under 25, hvem han er fuldstændig.
8: Men det musical er for øvrigt et af de få steder, hvor man kan rappe et kabinetsmøde. Det har altid fascineret mig.
9: Ja, det er et eksempel til efterfølgelse, tror jeg godt, vi kan kalde det. Ja. Men det de gør, og de der, det, hvor bogstaveligt er det? Altså, er det sådan, de går ind og kigger på, hvordan bygger man en højesteret op, eller en retssal op, for det kunne være...
8: Nå, altså, der er ingen grund til, at det hedder et senat. Der er også en grund til, at man har det der fokus på ret og domstole, som romerne jo også elskede. Den der idé om, at der skal være en balance mellem præsidentembedet og hvad hedder det, den lovgivende magt og så højesteret, er også nogle idéer, som du genfinder i den romerske forfatning. Så man tager noter af, hvad romerne gør, men man læser det selvfølgelig ind i en britisk, måske især engelsk retstradition. Men det er jo også, der er også noget politik i det her. Man kan jo ikke bygge en ny stat, som man baserer på kolonimagtens politiske systemer. Altså, så kan man jo lige så godt blive. Så man bliver nødt til at sige, at vi har opfundet noget nyt, eller vi har hentet inspiration til noget gammelt. Og det kan da godt være, at I englænder og synes, I har genkendt nogle ting i det her. Det kan da godt være, at I synes, repræsentanternes hus ligner House of Commons relativt meget. Men det er det slet ikke. Det er noget andet. Så det er også en del af løsrivelsen. Altså, alle nye stater har jo en eller anden form for ideologi, som skal gøre, at de er noget andet end den stat, de løsriver sig fra. Og der tjener Rom også en vigtig rolle for oprørerne i USA.
9: Men vil man ikke, altså sådan som jeg i 1700-tallet og oplysningstid, der er netop fokuset på antikken. Det er jo meget centralt alle steder. Og også herhjemme som ind, hvor den oplyste enevælde, som jo er det, bliver beskrevet som værende en direkte fortsættelse af antikken, fordi det er det sprog, man nu engang har på det. Så det er vel også en del af en større bevægelse, hvor de så vælger en speciel amerikansk variant, ikke?
8: Jo, de jo deler deres tid ligesom alle mulige andre, og det er da rigtigt, en dansk konge vil identificere sig med en romersk kejser. Mm. Alexander Hamilton vil hellere identificere sig med Cicero. Det er jo også det, man gør med historien. Man vælger jo de kapitler i den, man synes ligesom passer til det, man har gang i. Og der tror jeg, at igen, at man skal hænge fast i, at i dag, der forestiller vi os jo, hvis vi skal forestille os sådan et land, så har det en præsident og et luftfartsselskab og et flag og et parlament, og det er sådan, vi tror, en verden ser ud. På det her tidspunkt, som den måde en stat ser ud, det er, at den har en konge, og den har en stærk kirke, og det er sådan det, der er grundinstitutionerne. Så de prøver at lave noget helt nyt. Og det er jo det, dem, der skriver taler til amerikanske præsidenter, siden har gentaget, hver gang de har fået lejlighed til at sige det, nemlig at det her det er et stort eksperiment. Det er en på det her tidspunkt ny måde at lave et politisk fællesskab på, og det store spørgsmål bliver jo så, om det virker. Altså, det, jeg synes, der virker slående i dag, ikke? I dag er USA det der kæmpe land, og de har hangarskibe og verdens største økonomi osv., men på det der tidspunkt, der er de nogle skrøbelige kolonier på kanten af Atlanterhavet, der mest lever af handel og noget landbrug. Og det er ikke givet, at det ender godt. Så for dem er det store spørgsmål i virkeligheden, hvordan kan vi indrette et samfund, der kan konkurrere med resten af verden, og som kan vinde?
9: Men det er vel også noget med, at de på mange måder kan se parallellerne til romeriet, ikke? Altså at man måske ikke har udgangspunkt i én by, men at det er et agrarsamfund. Der er også en problemstilling omkring det her med slaveriet, som man slår sig lidt med de første par hundrede år. Man kan godt argumentere for, at de ikke er helt færdige med at slås om det nu, men

0: måske nok med en vis ret kunne sige, hmm, det er måske ikke helt samme slaveri, som det, I udsætter dem, der arbejder på jeres plantager for. Men der er romeriet, som du meget rigtigt siger, igen fantastisk. For romerne, de kunne sagtens finde ud af at tale om frihed og retssamfund og sådan noget, samtidig med, at de havde slaver. De har endda nogle yderst ubehagelige retsprincipper om, hvordan slaver er ting og ikke mennesker, som amerikansk ret med stor fornøjelse overtager. Så romeriet er også en løsning på den der noget akavede situation, de står i, at de på den ene side taler om frihed, og på den anden side slavebinder folk.
1: Og så fordi vi nok står, hvor vi står, og så kigger tilbage, så er der også en tendens til, at vi måske overser det element, som er det allermest eksperimenterende i det, de gør. Nemlig hele konceptet med at lave demokrati.
0: Mm-hmm.
1: Altså, fordi det var jo ikke... Altså det var ikke særlig udbredt i 1776. Der er nogle enkelte schweiziske kantoner, som hvis man er i virkelig festhumør, så kan man godt beskrive dem som demokrati. Men ellers skal vi vel nærmest tilbage til den romerske republik for at finde...
0: Jo, og der er selvfølgelig også noget protestantisme, der spiller ind her. Altså mange af de mennesker her er jo af den ene eller den anden grund flygtet fra England og Skotland og Irland, fordi de føler sig forfulgt. Og rigtig mange af dem er protestanter, der lever i sektor, der har sådan en protodemokratisk setup. Der er både, man går bare meget højt op i at læse Bibelen, men man går også meget højt op i, at menigheden er sådan et slags fællesskab. Og det er egentlig ikke så svært at oversætte til valgkredse og den slags ting. Frem for alt, så prøver de jo også febrilsk, det her kan man sige, det har USA prøvet lige siden, at lade som om, de ikke er et klassesamfund. Og derfor så giver det egentlig også god mening at sige hver mand sin stemme. Men det er jo et eksperiment, og det, der jo gennemsyrer mange af de tekster, der er på det her tidspunkt, det er jo en frygt for, hvordan sådan nogle folk, der bliver forlov til at stemme, vil opføre sig. Man er enormt bange for, at englænderne vil kuppe det. Det er derfor, der står i forfatningen, at man skal være født i USA for at kunne blive præsident. De er bange for, at der er nogen, der kommer og indsætter en eller anden, der kunne blive valgt. De er også meget bange for, at det bliver sådan et pøbelvælde. Og det er derfor, man sørger for, at man har en præsident, som ikke er direkte valgt. Det er den amerikanske præsident jo sådan set stadigvæk ikke.
1: Det er valgmænd.
0: De vælger nogle valgmænd, der mødes, og så vælger en præsident. Og der tror jeg, man på det her tidspunkt forestiller sig, at det kunne gå mange forskellige veje. Det behøvede ikke nødvendigvis at være det, som blev besluttet der. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, det amerikanske demokrati er født på den måde, vi kender det i dag på det her tidspunkt, men man grundlægger muligheden for at have den diskussion, man har haft lige siden, ikke?
1: Og så er der nogle ting, der har overlevet. Blandt andet det der med, at når man laver demokrati med repræsentanter, der skal rejse fra hver sin ende af et stort land, så bliver man nødt til at have en meget lang sommerferie. Den har der ikke været flertal i nogen parlamenter siden for at fjerne den der lange sommerferie. Ikke? Så på den måde, der er nogle ting, der kommer igennem. Men det, jeg synes, det er interessant det der med at sige, at de selv opfatter det som et eksperiment, som jo altså så trækker, hvis jeg forstår dig ret, trækker, når den skal finde sprogbrug og en måde at sætte det op i billeder på, så trækker de på romeriet, ikke? Men som i virkeligheden forsøger at lave en videnskabelig statsdannelse, som jo er... Og det har jo vel været en af de ting, som statskundskab og politik har ligget og været i sådan en dialog om siden. Kan man lave den rigtige politik, den nødvendige politik, hvis jeg må tillade mig et moderne begreb?
0: Jo, men det er jo også en insisteren på, at der er en politisk logik, som ikke nødvendigvis bunder i religion, eller bunder i den ret, der kommer af, at man har arvet sin titel, men som egentlig siger, prøv at høre, der er nogle ting, der virker, og der er nogle ting, der ikke virker. Vi kan på en eller anden måde kortlægge, hvad det er, der virker. Vi kan etablere en måde at lave demokrati på, der virker. Prøv at tænke på, at den presse, demokrati havde på det her tidspunkt, den var ikke super god. Det grækerne lidt var blevet enige om, det var... at hvad gør demokratier? De går i krig hele tiden, og de taber dem alle sammen, og de bruger pengene og sådan noget. Det er noget skidt. Så det, der i virkeligheden var opgaven for de her folk, der skal lave den amerikanske forfatning, det er at lave et demokrati, der ikke kaster sig ud i den peloponnesiske krig og bruger alle Athens penge. Hvordan gør man det? Jamen det er, at man lægger nogle begrænsninger, man sørger for, at de her folk skal repræsentere nogle valgkredse, der kan holde dem ansvarlige. Man har ikke bare folk, der mødes på forum og stemmer. Det kan man ikke i et kontinentalt land. Men det kan måske også have nogle fordele, så kan man opfinde det repræsentative demokrati. Alle de her begreber, de er jo redskaber til at prøve at muliggøre et demokrati. Så på den måde har du da ret. Altså hvis vi taler om statskundskabens fødsel, så det statskundskab jo i virkeligheden handler om, det er at muliggøre demokrati. Man kan sagtens sige, at den politiske videnskab bliver

0: tidligere med Machiavelli og sådan noget. Det er en anden, det er en anden udsendelse.
1: Der er masser af bud,
0: men de er ikke super optaget af demokrati, og de er i virkeligheden heller ikke super optaget af frihed. De er optaget af at få det til at virke. Og Alexander Hamilton og hans venner er også optaget af at få det til at virke, men de vil have det til at virke som et middel til at skabe et demokrati.
1: Så altså det, jeg tror nok, jeg på et tidspunkt kom til at formulere det på den måde, at med etableringen i USA, der går statskundskab fra at være en grundforskningsting, hvordan fungerer mennesket, hvad er den idealtilstand, til at være en anvendt videnskab. Hvad gør vi med tingene her? Og det er jo trods alt også et stort spring.
0: Altså, jeg skal være den første til at være enig med dig i, at statskundskab er og bør være en anvendt videnskab. Jeg kunne godt forestille mig nogen, jeg spiser frokost med, der ikke var 100% enig, men helt enig.
1: Ja, dem spiser du frokost med, og ikke jeg. Så den får du lov til at tage det slagsmål. Nu glider vi stille og roligt videre til anden del, og det starter vi også med et lille bitte klip.
2: Most cities have originated as trading outposts or forts, but Washington, D.C. originated with a vision. The vision of a new nation's capital as a work of classical civic art that would impart solemnity and grandeur to the founders' bold venture in Republican government. Of the nation's 15 best-loved buildings, ranked in a 2007 American Institute of Architects poll, no fewer than six are expressions of that classical vision. The White House, the U.S. Capitol, the Jefferson and Lincoln Memorials, the Washington Monument, and the Supreme Court. So too is the city's great monumental axis, the Mall.
1: Det her lille klip, det kommer fra en YouTube-video, som jeg har brugt alt for lang tid på, og som nok på en lidt for teatralsk måde beskriver det delvist romerske forlæg for den lille bitte by, der startede på Tomarks bredder der i slutningen af 1700-tallet. Jakob, nu har du færdet i Washington delvist de senere år, og man kan jo fysisk se den der pointe, Mikkel har med, at Rom er forbilledet, når man går rundt. Og hvad er baggrunden for byen, og hvad kunne du se derovre? Du må gerne sådan tage os med på en vandretur, hvis du
3: kan det. Det er jo gennemsyret af referencer til det romerske. Det er jo sådan, jeg cyklede meget i omkring byen. Det er jo sådan, at Pennsylvania Avenue, der cykler simpelthen ind midt på vejen. De laver cykelstier ind midt på vejen. Hvad der egentlig er meget praktisk, så er man i fred for bilerne derinde. Og så har du altså, man kører op ad bakke, og så har du Capitol Hill deroppe på bakken. Og med Reagans ord som den der lysende fakkel, der skal være en inspiration for andre demokratier. Så det gennemsyrer det, og det man kan tage i Title Lake, som er også benævnt i den lille YouTube-video, hvor man har Jefferson-monumentet, og man har Lincoln, som jo er... Det er jo romersk, og så glider det jo næsten over i sovjetkommunistisk massivitet i forhold til den enorme skikkelse, der sidder der og skuer ud over Trumps forsøg på at lave frisk vand i det bassin, der ligger nedenfor. Så det er over det hele, og det er en meget, meget vigtig del af byen. Så kan man sige, at Trump, han jo så med sit eget ansigt alle mulige steder, giver det en næsten orwellsk sammenhæng, hvis vi skal lave historiske referencer, hvor han for eksempel har i et stort banner hængt sit ansigt, skulende ansigt, det ansigt, der oprindeligt var mugshottet, mens han var anklaget. Det hænger sådan på Justitsministeriet, så det kunne næsten være taget ud af Orwell. Jeg genlæste Orwell, mens jeg var derovre, fordi det er så i øjenfaldende, hvor meget han kobler den romerske reference, der har ligget i byen, altid med en helt vild persondyrkelse.
1: Hvordan er byen i dag? Altså, når man, nu har, jeg har aldrig været der, men jeg har læst rigtig meget om den, hvilket gælder mange ting her i verden. Men når man læser om den, så bliver det til den der hvide, rene by med den grundlæggende, simple struktur og orden. Hvordan er byen i dag? Den er jo vokset lidt fra det der udgangspunkt, ikke?
3: Den er vokset, og det er en fantastisk by at bo i. Altså, nu er det jo efterår, og efteråret i Washington er noget af det smukkeste, man kan tænke sig. Temperaturen bliver behagelig, det er jo selvfølgelig meget varmt og fugtigt om sommeren, det er jo på vej ned mod sydstaterne. Men det er en smuk by, og det er en af USA's sundeste byer. Du ser løber overalt, du ser cyklister. Jeg har selv cyklet, jeg gad ikke have en bil, fordi det var for upraktisk simpelthen at have. Jeg kunne leje den billigt og hurtigt. Så det er, og så er det jo samtidig en boble. Det bliver jo kaldt sumpen, fordi man har

0: og lider jo direkte under de voldsomme begivenheder, der har rullet over byen de seneste år. Så på mange måder en fantastisk by, og jeg var utrolig glad for at bo der i de godt 3 år, det blev.
1: Og det er også altså udtrykket clean out the swamp, den kommer jo fra Washington, det gælder om at udde den for alle bavianerne. Det er forskellige politiske begreb, der er blevet brugt i forskellige sammenhæng. Men byen er jo netop den der romerske, og hvis man har været på Kapitol i Rom, som jo ganske vist heller ikke findes i sin originale udgave, det er ikke også på mange måder en reproduktion lavet af Mussolini, men den anden historie, det må vi tage et andet afsnit. Men så kan man jo mærke forbindelsen, ikke? Altså Kapitol op for enden, vejen, der fører op imod det, og så de centrale bygninger, der ligger ved siden af. Så det romerske er i hvert fald stærkt med. I den her del, så vil jeg snakke lidt om, hvordan de her elementer med det romerske og den anvendte statskundskab osv. har været med til at forme USA i perioden, og det er måske lidt primitivt at dele historien op i før efter Trump, altså før efter 2016, men det er heller ikke helt ved siden af. Så det tillader vi os lige at gøre den her sammenhæng. Det der politiske laboratorium, eller statskundskabs, hvad vi nu kalder det, er det din opfattelse, at det faktisk har været i spil frem til 2016? Altså, at det har været noget, man har taget med i amerikansk politik? Eller var det sådan noget, det var en god idé, så havde vi lavet staten, og så gik man ellers videre til noget andet?
2: Nej, jeg tror, det er en del af arkitekturen, det romerske, så er Hamiltons idé om den der politiske videnskab, det gennemsyrer hele den måde, man laver ministerierne på, relationen mellem justitsministeren og præsidenten. Det gennemsyrer alt det her. Og når en Donald Trump møder op i højesteret og gerne vil have en diskussion om, hvad han er ansvarlig for eller ikke er ansvarlig for, når han er præsident, eller måske ikke så meget ansvarlig, men hvad han kan ryge spjældet for og hvad han ikke kan ryge spjældet for, så er det jo i virkeligheden altså en diskussion, som de havde i Rom. Så der er meget systemet, der bliver genskabt der. Men der er også Jeg synes, du har ret i, at der er et brud med Trump. Og så kan man sikkert, hvis man vil gøre det her mere sofistikeret, sige, at det brud kommer allerede, men ikke sådan, og der er nogen.
1: Det er sådan noget, vi historikere altid.
2: Og igen tænker jeg, at det er også en anden udsendt. Men det som Trump vil sige, og det er måske især folkene omkring ham siger, det er, den politiske videnskabsredskaber har forandret sig sammen med teknologi, og den har forandret sig med USA's rolle i verden. Så det kan da godt være, at der er nogle ting, vi stadigvæk kan bruge, men vi bliver også nødt til at give det en makeover. Og i virkeligheden kan man sige, når man vil have den der reflection pool til at skinne som en svømmepøl i Florida, eller man vil sætte alt det der guld op i det ovale værelse, eller bygge sin balsal, så er det egentlig også en måde at sige på, fint nok, vi skal videre med det her. Og jeg tror, et element i det er, hvis du ser på mange af folkene omkring Trump, og ikke mindst hans vicepræsident, så kommer de jo alle sammen med en baggrund fra Silicon Valley. Og der er en tro på, at USA's fremtid ligger i data, ligger i AI. Det er det, der skal sikre konkurrencen mod kineserne, og det er det, man skal prøve. Det er det billede, man skal prøve at genskabe den der politiske videnskab, lave en ny. Så det kan da godt være, at Elon Musks forsøg på at reformere hele den offentlige sektor ikke blev så super meget, men ambitionen er der stadigvæk.
1: Jakob?
0: Ja, og der ligger jo også en interessant ting, jeg kom til at tænke på i forbindelse med den her tekst, og i forbindelse med referencen til Rom. Jeg interviewede en Harvard-professor, der havde udgivet en bog, der handlede om minoriteternes tyranni. Fordi det, som USA jo ikke har lykkes med, det er jo virkelig at komme ud over, at det faktisk er minoriteter, der dominerer. Hvis du tager emner som våben, abort, klima, så er der jo en folkelig opposition, som aldrig kommer til ord, fordi du har senatet med den mindretalsbeskyttelse, som betyder at blokere for stramninger i våbenlovgivningen, som det helt oplagte eksempel. Og derfor så er det jo meget romersk, at man har en minoritet, der i princippet dominerer. Og det, der er farligt, der sker nu, er, at det bliver en tæt koblet til en økonomisk minoritet, der på mange måder bliver afstanden mellem de rige og de fattige, bliver bare større og større og større. Og den kombination af penge og magt er ret dræbende for det, der var idealet for dem, der skabte USA i sin tid.
1: Men hvis man så ser, altså, hvordan den amerikanske historie, så har det jo også i andre perioder været ekstremt formativt, ikke? Altså bare tager måske nogle af de mere kendte eksempler, nemlig amerikanernes indblanding i alle de her krige, vi har det med at starte over i vores del af verden, både i forbindelse med 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Der kommer amerikanerne lidt sent med i forhold til, hvad blandt andet fordi der ikke står pikkelhuer på Pennsylvania Avenue, men jo også fordi, at senatet og kongressen er med til at holde lidt tilbage på de her ting. Så der kan man sige, og det ved jeg ikke, om man er positiv,

0: ting, det kan man jo diskutere frem og tilbage, men det er jo i hvert fald afgørende i forhold til det. Så det kan godt være lige det, har det haft en, eller kan have en konservativ, men andre gange kan det jo også være en fornuftig nok måde at tænke det på. Det var også det, der er ideen i det romerske senat, at man ikke ville lade pøblen løbe helt vildt afsted med alle idéer.
1: Men hvis jeg skal sige noget til mine amerikanske venners forsvar, så er det jo bare, lad os som tankeksempel sige, der blev borgerkrig i USA på grund af uenigheden om Donald Trump. Vil vi i Danmark sende danske soldater til at hjælpe en borgerkrig i USA? Er vi klar til det? Det var det, og det var derfor, jeg nævnte Marshallhjælpen og Truman, og i den forstand også Roosevelt under 2. verdenskrig. Ja, der skulle et angreb på Pearl Harbor til, før de kom ind i krigen, men da først de kom ind, var det jo dem, der reddet vores fremtid og reddet, der betyder, at vi ikke står her i dag og taler tysk omkring det her bord.
0: Ja, det er jo meget heldigt for mig i hvert fald, vil jeg sige. Men
2: der var nu stadig fascinationen af romerriget i Nazi-Tyskland. De havde nok udfordret sig lidt anderledes, men fascinationen er den samme, ikke?
0: Men apropos andet program. Ja. Men der kan man vel også se, der sker jo en udvikling på det der, og der er, altså USA's historie er jo lang. Jeg ved godt, når vi sidder og kigger sådan med Danmarks historiske blik på, så bliver vi jo altid lidt, ja, altså de er jo lige kommet i gang derovre, ikke? Så de skal lige lære det, men den er jo lang, og der har man haft bølger den ene vej og den anden vej. Og det er jo klart, at senatet bliver jo til et drivanker. Men min pointe var bare, at det går både den ene og den anden vej.
2: Men du har jo ret i, systemet er jo lavet til at prøve at stoppe for store forandringer på én gang. Men nogle gange, så virker det ikke. Og der er jo en grund til, at der er sådan en sammenligning, som jeg ikke er helt klar over, at Donald Trump egentlig kan lide, mellem ham og Roosevelt, hvor de efter depressionen kommer til, og i virkeligheden også kortslutter en masse beslutningsprocesser, og i virkeligheden også har en lang kamp i hvad hedder det, højesteret, om man må eller ikke må lave New Deal og mange forskellige ting. Men så i virkeligheden også for ændret det amerikanske samfund. Og altså, man skal jo ikke undervurdere Trump og folkene omkring hans ambition. De vil gerne lave et andet USA. Og de har sikkert en opfattelse af, at det er USA, som de ligesom genopfinder, og igen, det er også super romersk at søge tilbage til der, hvor det var bedre. Altså, hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle de der samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Ikke? Og den måde at fortælle historien på, har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det egentlig også, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
0: Og så lige bare den forklarende note, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, var præsident i 30'erne efter at den store krise, og sad faktisk frem til han til sidst døde, og gav plads til Jacob og Truman. Så får du også.
1: Tak for det. Men jeg synes, der er noget fantastisk spændende ved det, fordi ja, det er et eksperiment, men det er jo et eksperiment, som i hvert fald nogle af de Harvard-professorer, jeg har interviewet, siger, der ikke bliver udviklet. Forfatningen i USA tenderer at være en hellig skrift, hvor vi jo i sådan en lille harmonisk land som Danmark med besværlighed, men med succes, har ændret grundloven. For eksempel ved at afskaffe det, der svarer til senatet, landstinget, fordi vi godt kunne se, at det anker stod i vejen for, at vi reelt kunne lave et flertalsstyre. Og det har man jo ikke i USA, og den problemstilling er jo en problemstilling, som rider det amerikanske system som en mare. Du kan tage de meget aldrende præsidenter, vi har nu. Det var jo oplagt, når man det nu har i forfatningen, at man skal være 35 år for at blive præsident. Hvorfor i alverden har man så ikke, når man nu har Joe Biden og lige aktuelt Donald Trump, en grænse for, hvornår man skal gå af? Det vil jo være en helt rimelig betragtning at sige, at man nok ikke skal sidde på den anden side af 80, mentalt eller fysisk.
0: Når du nu har snakket med folk derovre, som er, har de så den der forståelse stadigvæk af at være politisk eksperiment, altså at være en del af en udviklende proces?
1: Ja, og i kamp. Altså, det er jo det, man skal forstå med amerikansk politik, hvor vi i vores kultur er meget lavmælte og dialog og samtale og så videre, så videre. Vi har alle de der ting, og Hal Koch, og I kender dem alle sammen. I USA er det jo larmende. Det er højesteretssager, det er høringer, det er Tag McCarthy-perioden, hvor man jagtede kommunister. Det er voldsomt, og det bliver altid voldsomt, og man larmer og råber altså noget mere i det amerikanske system, end vi har tradition for i vores. Og det er en del af det, og det er jo også ideen. Man fødes i kamp, man er i kamp, og man er konstant i kamp, og det er også den krigsmetaforik, som Trump og hans allierede konstant benytter sig af.
0: Men tror du, men nu nævnte du George Bush før, den ældre, skal vi så være rundt at sige. Han stod jo med en kæmpemæssig udfordring. Sovjetunionen brød sammen, det havde han jo også nok hæppet på, kan man forestille sig. Men man må sige, det skabte jo behovet for at etablere en ny verdensorden. Tror du, han så på det på samme måde som den analyse, du laver, der med at sige, jamen, hvordan gør vi det her? Gik han til den problemstilling på den måde?
2: I høj grad. Altså man kan sige, han er jo i virkeligheden en af de sidste af den der generation, der starter med Truman, ikke? Som forvalter USA under den kolde krig, som kommer til med lange erfaringer i systemet. Efter ham, så er det, inklusiv hans søn, nogle andre typer, der bliver præsident. Og for ham er den verdensorden, der der bliver født efter murens fald, noget utroligt skrøbeligt. Han prøver også imod et ret stort folkeligt pres ikke at sige, ja, vi vandt den kolde krig, men til nu skal vi få det til at virke, og vi skal ikke ydmyge Sovjetunionen. Og i det hele taget prøver med diplomati og en stor bevidst om grænserne for både sin egen og USA's magt at få det her til at virke. Altså en af grundene til, at den kolde krig slutter så fredeligt, som den gør, er udsøgt diplomati fra George Bush og hans regerings side. Men der i ligger måske også tragedien, fordi hvad er det så, der bliver USA's løsning på tiden efter den kolde krig? Jamen det er at sige, at vi fortsætter det samme. Det der meget sikkert, det gik super godt. Efter 2. verdenskrig kan vi lave noget lignende. Vi lavede NATO, og europæerne lavede EU. Lad os fortsætte med dem. Altså i virkeligheden er der også noget en mangel på fantasi i, hvordan man kan finde nye løsninger. Og der kan man jo sige, der er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen kritik, inklusiv den Donald Trump og kompagni kommer med, som kommer af ingenting. Og måske er det også rigtigt, at noget af de redskaber i den der politiske videnskab, som amerikanerne har haft at gøre med den sidste generation, måske er blevet lidt rustet.
0: Og det var en udmærket afslutning på anden del, og så glider vi stille og roligt videre til tredje del, hvor vi skal tale om perioden efter 2016. Men vi begynder lige med en, der er lidt ældre.
3: I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this and Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man.
0: Det her, det var et klip fra begyndelsen af Marlon Brandos ikoniske udgave af en monolog, Marcus Antonius' tale fra Shakespeares skuespil Julius Caesar. Den her optagelse er fra 1953. Sådan har Mark Antony nok næppe talt tilbage i Romeriet, hvis han havde været noget i den retning. I hvert fald ikke med den accent. Men talen og teaterstykket det hele taget handler jo om et dilemma. Nemlig dilemmaet mellem effektivitet i den stærke mand, i det her tilfælde Cæsar, som så bliver modsat til demokratiet, som er mere besværlig og bøvlet, men så også har nogle andre styrker. Hvis man skal være lidt dramatisk i beskrivelsen af USA lige nu, og jeg har ikke ekspert af den bog, så jeg kan tillade mig at være lidt mere langt ude på det der. Men man kunne sige, at i begyndelsen, midten af 1700-tallet, der forsøger man at genskabe den romerske republik. Man tager senatet og afstemningerne og alt det der med ind, men så kommer der en række kriser, som rammer det her, den her republik. Etableringen af de eliter, som Jacob lige kort var inde på før. Centraliseringen af magten, som jo blandt andet er Alexander Hamiltons skyld. Og forskellige andre ting, som ødelægger den der romerske republik, og som efterhånden eroderer legitimiteten på den, sådan at det, vi lever i dag, måske i virkeligheden minder mere om republikens sidste dage, hvor forskellige autoritære personer, Cæsar, hans nevø Octavian, forskellige andre, presser magten sammen til en enkelt, altså i virkeligheden et mere totalitært samfund. Okay, jeg ved godt, det her, det billede, det er for meget, og det vi oplever på CNN i øjeblikket, er jo ikke en genudsendelse af Julius Caesar eller republikens fald, men er der alligevel noget om det billede, tror du, Mikkel?
2: Der er jo i hvert fald det i det, at når man har en helt politisk kultur, der handler om Rom, så er det jo ikke svært at se verden på den der måde. Altså, Shakespeares pointe i stykket er jo sådan set, de ikke skulle have slået Cæsar ihjel, fordi han er helt sikkert på den stærke mand og effektivitetens side.
0: Ikke? Lige husk, hvornår han skriver også, det er 1600-tallet.
2: Nå, jo, men så er vi tilbage til min pointe fra et stykke tid siden, nemlig at det var den eneste måde, man kunne forestille sig politisk magt på. Ikke? Ja. Og USA har vel så været et stort, hvis jeg nu må fortsætte din metafor, et stort forsøg på at retfærdiggøre, at Brutus havde ret i, hvad det var, de gik og lavede, at tyrannerne skulle ned. Og det fylder jo også meget i amerikansk politik som sådan. Altså, når man kan gå i gaderne og med hvad hedder det, skilte, hvor der står No More Kings, så er det jo en direkte reference tilbage til revolutionstiden, og en måde at føle, at man rammer Donald Trump et sted, hvor det måske ikke gør ondt. Så det fylder jo meget. Men prøv også at tænke på, hvor meget det fylder i amerikansk populærkultur som sådan. Altså, hele Star Wars-universet handler jo sådan set om det her. Det handler om Rom. Der er for en 10 år siden var der en klumme i New York Times, hvor en amerikansk soldat skriver, efter han har været udstationeret i Irak og en del af invasionen og borgerkrigen der, at han egentlig altid troede, at han var frihedskæmperne fra Star Wars. Nu har det gået op for ham, han var en af stormtropperne. Og uanset om han havde ret i det eller ej, så siger det jo noget om, hvordan Star Wars-universet viser der Rom, og Rom er stadigvæk måden at tænke magt på i USA.
0: Jacob, er du enig i det der, at min metafor måske ikke nødvendigvis holder 100%, men at den spiller en stor rolle for, hvordan man tænker?
1: Jamen, ja, det er jeg enig i. At sige, det vi ser er jo i virkeligheden, det er den siddende administration med Trump i spidsen har jo selvdestruktivt træk, og han har jo træk, der minder om en kejser, som er på vej ned, og som dyrker sig selv, og vil have sit navn på pengesedler og mønter.
0: Nero er tit blevet nævnt, ikke?
1: Vil have sit navn på sit ansigt på Mount Rushmore, der er bare ikke plads, det var ærgerligt for ham. Han sætter sin... at på den måde, og ja, det er selvdestruktion, og ja, vi lever i USA med, at især det republikanske parti har sluppet meget af den demokratiske fundering, det burde være på, og der er konservative tænkere, også der banede vejen for Trump, der tænker mere og mere i retning af, lad os styrke præsidentembedet. På den måde kan vi få vores vilje på bekostning af de andre institutioner, der fra starten af, som Mikkel var inde på, er tænkt til at balancere systemet. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se republikens fald, men vi kommer til at se Donald Trump og hans administration og hele det republikanske parti i vidt omfang gav igennem en meget, meget grim selvransagelsesproces om, hvordan i alverden man kunne lade det komme så langt ud. Demokraterne er jo så i gang med det samme om, at man så længe kunne holde fast i en mand, der var så affældig som Joe Biden, men det er dog på en lavere niveau i forhold til det vanvid, som Trump laver. Og det er jo ikke populært, altså hans balsal. Jeg tog en tur rundt om Det Hvide Hus, mens de rev fløjen ned til at gøre klar til balsalen. Selv republikanere kunne man virkelig se, og det møder man trods alt også i Washington D.C., de kunne godt se, det her, det er sgu en, den har vi svært ved at se for os, fordi der er jo en demokratisk selvforståelse i det amerikanske samfund om, at Det Hvide Hus skal netop ikke være en kopi. Det er jo faktisk undtagelsen, der bekræfter reglen. Det Hvide Hus ligner jo mere end, hvad vi er, en farm i sydstaterne eller noget i den stil. Og det er vigtigt for amerikanerne. Det skal være en præsident af borgernes repræsentant. Det er derfor, der kommer violiner i baggrunden, når præsidenten kommer ind på scenen i mange film. Fordi det gik op for mig, da jeg snakkede med folk rundt omkring byggerådet der, hvor meget det betyder. Og samme melding var, da han var ved at gøre klar til sit gladiatornummer, for nu at binde an til den der pointe med sin wrestling og sin dyrkelse af meget stærke mænd. Det synes folk sgu også er mærkeligt, og det synes turister fra sydstaterne, jeg snakkede med, også er noget underligt noget, og der har han ikke opbakning. Så på den måde ser vi en selvdestruktion, et trafikuheld i slow motion, og på den måde også en svækkelse af republikken, men jeg tror på, at kraften, oppositionen, nok skal vokse så stor, modreaktionen nok skal vokse så stor, at det nok skal overleve.
0: Men fordi det er jo interessant nok, fordi et eller andet sted, så kan man godt i nogen grad fremstille Trumps selvbillede som værende en kejser i den der princip. Altså, nu nævnte jeg Neo før, han rejste også en 30 meter høj statue af sig selv, hvilket det kræver noget selvtillid at gøre. Det gør det bare, altså. Så der er den der i det. Men den amerikanske opfattelse, det der har været gældende, det er i virkeligheden noget andet. At godt nok er præsidenten og kejseren paralleller, men de mener faktisk, at det har en anden karakter, den der, jeg er lidt modvillig mod at kalde det helligt, men der er noget sakrosankt over præsidentembedet, ikke?
1: Jo. Og der er også noget, at det er fodstyret med en magt, som Mette Frederiksen, trods hendes styrke i Danmark, ikke er i nærheden af. Det er udstyret med noget, du har commander-in-chief, du har hæren i din direkte styring, og du kan i princippet gå i krig, i hvert fald i 60 dage, med andre lande, uden at skulle have godkendelse af andre. Og vi kan jo se nu, at du kunne trække den længere, hvis du ser bort fra alt, hvad der er. Så jo, det er rigtigt, der er en dyrkelse, og det har de konservative tænkere har tænkt, fordi, og det er jo interessant også i lyset af den nuværende udvikling, det er jo ikke ret længe siden, da Barack Obama var præsident, man sagde, at der kommer aldrig mere en republikansk præsident, fordi demografien ændrer sig. Der kommer så mange latinoer, der er en sort befolkning osv. Det viser, at Donald Trump er for republikanerne den mand, der kunne ændre på den fortælling, og har lykkes med at gøre det, og derfor klamrer de sig til ham, og derfor har de jo gået ned ad en udemokratisk vej, og også med styrkelse af det embede, han er i spidsen for, som er langt væk fra de idealer, der var tanken.
0: Men Mikkel, jeg må vende tilbage til de sådan politiske eksperimentarium, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså det her med, at man arbejder. Hvordan ser du den nuværende administration i den sammenhæng? Er de en forlængelse af den strategi? Altså nu prøver vi noget nyt, eksperimenteres frem, hypoteser og hvordan man nu arbejder med det. Eller er det faktisk noget helt nyt?
2: Jamen, jeg synes, i form af de vidt forskellige, og det gjorde du meget fint rede for lige før, at der er også et brud på den måde, præsidentembedet er blevet opfattet på. Som jeg synes, det er meget sjovt at se, hvordan vicepræsidenten, som jo gerne vil overtage jobbet, positionerer sig i forhold til det. Han ved godt, der er et problem her, ikke? Men i hele ideen om, at det handler om at eksperimentere, og det handler om, at den der stat er sat i verden i en konkurrence med andre lande. Det kan godt være, at det engang var Frankrig og England og Spanien. I dag er det så Kina og i et vist omfang europæerne. Men at det skal den stat kunne levere på. Og det kan godt være, at de måder, man har gjort det på de sidste 20 år, ikke længere virker, og nu skal vi prøve noget nyt. Altså, det er jo meget amerikansk. Og derfor kan man jo også sige, at der er mange af de ting, der foregår i USA lige nu, som ikke rigtig når vores breddegrader. Men der er på den anden side jo også masser af de der ting, som hvis vi ser bare en lille smule nøje efter, vi kan genkende. Der er en diskussion om indvandring. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi nok. Der er en diskussion om, hvordan man klarer demografisk pres. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi sørmer. Der er hele diskussionen om, hvordan AI og robotter og sådan noget skal indpasses i en kommende økonomi. Den har vi selvfølgelig også. Og derfor tror jeg, at meget af det politik, vi ser udspille sig selv i laboratoriet, det er også noget, som vi ser i Europa, eller vi ser komme til Europa. Og sådan har det også altid været. Altså lige siden revolutionen, så var der jo en eller anden diskussion over Atlanten, om det der eksperiment ville lykkes eller ej, hvad man kunne lære af det. Franskmændene laver deres egen revolution på et senere tidspunkt. Så der er og har altid været en sådan transatlantisk ideologisk debat, og den ser vi jo også spille ud nu.
0: Så hvis vi vil lave en metafor til det videnskabelige, så er det jo også sådan med videnskab, at det ikke altid er alle de veje, man bevæger sig opad, der holder.
2: Det er altså, de fejlslagne eksperimenter, der er de mest spændende.
0: De hører også til, Jacob.
1: Ja, og så er der jo det, hvis vi laver det. Altså, i det gamle Rom sagde man, at folket skulle have brød og skuespil. Man kan diskutere, om Trump giver folket brød. Han har i hvert fald ikke gjort det billigere, som han lovede. Men det, han har givet folk, og det har han gjort fra længe, det har han gjort fra 16, men også før det, det er at give skuespil. Han har jo lavet, forenet sit embede og hele showbiz i USA til at i virkeligheden gøre det Hvide Hus til et reality show, som ikke bare USA, men hele verden er optaget af.
0: Jeg er strengt taget også, der står her og snakker om det i dag.
1: Jeg har været på redaktionsmøde på Politikken og sagt, kunne vi dog ikke finde nogen måde at skrive om USA, som er mindre Trump-agtige? Og ligesom som vi har taget det møde, så gør Trump et eller andet, som gør, at vi ender med at komme til at skrive om ham. Vi har heldigvis også haft lejlighed til at skrive om meget andet, det er der ingen tvivl om. Men han er jo på mange måder en mærkelig figur, fordi han på mange måder er mere reality-stjerne. Han er mere ligeglad med virkeligheden og med sandheden, end man normalt anser som værende en værdi i politik, og på den måde er han jo en vild politiker i en tid, som man bare kan håbe på er en parentes, og ikke noget, der kommer til at brede sig til resten af verden, som det jo desværre tit er med tendenser fra det amerikanske samfund.
0: Mikkel, i den artikel skriver du en af det sidste, det er en pointe om, at det der politiske eksperimentarium, det har været sådan, det har været, men at USA nu skal vælge, om de vil være et mere almindeligt land, som forsvarer, jeg tror, du kalder det fortidens gevinster. Kunne du uddybe den pointe en lille smule?
2: Nå, og i virkeligheden var det jo nogle af de her ting, Jacob har talt om. Altså lige nu, der er de stadigvæk verdens største økonomi. Lige nu har de stadigvæk verdens største forsvar. Det havde de ikke dengang i 1700-tallet, da de laver deres nye stat. Der handlede det om at skabe noget nyt. Nu står det der og siger, at vi skal bare forhindre de andre i at blive lige så stærke som os. Vi behøver ikke selv at lave noget om. Og en måde at læse den politiske debat, som Donald Trump er en del af, det er jo, at du på den ene side har en højrefløj, der prøver at beskytte, hvad de ser som deres privilegier, og du på den anden side har en venstrefløj, der går i gang med noget af det samme. Og så minder de jo om præcis den parodi på europæisk politik, som de så godt kan lide at fremstille, nemlig et sted, hvor man bare slås om at fordele goderne i stedet for at skabe noget nyt.
0: Er du enig i den point?
1: Ja, i høj grad. Det man ser, det ser man virkelig i begge partier. Altså, det ser man i begge partier, at der er en tendens til, at man går af den vej, som Mikkel beskriver her.
0: Altså, når det skal være sådan helt negativ, ikke? Så slutter romeriet jo. Altså, der er ikke helt enighed blandt historikere om, hvornår det slutter. Ikke nogen siger, at det var, da republikken blev opgivet, det er 27 før vores tidsregning. Nogen siger 212 efter, hvor alle i romeriet får borgerrettigheder, ikke? Andre hælder til 340, hvor imperiet deles i øst- og vestromersk rige. Det bliver en spændende variant, hvis vi skal have den i USA et eller andet sted. Man kunne også sige 410, hvor visigoterne plyndrer Rom. Et andet tal, man tit hører, det er 1453. Det er der, hvor Mehmet den anden erobrer Konstantinopel, og dermed lukker for det østromerske rige. De fleste ikke-europæiske historikere mener jo i dag faktisk, at osmaniske rige er fortællelsen af det romerske rige, og vi derfor skal helt op til 1918, før det endelig bliver lukket helt ned for det. Men at det slutter, det er der sådan en rimelig stor enighed om. Det går ikke mere. Og sammenlignet med romeriet er USA jo bare et kort historisk kig forløbig. Men man kunne også argumentere for, at den der kæmpestore imperiebygning i virkeligheden er en naturlig proces. Edward Gibbon, den store historiker, The Decline and Fall of the Roman Empire, argumenterer for, at det er alle imperiers vej. De vokser, og så degenererer det til tyranni, og så går det til opløsning. Nu nærmer vi os meget slutningen på det her, og derfor så er det meget simple spørgsmål, at det er fremtiden for USA, og måske i virkeligheden også for Vesten, Mikkel?
2: Det er fremtiden for USA, hvis USA tror på sin egen historie om, at de i virkeligheden er en stat, som er inde i en stor international konkurrence. Og derfor er de ikke bare en nation, der bliver ved, fordi de tilhører et særligt territorium og et særligt folk, men at de er noget helt specielt. Så er der både en startdato og en slutdato, og de vil til det sidste øjeblik, til barbarerne indtager Washington, diskutere, om de kan udskyde den der slutdato en smule.
0: Hvordan ser du det? Ser du som et imperium?
1: Jamen, jeg tænker, jeg vil lige nævne Stephen Levitsky igen, fordi den bog, han der udkom tidligere af ham, den hedder How Democracies Die. At den argumenterer for, at demokratier dør ikke ved kæmpe brutale revolutioner. Jeg tænker sig, at det dør ved totalitære ledere, der undergraver demokratiet. Det kan man påvise forskellige historiske eksempler på. Hvis det er den måde, så er det den måde, USA dør på. Jeg tror imidlertid ikke, USA dør. Jeg tror til gengæld, at Trump dør. Og jeg ved, at der vil komme en efterrationalisering. Og den bliver grim, fordi der er sket rigtig mange ting i de forløbende år, i den tid, jeg har været i USA, som man som nation og som føderation ikke kan stå på mål på.
0: Er du enig med den, Mikkel? Jeg skal nok lade være med at sige det videre, det der med at komme med forudsigelserne, men tror altså, du faktisk
2: hvis
0: på, at det retter
2: sig? Hvis vi skal vente på visigoterne, så kan man sige, så lever jeg i tryg forvisning om, at jeg ikke er der til at stå til ansvar for hvad der nu end måtte ske på det tidspunkt. Jeg er meget enig i, at i virkeligheden bliver det mest spændende ved Trump-administrationen, det bliver dets eftermæle. Og hvordan man kæmper sig igennem det. Altså det næste valgkamp, er det arven for Trump, eller er det modstanden mod Trump, det kommer til at afgøre super meget. Ligesom man kan sige, i virkeligheden er det Franklin Roosevelts projekt bliver for alvor cementeret med Truman, din yndlingspræsident. om det er det, de vandt, der vinder eller ej i næste runde, tror jeg kommer til at afgøre langt mere. Og så må amerikanerne jo også spørge sig selv, om de vil blive ved med at være et ualmindeligt land, der har en ualmindelig historie, og derfor er romersk, eller om de vil være et mere trygt og roligt land. Lidt ligesom vores, der per definition har en lang historie. Altså uanset hvor lang tid USA måtte eksistere, så tror jeg, Danmark bliver ved med at eksistere, fordi vi er en anden type samfund, en anden type statsdannelse. Og det er, det spørgsmål, amerikanerne har stillet sig selv siden 1700-tallet, og som de fortsat stiller sig.
0: Og svaret er i virkeligheden meget positivt for jer begge to. Det er lidt overraskende. At det lyder næsten som om, at I tror på, at det nok skal rette sig igen, begge to.
1: Altså rette sig, men jo ikke tilbage til, nødvendigvis tilbage til idealerne, fordi kampen fortsætter. Og det er det, man ved om USA. Det er, der er altid en kamp, der sker. Og man kan jo også bare lige tilføje, ja, USA er jo en nation, der kæmper med at bygge sig selv op, men det er også en føderation. Og så kan man jo sige, og det er et helt andet program, hvordan går det med at bygge den europæiske føderation op, eller det, vi kalder EU? Det har jo fået noget luft og nogle muligheder, efter at USA tager sig så skørt, som det gør for øjeblikket. Og det giver jo for mig at se et positivt perspektiv på, at vi måske kan komme videre med at lave en føderation, som stadigvæk respekterer nationerne på en måde og en balance, som man ikke har lykkes med i USA.
0: Og om det så virker, det mødes vi. Ja, vi kan lave en date med det samme om cirka 50 år, så kan vi tage den igen. Ja, desværre er vi dermed løbet tør for tid. Herfra kan man bare sige, at historien gentager aldrig sig selv. Om ikke af andre grunde, fordi man så kender den historie, der har været og kan lære af den. Sådan er det nok også med Romeriet af USA. Det bliver næppe sådan en fotokopiudgave af Romeriets fald, vi kommer til at se. Men alligevel kan man tænke med fortiden, og på den måde forstå nutiden. Og når vi kigger på USA i dag, så er det svært ikke at håbe på, at der var nogen, der ville være rare at lære bare en lille smule af fortiden, når man nu er ved det. Tak til Mikkel Vedby Rasmussen og Jakob Fuglsang for at gøre os meget klogere på USA og måske også lidt på Romeriet. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
4: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
5: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
4: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
5: Ny sæson af Under Radaren.
4: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
5: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
6: Hvorfor fik svensk socialdemokrati det dårligste valg i 100 år? Truer ukrainsk korruption hele Vesten? Og kan piger have drengevenner? Norsken, svensken og dansken følger her efter radioavisen. Klokken er 7.
7: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland kan blive et tiltrængt puff til det grønlandske erhvervsliv. Christian Kelsen, der er direktør for Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig. Særligt, siger han, hvis der kommer flere amerikanske baser i et Grønland.
8: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
7: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret indtil man kender den præcise aftale, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
9: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
7: Aftalens konkrete indhold kendes endnu ikke. Efter planen skal den underskrives på torsdag af de alle tre regeringsledere. Musikeren Ed Sheeran forholder sig nu til krigen mellem Israel og Hamas, som han kalder katastrofal. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA ved sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Han blev pillet af, fordi han ved en tidligere koncert havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det fik flere andre opvarmningsbands til at reagere ved at trække sig fra turnéen, heriblandt den danske musiker Lucas Graham og hans band. Ed Sheeran har oplyst, at det ikke var hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. turnéen hedder det. Ved koncerten i Philadelphia i går sagde han:
10: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th
7: was a Sharon gav fra scenen udtryk for, at terrorangrebet i Israel 7. oktober 2023 var forfærdeligt og forstærkede århundreders jødisk smerte. Og han tilføjede, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionalt. Fodboldspilleren Andreas Christensen måtte udgå med en skade i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick sagde på et pressemøde efter kampen, at den danske topspiller ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, der skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Et kig på vejret, det bliver blæsende og mellem 15 og 18 grader og regn mange steder.
11: Du lytter til P1.
12: Idag ska jag prata med Hilda Hassan om det svenska valet och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll. Hassan är man och han är en av mina bästa vänner, men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
13: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
12: Så fick valget i Sverige en vinnande block. Den rödgröna och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I løpet av uken har mandater bølget att og fram, og forskjellen mellom blokkene har vært nede i noen hundre personer på et eller annet tidspunkt. Og før vi snakker, Åsa og Hassan, om hvordan dette egentlig har gått, er det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer ned i hundretals på så mange millioner velgere? Hvordan kan det egentlig det skje?
14: Ja, det blir alltid så i Sverige att vi har väldigt, väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
12: Det är så fascinerande.
14: Det skilde, det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
15: Men det er jo virkelig sindssygt, hvis den svenske vælgerbefolkning har en så intuitiv, kollektivistisk fornemmelse, at den ligesom kan slutte med at have helt tæt løb mellem de to blokke hver gang. Det synes jeg er helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig, Åsa, en midterregering i Sverige?
14: En hvad? En
15: regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark.
14: Alltså, väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
12: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristdemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten, som Mette Frederiksen har gjort.
14: Ja, det är vad de själva vill, men mandaten skulle ändå inte räcka, vad jag förstår. Så det är nog en dröm. Bara. Mm.
12: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ender upp med så tätta blocker, så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
14: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker, nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
15: Ja, det är intressant.
12: Men detta resultatet var i alla fall inte spådd av de som borde veta om detta med prognoser och utfall. För där låg Socialdemokraterna och rödgrön sida an till att vinna ganska våldsamt.
14: Först på kvällen menar du, i söndags? Ja, då skilde det 5% till fördel för de rödgröna seger. Då. Och sen sjönk det där ihop som en soufflé. Och så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatt i det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som det var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
12: Ja, det är typiskt kapitalismen.
14: Nej, men, det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
15: Jag hör plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstämmer. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er emigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
12: Ah,
14: ja, ja så altså, utlandsrösterna, vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så era tradition.
12: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
14: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes, så det her er dårlige siffror.
12: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte seg for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det går dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
14: Ja, altså, jeg skulle vel säga ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Mm. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så jag skulle säga att det var ganska...
15: Kroppsarbetare är inte som vi tror i Danmark
12: prostituerade.
14: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig, så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
12: regering. Och det var talking point.
14: Det var talking point, och det var lite dumt, därför att borgerliga väljare hade redan accepterat, så att säga, Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det där var ganska meningslöst, och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
15: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over 3 omgange nu, ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, mm-hmm. ikke?
12: Men blokkpolitikken er mye... Hvis vi skal si, altså, hva er grunnen til at det går så dårlig for sosialdemokraterne?
14: Ja, altså, det er 2 partier som har tappat. Alle andre partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det er 2 partier som har tappat, og det er de 2 største partierna, eller var tidigere, Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna. Det er de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda, kan man säga. Båda har

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsene Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen I sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
1: P1 gør diplomati great again.
2: Gaver og smiger og trusler I stridestrømme. Det det nye sort.
1: P1 gør geopolitik great again.
3: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
4: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden I hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
5: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Lyt med I DR Lyd.
6: Godmorgen på denne søndag I september. Klar I kulissen venter P1 morgen. Først skal vi omkring radiovisen, for klokken 8.
7: De massive besparelser, der lagt op til I Lolland Kommune, kan koste de små samfund på øerne livet. Det frygter mange øbrugere, og en ekspert enig. Lolland Kommune har planer om at skære ned på færgedriften, så de tre øer, Femø, Fejø og Askø I fremtiden skal deles om to færger, og beboerne på Femø og Askø skal gå fra at have 7 daglige afgange til 4. Det har fået Karina Bøgelund Jensen, der dagligt pendler fra Femø til Lolland, til at tage en tung beslutning.
8: Vi har været nødt til at sætte meget beklageligt og sætte vores hus til salg, for vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det der, vores liv er.
7: Og det en ekstrem spareplan, Lolland ude I, når man sammenligner med de andre 26 danske småøer, siger Jens Vesterskov Andersen, forsker I danske småøer ved Lunds Universitet.
9: Der slet ikke noget fortilfælde, hvor man har lavet så store forringelser for at opnå så stor en besparelse.
7: Men for Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget I Lolland Kommune, så der ingen vej udenom at spare på færgedriften.
10: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på I øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der ingen områder, som går fri.
7: Besparelserne på færgedriften til Femø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet I Lolland Kommune I begyndelsen af næste måned. Senere I dag sætter den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen mellem Danmark, USA og Grønland efter planen skal underskrives på torsdag. Vi mangler stadig at se aftalens konkrete formuleringer, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
11: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
7: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsø Lassen, for ifølge ham, så kommer Danmark og NATO til at spille en rolle I samarbejdet med USA.
11: Og I det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
7: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formand for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen og så den amerikanske præsident Donald Trump, der underskriver aftalen I forbindelse med FN's generalforsamling. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser I Grønland, mener Grønlands Erhverv, der Grønlands dominerende erhvervsorganisation. I fredag sagde den amerikanske præsident Trump, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse I en passende del af Grønland. Så Christian Kelsen, der direktør I Grønlands Erhverv, forudser, at det kan åbne nye muligheder.
12: Så der en afledt effekt af de aktiviteter, der. Det kan godt være, at der nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
7: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Dansk Industri vil gerne se den færdige aftaletekst, men direktør Lars Sandahl Sørensen kan dog godt øjne mulighederne i det, som indtil videre har været fremme om aftalen.
13: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, på infrastruktur, på en lang række områder.
7: Mindst to personer er døde i forbindelse med et droneangreb på den russiske hovedstad Moskva og den omkringliggende region, der oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebet finder sted i dag, der er den sidste i det russiske parlamentsvalg, og borgmester i Moskva, Sergej Sobjanin, skriver på beskedtjenesten Telegram, at angrebet tydeligvis var planlagt for at forstyrre valget. Ifølge borgmesteren blev flere end 1600 droner stoppet. Moskvas guvernør oplyser, at flere end 400 personer måtte evakueres fra en brændende etagebygning. Ukraine har ikke kommenteret angrebet. Vi får en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl, men der skulle også komme perioder med sol. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Op til 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der har lavet Radioavisen.

0: Det er søndag, klokken er blevet 8:05, og du er stået op til en dag, hvor alt stadig tyder på, at der om 2 dage skal underskrives en meget, meget afgørende aftale i New York mellem Danmark, Grønland og USA. Og så er der også en dag, hvor der finder flere interessante valg sted rundt omkring. Der er 2 delstatsvalg i Tyskland, hvor AfD's fremgang igen kan gå hen og blive den helt store historie. Og så er der også valg i Rusland, og for første gang i 4 år har vi faktisk en journalist på plads i Moskva for at dække det her valg, og hende har vi også med i den her omgang af P1 Morgen. Hun er med, når klokken bliver lidt i 9. Så er der også en søndag med masser af sport og konkurrence. Der er VM i halvmaraton i København, der er derby i Superligaen på Vestegnen. Og så er der sørme også VM i paella.
1: Jamen paella, altså det er jo altså en pande. Paella betyder pande og ja, ris. Det er jo bundemad. Det er jo billig mad. Men paella er så også gået hen og blevet en kunstart. Og det er blevet det er ikke alle, der kan lave paella.
0: Nej, men det kan Jimmy Holm her, som her optræder i en video hos Aarhus Stifttidende. Han repræsenterer i dag Danmark ved verdensmesterskaberne, og de foregår i Valencia, altså verdensmesterskaberne i paella. Og man så er klar, og hvad der skal til for at lave sådan en verdensmesterskabspaella. Det skal jeg tale med ham om her i løbet af den næste time af P1 Morgen. Så med det velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Og jeg starter selvfølgelig med den helt store historie. Den landede jo natten til i går. USA, Grønland og Danmark har lavet en aftale om Grønlands fremtid, som altså skal underskrives i New York i næste uge, og som vi også lige hørte i radioavisen, vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han rejser afsted i dag. Og ifølge de oplysninger, vi fik i går her i DR, ja, så skal den her aftale jo altså underskrives af statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og også Donald Trump selv. Det er i hvert fald oplysningerne ind til videre. Men vi er jo et sted, hvor vi stadig sådan holder lidt vejret frem mod, at det bliver tirsdag. Kim Bildsøe Lassen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vores USA-korrespondent. Så når man sådan vågner en søndag morgen her i Danmark, så kigger man jo lidt med ængstelse mod USA og prøver at få øje på, har Trump nu sagt eller gjort noget i nattens løb, som har kunne sætte noget over styr her? Hvordan er det forløbet? Har der været yderligere reaktioner eller kommentarer på den her aftale fra amerikansk side, mens vi andre sovede?
2: Nej, det har der faktisk ikke. Altså, det her er jo ikke en historie, som er det, der er aller øverst i kommentarfelterne eller på medierne, de amerikanske medier. Det handler om, at CNN og MSN Now, som er en anden tv-station, og Politico er blevet smidt ud af Det Hvide Hus og ikke kan få lov til at have journalister derinde. Det fylder virkelig meget, hvor diskussionen om Grønland fylder mindre, men man kan sige, at der er flere og flere, der skriver artikler, hvor man nærmer sig indholdet i denne her sådan en eller anden analyse, som vi også har set i danske medier af, hvad er det helt konkret aftalen indeholder. Og vi er jo stadigvæk i den situation, at der mig bekendt ikke er nogen andre end dem, der har siddet og forhandlet det, som altså har set den præcise ordlyd i denne her aftale. Mm. Selvom vi har en rimelig god fornemmelse af, hvad der står i den.
0: Så der er ikke drysset nye, afgørende, opsigtsvækkende oplysninger op om, hvad der egentlig står af detaljer i aftalen i nattens løb?
2: Nej, det er der ikke. Altså, og nu siger du, det var sådan i går aftes, ikke, hvor Trump lavede sådan et på True Social, hvor han satte forsiden af New York Post ind, som er sådan ham, der driver en hundeslæde. Men, og så skrev han jo ikke andet, end at bare vise det der billede. Men det er jo stadigvæk den måde, han og den amerikanske regering og republikanerne i USA tegner et billede af en aftale, hvor de får rigtig meget militær tilstedeværelse i Grønland, får kontrol over sikkerheden i Grønland, og at det er til evig tid. Det er noget af det, der bliver sagt igen og igen i de amerikanske medier.
0: Ja, en meget sjov forside, eller i hvert fald en meget karikeret forside, altså fra New York Post, hvor han sidder og kører en hundeslæde, og så er der også lige en isbjørn, der danser i baggrunden, og et Trump Tower i baggrunden af Nuuk. man kan sige, der er ikke så meget, hvad kan man sige, reaktioner fra USA. En, der har været ude og kommentere på den her aftale, det er så den franske præsident Macron.
3: On a eu plusieurs échanges avec la première ministre du Danmark sur ce sujet. Elle m'avait prévenu de la finalisation de ces discussions il y a quelques semaines.
0: Han siger her, at han har haft adskillige samtaler med den danske statsminister om det her emne. Hun havde orienteret mig om, at de her drøftelser mellem USA og Danmark ville blive afsluttet. Jeg konstaterer, at den danske suverænitet respekteres, at folkeretten respekteres, og det er netop det, vi bad om, så det er en god ting, lyder det her fra Macron. Og så hører vi jo altså også nu, at den danske udenrigsminister rejser mod USA i dag, og så tæller vi jo stadig timer ned mod tirsdag, hvor hvad vi har hørt, Kim, at det der aftalen, den skal underskrives i New York. Foregår der en form for sådan diplomatisk arbejde fortsat i kulisserne hele vejen frem mod, den aftale skal underskrives i New York?
2: Altså, jeg tror primært lige nu er der et forsøg på den danske regering, fra den grønlandske regerings side, om at gøre så lidt ud af det her som overhovedet muligt. At man vil gerne have, at der bliver underskrevet aftalen, at folk får mulighed for at sætte sig ned og læse den. For jeg tror, en af udfordringerne er, at der er rigtig meget gætteri, og jeg kan jo bare se med den viden, jeg har, der er også rigtig mange, der gætter forkert. Mm-hmm. Og jeg tror, at der er sådan en stor lyst i embedsapparatet også, men selvfølgelig også hos politikerne, hos statsministeren og hos udenrigsministeren, for at gå ud og præcis forklare, hvordan de her ting hænger sammen. Og det undlader de, og det undlader de helt bevidst, fordi jeg tror, man har så lidt interesse i overhovedet at skabe en ny debat. Det vigtige her er jo, og det er jo også derfor, at Macron er ude at sige det her, det er jo at få placeret Grønland som det var før Trump begyndte med alt det her, som en helt uproblematisk del af det samarbejdet mellem Danmark, Grønland og USA og NATO og USA. At man skal huske på, at vi var i en situation, hvor det her spørgsmål var ved at blive meget dramatisk, da man havde andre europæiske lande, der sendte soldater til Grønland for at vise solidaritet med den. Og altså, at man var ved at rive NATO midt over at destruere NATO. Og det er der jo ikke mange i Europa, der har lyst til. Og derfor er det her jo utrolig vigtigt, og derfor er ro også vigtigt at få den underskrevet, og så i virkeligheden vende tilbage til en situation, hvor Danmark og USA kan være tætte allierede, som vi har været i årtier, uden at der er denne her underlige ting nede i, som handler om Grønland, og hvor fronterne jo bare har stået meget, meget stejlt mod hinanden.
0: Mm. Og så fik jeg sagt, Kim Bilsøe Lassen, at det var på tirsdag. Det ved vi jo sådan set ikke nu. Vi ved vel bare, at det er i den kommende uge under FN's generalforsamling, at man forventer, at den her aftale skal underskrives.
2: Ja, jeg tror ikke, det er så dårligt, at det er på tirsdag.
0: Men altså, vi får se.
2: Men det må vi jo se på. Altså, det bliver i hvert fald i den kommende uge.
0: Jo før, jo bedre, tænker der nogen, der går og
2: jeg tror og i hvert fald, det vil være godt for alle, at vi på et eller andet tidspunkt skal begynde at diskutere det konkrete indhold i den her, så vi kan få fjernet nogle af de spørgsmål, som der jo helt naturligt er til, hvad er det, der står her. Jeg kan i hvert fald se, at der også er en hel del af de amerikanske medier, som skriver ting, som jeg ved er forkerte.
0: Okay. Det bliver rart, når vi kan sige det højt, så den rigtige her i radioen også. Kim Bilsøe Lassen, tak for at være med.
2: Det var så lidt.
0: Vores USA-korrespondent, som altså jo følger den her sag ganske, ganske tæt, som vi kan høre her. Fra USA tager vi lige et smut over Atlanten hjem til Europa, til Tyskland, fordi vi har jo taget hul på en weekend med flere interessante tyske delstatsvalg. De fleste kan nok huske for et par uger siden, hvordan vi jo fortalte om AfD's meget markante, ja, historiske sejr i delstaten Sachsen-Anhalt. Og i dag er der altså så valg i yderligere to delstater, hvor alles øjne jo igen er rettet mod AfD. Sten Nørskov, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Det ene delstatsvalg, det foregår i Berlin, det andet, det foregår i Mecklenburg-Vorpommern. Lad os starte der, i Mecklenburg-Vorpommern. Det er jo endnu en delstat, hvor AfD ligger til relativt stor tilslutning. Hvad er det for et billede, der tegner sig?
4: Ja, det er rigtigt. De står til at få over en tredjedel af stemmerne. Seneste måling viser, 36% af stemmerne skal gå til AfD ved valget i dag. Men det, der er sket i løbet af valgkampen, er faktisk, at det socialdemokratiske SPD og deres ministerpræsident Manuela Schwesig, hun har indhentet AfD, sådan at hendes parti nu står til 1 procentpoint mere, nemlig 37%. Mm-hmm. Hun har ført en utrolig stærk valgkamp som Frau gegen Blau, damen mod de blå, og de blå er selvfølgelig AfD. Så det er simpelthen et så tæt kapløb om at vinde Mecklenburg-Vorpommern, som der overhovedet kan være mellem AfD og så Socialdemokraterne. Og så lige inden vi taler videre, så er det store drama måske i den anden ende af den her valgkamp, fordi kansler Merz's CDU, altså de konservative, er kun 1 procentpoint i den seneste måling fra at ryge ud af landdagen i Schwerin. Og sker det, ja, så er der mange, der taler om, at så kan det måske være slut med kansler Merz i løbet af nogle få dage, altså som kansler.
0: Okay. Hvordan kan det være, at et miserabelt resultat i en delstat, eller det er jo selvfølgelig ikke et miserabelt, der har også været andre dårlige resultater, men at det ligesom er det, der kan gøre det?
4: Men det er derfor. Det er fordi, det er ikke det første. Som du selv lige nævnte i indledningen, så var der for 14 dage siden et valg i Sachsen-Anhalt, nede i det centrale Tyskland, hvor AfD fik absolut flertal, eller så mange stemmer, som vil give dem absolut flertal i parlamentet, og hvorimod kansler Merz's eget CDU blev halveret. Og et historisk katastrofalt valg for Merz. Og det kommer oven i, at han som leder af regeringen i Berlin har været ude af stand til at vende den økonomiske krise, som han overtog i sidste år i foråret. Der er stadigvæk ikke kommet gang i den tyske økonomi. Benzinpriserne bliver ved med at stige. Elpriserne er nogle af de højeste i Europa. Og Merz virker både ude af stand til at løse problemerne, og så virker han også ude af trit med folks daglige problemer, for eksempel med de her enorme energipriser. Og derfor kan et valg, som ellers i situationstegn kun jo er et delstatsvalg, altså et lokalvalg, hvem kommer til at regere oppe ved Østersøen, Mecklenburg-Vorpommern, det er pludselig blevet et valg, som handler om kansleren selv og hans overlevelse.
0: Interessant og neglebidende for Merz i dag. Lad os også lige tage et smut til Berlin, så Steen Nørskov, hvor der jo også, altså også delstaten Berlin, hvor der skal være, hvor der også skal være valg i dag. Hvordan ser det ud der?
4: Det er faktisk også et utroligt spændende valg, fordi men det er med to andre partier i spidsen, nemlig det yderliggående venstreparti, De Linke, som man måske bedst kan sammenligne med Enhedslisten.

0: har overborgmesterposten i Berlin, men som, sådan som mandaterne ser ud til at komme til at fordele sig, kommer til at miste dem. Meget tyder på, at Berlin bliver rødt, højrødt. Altså en rød-rød, måske en rød-rød-grøn regering i Berlin. Så også her kommer der til at ske store forandringer.
1: Så der er store forandringer på vej i Berlin, men ikke lige så meget på spil for Merz ved det valg?
0: Ikke umiddelbart. Altså jo, i den forstand, at hvis CDU, som det ser ud til, mister grebet om regeringsmagten i Berlin, ikke længere kan stille overborgmesteren, ja, så vil det yderligere bidrage til billedet af, at med Merz i spidsen, så er de konservative, så rutscher de videre nedad i målingerne, hvad i øvrigt også de seneste målinger fra hele Tyskland tyder på. De seneste målinger tyder på, at de nu er under 20%, hvorimod AfD, rivalen yderst til højre, har tilslutningen fra op imod knap en tredjedel af vælgerne.
1: Hvornår finder vi ud af, hvad det kommer til at få af konsekvenser for Friedrich Merz, det her? Er det allerede i den kommende uge, at vi kan ende med at se ham gå?
0: Det kan man simpelthen ikke udelukke. Altså, hvis hans parti ikke klarer spærregrænsen, som er på 5% i Mecklenburg-Vorpommern i aften, og det har vi en ret sikker fornemmelse af allerede kl. 18, fordi der kommer de første exit polls, ja, så er all bets off. Altså, så er det ikke godt at vide, om han overlever som partiformand, og dermed også som kansler. Altså, Vi ved ikke, hvornår. Vi ved, at han har indkaldt CDU's øverste ledelse, præsidiet, til at indfinde sig i aften i Berlin og mødes en time inden valgstederne lukker, og de første exit polls kommer. Og det er dem, der kommer til at bestemme, når de ser, hvad resultatet af valget, ikke mindst i Mecklenburg-Vorpommern er. Ja, så skal de jo så finde ud af, om de vil bakke op om Merz, og dermed også gøre et nederlag til deres, eller de vil vurdere og sige, at nu står partiet så svagt på grund af hans svage lederskab, at han er nødt til at gå af. Men de skal jo blive enige om en anden først. Ja. Det er måske Merz's lige nu bedste politiske livsforsikring, det er, at de øvrige ledere af CDU, af de konservative, umiddelbart ikke kan blive enige om, hvem af dem, der i givet fald skal afløse ham.
1: Det bliver ganske interessant at følge det her, Steen Nørskov. Tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Vores Tysklands korrespondent, der altså følger de her to delstatsvalg i dag i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Nå, nu skal vi til noget ganske andet. Vi er jo altså nemlig i gang med lidt af en sportssøndag. Der er derby, der er VM i halvmaraton, og så er der sørme også verdensmesterskaberne i Paella, hvor du deltager, Jimmy Holm. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Er du klar?
2: Ja, det tror jeg da på. Jo.
1: Uden at jinx noget fra morgenstunden.
2: Ja, herregud. Det er, som jeg også sagde til en af overdommerne til konkurrencen, eller de nordiske og baltiske mesterskaber i København. Det er jo så selv kun ris, men det har jeg så fundet ud af, det er det ikke.
1: Nej, det er det vel ikke, når du nu står dernede til VM i Paella i Valencia, altså den her rigsrets hjemby. Vi skal måske lige præsentere dig ordentligt, Jimmy. Du er jo til daglig kok fra Aarhus, men nu er du så også en af de her 12 finalister ved dette års internationale konkurrence, World Paella Day Cup. Fortæl mig lige, hvordan i alverden endte du der til VM i Paella?
2: Ja, det må du godt spørge om. Når jeg blev kontaktet af den spanske ambassade, det spanske turistbureau i Danmark, som jeg har haft et tæt samarbejde med i mange år, og så spurgte de, om jeg ville deltage i den her konkurrence i København, som jeg troede skulle være til september. Så jeg havde egentlig ikke forberedt mig, men det viser sig, at det var i juni. Så jeg tog til konkurrencen i København og havde faktisk ikke lavet en paella i 8 år. Og så nu står jeg her.
1: Men det er måske også mere det, altså, jeg mener, hvorfor du endte der. Hvorfor lige paella? Jeg tænker til, som kok, du laver vel alverdens retter til daglig. Hvorfor
2: ja,
1: lige
2: jeg laver, paella? Jo, man kan sige, jeg har haft en del år i Spanien, hvor jeg har boet og arbejdet på forskellige små og større restauranter. Så jeg har jo, man kan sige, erfaring med de spanske råvarer, selvom det så godt nok også kunne fortolkes lidt med nogle nordiske råvarer, så

0: Og så bliver det så palja. Også fordi jeg synes, det er en palja er jo ikke bare en palja med ris. Altså, det er jo, som jeg nævnte, det er jo religion hernede. Man skal gå meget op i, hvilken type ris man skal bruge tilgangen. Så det er jo en ret, som vi i Danmark, mange i hvert fald nok ikke forstår, fordi ja. At den skal jo være en anelse brændt i kanten og karamelliseret i bunden, og de gange, jeg trods alt har lavet palja til danskere, så er de ofte blevet sendt retur, fordi de mener, at den er brændt.
1: Eller hvad?
0: Ja, det kan du sige. En god cremet risotto, hvilket jo også er fantastisk, men decideret, så vil jeg sige, selve palja, som palja skal serveres, er jo, ja, det er en stolthed, det er en identitet, det er en religion, det er noget, man virkelig, virkelig går op i. Og jeg vil så også sige, forskellen mellem, forskellen mellem en palja på udvalgte restauranter er måske mindre godt niveau i Barcelona for eksempel, okay. Er jo indtil at sammenligne med det, man får serveret hernede. Så det er noget helt enestående og helt unikt.
1: Tag så lige sådan ægte ned i den der paella-gryde. Hvad skal der være? Hvordan skal verdens bedste paella smage og se ud?
0: Jamen, den skal jo smage, som min ser ud senere i dag, forhåbentlig. Nej, ja. Nu må vi se.
1: Fortæl.
0: Men man kan sige, man starter rundt med ris, med tomat, løg, hvidløg, safran, noget tomat, ja, og så ris. Og så en god bouillon, en god fond dertil. Og så kan man tilsætte, altså den klassiske valencianske, jeg går med ærter, kanin og kylling. Helt fantastisk. Den må jeg ikke konkurrere i. Det er kun spanier, der må det. Så konkurrencen i dag er den internationale konkurrence, hvor man har et kreativt touch på det. Hvor jeg så i dag laver med spansk blodpølse, spansk spæk, iberikospæk, og så saltet torsk og lidt brændt peberfrugt.
1: Altså blodpølse og torsk? Ned i paljering?
0: Ja.
1: Hvad kan det?
0: Ja. Ja, du får jo, man kan sige, det ferske, og i og med, at det er en saltet torsk, så får du det salte fra torsken, og så blodpølsen og iberikospækket, som har været længe undervejs, det er 4 år undervejs, før jeg serverer det. Så får man både det jernholdige fra blodpølsen, men du får også, hvad kan man sige, fedmen til at supplere det ferske i torsken. Så selve kombinationen er jo ikke ny. Det er jo meget brugt, sågar også i Danmark, hvor man, altså torsk og bacon, det kan vi jo godt lide derhjemme, ikke? Men hernede, hvor man har lidt mere intensitet og lidt mere dybde i smagen, så på den måde, så får man en god kombination, så det ferske, som sagt, det opvejer det fede og det jernhold i blodpølsen, for eksempel.
1: Okay. Er der et absolut no-go, hvor du siger, hvis du kommer det der i paella, så det gør man bare ikke?
0: Nej, jeg tror, det er mere kombinationen og måden, man så laver det på. Man kan sige, det nytter ikke noget, du serverer en paella med for eksempel kanin, og så bruger du en fiskefond. Så man skal jo bruge de ingredienser, som paellaen skal smage af. Så hvis du præsenterer din paella som en paella med kanin, og har brugt ja, fiskefond eller en skaldyrsfond til at lave det, det er et absolut no-go. Så man skal holde den røde tråd, at for eksempel min bouillon i dag, den er på lidt fisk, fordi det er en kraftig smag. Og så er det på de her, hvad kan man sige, smag fra kampoen, fra landet, hvor du har både kanin og lidt, så selvfølgelig også lidt blodpølse og lidt chorizo, hvor du har nogle af de her, ja, det er så smag, det er sådan, hvor skinkerne kommer fra. Så det er egentlig det, der er tilgang til det. Så man kan smage det både i risen, men man kan også smage det i selve de ingredienser, man så bruger sammen med risen.
1: Og jeg kan forstå, Jimmy, du stiller op i det, der hedder den internationale kategori, og hvor du så repræsenterer Norden og Baltikum.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Er det et hårdt felt, egentlig?
0: Ja, det kan jeg. Ja, det, lad mig sige, som vi er 12 deltagere, jeg har sådan lidt, hvis jeg bliver nummer 12, så er jeg stolt.
1: Nå, okay.
0: Fordi man kan også godt blive diskvalificeret, det er nu ikke det, jeg går hen og satser på.
1: Hvordan bliver man det?
0: Ja, det, altså, man kan sige, hvis man ikke opfører sig pænt, det har jeg nu altid for vane at gøre, men man kan sige, dem jeg er op imod, altså, der er nogle af dem, der har trænet deres palje over 100 gange. Men nu skal jeg lave den her i dag, og jeg tror, det er 4. gang på 8 år, at jeg skal lave en palje. Så jeg har da fået trænet den en enkelt gang siden København. så at sige. Men det er for dem igen, som jeg siger, jamen altså, de har jo fra Sydamerika kommer konsulatet i Spanien og hæpper på dem. Så det er en stor ting for især i Sydamerika, og selvfølgelig også vi har en spanier med, selvom han egentlig repræsenterer Schweiz, som er født og opvokset i Valencia. Så mange af dem, de har jo det her til daglig, hvor de går dag ud, dag ind med de her ris og laver paella. Og der har jeg sådan lidt, når jeg er okay,
1: så er det bedre til det. Du kommer ikke som dansk kok og påstår, at du kan lave en bedre paella end en spansk kok.
0: Som jeg siger, det er jo egentlig i sidste ende bare ris. Så men det skal jeg nok også forstå, når jeg siger det.
1: Ja. Så kan det godt være, at du bliver diskvalificeret, hvis du siger det alt for
0: højt. Måske, ja.
1: Held og lykke med det.
0: Mange tak.
1: Og nerverne, de er okay?
0: Jeg har desværre ikke nogen. Det er måske heller ikke så godt.
1: Du kan godt høre, du er meget afslappet. Du er glad for bare at være med.
0: Ja. Og min kone, der er med hernede, hun siger, okay. Er du overhovedet ikke stresset nervøs? Nej.
1: Nej, okay. Jamen altså, så kan du kun blive hyggeligt. Jimmy Holm, tusind tak for det, og god fornøjelse.
0: God søndag.
1: Ja, lige måde. Hej. Kok og finalist Jimmy Holm her, som altså deltager ved VM i paella. Ja, med sådan en lille afstikker, så skal vi tilbage til det, man godt kan sige, er den helt store historie i dag. Også hvis man kigger på dagens avisoverskrifter. Forsiden af Berlingske. Ny aftale med USA skal skabe ro om Grønland. En meget tung skygge over rigsfællesskabet kan forsvinde, når Grønland og Danmark i næste uge underskriver en ny sikkerhedspolitisk aftale med USA. Fra grønlandsk og dansk side var der i går tavshed om indholdet af aftalen, der kan stoppe præsident Trumps gentagne trusler om at ville overtage Grønland. Og så et stort billede af is og vand og skyggen af et militærfly ned mod isen, altså forsiden af Berlingske. I dag Politikken er der også. Trump fik ikke Grønland, men han fik lov til at kalde sig en vinder, står der i deres analyse på forsiden. Og Jyllandsposten har et stort grønlandsk flag og klippelandskab og is på deres forside. Kongeriget Danmark beholder Grønland, men giver også indrømmelser til Trumps USA. Grønlandsaftalen er umiddelbart en sejr for Danmark og Grønland, men i den danske regeringstop er man forsigtig med at løfte armene helt op over hovedet. Masser af analyser og reaktioner på en aftale, som vi jo faktisk ikke kender sådan det præcise indhold af. Det kommer vi til, når den skal underskrives i New York næste uge, men indtil da, der har vi jo altså bare et par sparsomme linjer fra den danske og grønlandske regerings side, og så selvfølgelig Trumps udlægning på de sociale medier. Men dem ved jeg så til gengæld også, at du har dissekeret og set nærmere på. Mark Jacobsen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Lektor på Forsvarsakademiet og forsker i arktisk sikkerhedspolitik. Og vi skal faktisk også sige godmorgen til dig, Rasmus Bruun Pedersen.
3: Ja, godmorgen.
1: Lektor i international politik fra Aarhus Universitet. Vi skal sammen det næste lille kvarter prøve at blive lidt klogere på, hvordan I sådan umiddelbart tolker det, vi ved om den her aftale, de konturer af aftalen, som vi har indtil videre. Et nederlag til Trump, lyder nogle analyser, eller måske også potentielt en aftale, som faktisk koster noget fra dansk og grønlandsk side, lyder nogle andre analyser. Sådan helt overordnet, Mark, hvis vi starter hos dig. Alene det, at der er en aftale, hvad betyder det?
2: Jamen, aftalen i sig selv er en god nyhed. Altså den, som I er inde på, så sætter den forhåbentlig punktum for næsten 2 års ugenlige intimideringer af grønlænderne, og tilsyneladende respekterer de her annoncerede røde linjer. Det er i hvert fald det, vi hører fra Nuuk og København, ikke? Vi ved ikke konkret, hvad den indeholder, men som jeg ser det, så er det noget nær et ønskescenarie for Danmark og Grønland, der altså lykkes med at få det her, den her tvist over på en diplomatisk spilleplade, hvor spørgsmål om international ret og investeringer og sikkerhedspolitik nu kan håndteres frem for de her udmeldinger via sociale medier, som forhåbentlig er slut. Og samtidig så fremstår Trump som en vinder blandt ligesindede, og det det er der mange lommepsykologer, der havde forudset, at det var nødvendigt for ligesom at deeskalere konflikten. Han er nødt til at fremstå som en vinder. Mm. Så hans politiske inderkreds her og de republikanske medier, de roser ham til skyerne for hans forhandlingsstrategi. Og så i deres udlægning, der virkede det intense pres, og så USA nu er altså endnu bedre stillet til at øge sin militær tilstedeværelse i et område, der altså, ja, rigtig nok er essentielt for beskyttelsen af USA's nationale sikkerhed.
1: Mm. Rasmus Bruun Pedersen, er du enig i det? Altså, hvordan ser du helt overordnet på den her aftale og betydningen af det?
3: Jamen, jeg er sådan set enig med Mark i, at det er jo rigtig godt, at de her drøftelser, de sådan rykker væk fra overskrifterne og fra diverse sociale medier, og så har det jo været en diplomatisk proces nu, som også gør, at vi forhåbentlig kan få ro på og få deeskaleret det, vi jo frygtede kunne blive en konflikt, og måske ligefrem også en væbnet konflikt med de konsekvenser, det kunne have for Grønland, Rigsfællesskabet og selvfølgelig også for NATO-samarbejde. Så det er jo som udgangspunkt rigtig, rigtig positivt. Det er rigtig spændende, det bliver jo så, hvad der egentlig der står i aftalen, og når praksis kommer i gang, ikke? Altså hvad er det, der ligger i de her ting, at der er sådan tilsyneladende to søjler i forhold til det sikkerhedspolitiske spørgsmål, altså sådan krudt og kugler-delen, ikke? Og så har vi jo så, kan man sige, det her økonomiske autonomi, ikke? Hvor meget der så egentlig er i det for Grønland. Og det blev jo så spændende også at få det konkretiseret, men altså som udgangspunkt, så synes jeg, det er rigtig positivt, vi er her, hvor vi er i dag.
1: Ja, lad os prøve at blive så konkrete, som vi overhovedet kan på nuværende tidspunkt, og det er jo desværre meget ud fra, hvad Trump har skrevet på Truth Social, og der ved vi jo, at der kan jo vise sig alle mulige andre nuancer, som vi ikke kender til endnu. Men noget af det, som Trump han skrev i sit opslag i går nat, det var, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, at den imødekommer alle USA's bekymringer, at USA straks vil begynde processen om at udvikle en stor militær tilstedeværelse i Grønland, og at det er en aftale med uendeligt liv, altså uden udløbsdato, permanent. Mark Jacobsen, hvad hæfter du dig mest ved i det, Trump skriver?
2: Jamen, der er især tre ting. Altså, jeg skal prøve at gøre det kort. Ja. Altså, det ene er det her med, at selvfølgelig var det var forventet, at USA ville øge sin militær tilstedeværelse, men der er også mange, inklusive Rasmus og jeg, der gentagne gange har sagt, at det kunne altså godt lade sig gøre under den eksisterende aftale. Undskyld, fra 1951, der blev opdateret i 2004. Fordi under den kolde krig, hvis man kiggede der, der havde man 17 militærinstallationer og mange tusind amerikanske soldater i Grønland. Og i dag har man kun Pituffik Space Base med ca. 150 amerikanske militærpersoner. Så det er altså allerede muligt. Mm. Men hvis jeg kigger på, hvad det nye, altså der er to ting. Det første er, at Trump taler om, at det vil være hvordan definerer det, som en uendelig aftale. Den har ikke nogen slutning. Hvis vi sammenligner med den tidligere, så skulle den forblive i kraft i samme tidsrum som den nordatlantiske traktat. Altså den var med andre ord bundet til NATO's eksistens. Mm-hmm. Så det er den nye aftale her, altså tilsyneladende, hvis vi tager Trumps ord for gode varer. Hvis den tilsyneladende er korrekt, så kan det ses som konsekvens af Trumps begrænset opbakning til NATO. Altså den er ikke bundet til NATO, den er i højere grad bundet til USA og America First. Okay. Og for det andet der, så skriver han, at andre lande ikke har lov til at have militære tilstedeværelse i USA, og endda heller ikke investere. Altså at USA får en form for veto. Egentlig havde USA allerede sådan de facto militær kontrol over Grønland. Det var bare tit med Danmark som mellemmand, og to eksempler det på, at i 2016 viste Kina interesse i at købe nedlagt flådebase i Kangilinguit i Sydgrønland, og to år senere viste en kinesisk entreprenørvirksomhed interesse i at blive del af det her omfattende lufthavnsprojekt. Og der intervenerede Lars Løkke Rasmussen på vegne af USA. Men med den her aftale lader det altså til, at Danmark ikke behøver at være mellemmand. USA kan med det her papir i hånden ligesom nedlægge veto og sige, det vil vi gerne modsætte os.
1: Mm. Ja. Mm. Lad mig lige tage den forbi dig også, Rasmus Pedersen. Altså den her melding fra Trump, og den lyder helt konkret, når man oversætter den sådan her. Ingen amerikansk modstander fra nu af kan nogensinde have en base i Grønland, have en militær tilstedeværelse i Grønland, eller foretage følsomme investeringer i Grønland, uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Hmm. Er du enig i, at det også er noget af det, der er værd at hæfte sig ved, hvis det står til trone?
3: Ja, altså, og i tillæg til det, Mark siger, altså, skal man sige, sådan på lidt mere principiel plan og overordnet plan, så det, der jo står i det her, det er dybest set, og det, vi kan ligge i det her, det er nu, er, at Grønland sådan virkelig bliver indfanget i den her amerikanske interessesfære, ikke? Hvor altså USA både har nærmest en ret, men også ifølge dem selv en pligt til at kunne blande sig, hvis der er noget, der truer amerikanerne, men altså også ekskludere konkurrerende stormagter. Og det er rigtigt, altså den har jo haft sådan en dualitet, ikke? På den ene side, at den har jo haft en formaliseret del i de aftaletekster, der har ligget aftalekomplekser der tilbage fra 51 og 2004. Det der jo så bliver nu, at det er så også, at det bliver kodificeret, altså man får skrevet ned det her, som jo har været praksis, nemlig at det var ret utænkeligt at forestille sig ret store, eksempelvis kinesiske investeringer i Grønland, simpelthen fordi, at det ville gå imod amerikanske interesser. Så det har man gjort, men nu har man så fået det ned på skrift, og det er jo selvfølgelig rart for amerikanerne, og sådan at nu ligger det. Men det er jo selvfølgelig også noget, der begrænser grønlændernes, kan man sige, autonomi i forhold til at lave aftaler, men det er sådan en kodificering af praksis. Det interessante, det bliver jo så, hvad det så kommer til at betyde på sigt, altså fordi det her med, når man snakker om amerikanske modstandere, jamen så tænker vi jo Kina, vi tænker Rusland, ikke? Men der har jo også været altså konflikt i forhold til Europa og EU. Er det også en forsigtig modstander for amerikanerne? Og vil man eksempelvis modsætte sig større europæiske investeringer? Det er jo sådan noget, der er helt uklart i øjeblikket. Det håber jeg ikke, det bliver, men igen, det kunne godt sætte også rigsfællesskabet i en ret ubehagelig stilling. Altså, ja. Så der er nogle rigtig spændende ting i det her, men altså igen, overordnet set en kodificering af praksis, ikke? Okay. Og det, der har været tidligere. Og så er vi jo så spørgsmål om, hvad det betyder de kommende år.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo formentlig og forhåbentlig også noget af det, vi kan blive klogere på i den kommende uge. Men Mark Jacobsen, bare lige for at smide den tilbage til dig. Hvor ser du de største risici i forhold til det her med vetoretten og den permanente del af aftalen?
2: Jamen, helt kort er jeg enig i, at det er jo, hvis vi tager de her formuleringer for gode varer, altså det er jo op til USA at definere, hvem er adversaries, hvem er modstanderne her, ikke? Og lige nu står det jo klart, at det er Kina og Rusland, men korrekt, hvis nu billedet skifter over til, at jeg ved ikke, hvis det skulle udvikle sig til en handelskrig med EU, hvilket det var på nippet til tilbage i februar, at de så lige pludselig modstandere i det her. Så det er korrekt, at hvis det er de her formuleringer, der står i aftalen, hvilket jeg næppe tror, så er det op til, så er det op til USA at definere.
1: Ja, så det hele kommer selvfølgelig ned til, hvad der står i i nuancerne og detaljerne, når vi får aftalen at se. Men Mark Jacobsen, bare lige for at blive ved dig et kort øjeblik. Altså, når vi kigger på det, vi ved, og med alle de forbehold, vi må tage for, at der kan gemme sig noget i den her aftale, som vi ikke ved, og det gør der jo helt sikkert. Ser du så også, at Danmark og Grønland reelt har givet betydelige indrømmelser i den her aftale til Trump?
2: Nej, ikke umiddelbart. Altså, jeg ser det som, at noget er det perfekte outcome i forhold til, hvor vi var i det her. En ting er selve aftalen, men vi skal jo huske på, hvad der er sket i mellemtiden, hvor mange milliarder vi har postet i at øge sikkerheden i Arktis. Og der er jo sådan set ikke nogen tvivl om, at det var ikke sket, hvis det her pres for Trump var kommet. Og så må det være op til den enkelte at vurdere, hvorvidt de penge er godt spenderet eller ej. Ikke? Men så Trump kan godt sige, at han ligesom har at han har fået Danmark og Grønland til at øge den militære tilstedeværelse i Arktis, hvilket i sidste ende beskytter USA's nationale sikkerhed. Men selve aftalen her, som vi endnu ikke har set, der lader det til, at det i høj grad er en kodificering af praksis umiddelbart.
1: Jeg kan høre, I er relativt enige, Rasmus. Vil du også bare skrive under på den analyse, at det ikke er de store indrømmelser i virkeligheden, sådan som vi ser det nu, og med alle forbehold, vi måtte tage, som vi har givet fra Dansk-Grønlands side?
3: Jamen, jeg synes, det er, altså, ja, overordnet lidt enig, men dog alligevel med nogle nuancer, altså, fordi man kan sige, jeg synes, der er to dele i det her, ikke? Altså, du har det her sikkerhedspolitiske spørgsmål, altså, som man kan sige, primært jo har været København og NATO, sådan en rigsfællesskabsanlæggende på den måde, og der ser jeg meget lidt indrømmelser fra den side i det her, men der, hvor jeg synes, der ligger nogle mulige nuancer igen med de forbehold, vi må tage, altså, det er så i forhold til det her på det grønlandske perspektiv, fordi noget af det, som jo også har kendetegnet den grønlandske linje de sidste mange år, det er jo det med, at vi kan selv bestemme, hvem vi laver aftaler med. Man har kørt meget sådan en legalistisk, juridisk tilgang til, at man har ret til eksempelvis at lave aftaler med Kina og i forhold til at bestemme investeringer, fordi det er hjemtagende områder. Og der kan godt være, at man bevarer formel suverænitet, men noget af det, der jo altså også bliver lagt op til, igen med det forbehold, vi ved ikke, hvad der står i teksten, det er, hvis der bliver en form for amerikansk vetoret på hvem der må lave de her større investeringer, altså så er det jo noget, der begrænser formelt eller politisk, fordi det er jo en politisk aftale, der er lavet her, grønlændernes ret til selv at bestemme, hvor de investeringer kommer fra. Og det vil sige, det er jo en form for i hvert fald formel indrømmelse, men igen, reelt har det nok været meget begrænset, hvad man kunne forvente af de her store investeringer. Men det er jo også en af de her ting, som jeg kommer til at holde øje med, kan man sige, i forhold til aftaleteksten, og så også, hvordan det bliver implementeret fremadrettet. Fordi et af, hvad vi har tror, vi har skrevet under på, men noget andet er så også, hvad amerikanerne mener, de har skrevet under på. Så det bliver jo også spændende, når de her ting, de skal til at konkretiseres i hverdagspolitik.
1: I skal have tusind tak for at være med begge to. Mark Jacobsen, tak for det.
2: Ja, det var så lidt.
1: Lektor på Forsvarsakademiet og forsker i arktisk sikkerhedspolitik. Også tak til dig, Rasmus Brun Pedersen.
3: Selv tak.
1: Lektor i international politik fra Aarhus Universitet. Vi kommer til at vende tilbage til den her aftale i løbet af morgen. Vi skal blandt andet forsøge at få nogle reaktioner og nogle analyser. Hvordan ser den her aftale ud set med grønlandske øjne? Det er, når klokken er lige omkring 9:15. Lige nu tager vi et smut til Rusland, for russerne går i dag til valg. De skal vælge omkring 450 repræsentanter til statsdumaen. Det er underhuset i den russiske nationalforsamling. Og så er det altså første parlamentsvalg siden krigen mod Ukraine. Men som altid, når vi taler om valg i Rusland, så skal man jo ikke sådan gå og bilde sig selv ind, at tingene sker på fineste demokratiske frie vis. Der findes jo reelt ikke nogen opposition, enten så er det blevet forbudt for dem at stille op, eller også så er de flygtet. Og vi skal til Moskva nu, vi skal til Rusland. Der har vi jo sådan set ikke været til stede her i DR i de seneste godt 4 år for at dække begivenhederne indefra. Men det er vi nu, for du er der, Louise Brothagen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Vores kollega på udlandsredaktionen, du er ankommet for få dage siden til hovedstaden, og det er jo også et stykke tid siden du sidst var der. Du forlod Rusland tilbage i marts 2022, lige efter invasionen. Så fortæl mig bare lige til at starte med, hvordan mærker du forskellen fra dengang til nu?
4: Det er i hvert fald et andet Rusland, det er der ikke nogen tvivl om. Og bare sådan noget banalt som for eksempel internet og styring og betalingssystemer er jo anderledes end det, der var her sidst. Det er meget sværere at komme til. Sådan noget som at få et SIM-kort til en telefon for eksempel er som udlænding nærmest helt umuligt, altså fordi der er så mange restriktioner, og det er så lang en proces. Betalingssystemer, altså det som vi kender med vestlige betalingskort, fungerer jo ikke her. Det har det jo ikke gjort i flere år, så der er sådan nogle helt banale ting, som er meget anderledes. Men jeg vil sige, dem jeg har mødt udtrykker jo også, kan man sige, nogle af de samme frustrationer, så det er ikke kun når man kommer udefra. Og så kan man sige, at da jeg var her sidst, der var der jo protester mod krigen, og det er der bestemt ikke mere.
1: De er for længst slået ned, de protester.
4: Det må man sige. Der er ikke ligesom nogen, der går på gaden på den måde, og det har der jo ikke været længe. Altså, så det er et andet sted. Det er okay. Der ikke nogen tvivl om.
1: Et andet sted, og så går de jo altså til valg den her weekend, og det er også derfor, du er der. Hvordan oplever du stemningen omkring valget i Moskva blandt de russere, som du har nået at tale med?
4: Men det er sådan lidt blandet. Altså, da jeg var undervejs her i torsdag, sad jeg sammen med en håndfuld og så, hvordan man på Stats-TV jo virkelig gjorde et stort nummer ud af at demonstrere det her elektroniske stemmesystem, som man har promoveret som enormt sikkert. Og der var reaktionen blandt de fleste, det var sådan lidt skuldertrækkende, ikke? Som en kvinde sagde til mig og lidt tørt konstaterede, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er elektronisk eller om det er på papir, der alle kender valgresultatet på forhånd. Men på den anden side set, så talte jeg jo med nogle pensionister i går nede på et stemmested, og der skal man huske, det er jo sådan en demografisk gruppe, hvor som traditionelt tager del i sådan et valg, og de understregede, hvor vigtigt det var for dem at gå ned og stemme, fordi de elskede deres land, de mente, at det var en måde at udtrykke deres stemme på. Og ikke mindst fordi deres elskede præsident jo havde bedt dem om det.
1: Mm-hmm. Okay. Og lad mig lige spørge dig, fordi nu kan radioavisene, det kan vi også se på nyhedsbyråerne jo her til morgen, fortælle, at der er droneangreb i Moskva, mens 2 er døde, også i den omkringliggende region, noget der kommer fra de lokale myndigheder ifølge nyhedsbyrået AFP. Fylder det, altså fylder krigen, usikkerheden noget i i det valg, der er i dag?
4: Jeg er lige nødt til at bede dig om at gentage spørgsmålet, for du falder lige ud.
1: Okay. Jamen, det er fordi, der her til morgen er kommet en nyhed om, at mindst to er døde i forbindelse med droneangreb i Moskva og på den omkringliggende region. Så mit spørgsmål er egentlig, om det fylder noget den usikkerhed, som krigen i Ukraine jo også bringer med sig hele vejen til Rusland.
4: Nu er Moskva jo en meget, meget stor by, og der er også regionen Moskva, der hvor jo ikke rigtigt til at mærke, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man fortæller lidt med folk, især hvis ikke det er med kamera eller noget, så er det en krigstræthed her, og folk ønsker fred, men hvordan det så skal foregå, om man på en eller anden måde synes, at det er præsidenten, der har manden, der skal sikre det, det er nok lidt mere, et lidt mere kløret billede.
1: Forbindelsen er lige lidt hakkende. Vi håber det går, Louise. Vi holder lige fast lidt endnu her. Nu siger du, at der er sket noget med Rusland, siden du var der sidst. Der er ikke folk, der længere går på gaden og protesterer. Det er for længst over. Fortæl mig lige, hvad der overhovedet på spil ved dagens valg? Er der noget på spil for Putin?
4: Det er der jo alligevel for præsidenten og regeringspartiet, fordi det er jo på mange måder et valg, der handler om opbakning til krigen. Og præsidenten har jo selv været ude og opfordre til, at folk går ned og stemmer og vil gerne signalere en opbakning til den siddende magt og en opbakning til linjen og ikke mindst til krigen. Det er jo det første store nationale valg siden invasionen af Ukraine til Putin. Så det er jo også et spørgsmål om at sige, at vi står sammen om det her. Der er opbakning stadigvæk, selvom krigen kører. Og igen, hvis man så krasser lidt i overfladen, så er det måske et lidt andet billede, man får, men ikke det, håber man jo på en høj valgdeltagelse, som på en eller anden måde skal signalere noget i det her valg.
1: Ja, Louise Brøndhagen, det er en lidt krattende linje her, men vi fik hovedpointerne med, at det er vigtigt for Putin at få en høj valgdeltagelse, om ikke andet. Tak for at være med, og god fornøjelse med at dække valget i Moskva.
4: Velbekomme.
1: Vores kollega på udlandsredaktionen, altså i Moskva. Om sådan godt og vel 5 timer går det løs på Vestegnen. Der er derby i Superligaen. Brøndby tager imod FCK på hjemmebane. En såkaldt højrisikokamp. Og det hedder det jo, fordi det tidligere endt i scener som det her. Ja, man kan næsten se det for sig. Voldelige sammenstød, uroligheder. Noget, som jo altså desværre flere gange har stjålet opmærksomheden fra det sportslige uden for banen. Og den her uge, der dokumenterer en analyse fra Rockwool-fonden så, at ja, fodboldkampe i Superligaen, de fører generelt til mere voldskriminalitet. Man kan faktisk se i den her analyse, at antallet af rapporterede voldshændelser i gennemsnit stiger med 22% i en kommune, når det lokale Superliga-hold de spiller en hjemmekamp. Og især kampe mellem FCK og Brøndby bonger ud, fortæller her Mikkel Mertz, som er forskeren bag analysen.
5: Jamen, de stiller sig ret markant ud, vil jeg sige. Så man kan sige, hvor den gennemsnitlige stigning i vold er cirka 0,6 ekstra voldshændelser per kamp, eller hvad man kan sige, så er det mere end 4 gange så meget for FCK eller Brøndby, hvis de er involveret. Så det er jo en markant forskel.
1: Ja, så de må ruste sig på Vestegnen i dag, og for sådan ligesom at varme godt og grundigt op til eftermiddagens derby, der skal vi dykke lidt ned i den her fodboldvoldsanatomi, selvfølgelig med en forhåbning om, at det overhovedet ikke bliver relevant i dag. Men vi gør det alligevel, og det gør vi sammen med dig, Peter Grønlund. Godmorgen. Jeg skal lige se, om vi har Peter Grønland med. Du skulle være der, Peter. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Du er forfatter og har jo stort kendskab til hooliganisme, fordi du blandt andet har skrevet den her bog, der hedder Fodboldhæren. Nu ser vi den her analyse fra Rockwool-fonden, som altså har kigget på Superliga-kampe i perioden fra 2008 til 2023. I alt har

0: typisk er, der begår den her vold?
1: Altså først og fremmest, så kan man sige, det er mænd og drenge, der gør det. Så er det folk, der har et kæmpestort hjerte for deres fodboldklub, og som er villige til at gå længere end den almindelige fan. I hvert fald i deres egen optik. Så det er nogen, der hvor det er en æressag at kæmpe hele vejen for klubben. Også hvis det betyder at gøre det med vold.
0: Okay. Hvad tror du, hvis man nu spurgte en hooligan selv, hvorfor tager du ud for at slås, eller hvorfor ender du med at komme til at slås? Hvad ville han, kan jeg så godt sige, typisk svare?
1: For klubbens skyld. Men derudover så er der selvfølgelig, at det sammenhold, de har i deres gruppe, er kæmpestort. Adrenalinkicket er vigtigt. Altså måden at vise, at man støtter sin klub, gør dem stolt. Følelsen af magt gør dem stolt. Så det er sådan en ting, der er flere forskellige ting, der spiller ind. Altså magt og stolthed og kæmpe passion for klubben.
0: Okay.
1: Også selvom klubben jo ikke er interesseret i, at de gør det.
0: Nej, det skulle jeg til at sige. De får jo ofte hug, ikke bare fra politikere og politi, men jo også fra klubber og fanklubber. Selv, ja. Altså som ja. Er trætte af, at de ligesom ødelægger hele fanklubbens ry og rygte.
1: Ja, og det er rigtigt. Og de er jo, altså den såkaldte almindelige fan, dem er der jo mange flere af, end de voldelige typer, der vil gå langt for klubben. Men i deres optik, så vil det være, at det er jo bare de forkerte, der styrer klubben. Det er dem, der har ret. De er villige til at ofre alt for deres klub, om det er Brøndby eller FCK eller nogle helt andre.
0: Okay.
1: Så på den måde, så synes de jo bare, at de andre er for svage, og at fodbold det er blevet for mainstream, og det er blevet for blødt, og man må knap nok noget på stadion mere.
0: Okay. Jeg er lidt nysgerrig på, altså, fordi når man ser de her billeder fra urolighederne, så ser man jo ofte også nogle lidt hårdpumpede typer, sortklædte, maskeret kan de også være. Men så har vi jo også samtidig nogle gange hørt fortællinger, rygter om, at nogle af de her mennesker, jamen, det er faktisk folk, der har job og familie, går på arbejde hver dag, måske er veluddannet. Er det? Altså, hvad er rigtigt her? Er det sådan, at der er en veluddannet kirurg blandt de her uromager også, eller er det utilpassede unge primært?
1: Altså, jeg vil sige det sådan. Selvfølgelig findes den veluddannede også i det miljø. Det er ingen tvivl om det. Men det er nok også lidt overdrevet at sige, at det vil være dem, der tegner billedet. Men det er folk, der passer et arbejde typisk. Det er folk, der har et normalt liv ved siden af. Men hvor det før i tiden var, hvad skal man sige, lidt en fordom måske, og så alligevel ikke. Altså den fordrukne bodega-type, der havde gang i den i weekenderne med slagsmål, så er det nu mere kampsportstrænede folk, der går op, altså virkelig dyrker deres træning, går op i at spise sundt, sikkert uden druk overhovedet. Og så kæmper de, når der er behov for det.
0: Okay. Så hvordan vil du sige, at hooligan-kulturen har udviklet sig gennem årene herhjemme?
1: Den er blevet meget mere organiseret. Altså tit, så foregår sådan et slagsmål slet ikke på kampdagen. Så der er ligesom to grene af det. Okay. Der er dem, der kan finde på at lave ballade og starte slagsmål til en kamp. Og så er der dem, der ligesom arrangerer, at man kæmper i lige antal i en skov en onsdag aften, uden at man overhovedet skal møde det hold i weekenden.
0: Der er jo mange almindelige fodboldfans, som vi også har været inde på, som er trætte af det her, som kan have svært ved at forstå, hvorfor at man ikke bare kan gå all in med kampsang og måske nogle banner og nogle romerlys, hvis det skal gå rigtig vildt for sig, men hvorfor det skal ende i vold, også i forhold til at man jo skader omdømmet af den klub, som de holder med. Men hvad er det for et fællesskab alligevel, som gør volden meningsfuld for dem, der udøver den?
1: Det er jo en subkultur, og i en subkultur er værdierne typisk vendt på hovedet. Så det vil sige, hvor de fleste mennesker er opdraget til, at vold er noget negativt og noget dårligt, noget man skal undgå, så er det her noget positivt og noget, man skal opsøge. Mm. Så de bryder med det der med, at alt skal

0: være rationelt i samfundet, og så gør de det irrationelle, fordi det giver mening i deres liv.
1: Okay.
0: Men de gør det hele tiden med den bagtanke, at det er for klubbens skyld.
1: For klubbens skyld. Og så, ja. Når vi snakker for klubbens skyld, så, ja, så ser vi jo i dag, altså nu er det Brøndby, FCK, det er to klubber, hvor der bare traditionelt set er en stor rivalisering, og vi kunne endda se det i voldstatistikken også. Rivalisering, hvor stor en motor er det i forhold til at forstå hooligankulturen?
0: Ja, det er lidt svært at svare på, fordi selvfølgelig er rivaliseringen, det er den største kamp, der kommer nu, både for spillerne og for fansene, både den almindelige og dem, der er villige til at gå et skridt længere. Det er den, man ser frem til hele sæsonen. Jeg tror, man kan sige, at dem, der er villige til at slås, der er det også den største kamp. Det er dem, man vil slå.
1: Mm. Man har jo gjort mange forsøg på at bekæmpe det her, men det opstår jo stadig. Altså, kan man bekæmpe hooliganisme, eller tror du altid, vi vil se en grad af det?
0: Jeg tror altid, man vil se en grad af det. Selv i England, hvor de har gjort rigtig, rigtig meget for at stoppe det og bremse det, så findes det stadigvæk, men selvfølgelig slet ikke, som det har fundet sted.
1: Nej.
0: Som det har fundet sted. Men det har også haft nogle konsekvenser for hele fankulturen. Den engelske fankultur mærker jo også konsekvenserne af, at man har stoppet hooliganismen dog, eller i hvert fald begrænset den voldsomt.
1: Peter Grønlund, tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Forfatter med kendskab til hooliganisme, og så håber vi jo selvfølgelig, at det overhovedet ikke bliver aktuelt at skulle tale om senere i dag kl. 14, når Brøndby tager imod FCK på hjemmebane. Meget mere Pip morgen på den anden side af klokken 9. Nu er der radioavis.
2: Familier kan blive tvunget væk fra Femø, hvis Lolland Kommune gennemfører de besparelser på færgedriften, som den ligger op til. Sådan lyder det fra Karina Bølund Jensen, der bor på Femø og som pendler til arbejde på Lolland. Det har allerede givet hende mange problemer.
3: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
2: Men kommunens planer om at skære ned fra 7 til 4 daglige afgange, ja, det har fået familien til at opgive ø-livet. Huset er sat til salg, og det er med stor sorg, siger Karina Bølund Jensen.
3: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
2: I Canada, ja, der betaler man øboere for at flytte væk for at spare på udgiften til øerne. Det er aktiv affolkningspolitik. Det gør vi ikke i Danmark, men Lollands spareforslag på færgerne kan få samme effekt, siger Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
4: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
2: Det afviser Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget i kommunen.
5: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
2: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner. I Rusland skal valget til det russiske parlament, Dumaen, afgøres i dag. Men valget er ikke, hvad vi herhjemme forstår ved et valg. Der er ingen reel opposition. Det eneste parti, der kritiserede krigen i Ukraine, har fået forbud mod at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. For eksempel Anatolina Emshetneski fra Moskva. Hun synes, det er en pligt at sætte sit kryds. Vi holder meget af vores præsident, og han opfordrede os til at stemme for at udfylde vores samfundspligt, siger hun. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig dig, Louise Brothagen. Du har lige været på det her afstemningssted. Sig mig, hvordan foregår det? Ligner det et valg?
6: Jamen, det gør det, på overfladen i hvert fald. Folk kommer ind, lader sig registrere, og så bliver de sendt over til de her elektroniske stemmeafgivelsesmaskiner, som der står der, som man har gjort et stort nummer ud af at demonstrere, fordi man herfra mener, at det er den sikre måde at stemme på. Så på den måde, så ligner det i hvert fald noget, vi kender.
2: Er der overhovedet noget på spil?
6: Det er der, selvom udfaldet måske næppe er så overraskende, men for præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit femte år, og ikke ser ud som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
2: Tak skal du have, Louise Brothagen, med fra Moskva, med en del forsinkelse på, det skal jeg beklage. Flere lande anerkender ikke valget, der også omfatter vælgere i de fire ukrainske regioner, som Rusland ulovligt har annekteret. Strømprisen har i denne uge ramt det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Men priserne svinger meget. Nogle gange koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. De udsving vil en vindmølleejer nu forsøge at gøre noget ved. Han har som den første i Danmark eftermonteret et stort batteri til sin vindmølle. For når det blæser meget og strømmen er billig, så lager Gunnar Lisby strømmen i batteriet. Og når det så blæser mindre og strømmen er dyr, ja, så sælger han strømmen.
7: Når det bliver udbredt nok det her rundt omkring, så vil prisen flade meget mere ud. Og så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
2: Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen siger, at batterierne også vil kunne aflaste det overordnede elnet.
8: Jeg synes, vi skal have flere af den slags løsninger. Casen her viser, at man kan faktisk udnytte de eksisterende netforbindelser på en måde, sådan det gavner vores elnet.
2: Energinet, der har ansvaret for det overordnede elnet, har i foråret trykket på pauseknappen på grund af problemer med kapaciteten. Vi får en del byer, der lokalt kan være med tordenhagl, men også perioder med sol. Og så får vi lidt til frisk sydvestlig vind. Fra 14 til 17 grader. Peter Fauer Løfald havde lavet denne radioavis.

0: troet, at et fistbump i Washington og en high-level working group i den kommende uge kan resultere i en helt, helt afgørende sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Det er kun søndag, vi holder stadig vejret frem mod, at den endelige aftale skal underskrives i næste uge i New York, men altså allerede nu er der en vis lettelse og glæde at spore, også blandt flere grønlandske stemmer.
1: Så jeg er stolt af at være grønland, jeg er stolt af, at vi har holdt stand, og jeg er stolt af, at vi har holdt fast og også har vist tillid til vores politiske ledere og insisteret på det. Og jeg håber, at de kører den her hjem nu, virkelig.
0: Ja, sådan siger Julie Rademacher, forperson for landsorganisationen UAGUT, som altså repræsenterer grønlændere i Danmark. Vi skal dykke meget mere ned i betydningen af den her aftale for grønlænderne i løbet af den næste time her i P1 Morgen. Og så skal vi også snakke om skønhed. Den der skønhed, som vi måske ikke ofte taler højt om, hvor meget egentlig betyder for os, fordi det der med at være smuk, det er jo i virkeligheden bare sådan lidt overfladisk, dumt, ligegyldigt. Det er jo det indre, der tæller, men hvis det virkelig er sådan, hvorfor er det så, det fylder så meget? Hvorfor er det, vi sprøjter os med botox, tager vægttabsmedicin, har udviklet lange og besværlige skønhedsritualer med kosttilskud og makeup hver eneste morgen og aften? Det er nogle af de spørgsmål, som forfatter Marie Carsten Pedersen stiller i sin nye bog Smukke dig, en sand fortælling om skønhedens myter og magt. Og hun er min gæst den her søndag morgen. Hun kommer forbi mig, når klokken bliver cirka 9:30. Det glæder jeg mig til, og med det velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Og jeg starter simpelthen med bare at sige godmorgen og velkommen til dig, Mona Juhl.
2: Godmorgen.
0: Formand for de konservative til landsråd med dit parti den her weekend. Yeah. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men når vi nu har fanget dig en weekend, hvor der sker store ting ude i verden, så kunne jeg godt tænke mig allerførst lige at høre, hvad din reaktion er på den her aftale, der er landet mellem Grønland, Danmark og USA.
2: Jamen, det synes jeg er rigtig godt. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er vigtigt, at vi bevarer rigsfællesskabet. Det er vigtigt, at vi også har en god relation til USA. Så at der kan laves en aftale mellem amerikanerne og Grønland og Danmark nu her, det er virkelig, virkelig vigtigt. Meget, meget, meget dejligt. Og det vi jo alle sammen venter på, det er jo så, at det også sker. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er jeg meget glad for.
0: Så den danske regering har gjort det, godt her?
2: Jamen, jeg er ikke bange for at rose nogen. Altså, jeg synes, at alle, der har arbejdet med den aftale, virkelig har fortjent ros. Vi skal jo selvfølgelig se aftalen, og lige nu er der en masse forskellige udlægninger osv., men det diplomatiske spor, det ved jeg, at det har kørt benhårdt hele vejen igennem, og jeg ved, at koordinationen mellem den danske regering og den grønlandske regering har været rigtig, rigtig god. Så det kan vi godt være tilfreds med, absolut.
0: Så lad os sætte punktum ved den del af interviewet, der handler om det store internationale, og komme lidt ind i det konservative rum, for det er jo også der, du har været her i weekenden, hvor jeg holdt landsmøde. Og jeg fornemmer en vis overskud. I har jo også kunne fejre den, kan man sige, med nogle ret fine meningsmålinger. Altså hvis vi bare kigger på den opinion, der landede her hos os i DR for et par dage siden. 8,4% i sidste uge hos TV2, en megafonmåling helt op på 10,6%. Mm. Der blev I simpelthen det tredje største parti i Folketinget. Så kunne man jo stille spørgsmålet. Det er jo ikke fordi, at de konservative nødvendigvis har været så meget i vælten. Det er der andre partier, der har været. Kunne man sige om den her fremgang, at den, der lever stille, lever godt?
2: Ja, altså, jeg synes nu ikke, at vi lever ret stille. Jeg synes faktisk, at vi moser på hele tiden og arbejder og laver politiske udspil, og vi har jo også haft nogle valgkampe. Vi har jo stået rigtig godt i kommunalvalgkampen, vi stod rigtig godt til folketingsvalget, så det er ikke så overraskende, synes jeg ikke, at der er flere, der ligesom kigger på os. Og så vil jeg sige, at altså, det er klart, at altså, hvis man følger meget med i politik, så ser man jo alle vores udspil. Gør man ikke det, så oplever man mere måske, hvis der er partier, der gør nogle mærkelige ting eller et eller andet. Altså, og det, jeg synes, vi virkelig står fint politisk. Jeg synes, jeg er enormt stolt og glad over den opbakning, vi har lige nu. Jeg er utrolig glad for den her nye folketingsgruppe, vi fik ind her i foråret. Og der er ingen tvivl om, at vi synes, at vi er godt på vej.
0: Okay. Jeg kan godt høre, den der overskrift, den der lever stille, lever godt, den er du sådan so-so med. Så hvad med den her,
2: som hun er jo? Ikke så meget jyde, er nødt til at sige.
0: Nej, okay. Men jeg har lige prøvet at arbejde med et par andre overskrifter.
2: Ja, kom.
0: Hvad med den enes nød, den andens brød?
2: Ja, det kan jeg også godt forstå. Man kunne forestille sig, man faktisk så... Ja, for det første skal vi ikke bare lige få det sagt også. Altså meningsmålinger og meningsmålinger, de går op og ned. Men når man nu kan se, at der er en positiv tendens for os, så vil jeg bare sige, at det har der været længe.
0: Okay.
2: Det har der været i meget, meget lang tid, og det er også derfor, vi ender med at få 20 borgmesterposter der før jul, og derfor vi får et rigtig godt folketingsvalg, det bedste i næsten 20 år. Og så den udvikling er jo bare fortsat efter valget. Mm. Så den overskrift du er heller ikke rigtig.
0: Nej, okay. Hvad så med det?
2: Flere?
0: Okay, jeg har en til. Jeg har en til, Mona Juul.
2: Kom.
0: Det borgerlige SF.
2: Det borgerlige SF. Hvad mener du så?
0: Jamen sådan, de lå også sådan lidt i skyggen, sagde ikke så meget og voksede stille og roligt.
2: Ej, men de havde det jo med at rose Mette Frederiksen lidt rigeligt, havde de ikke det? Det har jeg ikke haft for vane at gøre i hvert fald.
0: Jamen, det ved jeg heller ikke, om det ville smitte positivt af på dig, hvis du begyndte på det, Mona Juul. Alright, spøg til side her. Man kan jo sige, uanset hvad, uanset hvor den her fremgang den kommer fra, så er den der jo. Hvad er din egen analyse? Altså, hvorfor er det, du tror, at der er en støt og rolig fremgang til konservativ?
2: Ja, min egen analyse er, at det er, fordi vi er et ordentligt samarbejdende parti, som har noget relevant politik. Altså, når vi er jo samtidig gået rundt og have en overskrift, den kunne du også have brugt, at vi er det grønne parti i de borgerlige partier. Og det har vi stået ret hårdt på, og vi har også lavet en hel del hårde forhandlinger på det område. Og det er jo bestemt også et område, hvor rigtig mange af vores vælgere ser os stå stærke. Og så er det klart, at altså, i den situation, nu talte vi lige om samarbejde med USA og rigsfællesskabet, forsvar er jo meget klassisk konservativ dyd, også som vi står meget stærkt på. Der er ikke nogen tvivl om, at udlændingepolitikken har vi også behov for at lave en position på, og det gør vi også. Og så er der selvfølgelig skat. Hele det økonomiske er enormt centralt for os, og det er jo nogle emner, som fylder rigtig meget i de her år.
0: Okay. Uanset hvor den her fremgang kommer fra, så er den der, og så er spørgsmålet, der melder sig jo, hvad du så kan bruge fremgangen til. Og i den anledning har jeg også fundet et lille klip fra arkiverne. Det er faktisk meget præcis et år gammel fra sidste gang, I holdt landsråd.
2: Og nu har Troels sig meldt, så det er jeg rigtig glad for, fordi jeg synes faktisk, situationen er ret alvorlig i verden.
0: Det var tænker, ikke at det klip, vi vigtigt, skulle høre. Selv om jeg kan få det andet klip på. Det var lidt...
2: Det var lidt senere, han. Ja.
0: Ja. Det var lidt mærkeligt. Det ved jeg ikke, om jeg kan få. Nå, det klip, som jeg gerne ville spille, det var tilbage fra sidste år, hvor I holdt landsråd, hvor at du fik et hjerte af Troels Lund Poulsen. Han gik på scenen og overrakte dig et dejligt chokoladehjerte. Kan du huske det?
2: Ja, det kan jeg, fordi at det var det hjerte, jeg havde givet ham, fyldt med lækre chokolader, som han afleverede tilbage med nogle knap så lækre chokolader, men alligevel.
0: Ja.
2: Jeg havde inviteret Troels Lund Poulsen til vores landsråd, fordi at jeg jo mange måneder før det havde peget på ham som statsministerkandidat, for jeg synes, det var vigtigt, at vi fik samling på de blå partier. Jeg synes, det var vigtigt, at vi kom til at stå så godt som muligt til et kommende folketingsvalg, som vi jo ikke vidste, hvornår det skulle ligge. Så det var rigtig hyggeligt at have et andet partis formand med. Det er vi ikke for vane at gøre, kan jeg helt så sige.
0: Altså ligesom, at jeg kan spille det her?
2: Ja.
0: Nej, det kan jeg ikke. Det virker ikke. Den vil ikke. Sådan er det. Det, jeg jo egentlig vil med det her klip, som jeg synes var et skønt og sjovt klip, det er, at du jo også siger til sidst, at nu skal han bare klappes hele vejen til det borgerlige Danmark, Troels Lund Poulsen. Og det kan man jo sige, det er det, han jo blevet. Han er en del af det borgerlige Danmark nu. Men det, jeg jo gerne vil spørge dig om, det er, hvor den her VK-akse står i dag, som du ser det.
2: Det står i hvert fald væsentligt bedre end på det tidspunkt, for på det tidspunkt var Venstre jo i en SVM-regering, og det ville jeg jo gerne have ham ud af. Altså i bund og grund kunne Venstre jo udløse valget, og derfor gik jeg jo og håbede på, at de ligesom havde lyst til at komme tilbage til at snakke borgerlig politik, sådan rigtig borgerlig politik. Og det var jo selvfølgelig også en af idéerne i at invitere Troels Lund Poulsen til vores landsråd. Og en af de ting, som jeg sagde, der er par på Troels Lund Poulsen som statsministerkandidat, det var jo netop også det her med at få genetableret den gode, klassiske, historiske, kan man sige, meget, meget stærke VK-akse, som har været igennem tiden. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kom tilbage til, fordi vi to partier har det med igennem tiden og har kunne supplere hinanden godt. Og det tog Venstre jo rigtig godt imod. Og der mener jeg stadigvæk, at vi har en mulighed for at være med til at præge borgerlig politik fremover, hvis vi står stærkt sammen.
0: Ja, fordi det spørgsmål, der jo melder sig, som jeg er sikker på, at du også godt ved kommer nu, det er jo, at hvor det går støt og roligt godt for jer, så står Venstre jo på det, mange betegner som en brændende platform. De har det svært for tiden. De fik 7,1% i den her opinionsmåling, 6,4 i TV2's megafonmåling. Ja. Kan man så stadig tale om VK-aksen som en ryggrad i den blå blok?
2: Jamen, det kan man, fordi at jeg henviser til en historisk ryggrad, og den er der selvfølgelig stadigvæk, hvis vi vil det. Hvis vi har tillid til hinanden. Lige præcis. Altså, hvis partierne har tillid til hinanden, hvis vælgerne har tillid til os hver især. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at selvom at vi søger samarbejde, og vi i allerhøjeste grad gerne vil samarbejde på kryds og tværs, så er det klart, altså nu har jeg landsrådet igen, ligesom jeg havde sidste år, så koncentrerer vi os jo hver især, om det er Troels eller Alex eller Inger eller mig, så koncentrerer vi os jo hver især om vores eget projekt, vores eget politiske projekt først og fremmest. Men der er jo ikke nogen af os, der har 90 mandater, så det med at kunne samarbejde på kryds og tværs, det er nok en klog ting.
0: Okay, så det skal jeg lige høre, at du siger, at VK-aksen kan stadig, men vi er også et sted nu, hvor det giver meget god mening, at man ikke læner sig helt ind i den her VK-akse som ryggrad. Det giver også mening for konservative at tænke det lidt anderledes.
2: Nej. Altså, vi holder fast i VK-aksen. Det skal
0: okay,
2: man ikke
0: uanset hvor små Venstre bliver.
2: Men det handler det jo ikke om. Det handler om, hvor man står henne politisk, og man kan finde ud af at arbejde sammen politisk. Det er jo det, der først og fremmest er vigtigt. Vi har jo rigtig mange partier i Folketinget, og der er ikke nogen tvivl om, at der er jo bare nogle partier, man skal læne sig mere ind i end andre. Og der står Venstre og Konservative stærkt sammen. Og det er klart, at det er jo altid sjovere, når det går de partier, man gerne vil sidde regeringen sammen med bedre. Men jeg siger også bare, at alle koncentrerer sig selvfølgelig også om sit eget projekt. Det, okay. Sådan er det. Altså, Troels, han skal koncentrere sig om Venstre, han skal koncentrere sig om det Konservative Folkeparti, og så skal vi selvfølgelig finde samarbejder, når vi kan, og det synes jeg, vi er rigtig gode til.
0: Okay. Lad mig lige spille et klip fra arkiverne, som vi så lige nåede at høre lidt af før fra valgkampen i februar.
2: Og nu har Troels sig meldt, og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg synes faktisk, at situationen er ret alvorlig i verden. Jeg tænker, at det er utrolig vigtigt, at et blot flertal kan være funktionsdygtigt med det samme, træde ind og overtage de roller, der skal til på den internationale scene også, og har den erfaring, der skal til i ministerkontorerne. Og det er derfor, at jeg fra start af har peget på Troels Lund Poulsen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som blå partier sørger for at stå stærkt på forsvar, økonomi, udlændingepolitik. Det tror jeg ikke, at vi bliver uenige om. Der er i hvert fald heller ikke nogen tvivl om, at det Konservative Folkeparti, der mener vi har politikken, og nu har vi også en statsministerkandidat, og det håber jeg, alle blå partier bakker op om.
0: Mener du fortsat i dag, hvor vi så skriver september 2026, altså et halvt år efter, at Troels Lund Poulsen er den oplagte statsministerkandidat og den oplagte leder her nu af Blå Blok?
2: Ja, altså vi pegede jo på Troels Lund Poulsen før valget. Vi gjorde det under valget, og vi har også gjort det her efter valget. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her med at få samling på og kunne samarbejde på tværs med de blå partier, det er det, der er helt afgørende. Så der er ikke nogen ny melding, hvad det angår.
0: Okay, uanset hvor små Venstre bliver, så er det dem, der er lederen af Blå Blok?
2: Nej, jeg render ikke rundt og kigger på andres meningsmålinger. Jeg er mere optaget af min egen, det kan jeg helt så sige. Okay. Det er vi også her på landsrådet.
0: men uanset hvor

0: når nu, at der er et parti, som ser ud til at være vokset jer alle sammen så markant over hovedet i mellemtiden?
1: Nej, altså man orienterer sig jo først og fremmest mod de partier, man er mest enig med, eller som man har på en eller anden måde et fællesskab med, eller hvordan skal man sige det, har et klassisk samarbejde med, og det er også det, vi jo historisk har haft et godt samarbejde med Venstre. Det har vi nu også med Dansk Folkeparti i rigtig mange sammenhænge. Så det her, det handler om at få samlet blå partier så vidt muligt, og det er jo, der bliver rykket på nogle poler i de her år.
0: Ja, det gør der.
1: Og forløbig så er det at tale om nogle målinger, og dem følger vi selvfølgelig, men først og fremmest, så koncentrerer mig om mit eget parti, hvordan vi står, og hvordan vi skal stå fremadrettet, også i forhold til de andre blå partier selvfølgelig.
0: Men Morten Messerschmidt som leder af Blå Blok, kunne du se det for dig som statsminister?
1: Nej, altså nu er vi jo parret på Truslen Poulsen, så der er ikke nogen ny melding der.
0: Der er ikke nogen ny melding, alright.
1: Nej.
0: Men er det fair at sige, Mona Juul, du er formand for et parti i fremgang, men i en blok i total opbrud?
1: Nej, det vil jeg da heller ikke sige. Altså, det første er fuldstændig rigtigt.
0: Tjek med det.
1: Det andet, det tror jeg bare, det handler om, at nu har der været folketingsvalg, det er kort tid siden. Nu skal alle lige finde ud af, hvordan og hvorledes det hele det skal stå. Det tror jeg også, hvis du kigger på regeringen. De skal også lige finde deres egen ben, og det skal vi selvfølgelig også i opposition. Og sådan tror jeg, det er efter hvert valg. Og igen, jeg koncentrerer mig om det konservative folkeparti. Og jeg tror bare, at man skal som formand for det konservative folkeparti lige nu glæde sig over, at vi står så stærkt, og der er så stor opbakning, og at vi virkelig har energi og lyst til mere.
0: Mona Juul, god fornøjelse med anden dag af landsmødet.
1: Tusind tak.
0: Og tak for at være med. Jeg er lige med.
1: Tak.
0: Hej. Formand for de konservative, Mona Juul her. Vi har allerede været omkring både internationale reaktioner og danske overskrifter på den sikkerhedsaftale, som er landet mellem Grønland, Danmark og USA, og som jo altså skal underskrives i næste uge ved generalforsamlingen i New York. Hvis man så klikker ind på de grønlandske medier her til morgen, så kan man også konkludere, at den her aftale den fylder stort set det hele. På Samitsiaq, det medie, der kan man læse, hvordan den grønlandske minister for sundhed, Anna Wangenheim, retter en særlig tak til Vivian Motzfeldt, som jo var daværende minister for udenrigsanliggender, da hun besøgte Washington sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Wangenheim skriver, Motzfeldt er en kvindelig politiker, som har gjort det til et kendetegn for sit arbejde at bidrage til at udvikle vilkårene for grønlænderne med udgangspunkt i vores kultur og opdragelse. Og på KNR, der kan man så læse en historie om, hvordan der i byen Narsarsuaq vokser en bekymring for nye amerikanske baser efter den her aftale med USA. De næste sådan 10 minutters tid skal vi dykke lidt længere ned i, hvad den her aftale reelt betyder for grønlænderne. En aftale, som vi jo vel at mærke ikke kender detaljerne i endnu. Men hvis man spørger Julie Rademacher, hun er forperson for landsorganisationen UAGUT, som repræsenterer grønlænder i Danmark, så er det i sig selv en god nyhed, at der overhovedet er en aftale, også selvom kampen har handlet om noget større end bare Grønland. Det har hun talt med min kollega Selma Paludan om.
2: Det er jo ikke bare Grønland, vi har kæmpet for i hele den her situation. Det er jo også de demokratiske værdier og principper, og at man respekterer, at det er folkene selv, der skal bestemme i deres eget land, og i det her tilfælde så Grønland. Og derfor er det jo også en kamp, som har været større end bare om Grønland. Mm. Og det er derfor vigtigt, at man også får det med i aftalen, og ligesom viser, at det er at anerkende Grønlandens egen ret til selvbestemmelse. Samtidig så synes jeg også, at hele situationen har vist, at vi har noget, vi skal arbejde på mellem grønlandere og danskere. Og i særdeleshed jo også på sigt mellem amerikanere og danskere og grønlandere. Så altså, det bliver en meget, meget spændende tid fortsat. Og der er stadigvæk rigtig meget, vi alle sammen kan gøre bedre. Ikke bare politisk, men også som mennesker og imellem os mennesker.
3: Ja, og du er jo i Grønland lige nu. Det er stadig tidligt, men hvordan oplever du, at aftalen bliver taget imod?
2: Jamen, jeg oplever aftalen, hvad skal man sige, altså at folk de smiler, og de tør næsten ikke være lettet, fordi man vil godt lige se, man vil godt lige se det ske. Og så ryster man også lidt på hovedet af den måde, det sker på, fordi det er vildt nok, så bliver det bare med lyd på de sociale og digitale medier, altså. Jeg ved ikke, om man kan sige gamle dage, men før Trump, der var det jo sådan noget, der blev meldt ud i nogle formaliserede presse.

0: meddelelser imellem landene. Og det er jo også det, der er, hvad skal man sige, vi så alle sammen går og venter på. Jeg tjekkede med det samme, at de grønlandske ledere også udtalte sig om det. Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede udtalte sig i går aftes om det, og tænkte, om sådan god nok, du ved. Og det samme med de danske ledere, ikke? Altså, så det er også en tid, hvor vi må vise tillid til vores politikere, og ikke mindst også selvfølgelig opbakning. Men ikke ukritisk. Vi skal selvfølgelig også, hvad skal man sige, forholde os til den aftale, der så kommer med kritisk øje.
1: Og der er jo meget, vi ikke ved endnu, og meget af det, vi ved, er det, som Donald Trump har skrevet på sit medie Truth Social. Men i hans opslag på Truth Social, der skriver han blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og at den imødekommer alle USA's bekymringer. Og samtidig så betyder aftalen ifølge Trump, at USA straks vil begynde en proces om at udvikle stor militær tilstedeværelse i Grønland. Hvad tænker du om det, når du læser det?
0: Det har der jo været før, og det er jo som sådan egentlig ikke så meget nyt. Så det tænker jeg, at man godt kan finde ud af. Og det er jo også på tide, at både amerikanerne, men også danskerne vågner op i forhold til sikkerheden og forsvaret omkring Grønland. Fordi der er jo trusler, og der er jo også nogle andre fjender, der kan sejle og flyve rundt omkring Grønland. Så det er jo vigtigt, at man er opmærksom på det og beredt på det. Der har jo været en markant nedrustning gennem de sidste årtier. Så det vil selvfølgelig være naturligt, at man på en eller anden måde gør det. Men det er også vigtigt, at man respekterer og anerkender folket og den kultur og det sprog, der er i Grønland. Og det er grønlænderne, der skal bestemme i Grønland. Så det skal selvfølgelig også være med respekt for det grønlandske demokrati og folk.
1: Den her periode, hvor man ikke har vidst, om USA vil annektere Grønland, hvordan vil du beskrive den, hvis du skal sætte nogle ord på det?
0: Det har været en horribel periode. Det har jo været som at være med i en dårlig gyserfilm. Det har været absolut forfærdeligt, og der har været en fuldstændig vild tid at være grønlænder i. Jeg har lige set en helt fantastisk film af Falar Sobhut, der betyder vores flag omkring det grønlandske flag her i Kulturhuset i Nuuk. Og det er simpelthen så rørende, hvordan grønlænder og hvordan en nation i Grønland har stået sammen i det her. Også grønlænder i Danmark har stået sammen, at vi også har vist sammenhold, og vi har vist, at det er de mange, og det er folket, der skal have magten. Det er demokratiet, der skal være vores styreform, og det er også det, vi kæmper for. Så jeg er stolt af at være grønlænder. Jeg er stolt af, at vi har holdt stand, og jeg er stolt af, at vi har holdt fast, og også har vist tillid til vores politiske ledere og insisteret på det. Og jeg håber, at de kører den her hjem nu, virkelig.
2: Ja, så lød det altså fra Julie Rademacher, forperson for landsorganisationen UAGUT, som repræsenterer grønlændere i Danmark, og som min kollega Selma Paludan havde talt med. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Naja Bianco. Håber jeg, du var der. Godmorgen, Naja.
3: Ja, godmorgen.
2: Så er du hul igennem, nu er du med. Du er tidligere direktør i det grønlandske hus i Odense, i dag selvstændig konsulent og rådgiver i det, der hedder Isuma Consulting. Nu hørte vi lige Julie Rademacher også, hvad hun tænker og hæfter sig ved, når hun kigger på det, som vi ved, det som der er blevet meldt ud fra Grønlands, dansk og amerikansk side. Hvad hæfter du dig ved?
3: Jamen altså, som mange andre siger, så hæfter jeg mig ved, at der tilsyneladende er stor glæde fra alle parter om, at den her aftale er indgået, men samtidig hæfter jeg mig også ved, at der er jo ingen, der kender indholdet i aftalen endnu. Så det er både med, hvad skal man sige, at holde op på de gode vibes, der kommer derfra, men også lige være lidt skeptisk omkring, hvad indebærer det egentlig? Og det har vi så til gode at se og håber at se det i løbet af ugen, der kommer.
2: Ja. Hvad er sådan din største bekymring eller betænkelighed i forhold til, hvad der kunne ligge i den her aftale?
3: Jamen altså, nu har jeg har været inde og nærstudere Donald Trumps opslag på hans sociale medier der, og hæfter mig ved, at han jo taler om en permanent kontrol over sikkerhedssituationen i Grønland. Så hæfter jeg mig også ved, at han taler om en større militær tilstedeværelse. Jeg hæfter mig så også ved, at det skal ske i samarbejde med the wonderful people of Denmark and Greenland, som han skriver. Mm-hmm. Så det er jo noget med at finde ud af, hvordan adskiller den her aftale, vi kommer til at se i ugens løb, så fra den forsvarsaftale, vi kender fra 1951. bliver den mere vidtgående end den, vi kender i forvejen, fordi det er der selvfølgelig ingen, der har ønsket. Som Julie Rademacher også er inde på, så har det været utrolig vigtigt at, ligesom, at bevare den suverænitet, som Kongeriget Danmark har i og for Grønland, og også bevare den territoriale integritet. Så, men jeg hæfter mig ved, at der tilsyneladende er gode miner, også fra grønlandsk og dansk side omkring aftalen.
2: Så er du, når du ser på det fra et grønlands perspektiv, altså er du primært lettet, eller er du stadig bekymret?
3: Jeg er lidt delt, vil jeg sige. Jeg er selvfølgelig lettet over, at der tilsyneladende har fundet en diplomatisk løsning sted, fordi som også er blevet nævnt flere gange i relation til Grønlandskrisen, så har der jo været en decideret frygt for at blive militært annekteret fra den nærmeste allierede siden 2. verdenskrig. Så jeg er selvfølgelig lettet over, at man gennem diplomatiets vej tilsyneladende har kunnet finde en løsning. Når det så er sagt, igen, vi har brug for at se aftaleteksten, fordi at i Donald Trumps opslag, der skriver han også noget i retning af, at alle sensitive investeringer i Grønland også skal forbi ham. Ja. Og det, der skal man jo se, går man så ind faktisk og giver afkald på noget suverænitet. Så jeg synes, den her spørgsmål om investering er en lille smule mere tricky, end bare spørgsmålet om militær amerikansk tilstedeværelse i Grønland.
2: Så det er
3: de facto har det jo været sådan, at USA har haft vetoret, også i forhold til nogle af de her store strategiske investeringer. Men hvis det nu skal ned, altså skal kodificeres, og det nu står sort på hvidt, så kan det jo godt eventuelt ses som en indskrænkning af suverænitet. Så det er en af de ting, jeg vil holde godt øje med i aftalen, der bliver fremlagt og offentliggjort.
2: Ja, og jeg går ud fra, at du ligesom alle andre holder vejret frem mod, at den skal underskrives en gang i næste uge. Men tror du på det, trods alt?
3: Ja, det må jeg sige, det gør jeg. Fordi at ellers tror jeg ikke, vi vil se en amerikansk præsident gå så, kan du sige, aggressivt ud og fortælle om alle de herligheder, der er forbundet med det, og selvfølgelig også fortælle om, hvor vigtig en brik han selv har været i at sikre den her aftale. Så det gør jeg. Og så synes jeg, den store udfordring bliver, kan vi fastholde de gode miner op til en underskrivelse af en aftale? Er aftalen reelt også god for Danmark-Grønland? Og så synes jeg, en tredje og meget, meget vigtig ting, som vi måske ikke helt har talt så meget om endnu, det bliver, hvordan bliver den her aftale så taget imod i det grønlandske folk? Og så synes jeg, der ligger en rigtig, rigtig stor kommunikationsopgave forude for de grønlandske politikere i forhold til at formidle den grønlandske befolkning om, hvad det her indebærer.
2: Så de også står bag aftalen og føler sig trygge i aftalen og set i aftalen?
3: Ja, fordi de seneste år har jo været præget af en enorm frygt og et tillidsbrud mellem USA og i det her tilfælde Grønland. Så det tillidsbrud, det skal repareres igen, og det er ikke noget, der sker over en nat. Så der skal meget politisk kommunikation til for også at både formidle, hvad der står i aftalen, og virkelig vise, at det bliver til gavn for Kongeriget Danmark.
2: Naja Bianco, tak for det.
3: Selv tak.
2: Tidligere direktør i Det Grønlandske Hus i Odense, i dag selvstændig konsulent og rådgiver i Isuma Consulting. Og med det, så skal vi et smut over til ham her.

0: Ja, den britiske popsanger Ed Sheeran her med Thinking Out Loud fra 2014. En mand, man må sige, har været noget i vælten den seneste uge, efter at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmer på hans turné, fordi han ytrede pro-palæstinensiske budskaber fra scenen. Det var en episode, der fandt sted den 4. september, hvor Macklemore råbte befri Palæstina fra scenen, inden han så fremførte sin sang Hinds Hall, som kritiserer Israels militære ageren i Gazastriben. Og den her sang, den blev fremført, mens der så kørte optagelser af ødelæggelser i Gazastriben på en stor skærm. Og siden, ja, så eskalerede sagen. Det danske band Lucas Graham og resten af opvarmningsbandene trak sig også fra den her turné på grund af beslutningen. Og da Ed Sheeran så i går aftes gik på scenen i Philadelphia efter en uges shitstorm, må man sige, så var det jo altså så helt uden support, helt uden opvarmning. Og det betød også, at Ed Sheeran, han så nødsaget til at adressere elefanten i rummet. Det lød sådan her.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives. Children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: Ja, sådan lød det altså. Det, han siger, hvis det var lidt svært at høre derude, det er jo altså, det, der skete i Israel og ved Novo Music Festival den 7. oktober, var forfærdeligt og lagde sig ovenpå århundredes jødiske smerter. Men så tilføjer han også, det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionelt. Mit hjerte er knust over omfanget af ødelæggelserne og tabet af civile liv, herunder børns liv og den systematiske uretfærdighed, vi ser udspille sig på Vestbredden. Den kan ikke overses. Således en adressering fra Ed Sheeran. Han har oplyst, at det var ikke hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Og en af dem, der lagde pres på for at få rapperen fjernet fra turnéen, var den jødisk-amerikanske rigmand Robert Kraft, der blandt andet ejer Gillette Stadium i delstaten Massachusetts, som Ed Sheeran-turnéen altså lægger vejen forbi. Kender du det der med, at du scroller gennem dit feed på Instagram, måske TikTok, Facebook, nogen har lagt en tilfældig flatterende selfie op af sig selv, og så i kommentarfeltet, der kvitterer veninderne med kommentarer som, wow, smukke dig. Det kender du i hvert fald, Marie Carsten Pedersen. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter til en ny bog med netop titlen. Smukke dig.
2: Smukke dig.
0: Smukke dig.
2: Det er en undertitel, der hedder En sand fortælling om skønhedens myter og magt, vil jeg bare lige sige.
0: Lige præcis. For det er det, det er. Og det skulle jeg til at sige, en bog om skønhed, og om den, hvad kan man sige, dobbelthed, ambivalens, som også er forbundet med skønhed, om skønhed som kapital, om ja, alle de historier, alt det kraft, der er i skønhed, som vi måske ikke altid er os selv bevidst og taler højt om. Og det skal vi dykke ned i de næste kvarter 20 minutters tid, men jeg kunne godt bare lige tænke mig at starte der, hvor jeg startede med den her kommentaroverskriften på din bog, Smukke dig. Hvad er det med den kommentar? Hvad var det, den triggede i dig?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan. Det tror jeg ikke, det er. Men jeg synes jo, det er en irriterende ytring, ikke? Det er sådan noget, det er nærmest sådan, når man ser det i sådan en kommentarspor, men det er sådan, at det isner i tænderne, ikke? Der er sådan, der er sådan noget læflende ved det, og noget samtidig distanceret, og jeg havde det super stramt med, når folk skrev smukke dig i et kommentarspor. Og så på et tidspunkt, så gik det op for mig, jeg begyndte at tænke over, hvad er det, der foregår? Det er jo en sproglig udveksling, det her. Det er jo, der foregår en kommunikation her. Hvorfor er det, det sker? Og så var det gik op for mig, at ligesom, kender du det der med, vi har svært ved at tale om penge. Vi har svært ved at tale om at være rige mennesker, hvis man kan godt snakke om, at jeg får en lorteløn og så videre. Man kan ikke sige, prøv at høre, jeg tjener boksen. Altså, jeg har en giga-arv, der venter på. Altså, det er et tabu at tale om. Det er uleset. Man bliver anset for at være et skidt menneske. Ikke? Det er jo det samme med skønhed. Du må ikke sige, jeg er smuk. du må heller ikke sige, jeg vil virkelig gerne have, jeg får...
0: Synes
2: du ikke, jeg er smuk? Du er nødt til at få andre til at sige det. Du er nødt til at få andre til at validere din skønhed. Og på samme måde som med penge, så er det fordi, at skønhed har en værdi. Det er en form for kapital. Så du er nødt til på en eller anden måde at lokke det ud af andre, den der validering. Og så gik... Det var bare... det var sådan en nøgle, sådan, gud, det er jo det, der sker. De der selfies. Det er jo en ytring. Altså, det er en bøn. Og de mennesker, der skriver i kommentarsporet, de forstår, hvad det er, der bliver sagt her. De forstår behovet. Og de siger, okay, lad mig give dig det, du har brug for. Du, lad mig være dit spejl.
0: Ja, så det, der gik fra at være en altså sådan død irriterende kommentar, gav faktisk total mening i den her dobbelthed, som du sådan lidt ja. Sådan gennemgående har, som ja, en form for tematik igennem den her bog, og hvor I også I skriver i den her følgetekst, der kommer med bogen, hvis skønhed virkelig er overfladisk dumt og ligegyldigt,
2: ja.
0: Hvis det, altså det er det, vi siger højt, det er det, vi bilder hinanden ind, hvorfor er vi så optaget af det? Altså, prøv lige at folde det der ud, hvad det er for en dobbelthed i vores forhold til skønhed, som du gerne vil pege på med det spørgsmål og med den her bog også.
2: Ja, der findes jo netop den der fælles samtale om, altså du kender det sikkert godt, ikke? Skønhed, jamen, det er ikke værd at gå op i. Det er ikke det, det kommer an på. Det betyder ikke noget. Altså, det er, man bliver også anset for at være sådan, du ved, airhead, dum. Altså, hvis du bruger mange kræfter på skønhed, hvis du går meget op i det. Vi anser det for at være et overfladisk fænomen, ikke? Som egentlig ikke burde fylde noget. Og samtidig så bevæger vi os jo rundt i en samfundskultur, en verden, hvor det helt åbenlyst ikke er tilfældet. Skønhed har en stor betydning, og det optager os helt vildt meget. Og den der, jeg vil sige sådan en kollektiv gaslighting af os selv, hvor vi siger, at det betyder ikke noget, det er ligegyldigt, det er åndssvagt. Og så en virkelighed, hvor at det åbenlyst ikke er forholdet sådan. Det efterlader os jo sådan en underlig twilight zone, hvor det bliver sådan en, i samtalen, vi så har om skønhed, om den fysiske skønhed, sådan en, hvad er det egentlig, vi taler om? Altså, det er simpelthen så svært, og den samtale er også rigtig dårlig for tiden. Hård og konfliktfyldt og svært at finde ud af og problematisk. Ikke?
0: Ja, ja. Ja, du, noget af det første, der sker i bogen, det er jo, at man faktisk møder dig
2: ja.
0: Som forfatter. Det er også hvad man siger, det eneste rigtige tidspunkt, fordi ellers så er det jo tre andre kvinder, som den er bygget op om. Men vi starter der, hvor du sidder og stikker dig med vægttabsmedicin Wegovy. Fortæller din omgangskreds, det handler om sundhed, det gør jeg på grund af sundhed. Men jo også godt ved måske et eller andet sted, det handler om skønhed. Hvorfor er det? Altså, hvad kan du mærke det selv, der gør, at det er svært at sige højt?
2: Jamen, undskyld, to sekunder. Jeg var meget bevidst om, at grunden til, at jeg begyndte at tage vægttabsmedicin, var, at jeg ville gerne have oplevelsen af, at jeg var tyndere, og inde i mit hoved ville det betyde, at jeg var smukkere. Det var i meget, meget høj grad min motivation. Jeg ville også gerne være sundere. Det var ikke, fordi det ikke var tilfældet, men det var primært det, jeg fremhævede. Det var sundheden, fordi at jeg vidste, for det første så besluttede jeg mig også for, at det var lige der, hvor Wegovy var kommet på markedet, og det var meget spændende og sådan lidt farligt, og der var hele Novo-boomet på det her tidspunkt. Der var virkelig meget buzz omkring det, men også rigtig meget sådan kritik og mistænkeliggørelse. Alt muligt, vi slet ikke finde rundt i det. Jeg var sådan, okay, hvis jeg begynder at tage det her, så kom jeg vil kunne tale om det. Altså, det bliver for underligt ikke at kunne sige, at det er det, jeg gør også, hvis jeg begynder at tabe mig meget, så bliver vi jo nødt til at kunne sætte ord på. Så jeg vil kunne tale om det. Men når jeg snakkede med folk om, at jeg var begyndt at tage den her medicin, og det var derfor, jeg havde taget mig, så skyndte jeg mig at sige, at det var egentlig ikke... Altså, jeg var fint tilfreds med, hvordan jeg så ud. Det var slet ikke det handlede om. Det handlede om, at jeg ville være sundere. Jeg ville bare gerne tabe mig. Så, altså, det var bedre, end vi har hjertekarsygdom i familien, og der var mange gode grunde. Fordi jeg oplevede simpelthen helt instinktivt, vidste jeg bare, det her, altså, det er lettere. Der er ingen, der kommer til at angribe mig for... Jeg vil tabe mig for min sundheds skyld. Det kan alle forstå. Sundhed, det er kontrol, der er styr på det. Det er godt for samfundet, det er godt for dig. Sundhed er godt. Skønhed er meget mere farligt.
0: Ja.
2: Det er meget mere dobbelttydeligt. Der følger den der mistænkeliggørelse med, okay, men hvad er det for nogle værdier, du har? Altså, hvorfor vil du være smukkere? Drejer det sig om?
0: Og hvorfor er man smukkere, hvis man er tynd?
2: Ja, og hvorfor er man smukkere, hvis man er tynd? Hvorfor elsker du ikke dig selv, som du er?
0: Ja.
2: Og den samtale er super vigtig. den var jeg bare ikke klar til at tage hen over frokostbordet.
0: Men det forsøger du så at gøre med den her bog, og der er du jo så ikke alene. Du har tre hovedpersoner, som vi følger, kvinder i tre forskellige aldre, for hvem skønhed betyder meget, har formet deres liv. Og så har du også et kvindekor,
2: ja,
0: som er sådan 1000 kvinder, du har spurgt i et spørgeskema, som er blevet til sådan nogle citater, du har plukket og skrevet sammen og sat sammen. Kan du ikke bare, der er mange af dem, kan du ikke bare lige læse bare lidt af det op her?
2: Jo, det er lidt specielt. Jeg ved ikke, det er muligt, det er gjort før, men jeg har aldrig stødt på forsøg på at gøre et spørgeskema til et poetisk element.
0: Ja.
2: Men det prøver vi.
0: Ja.
2: Eller det har jeg gjort.
0: Hvordan det fungerer.
2: Vi er meget bange for at tage på. Vi skammer os over at være tykke. Vi skammer os over skammen, for vi vil så gerne være ligeglade. Vi vil så gerne kunne elske os selv. Vi sammenligner os med andre. Med fremmede kvinder. Med vores veninder. Vi tænker nogle gange over, hvorfor det lige var os, der endte med at mislykkes. Vi er rigtig glade for vores kroppe. Det siger vi sjældent højt. Vi synes, vi er heldige. Vi ældes smukt. Synes, vi har en klassisk skønhed, der ikke bliver værdsat nok. På gode dage tænker vi, wow, jeg er faktisk ret smuk. Det kunne vi aldrig finde på at fortælle nogen. D-vitamin, kollagen, omega-3, biotin, kalk, protein, magnesium, vand, vand, vand.
0: Ja.
2: Altså, man får også fornemmelsen af her, at koret er en sær størrelse. Koret er jo ikke, de består af 1000 kvinders mange, mange, mange, mange, mange forskellige erfaringer, ikke? Og udsagn. Så jeg har lavet det her samlede vi, men det vi er jo ikke enige. Vi taler fra alle mulige positioner. Vi kan være rasende og begejstrede og lykkelige og vred og... Og meget poetisk, men også meget konkret, som i det sidste opremsning, som er nogle af de her mange, mange, mange ting, som de her kvinder har fortalt mig, at de gør for skønheden.
0: Ja. Og når det fylder meget, og med, uanset om man så er vred eller begejstret, eller hvad man er, så er det jo også fordi, og det er også noget, du beskriver meget i din bog, det her med, at skønhed er en form for kapital.
2: Ja.
0: Noget, som du også stødte på allerede i forarbejdet til bogen, da du mødte en ung jurist.
2: Ja, altså ung og ung. Jeg vil sige tak for komplimenten, for hun var på min egen alder. det var en kvinde, som jeg mødte. Jeg havde mødt hende et par gange før. Første gang, jeg mødte hende, der var hun faktisk det første menneske, der åbent fortalte mig, at hun var begyndt at bruge Botox, og i øvrigt kørte sine veninder til en klinik i Malmø for at få billig Botox på altså, jævnligt. Og jeg synes, det var sådan en spændende samtale, så jeg ligesom opsøgte hende hver gang, jeg har mødt hende i nogle forbindelser siden. Sidste gang, jeg talte med hende, der fortalte jeg, at jeg havde lyst til at skrive en bog om skønhed. Og så sagde hun, hold da op, det lyder spændende. Den vil jeg glæde mig så meget til, at jeg så gerne læse, fordi så begyndte hun at fortælle, hvordan at hun efterhånden havde lagt mærke til, nu var hun i slutningen af 40'erne, hvordan at jo mere hun gjorde for sit udseende, nu kunne hun ikke ignorere det længere. Det betød så meget for hendes karriere. Jo mere, jo slankere hun var, jo mere velplejet, jo mere sådan tjekket, jo mere hun i det hele taget sådan fremstod smuk ideel, jo bedre gik det i hendes erhvervskarriere. Og det var sådan små ting, det var bare døre, der åbnede sig og muligheder. Og nu var hun simpelthen så bange for at miste. Så hun knoklede i træningscenteret, og hun strøg alle skjorterne, og hun fik alle behandlingerne. Og hun oplevede det som værende sådan et pres. Og jeg spurgte hende, det var så interessant at høre. Og så siger han, hvad har du brug for? Altså, hvad vil du gerne have af sådan en bog, som jeg kunne finde på at skrive? Og så kigger hun på mig, og så siger hun, jeg har brug for at vide, det ikke kun er mig. Jeg har brug for at vide, at jeg ikke er ved at blive skør.
0: At det at være smuk, det er ikke bare mig. At det ikke bare er noget, er jeg noget, oplever, at det giver nogle flere muligheder.
2: Det er ikke noget, jeg bilder mig ind, det her. Mm. Det er reelt, hvad jeg ser. Jeg er ikke ved at blive vanvittig. Det synes jeg var så sindssygt. Altså, jeg kan stadig mærke, at jeg får faktisk kuldegysninger, når jeg tænker på det. Fordi det kom virkelig dybt, dybt indefra. Ikke? Det var så indgribende i hendes tilværelse, det her. Nu måtte hun simpelthen vide, hvad er hvad. Jeg får at vide, at det ikke bør betyde noget. Mm. Jeg mærker, at det betyder noget. Fortæl mig, hvad er på spil her.
0: Og det dokumenterer du jo så også i din bog ved at kigge på alverdens forskning. Jamen, hvad viser det i forhold til, hvad det giver os af øget muligheder? Det er både inden for job og karriere, sexliv, alverdens ting, hvor forskningen viser, at hvis man er objektivt set smuk, eller har en skønhed, altså har man nogle fordele, altså en værdi. Og deraf forsøger vi jo også at holde fast, når vi så er ved at miste den. Du har selv fortalt om dig selv, der tager vægttabsmedicin. Botox nævner du, som jo har i øvrigt en fantastisk anekdote i din bog, om hvordan den opstod.
2: Ja.
0: Som siger lidt også om, hvor langt vi går for at holde fast i skønheden.
2: Ja, altså... Undskyld, jeg kan slet ikke styre den her tusse, jeg har fået i halsen.
0: Har du noget vand, eller så kan vi ligesom ikke få noget vand ind til dig?
2: Jeg har noget vand.
0: Tag lidt vand der. Så håber vi, at det
2: sorry.
0: Vi ser, om det går.
2: Ja. For jeg... Ej, den er helt galt nu.
0: Åh. Det har jeg prøvet før, det der, det er forfærdeligt. Nå, der er en... Du går tilbage i historiebøgerne og kigger på, hvordan opstod den her... Botox egentlig, som jo er en nervegift.
2: Yes, og jeg er klar. Det er også, jeg vil så gerne fortælle den her historie, så jeg bliver virkelig obstrueret på det mest irriterende tidspunkt her nu. Jamen, sagen af den her Botoxens historie er fantastisk. Altså, vi skal helt tilbage til 1895, jeg skal lige være helt sikker. 1895. Hvor at der er ikke nogen, der taler om Botox på det her tidspunkt. Til gengæld så oplever man rundt omkring i Europa, at rigtig mange mennesker ofte bliver syge, hvis de har spist kødvarer. Man kalder det pølseforgiftning. Og på et tidspunkt i en lille by, der hedder Elsel i Belgien, der er der et begravelsesorkester, der ender at spise på en kro efter at have været ude at spille til en begravelse. Og de bliver så syge, efter at have spist kroens berømte røgede skinke. Og det, der er med den her pølseforgiftning, det er, at man mister, ligesom den måde, den virker, det er, at man mister faktisk kontrollen over sine kropsfunktioner. Man begynder at snøvle og savle, og man kan ikke komme af med sin urin, og pupillerne bliver forstørret, man kan ikke gå. Og til sidst så holder man også op med at kunne trække vejret. Så det er vanvittigt farligt, mm-hmm. Og folk dør af det. Og så i forbindelse med det her, altså anfaldet tilfældet her, der er der sådan en virkelig, virkelig dygtig professor i mikrobiologi, meget tidligt, som får fingre i den her skinke og i ligen af de afdøde musikere, og finder den her hidtil ukendte bakterie, som hedder botulinum toxin, eller det ender han med at kalde den. Botulus betyder pølse på latin.
0: Mm-hmm.
2: Det er en vanvittigt farlig neurotoksin. Et af de kraftigste naturlige giftstoffer, der findes i verden. Og den bliver simpelthen den bliver opdaget ved den her lejlighed, og man isolerer den, og så over de næste mange år, der bruger man masse kræfter på at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det her spændende, meget farlige giftstof. Og fordi vi er mennesker, så prøver man at lave det til biologisk våben under 1. verdenskrig osv. Men det ender med, at man finder ud af, at den mest effektive brug af det her, eller et meget effektiv og praktisk brug, er at meget, meget, meget, meget, meget små doser kan man tage og sprøjte ind, hvis man, altså meget præcist ind i nervebanerne.
0: Mm.
2: Fordi det, som den her neurotoksin gør, altså neuro, det går i nervesystemet, det går ind og lammer nerverne, sådan at de opfører sig ikke, som de vil selv.
0: Ja.
2: Vi tager med andre ord faktisk kontrol over de der små nerveender. Og det er i 1970'erne, man opdager det, en amerikansk læge, der hedder Alan Scott. Og så begynder man at bruge det mod lammelse og forskellige. Man prøver ligesom at finde ud af, hvad kan vi bruge det her til? Og ved et tilfælde, det er ret effektivt, der også mod skeløjethed og stamning, hvad hedder det, hvad kalder man det?
0: Ja, man stammer, jeg ved det.
2: Præcis.
0: Mm.
2: Men i 90'erne, der er der nogle patienter, der får det her mod forskellige ting, som kommer tilbage til lægen til deres læge og siger, jeg så sgu så godt ud der efter sidste behandling. Kan du ikke give mig lidt mere i panden? Og på den måde, og patienterne begynder på den her specifikke klinik at bestille tider alene til behandlinger. Og derfra er det jo nærmest history.
0: Ja.
2: Man man vælger så på det tidspunkt, at begynde at bruge det til kosmetisk brug. Og det er det, der bliver til det, vi kalder Botox i dag. Det er et brandnavn, ja. men det er... Det er det, der som i dag er den mest udbredte kosmetiske injektion overhovedet.
0: En mega fascinerende historie,
2: ja,
0: man kan dykke ned i blandt rigtig, rigtig mange i den her bog. Bare lige her til sidst, Marie Carsten Pedersen, fordi nu har vi snakket om kvinder, kvindekor. Du er kvinde, tre kvinder i bogen. Hvor er mændene, når vi snakker skønhed og smukhed?
2: De får også botox.
0: Ja, det gør de jo.
2: Det gør de, ja. Og det er der faktisk rigtig mange, der har spurgt om. Og der er, altså, det at have et udseende, det at se ud på en måde, have en krop og dermed også skønhed, det er et vilkår for alle mennesker. Det er et vilkår for alle køn. Det er, vil jeg hæve det, og som jeg også prøvede at redegøre for i bogen, det er et eksistentielt vilkår. Så selvfølgelig, og det er det, vi misforstår, selvfølgelig er det relevant at tale om skønhed i relation til mænd. Ikke mindst nu, hvor der er et paradigmeskift i forhold til mænds skønhed her i de seneste år. Og det begynder at ligne noget af det, som kvinder har oplevet gennem de seneste mange, mange hundrede år. Så jeg tror, at den næste bog, jeg skal lave, skal handle om det. Skal være skønhedens betydning, men set med det, i det maskuline.
0: Men nu er det foreløbig kvinderne, der er fokus på her i bogen.
2: Jeg var nødt til at være kvinderne først.
0: Smukke dig, for det er sådan, det startede, historien om skønhed. Tak for besøget og tillykke med bogen, Marie Carsten Pedersen.
2: Tak skal du have.
0: Ja, så suser vi lige forbi den store historie, den her weekend-aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Der er kommet masser af reaktioner og analyser allerede, og nu skal vi have en kort bemærkning fra erhvervslivet. Godmorgen til dig, Lukas Lausen.
3: God formiddag.
0: God formiddag, kan vi vist også sige. Chef for Global Handel og Investeringer i Dansk Industri. Vi kender stadig ikke detaljerne. Den skal først underskrives i næste uge, men hvad du ser og hører, hvordan ser I på det i Dansk Industri?
3: Jamen først og fremmest er det jo enormt glædeligt, at det her diplomatiske spor mellem kongerigets to parter og USA er nået frem til det, der ligner i hvert fald, hvad vi har hørt indtil videre, en meget, meget positiv aftale, der kan sikre noget stabilitet omkring det arktiske område, der kan genetablere det stærke alliancebaserede forhold, der er mellem USA og kongeriget Danmark på den anden side. Og så håber vi også fra industriens side, at det kommer til at skabe nye muligheder for et dansk erhvervsliv, for medlemmer af Dansk Industri og danske virksomheder, der i forvejen er meget optaget af mulighederne i Grønland, og som ser frem til at kunne engagere sig i Grønland endnu mere, selvfølgelig altid på grønlandernes præmisser.
0: Altså, hvad er det for nogle muligheder, I ser for jer i erhvervslivet?
3: Jamen, senest i sidste uge var vi i Grønland med Senest i sidste uge var vi i Grønland med 20 medlemmer, der alle sammen havde en stor interesse i at prøve at se, hvordan man kan bidrage til at udvikle mere i Grønland. Hvordan man kan hjælpe med at skabe nogle af de projekter, som grønlænderne har planlagt hen over de næste år, der er brug for at investere mere i infrastruktur, at bygge for eksempel flere boliger, som også den grønlandske regering og den danske regering nu er blevet enige om at undersøge, der skal bygges mere til turisme og selvfølgelig også til forsvaret, og det er nogle af vores medlemmer enormt interesseret i at kunne bidrage med.
0: Så I holder stærkt øje med, at den her aftale bliver underskrevet, og også de detaljer, som vi bliver klogere på i næste uge. Lukas Lausen, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Chef for Global Handel og Investeringer i Dansk Industri. Og så suser vi videre. Vi skal lige et smut her til sidst inden en radioavis ud i Københavns gader. For der er jo verdensmesterskaberne lige nu i halvmaraton. Tobias Bolt, du er med direkte fra målområdet ved Østre Allé ved Fælledparken. Vores reporter, hvad sker der?
4: Jamen lige nu så er elitefelterne sendt afsted på både herre- og damesiden. Kvinderne var de første om at blive sendt afsted. De nærmer sig målstregen, sådan om et kvarters tid forventer vi at have fundet en vinder. Og bag mig her på Østre Allé, så er der bare horder af mennesker. Det her er jo det største løbeevent nogensinde på dansk grund. Der er 45.000 tilmeldte motionister til det her løb, og alle de mange glade motionister, de er på vej op mod startstregen og glæder sig helt vildt til at prøve kræfter med det her halvmaratonløb.
0: Ja. Hvad er forventningerne til de danske løbere?
4: Og forventningerne til de danske løbere er, at de løber op til deres bedste, sætter måske et par personlige rekorder, måske der også kan vende en dansk rekord til Jakob Simonsen. Det er i hvert fald noget, han har sat sig for. Han vil gerne løbe ind i top 15, hvilket faktisk er en ret ambitiøs målsætning, når man ser på det felt, han skal op imod. Det er jo både verdensmester og olympiske medaljetagere, som er med i det her løb, så det bliver hårdt for danskerne at prøve kræfter med, men Jakob Simonsen er nok det bedste bud på sådan måske en dansk rekord og måske et top 15 resultat.
0: Ja, for det er nogle af de store stjerner, man kan spotte derude, ikke?
4: Jo, det er det, og det er især sådan det afrikanske kontinent, der stikker ud i forhold til en masse medaljekandidater. Især Kenya og Etiopien er rigtig, rigtig stærkt besat. Der er også en stærk svensker, som jeg glæder mig til at følge i herrenes løb, som først lige er gået i gang. Det er Andreas Almgren, som for en måneds tid siden vandt EM på 10.000 meter i Birmingham. Svensker, som også har europarekordholderen på halvmarathon. Ham er jeg ret spændt på at følge og se, om vi kan få en skandinavisk medaljevinder.
0: Hvornår er de i mål?
4: Jamen det er kvinderne som sagt om lidt over 10 minutter, og så går der en ekstra lille halv times tid for herrerne. Men man kan jo slå ind på DR2, og så kan man følge det hele dagen.
0: Det er hermed givet videre. Tak for det, Tobias Bold, og god fornøjelse derude.
4: Jo tak.
0: Altså vores reporter, der følger VM i halvmaraton, som lige nu er i fuld gang i København, hvor vi jo heller ikke når mere. P1 morgen for i dag, for lige om lidt, der er klokken 10. Det var mig selv og Nikolaj Sander og Semna Paludan, der havde skruet den her udsendelse sammen. Nu er det radiovis. Klokken er 10.
5: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner og lægger derfor op til massive besparelser, blandt andet på færgedriften til småøerne Femø, Fejø og Askø. Det vil betyde 4 daglige afgange fra Femø til Lolland mod i dag 7. Planerne vil gå hårdt ud over øboerne, siger Jens Vestenskov Andersen, forsker i småøer ved Lunds Universitet.
6: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
5: Kommunen har ikke til hensigt at affolke øerne, siger Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget.
7: Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
5: I dag er det sidste dag i Ruslands 3 dage lange parlamentsvalg. Det er Ruslands første parlamentsvalg siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. Men valget er ikke frit. Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til præsidentens parti Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget ikke er frit. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig Louise Brothagen. Hun fortæller, at selvom der ikke er spænding om udfaldet af valget, så kan det alligevel sige noget om tilslutningen til Vladimir Putins krig.
8: For præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år, og ikke ser ud som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
5: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimmer, blev smidt ud af Rusland af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Aftalen om Grønland mellem USA, Danmark og Grønland kan være positivt for de grønlandske virksomheder. Christian Kelsen, direktør for Grønlands Erhverv, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser.
9: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
5: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Efter planen så skal den underskrives i den kommende uge. Perioder med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

så jeg i en bog om moderne kirkearkitektur et billede af en kirke på en ø i Trondheimfjorden i Norge. Den var bygget helt enkelt i træ og skifer, og bag alteret var der ikke en altertavle og en mur, men et vinduesparti, der bare åbnede ud mod fjorden, hvor man kunne se fugle flyve hen over vandet. Jeg besluttede i det øjeblik, at der ville jeg fejre påske. Så jeg tog til Norge den kommende påske og boede i gæstehuset til det kloster, som kirken hørte til, og var med til påskenatsfejringen. Og der var jeg så heldig, at jeg så nordlys på himlen, inden gudstjenesten gik i gang, og jeg så også, hvordan himlen langsomt lysnede over fjorden, da gudstjenesten var ved at være slut. Og jeg kan huske, at tænkte, at sådan noget kan man ikke opleve i Danmark. Og det er nok alligevel ikke helt rigtigt, for der er ikke nordlys her i Randers, i St. Clemens Kirke, hvor jeg befinder mig i dag. Der er dejlig solskin, efter der har været både regn og havl. Og det er heller ikke påske, det er 16. søndag efter Trinitatis. Men St. Clemens Kirke har det, som sognepræst Lise Lotte Skrejborg kalder, den smukkeste udsigt i hele Randers. Udsigten fra kirkerummet er virkelig noget særligt. Alterpartiet her, eller muren, der normalt vil være, er her i stedet for skiftevis murstens søjler og så vinduer, der går fra gulv til loft. Og det betyder, at man har den smukkeste udsigt ud over Gudenådalen. Kirken, der er tegnet af Inger og Johannes Eksner og Knud Erik Larsen og stod færdig i 1963, den er bygget i gule mursten og fyrretræ. Og så er den placeret på en sydvendt skråning, så korpartiet med de her høje vinduer altså vender mod syd og ikke som vanligt mod øst. Liselotte Skrejborg, hun oplever af og til, at nogle af de ældre sognebørn, de spørger hende, om hun ikke kan sørge for, at når de engang skal begrave sig fra, at der så falder en solstråle ind på deres kiste. Det kan hun jo ikke garantere dem, men udsigten kan hun love dem. Og i dag skal der ikke være begravelse, men der skal være dåb, og der falder solstråler ind i kirken, og må ikke også nogle af dem falder på de to børn på 1 og 3 år, der skal døbes lidt senere. Det sker som en del af en traditionel højmesse, hvor St. Clemens Kirkes ungdomskor medvirker under ledelse af organist Miki Hillebrandt. Han er uddannet fra konservatoriet i klassisk sang, klassisk korledelse og orkesterledelse, og selv begyndte han sin korkarriere som 9-årig i Herning Kirkes drengekor. Ungdomskoret de vil under Miki Hillebrandts ledelse synge for på salmerne, og under nadveruddelingen der vil de synge en nykomponeret motet, Jeg er livets brød af David Mondrup. Dagens læsninger er fra salme 139 i salmernes bog og fra Johannes Evangeliets kapitel 11 om opvækkelsen af Lazarus. Gudstjenesten indledes om lidt med bedeslag og derefter præludium, en orgelkomposition af Per Ratje. Mit navn er Marlene Finger Grøndahl, og jeg siger velkommen til gudstjeneste i St. Clemens Kirke i Randers. Denne 16. søndag efter Trinitatis.

0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet så rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig, og tjener dig i alle ting. Amen.
1: Vi synger salme 754. Se, nu stiger solen. Salme 754.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, du er nær i dødsriget og der, hvor havet ender. Tak, fordi du blev menneske, tog del i livet og blev mærket af det. Du kaldte den døde frem af graven, råbte, at Lazarus skulle komme ud i solen. Vi beder dig, kald også os ud af mørket og løs vores bånd, så vi kan gå ad dine veje. Væk alt, hvad som var dødt i os. Skænk os Martas tro, Marias kærlighed og det håb, Lazarus bærer i sin levende krop. Livets Gud, kald du os ud, du som er fra evighed til evighed. Jeg skal bede jer rejse jer og lytte til, hvad salmisten skriver. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har redet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Amen. Vi skal synge dåbssalmen 674, sov sødt barn lille. Vi skal synge det første vers af salmen 674, vers 1.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde mod disse to, som vi i dag bærer frem for dit åsyn. Indlem dem begge i din menighed og bevar dem begge i dit samfund, både her og hisset. Amen. Så skal jeg bede jer rejse jer og lytte til, hvad vor Herre Jesus Kristus siger. Mig er givet al magt i himlen og på jorden.

0: rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige lige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Jeg skal bede dåbsbørn, forældre og fadere om at komme op til døbefonten. I andre må gerne tage plads. Og er der børn i kirken, der gerne vil se dåben tæt på, er I selvfølgelig hjertelig velkomne. Så vil vi nu hjælpe disse to til hans velsignelse ved at døbe dem hver især i faderens og søndens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidensbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Ivar Otto Kurtzmann Wiftrup.
0: Ivar Otto Kurtzmann Wiftrup, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber?
1: Ja.
0: Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
1: Ja.
0: Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
1: Ja.
0: Vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Ivar Otto Kurtzmann Wiftrup, jeg døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn.
2: Ja, du må gerne bagefter.
0: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig med vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Så har vi en lille dame her. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Gry Magdalene Kurtzmann Wiftrup.
0: Gry Magdalene Kurtzmann Wiftrup, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber?
1: Ja.
0: Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
1: Ja.
0: Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
1: Ja.
0: Vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Gry Magdalene Kurtzmann Wiftrup, jeg døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Det gik så fint. Skal du have den? Ja. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen.

Og til jer forældre, tillykke med dåben, lykke og velsignelse til med jeres børn. I må gerne sætte jer ned. Og lad os sammen for de nydøbte bede vor Herres egen bøn. Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Kære forældre og kære fader, alle er I nu vidner på, at to små søskende, Iver og Kry, er døbt i faderens, søndens og Helligåndens navn. Med deres dåb følger der et ansvar for jer to forældre, Andreas og Karoline, nemlig at I skal fortælle jeres børn, hvad det vil sige at være døbt. Det gøres bedst med egne ord og erfaringer, men lad dem fader vor, lad dem at bede denne bøn, lad dem bibelhistorier, og mangler I inspiration, får de begge en børnebibel. Hvis nu I ikke kan løfte opgaven, så er det jer faders opgave at bære med. Men min opfordring til jer er også at være en særlig person i børnenes liv, være et voksent og godt forbillede, være et medmenneske på aller vis og støtte dem, følge dem i det fantastiske liv med tro, håb og kærlighed. Det, der ligger lige uden for kirkedøren med alt det glæde, skønhed og overraskelser. Tillykke endnu en gang. Vi skal synge salmen 217, Min Jesus lad mit hjerte få, nummer 217.

Jeg skal bede jer rejse jer og lytte til det hellige evangelium til 16. søndag efter Trinitatis, efter anden tekstrække, som evangelisten Johannes skriver det.

Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville gå ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, sagde de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, Se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Han sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Og de tog stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. En fremtrædende amerikansk forsker i oldtidshistorie har givet os sit bud på, hvordan budskabet om opstandelsen, ja sikkert også Lazarus' opstandelse, ville være blevet modtaget i antikkens verden. Han siger, at hvis en magtfuld uddannet græker, jøde eller romer havde fået at vide, at nogen var blevet oprejst fra de døde, så ville deres første spørgsmål have været, hvordan får vi ham nu tilbage i sin grav igen? Opstandelse er ikke for alle ustyrlig glæde og overvældende lykke over at få det tabt og den tabte igen. Derimod en alarmerende mærkværdighed og roden til kaos og uorden. For jøder betød det en total forvirring af nutiden og en langsigtet fremtid. For grækere og romere ville det medføre en tjusket udviskning af den ellers så velfungerende grænse mellem de døde og de levendes verdener. Budskabet om opstandelsen, ikke blot Lazarus', men også senere Jesu egen opstandelse, handler dog ikke primært om pladshenvisning for de døde, men det bragte et nyt menneskesyn ind i verden. For i den antikke verden var det absolut ingen antagelse om, at hvert et menneskeliv var dyrebart. Fædre havde ret til at skaffe sig af med deres børn under visse omstændigheder,
Koner lige så herrer deres slaver. Imperier voksede og overlevede ved at antage, at enorme mængder menneskeliv var ubetydelige. De, der blev ofre for systemet og politiske beslutninger, forsvandt ganske enkelt. Med Jesus blev verden en anden. Det budskab, som han bragte ind i verden med sine ord og sine handlinger, medførte et irreversibelt og fuldstændigt revolutionerende skifte i den menneskelige kultur. Med Jesus blev det cementeret, at menneskers værdi, det enkelte menneskes værdi, kan ikke udviskes ved vold eller død. Ingen bør glemmes, for ingen glemmes af Gud. Som der står i skrifterne, Jesus sagde, ikke en af dem er glemt af Gud. Jeg selv alle jeres hovedhår er talte. Eller som H.C. Andersen jo så skrev det så mange hundrede år senere, så ganske poetisk. Hvert et menneskeliv er et eventyr skrevet af Guds finger. Sådan er det også med Gry og Iver. Også de er to små eventyr, der nu bliver skrevet af Guds fingre. Og med deres dåb i dag er de blevet en del af Guds egen fortælling. Og med sig bærer de et løfte om, at Gud nu vil gå med hele vejen. Gå gennem lys og mørke med dem. Ja, de vil bære jeres to børn på morgenrødens vinger gennem tid og evighed. Bær med på den hverdag, som jo skal læres og leves i fællesskabet med andre. For det er jo der, hvor tankerne og alle ordene om andre og vores egen værdi viser sig. Hvor ord bliver til mere end blot ord, men også til handling. Ord er der jo sådan set ikke noget galt med. Ord har magt, også magt til at ændre verden. Og vi ved det da også godt. De forkerte ord kan såre, forårsage de værste ulykker, men også omvendt. De rigtige ord på det rette sted redder nogle gange liv. Jeg redder nogle gange ægteskaber, arbejdsglæde, verdensfreden og andre skrøbelige, men også dyrebare størrelser. Der er ord, som vi bærer med os, og nogle ord bærer vi med os hele livet, og der findes ord, der bærer os. Nemlig evangeliets ord, som er sagt og skrevet til os, for at vi skal bære dem med os, for at de skal vække en tro hos os. Det er formålet med fortællingen, ordene om Jesus Kristus, livets skaber, kærlighedens væsen, at de smelter sammen med vores liv og bliver netop til handlinger levet liv. Gud selv nøjes jo heller ikke blot med ord, men blev et menneske af kød og blod og gjorde sine ord til handlinger, præcis som det sker i dag i dagens fortælling om Lazarus. For det er sådan set først på den anden side af de mange ord, på den anden side af søstrenes gentagende trosbekendelser, at der sker noget afgørende. Gud vader, så at sige, ind gennem sorg, tårer, lukkede klippehuler, fortvivlelse og død, og kalder den, der ellers var mere end stendød, ud af både grav og mørke. Jesus går på tværs af al logik. Det konkrete, fysiske blander sig med det metafysiske, uforståelige og usandsynlige. Ligklæder blander sig med skaberord og Guds tilstedeværelse. Som en gnistrende strøm forbindes det mindste med det største og det største med det mindste. Det er aldrig mere det mørke, som havde lagt sig ind over såvel Martas som Marias og Lazarus' liv, sprænges, annulleres af ord og handlinger. Guds fingrene grænne griber ind, og livet genopstår. At Lazarus reddes ud af grav og mørke, er dog ikke et resultat af et kapløb mellem to lige store magter. Det handler ikke om, at Jesus som en anden superhelt i allersidste splitsekund in a nick of time redder den nødstedte fra det onde. Sådan som vi jo ser det og elsker at se det på film. Og man kan sige, nej, det gør han ikke, for han kom jo for sent. Men i forhold til Gud, der er det dog sådan, at der handler det aldrig om for sent, forgæves og for altid aldrig mere. For Gud er over tid og sted og forgængelighed. Med Gud er der altid mere,
en ny mulighed. Med sin livgivende gavmildhed, livsforvandlende kærlighed, styrke, springer han alle rammer. Sprængte han døden indefra, da han selv senere trådte ud af grav og mørke til en ny morgen, en påske morgen. På logisk vis giver det ikke mening. Det er blot kaos og ord, vil nogen mene, og nogen vil også fristes til at være enige med de gamle grækere og romere, mage til uorden, tilbage i graven med ham, menneske såvel som Gud. Andre forsøger så at gøre fortællingen om Lazarus sådan lidt mere spiselig, ved at man siger, at hans død kan forstås mere billedligt, som det sted, man kan ende som menneske, hvis fornærmethed, fortvivlelse, forsømmelser og fortrængninger får lov til at fylde det hele. Men lad os dog tage skridtet fuldt ud. Lad os tage Gud på ordet, hele ordet, helt ind til der, hvor det for alvor gælder, trænger ind og forandrer. For døden blev jo støv på dit påskeord. Livstræet skyder af sten og aske. Breder hernede Guds rigets glæde, lysfyldt til stede i tro og håb. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vor Far i himlen, vi takker dig for den uge, som nu er gået til ende. Må det, som har været godt, blive bevaret og vokse. Må det, som har været ondt, miste sin magt og forsvinde. Lad din ånd lyse ind i vores hjerter, så vi kan virke og hvile i kraft af det, du lader se gennem Kristus, at lys sejrer over mørke, sandhed over løgn, liv over død. Tag os og alle vores kære i din nådige varetægt. Vi beder dig for kirken på dette sted, for dem, som er kirke derhjemme ved radioen, og for den kristne kirke i verden. Foren du os alle gennem dit ord og dine sakramenter. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland. Velsign og bevar vort kongehus og regering. Giv dem og os alle din nåde, fred og velsignelse, som du har gjort det ind til denne dag, således nu og til evig tid. Amen. Og lad os et øjeblik både her i kirken og derhjemme være stille med hver vores bøn. Og så skal jeg bede rejse, så vi med apostlen kan tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. I må gerne tage plads. Koret vil nu synge en motet, Den bitre død, der er trængte, af Johann Sebastian Bach.

Vi synger salmen 233, Jesus lever, graven brast. Salme 233.

Lad os alle bede. Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med faderen.

Jeg skal bede jer rejse jer. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede, brød det, gav sine disciple det, jeg sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer, gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav den den og sagde, drik alle her af. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den til min ihukommelse. Værsgo. Og der er også mulighed for at tænde et lys.

Jesu Kristi blod. Dette er Jesu Kristi blod.

er det Jesu Kristi blod. Det er det Jesu Kristi blod. Det er det Jesu Kristi blod.

0: Den korsfæstede og opstandende frelser, hvor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldes for alle vores synder. Han trøster og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Amen. Jeg skal bede jer rejse jer.
1: Og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

I må gerne tage plads. Vi skal synge nadversalmen 473. Dit minde skal, O Jesus, stå. Nummer 473.

gudstjenesten i St. Clemens Kirke i Randers er ved at være slut. Vi har lige fået den agnetiske velsignelse. Og den fik vi af sognepræst Liselotte Skreiborg. Ved orglet sidder en organist Mikke Hildebrandt, der også har ledet kirkens ungdomskor. Vi sender gudstjeneste igen næste søndag. Det bliver fra Flintholm Kirke på Frederiksberg med Anette Molin Brøds som prædikant. Og lige om lidt skal vi give plads til en radioavis, og derefter kommer programmet Pilgrim med Anders Laugesen som vært. I dag i samtale med professor Bjørn Thomassen om pavens perspektiv i debatten om kunstig intelligens. Jeg kan også lige nå at sige, at der på den onsdag den 30. september bliver sendt en koncert, som optages ved Randers Kirkemusikfestival her om en uges tid. Og ellers så skal jeg bare sige tak for nu. Mit navn er Malene Fenger Grøndal, og jeg har været på i dag sammen med teknikerne Knud Esmark og Claus Kluck.

0: Det har i flere år været svært for Carina Bøgelund Jensen at bo på Famø og arbejde på Lolland.
1: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
0: Men nu har kommunen planer om at skære de daglige afgange ned fra 7 til 4, fordi der skal spares på færgedriften. Det har fået Carina Bøgelund Jensen til at sætte sit hus til salg.
1: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
0: Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, mener ikke, at kommunen, der har et stort millionunderskud, har noget valg.
2: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Besparelserne på færgedriften til Famø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. I dag skal valget til det russiske parlament Dumaen afgøres. Det er det første valg i landet efter invasionen af Ukraine. Men der er ikke nogen reel opposition fra partier, der ikke støtter præsident Putin. Partiet Forenede Rusland og hans krig og kritikere er blevet afskåret fra at stille op eller er flygtet ud af Rusland. Så resultatet er ret forudsigeligt, siger min kollega Louise Brothagen, der følger med i Moskva.
3: Jeg tror måske godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, må det ikke, det bliver Forenede Rusland, der vinder størstedelen af stemmerne her. Og jeg tænker ikke, at resultatet bliver den store overraskelse. Det bliver nok de samme 4-5 partier, der ender i parlamentet, og som sagt præsidentens støtteparti, som vinder majoriteten af stemmerne.
0: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimer, blev smidt ud af landet af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. Man skal bruge 87 gamle bunkere i Naturpark Tolne til at opbevare ammunition i. Det skriver TV2 Nord. Ammunitionen skal komme fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, og derfor er området nu spærret af med skilte, fordi det igen er et militært område. Det fortæller Lars Hyltoft, der er overværksmester i forsvaret. Senere på måneden holder forsvaret et borgermøde for at fortælle de lokale mere om planerne om fabrikken. Et kig på vejret, perioder med sol, men også en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård vind. Ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Og temperatur mellem 14 og 17 grader.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der fortsætter vi samtalerne i krydsfeltet mellem kunstig intelligens og religion. Det skal blandt andet handle om pave Leo den 14. forsøg på at sætte kunstig intelligens ind i et større historisk perspektiv og ind i en samfundsmæssig etisk diskussion. Det skal handle om menneskelignende robotter og præsternes særlige chatbot, som blandt andet kan hjælpe med prædikenforberedelse. Først i programmet der er det prorektor ved Roskilde Universitet, Bjørn Thomassen, jeg har talt med, og derefter så er det den teologiske robotekspert og sognepræst Simon Nødebo Balle, som jeg taler med. Bjørn Thomassen har i sit professorat et meget bredt forskningsfelt. Det går blandt andet ud på at se på store samfundsmæssige strømninger i et historisk politisk perspektiv, og herunder så ved han en hel masse om den katolske kirkes samspil med de store udfordringer, vi har lige nu, herunder blandt andet kunstig intelligens. Jeg mødte ham på Roskilde Universitet og spurgte først, om han deler den der fornemmelse, som jeg tror mange af os har, af at vi står midt i en tid med meget store forandringer foran.
5: Vi står der over for nogle store forandringer. Det har vi jo gjort i lang tid. Man kan sige, det er en del af modernitetens væsen, at vi hele tiden er i en forandringstid. Tingene forandrer sig. Ingenting står fast, og alt bevæger sig meget hurtigt. Den oplevelse er jo blevet beskrevet af både sociologer og digtere tilbage i 1800-tallet og frem efter den franske revolution og den industrielle revolution. Tingene bevæger sig hurtigt. Der opstår nye magtforhold, nye magtkonstellationer, teknologier og ny viden og nye måder at leve vores liv på. Men der er jo selvfølgelig nogle ting i nutiden, som gør, at vi føler, at lige nu står vi over for nogle rigtig store spørgsmål. Der er den internationale politik, forskydninger i geopolitikken, og så er det, som vi også skal snakke om i dag, inden for vidensområdet, den kunstige intelligens.
4: Hvad er det for en bevægelse, som generationerne efter os ligesom bliver en del af? Altså, hvad er der sker i forhold til de store fortællinger, som så skal give mening og binde det hele sammen?
5: Jamen, de fortællinger, altså grundlæggende så er de fortællinger, der er jo ikke. Vi skal jo lede efter dem, det er der jo mange, der gør, kan man sige. Der er jo nogen, der giver op, man kan sige, men så overgiver vi os til det liv, der nu er, og forbrugersamfundet og får det mest ud af det. Og så er der en anden tendens, der hedder, lad os lede efter den mening. Enten som individer, og det er måske det allermest synlige, at mange mennesker, og igen, nu generaliserer vi rigtig meget, men rigtig mange mennesker i deres liv, når vi går til psykolog, terapi, finder nye former for coaching eller spirituelle øvelser, wellness og sådan nogle ting. Vi leder efter meningen i vores eget liv, eller der opstår nye forsøg, i hvert fald på kollektive fortællinger om, at der er en samlingskraft, og der er noget meningsgivende i den måde, vi kender ret samfundet på. Det sidste er måske mindre synligt i dag, men det findes dog trods alt.
4: Og samtidig så er der jo så også en fortælling om, at jamen, vi har en europæisk kultur, ikke? Vi har måder, vi er sammen på i vores velfærdssamfund og så videre. Altså, der ligger jo også nogle dybe, hvad skal vi sige, fortællinger, som vi forsøger at læne os ind i.
5: Ja, altså ideen om, at der findes noget europæisk, som jo aldrig må blive til en fortællet om en lukket kulturenhed. Fordi for det øjeblik, man gør det, så forsvinder det europæiske. Men ideen om, at Europa repræsenterer en eller anden form for kultur, som også får konsekvenser for, hvordan vi indretter os i forhold til vores institutioner og i forhold til vores velfærdsstat, den er måske værd at huske på og ikke smide i skraldespanden. Og den opstår jo efter 2. verdenskrig, at man satte over for de alternativer, der fandtes på det tidspunkt i verden, og selvfølgelig inspireret også af den amerikanske udvikling, amerikansk kapitalisme og liberalisme osv., på den ene side, og så med et blik over mod Sovjetunionen og det totalitære system, som var blevet udviklet i kommunismen, at der fandtes noget, som var anderledes, som var europæisk, og som bygger på menneskets værdighed, og som bygger på ideen om, at vi er ansvarlige mennesker, vi er personer, og staten skal ikke dominere os. Men vi har samtidig et ansvar over for det samfund, vi lever i. Og den filosofi, der opstod i 30'erne, og som i høj grad ligger til grund for det europæiske fællesskab, det er den filosofi, der hedder personalismen, som der er mærkværdigt år, så er ikke nogen i Danmark, der beskæftiger sig med, men det er en helt grundlæggende filosofi og måde at tænke mennesker og samfund på, som netop tager udgangspunkt i menneskets ukrænkelige værdighed.
4: I hvilket omfang er den tanke båret af det kristne?
5: Altså, den er inspireret af det kristne. Og jeg tror også, man skal huske på, at grundlæggerne af det europæiske fællesskab var meget inspireret af personalismen, som blev udviklet igen af Monnier og franske filosofer i 30'erne, og som helt klart havde et kristent udgangspunkt, men jo på ingen som helst måde er et konfessionelt anliggende. Det er en måde at tænke mennesker og samfund på, som man kan læne sig op af, om man er ateist, eller agnostiker, eller kristen, eller jøde, eller hvad man er muslim, hvad man nu end. Men der ligger en grundlæggende kristen inspiration bag personalismen, og som var med til at anspore os den europæiske tilgang til velfærd. Og det, at beslutninger skal helst tages så tæt på mennesket som muligt, som blev bygget ind i EU's struktur fra starten af. Og det var jo i høj grad kristendemokrater, der dengang opbyggede det europæiske fællesskab, men selve ideen og selve det menneskesyn, altså at undgå både den radikale kollektivisme, hvor mennesket forsvinder, og den radikale liberalisme og individualisme, hvor fællesskabet forsvinder, at der findes noget midt imellem. Det er ikke kun europæisk, men det er også europæisk. Og det er et August, jeg mener, vi skal holde fast i.
4: Og der er det jo så interessant, hvis vi bevæger os ind i troens, hvad skal vi sige, univers, og se, at altså, vel får vi får globalisering, og vi får hvad skal vi sige, nye ejerskabsstrukturer osv., men nogle af dem, der holder fast i den tråd, du der siger, det er jo paverne med deres forskellige rundskrivelser, ikke? Ja. Hvor de forsøger at lave nogle korrektiver til nogle af de bevægelser, der ligesom måske skubber i andre retninger. Kan du ikke lige prøve at beskrive rollen, som de der pavelige rundskrivelser har haft?
5: Jo, men altså, pavelige rundskrivelser bygger på det grundlæggende menneskesyn, der hedder personalismen. Det har de indoptaget meget, meget direkte i åben dialog med filosofer og samfundstænkere, som kommer også fra andre religioner, eller slet ikke tilhører nogen religioner, som de altså på ingen måde har patent på, det grundsyn, men de bruger det aktivt og kobler til deres teologiske forståelse. Jamen altså, to ting er vigtigt at sige. Den katolske sociallære, og der er forskellige slags rundskrivelser, men den rundskrivelse, vi snakker om i dag i forhold til Pave Leos skrift om kunstig intelligens, det er en del af det, man kalder de rundskrivelser, der beskæftiger sig med det sociale og det politiske og det økonomiske, og dermed tilhører sociallæren. Og det vil sige, at det handler ikke om religiøse dogmer, eller hvordan man indretter det, ritualer og alt det der, men det handler om spørgsmål, der vedrører menneskeheden. Dem har der været en hel række af, og de kan trækkes tilbage i moderne tid til 1891. Og der er ingen tvivl om, at Pave Leo, vi har i dag, han valgte sit pavenavn, fordi han viste tilbage til Pave Leo den 13., som udgav det første skrift inden for den katolske sociallære, Rerum Novarum. Og det var, jeg var ret sikker, det samme øjeblik, jeg hørte hans pavenavn. Jeg sad faktisk direkte i tv, og jeg blev spurgt, hvorfor hedder han det? Jeg satte alt, men jeg var nu ret sikker, det er fordi, han ser sig selv som en efterfølger af Pave Leo den 13. Og det kommer til at betyde, at sociallæren kommer til at stå i centrum for hans paveembede. Og det fik jeg heldigvis ret i, for det har han været meget eksplicit omkring. Og hans rundskrivelse, som vi snakker om i dag, altså Magnifica Humanitas, hele den første del, den handler faktisk om, hvad er en sociallærer? Hvad er kirkens rolle i samfundsdebatten? Så det er den ene ting, jeg siger. Det andet ting, jeg vil sige, det er også vigtigt for dem, der sidder og hører med, som måske ikke kender så meget til den katolske verden. Det er ikke dogmer, det er ikke sandheder, som ikke skal udfordres. Det er et forsøg på en samfundsanalyse og en samfundsdiagnose, der skal åbne op for debatten.
4: Inden vi lige går i gang med den seneste rundskrivelse, som vi skal kigge på, der jo altså i høj grad også handler om kunstig intelligens, så kunne jeg godt lige tænke mig, hvis du lige sådan kort vil rise nogle af de der udfordringer, som det kirkelige forholder sig til op. Altså, man taler måske om, at vi befinder os i en tid med polykriser, ikke? Altså med mange forskellige kriser. Hvad er det for billede af samtiden, som det kirkelige og de pavelige rundskrivelser forholder sig til?
5: Altså hvis vi bliver inden for sociallærerne, det tænker jeg, at vi gør, så er det de store spørgsmål, som man i den katolske sociallærer har forholdt sig til. Det er spørgsmål om krig og fred. Flere skrifter går forud, og jeg skal nok lade være med at gennemgå dem, men også i forbindelse med det andet Vatikankoncil. Det er et spørgsmål om, hvordan nationer og stater kan sameksistere, uden at det ender i krig. Det er spørgsmål om det økonomiske liv, som også Pave Benedikt tog op i flere skrifter, og hvordan vi kan have en fri og åben økonomi, der ikke fører til udnyttelse og for store magtforskydninger, og ikke fører til udnyttelse. Den første skrivelse, Rerum Novarum fra 1891 af Leo den 13., det handlede om arbejdernes forhold, og hvordan vi får indrettet et samfund.
4: Industrisamfund,
5: som jo igen meget, meget vigtigt ikke handlede om, det vil vi ikke, og vi skal ikke sige nej, og den katolske kirke havde været meget i forsvarsposition. Jamen, der er sket en udvikling, vi lever i en ny tidsalder, og det fører til konsekvenser for, hvordan vi indretter samfundet, økonomien, der er opstået et nyt klassesamfund. Hvordan kan vi, hvad er det for en grundprincipper, vi kan holde fast i forhold til arbejdernes rettigheder og samtidig stå fast på en slags fri form for økonomi? Så det er økonomi, det er fred og krig, og det er også spørgsmålet om miljø, som Pave Frans tog op i sin berømte skrivelse, Laudato Si. Så de helt store spørgsmål, der præger den politiske debat i vores tid, er alle sammen blevet adresseret i forskellige rundskrivelser. Og nogle af de tråde finder man jo også i Leos seneste rundskrivelse, som jeg virkelig vil anbefale folk at læse, altså igen fuldstændig uden for konfessionelle skel. Og for eksempel så kommer han jo ind på implicit på nogle af de ting her, nemlig, og ikke så implicit endda, spørgsmål om krig og fred, og igen spørgsmålet om magtforhold, som jo står centralt i skrivelsen. Så det handler specifikt om kunstig intelligens og den menneskelige person, men det er i høj grad en skrivelse, der bygger på den tradition, der er opstået i den katolske kirke.
4: Så det er altså meget spændende det der med, at hvis man vil have en samtidig samfundskritik, der har rod ind i en kristen tradition, så skal man have fat i de pavelige rundskrivelser. Og jeg synes jo, nu har jeg læst nogle stykker af dem, men jeg synes faktisk, at de nogle steder kan de da godt være lidt svære og lidt tunge i sproget, men altså, jeg synes egentlig, at der er jo også, altså, der er meget at hente i dem. Men nu tager vi fat på den seneste. Ja. Fordi man kan så sige, jeg ved ikke, om det er Vatikanens læsning af, hvordan verden ser ud, så siger den, jamen lige nu, der er det først og fremmest den kunstige intelligens, som vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan skal vi forholde os til den. Og igen, så sker det jo meget så nuanceret.
5: Ja, og nu sagde du før, at hvis man skal lede efter svar, så kan man kigge i de her rundskrivelser. Der er måske i virkeligheden ikke så mange svar, men det er en rammesætning. Det er måske mere en slags diagnose i forhold til de problemer, vi står overfor, og hvordan vi sådan helt grundlæggende kan prøve at forholde os til dem. Hvilke svar, der så skal gives, er jo direkte politiske spørgsmål. Skal der ske en slags regulering? Ja, det skal der nok, men af hvem og hvordan? Hvordan kan regulering finde sted, samtidig med, at vi har en fri og åben økonomi? Og de mere konkrete institutionelle spørgsmål om indretning og politik og økonomi, det er jo ikke der kirken og paven går hen, men de prøver at lave en rammesætning, som åbner op for en debat, der kan føre til nogle fornuftige svar.
4: Og man kan sige, at svaret ligger vel i, at der er en fastholdelse af, at man har pligt til at tage sig af de svage, for eksempel. Ikke? Altså, ja. der er jo nogle røde linjer, som jeg synes, det også markerer.
5: Der er nogle klare røde linjer, og den røde linje, selvom den kan lyde abstrakt, men det er, at teknologi skal komme mennesker til gode. Teknologien er ikke iboende ond. Den er ikke dårlig. Den har ikke nogen ondhed eller ondskab i sig. Den findes i mennesket. Så det er lagt over på os. Det er det menneskelige ansvar, den handler om. Og det, som den peger på, det er, paven snakker om en afvæbning. Altså, kunstig intelligens skal afvæbnes. Og det er et ord, han har brugt meget. Altså, vi skal tage den del væk, som kan føre til udnyttelse af mennesker og en for stor magtkoncentration. Og det er hovedbudskabet i den her skrift, som jeg igen, som om han er kristen eller ej, eller katolsk eller ej, som jeg synes er en vigtig del af samfundsdebatten, og som man kan læse med i og lade sig inspirere af.
4: Han bruger jo det der fascinerende billede fra Bibelen med Babelstårnet. Altså, ja. at der er sådan set forskellige byggeformer i Bibelen, der er Babelstårnet, og der er det nye Jerusalem, ikke? Ja. Og det synes jeg er fascinerende, at han siger, at vi må tilbage til nogle af de der helt fundamentale fortællinger, for egentlig at forstå, hvad det er, der er på færd her.
5: Ja, vi har et valg, skriver han, ikke? Og det er et afgørende valg. Vi kan bygge et nyt Babelstårn, eller vi kan bygge en by, hvor Gud og menneskeheden kan bo sammen. Og det er jo selvfølgelig det sidste, vi skal ifølge paven. Og det handler om, at det der Babelstårn, det er jo også en drevet af en form for hybris, at man tror, at teknologien og menneskeheden, vi kan det hele, men også en form for ydmyghed over for den verden, vi lever i, og en respekt for de grænser for, for, for udvikling, som vi som mennesker skal huske på, og hvad teknologi kan føre med sig af negative konsekvenser. Og det er jo det skridt tilbage, som paven mener, man skal tage. Og så handler det jo meget, som sagt, om

0: Nu beskæftiger han sig slet ikke med. Det gider han ikke bruge tid på. Og jeg tror, han anser den debat for ret irrelevant og ikke særlig vigtig. Selvfølgelig kan vi snakker jo om maskiner og computer, som kan ufattelige ting, og kan også ting, som vores hjerne ikke kan, i forhold til mængder af data, og hvordan de kan sammensættes. Og selvfølgelig kan man snakke om, debatten er jo ikke irrelevant, den er jo ikke uvæsentlig. Hvad er bevidsthed, og kan der opstå former for bevidsthed? Og den debat, synes jeg jo, er spændende nok, men det er altså ikke den, han tager op. Og jeg tror, det er fordi, at fra pavens synspunkt, så jamen, det kan der måske godt, men mennesker er mere en kognitiv bevidsthed. Mm. Vi har en sjæl, vi har en personlighed, og vi har en kontekstuel verdensforståelse, som er noget andet. Ja. Det er nogle andre spørgsmål, han synes, vi skal fokusere på. Og ikke de her utopiske sci-fi-forestillinger om computere og maskiner, der kommer til at styre os.
1: Men altså, jeg synes, at det, der går igen, det er, at der er en omsorg i det, han skriver, ikke?
0: Jo,
1: en omsorg i forhold til, hvor skal det her gå hen, og hvordan kommer det til at ramme mennesket, og specielt, hvordan kommer det til at ramme de svageste?
0: Ja.
1: Og her er det jo også, synes jeg, det er interessant, at han... han er jo ikke... Han er jo bestemt ingen socialist, men på den anden side set, er han jo også meget kritisk over for koncentration af kapital og magt, som ikke er ansvarlig.
0: Altså, Pave har aldrig socialister.
1: Nej.
0: Og de bliver heller aldrig rendyrket liberalister og så videre. Det, hvis man skal forstå det, så kan man gå tilbage til, hvad rummene var om 1891. Arbejderne skal have rettigheder, og der skal være grænser for udnyttelse og så videre, men alternativet om en statslig styret økonomi, den er lige så farlig, for den fører også til en, ikke ud fra et økonomisk teoretisk perspektiv, men ud fra menneskets værdighedsperspektiv. Så det og det er klart, hver eneste gang paven siger noget, og når især også i den amerikanske debat, når der kommer en så eksplicit kritik også af den magtkoncentration, som jo er en kritik også af de tech-giganter, der er så dominerende i dag, så kan det selvfølgelig læses som en kapitalismekritik. Og det er det også. Men det er ikke en kritik af kapitalismen som sådan. Det er absolut ikke en kritik af en såkaldt frit markedsøkonomi.
1: Men måske en kritik af nogle få mennesker, der har enormt stor både økonomisk og beslutningsmagt, ikke?
0: Eksplicit kritik af det, som paven snakker om, som en magtkultur.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi har profitsøgende aktører, ikke, der monopoliserer og bruger kunstig intelligens til dataudtrækning. Ikke? Og det er jo selvfølgelig noget, vi har set før igen, hvordan den data og de informationer, vi giver om os selv, når vi agerer på nettet og på vores telefoner og vores computer, hvilket vi jo gør hele tiden, hvordan den kan blive brugt og opfanget og brugt til kommercialisering og salg af produkter, uden at vi er bevidste om det. Så det er eksplicit det, som skriftet handler om, og det er der, kritikken er meget, meget kras. Og det er der, hvor en cyklig, altså rundskrivelsen, snakker om nye former for digital kolonialisme. Og det er jo igen, og det er helt klart, som du siger, det er nogle få virksomheder, det er nogle få mennesker, men det er jo ikke for at gøre dem til syndere som sådan, men vi skal have en demokratisk debat om det her. Og det er jo, vores data bliver brugt, vores persondata, demografiske data, og de bliver brugt af magtfulde teknologimonopoler for at i hvert fald det hævder, hvis god grund, tænker jeg, for at udøve økonomisk og måske også social og politisk kontrol. Og det er den der kobling mellem det økonomiske, det sociale og det politiske, som er særlig grænseoverskridende. Og det snakker paven altså simpelthen om som en ny form for moderne slaveri. Og en neokolonialisme.
1: Det er krasse ord.
0: Det er krasse ord, det er virkelig stærk samfundskritik. Som man kan være enig eller uenig i, men som jeg i hvert fald mener, man skal tage alvorligt.
1: Og på den her måde kan man jo sige, at med sådan en skrivelse som den her, så bliver den katolske kirke jo pludselig en meget, altså synes jeg, væsentlig stemme ind i samfundsdebatten, også en lidt overset stemme ind i samfundsdebatten. Og det som adskiller den fra mange andre stemmer, det er, at man fornemmer, at der er jo et udgangspunkt her.
0: Ja, ja.
1: Der er et udgangspunkt, der er nogle orienteringspunkter, som ligesom står fast.
0: Ja, det er der.

0: Og det er jo en anden indgang til debatten. Jeg understreger igen, om man så deler det menneskesyn og den teologisk-filosofiske menneskeforståelse, der ligger bag, så kan man altså godt læse skriftet og så samtidig prøve at se, hvad det er for en kritik, kirken kommer med, og se den som en vigtig del af debatten. Mm. Og nu siger du, den er overset. Det er måske, vi bor i Danmark.
1: Vi bor i Danmark, ikke? I Danmark.
0: Fordi det, der er store andre, når sådan noget kommer i Tyskland, så bliver det forsidigt stof, ikke? Og faktisk også amerikanske medier har den virkelig været genstand for debat. Men det igen, nu følger jeg den katolske kirke, og igen den katolske sociallærer, så det er klart, jeg tænker der nogle gange, hvor er det ærgerligt, at det her det ikke fylder mere i den danske debat. Ja. Ikke fordi man skal være enig, men fordi det er bare væsentligt, det væsentlige indlæg.
1: Ja. Hvordan ser du sådan noget som, altså den her rundskrivelse, påvirke mennesker i deres måde at se på det der fænomen med kunstig intelligens? Altså hvor er det, den kommer hen og skubber til os?
0: Jamen altså, jeg ser jo grundlæggende sådan et skrift som det her, som del af en åben demokratisk debat. Og det så kommer fra en stemme, som mange mennesker lytter til, og som får noget opmærksomhed. Det gør jo så, at den jo ikke har forrang, men den har en vis vigtighed, fordi den kommer fra lederen af verdens største kirkesamfund. Så det er jo noget, man lytter til, og for mange mennesker vil det betyde, at man tænker over de ting, og man tænker på de udfordringer, vi står overfor, og hele spørgsmålet om magt og magtmanipulation bliver taget op på en måde, så det ikke kommer fra de måske mere forventelige kanter i Danmark, vil man jo normalt se den her slags kritik fra venstrefløjspolitiske miljøer. Men der findes også et andet udgangspunkt for at tage nogle af de her spørgsmål op. Og dialogen med de her kritiske samfundsstemmer, den er jo selvfølgelig vigtig. Den skal jo ikke stå alene, den her stemme. Det er paven jo meget eksplicit omkring. Han har ikke sandheden, men han vil gerne være en del af debatten.
2: Det var prorektor ved Roskilde Universitet, professor Bjørn Thomassen, og pave Leo den 14. rundskrivelse. Den hedder Magnifica Humanitas, storslået menneskehed. Den kan altså varmt anbefales, hvis man skulle få lyst til at læse lidt mere. Simon Nødbo Balle, han er sognepræst i Skæring ved Aarhus. Han var en af de første teologer herhjemme, der beskæftigede sig med krydsfeltet mellem kunstig intelligens og teologi. Det skete blandt andet i hans PhD-afhandling for 2022 om menneskelignende robotter. Jeg mødte Simon Nødbo Balle og spurgte ham allerførst, om han oplever, at den nye teknologi udfordrer teologien.
3: Det synes jeg, den gør i et stort omfang og på mange forskellige parametre. Kan man sige, altså, der er jo både sådan, hvis vi ser på teologien som en akademisk disciplin, så udfordrer den jo ligesom på alle mulige andre uddannelser, altså hvor det jo både er i forskning, man kan bruge det som et værktøj, hvor det også udfordrer den vidensproduktion, som man har som forsker. Og så er det jo også hele uddannelsesaspektet, kan man sige, at det er også en udfordring der, hvor de unge studerende, hvordan er det, de kan bruge det på en måde, der ikke hæmmer eller sløver deres kritiske tænkning, men man kan hjælpe dem på vej, hvis man overhovedet skal bruge den.
1: For man kan jo godt sige, at teologien, sådan den universitetsborgerne teologi, er jo rigtig meget båret af, at man får en lang og en virkelig grundig uddannelse, der går en i stand til at begynde at så at sige forfra med alle de spørgsmål, der nu ligger i det der teologiske felt. Man lærer vanskelige sprog ned i detaljen, man lærer at analysere vanskelige argumenter i dogmatik, og man, altså, der er jo sådan en hel masse discipliner, hvor man virkelig lærer at gå ned i dybden.
3: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og der er flere steder allerede her, hvor at den kunstige intelligens kan vise sig, hvad skal man sige, gavnlig, eller i hvert fald være et redskab, man kan tage til hjælp. I forhold til de døde sprog er det nok stadigvæk noget, der sådan har et par generationer foran sig endnu, før det sådan rigtig er anvendeligt.
1: Så vil du et par generationer?
3: Altså et par generationer i AI-udviklingen. Ja. Altså det er nok stadigvæk lige nogle år frem. Ja, måske ikke engang nogle år, men altså, det kunne man sagtens se for sig, at det er et redskab, hvor at både de studerende, som virkelig vil gøre sig umage og vil dygtiggøre sig inden for det, kan bruge det her til at fremme deres evner, men hvor at den største bekymring, som mange i uddannelsessektoren og mig selv inklusive har, det er jo, at det er alt for nemt at slippe uden om at gøre sig anstrengelser for at lære det. Fordi man hurtigt og let kan få svaret serveret. Og det er jo lidt den diskussion, vi har andre steder i samfundet, også med uddannelse, også på folkeskoleniveau. Men det gør sig altså også gældende her, at det kan blive en måde at snyde sig udenom.
1: Men det er jo så sådan det rent, hvad skal vi sige, studiemæssigt. Ja. Det er sådan teologien som fag.
3: Ja.
1: Ikke? Men så har vi jo sådan det lidt mere alvorlige rum, som på en måde handler om, om troen på Gud, ja. Og nogle af de ting, der ligesom følger med omkring det. Du har arbejdet meget med det der krydsfelt imellem menneskelignende robotter, kunstig intelligens og så teologi.
3: Ja.
1: Prøv lige at sådan skitsere lidt af nogle af de udfordringer, som du stødt på, ind i det mere sådan teologiske spørgsmål.
3: Ja. Jamen, hvis vi kan starte en lille smule mere sådan det teologisk abstrakte, men stadigvæk ind i trosfærene, så er det klart et rigtig stort spørgsmål om, hvad et menneske er. Det er jo sådan et helt klassisk teologisk spørgsmål. Det teologiske menneskesyn, hvad er et menneske? Og der vil jeg jo nok synes, at både den kunstige intelligens, når vi betragter den som igennem skærmen, altså som noget, der simulerer menneskelige intelligensformer, altså nogle af de egenskaber ved mennesket, som vi værdsætter, vi udliciterer og genskaber i maskinen, at den kan løfte noget af det. Det er klart, det udfordrer noget af, hvad det vil sige at være menneske, og den funktion og de roller, menneske kan spille, men også den værdi og værdighed, som vi fester til et menneske. Så det er jo klart en af dem, og så er der jo, hvad skal man sige, brugsnuancer, altså ude sådan i den religiøse praksis, som man så til, eller trospraksis, hvor at det er jo både for præsten eller andre, der arbejder med troen, kan være en hjælp til at formulere argumenter eller trænge ned i nogle komplicerede trosstof eller et eller andet litteratur, man gerne vil læse ind på, kan det være en hjælp til. Men det kan jo også være for religiøst tøne mennesker, der de henvender sig først, hvor de måske i gamle dage ville tale med en præst eller en diakon eller en kirkegænger eller et eller andet, for at udforske nogle af de eksistentielle spørgsmål, de kan være stødt på i deres liv. Og der kan første stop, viser det sig fra nogle af de yngre generationer i vores samfund, jo være sprogmodeller.
1: Der har lige været en længere artikel i The Economist, som lige præcis har behandlet noget omkring de der udfordringer, som AI stiller de store verdensreligioner.
3: Ja.
1: Og en af de ting, der blev nævnt i det, det var der en professor, der talte om, jamen folk de laver deres eget mix.
3: Ja.
1: Altså, de møder de der svar på internet, og så kommer der noget nyt, noget helt unikt nyt ud af.
3: Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, den der markedsplads-tendens, eller sådan, at man skruer sin egen religion sammen, det er jo en kendt problematik, kan man sige, eller en måde, troen tager form på i vores tid, som AI, kan man sige, forstærker den effekt. Altså muligheden for at trække og hive på alle mulige forskellige traditioner og få det blandet sammen i sådan en sprogmodel, som altid er designet til at servicere dig, hvor du er hovedpersonen, og man gerne i høj grad vil bekræfte de idéer, man har. Eller i hvert fald gøre det sådan, som noget, der er spiseligt for dig.
1: Ja. Man kan sige, at den anden side af det, kunne man så sige, det var, at den udfordrede den teologiske magt.
3: Det er nemlig det, ja. Det kan man så godt sige, at der er et autoritetsspørgsmål, måske, hvis man kan sige det på den måde, som, hvor der er en forskydning, altså hvor det før jo har været de uddannede i kirken, præsterne hovedsageligt, og som har haft læremyndigheden i den lokale sognekirke, og sådan er det jo stadigvæk formelt set. Men det er rigtigt, med de her redskaber, så kunne man godt forestille sig, at den der sådan, autoritetsstruktur, der har været kendetegnende for kirkelige institutioner, at den bliver udfordret på en ny måde.
1: Ja. Jeg tænker på det der med antropologien, altså med hvordan, hvad er et menneske?
3: Ja.
1: Der er jo, så vidt jeg kan se lige nu, der er sikkert mange aspekter, men der er jo ligesom to dele lige nu, der bliver tydelige. Det ene, det handler om vores interaktion med den kunstige intelligens. Og den anden handler måske om vores kommende interaktion med menneskelignende robotter.
3: Ja.
1: Hvis vi nu tager det der med vores interaktion med den kunstige intelligens først, så kan man sige, at nu er vi jo der, hvor, er det ikke Turing-testen, man kalder det?
3: Ja.
1: Den er jo sådan set, det er udfordret i hvert fald, ikke?
3: Ja.
1: Prøv lige at fortælle klar, hvad Turing-testen er.
3: Jamen, Turing-testen er jo navngivet efter Alan Turing, som havde den her test, hvor kan man ligesom få en computer til at overbevise en blind samtalepartner om, at den er et menneske. Og der vil jeg sige, at den måde, som sprogmodellerne har udviklet sig på i dag, der må man sige, at det kan den godt bestå. Altså, man kan sagtens føre en samtale. Lad os sige, at man har to vinduer på sin computer, og man chatter med en eller anden, altså to forskellige personer. Man ikke ved, hvem er den anden. Den ene viser sig så at være en sprogmodel. Det kan man sagtens få folk til at blive i tvivl om, altså at gætte forkert. Så på den måde er den på et performativt niveau, på et ret højt niveau, altså, hvor den kan eftergøre en menneskelig sproglig intelligens. Så det kan sagtens simulere, ja.
1: Og der kommer så et af de der spørgsmål, hvad er så et menneske?
3: Ja. Altså, det kan man sige, ja. Og hvis du interagerer med en sprogmodel i tilstrækkelig lang tid, så kan du så også sagtens, i hvert fald hvis du ved, hvad du skal spørge om, så kan du godt finde sølvkuglerne, altså der trænger igennem. Og det er jo især det her med, at den ikke ligesom har en eller anden sådan konsistent holdning om et eller andet. Den har ikke ligesom en kerne, for eksempel, som et menneske vil have en samling af overbevisninger, som udgør kernen i, hvem du er, hvordan du navigerer i verden. Og det er jo fordi, den er en statistisk sprogmodel, som henter for alt muligt data. Så på den måde har den ikke det der, hvad skal man sige, væsens karakter.
1: Men altså, man skal jo alligevel være ret skarp for at opdage det. De fleste af os, vi bliver lidt sådan fubbet
3: ja,
1: lidt, ikke? Og her kommer der noget, som jeg synes er utrolig interessant i det der med, hvad er et menneske? Fordi spørgsmålet går jo ikke bare i den retning med, hvad er det på den anden side af skærmen? Altså, hvad er robotten for noget? Mm. Men den går jo også i forhold til mig, hvordan interagerer jeg med robotten? Og der har du i en af dine PhD-afhandlingsartikler nogle meget, meget spændende betragtninger, synes jeg.
3: Ja, jamen det er rigtigt. Ja, altså den ene ting er jo, hvad vi kan sige, som du er lidt inde på her, hvad vi metafysisk eller ontologisk kan sige, det her konstituerer mennesket, og så er der måske en række egenskaber, eller hvad det nu kan være. Men det andet er det, der kan fremtræde for os som et menneske. Og der kan man sige, at så længe vi ligesom har skærmen som filter, for hvis vi snakker om de humanoide robotter, så er der stadigvæk et stykke vej til, at de sådan rigtig kan fubbe os, så at sige. Men så længe vi sådan har skriftsproget eller det talesprog igennem en computer, altså, så kan den sagtens møde os som et andet menneske. Og det frembringer jo så nogle af de samme både sådan etiske fænomener, men også sådan nogle af vores sociale normer og sådan responser, som vi er trænet til at benytte os af, når vi møder hinanden, ved høflighedskultur og sådan nogle ting, hvor at det kan man jo konstatere, at rigtig mange, der interagerer med chatbotter, for så vidt også robotter. Altså man betjener sig af nogle af de samme.
1: Ja, man siger tak bagefter.
3: Ja, lige præcis, man siger tak og sådan nogle ting. Ikke? Og der kan ligesom fremkomme sådan nogle af de der sociale etikette ting. Men der kan også sagtens dukke nogle mere, hvad skal man sige, dybere liggende responser og intuitioner frem hos mennesket, som for eksempel sådan noget som at vise tillid til et andet menneske. Det der er lavet nogle forskellige forsøg på, som jeg synes er ret interessant, at folk er i virkeligheden ret villige til, måske ikke, hvad skal man sige, bevidst villige, men det ligger i intuitionen, når man interagerer med det, at man udviser en vis sådan grad af tillid, for eksempel. Det kunne være et fænomen, ikke? Også som er jo både noget etikette, men jo også er en etik og en måde ligesom at være møde et andet menneske på. Og det er jo fordi, at chatbotten, sprogmodellen, hvad vi skal kalde den, er i stand til at simulere adfærdsformen af et menneske så tilstrækkeligt troværdigt, at vi tænker ligesom sådan intuitivt, her der er med et andet væsen at gøre. Og noget af det, jeg så har, det er nok det, du refererer til i den ene af mine artikler af PhD'en, forsøgt at sammenholde det med. Det er så det univers, som K.A. Løstrup har skrevet frem, hvor han netop analyserer nogle af de her mellemmenneskelige fænomener, sådan noget som tillid, for eksempel, og talens åbenhed og sådan noget. Og han kalder dem suveræne livsytringer, som er noget, der springer frem i mødet mellem mig og det andet menneske.
1: Ja.
3: Og det er jo meget interessant, så hvis det viser sig, at det er det, der foregår.
1: Ja, og der bliver så spørgsmålet, altså skal jeg lade mine suveræne livsytringer, min tillid, min ordentlighed, kan man sige på mange måder, skal jeg lade den springe frem i mødet med den her maskine, eller ikke? Og hvad sker der, hvis jeg ikke lader den springe frem?
3: Ja, altså det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså der findes jo folk rundt omkring, som måske uden lige det her vokabular, men som argumenterer for, at det er godt ligesom at suspendere den der hvad hedder det på dansk, disbelief. Altså, det er godt ligesom at overgive sig til fantasien eller til skuespillet, fordi at det letter ligesom samtalen. Der er også nogen, der vil argumentere noget mere sådan, hvad skal man sige, etisk for, at hvis du rent faktisk har oplevelsen af, her er der et andet medmenneske, hvor du skal respondere på en bestemt måde, og du føler tilskyndelsen, altså den suveræne livsytring, ligesom sætter sig igennem, men hvis du så ligesom slukker for den, eller lukker ned for den i det øjeblik, så er det i virkeligheden at gøre vold mod livsytringen, mod den situation. Og der er vi selvfølgelig ude sådan i fænomenologien, ikke? Også hvor at den måske ikke er tilstrækkelig til at kunne forklare, hvad der foregår her, til at kunne vejlede os i sådan en situation. Fordi man kan godt sige, hvis man går hele vejen med skuespillet og siger, jamen, vi forestiller os, at der på den anden side, der er et medfølende individ, som jeg skal være tålmodig overfor, eller vise tillid for, eller sådan et eller andet. At vi på en eller anden måde så går galt i byen på et ontologisk niveau. Altså vi er i gang med at tilskrive nogle menneskelige egenskaber hos robotten, eller chatbotten, som den ikke har. Og derfor er det en ontologisk fejlslutning. Og det synes jeg er et spændende felt, det der med, at på den ene side har vi noget fænomenologi, som måske kunne lede os til et bekræftende svar. Det er fint at behandle sin robot, ja, altså lidt ligesom vi gør med et andet menneske, af etiske grunde, og så sociale grunde. Men så kan man sige, med det fysisk eller ontologisk, måske det er ikke en god idé.
1: Ja, ja, lige præcis. Det er jo et felt, som kan gå mange veje, ikke? Fordi ja, det kan jo også betyde, at hvis vi udvikler en grundskepsis i forhold til noget af det, som vi bruger meget tid på, så er det måske også med til at fremme grundskepsisen med hinanden, men på den anden side set, så er det andet jo forførende. Altså det er jo meget, meget interessant. Hvordan har du det? Altså, hvad gør du, når du er færdig med at skrive? Skriver du så tak for samtalen?
3: Nej, det øver jeg mig faktisk en lille smule på at lade være med. Altså, og det ved jeg godt, det er en lille smule plat, men det er sådan lidt klimaetiske hensyn. Altså, fordi jeg tror også, jeg er pinligt bevidst om, at det kræver jo noget energi et sted at holde de der server i gang, ikke? Og så svare. Så jeg prøver ligesom at holde alle de der sådan, hvad siger man, alt det der etikette noget, holde det lidt på et minimum. Men når jeg ligesom er engageret i en eller anden samtale med en chatbot om, hvad skal man sige, et fagligt udbytte eller et eller andet, altså, så prøver jeg ligesom på at tale med det, som om det her er en faglig kollega. Ja, ja. Men altså, jeg tror, jeg har det nok også sådan med det, altså selvom man med Løstrup for eksempel, med andre fænomenologer, godt ligesom kan lave det her skel og tale om det på den måde, så synes jeg også, der er en ret væsentlig, nu hvor vi taler om ressourcer, en ret væsentlig diskussion om, hvordan vores emotionelle, sociale, etiske ressourcer, hvordan vi bruger dem. For det er klart, at vi mennesker har jo begrænset mængde af sådan nogle ressourcer råd, og hvis vi forestiller os, at vi har en tilværelse, der i stigende grad ligesom bliver befolket af de her fiktive individer, chatbotterne, og vi bruger vores moralske energi der ved at være meget høflige og tage hensyn til dem, og måske en eller anden ligesom lade skuespillet løbe lidt af med os, så har vi mindre energi, vil være min påstand, ikke? Også til at tage os af vores bedstemor og vores skolekammerater og så videre. Så der kan måske være en afvejning der, hvor bruger man sine ressourcer henne.
1: Altså jeg har jo sådan set gjort mig den modsatte tanke, altså fordi jeg plejer som regel at være sige tak og prøve at forsøge at være høflig, fordi jeg tænker, jamen det er meget godt at holde fast i den del af en selv, altså at opbygge den, sådan som man også er forhåbentlig spontan høflig over for den, man ellers møder med. Altså, ja. Men altså, jeg kan godt sige, at det der klimaspørgsmål, det har du fuldstændig ret i, at det er da virkelig interessant at tænke ind i det. Nå, men vi er i hvert fald her i et eller andet felt, som er på vej, og som kun bliver mere og mere udfordrende. Og på et eller andet tidspunkt, så får vi jo også de her, og der er jo nok lang vej igen med de her menneskelige robotter. Jeg kan huske den film, der kom i 2016, der hed Ex Machina, tror jeg den hed, ikke? Ja. Hvor der var sådan en kvindelig robot, der snørrede en naiv ung mand, og så gik den så fri. Altså, robotten var ikke til at skælne. Der er vi selvfølgelig slet ikke endnu. Men der er jo alligevel noget, der tyder på, at forførelsen er på vej.
3: Mm. Det tror jeg, du har ret i. Altså, der er bare nogle meget stærke kræfter, også uden for vores kulturelle cirkel, om man vil. Altså, som rigtig gerne vil den vej med teknologien. Altså at lave det en til en, så det, så det kan forveksles med et menneske. Altså der er jo blandt andet sådan en figur som Hiroshi Ishiguro, som er sådan en japansk robot, ideolog, kunne man måske sige, som har det som et erklæret mål, altså inden 2050, som er sådan hans horisont, for der er han så nok ikke aktiv mere, så har vi ligesom robotter på gaden, ja, som vi ikke kan skille fra et menneske.
1: Ja, det er en uhyggelig tanke. Nå. Det kan være, at vi skal snakke om det om et par år.
3: Det kan
1: altså
3: være,
1: ja. Men, ja, det er nu er det stadig for mig. Men altså, nu har vi været omkring nogle af de sådan, teologiske, principielle spørgsmål. Men man kan også sige, at kunstig intelligens er jo flyttet ind i presseværelset, fordi det har fået en hel masse sådan konkrete udtryk. Blandt andet så har Præsteforeningen lavet en præstebot, havde jeg sagt.
3: Ja.
1: Prøv lige at forklare om den.
3: Jamen det er rigtigt. Altså Præsteforeningen har så også i løbet af sidste år udgivet sådan en prædikenhjælper, kalder de det. Og den blev lanceret lige før sommerferien sidste år, fik en del medieopmærksomhed, både sådan, hvad skal man sige, kirkelige kredse, Kristeligt Dagblad og så videre, blev skrevet en del om, men også på DR hen over sommerferien der. Og det faldt en del mennesker for brystet, at lige præcis i kirkens rum, det der, hvad skal man sige, det der skulle være det andet rum, og på en eller anden måde være sikkert fra omverdenen der, alle de ting, der sker i vores almindelige verden, tilværelse, at der skulle ligesom, det skulle være fredet for den her type teknologi. Men nu var det så også, ja, i præsteværelset med en opfordring jo, egentlig lidt fra præsteforeningen, så at prøve at bruge det og give sig i kast med det. Så det var for nogen at give køb på den autenticitet, måske, og åndelighed, som...
1: Hvordan vil man sådan i praksis gribe sådan noget? Nu har du din computer åben derovre.
3: Det er rigtigt. Ja, altså hvis man skal bruge... Præsteforeningens prædiken vejleder, altså, så minder det lidt om at åbne en hvilken som helst anden sprogmodel, som vi kender, den ChatGPT eller Claude eller et eller andet. Den her er så trænet, eftertrænet, man har lagt en kontekst, som det hedder, ned ovenpå den model, der ligger på grunden, som også er baseret på ChatGPT og Copilot osv. Så der har man lagt en kontekst ned af de sidste mange, mange år, flere årtiers prædikenvejledninger.
1: Jeg tror 50 år læst, jeg tror.
3: Ja, det er rigtig mange. Ja. I hvert fald 30 år. Så langt tilbage, man har gemt altså de her prædikenvejledninger, som kommer hver uge i præsternes tidsskrift, der hedder præsten. Dem har man så lagt ned ovenpå som sådan en kontekst, og så har man givet den sådan lidt noget håndfæstning også, den her spørgsmål, hvad du må sige noget om, og sådan noget, hvordan du ligesom skal gebære det der i samtalen. Og så bliver man ligesom vejledt i de forskellige retoriske forarbejdningsfaser i sådan en prædikenskrivningskontekst.
1: Ligger der også noget Luther og sådan noget i den?
3: Mig bekendt har den ikke sådan på den måde lærebøger eller sådan noget ovenpå. Den har mere sådan fået nogle instrukser, siger sådan, du ved, det skal være en evangelisk luthersk kontekst. Og helt præcist, hvad det så betyder, det har man sådan lidt mere ladt være op til, dels den grundtræning, der er, men også, hvad der er indholdt i de her prædikenvejledninger.
1: Er det en hjælp? Altså, kan det hjælpe, når man sidder der?
3: Jeg synes godt, det kan være en hjælp. Altså, det er lidt i forskellige faser, folk bruger det, men det er nok hovedsageligt i en idégenereringsfase, og så er det i sådan en efterredigeringsfase. Det er sådan de to hovedbrug, jeg møder.
1: Så hvordan vil du så skrive, kan du give mig nogle idéer til en prædiken om den barmhjertige samaritan?
3: Det er nemlig det, ja.
1: Der ligger vægten på dem, der går forbi, for eksempel.
3: Det kunne for eksempel være det, ja, lige præcis. Eller give mig to gode illustrationer, eller jeg skal have noget samtidskunst, eller et eller andet, nogle betragtninger, som passer til det her. Det kan også være, at man har en eller anden idé, men den er lidt løs endnu, eller man står og balancerer lidt mellem to idéer, så kan man bruge det som sådan en slags fødselshjælp til at finde ud af, hvad er det så for en idé, man vil dyrke, og hvad for nogle virkemidler kan det være. Så det er en maskine, man kan tænke højt med, kan man sige.
1: Og man kan sige, at det ligger jo på mange måder i forlængelse. Nu siger du det der med prædikenvejledning, og efter nettets fremkomst, så udveksles der også flittige prædikener blandt præster, ikke?
3: Ja.
1: Så tanken om den fuldstændig originale prædiken hos hver eneste præst, den er der jo ikke længere.
3: Nej, altså, og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er det ideal, man gerne vil hen til. Fordi jeg synes jo også, i vores kirkelige tradition i den evangelisk lutherske kirke. Altså man er meget opmærksom på, at vi jo også er en del af en lang traditionskæde, hvor at man er indfældet i et fortolkningsfællesskab, der strækker sig et par tusind år tilbage i tiden. Så på den måde har hver generation af forkyndere og prædikanter jo hele tiden nogen at stå på skuldrene af. Ja. Og det synes jeg er et vigtigt aspekt, at den aldrig sådan opstår i et vakuum.
1: Ja, ja. Ja. Man kan så også sige, det er jo så nok min tilgang, at det, i og med at man træner den på noget, der ligger sådan inden for den tænkning, man allerede har haft, så er det ikke ligefrem noget, der udfordrer den originale tænkning, og det at række ud til andre kirkesamfunds og traditioners måde at se ting på. Men altså, nu lader vi det. Fordi noget andet, man jo så også kan sige, det er, Simon, vi skal have en morgenbøn.
3: Ja, god idé. Ja.
1: kan den lave en morgenbøn til os?
3: Vi kan prøve at give det et skud.
1: Ja. Så nu skriver du ned
3: i... Nu skriver jeg lidt her indtil videre. Hej, vil du lave en morgenbøn til os i en luthersk tradition, som baserer sig måske på... Naturens og kirkets årets... Nu prøver vi det. Ja. Naturens og kirkens årstid. Luthers tradition, morgenbøn.
1: Ja.
3: Ja. Nu skal den tænke lidt over det, ser det ud til. Så har vi et svar fra prædikenvejlederen her. Så foreslår den her, en morgenbøn kunne lyde sådan her. Herre, hvor Gud og Fader, du som oplader lyset for os hver morgen, og som lader natten vige for din dag, vi takker dig, fordi du ikke har ladet os blive i mørket. Som naturen bærer dit fingeraftryk i hver årstidsskiften og vinden, så lad os også vores hjerter bøje sig for din godhed og vise styrelse. Ja. Giv os i dag øjne at se dit lys, ører at høre dit ord og hænder at tjene vor næste. For i dig er mørket som lyset, og natten lyser som dagen. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
1: Ja. Hvad siger vi?
3: Altså, det får nok ikke topkarakter lige det her.
1: Nej, det får ikke topkarakter, men det er jo heller ikke sådan. Altså, det er da heller ikke ubrugeligt. Men,
3: det er ikke ubrugeligt. Man kan godt fornemme noget af rytmen og sproget fra en højmesse, som ikke er langt ved siden af her. Ja. Men man kunne jo have ønsket, at den gik lidt dybere ned i, hvad er det så for norsk tid, vi er i, for eksempel. Det skøjter
1: den
3: lidt.
1: Skal vi lige, vi prøver lige at få den til at sige, vi skal lige have lidt mere sådan sanselighed med. Ikke? Vi beder den om at blive mere sanselig. Og så beder vi den om at inddrage et luthersk dogme efter frit valg i bønnen. Så vi ser, hvad det så giver.
3: Ja, det lyder sjovt. Så har jeg skrevet her, at vi skal bede om lidt mere sanselighed i bønnen. Inddrage også et luthersk dogme efter frit valg i bønnen. Så kommer den her ved at generere. Jeg kan jo begynde at læse, mens den skriver. Herre, vor far... Vi vågner i dette augustmorgens lys og mærker luften, der endnu bærer sommerens varme, mens de første antydninger af efteråret sniger sig ind. Den fugtige jord under vores fødder, duften af modne frugter og faldende blade. Du som skabte disse sanser i os, lad dem i dag åbne os for din nærhed. Vi kommer ikke til dig med vores fortjenester. Vi kommer med tomme hænder. Og det er nok, for du har erklæret os retfærdige. Ikke ved vores gerninger, men ved din nåde alene, Jesus Kristus, som bar alt det, vi ikke formåede at bære. Lad denne morgen være et nyt begyndelsessted, ikke fordi vi fortjener det, men fordi du giver det. Amen.
1: Hvad så?
3: Ja. Jo. Det kan jeg sagtens lidt mere sådan ikke til, at her er der...
1: Men her har vi jo et eksempel på, altså, hvordan man dels arbejder, men jo også på en eller anden måde... Man sidder her og føler sig forført. Det ikke, gør man ikke det?
3: Altså, jo, en lille smule. Ja. Altså, den responderer jo i hvert fald fuldstændig på det, vi beder om.
1: Ja, det gør den.
3: Så man fornemmer, at der er på en eller anden måde en intentionel aktør bagved.
1: Og man kan jo godt sige, hvad er forskellen på at læse denne her op, og så læse en bøn op fra nogle af de der gode samlinger, der er af bønner, ikke? Altså, betyder det noget, at det er et menneske, der har gjort sig erfaringerne af augustduften og så videre, eller ja, det er lige så godt, at den har taget det ud af vores samlede menneskelige erfaring, som den har puttet ind i sine vektorer, og så har den regnet den ud.
3: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål, altså, fordi jeg tror, man kunne godt tage noget af det her, og for eksempel læse det til en højmesse, og ingen vil nok lægge mærke til det, og der er jo sikkert også nogen, der vil føle sig ramt af det, og det vil være et behageligt bøn både at lytte til, men også at reflektere over. Spørgsmålet er så, om det er den fremtid, vi ønsker os, at den åndelighed, som bliver udtrykt i en gudstjeneste, at det er frembragt ved, at maskinen har lyttet vores tradition af, og så givet os et eller andet. Eller om vi vil insistere på, at der faktisk også er noget godt for kirken som et trosfællesskab, at der er nogen af os, der faktisk fortsætter med at sætte os ned og skrive de her bønner, som en afspejling af den menneskelige erfaring, hvordan den tager sig ud i en given tid. Og der er så nogle af de bønner, vi så læser ved en gudstjeneste. Og der kan man måske lidt høre på den måde, jeg sætter det op, altså at jeg synes, der er et eller andet væsentligt ved at holde fast i, at der er nogle dele af tilværelsen, som kræver, at der sidder et menneske, som er et sanseligt erfaringsvæsen, som oplever eksistentielle udfordringer og kan give udtryk for det i et religiøst sprog på nye måder. Ja.
1: Og Simon Nødbo Balle, nu er vi sådan her til sidst fremme ved det kirkelige, det danske kirkeliges, hvad skal vi sige, modsvar til det, vi hørte i begyndelsen af programmet, nemlig pavens refleksioner over AI, fordi der er ved at danne sig et kritisk netværk, og jeg har fået lov til at sidde med og lytte med til nogle af de første møder, et kirkeligt kritisk netværk i forhold til det med AI. Prøv lige ganske kort at forklare, hvad det er. Vi skal have noget mere om det i en senere program, men prøv lige at sige, hvad er det her er ved at modne?
3: Jamen det er rigtigt, altså jeg er med i en kreds sådan af AI-kritiske kirkefolk. Folk, der på en eller anden måde har et ben inde i sådan det kirkelige, eller det kristelige, kunne vi måske også sige, som er kritisk af den ene eller den anden grund i forhold til AI. Og det er lidt forskelligt, hvor vores kritik ligger, og hvor udtalt den er måske også. Men det er et forsøg på ligesom at skabe et forum, hvor vi kan gå nysgerrigt og undersøgende til værks på, hvordan kunstig intelligens udfordrer menneskelig tilværelse og trivsel, og måske især ligesom sådan omkring sådan noget som en menneskelig dannelse, menneskelig autonomi, dømmekraft, sådan nogle ting, og de fællesskaber, vi lever i, hvordan AI udfordrer det. Og så er håbet, at vi på en eller anden måde kan opdyrke nogle røster også ind til den offentlige samtale om kunstig intelligens, hvordan det påvirker os. Det er ikke sådan, fordi vi forestiller os, at vi kan trænge meget dybt ned i og sige noget meget indsigtsfuldt om, hvordan AI skal bygges op eller sådan noget ind i teknikrummet. Vel? Men det er den måde, det rammer os og udfordrer vores tilværelse på, som vi gerne sådan vil stå lidt sådan vagt omkring. Altså at værne lidt om menneskelig værdighed.
1: Så det er en måde at gå i samtale med et af tidens allerstørste spørgsmål.
3: Det kunne man sige fuldstændig, yes, at det er det, vi ønsker.
2: Det var her Simon Nødbo Balle, sognepræst i Skæring ved Aarhus og Ph.D. på en afhandling om menneskelignende robotters påvirkning af den menneskelige eksistens. Først i programmet, der kunne du høre prorektor ved Roskilde Universitet, professor Bjørn Thomassen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Ja, nu er klokken lige præcis 11:01. Det lyder en lille bitte smule dramatisk, men det er ikke desto mindre rigtigt. På den anden side af en 12-radioavis, der åbner vi en udgave af Akkurat, hvor vi skal diskutere ikke mindst naturligvis Grønlands fremtid. Men der foregår, skal jeg hilse at sige, også andet i verden. Claus Mathiesen, i dag der afslutter russerne jo deres valg til Dumaen. Hvad er du mest spændt på i forhold til, hvad vi kommer til at se ud af Moskva i dag?
5: Jamen, jeg vil starte med ikke at kalde det et valg, men mere et ritual, fordi det meste er formentlig planlagt på forhånd, inklusive resultatet. Men jeg er spændt på at se, hvordan man får det præsenteret for befolkningen. Så er jeg selvfølgelig spændt på at se, hvad der efterfølgende sker, mulig mobilisering i forbindelse med krigen i Ukraine.
4: Bare ja eller nej, nu løber sekunderne her, Claus. Er han under et pres, Putin, han ikke var for et år siden?
5: Jeg tror simpelthen ikke, han er under et pres fra hjemmebefolkningen, ikke er i nævneværdig grad, men han er i et pres udefra og et pres økonomisk.
4: Sådan lyder vurderingen fra Claus Mathiesen, der jo altså er blandt gæsterne. Det er, når vi åbner ugens udgave af Akkurat, det er lige efter radioavisen direkte fra Nyhedshuset fra 12:15 til 14. Nu er der radioavis for klokken er 12.

0: En landmand på Femø nord for Lolland bliver så træt, når kommunalpolitikerne endnu en gang vil finde penge til den økonomisk trængte kommune ved at skære ned på færgedriften.
1: Det tangerer hende her, det er via ved at psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Er det psykisk terror eller økonomisk ansvarlighed, det er spørgsmålet. Russerne går i dag til parlamentsvalg, det første efter Rusland indledte krigen i Ukraine. Men at kalde det et valg er en tilsnigelse. Modstandere af præsidentens krig er enten fængslet, blevet forbudt eller flygtet. Alligevel er en Ruslands kender spændt på, hvad der sker i aften, når valgstederne lukker.
2: Jeg vil især holde øje med, hvordan man i sidste ende inde i Kreml i aften beslutter, at stemmerne skal fordeles.
0: Og så bliver der løbet efter VM-medaljer og verdensrekorder i København i dag.
3: 13, 14, 15, det tror jeg! Jeg tror, hun slår den verdensrekord!
0: Ja, Agnes Ngechich fra Kenya slog faktisk verdensrekorden i halvmaraton for kvinder med et sekund. Vi drøner efter hende til målfeltet i slutningen af den her radioavis. Velkommen til dagens vigtigste nyheder i et lidt roligere tempo. Mit navn er Maria Dohn. Den katastrofale økonomi i Lolland Kommune kan blive dødstødet for kommunernes øer, Femø, Fejø og Askø. Det frygter i hvert fald mange af dem, der bor på øerne. En del af spareplanen, der skal lappe underskuddet på over 300 millioner kroner i kommunekassen, vil gå ud over færgedriften. Og det kan betyde, at de, der bor på øerne Femø og Askø, i fremtiden får 4 daglige afgange i stedet for de 7, de har i dag. Og det kan gøre livet svært for ham, du kan møde her.
4: Flemming Jensen er mælkeproducent på Femø. Det har han været siden 2001, hvor han overtog bedriften fra sine forældre.
1: Og det har kun gået ned ad bakken med færgedriften siden den tid. Det har altid været til diskussion.
4: Men hvis Lolland Kommunes spareplan bliver vedtaget, vil der fremover kun være 4 daglige afgang til Femø. Og det er en smertegrænse, der rejser et afgørende spørgsmål for landmand Flemming Jensen.
1: Jamen det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
4: Kvægbedriften har nemlig brug for at kunne få besøg af både håndværkere og dyrlæge. Og det vil ikke længere være muligt med 4 afgange, mener Flemming Jensen.
1: Fordi det bliver simpelthen for besværligt for dem at tage herover og tilbage igen.
4: Og konen, som pendler til fastlandet, vil fremover være hjemmefra over 12 timer om dagen. Så bekymringerne tynger parret.
1: Det er ikke særlig sjovt at snakke, når vi snakker sammen, mig og min partner, om aftenen. Fordi at, vi er stresset over det der. Det vil sige, at det tangerer hende af, at det er ved at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Og det er ikke udelukkende øboerne, der mener, at besparelserne på færgedriften vil afvikle øerne. Jens Vesterskov Andersen forsker i danske småøer. Han kalder det passiv affolkningspolitik, når politikerne gør det mindre og mindre attraktivt at bo på øerne.
5: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men Henrik Jacobsen, konservativ formand for Lollands Kommunes Klimateknik- og Miljøudvalg, siger, at der ikke er nogen af politikerne, der ønsker at jage øboerne væk.
6: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med Lolland Kommunes budget i begyndelsen af næste måned. Trine Varejul havde set på den sag. Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. For første gang siden Ruslands invasion af Ukraine er der valg til det russiske parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der er nemlig ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland. Og det eneste parti, der åbent har kritiseret krigen, ja, det er blevet forbudt at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. En af dem er Antonina Emchenetsky fra Moskva. Hun synes, hun har pligt til at stemme. Vi holder meget af vores præsident. Han opfordrede os til at stemme og udfylde vores samfundspligt, siger hun til DR. Men det er ikke alle russere, der er på linje med præsidenten. Oppositionen har opfordret vælgerne til at møde op på valgstederne på samme tidspunkt, i håb om at skabe lange køer som en protest mod valget. Louise Brothagen, DR's journalist i Rusland. Du står ved et af de her valgsteder. Er det lykkedes oppositionen at samle folk?
7: Det er det ikke her, hvor jeg står i det centrale Moskva. Der har sådan set været den samme trafik de par timer, jeg har stået her efterhånden, også efter kl. 12, hvor det var meningen, folk skulle mødes. Men jeg har set andre steder i Moskva, og faktisk også i Petersborg, så nogle steder er det lykkedes at få lavet de her køer.
0: Du har også talt med Alexander Imsjenetski. Han stemmer på Putins parti med en anden grund end hans hustru, som vi hørte før. Det kan jo være, at vores ene stemme afgør valget for landet, siger han. Altså, Louise, har han ret i det, eller kender vi godt resultatet, inden valgstederne lukker?
7: Nu fortalte de mig faktisk parret der, de fortalte mig, at de stemte på Forenet Rusland, så på den måde, så kan det godt være, at det bliver deres stemme, der tæller. Altså, jeg tror godt, jeg tør lægge hovedet på blokken og sige, at det er nok regeringspartiet, der kommer til at få majoriteten af stemmerne. Det mest interessante bliver at se, hvor mange, der faktisk har stemt på noget andet, som oppositionen jo også har opfordret til, at man skal gøre.
0: Det er et land i krig, der går til valg senest i dag. Er to personer dræbt i et droneangreb mod Moskva. Du har været i Rusland flere gange før. Kan du mærke, at landet går til valg midt i en krig?
7: Altså, eksperter har jo kaldt det her det mest restriktive valg i meget, meget lang tid, og det synes jeg også godt, jeg kan mærke, altså ikke mindst på folks tøven og nervøsitet i forhold til at tale med mig, men sådan egentlig en stemning omkring det kan jeg jo ikke mærke her i Moskva, fordi det stadigvæk er langt væk fra der, hvor det er gået hårdest for sig i forhold til angreb fra Ukraine, men jo, jeg synes godt, man kan mærke på folk, at der er en vis nervøsitet her.
0: Tak skal du have, Louise Brothagen, hørte vi. Omkring halvdelen af de stemmeberettigede russere har allerede stemt. Det vil være en stor overraskelse, hvis Vladimir Putins parti Forenet Rusland ikke vinder stort. Og selvom mange andre lande ikke anser det som et rigtigt valg, så giver det alligevel mening for Putin at afholde det, siger Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Putin kan give sit styre et skær legitimitet ved at afholde valg på den måde, også selvom de er stramt styret. Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
0: Når stemmerne så er talt op, og Putin kan erklære sig som sejrherre, hvad er det så for nogle udfordringer, han har i forhold til den russiske befolkning?
2: Den overordnede udfordring, som Putin har i forhold til befolkningen, det er at få lukket krigen, det er at komme videre. Selv statskontrollerede meningsmålingsinstitutter viser, at russerne er bekymrede ikke så meget for krigen i Ukraine, men konsekvenserne af krigen i Ukraine for dem selv. Og der er en tung stemning i Rusland, det anerkendes også i de statskontrollerede medier, og det er Putins store udfordring lige nu.
0: Du kan læse mere om valget på DR.dk og DR's tilstedeværelse i Rusland. I dag sætter statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland, som Danmark, USA og Grønland har lavet, efter planen skal underskrives. Men selvom planen, altså aftalen, allerede skal underskrives i næste uge, så er der ikke meget, vi ved om den konkrete aftaletekst. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
8: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
0: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsøe Lassen, for ifølge ham, så kommer både Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
8: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
0: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formanden for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, og så den amerikanske præsident Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. I begyndelsen af denne her uge, der ramte strømpriserne det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowattime. Men priserne svinger meget nogle gange, så koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. Den ballade har vindmølleejer Gunnar Lisby fra Lemvig fundet en løsning på.
9: Container over bagved, det er selve batteriet.
10: Glem alt om det skal være størrelse AAA eller bare AA.
9: Det kan rumme 4.500 kWh.
10: På en flad mark i Vestjylland har Gunnar Lisby koblet et batteri direkte på sin vindmølle.
9: Det er, hvad der svarer til sådan en gennemsnits husstandsforbrug om året. Bare i det batteri der.
10: Batteriet er stort som en skibscontainer, bare mere klinisk i sin hvide finish.
9: Jeg har valgt at gå lidt den idealistiske vej her og vise, det kan lade sig gøre. Og det kan det.
10: Batteriet lader, når vinden blæser, og strømmen er billig.
9: Det er det, vi her på godt vestjysk kalder et godt sted at stille vindmøller, fordi herude der blæser det lige ud.
10: Og sælger strømmen, når det blæser mindre, og strømmen er dyr.
9: Ja, der kan være en god forretning, det ved jeg ikke endnu. Vi har jo lige sat det i drift for et par måneder siden, så det, jeg ved ikke, hvor god forretningen er endnu.
10: Men måske bliver forretningen også god for alle os andre.
9: I stedet for, at der er stor prisudsving, over tid, når der kommer nok af de her anlæg, så vil prisen på strøm flade mere ud.
10: Jo flere batterier, jo lavere elpris.
9: Så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
10: Nu er Gunnar Lisby i gang med at eftermontere et dobbelt så stort batteri på en anden af sine vindmøller.
9: Det her det er bare en klog tilgang til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står med i Danmark, med at udnytte den kapacitet, vi nogle gange har.
10: Men i modsætning til første gang, har han ikke fået lov til også at tappe og lagre strøm fra det overordnede elnet.
9: For nuværende, der er der sat et prop i.
10: Det svækker både investering og incitament til at montere flere batterier.
9: Jeg tror nu alligevel på, at fornuften vil sejre i sidste ende.
0: Og hos Dansk Erhverv kan vicedirektør og chef for klima, energi, miljø og byggeri Ulrik Bang sagtens se fornuften.
11: Altså det er et blik ind i fremtiden. Det er, hvordan man kan få vedvarende energi, sol og vind, som ikke bare producerer, når vinden blæser og solen skinner, men rent faktisk sender strøm på nettet, når der er behov for det.
0: Og derfor vil Dansk Erhverv opfordre til, at det stop for at tilslutte nye store strømslående virksomheder til elnettet, at det bliver ophævet for batterier. For hvis der kommer flere batterier, så kan det aflaste elnettet, som har store udfordringer med kapaciteten.
11: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa skriver til DR, at batterier både kan aflaste vores elnet, hvis de bruges rigtigt, men de kan også belaste elnettet, hvis de bruges forkert og trækker strøm på de forkerte tidspunkter. Så derfor er det vigtigt, at Energinet i øjeblikket afprøver forskellige løsninger, skriver ministeren. Det var Jesper Ipfeldt, der havde set på den sag. Vi skal en tur ud på den københavnske asfalt, hvor der bliver løbet efter VM-medaljer i dag.
12: On your marks! Og så fik vi sendt det første VM-felt afsted. Kvindernes VM i halvmaraton i København er i fuld gang.
0: Ja, og det her det var så startskuddet, der blandt andet satte Agnes Ngetich fra Kenya afsted. Hun fik i den grad benene på nakken. Hun slog verdensrekord i kvindernes halvmaraton. Hun løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Og hun er ikke den eneste, der er hurtig. Henrik Liniger, DR Sportens kommentator. I klippet, vi lige hørte, der sad du i kommentatorboksen. Nu er du spurtet ned til målfeltet. Hvordan går det med løbene?
12: Er det nogle andre tider, dem vi ser i øjeblikket? For det er motionisterne, som er ude og kæmpe med de her lidt over 21 kilometer. 45.000 motionister er til start, og dem, der er på vej i mål, nu løber på en tid lige under 2,5 timer. Men det er glade ansigter. Det er ansigter, der viser, at de har nået deres mål. Nogle af dem også en lille smule anstrengte efter turen rundt i gaderne, men alt i alt en stor løbefest i København.
0: Ja, det er både verdenseliten og så i tusindvis af amatører, der konkurrerer om medaljerne i dag. Udover den her verdensrekord i kvindernes halvmaraton, hvad har der så været af højdepunkter ved verdensmesterskabet?
12: Jamen, vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen. Så på eliteplan virkelig gode resultater, både internationalt og af danskerne, og så som løbebegivenhed betragtet også en stor succes for de danske arrangører, både hvad gælder selve verdensmesterskabet, men også det her kæmpemæssige motionsløb, som har været omkring begivenheden.
0: Tak skal du have, Henrik Liniger. Det er en søndag med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Mellem 14 og 17 grader i aften skyde og byer, i løbet af natten mest tørt og klart. Radioavisen var sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald. God søndag.
13: god søndag også til jer på Radioavisen. 12.15 er klokken, og nu tager vi jo altså hul på 2 timers akkurat i et nyhedsdøgn og en nyhedsuge og en nyhedsmåned og et nyhedsår, der bare siger spar to blandt mine gæster i dag. Der er du, Anders Agner, du er chefredaktør på netmediet Kongressen. Start lige med at fortælle os, hvad er sandsynligheden for, at den aftale, der ligger på bordet nu om Grønlands fremtid, at den bliver underskrevet? Vi kan forstå det her. Det er planen, det skal ske tirsdag. Lars Løkke Rasmussen er på vej til New York. Mette Frederiksen, har vi forstået her for et par minutter siden, er på vej til New York. Kan han, altså præsident Trump, finde på at sprænge aftalen i stykker eller smide en ny version på bordet?
14: Ej, nu ved man selvfølgelig aldrig rigtig helt, hvor man har Trump, men jeg vil sige, sådan som i hvert fald de konservative medier har udlagt det, der ligner aftalen nu som værende en sejr for Trump, så er oddsene for, at det rent faktisk ender med at blive underskrevet, den er bestemt større nu, plus at han har brug for at fremvise nogle resultater. Det har ikke været noget godt 2026 for Trump, indtil videre.
13: På dit eget mediekongressen, der følger I Trump indgående og åbenlyst, du har selv skrevet om ham i flere år, du siger i virkeligheden, hvis det var presseomtalen, han ville have, ikke mindst fra de borgerlige amerikanske medier, så har han i virkeligheden fået, hvad han kom for.
14: Ja, på lange stræk, altså der er stadig nogle af dem, der lige siger sådan, ja, nu skal vi lige se den endelige aftaletekst og så videre, men flere af medierne, blandt andet jo også New York Post, som Trump så selv har delt forsiden af, hvor der står Green New Deal, har udlagt det her i hvert fald som værende noget, som tæller i plus siden af Trumps liste over, hvad han har opnået.
13: Anders Agner fra Kongressen er med os hele vejen frem til klokken 14. Vi får også selskab af den bogaktuelle analytiker, tidligere tv-vært Søren Libert. Vi får medlem af Europaparlamentet fra Danmarksdemokraterne. Christoffer Storm med os der også senere i programmet. Ved bordet har vi en anden ansvarshavende chefredaktør, nemlig på magasinet Røst. Det er Victoria Seminova, der skal tage os på en overflyvning. Intet mindre af udvalgte brandpunkter i Østeuropa, og dem er der nogle stykker af. Det er i time 2. Så har vi også ved bordet Charles Jørlin fra finansmediet Bloomberg. Hun er landeschef. Vi har Ulrik Bie, som er økonomisk redaktør på Berlingske. Så har vi Mathias Dressler Bredstorff, der jo er på Dagbladet Information. Mathias, må jeg lige spørge dig et øjeblik. Har du fornemmelsen af, at vi er gået ind i et historisk efterår? Er det her som om, at altså alle, kan man sige, skuffer står åbne på en gang?
15: Ja, jeg var lige i Berlin i sidste uge, og jeg gik rundt og kiggede på valgplakaterne, og nu, noget vi måske ikke har tid til at snakke om i dag, det er jo, at der simpelthen er en mulighed for, at Merz falder i aften, ikke?
13: Det er det.
15: På grund af de dårlige valgresultater. Og jeg synes, at jeg havde fornemmelsen, og sådan har jeg også fornemmelsen, når jeg går rundt i Frankrig, det er jo også valgår i Frankrig næste år, at vi er i en eller anden form for grødetid, hvor at, det virker meget spændende, men også meget farligt.
13: Det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Der er jo altså, hvis nogen skulle have glemt det delstatsvalg i dag, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin, ikke mindst 2 tyske valg. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Dresdner Bredstorff. Det er jo ikke bare nogen stemmer i Tyskland, der siger, at det her det kan ende med at koste Merz magten i aften. Hvis det går i Mecklenburg, som det gik i Sachsen-Anhalt for et par uger siden, så kan han være fortid. Og uanset en ting er, hvad man kan synes om Merz og den aktuelle situation, men ligger der også i det, du siger, at vi kommer til at vende os til en anden form for tumult, ganske enkelt, også i et land som Tyskland, der har været så vant til det modsatte.
15: Ja, altså det er jo det, som gør, at situationen efter min mening er så uforudsigelig, ikke? At vi har en situation nu, hvad fik AfD i Sachsen, fik 44%, og de skaber et politisk system efter deres hoved, det vil sige, at de skaber en situation, hvor de faktisk får ret i, at de er de eneste alternativ. Fordi den eneste måde, nu må vi se, hvad der sker i Mecklenburg-Vorpommern, men ja, den eneste måde, at de etablerede partier, men også dem, der ligesom er systemeksterne partier på venstrefløjen, kan reagere på det her, er jo ved at lave en eller anden form for grusekoalition. Og så får vi en situation, som personligt giver mig minder om det, der skete i slutningen af 20'erne, hvor at det, man kan sige, kaos er jo en situation, som opklarer. Det opklarer linjerne, og ja, det gør, at der er nogen, der kommer til at stå på den ene side, og så er der nogen, der kommer til at stå på den anden side. Og den der situation, hvor tysk politik bare går i retning af, og man kan måske sige det samme for fransk politik, går i retning af, at det bliver dem eller os.
13: Mm.
15: Det er utrolig farligt.
13: Ligger der så i virkeligheden også i det, du siger, Dresdner Bredstorff, her, hvis der var nogen, der gik og troede, eller måske for et par måneder siden tænkte, at nu venter vi på midtvejsvalget i USA, nu holder vi øje med, hvad sker der i USA, er USA på en eller anden måde på vej tilbage til de gode gamle dage, hvad de så var, så kan vi i virkeligheden konstatere i de her måneder, at der er så meget uro, der er så meget uforudsigelighed i vores egen del af verden, at der er ballade nok.
15: Ja, danskerne har jo i de sidste par årtier troet så meget på USA, at vi måske har fralært os at kigge, hvad der sker nærmere på vores egen grænse, og det tror jeg, vi er nødt til at gøre igen, fordi at de der bevægelser, når man kigger på den måde, økonomien kører på i Storbritannien, i Frankrig, i Tyskland, de der grundlæggende politiske bevægelser, og så sidder Danmark jo som sådan en eller anden form for, vi har lav statsgæld, vi har høj vækst. Jeg tror, at det gør, at vi på mange ledere kan, der faktisk ikke forstår, hvad der foregår i verden omkring os.
13: Du puslingeland, der hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge, ikke?
15: Jo, men på et tidspunkt, så altså, man kan jo sætte en brandmur så langt, men branden løber altid over, hvis ikke den bliver slukket.
13: Det siger Mathias Dresdner Bredstorff. 12:20 er klokken, og den nyhed, vi starter med, selvfølgelig havde jeg sagt at diskutere, det er jo altså denne her aftale om Grønlands fremtid. Den er

0: til vores politisk valgte ledere. Demokrati er jo også det, vi har kæmpet for i alt det her. Både suveræniteten på kongeriget på Grønland og Grønlands ret til selvbestemmelse. Og i kernen af det er det jo også demokrati, så nu må vi have tillid til vores demokratisk valgte repræsentanter.
1: Ja, den her opfordring til at vise demokratiet tillid lyder altså fra den tidligere socialdemokratiske folketingspolitiker Julie Rademacher. Men på gaderne i Nuuk, der er det ikke alle, der ser på denne her aftale og på det her forløb og på fremtiden med lige stor fortrøstning. DR har været på gaden, og det lød blandt andet sådan her.
2: Der har jo hele tiden været mulighed for USA til at foretage egentlig, hvad de har lyst til militært i Grønland. Så jeg kan ikke se, at det er en stor forskel.
3: Han må holde op med det der trilleri.
4: Hold da op, de kommer masser af amerikaner hertil, men vi har ikke brug for dem.
1: Ja, der er ikke noget at sige til, at der er en betydelig grad af usikkerhed og uforudsigelighed. Christian Mogensen, kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg da.
1: Ja, Christian, vi har dig med på en telefon, fordi du er jo faktisk blandt dem, der har set, hvad jeg forstår er en, hvad Christian, en færdig tekst, eller en næsten færdig tekst, eller hvad er det, du har haft adgang til?
5: Det er et udkast. Jeg har ikke haft adgang til selve udkastet. Jeg har fået i en fortrolig briefing en gennemgang af det. Jeg har ikke selv set udkastet. Og det er vigtigt ligesom at sige, at det er ikke en aftale, der ligger i øjeblikket. Mm. Her den her søndag, det er et udkast til en aftale. Og det tror jeg er meget vigtigt for den danske regering at understrege, fordi, som også blev nævnt lige før, det er jo, at vi ved jo aldrig nogensinde, hvad der sker med Trump. Forløbig så har nogen af de amerikanske medier jo skrevet, at det er en god aftale for Trump. Andre har skrevet, at det er en fuldstændig gentagelse af 1951-aftalen. Så det er jo et spørgsmål om, hvordan vinder Trump, når vi når frem til det. Så det er forløbet stadigvæk i udkast.
1: Alright, og det er jo ret vildt det her. Tirsdag, som sagt, ifølge forlydende, skal denne her aftale underskrives, så det er ikke ret mange timer, de danske grønlandske diplomater har at løbe på, hvis der opstår ny usikkerhed. Men tag os lige ind, Christian, i den briefing, du har fået, altså den adgang, som du har fået til indholdet her. Hvad er det, du hører? Hvad er vurderingen, som du forstår den, af det, der rent faktisk ligger i aftalen?
5: Altså, jeg kan ikke sige så meget om selve indholdet i det, fordi det har jeg lovet, eller det har vi alle sammen lovet, ikke at gøre ret meget ved før tirsdag. Men det, jeg kan sige overordnet set, er, at jeg gik ud af det lokale med det, jeg fik at vide, og jeg kan jo ikke vide, om det er rigtigt eller ikke rigtigt, meget tryg ved, at den her aftale er et skidegodt diplomatisk stykke arbejde. Jeg har selvfølgelig ikke haft mulighed for at læse det med småt og alle mulige andre finurligheder, og i øvrigt heller ikke den del, som omhandler nogle grønlandske ønsker, fordi det skal Grønland selv informere om. Men det, jeg kan sige i hvert fald, det er, der er ingen tvivl om, at Danmark, Kongeriget Danmark, bevarer total suverænitet over Grønland, også der, hvor amerikanerne kommer til at lægge deres baser. Der er heller ingen tvivl om, at den aftale godt gør, at grønlænderne har ret til selvbestemmelse. De to nøglepunkter er nælfast, og det kan jeg godt sige, at det er hamret sammen med syvtommersøm. Og så er der jo en hulens masse ting, som jo, jeg kan forestille mig, at forhandlerne jo er gået igennem, ikke alene 51-aftalen og tilbage fra 17 og alle de andre aftaler, der er ligget efter i 2004, og ligesom prøvet at bruge det sammen dermed. Så der er ingen tvivl om, at man har været meget, meget grundig i den her proces. Men det er jo, synes jeg i hvert fald, glædeligt, at der er en suverænitet over Grønland, dels fra kongerigets side, og dels fra Grønlands side også. Og det er jo det, der har været mest usikkerhed om.
1: Så du siger i virkeligheden, at de der sådan garantier eller løfter, som vi har fået også fra danske kilder i løbet af de sidste sådan små to døgn her med at sige, prøv at høre det her, det fastslår rigsfællesskabets fremtid, det fastslår Grønlands, kan du sige, selvbestemmelsesret osv., det er der slået et hegn om.
5: Det er der slået totalt hegn om, hvis jeg har fået den rigtige version.
1: Christian, du bliver lige på den ene forbindelse på den anden, der har jeg Ejer Chemnitz med os direkte fra Nuuk. Ejer, kan du høre mig?
6: Det kan jeg.
1: Ej, hvor er det godt at høre dig. Nu hørte vi lige her for et øjeblik siden et par klip, hvor DR har været ude på gader og stræder. Hvad var det første, du tænkte, da du hørte nyheden om, hvad Trump havde skrevet der fredag aften amerikansk tid?
6: Det første, jeg tænkte, det var sådan, at jeg var måske en lille smule skeptisk også, ja. Fordi jeg sådan tænkte, at altså, Trump er lidt svær at stole på. Jeg tror måske, han er gået lidt ud, før Danmark og Grønland var klar til at melde noget ud, ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi ellers så havde man nok indgået en aftale og så gået ud med den efterfølgende. Og så tror jeg, at jeg tænkte det samme, som rigtig mange andre gør, både i Nuuk og i resten af Grønland. Og det er sådan lidt en kapitel.

0: nu stole på mig, og har vi lyst til at have den her massive amerikanske militær tilstedeværelse i Grønland?
1: Ja, det bliver jo så det næste spørgsmål her, Aja, fordi man kan jo sige, der kan jo ske to ting. Altså lad os nu forudsætte, at den her aftale bliver underskrevet nogenlunde i den form, som Mouritsen lige har beskrevet. Ja, så vil man høre et lettelsens suk, og der er jo både i København og i Nuuk, og der i øvrigt vist nok også, det skal vi vende tilbage til senere i dag i Washington og hos republikanerne, lidt et ønske om at kunne rykke det her spørgsmål en smule ned af dagsordenen. Men du har jo fuldstændig ret. Dem, der spørger, hvad ender der med at ske på den anden side, hvis amerikanerne, og der har været mange år, hvor de ikke har haft så travlt med det her, men hvis amerikanerne vælger, Aja, at lave den her massive troppeopbygning, hvis det bliver tydeligt i, du ved, bybilledet i Nuuk, hvis man kan se det i lufthavnene, hvis de genåbner nogle af de her 17 baser, som de var op på, da det var højeste antal, hvis man kommer til at se dem både, kan du sige, op i Tofik og andre steder, gå ud og få lavet en fortælling om, at nu bygger man virkelig tropper op. Hvad vil det så skabe? Hvilken fornemmelse vil man få?
0: Jamen, jeg tror, at det, man skal huske på, som folk har brug for her i Grønland, det er jo tryghed.
1: Mm.
0: Og i virkeligheden, så er der jo skabt lidt en lidt usikker situation omkring, hvad er det egentlig, man har sagt ja til. Og jeg er helt med på, at vi skal have tillid til vores folkevalg, der er sikker på, at det er en rigtig god aftale, osv. osv. Jeg tænker også bare, at jeg har jo taget det som en selvfølge, at selvfølgelig så respekterer man retten til selvbestemmelse, selvfølgelig respekterer man suveræniteten, som vi har i Grønland, sammen med Danmark på en række områder. Og derfor kan man sige, for mig at se, at det er lidt en modernisering af aftalen fra 1951, og jeg kan sådan fra et borgerperspektiv, men også fra et erhvervsperspektiv, så kan man sige, best case, det vil være, at der kommer noget ro på, og at der bliver skabt nogle rammer for at få gang i noget erhvervsudvikling og noget udvikling generelt i samfundet. Worst case er, at vi står i en situation, hvor at vi har en masse amerikanske soldater på gaderne, som måske i virkeligheden er med til at skabe en større utryghed. Vi ved jo sådan set ikke, hvor der skal være baser. Skal det være i Kangerlussuaq, Narsarsuaq og potentielt også på østkysten? Det er jo sådan nogle spørgsmål, som aftalen først kommer til at give os en klarhed omkring. Så jeg vil sige, indtil videre, så har jeg stor respekt for de folkevalgte, men jeg har også brug for, at der kommer en klarhed til befolkningen omkring, hvor er det, vi står henne i det her spørgsmål.
1: Og Christian Mouritsen, så lad mig lige høre dig på den. Det er jo fint, den her udlægning, vi også hører i danske analytikere, der siger, nej, men det er jo bare 1951-aftalen om igen, og man har dybest set bare hældt gammel vin på nye flasker. Man kan jo også se det omvendt og sige, hvis det, som Trump, som kredsen omkring Trump ønsker at gøre nu, for alvor er at gøre alt det, som jeg lige sagde før, virkelig ruste op på de her baser i Grønland på en måde, hvor man kan se det og mærke det, både i Grønland, men i øvrigt da også i Beijing og Moskva og andre steder, så kan det jo komme til at føles meget anderledes. Altså uagtet, at man også kunne have gjort det uden den nye aftale, det er sådan set min pointe. Hvordan ser du på det, Christian? Hvor overbevist er du i dag om, at det her er, nu har han været på scenen i 10 år, Trump, at det her noget, amerikanerne med en Iran-krig, der kører i den ene ende af verden, alt hvad de ellers har at tage sig af, kommer vi til at se, tror du, en oprustning i Grønland over de næste to år?
2: Ja, til dels. Altså, jeg skal lige være opmærksom på, at 51-aftalen, og jeg har ingen grund til at tro, at den er på det område væsentligt ændret,
1: nej,
2: giver jo både Grønland og Danmark en bestemmelse på, hvor de baser skal ligge, og hvordan de skal være. Det er så den side af sagen, og det ved jeg så ikke, om det også går igen i den nye aftale. Men det, der er skrøbeligheden ved det her, er jo, at i den her verden, vi lever i, er der noget, der hedder jura, og der er noget, der hedder politik.
1: Ja.
2: Og det vil sige, at vi har en juridisk, fuldstændig vandsikret juridisk aftale, hvis det her det går igennem med USA om en lang række aftaler. Men politik overtrumfer alt, og det vil sige, at hvis Trump af en eller anden grund får en fuldstændig blodstyrtning og ønsker at indsætte 50.000 soldater nu, så er der vel ingen, der kan garantere for, at han ikke kan forsøge på at gøre det. Så det er jo et skrøbeligt ting, men jeg synes bare stadigvæk, man skal huske på, at når du har et juridisk grundlag, selv i den her skøre verden, så har du et grundlag, som man har en underskrift på, og som betyder, at der trods alt er nogle årsager til, at man ikke kan gøre de og de ting. Og så vil jeg godt lige sige
1: altså, når Christian og Aja før efterspørger, at Grønland har brug for tryghed, jeg ved ikke, om det er det, du lige sådan leverer med den formulering,
2: nej,
1: du lige brændte i anmeldelse.
2: Men det er jo realiteterne, og det ved Aja mere end nogen anden, at realiteterne er, at der er forskel på jura og politik. Hvad er folkeret, og hvad er ikke folkeret?
1: Jeg har et spørgsmål her.
2: De her tider.
1: Ja. Sarah Schelina er markeret. Sarah, værsgo.
3: Ja, hej Christian, det er Sara fra Bloomberg, og det kan godt være, at jeg er sådan lidt arbejdsskadet af og interesserer mig meget for investeringer. Men det, vi har kunne fornemme, at der er en del af aftalen, det er jo USA for vetoret over en form for investeringer. Hvis man får det, er det ikke det, der opgiver noget økonomisk suverænitet? Eller hvordan oplever du i forhold til den briefing, du har haft?
1: Godt spørgsmål.
2: Jeg kender, jeg kender ikke noget til selve den erhvervsdelen. Det var ikke den, ligesom jeg fik på. Men jeg vil sige, at der er jo længe ligget i luften, at det screeningsmønster, som du kender altid, Sara, i EU, som gør, at man screener de folk, som vil ind på at lave noget omkring kritisk infrastruktur og kritiske mineraler og alt muligt andet, de bliver screenet. Og der er meget, der tyder på, og det ved Ejer mere om, at det har man talt meget længere om i Grønland, at lave en lignende screeningsmodel, som man gør. Hvad det så indebærer i form af at udelukke kinesere og udelukke russere, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men der har været talt om at lave den her screeningsmodel.
1: Ejer, nu sagde jeg til Christian her, når han understreger den her forskel på politik og jura, og siger, at det er noget, som du og grønlænderne i virkeligheden ved bedre end nogen. Du nævnte du selv før, at du siger, at det, der er brug for nu i virkeligheden for at skabe ro og tillid i Grønland, det er også investeringer, det er også et fokus på det. Er du det sidste halve år, er du blevet overbevist om, kan du mærke på interessen fra København, fra Bruxelles i øvrigt, at det her spørgsmål har fået... Altså en høj prioritet, er det den oplevelse, du har, du arbejder som konsulent, den oplevelse, man har i Grønland?
0: Nej, altså man kan sige, at jeg vil hellere have en fiskestang, end jeg vil have fisken. Ja. Det er måske den nemmeste måde at beskrive det på. Altså det handler meget mere om hjælp til selvhjælp, ja. og det handler om at investere også i erhvervsudvikling. Det er rigtig fint med EU-investeringer. Jeg ved også, der kommer nogle penge til noget erhvervsudvikling. Jeg synes også, det vil klæde den danske regering, at man afsatte nogle penge. Nu bad jeg jo selv om 10 milliarder i forhold til, at EIFO kunne have et bredere politisk mandat til at kooperere i forhold til at skabe erhvervsudvikling i Grønland. Og det håber jeg da også klart, der kommer noget ud af. Selv det halve vil være en kæmpe, kæmpe hjælp.
1: Bare her
0: jeg
1: til
0: tror,
1: sidst.
0: Man skal lidt ud af den her situation, hvor man altså, går fra at være et tilskudsland til, at det er et land, som også i højere grad ønsker at tage ansvar. Og derfor synes jeg også, der det er vigtigt at have fokus på.
1: Hvis nu, at det her holder tidsplanen, holder Mette Frederiksen, som sagt, i New York, Lars Løkke i New York. Hvis aftalen underskrives tirsdag, Aja, hvad tænker du så? Det der lettelsens suk, jeg beskrev om før, vil man høre det også i Nuuk og i Grønland? Eller er der simpelthen for meget uforudsigelighed? Er der sket for meget det forløb, I var igennem i foråret? Var det så voldsomt, at, jeg nær sagt, roen ikke rigtig indfinder sig igen, tror du?
0: Altså, jeg tror, folk stadigvæk vil være skeptiske, hvis jeg må være helt ærlig. Og det er ikke for, hvad skal man sige, altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi er trygge og alt er godt og sådan nogle ting, men det er ikke nødvendigvis den oplevelse, jeg har. Vi vil jo ønske, at der er en form for en fredsaftale i gåseøjne, ja. Men det er jo også vigtigt at sige, at vi har levet under det her pres i næsten 8 år, ikke?
1: Ej, Kamil, tusind tak for din tid direkte med os for nu. Christian Mouritsen, tak for din tid, tak for din vurdering.
2: Så tak.
1: 12.34 er klokken blevet, og lad mig lige høre her, nu sagde jeg før til, jeg spurgte Anders Agner om fra kongressen, om han tror, Trump kan finde på at springe aftalen i stykker. Du siger, Anders, det virker som om, at den i hvert fald forløbig er blevet modtaget i USA siden fredag aften af den borgerlige presse af de konservative medier som en sejr for Trump. Claus Mathiesen, nu skal vi tale om Rusland om lidt. Vi bliver ved med at høre amerikanerne, det er jo for så vidt det nye her. Det er jo det argument, Trump bruger. Det er jo den saglige argumentation. Vi hørte fra embedsfolk i Washington, vi hørte fra kreds omkring ham fra Rubio og Vance, de siger, prøv at høre, Arktis bliver et teater for stormagtsrivalisering. No matter what. I princippet hører vi, altså i virkeligheden, også danske og europæiske politikere, der taler om den samme udvikling. Er du fuldstændig overbevist om, Claus, at det er sådan, det kommer til at gå? Altså, er vi i en situation i forhold til, hvis indlandsisen smelter i et eller andet omfang, at vi så kommer til at se Rusland, Kina, USA og selvfølgelig og andre lægge billet ind på denne her del af verden på en måde, vi ikke har været vant til før?
4: Altså det korte svar på det er jo ja, fordi man kan sige, at den tid, hvor man promoverede ideen om et lavspændingsområde, den må vi jo nok erkende, den er forbi. Der var en periode, hvor man fra stort set alles hold gjorde en dyd ud af at sige, at det er godt ved, at vi har nogle uenighedspunkter ja. Og noget spænding, for eksempel omkring Ukraine, men Arktis freder vi. Der siger vi, at der skal ikke ske mere. Der skal vi helst ikke op og tortes. Men der må vi jo bare erkende, at alting peger i retning af, at det er den vej, det går. Hvor omfattende det bliver, det ved jeg ikke, men man kan også konstatere, at russerne jo i virkeligheden lige siden de kom til hægterne igen efter 2000 økonomisk, begyndte at opbygge kapaciteter i Arktis. De genoplevede nogle af de sovjetiske faciliteter, som de ikke har haft råd til at vedligeholde. De lavede nogle nye, noget af det var også med henblik på ganske fredelige formål. De, for eksempel sådan noget som at gøre søvejen åben, for det er en vigtig ting deroppe. Og så lavede de en række tiltag, som man godt kan sige havde defensive karakterer, men noget af det har altså også haft karakter af, at man har forberedt sig på en mulig konflikt, enten i Arktis eller med Arktis som et vigtigt, en vigtig krigsskueplads.
1: Og her er pointen jo så for de af os, der kan huske den kolde krig i større eller mindre omfang, at i det øjeblik, den ene aktør begynder at ruste op, bygger nye isbrød og rykker ind, så skal de andre også følge med, ikke? Hvis ikke de skal efterlade, kan man sige, et tomrum.
4: Jo, det var det, man forsøgte at undgå, jeg vil sige, frem til 2014. Ja. Men fra da, og det er jo nu over 10 år, der er det altså langsomt, man sikkert gået den anden vej, og jeg tror ikke, det der sker nu fra amerikansk side med den nye aftale vil skubbe tilbage i retning af mere, skal vi kalde, afspænding. Jeg tror, det vil medføre, at andre arktiske aktører vil føle sig forpligtet til at følge med.
1: Ulla Bino nævner Aja Chemnitz der før omkring investeringerne. Et af de åbne spørgsmål her, jeg skrev det selv på de sociale medier i går omkring denne her aftale, det er jo den økonomiske side. Hvis det er rigtigt, som vi hører Trump sige og hans folk sige, at nu skal det være at no expense to the American taxpayer, altså uden at de amerikanske skattebetalere skal lægge nogen penge i det her, så kan man diskutere, hvor den regning i givet fald ender. Og så er der jo lige, hvis nogen skulle have glemt et spørgsmål omkring råstoffer, minedrift, investeringer, det her med, får amerikanerne så en mulighed for at holde Kina, og det kunne være andre ude. Der er en række åbne spørgsmål fra et rent økonomisk synspunkt, for interessant er Arktis. Fordi man skulle sige, hvis der var så kæmpe potentialer, hvis det var så interessant, så ville du se investorerne, de private virksomheder, ikke regeringerne, investorerne vælte ind i et helt andet omfang, end vi ser.
5: Og de har jo prøvet. Men det har jo ikke, det er jo ikke lykkedes indtil videre at finde noget, der er rentabelt. Der er også et problem i forhold til sådan noget som miljølovgivning. Altså, hvis man laver minedrift i stor stil af den ene eller anden slags olieudvinding, så løber det lynhurtigt ind i nogle interesser, der handler om at beskytte naturressourcer. Og det er jo, vi ved ikke, hvor det ender. Et eller andet sted kan man jo sige, at vi har jo haft et par episoder med kritisk infrastruktur og kinesiske investeringer på Grønland, hvor amerikanerne ikke synes det var en god idé. Og det er måske meget rimeligt i den verden, vi lever i. Netop det der med, at alt er en rivalisering. Altså, ja. Alt er en del af det skakspil, vi spiller med hinanden i 40 dimensioner. Vi kan ikke sige, at nu laver vi ikke kultur er en brik. Ikke? Altså, alt er lige pludselig blevet en brik. Og derfor så det er vi nødt til at acceptere, at amerikanerne har nogle legitime interesser i den henseende. Når Trump siger, at det ikke koster skatteyderne i USA noget, det er jo altid interessant. Ja. Han har lige lovet en check til $5,000 til 270 millioner amerikanere, som skatteyderne heller ikke skulle betale. Ikke? Så det er sket ret mange gange, og der er jo kun én til at betale amerikanske tropper, det er et eller andet sted i USA. Så må man jo se, om der er en eller anden byrdefordeling, men det er jo ikke sådan, at vi ikke bruger penge i Arktis på det militære område heller, og politi i øvrigt også. Ikke?
1: Hvad tænker du, Sarah, du og Ulrik sidder og dækker det her, nu skal vi tale også i næste time omkring, hvordan verdensøkonomien sådan i grunden går og har det. Nu siger Ulrik det her med, at det hele hænger sammen, ikke? Altså politik og økonomi, militær, kultur, det er virkelig alt sammen, en del af et spil, det her Ed Sheeran lige opdaget her på det aller seneste. Lad os nu sige, at vi ser, vi har set Macron besøge Grønland sammen med Mette Frederiksen, vi ser von der Leyen stå der og sige, det er også et europæisk interessefelt. Vi ser en dansk regering, der ønsker at vise en interesse. Samtidig hører vi jo også fra Aja før, da jeg siger til hende, kan I mærke den her interesse? Så er der en lille pause, og så siger hun, ikke rigtigt, vel? Og det er på trods af alt, hvad der er sket det sidste år. Uanset hvor meget politikerne, statsledere og andre ønsker, at de private virksomheder skal vælte ind, lytter virksomhederne til det, eller sidder de dybest set kun og kigger på bundlinjen? What's in it for us?
3: Altså de europæiske og amerikanske virksomheder, eller de grønlandske, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at der er et stort business fremstød på Grønland, man vil gerne have nogle investeringer ind. Men hvis man snakker med et virksomhed, der prøver at tage det op og sætte noget op, de forklarer jo alle sammen, at det er enormt svært. Der er et ønske, men alligevel ikke rigtigt et ønske. Der er nogle ret svære politiske regler, man skal omgå. Rammevilkårene er svære, det er svært at få licens. Og hvis man kigger på hele minedriften, der er jo en grund til, at man ikke har sat noget op endnu. Man kan bare ikke regne den hjem. Det er så vanvittigt dyrt lige nu at skulle grave ting ud af undergrunden. Så det kræver nok, som ejer også er inde på, det kræver på en eller anden måde en fiskestang for at få sådan unlocked alt det potentiale, der er deroppe.
1: Bie, værsgo.
5: Jeg synes, det der er det tragiske, at vi sidder og taler om en aftale mellem to der lande, der har været allieret i 80 år, og hvem vinder, og hvem vinder ikke. Altså, når jeg ser på, hvad Trump har brugt af politisk kapital på det her, i indrigspolitikken. Altså, det var det her, der fik amerikanske senatorer til, og republikanske senatorer at sige, nu er det nok. Ikke? Det er det her, som har været Europas øjeblik, hvor man fandt ud af, at vi simpelthen er nødt til at stå sammen, og hvis vi står sammen, så kan vi jo faktisk gøre noget ved bøllen. De her ting har kostet USA enorme summer på den korte og den lange bane, og hele det der med tillid, kan vi stole på hinanden, som jo også er enormt vigtigt for økonomi og for det hele til at hænge sammen, at den tillid er jo fuldstændig smadret.
1: Lad mig sende det spørgsmål direkte videre til Søren Lippert, der lige er kommet gående ind i studiet her. Du var fanget i maratonløbet, kunne jeg forstå, Søren.
6: Ja, men ikke fordi jeg selv har løbet, men fordi
1: lige, det er umuligt. Jeg skulle lige til at spørge, hvad var din tid? Nå,
6: den var en time og kvarter på at komme herud.
1: Alright, 12:41 er klokken blevet. Du kommer på præcis det rigtige tidspunkt, fordi det spørgsmål, som Ulrik lige stiller, vil jeg sådan set sende videre til dig. Jeg vil lige høre, at Aja Chemnitz sige fra nu, hun føler sig ikke fuldstændig overbevist om, at roen, kan man sige, og tilliden til fremtiden vender tilbage, når hvis den her aftale underskrives tirsdag i New York. Søren Lippert, prøv lige at gribe fat i den. Hvis nu, det her det er et hvis amerikanerne benytter den mulighed, de allerede i princippet har nu, den mulighed, der muligvis vil være forstærket på tirsdag i forhold til at opruste massivt og synligt og mærkbart og mediedækket i Grønland over de næste 2 år, vil de efterlade grønlænderne, og for den sags skyld resten er også i rigsfællesskabet med større eller mindre tillid til USA. Det er et ret godt spørgsmål.
6: Jamen det er, og det er jo heller ikke første gang, du stiller det, for jeg sidder fuldt med i bilen herude, Clement. Men nej, jamen det vi jo ser her er, hvis jeg må sige på den måde, det er jo de nye realiteter, det er den nye orden. Mm. Og der bliver lavet diplomatisk arbejde fra dansk side, at det lykkedes at undgå mere diskussion, formel diskussion og suverænitet. Tilbage står, og det er også det, der ligger i dit spørgsmål. Og når jeg så forpustet, så er det ikke fordi, jeg løber, så fordi jeg tog ned fra parkeringspladsen og løbet op. Så er det, hvad er den reelle...
1: Du prøver at løbe verdenshistorien ind.
6: Hvad er den reelle, hvad kan man sige, suverænitet nedunder? Fordi suverænitet er jo på mange måder, altså, det er jo et symbol. Ja. Det er noget, vi siger, vi har. Det er også derfor, vi har haft Sirius-patruljen i Grønland. Det var ikke fordi, vi kunne beskytte Grønland, det var for at markere symbolsk, at vi havde en suverænitet.
1: Ja.
6: Og det er den, kan man sige. Nu bliver diskussion om suverænitet ikke et formelt spørgsmål, heldigvis, for det ville have været en katastrofe. Det lykkedes statsministeren at fastholde formelt dansk suverænitet. Men dit spørgsmål peger på, hvad med den reelle suverænitet nedunder? Og Jolene, du stillede et spørgsmål, der handler omkring, hvad med investeringsspørgsmålet? Canada, forhandlingerne om en handelsaftale med Canada og USA, den faldt på jorden blandt andet, fordi USA insisterede på at få vetoret over, hvilke form for samhandel og hvad for investeringsrelationer Canada måtte have med Kina. Det ser ud som om, i hvert fald det vi har hørt indtil nu, at den er det lykkedes at få igennem i forhold til Grønland en eller anden form for amerikansk vetoret på følsomme investeringer i Grønland. Så der er da, altså, den danske statsminister skal være stolt og glad over, at det lykkedes at komme herhen. Men den nye verdensorden byder også, at det her ikke er en kamp, der er afsluttet.
1: Nej, og lige præcis, Mathias Dressler Bredstorff, det her perspektiv, nu siger Anders Agnerfeldt, kan være, at Trump har fået i de amerikanske medier den modtagelse, han gerne ville have. Amerikanerne er optaget af mange andre ting. Også, kan man sige, at Grønland er ret langt ned på listen over de fleste vælgers bekymringer. Lige præcis den verden, Lippert beskriver, er det tilfældet nu. Der er ingen krige, der afsluttes. Der er ingen traktater, som er fuldstændig troværdige. Der er ingenting, der i virkeligheden stopper. Alt er i princippet hele tiden til forhandling, om ikke andet så efter den næste valgdag, når den nye regering træder til.
7: Ja, men man kan jo også... Altså jeg synes også, de sidste 2 dages diskussion i Danmark om det her emne, har afsløret en form for landskampsagtig stemning på det her område, som jeg synes måske i dag er afløst af en lidt større grad af klarsyn, fordi at, hvad vil det sige, som du, Søren, jo også er inde på, altså at være en suveræn nation, men afstå de her dele af suverænitet, ikke? Mm. Altså, jeg tror, at man kan sige, at den måde, som den nye verdensorden, du snakker om, er jo også i en eller anden grad en mere afklaret version af den gamle, ikke? Fordi det var jo bare sådan i den gamle verden, at det var jo stadig amerikanerne, der i sidste ende bestemte. De var bare dem, der havde lavet reglerne, som vi så fulgte, og så kaldte vi så det regelsystem, som var magtmæssigt institueret for et fornuftigt system, som vi jo også opfattede, at vi fik glæde af, ikke? Og jeg mener, på den måde, man skal jo... Amerikanerne har baser over hele verden. De har også baser i Grønland. De har haft flere. Nu skal de måske have flere igen. Amerika er en imperialmagt. Vi er en del af, vi er en underordnet i det amerikanske imperium. Det har vi været siden 1945. Der er en interessant film, der går i biografen for tiden, som handler om De Gaulle og den franske krig der i 2. verdenskrig. Og noget, som var interessant ved De Gaulle, det var, at han så jo meget, meget tidligt allerede, mens 2. verdenskrig var i gang, så han, okay, det den her krig i virkeligheden handler om, det er afslutningen. Det er den verden, der kommer bagefter. Mm. Derfor så handlede det om, for Frankrig nu er Macron, han er i dag på Saint-Pierre-et-Miquelon, som er en lille fransk ø ved Canada. De Gaulle var meget optaget af, der skal vi hen. Vi skal sige, at det er de frie franske, der holder til her. Fordi han vidste godt, at det handlede om at have territorier rundt omkring. Fordi han vidste, at den måde, den her krigsafslutning falder ud på Europa, det er til amerikanernes fordel. Og det går ikke at være en amerikansk underordnet. Så har man jo siddet og grinet af franskmændene de sidste 50 år og sagt, ja, al jeres snak om europæisk suveræn autonomi og sådan noget, at det var noget fisk, fordi amerikanerne og os, vi havde jo de samme interesser. Så der er jo sådan et eller andet mærkeligt ved, at franskmændene, det guld, de tog fejl i 50 år, og nu har de lige pludselig fået ret. Så nu går det op for Danmark, som jo, når man hører om Danmark i Frankrig og følger diskussion om danske og grønlandske forhold i Frankrig, så er der en fornemmelse af, at Danmark er det, de kalder de største atlantister.
1: Ja.
7: Det vil sige, og at Danmark har troet så meget på USA, at så er der et eller andet paradoksalt i, at nu er det Danmark, som virkelig får med pisken.
1: Du siger virkelig, Mathias, her, at vi har altid været underlagt USA. Vi har i hvert fald i 80 år været en del af det her imperiesystem, der har altid været, jeg nær sagt, mere magt end ret. Vi har bare faktisk fået rigtig øje på det nu.
7: Ja, eller magt. Altså, man kan sige, at retten er en måde, magten udtaler sig på, ikke?
1: Libert?
6: Jamen, jeg er meget enig i det, du siger. Jeg synes også, det er interessant at have fuldt Frankrig, som har været latterligt gjort i alle årene for at stå fast på en eller anden form for suverænitetsdiskussion. Jeg havde også en samtale med den tidligere franske ambassadør her i byen, som netop var optaget af, hvordan ser Danmark egentlig på det der med suverænitet. Og det er jo ikke noget, vi er vant til at stå fast på, når man er 5,5-6 millioner mennesker. Så er suverænitet noget, man er nødt til at satse på, andre også synes, man skal have. Men jeg er meget enig i, at det den amerikanske regelsæt, men jeg synes bare, der er den nuance til det, du siger, at der har trods alt været en fælles forståelse af, at de regler galt alle, og derfor kunne man ikke bare tørre bag i dem, når man så havde indgået en kontrakt, og det er der, hvor jeg synes, den her aftale, der er lavet, Clement, der har du jo ret i, hvad den egentlig værd? Mm. Det vidste vi i den gamle verdensorden, men det ved vi ikke helt i den nye.
5: Jamen, ja, en suverænitet er jo et ekstremt spændende begreb, og herhjemme har vi jo også haft det meget i vores forhold til EU, ikke? Vi skal bevare vores suverænitet. Ingen lande er suveræne, det er bare et spørgsmål om man frivilligt afgiver til et fællesskab, eller man bliver underlagt bøllen. Det er de to muligheder, man har her i verden, og det gælder ikke kun, hvis man er 5 millioner, det gør det også, hvis man er 60, Storbritannien for eksempel, som jo havde en Brexit-afstemning, der handlede om at tage suverænitet tilbage. Hvor står vi? Nu snakker vi om, hvor vilde de her nyhedsuger er. Altså, hvis ikke vi havde talt om alle de andre ting, så skal vi lige huske, Trump har lige foræret Falklandsøerne til Argentina og Nordirland til Irland. Altså, jeg vil bare sige, de konservative britter lige nu er forbi det røde felt i forhold til, hvordan de føler sig forrådt af den amerikanske præsident.
1: Og det er jo vel
5: med, og de stemte for at tage suveræniteten tilbage.
1: Og det er jo vel at mærke, efter 10 år, hvor Trump i forhold til alle han ellers har lagt sig ud med osv., meget ofte har haft et godt øje til Storbritannien, der det såkaldt særlige forhold.
5: Ja, de hjælper ikke i Iran, og ergo, så kan de bare sejle, og så vil han det ene. Altså, det viser jo bare, at der ingen loyalitet er, men og det viser også, at suverænitet er, yes, det findes ikke. Det er bare et spørgsmål om, under hvilke forhold, du afgiver suverænitet.
1: Claus Mathiesen, det er jo på en måde, den udgave af den her diskussion, vi har i Danmark, den er jo særlig, den er særlig tilspidset, åbenlyst på grund af Grønland. Tilbage i foråret, der talte vi også i det her program om Grønlands øjeblikket, der havde fået, jævnfør, hvad Dresler Bredstorff var inde på, som havde fået Berlin og Paris, og hvor vi ellers har brug for støtte og opmærksomhed til at se på det her anderledes. Deler du det billede, som Søren Libon også tegner, af en verden, hvor man kan ikke stole, altså kontrakt der er ikke, hvad de var. Alliancer er ikke, hvad de var. Garantier er ikke, hvad de var. Og derfor skal vi simpelthen bare vende os mere permanent til en ekstremt højere grad af gensidig usikkerhed, han er så.
4: Det er jeg meget enig i. Det tror jeg, at enhver kan se, og man kan sikkert også forvente, at det bliver bare værre og værre med ustabiliteten. Hvis vi taler værdien af den her aftale, nu kender jeg slet ikke ordlyden i detaljer, det er vist ikke nogen i lokalet her, der gør, så lad nu den være, hvad den er. Men jeg er enig i ideen om, at det er ikke sikkert, at man skal tilskrive dens ordlyd mere end godt er.
1: Nej.
4: For jeg har for eksempel som et talepunkt her på min side skrevet ned, at jeg vil i hvert fald gerne se, hvad der sker. Hvordan bliver den implementeret, og hvordan reagerer man, når de første uenigheder om implementeringen opstår?
1: Ja.
4: Fordi så er det jo først, at aftalen ligesom skal vise, hvad er den egentlig værd i kroner og øre. Og der kan det her med aftaler, der er juridisk bindende, der kan vi jo, nu er det længe siden, men den sovjetisk-tyske angrebspagt blev jo nærmest pakket ind. Men jeg kan også nævne noget meget nyere, nemlig Budapest-memorandumet fra 1994, som skulle sikre de ukrainske grænser integritet, og den er vist nok lagt grundigt ned af blandt andet Rusland.
1: Jeg kan godt lide, hvordan du ser Claus Dressler Bredstorff spille ud med De Gaulle før, og så stikker du lige med Molotov-Ribbentrop.
4: Ja, men jeg har også set De Gaulle-filmen, og jeg synes også, den var fantastisk interessant, det vil jeg sige.
1: Må jeg lige holde fast i det her, at du siger, Claus, et øjeblik, du siger, at vi skal vende os til den her grad af usikkerhed. Lad os lige prøve at holde fast i det her, altså igen. Hvis det nu bliver tilfældet, at man siger, at det her, det er dybest set 1951-aftalen, så kan der være en dansk politisk diplomatisk interesse i ikke at sige det for højt. Jeg tror, det var Ulriks Avis Berlingske, der havde en overskrift i går, hvor der stod, dette er en sejr for, hvad var det, rigsfællesskabet? Sig det ikke til Trump noget i den retning. Du siger jo i virkeligheden også, Claus, det der med, det er først i det øjeblik, du har en skade, og du ringer til forsikringsselskabet, at du finder ud af,
4: hvor meget er din forsikring værd.
1: Ja. Ja.
4: Det er rigtigt, men jeg vil godt sparke noget, nu er vi sådan måske meget negativt stemt her, jeg vil sådan set godt sparke noget for mig at se lidt positivt ind, fordi det er som om, vi sidder med en fornemmelse af en verdensorden, hvor der er måske tre eller fire stormagter, der bare vil dirigere alt, hvad der foregår, og skabe deres interessesfære, og mellemstore og små lande, de har ingenting at skulle have sagt.
1: Mm.
4: Jeg vil godt sige, at jeg synes faktisk det, at Ukraine nu i over fire år har kunnet forsvare sig mod Ruslands forsøg på at styre Ukraine, og for så vidt også, at Iran, det er en helt anden diskussion, men i hvert fald Iran modsætter sig, at USA tager kontrollen over det hele. Det synes jeg, man kan betragte som måske en slags sundhedstegn, at de mellemstore stater i hvert fald ikke bare vil lade sig koste rundt med, som jeg siger, det giver bestemt ikke mere stabilitet. Det er mine argumenter for, at jeg tror, at verden kommer til at blive mere og mere ustabil, men det er måske det, der er alternativet til en orden, hvor vi bare følger de store landes dagsorden.
1: Der er ikke mange dage til, at præsident Xi ankommer til Andrews-basen i USA, hvor han i øvrigt vil blive modtaget. Det er ganske usædvanligt af Trump selv. Det her, det er jo et gengældsvisit, kan man sige, i forhold til Trumps rejse til Kina i starten. Og du siger i virkeligheden, Claus, hvis de to herrer, Xi på den ene side af bordet, Trump på den anden, Putin, hvis han sad med. Hvis de tror, at de kan dele verden imellem sig, at de kan pege på Ukraine og sige, I hører til her, pege på Grønland og sige, I hører til her, så tager de fejl.
4: Det er i hvert fald noget, det vil ikke bare sådan uden videre blive accepteret ved at starte med at konstatere.
1: Anders, om et øjeblik, så læner vi os op af en radio, hvis jeg godt tænke mig at spørge dig. Nu er der også, for det ikke skal være løgn, der er valget i Rusland afsluttes dagen, jeg siger valget måske her i citationstegn, valgene i Berlin og Mecklenburg. Forpommern afsluttes i dag, der er en exit poll, hvis jeg har forstået rigtigt, klokken 18 i aften. Merz's fremtid er på spil, og så er amerikanerne jo, apropos forudsigelighed, på vej mod et midtvejsvalg. Det her ønske om Grønland, hvis det nu er rigtigt, at der er mange åbne spørgsmål tilbage efter aftalen bliver underskrevet, hvor overbevist er du om, at en J.D. Vance, hvis han står klar til at tage fakten fra Trump, eller Rubio, hvis han prøver på det, eller resten af det republikanske parti, deler Trumps ønske om at gøre på sigt Grønland til en del af USA, i hvert fald af vigtigheden af at militarisere Grønland og prioritere det her hold, er det et Trump-projekt, eller i dag et fælles republikansk projekt?
8: Jamen, det er jo næsten det samme, i hvert fald som verden ser ud af 2026 i amerikansk politik indtil videre. Det kan være, det ser lidt andet som et år eller to, jo tættere vi kommer på præsidentvalget, og afløseren skal findes. Altså, man kan sige, Vance har lagt sig helt op af Trump på lange stræk, men har jo så i forbindelse med Iran sagt, det var altså ikke en blomst, der havde groet i hans have, at det overhovedet gik ind til at begynde med. Rubio kender vi på nogle punkter, som er lidt mere klassisk konservativ i sin udenrigspolitiske tilgang, så det kan godt være, hvis det er ham, de kører videre med, at hans tilgang vil være noget anderledes. Det, man kan sige, der er fælles for de to, og måske i særdeleshed i forhold til det, vi også har set med hensyn til Grønlands-situationen, det er, at Rubio virker i hvert fald set med europæiske briller som en mand, hvor vi tænker, der kan vi regne med, at en eller anden tilfældig impuls ikke pludselig smadrer et eller andet. Han ikke pludselig bliver vred over et eller andet, så pludselig så giver han landområder væk, eller hvad han for eksempel har lavet nu med Falklandsøerne.
1: Dresler Bredsdorff, når du beskriver os i Danmark som en del af det her amerikanske imperium før, du siger i virkeligheden, der er nogle ting, måske, vi skal, måske først har fået øje på nu. Så bliver det næste spørgsmål, er vi på vej ud af det? Altså, er vi på vej i Europa, når du taler om Frankrig før? Er vi, ser du for dig i de her år, at det er Europa, der prøver at samle noget, vi kan kalde autonomi, selvstændighed, eller hvad?
7: Jeg tænker, noget af det, som er sindssygt spændende ved det her øjeblik, som det kan ses den her grønlandskrise som et symbolsk øjeblik, fordi at det er symbolsk for den situation, Europa står i. Europa var tidligere suveræn og den, der kunne bestemme imperialt, hvad der foregik andre steder. Så blev Europa en del af en anden hegemon, indfandt sig i et system, som man selv kunne profitere med. Og så skal man huske på, at i den situation, hvor der var den såkaldte regelbaserede verdensorden, ja, så var der jo ikke nødvendigvis den regelbaserede verdensorden for vietnameserne eller irakerne eller alle mulige steder. Det var ligesom, der var regler for os, og så var der nogle andre, der ikke var regler for. Så hykleriet er jo ikke noget nyt. Det nye, det er jo ligesom, at vi også bliver ramt af det amerikanske hykleri på en anden måde. Men jeg synes for mig, hvis jeg lige må færdiggøre det der, der er noget sindssygt interessant og kulturelt og filosofisk interessant at tænke over den her nye situation, Europa står i, hvis det er rigtigt, at det her det er et form for symbolsk tideværv. Hvordan håndterer vi at være reelt subordineret, reelt proletariseret i den nye verdensorden? Hvad vil det sige? Alle de her spørgsmål om suverænitet, handlekraft, det tror jeg, at som kontinent, der er et eller andet med, Europa altid lever i en forestilling om fortid. Franskmændene gør, tyskerne gør, englænderne, alle mulige forskellige former for fortid. Danmark har på en eller anden måde været lidt frigjort fra fortid på en eller anden mærkelig måde, i forhold til de andre lande. Og der er noget med nu, at vi som kontinent mangler redskaberne til at forestille os, hvordan skal vi så lave regler, og hvordan skal vi agere på en måde, hvor vi faktisk er proletariseret, vi er underordnet, men så skal vi finde nye alliancer.
1: Så du siger, det er én ting at være så afhængig af amerikanerne i virkeligheden, altså, hvad hedder det, så ja, underordnet, som du siger, i forhold til dem. Det er noget andet. I det øjeblik, hvis det nu går sådan tirsdag, skal de stå der. Tænk en gang. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Jens Frederik Nielsen. Måske ved siden af Trump til en improviseret pressekonference i FN. I det øjeblik, man skal igennem det pressemøde, så kan du sige, så bliver det dilemma, du lige har tegnet op pludselig.
7: Ja, og så kommer de jo til at lave sådan en form for performance af suveræniteten, nemlig. Det er jo rigtigt, at suveræniteten er grundlæggende en performance, hvor den anden anerkender din performance. Men der er det der med, den her aftale, skal man lige huske, vil nationalstaten Danmark jo aldrig have indgået i frihed. Vi indgår den her aftale, fordi at vi er ufrie.
6: Ja, jamen altså, grundlæggende er det jo bare en fantastisk interessant diskussion, og nu var du inde på, før spørgsmålet, hvad sker der efter Trump? Jeg tror, det er, og det kan man godt have forskellige perspektiver på, jeg tror, det er farligt at investere for meget af sine forhåbninger på, at det her, det går over, når Trump er væk. Der ligger dybe geopolitiske betragtninger nedunder, og jeg har også talt med rådgiver for Joe Biden, som siger, jamen det der, både i Venezuela, men sandelig også i Grønland, det er sådan set også inden for skiven for, hvad demokraterne synes. Så er der måden, det bliver sagt på, måden, der bliver gjort på. Men den store, kan man sige, geopolitiske muskel, den store geopolitiske bevægelse, den er i gang, og den kommer ikke til at stoppe, fordi Trump er væk.
1: Den opgave, der ligger foran, hvis det her, det er med et muligt forbehold, hvis det bliver til sådan en officiel underskrivelsesceremoni, et eller andet rigtigt, Jens Frederik Nielsen, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen ved siden af hinanden, og så Trump, der står i...
6: Jeg er ikke sikkert, at Løkke kommer med. Og jeg tænker, er det ikke en for hver? Det kan være, han skubber Frederiksen ud.
1: Prøv at høre, der er alle mulige snarere. Lige meget hvem der står der, Søren. Hvad er det for en opgave? Nu kalder Dresler Bredsdorff det en performance, en optræden, ja. Hvad hedder det?
6: Men jeg synes, du var inde på klimaet noget før, også omkring Kina. Altså, jeg synes, det er en lidt ufortalt del af den her historie, det er det her. Man kunne godt udlægge det her som, at den her aftale kommer nu, passer rigtig godt for den amerikanske administration, for det er forud for mødet med den kinesiske præsident. Altså, kan man sige, nu har vi det her område.
1: Det tænker jeg også, at vi skal vende i time 2. Om et øjeblik, der kommer der en 13 radioaviser. På den anden side af den, så åbner vi jo altså anden halvdel af Agorat. Vi skal tale mere om det, vi har snakket om nu. Vi skal tale om verdensøkonomien, vi skal tale om Østeuropa og om valget i Rusland. Men nu er der nyheder. Det er P1, og klokken er 13.
9: Statsminister Mette Frederiksen har sat kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland skal underskrives i den kommende uge. Vi ved stadig meget lidt om, hvad der står i aftalen, men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
10: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
9: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er noget, statsministeren ser frem til.
10: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
9: København har i dag lagt asfalt til VM-medaljer. Den står nemlig på halvmaraton både for verdenseliten og for amatører. Og det er blandt andet blevet til en verdensrekord i halvmaraton, udelukkende med kvinder. Agnes Ngetich fra Kenya løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Men verdensmesterskabet i landevejsløb her i weekenden har også haft andre højdepunkter, siger DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
11: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
9: Trosamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbyrået AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur i trossamfundet, må hver enkelt nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager i styrke. Termometeret vil stå på mellem 14 og 17 grader.
1: 13.03 er klokken. Tak til Radioavisen. Der er valg i Mecklenburg-Vorpommern. Der er valg i Berlin. Det kan blive enden på Merz tid som kansler og partiformand. Hvem ved, hvad er det dog for en grad af ustabilitet, der efterhånden hersker også i tysk politik. Der er valg i Rusland. Og jeg siger valg i citationstegn her. Hvad det indebærer, hvad det fortæller, og hvordan Rusland i øvrigt har forandret sig over de sidste snart 5 års krig, det skal vi også diskutere i denne time. Men vi bliver på USA, og vi bliver på verdensøkonomien. Vi har jo sådan set allerede været inde på det, fordi i det, der har været en ekstremt travl nyhedsuge, der er der jo altså sket store ting også, kan man sige, både indrigspolitisk og når det gælder den økonomiske politik i USA. Der var jo altså en lang periode, hvis nogen skulle have glemt det, hvor præsident Trump var stærkt kritisk, og det tror jeg er diplomatisk sagt over for den daværende chef i den amerikanske centralbank, The Fed, fordi renten jo altså ikke blev sat så langt ned, som Trump kunne ønske sig. Så blev manden skiftet ud onsdag, der offentliggjorde hans efterfølger Kevin Warsh den første renteforhøjelse. Det her, det var en nyhed i øvrigt, var udmeldingen også, at der før årets slutning er endnu en renteforhøjelse på vej. Det her, det er blevet modtaget af markederne, det er blevet modtaget også af Washington. Jeg tror i øvrigt, at vi har nogle reaktioner til gode også i de kommende døgn og den kommende uge. Fra Walsh, der lød det over for pressen ved præsentationen, blandt andet sådan her.
12: For more than 5 years, inflation has been running above target. So our predominant focus is on the price stability side of our mandate. The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
1: Ja, han formulerede sig, den nye centralbankdirektør her, meget to the point, som man ville sige på engelsk. I mere end 5 år har inflationen ligget over målsætningen, så vores hovedfokus inden for vores mandat er at skabe prisstabilitet. Faktum er, at inflationen er for høj og har været det længe. Så vidt altså hans udmelding. På mødet, der ville journalisterne så vide, hvad har ændret sig, siden at de samme mennesker, altså for få måneder siden i sommer, stod og sagde, at det ikke var nødvendigt at sætte renten op. Her havde vores flere grunde, en af dem lød sådan her.
13: And the third thing that's changed in 7 weeks are geopolitics. And there's no hiding from hot spots around the world. And our judgment about what is the most likely or least likely of the geopolitical situation has changed.
1: Den tredje ting, der har ændret sig i de 7 mellemliggende uger, er geopolitik. Jeg mener, at vi ikke kan se bort fra brandpunkterne rundt omkring i verden, og vores vurdering af, hvad der er mest eller mindst sandsynligt i den geopolitiske situation, har ændrer sig. Det er en økonom, der udtaler sig om politik her. Sara Schelin, tag os lige lidt ind i det her. Først ligesom kan man sige i forhold til markedsreaktioner osv., hvor ventet var det på børserne i New York og resten af verden, at renten skulle forhøjes ikke bare en, men to gange?
3: Altså, vi var helt klar over, at den ville komme til at blive forhøjet en gang, det vi så i onsdags. Det var på den sin vis priset ind i alle markeder. Ja. Det, der nok var overraskelsen, var, at han åbnede op for, at der kunne komme en igen i slutningen af året, måske endda også en i 27. Og det var simpelthen det, man ventede på at finde ud af, hvor vigtigt er det for dem. Nu sagde han selv inde på det resultat, du havde. Det er så vigtigt med det her prisstabilitet. Det er jo altså inflationen, og nu vil de virkelig, virkelig gå hårdt til værs på det.
1: Ja, og samtidig kan man jo sige, at det er jo ikke nyt. Det ligger jo virkelig også i det klip, han siger her. Nu siger han, nu har vi ligesom givet det her en chance. Det er ikke gået af sig selv. Nu skal vi handle. Og så nævner han jo altså her de her geopolitiske brandpunkter, Sara. Hvor er det, at det her brænder? Altså, hvis man sidder og kigger på verden, som man gør i den amerikanske centralbank, kigger rundt på alle de her konflikter, hvor er man mest bekymret for, at det går ud over økonomien?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig Mellemøsten, og det er jo de energipriser, som vi har snakket rigtig, rigtig meget om. For 7 uger siden, da Fed besluttede ikke at hæve renten, troede man jo, at der faktisk ville komme en eller anden aftale. Der var begyndt at flyde noget mere olie ud af Strait of Hormuz, og det gør der bare ikke så meget mere. Så man begyndte at se energipriserne stige. Altså i den her uge har vi olie tilbage over $100 for en tynde, og hvis man går ned og tanker sin bil op, så kan man nemt give 19 kroner nu for en liter benzin, i Danmark i hvert fald. Ikke? Det er jo noget, der sætter sig rigtig hårdt i økonomien, og man betragter det jo lidt som sådan en ekstra skat på en eller anden måde for forbrugerne. Det er nogle penge, de ikke kan bruge på noget andet.
1: Anders, jeg har lige lyst til at spørge dig, før jeg hører Ulrik på det samme her. Den med benzinpriserne, kan man overhovedet, hvis man er præsident, regerende parti, republikanerne, kan man få et godt midtvejsvalg, hvis benzinpriserne stadigvæk i starten af november ligger, hvor de gør nu?
8: Så skal man i hvert fald gøre sig umage, og det er der heller ikke noget, der tyder på, at republikanerne har udsigt til at få indtil videre. Og nu snakker vi jo før radiovisen omkring det her med, at nu er der formentlig den her aftale med Grønland, og det er i hvert fald i konservative medier udlagt som værende en god ting for Trump. Det ændrer bare ikke en pind på hans mulighed for at få et godt midtvejsvalg. Altså det her har ikke på noget tidspunkt stået højt op på hans vælgers prioritetsliste. Det er lige præcis det her med, hvad koster det at køre ned og tanke din bil? Hvad koster det, når du går ned og køber din dagligvarer ned i supermarkedet? Har du råd til at sende dine børn på college?
1: It's the economy, stupid,
8: fuldstændig, James Carville skrev på whiteboardet i 92. Ja. Og det er jo så, der stod faktisk kun the economy, stupid. Vi har så alle sammen sidenhen tilføjet it's, men det er sådan en anden historie. Det, der bare er her, Det er jo noget af det, han blev valgt på. Det er jo en af grundene til, at han slog Harris i 24. Det var lige præcis, at han kunne stille sig op og sige, økonomien gik bedre, da jeg var præsident første gang. I har haft ansvaret i 3,5 år, hvorfor der ikke sket noget. Nu står hans vælger sig og siger, jamen, der er stadig ikke sket noget.
1: Hvis man spurgte Trump, Ulrik Bie, omkring det her, bad ham kommentere, jeg synes, han har været bemærkelsesværdigt afdæmpet i sin reaktion her, men det kan vi måske tage om lidt, så vil han jo sige, det er jo det, han har gjort, kan man sige, gennem store dele af de 10 år, vi har kendt ham. Prøv at høre, det går forrygende. Er beskæftigelsen ikke høj? Det tror jeg nok, den er. Ligger aktiemarkederne ikke en del af tiden rekordhøjt? Det tror jeg nok, de gør. Er vi ikke i gang med at vinde? Altså, Trump vil pege på en række faktorer i den amerikanske økonomi, som trækker i den ene retning. Lad os lige prøve at, hvis vi ligesom siger på den ene side, vi har den geopolitiske uro, vi har tvivlen omkring tech-aktierne, AI, den magtkamp, der kører der nu, vi har, kan du sige, alle risikofaktorerne på den ene side, og samtidig har vi vel også, hvad nogen vil sige, er en forbløffende resiliensdynamik i den amerikanske økonomi, eller hvad?
14: Ja, og ikke bare den amerikanske, men også verdensøkonomien. Altså, når vi hører på, hvad der blev sagt i foråret fra organisationer og økonomer, at det her, det var den værste energikrise, vi måske nogensinde havde haft, og vi er her stadigvæk. det må jeg sige, der er nogen, der især fattigere lande har virkelig haft en hård tid.
1: Ja.
14: Sådan er det jo med priser. Det er jo en fantastisk rå og brutal reguleringsform, at dem, der er villige til at betale mere, ender med at få det, end dem, der ikke har råd. Og det har det også været med energi. Amerikansk økonomi er meget tvedelt, og det er jo det, der sådan set er hans politiske problem. Det er jo, at det, der egentlig er kernen i den her gyldne fremtid, som han taler om. Der ene, det er, at de skal producere mere af alt muligt. Det andet, det er jo faktisk kunstig intelligens, og de her meget voldsomme investeringer af kunstig intelligens, datacentre, og i det hele taget, at de skal vinde den der krig om verdensherredømmet. Det er jo sådan, han hele tiden formulerer det. Det var en vindersag indtil for få måneder siden. Nu er det en gigantisk tabersag blandt de amerikanske vælgere, fordi Kevin Warsh i centralbanken har den her forestilling, som ikke er forkert et eller andet sted, at når man får meget store teknologiske landvindinger, så får man også meget, så bliver medarbejderne mere produktive, så kan man få høj vækst uden at få inflation.
1: Mm.
14: Det kommer på et tidspunkt. Problemet er med udbygning af datacentrene. Folk vil ikke have dem i baghaven.
1: Nej.
14: Vand bliver dyrere, strøm bliver meget dyrere, fordi der, USA har simpelthen ikke nok. Forbrug af elektronik er blevet meget dyrere. Og så har vi jo så kombineret med krigen i Iran, hvor det er jo ikke bare benzin. Diesel er jo det helt store problem i verden, at vi mangler dieselkapacitet simpelthen til at lave det. Det rammer hele transportsektoren. Fragtraterne er steget til samme niveau, som de var i 23. Så du har alle de der ting, kommer og betyder også, at det bliver meget dyrere at være almindelige amerikaner i de kommende måneder og de kommende uger.
1: Det, du beskriver her, lige præcis det der omkring datacenterne, i øvrigt også holdningen til AI. Altså, amerikanerne er jo ifølge...
14: De har ikke lyst til at blive erstattet af en computer. Det er jo ikke helt... Altså, dummere er de jo ikke, end de, når man hører de der verdens rigeste mænd, der sidder der og vil styre, hvordan det amerikanske samfund skal indrettes, og verden i det øvrigt, og siger, I bliver alle sammen overflødige, ikke? Så fandt de ud af, at det var ikke dødsmart i forhold til at sælge budskabet til vælgerne, vel?
1: Lad os lige holde fast præcis i det spørgsmål, du siger nu, Ulrik, i virkeligheden. Vil det sige, at de sidste 3-4 år, hvor man kan sige, at forventningerne til AI har ligesom lagt oven på den vækst, der allerede var i tech-aktierne? En del af de her aktører, der har vist det her, os, der ejer det her, vi er gode til det, vi investerer i det, vi investerer mere end vores konkurrenter, så er der nogle aktiekurser, der er gået op. Dem, der har haft de aktier, har følt, at de er blevet meget, meget rigere nu i virkeligheden, det du beskriver i forhold til datacentrene og i forhold til det her, og det er så også det, som centralbanken reagerer på, så er der faktisk en omkostning. Altså der er, selv hvis AI-revolutionen holder vand, selv hvis den gjorde det, kan du sige, så er der en pris, der skal betales her nu i den virkelige verden.
14: Ja, det er jo det, der er problemet, det er, at du har alle de her idéer, og så ryger det ind i den fysiske verden. Mm. Altså, den fysiske verden har nogle begrænsninger. Altså, vi har simpelthen ikke nok kraftværker til at producere strøm. Ikke? Vi har ikke nok kobber i verden. Vi har ikke, altså, alle de der, det tager mange årtier at få en kobbermine op at køre. Vi har simpelthen ikke de materialer, der skal til for at, gøre alle de her ting mulige. Så har du hele strømproduktionen, hvor Trump siger, at vi kan ikke bruge Canada til noget. Men der er en grund til, at man lige nu bygger masser af datacentre i Canada. For det første er der rigtig meget land, hvor der ikke er nogen naboer.
1: Mm.
14: Og for det andet har Canada noget, som USA ikke har. Nemlig uendelig meget billig strøm. Og det er jo der, hvor man siger, så lægger vi det der. Fordi det er faktisk meget nemmere og meget billigere.
1: Janine?
3: Jamen, Ulrik, det du siger, det er, at alle de her fysiske ting begynder at være et benspænd. Men vi har også set, at hele den her AI-bølge, den har gjort prisen på penge dyre. Det er jo enorme investeringer. Jeg tror, jeg læste sådan noget $800 milliarder bare i år, der bliver kanaliseret ind i det her. Når der er så stor efterførsel på penge, så bliver det jo også dyre, og det har jo også været med til at skubbe renterne op. Og det rammer jo enormt bredt. Det kommer også oveni, vi har den her kalde en energikrise, eller i hvert fald energipriserne stiger så meget. Mm. Så det trækker jo enormt mange penge ud af det samlede system, og det gør jo bare, at man ser blandt andet også, at centralbankerne bliver lidt presset på det.
1: Ja, det er den ene side af det her, og samtidig er der vel så også, Sara, en tvivl om, kommer afkastet fra de her AI-investeringer til at stå mål med det, vi ser? Fordi en ting er at sige, og det er jo det, som Trump blandt andet i den grad binder sig til masten på i øjeblikket, at sige, det er fremtiden, vi skal være nummer et, vi må ikke stoppe, vi må ikke stå på pause, så vinder Kina eller hvem det ellers måtte være. Det er stadigvæk, altså det er en kamp om rigdom, men stadigvæk om en rigdom, der skal komme et sted i fremtiden. Ikke?
3: Jo, men den snak kan vi jo godt have nu, men vi ved det jo bare ikke før om nogle år. Det var det samme, der internettet, og den her sammenligning blev jo lavet rigtig tit. Der var et stort internet.com boom, men der var jo ikke nogen tvivl om, internettet overlevede jo. Der var jo nogle virksomheder, der blev rigtig gode, tjent mange penge, og stadig tjener mange penge efter internettet. Så er der også nogle andre, der ikke gjorde. Men selve den teknologiske udvikling, den satte sig jo virkelig fast. Og det er jo nok også noget af det, vi kommer til at se inden for AI-bølgen også.
1: Ja, lad os lige prøve at holde fast i det her, fordi det er også her, hvor økonomi og politik hænger sammen. I går, der gik Trump på sit eget sociale medie, Truth Social. Det er det ikke blevet så citeret og omdiskuteret her, hverken i USA eller på den her side af Atlanten de sidste 24 timer, men det kan gå hen og være signifikant. Her siger han, at over årene har der været alle mulige såkaldte hoaxes, altså ting, som man har troet var store problemer, uden at det i virkeligheden var tilfældet. Og nu peger han ifølge eget udsagn på den seneste hoax. Det er skepsisen over for AI. Det er skepsisen over for de her datacenter. Og så skriver han i det her opslag, jeg vil som præsident for USA not stand by and let this happen. Altså med andre ord, den folkelige skepsis, kan du sige, sætter sig i det her AI.
3: Men meget af den skepsis hænger jo også sammen med det, vi har set de sidste to uger om, at AI på et tidspunkt overtager hele verden og udslutter menneskeheden, rent Terminator. Det er jo det, han også går ind og siger. Det tror han ikke på. Vi er jo nødt til at vinde det her kapløb, fordi de kommentarer satte jo gang i, at man snakkede om, måske skal vi slappe lidt af med de her AI-investeringer.
1: Ja.
3: Og rulle dem lidt tilbage, og det er jo det, han ikke rigtig var med til. Han er bange for at tabe det kapløb.
1: Vi ser i de her uger og i de her måneder også, at der i toppen af den amerikanske tech-industri ligesom begynder at tegne sig to lejre. Dem, der ønsker en pause, dem, der ønsker regulering, og dem, der ønsker at fastholde. Og Trump blandt andet med det her opslag melder sig jo ind, Anders Agner, på den side, der siger, vi må ikke slå bremserne i. Prøv at fortælle mig det. Fortæl mig om det. J.D. Vance stod på det her konvent, som de afholdt for første gang i historien for nogle dage siden frem mod midtvejsvalget. Ser du det sådan nu, at Trumps republikanske parti, hvis det er det, det er, Vance's republikanske parti, hvis det er det, det bliver, i stadig højere grad ikke kan adskilles fra Elon Musks fremtidsversion, Peter Thiels fremtidsversion for et USA som en stat, der skal være suverænt førende inden for teknologien, og hvor den her teknologi, AI og hvad der ellers følger med, definerer USA's styrke? Er det det, vi ser?
8: Ja, der er i hvert fald ryster, der vil påpege det, der foregår også, fordi de der fem store tech-bosser jo sad rimelig centralt. Altså, man kommer ikke bare med til en indsættelse af en præsident, og så sidder på en af de mest prominente pladser, sådan som vi så, det skete der 20. januar sidste år med de her fem store tech-bosser. Så der er noget, der kunne tyde på, at der er nogle stadig stigende sådan tætte bånd mellem Trump og tech-giganterne. Men den anden del, det er jo så også det her med, at demokraterne har godt spottet, det her, det er en flanke, hvor de kan forsøge at udstille Trump.
1: Ja.
8: Og det er altså også en del af historien omkring det her. De har godt spottet, hvis de kan få ham til at ligne tech-giganternes marionetdukke, så er det noget, hvor de i hvert fald kan se, at de kan score nogle politiske point, og det kører de løs på. Om det virker, det er jo så spørgsmålet, men det er det, de kører på.
1: Og det er jo så her, hvor analytikerne diskuterer, om Trump har lige så fin en næse for folkestemningen, som han jo i hvert fald indimellem har haft før. Anders, skal jeg læse det på den måde, det her opslag, han lavede i går, amerikansk tid, skal jeg læse det opslag på den måde, at han nu prøver at gøre, jeg har sagt, midtvejsvalget også til, jeg har sagt, en folkeafstemning for og imod tech?
8: Ej, det er måske lige at stramme. Jeg tror snarere, at i hvert fald du skal læse det som om, at han synes, han skal ind i kampen, fordi nogle af de største demokratiske navne, blandt andet Barack Obama, var ude den anden dag og sige, at han mener, der bør gøres noget. Trumps melding tilbage allerede var, ikke så længe jeg er præsident, så behøver vi ikke gøre noget ved det. Så ligger han så oven i det, som du citerede før, Clemens, så det er nok mere det lys, du skal se det først og fremmest.
1: Christa Bredstorff, er det her på en eller anden måde, det her spørgsmål om teknologien, der hvor teknologien og økonomien hænger sammen, det vi har diskuteret de sidste kvarter, er det på en måde den store definerende kamp for den tid, vi er i nu?
7: Ja, det er det helt afgjort. Men jeg tror, der er noget virkelig, virkelig interessant det her, men nu skal vi snakke om Rusland senere. Rusland, som er i en form for infernal logik, hvor at de er krigsførende, og de kan kun være krigsførende, fordi de har ødelagt deres økonomi i alle andre henseender, så den eneste måde, de kan holde sig op på, det vil ligesom sådan blive krigslogikken. Hvordan svarer man på det, når man ikke vil være en del af en krig? Det er et stort spørgsmål. Men USA er faktisk, som den anden i den her multipolære, tripolære verden, er også i den samme form for infernalske logik. I hvert fald det republikanske parti, og Trump er, fordi de har bundet deres skæb politisk ekstremt tæt på de her tech-oligarker, men de har faktisk også bundet, som Ulrik sagde før, og Sara sagde før, deres økonomi op på det her AI-boom. Hvis du fjerner væksten, som har været drevet, aktiemarkedsvæksten, som har været drevet af de her syv store tech-selskaber fra det amerikanske marked, så er der jo ikke nogen vækst. Så står amerikansk økonomi slet ikke et lige så stærkt sted. Og det er det, der er rigtig farligt for os i Europa og alle, der tror på den frie verden, det er, at Trump har ikke noget valg lige nu, andet end at satse på tech-oligarkerne, fordi at hvis han begynder at regulere dem, hvilket vi alle vi andre håber, jamen så er der en risiko for, at den der kabale, at den bare falder. Men så ser man et krak. Og hvordan håndterer vi den her situation i Europa? Hvordan svarer vi på det? Det er sindssygt
1: farligt. Men nu du siger jo, alle vi andre håber, at det er helt rigtigt, Dresler Bredestorff. Altså, jeg kan godt se, at der er ved at ske et skifte også i den europæiske debat, og i øvrigt den danske debat, tab reaktionerne på PISA-målingen forleden dag, hvor pludselig kan vi ikke lide AI, vi kan ikke lide tech, vi kan ikke lide skærmen. Så prøv at høre, indtil for et øjeblik siden, der hørte du europæiske politikere, danske politikere, alle mulige andre, som siger, vi kan ikke tabe, vi skal være med på vognen, vi skal også investere, hvis du går ud på de fleste uddannelsesinstitutioner, universiteter, danske erhvervsvirksomheder, når de åbner i morgen tidligt til en ny uge, så er der masser af kurser, masser af oplæg i AI. Der er vel ikke nogen enighed i Europa om, at det her, det er uden potentiale eller uden perspektiver?
7: Nej, selvfølgelig, men jeg tror, som et minimumskrav vil man gerne være suveræn over sin egen accelererende dumhed. Altså, hvis det ligesom er amerikanerne, som sætter det i hovedet på, ja, så er det et problem. Vi vil gerne også have ikke bare strategisk suverænitet, men nej, også en eller anden form for intellektuel autoritet til at vælge vores egen undergang. Ikke? Og så når vi så har den autoritet og den suverænitet, så kan vi måske vælge noget andet. Problemet er, at vi ikke lige har det som for nuværende. Ikke?
1: Vi insisterer på suveræniteten over vores egen dumhed.
7: Ja, det vil være rart.
1: Sarsjøen.
15: Jeg er bare ikke enig i det her, den accelererende dumhed. Altså, vi kunne godt kigge på PETA-undersøgelsen og sige det, at AI måske er grund til, at der er nogle skoleelever, der har svært ved at læse og regne. Men man kan jo bruge det på så mange måder. Vi er jo stadig så tidligt, vi prøver at finde ud af, hvor det er faktisk den bedste måde at bruge det på. Altså et lille bitte eksempel fra min verden. Jeg laver jo nogle gange timelange interviews med meget kloge mennesker. Nogle af jer i det her lokale også. Hvis jeg skal sidde og transkribere det i hånden, så tager det jo...
1: Kun nogen af os, kan jeg forstå. Ja.
15: tager det jo simpelthen flere dage, en hel arbejdsdag, og nu er der jo et program, der kan gøre det for mig. Det gør mig mere produktiv, og jeg kan måske lave noget, der giver noget mere value at på mange andre måder. Og man skal jo bare se det på den måde, det kan bruges. Det er sindssygt farligt for Europa at bare se det som accelererende dumhed. Bare til at tage det kapløb.
16: Jamen må jeg ikke også bare sige, fordi det er jo enormt interessant. Nu nævnte Sara, du nævnte de her 800 milliarder dollars, der blev investeret nærmest i timen. Ikke? Det var så sidste år. Det er sådan set under år. Det er kolossale beløb. Og Nvidia er nærmest en centralbank på vegne af hele AI-økonomien. Men jeg synes bare, at den forskel, der er, at vi taler om dot-com-boblen tilbage fra 25 år siden, men ned under den her boble, det er muligvis en boble, AI-boblen. Det er muligvis en overvurderet værdi, der

0: spørgsmål om, hvorvidt man kan producere 28 Barbie-dukker til en lidt lavere pris eller ej. Det er også et spørgsmål om, hvem kan sætte skruerne på den anden. Og han er bange for, tror jeg, amerikanerne, ikke bare Trump, er bange for, at kineserne, fordi jeg tror, de er fuldstændig skrupelløse, hvis de får mulighed for at sætte skruerne på.
1: Siger du så også, at der måske lige i Europa i øjeblikket er sådan lidt rønnebærende, der er sure? Det er amerikanerne, der har vundet jævnført Dressler Bredstrup før. De er så langt fremme, de har scoret så højt på det her, at nu begynder vi ligesom bare at håbe af ballonen.
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og jeg tror, at det europæiske sentiment, og det kan folk med bedre indblik i den europæiske investeringsstrategi at sige mere om, end jeg kan. Men det europæiske sentiment er overvældende. Det her, det skal vi med på. Vi kan ikke sidde og se, at AI og dermed vores suverænitet bliver udhulet af, at vi ingenting kan. Så jeg tror, i stedet for ligesom at konkludere, at det gik ikke for jer, så siger de, fuck, det her, det skal vi også have.
2: Men vi skal jo med på det på en måde, hvor at det er folket, der bestemmer. Hvor det er folkestyret, som bestemmer. Altså den situation, vi har nu, apropos hvad Ulrik sagde før, det er 4-5 rigmænd, der bestemmer, hvordan hele verden skal udvikle sig. Altså i et hvert tidspunkt af verdenshistorien, man har sagt, det her, det er komplet bimlen vanvid. Det er endda, kongerne har mistet deres politiske magt. Ikke? Og så selvfølgelig så skal man følge med udviklingen, men man skal jo kun følge med udviklingen for at styre udviklingen et sted hen, der er hensigtsmæssigt. Ellers så skal man da ikke hoppe på et tog, der bare kører direkte til døden.
1: Ulrik Bie.
3: Det sjove er jo, hvis vi går nogle få måneder tilbage, så talte vi i Europa om, at vi regulerede os selv ihjel, mens amerikanerne de kunne finde ud af det, og kineserne kunne finde ud af det på teknologi. Nu viser det sig måske, at noget af det der med at være en lille smule mere langsom og have nogle lidt flere debatter og diskussioner om, hvad det er for et samfund, hvad er konsekvenserne af det her, hvordan skal det bruges, men også i høj grad noget, der handler om, at vi har nogle dataforordninger, der gør, at man ikke kan gøre, hvad amerikanerne gør. Nogle af de ting er, selvom vi gør for meget, så er det jo ikke dumt, at vi rent faktisk tænker lidt over det.
1: Er du sikker på det, Ulrik Bie? Fordi hvis vi lige tager, fordi noget af det, Libert siger før, det er jo, det handler ikke kun om økonomi.
3: Det hele hænger sammen. Og nu snakkede vi om franskmændene før, hvordan vi havde grinet af dem. Franskmænd har aldrig stolet på amerikansk teknologi. Og det, der lige nu sker...
4: Derfor har de ikke så meget af det.
3: Nej, men det der pointen er jo sådan set, at vi har jo masser af løsninger i Europa. Vi bruger især i Danmark, fordi vi bare har... Vi har jo bare brugt det amerikanske, ikke? Og det gør vi jo stadigvæk, og mentalt er vi jo indstillet på. Skal jeg nævne 5 chatbots, ikke? Jamen, der er jo ingen, der nævner Mistral, vel? Som jo er et aldeles glimrende fransk produkt. Tyskerne og franskmænd er jo faktisk begyndt på det her. Noget af det, der er lidt sjovt, når vi altid godt kan lide at slå Tyskland oven i hovedet, det er jo sådan set, at tyskerne ikke har nogen... Deres digitale strategi er ikke sådan specielt aggressiv, ikke? Og det har de, for at sige det pænt, ikke? De vil afskaffe telefaxen på offentlige kontor i 2029. Ja. Det står i regeringsprogrammet.
4: Yes. Du kan ikke betale med visa på en restaurant.
3: Nej, den virker aldrig, den der automat. Men det er også, fordi de så heller ikke har wifi. men hvis du tager Slesvig-Holsten, så har de jo sådan det stat, ikke? 80% af deres computer er migreret ud af Microsoft og ind i open source, ikke? Så der begynder, fordi de er så langt bagud, så har de muligheden for at springe den amerikanske generation over. Der sker rigtig meget i Europa på det her område. Vi kan bare godt lide at slå os selv oven i hovedet.
1: Charles, Lina, er du lige så fortrystningsfuld på Europas vegne, som Ulrik er her?
5: Det tror jeg ikke, jeg er. Altså, jeg synes, vi er rigtig langt bagud på mange ting. Nu arbejder jeg jo selv i en amerikansk tech-virksomhed, og det går bare virkelig hurtigt, hvad der sker. Jeg følger også med i de her diskussioner om, hvad man siger i Europa, overregulerer vi. Og det ser vi jo også bare rigtig meget i Danmark på al overregulering i finanssektoren og alle mulige andre steder. Der er vel en grund til, at vi ikke bruger Mistral. Altså, jeg har selv en fransk bil, og det skal jeg bare ikke have igen, fordi den er simpelthen så ulogisk. Jeg kan ikke finde noget til en radioen. Så hvis jeg skulle have en fransk AI-robot, altså, så skal den virkelig have en eller anden value proposition, der er bedre end det, jeg får nogle andre steder.
1: Apropos biltemaet her, Søren Lieber, det er enormt svært at trykke på speederen og bremsen på en gang. Og når en gang imellem, når man lytter til de europæiske politikere, så kan man godt have fornemmelsen af, at det er det, de prøver at gøre. De vil jo altid insistere på at sige, prøv at høre, vi skal gøre det på vores egen måde. Vi skal vælge vores egen vej osv. Men det er vel i virkeligheden det, der er det store spørgsmål. Altså en ting er, hvor Trump står nu ser det ud som om, ikke også er en tilslutter sig, kan man sige, denne her tech-vision og det her tech-tog og siger, vi er nødt til at insistere på det. Frygten i Europa, også i regeringskontorerne, for at det her, det løber fra os om et lille øjeblik, så er der nogen, der står, det kunne være Rusland, det kunne være Kina, med en teknologi, så vi er sat yderligere af, og måske har vi end ikke, jævnfør hvad vi diskuterede i time 1, amerikanerne ringe til.
0: Men det er det djævelske dilemma, også for en regering som den danske, at man i dag ikke, selvom man godt kunne tænke sig det, så kan man ikke blive uafhængig af amerikansk teknologi og amerikansk våbenproduktion. Og det kan godt være, man vil ønske sig det, og jeg er også en af dem, der har argumenteret for, at vi er nødt til at komme et sted hen, hvor vi er det. Sagen er bare de facto, der er vi ikke nu, og vi kan heller ikke nu. Og jeg tror, Ulrik har en enorm interessant pointe, også i forhold til det med regulering. Og det er ikke kun, fordi jeg også selv har tænkt over,

0: du formulerede bedre, end jeg gjorde, Ulrik, men det der med, at på et tidspunkt må vi også ligesom kigge på os selv og så sige, hvor mange år kan vi blive ved med at sige ordet Draghi, ja. Og så til en eller anden kongres i Dansk Industri sige deregulering.
1: Yes.
0: Og så er det ligesom om, så er det noget med æggebakker, eller om de skal være på køl, eller ikke. Altså, der er jo en grund til, jeg forsvarer overhovedet ikke den store EU-reguleringsmaskine overhovedet, men jeg siger bare, der er jo en grund til, at, som Ulrik siger, at man træder lidt varsomt, og det kan godt være, man skal bare være bevidst om, hvad er det for en pris, man betaler? Den pris betaler man i velstand, men kan være, at man vinder noget i sikkerhed.
1: Julie?
2: Altså, jeg ser jo faktisk, altså under overfladen er der også nogle positive ting. Nu dækker vi jo lidt Netcompany, du er et dansk virksomhed, og kalde den konkurrent til Palantir vil nok være strammende lidt, men de har jo i hvert fald nogle tech-løsninger, som begynder også
3: at... Netcompany vil i hvert fald sætte pris på den.
2: men for nylig, altså det engelske sundhedsvæsen, NHS, de skulle have en ny IT-udbyder, der valgte de jo så faktisk Netcompany i stedet for Palantir, som de måske har brugt på et andet tidspunkt. Det har ikke været muligt for os at få den britiske stat til at sige det, fordi de gerne vil have en europæisk udbyder. Men man kan i hvert fald godt tænke, at der begynder at være mere god fokus på at bruge nogle af de lokale udbydere.
3: 13:28 er klokken. Du markerede, Mathias, du nåede
1: lige... Bare to ting. Altså, der er jo ikke noget sådan nogenlunde fornuftigt menneske, som kigger på USA i dag med den enorme velstandsstigning, der har været for nogen, men ikke for alle, men i BNP jo, i absolutte termer, og så tænker, det vil vi hellere have. End Europa. Det vil vi hellere have end en velfungerende velfærdsstat og et nogenlunde fungerende deliberativt demokrati. Altså, så i praksis, så tror jeg langt de fleste vil sige, vi vil gerne ofre stigning... Hvad det er, jeg vil sige? Ja. Ikke velfærd, men...
0: Velstand,
1: tak. Velstandsstigninger til fordel for et fungerende demokrati, ikke? Der tror jeg, alle sammen, mange af os er nu. Men så er der en anden ting også, som når vi diskuterer når vi diskuterer de her ting i forhold til alt det her som geopolitik og økonomi, der er faktisk et tredje perspektiv, som er sindssygt vigtigt. Det er det eksistentielle perspektiv. Mogens Foskerau, som er en dansk, logistikøkonom, han sagde, at han bruger hele tiden AI, og den måde, det fungerer på for ham, det er, at han kan lave mange flere forskningsartikler, så han er blevet utrolig meget mere effektiv. Men, sagde han også, meget mere trist. Fordi at hans arbejde havde simpelthen tabt mening, og den diskussion er vi også nødt til at have i alt det her. Hvad gør det ved os som mennesker? Ikke bare, hvad gør det ved os som økonomier og som geopolitiske aktører?
0: Og det er vi nu oprøvet. Og det er vi ikke kun ud fra nogle eksistentielle betragtninger, det er vi også ud fra nogle samfundsmæssige betragtninger. For hvis den følelse af at give mening og at tilværelsen har noget at byde på, hvis den falder fra hinanden, jeg vil jo våge at påstå, at nu siger vi, at The Economist stupid. Den er jeg meget skeptisk over for. Jeg tror meget mere, det handler om, it's the identity stupid. Og hvis vi føler, at vores identitet forsvinder, og det er i høj grad knyttet til vores arbejde, så er det... Så det tror jeg er en del af motoren i det, vi kan kalde de nationale bevægelser i Europa.
3: Så nu sætter du her for, at du skal ikke have en fransk bil igen, fordi den er så ulogisk indrettet, at du ikke kan tænde bilradio. Må lige fastholde den. Er der en risiko for, at der er mange mennesker, der vil være enige med Dresdre Bredstorff i det, han lige har sagt? Hvis de bliver spurgt i en meningsmåling, hvordan ser du på verden, så vil de sige, ja, det er den verden, vi ønsker os. Men i det øjeblik, at de skal opsige deres Netflix-abonnement, opsige deres konto på Facebook, holde op med at bruge en anden amerikansk IT-løsning, så lader de alligevel være. Altså, vi siger en ting, vi gør noget andet.
2: Det tror man, jeg egentlig er også enig med Mathias i, at vi har jo ikke lyst til, at Europa skal være USA. Der er jo nogle helt fundamentale betragtninger af menneskeheden, vi ikke har lyst til at være. Vi kan godt lide vores sundhedssystem, vi kan godt lide vores uddannelsessystem. Så grundlæggende vil vi jo heller ikke være USA. Men, og nu ser jeg noget, som Søren sagde lige før, at vi ikke kan blive ved med at sige, Draghi-rapporten, vi bliver jo bare ved med at halve bagefter. Og hvis man kigger sådan noget som vindindustrien for eksempel, vi er jo så bange for, at kineserne kommer og overtager noget af det. Det her, det handler ikke om AI, men det handler om industripolitik. Der skal jo ske et eller andet for, at vi kan blive ved med at være førende i nogle af de her brancher.
4: Og så må vi bare huske, at hvis ikke der er velstand, så er der heller ikke nogen velfærd. Det er jo det, der ligesom har været drivende også i...
3: Så kender man Berlingske igen, ikke?
0: Nej, men det der har været drivende... Jeg vidste ikke, hvad der skete med det.
4: Det er jo det, der har været drivende i dansk finanspolitik i mange år indtil det sidste år, hvor vi bare forærer pengene væk. Vi er jo nødt til at skabe en velstand, så der er en afvejning. Det er jo det bare pointen, fordi jeg er meget enig i, at... Altså, jeg vil... Mærkeligt som det lyder, så vil jeg faktisk lige nu hellere være Tyskland end USA i forhold til de udfordringer og problemer, som man har, og de muligheder for at løse dem. Det er jo en... Det er
1: men så kommer vi til en virkelig spændende diskussion her, fordi at i Rom-rapporten fra 1972, så sagde man, at der er grænser for vækst, planetære grænser for vækst. Vi lever i problemerne med ikke at kunne have anerkendt det nu. Men på en eller anden måde, anerkender du, Ulrik, at der er politiske grænser for vækst?
4: Jamen, det er jo det, man opdager i USA. Altså, det er jo det, der det pudsige ved, ikke?
1: Men så mødes vi jo i sådan en lykkelig antikapitalisme, Ulrik.
4: Nej, det gør vi ikke. Fordi så ellers så bliver der jo ikke nogen velstand. Men det er jo spørgsmålet om, hvordan man skal gøre det.
3: Vi var snublende tæt på en stor forbrødring mellem dagbladet og information.
4: Det overlader vi til den der rødkløver-regering.
3: Berlingske
0: officer. Rødkløver,
4: simpelthen. Rødkløver. Københavner-regeringen.
3: Jeg skulle også lige til at spørge. Nå, 13:32 er klokken blevet. Vi er gået ind i den sidste halve time af denne søndags akkurat. Hvis nogen skulle have tabt overblikket, så er det i dag, at russerne afslutter deres valghandling. En ceremoni, kaldte Claus Mathiesen tidligere i dag. Det skal vi høre mere om lidt. Der er jo altså også valg i Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern stemmer. Det samme gør Berlin, og der er masser af mennesker, og det er store toneangivende debattører og magasiner, også i Tyskland, der nu siger, at det er Merz, det er kanslerens regering, der er på spil. Det er hans eget lederskab i sit eget parti, og dermed så kan Tyskland jo altså i givet fald se ind i en grad af ustabilitet, som landet ikke kender. Det er vel allerede der, de er. Victoria Simonova, ansvarshævende chefredaktør på magasinet Røst, du er med os nu, og nu har jeg jo i virkeligheden givet dig en opgave her, sådan de næste 10 minutter. Jeg har bedt dig om at tage os på en overflyvning af nogle af de brandpunkter, som vi måske indimellem ikke taler så meget om, og så pludselig opdager jeg, han har sagt, når det er for sent, og der sker noget. Så jeg har bedt dig om at vælge nogle konflikter, nogle spørgsmål, som vi også her på vores breddegrad skal holde øje med, når det gælder Østeuropa. Hvor skal vi hen først?
5: Jamen altså, vi har snakket meget om sikkerhed i dag, og alt handler tydeligvis om sikkerhed meget udtalt. Vi har USA, og der taler om sikkerhed med Grønland. Vi har Rusland, der argumenterer for sikkerhed med Ukraine. Og det er også gået op for EU nu, at sikkerhed det er territorie og indflydelse, og derfor så kigger de øst på. Og det er nogle af de her brandpunkter, der er, og mange af de østeuropæiske lande, er kandidatlande, potentielt kan blive en del af EU, de forholder sig til Rusland på forskellige måder. Nogle ser Rusland som naboen, der var der i går, i dag og i morgen. Ja. Derfor skal man afskrække militært Polen, Baltikum. Ja. Og så har vi de andre østeuropæiske lande, som ser på det på en anden pragmatisk måde, kunne nogen sige, at Rusland var der i går og i dag, og vil også være der i morgen. Og det bliver vi nødt til at forholde os til.
3: Vil det være rigtigt at sige, og du kender den her region bedre end nogen af os andre, men vil det være rigtigt at sige, Victoria, at man har både, kan du sige, det mønster, hvor der er nogle lande, der ligesom siger, at vi er så bange for Rusland, vi frygter det så meget, at vi skal vise en hård front, så man godt dele det op, kan du sige, på den måde, men at det her jo i virkeligheden også er, i de sekund, man stikker spaden ned under overfladen i Ungarn eller i Polen, eller hvor det ellers er, så er det jo mange steder, at det både er, altså der er nogle borgere, sådan lidt kantet sagt, der kigger mod øst, og der er nogen, der kigger mod vest. Men der er også masser af mennesker, apropos hvad der sker i Tyskland og det tidligere Østtyskland i de her måneder og i de her år, der i sig selv oplever en form for, så kan man sige, en splittelse, eller i hvert fald en tvetydighed i forhold til, hvordan skal vi se på Rusland?
5: Mm. Og det har også noget at gøre med den her, man kan sige, en geopolitisk nærhedserfaring, som er fuldstændig anderledes, end vi for eksempel har i Danmark. Altså, og vi har for eksempel også nogle sydkaukasiske lande, som Georgien og Armenien, der har en helt anden oplevelse med Rusland. Og Georgien har jo 20% besat af Rusland lige nu, og skal forholde sig til, okay, hvis vi går for meget hen mod EU lige nu, så kan det have konsekvenser, som vi måske ikke er så interesseret i. Og det kan vi jo se på de valg, der også har været her i 2026, både i Ungarn, og vi har også haft valg i Armenien, og der kommer snart valg i Bosnien og Serbien, som bliver spændende også.
3: Ja, og tag os lige til det. Mm. Det er 4. oktober. Hvad er der på spil der?
5: Ja, i der Bosnien? Bosnien afholder valg 4. oktober, både parlaments- og præsidentvalg. Og der er, Bosnien har jo en af de mest komplekse politiske systemer i Europa, som produkt eller resultat af Dayton-aftalen i 95. Og det gør blandt andet, at der er to enheder i Bosnien. Den ene er Republika Srpska, som er den serbiske del. Og der har vi Dodik, Milorad Dodik, som har været leder for SNSD-partiet. Og de har troet lang tid nu med suverænitet. De vil gerne væk fra Bosnien. Og det kommer til at blive interessant ved det her valg. Altså, man skal jo stemme på tre. Der er tre personer i præsidentskabet i Bosnien. En bosniak, en kroat og en serber. Mm. Sådan et system har vi ikke nogen andre steder. Og det, altså, gløderne er stadig varme fra Balkankrigen.
3: Det er den libanesiske model nærmest, ikke?
5: Altså, ja, og gløderne er stadig varme fra Balkankrigen. Rigtig varme. Og så har vi jo netop også i Serbien også et valg. Der har Vučić indkaldt til sådan et hastevalg et år tidligere end planlagt. Fordi der har været kæmpe demonstrationer og folkelig protest i Serbien, der er valgt den 24. oktober, mod korruption og nepotisme som produkt af hvad kan man sige, Novi Sad-skandalen.
3: Ja, lad os lige tage fat i at holde fast i Serbien et øjeblik, fordi samtidig sidder Serbien jo i EU's venteværelse, kan man sige. Det her det har jo været dækket de sidste uger, også i forhold til, hvor Serbien er på vej hen. Hvad er det for en bekymring, der pludselig spreder sig i EU der?
5: Altså, nu snakker vi om det her med indflydelse, og Serbien er jo meget påvirket, kan man sige, af både Kina og Rusland. Påvirker måske også et vist ord. Altså, de handler med, og de agerer og snakker med både Rusland og Kina. Og det er EU jo meget nervøse for, fordi der er den her sikkerhedsliggørelse af alting, ikke? Så både medier, al slags politik, både information og værdipolitik, alt bliver ligesom et spørgsmål om sikkerhed. Og der kan man ikke have et potentielt EU-kandidatland, der hvad kan man sige, flirter for meget med Kina og Rusland, som Serbien gør.
3: Og hvad tror du, hvordan kommer det til at gå? Altså nu har der været lidt over en måned til valget. Hvad kommer de til at vælge Serbien? Bevæger de, havde sagt, mod øst eller mod vest?
5: Det kommer jo an på, om Vučić han bliver genvalgt. Altså han stiller ikke op som præsident. Da han gik af som præsident, så sagde han en halv time efter, jeg stiller op som premierminister.
3: Ja.
5: Som det er måden at beholde magten på, måske. Men der er jo en kæmpe...
3: Det er sådan Lars Lykke-løsning.
5: Ja, vi finder noget andet så. Men der er en stor studenterbevægelse, som er i gang med at samle et parti lige nu, som er super spændende at holde øje med i Serbien, som vil noget andet, altså som er snakker antikorruption, antinepotisme, anti-Vučić. Og Vučić er udpræget anti-NATO, anti-EU, så derfor bliver det spændende at se, hvad der sker med hvis der er modstand her fra studenterne, der er ved at lave et parti.
3: Ulrik, du markerer.
4: Jamen, jeg var i Serbien og Bosnien for et par uger siden, og det, nu har jeg været i Beograd for nogle år tilbage også, og den forandring, der er sket, og det er jo, altså det er helt vildt, så den by har udviklet sig, og det er kinesiske og russiske penge, så det er meget, meget synligt i gadebilledet.
3: Hvordan også ser man det?
4: Jamen, altså, for det første, så kan man jo se, hvad der er for nogle reklamer, der er på de forskellige bygninger, ikke? Og det er jo meget kinesiske og russiske selskaber, som simpelthen er på de der nye skyskrabere, der er skudt op rundt omkring. Så der er ingen tvivl om, at der er rigtig, rigtig meget der, hvor EU nok... Jeg tror ikke, Serbien står forrest i den kø. Det andet, det er jo så med Bosnien, som jo er... Altså, hvis man er en uge i Bosnien, så bruger man to uger, mens man er der, på at læse op på historie. Mm. Og eneste gang, man går der 10 bagud, så kommer der en ny krølle i forhold til, hvorfor den hedder den, ikke? Fordi du kan ikke bare starte et sted og så sige derfra, så er det var synd for kroaterne, fordi går du lidt længere tilbage, så var det synd for serberne, og... Så, men det, der er med, synes jeg, som var overraskende for mig ved at være der, det er, at den Dayton-aftale, der jo et eller andet sted har bevaret freden, er også den, der forhindrer udviklingen.
3: Mm.
4: Fordi de her tre præsidenter, der repræsenterer de forskellige dele, skal være enige om alt, for at der sker noget. Og det betyder, at du har et land, der er fuldstændig paralyseret i forhold til at handle. Du får aldrig noget økonomisk udvikling, og så vil de ikke være medlem af EU alligevel. Det er kun eliten, der vil det, fordi så bliver alt dyrere. Og derfor sådan... Det der, det er simpelthen noget, hvor at, der er en gordisk knude, der er nødt til at blive hugget over på et eller andet tidspunkt. Bosnien er og Herzegovina, det er meget vigtigt, at man siger begge dele, for ellers så bliver kroaterne sure. Det er bare noget, som har meget, meget lange udsigter, lad os sige det på den måde.
3: Simpelthen nu, der har måske været en oplevelse i Europa, i EUA for et par år siden, at man havde alle de her nationer, der sad og ventede. De havde ikke andre steder, kan du sige, at rette blikket hen. Det var kun i gåseøjne et spørgsmål om, hvor generøse man ville være, hvor hurtigt man ville optage dem, og hvad det så ville indbære. Det, som Ulrik beskriver nu, er det sådan et spørgsmål om at sige, prøv at høre, spillet er åbent igen på en anden måde, ganske enkelt. Det er det på grund af Rusland, det er det på grund af Kina, og vi i virkeligheden er vidne til, ja, en magtkamp i dele af det her, det gamle Østeuropa, måske endda det gamle postsovjetiske rum.
5: Særdeles en magtkamp, og så tror jeg også, at EU og mange partier, hvilket måske også er lettere og lettere, bruger EU som et skræmmeeksempel. Mm. Altså, vi har set som konsekvens af krigen, okay, pludselig så brugte man ikke billig gas i EU. Hvilke konsekvenser har det givet, at priserne stiger? Vi kan også se det med den politiske dialog. Den blev stærkt reduceret til Rusland, men krigen er stadig ikke slut, vel? Altså, vi går ind i femte år. Og det er der mange politiske partier, både i Kaukasus og i Balkan, som bruger som narrativ, og det resonerer med befolkningen. Så bliver man skræmt af EU.
3: Apropos det sidste punkt på din liste, det var Armenien. Mm. Hvad er det, der lige er sket der?
5: Jamen, der var valgt den 7. juni, og Pashinyan blev genvalgt. Og Armenien har jo et ambivalent forhold til Rusland. Det har måske en af de mere sådan pro-russiske lande, både i Sydkaukasus og generelt i Østeuropa. Men fordi at Rusland ikke hjalp Armenien i kampen mod Azerbaijan om området Nagorno-Karabakh, så har man oplevet en stor skuffelse i Rusland, der ikke militært støttede en i 2020 og 2023. Og det her så man ud i nu, at man har inviteret en masse. Altså, der har været EU-topmøde i Armenien, og man i august gik Pashinyan ud og sagde, nu vil man officielt ansøge om EU-medlemskab, og derefter lave en folkeafstemning i Armenien, om man skal være en del af EU, ikke? Hvilket er meget vildt, fordi Armenien er så afhængig af Rusland, både med infrastruktur, og alle tager deres uddannelser i Rusland. Rigtig mange arbejder i Rusland, ikke?
3: Hvor meget i Armenien fylder Ukrainekrigen? Altså, hvor meget fylder det her, som vi bliver ved med at se i vores del af Europa, som en, jeg har sagt, næsten eksistentiel konflikt med Rusland? Hvad betyder det for, hvordan de ser på Rusland, og hvordan de ser på sig selv?
5: Ja, altså, de ser anderledes på den Georgien. Vi skal huske, Georgien grænser op til, og har de her 20%, som lige nu er en del altså, af noget russisk støttet besættelse. Ikke? Mm. Og det er Armenien ikke, så på den måde er der ikke noget skræmme. Man er ikke bange for, at Rusland kan komme hen til Armenien og tage territorie på den måde. Fordi der er ikke nogen grænser, vel? Der er nogle få baser og nogle fredsbevarende styrker, men ellers så er USA jo også allerede bare ind i Armenien. Ikke?
3: Claus Mathiesen, nu er det som sagt, vi har været inde på det flere gange, vi diskuterede det også før, nu slutter valget, hvis det er det, det er, i Rusland i dag. Hvad er i dag, som du ser det, Putins muligheder og Ruslands muligheder for at sige, hey, vi vil gøre noget for Serbien, vi vil gøre noget for at påvirke hele den her del af verden, vi vil udbygge vores indflydelse, vi vil trække folk til os. Hvad har Putin efter snart 5 års krig mulighed for?
6: Jamen, jeg tror, at hvis vi taler på det plan, så er Ruslands muligheder først og fremmest at appellere til det, som man også slår til lyd for i Rusland, nemlig værdier, som er anderledes end de løsslupne, dekadente, vestlige værdier, traditionalisme.
3: Du skal ikke se på mig, når du siger dekadent og løsslupne.
6: Det kunne jeg ikke drømme om. Det er jo de ting, man har at appellere med, og så kan man måske også forsøge i en eller anden grad at hive den gamle stabilitetskanin op af hatten. Selvom man kan jo konstatere, at efterhånden som krigen rammer Rusland mere og mere, så ligner det mere og mere en floskel, at Putin tilbyder stabilitet, hvis folk ellers vil lade være med at blande sig i
3: politik. Jeg tager to vendinger med ud af det her program. Det ene er, at vi skal gøre os til, hvad var det, du sagde, vi skal gøre os suveræne over vores egen dumhed, og nu taler du, Claus Mathiesen, om den gamle stabilitetskanin. Man ser den for sig. Hvad er det for en kanin?
6: Det var jo den her. Det var jo det, som i høj grad betød, at Putin vandt slaget om den russiske befolkning i forhold til en demokratisk udvikling. Altså, man afviklede jo simpelthen rutinemæssigt demokratiet ved til gengæld at tilbyde folk en form for stabilitet, en form for måske, jeg vil ikke sige minimal, men tålelig, apropos det, vi talte om, velfærd. Jamen, jeg tror ikke, man kan påstå, at der er velstand generelt i Rusland, men velfærd i en eller anden grad, som i hvert fald for nogen matcher det, man oplevede i sovjettiden, hvor det måske heller ikke var særligt fyrsteligt. Altså, den russiske borger har ikke været forvent med, at staten har taget sig godt af dem. Det har de store forventninger om til gengæld, men det har ikke ret ofte været en realitet.
3: Simpelthen nu er det kommet lidt tættere på vores egne, kan man sige, kyster her de sidste uger på grund af udviklingen i Tyskland, hvor vi pludselig oplever generationer af mennesker, som er født efter murens fald, efter Tysklands genforening, der pludselig dyrker nostalgi, som pludselig dyrker et billede af en fortid, de i virkeligheden aldrig har været en del af. Hvor stærkt er det? Nu diskuterede vi tech før, at Dresler Bredstorff siger, om den her konkurrence omkring den her tech-industri, at det er det, der definerer fremtiden. Kommer man til at se, tror det? Altså, hvor stærkt er ønsket om en tilbagevenden til noget, der var mere stabilt og mere forudsigeligt? Hvor stærkt et argument er det i de her lande?
5: Altså, det er stærkt, og ikke kun på grund af traditionelle værdier. Ja. Ofte, når vi nævner Østeuropas fascination af Rusland, eller hvis de har sådan en, så er det på grund af de traditionelle værdier. Men vi skal også huske, hvor afhængige de er af energi, og alt handler på rigtig mange måder, når det handler om sikkerhed, om energi. Altså Bosnien er næsten 90% afhængig af russisk gas. Ungarn er stadig, selvom de prøver at sige 2027, vil de slet ikke være det. Slovakiet ikke. Armenien er afhængig af alt russisk infrastruktur. Så det er også altså, en anden måde, man er afhængig og er altså, opmærksom på det. Ikke? Det er ikke kun traditionerne og fascinationen af Rusland, det er også en dyb nødvendighed, som vi jo har skillet os af med i EU med store konsekvenser.
3: Og så lad os lige, Claus, et par minutter vende blikket mod Moskva her. I virkeligheden så siger du tager så mange forbehold på det her valg, som jo heller ikke får den helt store opmærksomhed i de russiske medier. Man kan diskutere, hvad man kan bruge det til, og hvor meget man kan udlægge omkring Rusland. Hvor presset er Putin nu? Når man følger senest i dag dybest set nye meldinger om et meget markant ukrainsk droneangreb på Rusland. Vi hører tilbagevendende rapporter om, at der er folk, der begynder at sige ham imod. Hvor står han?
6: Jamen, jeg tror, at det her med de mange droneangreb og i øvrigt også missilangreb ind i Rusland, det har jo stået på sådan meget intensivt siden årets begyndelse. Det har jo været en af de store forandringer i krigen i Ukraine, der er sket i 2026. Og der er ingen tvivl om, at det gør indtryk på den russiske civilbefolkning. Det store spørgsmål er, hvilket indtryk gør det? Mm. Fordi vi har jo konstateret i Ukraine, at jo flere tæsk, de bogstaveligt talt har fået af russerne, som jo hemmelingsløst bomber civile mål, med vilje eller utilsigtet, at det har jo bare affødt en større forløb, i hvert fald større modstandskraft hos ukrainerne. Man bruger samtidig, russerne kan godt lide at bruge ordet stoikost, som er sådan noget, eller man kan stå igennem stort set alt, man stikker ikke op for bollemælk, som man sagde på gammelt dansk. Men det samme gælder jo ukrainerne. De er heller ikke sådan at knække. Så det er svært at sige, hvor meget hvor vil den russiske befolkning vende sin frustration hen. Jeg tror, at man er rigtig dygtig til i de russiske statsmedier at pege på NATO. Igen og igen og igen. Ja. Og det vil sige, aggressionen bliver i hvert fald forsøgt kanaliseret alle mulige andre steder hen, end ind i retning af styret selv. Og det har man et fantastisk talent for i Rusland.
3: Den ydre fjende simpelthen.
6: Ja.
3: Og den her opfordring til vedholdenheden, han leverede den faktisk selv i onsdags, præsident Putin, forud for valghandlingen. Der havde han en opfordring til sine landsmænd. Den lød sådan her.
7: Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
3: Der var den, Claus, du har lige sagt det. Jeg opfordrer, siger Putin her, jer til at udøve jeres forfatningsmæssige ret og træffe et velovervejet og ansvarligt valg, så valgresultatet bekræfter det russiske samfunds standhaftighed. Barbara Bertelsen kunne ikke have sagt det bedre. Må jeg høre en gang her, Claus, når du siger det her med, det er det her, der er appellen. Det er NATO, kan man sige, som er den ydre trussel. I hvor høj grad er Putin der nu, hvor det både er sådan i dag, måske har været et stykke tid, det er det her, han skal måles på. Altså, det er kamp mod NATO, det er Ukrainekrig, der på en eller anden måde er hans projekt.
6: Jamen, jeg tror faktisk, at vi er der, hvor det er det, han bliver målt på i al væsentlighed. Og det skyldes som netop, som flere har været inde på undervejs i snakken her i dag, at Rusland er kørt over på en form for økonomisk, kaldet det, mekanisme, som i virkeligheden udelukker andet end krig. Og det vil sige, at man har også legitimeret krigen som en krig, som en, det er der mange, der ikke ved, tror jeg, i den danske offentlighed, at russerne forklarer, at de udkæmper en forsvarskrig, fordi man har brugt, NATO har brugt Ukraine til at rette et angreb ind mod Rusland, som Rusland så har været nødt til modvilligt at forsvare sig imod ved at lave et modangreb ind i Ukraine. Det vi andre troede var en invasion i Ukraine, det bliver i Rusland skildret som en forsvarskrig, og man kan henvise til den store fædrelandskrig. Man kan pege på alle de mange nazister i Ukraine og i Europa i det hele taget, og sige, vi gentager i virkeligheden bare historien. Den krævede kæmpe offer af os. Man taler om 20 millioner, 25 millioner, 27 millioner, eller hvad man nu nævner i forbindelse med den store fædreland. Og hvis det er det, der er prisen, så er det det, der er prisen.
3: Et sidste spørgsmål her, Claus, du nævner Ulrik det før. Når man besøger Beograd, så ser man de russiske skilte og slogans og reklamer, og de kinesiske. Hvilken opmærksomhed er der i Rusland? Hvilken anerkendelse er der i Rusland af, apropos afhængighed af, hvilken afhængighed man har af Kina, og hvor meget mange af de ambitioner forudsætter en eller anden grad af koordination?
6: Jamen, den har jo været der som en understrøm i rigtig, rigtig lang tid. Hvis der er nogen, der har ulejlighed, som har læst for eksempel Vladimir Sorokins, nogle af hans fortællinger og romaner, så er der et utal af kinesiske ting, der foregår i Rusland lige pludselig. Rusland er nærmest blevet en russisk, eller undskyld, kinesisk lydstat i nogle af dem. Men den fornemmelse, tror jeg sådan set, kan være rigtig nok. Den er det nok i stigende grad. Den kinesiske økonomi er for mig at se i høj grad en forudsætning for, at Rusland kan blive ved med at kæmpe krigen i Ukraine. Man leverer militært udstyr, ikke mindst jetmotorer til de her nye, hurtige droner, som ukrainerne for øjeblikket har store vanskeligheder ved at kæmpe imod, og så videre, og så videre, og så videre. Så i virkelighedens verden kan man spørge sig selv, om Rusland er en selvstændig stormagt, apropos vores snak om suverænitet tidligere. Der er flere og flere, der mener, at Rusland i realiteten i bedste fald er en juniorpartner til Kina.
3: Det siger Claus Mathiesen. Klokken er 13.50, og vi åbner nu de sidste 10 minutter af det her program. Det var jo altså en uge til historiebøgerne, og det siger meget om det nyhedsbillede, vi sidder i, at det først er nu 10 minutter før klokken 2, at vi vender os mod, hvad der er sket i Bruxelles. Onsdag, der holdt kommissionsformand Ursula von der Leyen jo altså sin årlige tale om unionens tilstand. Hun medbragte både en nyhed og en særlig gæst. EU får, hvis det står til hende, og det er jo altså kun en plan og et ønske for indeværende, sit første associerede medlem. Hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvad søren vil de sige? Ja, det er sådan set et spørgsmål. Det var nyheden. Til stede i salen var manden, der skulle modtage den nyhed på vegne af Canada. For det er jo altså Canada, der pludselig han er sagt, kan springe venteværelse over. Ikke til et medlemskab, vel, men til et associeret medlemskab. Vi skal først høre von der Leyen og derpå Mark Carney. Her kommer von der Leyen.
8: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Ja, klapsalt, hvor spørgsmålet er så, om enigheden holder hele vejen hjem. Vi ønsker, siger hun jo altså, at bringe forholdet til Canada op på det højst mulige niveau. Og kære Mark, jeg mener, at vi hurtigst muligt må gentænke vores partnerskaber. Derfor vil jeg gerne arbejde sammen med dig om at åbne døren for, at Canada kan blive det første associerede medlem af den europæiske union. Svaret fra Carney, der jo altså i øvrigt blev en verdensberømthed, da han i starten af året begyndte at tale om the middle powers mellemmagterne, under mødet i Davos, det lød sådan her.
9: Where our strengths differ, they complement. Where they overlap, they create scale. We should build on each other's strengths deliberately, systematically and rapidly.
3: Hvor vores styrker er forskellige, komplementerer de hinanden. Hvor de overlapper, skaber de noget større. Vi bør bygge på hinandens styrker bevidst, systematisk og hurtigt. Det lyder som en tale fra en brudgom til en brud her. Anders, må jeg lige spørge dig. Nu løber minutterne her. Vi kan ikke nå at høre jer alle sammen på det. Hvordan vil det her blive taget ned af Trump? Fordi det er jo vel en reel overvejelse. Nu diskuterede vi hele den første time, om Trump underskriver den aftale, der nu ligger på tirsdag, når det gælder Grønland. Risikerer man en situation, hvor man i Washington hos præsident vil tage det her ned som en provokation, som kan eskalere en handelskrig mod Canada og os andre?
10: Han har i hvert fald allerede været ude med meldingen om, at det kunne da godt være, at han kunne finde på at opfatte det som sådan, og derfor så bliver der selvfølgelig også holdt nøje øje med det. Jeg vil så sige, jeg synes, det der er interessant her, det er jo at se, hvor meget det har ændret på meget, meget kort tid i forhold til, hvordan vi agerer for vores den anden del af verden, der ikke er den amerikanske, fordi altså, jeg var i Bruxelles ugen efter Trump vendte tilbage til præsidentmagten i 2025, og der var det en by i granatchok, og da jeg var dernede her i slutningen af januar i år, så var det i hvert fald tydeligt, at der var noget, der havde ændret sig. Man ligesom sagde, prøv, vi kan ikke bare blive ved med at reagere på ham. Vi bliver nødt til at se, om vi kan vende bøtten rundt. Vi bliver nødt til at prøve at agere, og det er det, de gør nu.
3: Siger du så også det med, uanset hvad han måtte finde på at sige, true med, gøre, hvad han kan tweete af landkort, han har sagt, så holder man fast, man har taget til efterretning i Bruxelles, det er det vejen at gå?
10: Jeg tror i hvert fald ikke, man bare har tænkt sig, at hele tiden bare at danse efter hans pibe, fordi der har man fundet ud af, jamen du kan ikke være sikker på, at du får det ud af det, du håber. Altså meldingen fra Bruxelles, dem jeg har talt med, var i hvert fald, de sagde, jamen prøv en gang, vi lavede en dårlig handelsaftale i sommeren 25 i håbet om at fastholde amerikanernes fokus på Ukraine, men hvis vi bliver med hele tiden bare skal vente på, at han hælder den næste skidsband ud over os, så bliver vi nødt til at agere selv.
3: Vi har virkelig kun få minutter, Ulrik, så det bliver et kort svar på det her. Nu diskuterede vi før, hvad kan politikerne gøre i forhold til investeringer i Grønland? Hvad kan man gøre her, uanset hvad von der Leyen siger, uanset hvad Carney siger? Oplever du blandt private virksomheder på den kanadiske side i den europæiske lejr et ønske om at sige, at det her det skal blive til noget?
11: Der sker rigtig meget, og jeg vil anbefale, hvis man har 25 minutter til overs, at gå ind og høre hele Carneys tale. Det er en af de bedste politiske taler, jeg har hørt i meget, meget lang tid. Den starter med et æren i Tyskland efter 2. verdenskrig. Selvom det ikke bliver associeret medlem, så er der virkelig, virkelig mange steder, vi allerede arbejder sammen. Og noget af det, jeg synes er interessant, bare for at tage to ting. Han snakker om Erasmus, altså udviklingsprogrammet, han har jo selv læst i Storbritannien, og så taler han om et ungdomsfrit bevægelighed for unge mennesker under 30. Det er det, briterne ikke vil være med til. Altså, det her er jo en presbold, og det, jeg bare sige, det som von der Leyen og ikke mindst Carney lægger op til, det er et nyt netværk, som supplerer de mange handelsaftaler, EU har indgået. Det er meget stort og spændende.
3: Oh, det her er faktisk interessant, Søren. Nu kommer jeg pludselig til at tænke på, også i forlængelse af det, som Victoria sagde før, altså det vi oplever nu, er det i virkeligheden, hvor man jo i EU i Bruxelles i mange år, det var det vi i gamle dage talte om, et EU i flere hastigheder. Det vi ser nu er, det er, at der er en sikkerhedspolitisk logik her, hvor man ganske enkelt i Bruxelles tager til efterretning. Man kan godt være er et associeret medlem. Måske kan man oprette en anden, tredje, fjerde grad status til briterne, som kan få lov til at spille en rolle. Hvem ved i forhold til en række af de her Balkanlande, østeuropæiske lande og andre, kommer vi til at se et EU, hvor man siger, selvfølgelig skal der have et Europa flere?
0: Det er i hvert fald et EU, der grundlæggende kommer til at diskutere, hvordan skal man fungere i den her nye verdensorden. Og så taler vi om associerede medlemmer. Ja. Og der må man sige, hvis man skal være lidt kæk, så kan man sige, det siger meget om den nye verden, at nu sidder kommissionsformanden og kommer med, hvad vi kan kalde populistisk symbolpolitik i sin årlige tale til verden. Fordi man kan sige, der er ikke nogen, der ved, hvad et associeret medlemskab er overhovedet. Men det er en idé, hun har, og hun taler ind i den nye verden, som vi nu engang befinder os i. Men jeg synes også bare, der er jo det, Ulrik også bringer ind, nemlig Storbritannien. De må sidde og kigge på det her og sige, associeret medlem, hov, kunne det være noget for os? Nu har vi sagt nej til det. Men det kunne da også være, der var andre, der gjorde det. Hvis Le Pen kommer til magten i Frankrig, hvis AfD kommer til magten i Tyskland. Altså, man åbner også for en måde, og det er jo også det, du gør, Klim, med det med de differentierede medlemskaber. Man åbner også for en måde at diskutere, hvordan er man medlem af EU. Mm. Og hvis man for eksempel er en fransk nationalistisk præsident, der gerne vil have mere Frankrig og mindre EU, så er det her også inspirerende.
3: I øvrigt, en associeret pointe her, det er jo, Grønland er som bekendt ikke medlem af EU.
0: Man kan blive associeret
3: medlem. Så der er alle mulige. Er det det, vi ser, Dresler Bredstorff? Er det et EU, hvor de her grænser er porøse, overlappende cirkler, samarbejder på en anden måde?
1: Ja, og så tror jeg, der er en ting, som vi skal være meget opmærksomme på i det her. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at man sidder i Bruxelles og siger, nu skal vi gå denne her vej, men og nu står vi virkelig imod Trump. Men det er fint nok, men så har Merz så et problem i baghaven med AfD-vælgere, og hvis de lige pludselig laver en handelsaftale med Canada, og Trump kommer og siger det ene og det andet, at man tror på fabrikkerne i Mecklenburg-Vorpommern eller i Frankrig, jamen så har der pludselig ikke så meget at stå. Så på en eller anden måde... usikkerheden og sårbarheden er jo den samme. Der er jo ikke grundlæggende sket noget i forhold til usikkerhed og sårbarhed. Så kan det være, at viljen er større, men man bliver også nødt til ligesom sådan at lave en... Altså, man kan ikke kun analysere med vilje, man må også analysere med baglandet.
3: Hvis nu, at det her det ender i aften, og så lad os bare slutte der, Bredstorff, hvis det nu det her det ender i aften med at sige, at Merz må tænke sig om han så indrømmer det eller ej, hvad betyder det så for handlekraften i Europa, sammenhængskraften i Europa, de spørgsmål, vi andre må stille os ind?
1: Det må vi alle sammen se. Jeg tror, at noget, hvor at de her centrum-venstre, centrum-højre partier i de sidste 15-20 år virkelig har ødelagt det for sig selv, det er, at de har udpeget AfD eller Rassemblement National, eller hvad det nu er, som deres modstandere. Det der bare er, når du udpeger din modstander, så udpeger du også din efterfølger.
3: Nå, Sarah, jeg har et sidste spørgsmål til dig. Nu hørte vi jo den nye amerikanske centralbankchef her sige, at en af grundene til, at renten skal op i USA, og det kommer den nu, det er den geopolitiske uro her. I den uge, vi kigger ind i, hvordan vil det her blive taget ned? Nu har man jo altså nået at reagere, fordi beslutningen kom tidligere i den her uge. I var inde på, både du og Ulrik Bier, det er også det, der hedder priset ind i forhold til, hvor markederne står. Hvor stor usikkerhed er der sprøjtet ind i den amerikanske økonomi med det her, og med de ting, som Trump kunne finde på at gå ud og sige eller gøre?
2: Jeg tror, det er mere, hvad Trump kan finde på at gå ud og sige, fordi som Ulrik også bare lige kort sagde, den amerikanske økonomi har det jo på toplinjen rigtig fint, så det her er jo ikke noget, der har skabt alt for store krusninger lige nu. Næste uge er der ikke noget specifikt andet, end vi holder øje med olieprisen rigtig, rigtig meget. Den oliepris, det er det, der bliver allergørende lige nu.
3: Og så er der Trump som den ubekendte faktor.
2: Det er han jo altid. Det er jo ikke bare i næste uge.
3: I det her, tror du, der kan ske, Ulrik, ved det Hvide Hus se stiltigende til, tror jeg?
11: I forhold til hvad?
3: Centralbanken.
11: Han har jo fanget et kæmpe dilemma. Et eller andet sted, så skal Trump være glad for, at centralbanken gør det modsatte af, hvad han kræver. Han kan blive ved med at slå på dem, det er det ene. Det andet er, at vi skal huske, at det her handler om troværdighed. Det handler ikke om Schwarzes troværdighed, men om troværdighed til dollaren, og dermed hele det globale finansielle system, som USA har enormt gavn af.
3: Så du siger i virkeligheden, at den her beslutning er med til at fastholde USA stærkere, end det ellers ville have været?
11: Ja.
3: 13.59 er klokken blevet. Vi er gået ind i de sidste 30 sekunder af denne udgave af Akkurat. Vi høres naturligvis ved på søndag til sædvanlig tid på den samme kanal direkte efter radioavisen fra 12.15 og helt frem til klokken 14. Det skal vi, hvis planerne holder. Det gør det ikke altid i øjeblikket, blandt andet handler om dansk politik. I aften, der sender vi jo altså verdenssituationen. Det er nu umiddelbart efter TV-avisen, allerede 21.15 direkte på DR1, og vi skal tale, og det er ikke nogen overraskelse, om Grønland. Nu er der en radioavis på vej, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 2.
12: Både den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA for i næste uge at underskrive en aftale med USA om sikkerheden i Grønland. Den er kommet i stand efter mange måneders diplomatisk arbejde oven på den amerikanske præsident Trumps gentagne udtalelser om, at han ønskede at få kontrol med Grønland. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet til USA, blev hun spurgt, hvad der står i den aftale, hun er på vej til at underskrive.
13: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
12: Og når Mette Frederiksen ikke vil fortælle, hvad aftalen går ud på, så er det, fordi den ikke findes endnu.
13: Vi har først en aftale om nogle dage, og det er først da, jeg kommer til at sige noget om indholdet.
12: Det er 12 dage siden 15-årige Maja forlod sin bopæl i Ødsted mellem Vejle og Kolding, og nu ønsker både politiet og hendes forældre at høre fra hende. På den baggrund har Sydøstjyllands politi valgt at efterlyse hende. Maja er 162 cm høj, lys i huden og almindelig af bygningen. Hun har langt mørkt hår. Hun blev sidst set iført en sort sportstop, en lysegrå joggingbluse med lynlås og lysegrå joggingbukser. Hun havde en beige håndtaske og en hvid plastikpose med. Hvis du har set Maja eller har viden, der kan lede politiet på hende, på sporet af hende, så kontakt politiet på 114. Mere end halvdelen af de stemmeberettigede russere har stemt ved parlamentsvalget, men det er ikke et frit valg. Der er ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putin og hans parti. Men et valg kan præsident Putin give sit styre et skær af legitimitet, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splid Spol.
14: Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
12: Valgstederne lukker klokken 20 i aften. Sol og en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, og så bliver det ret blæsende. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager ved kysterne op til kuling med kraftige vindstød fra 14 til 18 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
15: Du lytter til P1.
16: Skak! Et sofistikeret spil for det tænkende menneske, som kan spores flere tusind år tilbage. To hære i krig på 64 felter. Fra børneværelsets magnetskak til stormester og storpolitik, skak rummer det hele. Også doping, det kan vi vende tilbage til. For skak er helt ubegribeligt. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Sune.
17: Mange tak.
16: Sune Berg Hansen, vi skal tale skak i dag. Og det tror jeg, du er den rette til. Du er stormester i skak, 7 gange Danmarksmester i skak, og du har også været landstræner for skaklandsholdet. Bare det, at der findes sådan et, synes jeg jo er vidunderligt. Udover det, så skriver du klummer i Politikken og JP. Du er iværksætter, og vi skal også snakke lidt om poker. Hold op mod skak lidt senere. Du er en mand under mange hatte. Men skak, Sune, hvad er skak for dig?
17: Altså, det er en sport.
16: Ja,
17: det er det. Men det er også, altså nu er det jo, det har det jo været en stor del af mit liv, så det er jo også en eller anden form for identitet. Mm. Men altså i bund og grund er det selvfølgelig spil, men det, i gamle dage diskuterede man meget om det var en sport, eller det var musik eller kunst eller videnskab eller matematik. Og nu er man efterhånden sådan ved at komme frem til det. Ja, det er tankesport.
16: Ja. Men vi kan vel godt blive enige om, at nu startede jeg sådan lidt storladent. Men skak har den her aura af at være sådan et sofistikeret spil, et tankespil, sådan en strategi, og man skal kunne forudse ikke bare et træk, ikke bare to træk, men jo altså 10-15 træk ud i fremtiden. På brættet, altså det har vel sådan en historie af, og man kan spore det tilbage i tiden. Der findes masser af billeder af sådan aristokrater, konger i Indien, Kina, alle mulige steder, der sidder og spiller afarter af skak i hvert fald. Altså det er jo et spil, der kan spores mange tusind år tilbage. Altså
17: ja, altså man kan sige, at den moderne form af skak, den blev faktisk først klar i 1500-tallet. Mm. Med, jeg tror, den første rigtige, det var en præst, der hed Ray Lopez fra Spanien. Og den spanske åbning er opkaldt efter ham. Men før det, det stammer jo tilbage fra Indien, og sandsynligvis, selvom grækerne også påstår, at de har fundet det.
16: Jo, jo.
17: Det, og perserne også kan også byde lidt ind, men de fleste mener, det er Indien. Men det var, skal man sige, en anden form for skak, end man har i dag. Så den moderne form med rokade og en passant og brikker, der kunne rykke meget langt, det var først fra 1500-tallet. Og det giver måske også mening, fordi det var først deromkring, man begynder at få kanoner og sådan nogle ting, så katapult eller hvad man havde sad, så man kunne skyde lidt længere, ikke? Men altså, det har det jo været sådan, ligesom sådan en proxy for krig, og man tænker, at folk, der var dygtige til skak, de var også gode strateger på... Så det har ligesom været sådan meget fint. Man må også sige, at skak er jo også, har den fordel, eller ulempe, alt efter hvad man ser på det, at det er sådan lidt svært tilgængeligt. Hvis man er dårlig til skak, så tager man bare hver gang mod en, der er god til skak. Så der er slet ikke noget sådan held element, ikke? Altså, så siger de, jeg vinder vel en gang med. Nej, det gør du ikke. Du vinder aldrig, hvis du møder en, der er klart bedre end dig, fordi du har bare ikke en chance. Og det gør så også, at det er lidt svært. Og der er også hele tiden sådan, det er ligesom sådan et løg. Hver gang du har ligesom taget lag af skak, så opdager du, at skak er også noget helt andet nede bagved, og så åbner det sig hele tiden, indtil man ligesom ikke bliver bedre på et tidspunkt.
16: Nå, det er meget interessant, det der, for altså, jeg har jo også, det er sådan en ting, nu jeg spiller lidt skak med min søn, og det er nemlig interessant, det der med, jeg er nødt til at lade ham vinde, hvis han skal have en eller anden succesoplevelse i skak. Og det er ikke, fordi jeg er særlig god, han er 8, så det er sådan på det niveau. Men der er nemlig, der er jo ingen terningkast. Der er ikke noget som helst tilfældigt. Altså, det er bare, ryk en brik, tænk over, hvor den skal stå, ryk en til brik, tænk over, hvordan den skal stå, og i forhold til det ryk, der er blevet træk, der er blevet taget over hos modstanderen.
17: Ja, og det er jo meget uheldigt, hvis man gerne vil tjene penge på det, fordi der er ikke nogen, der gider at spille med en, fordi man altid vinder. I modsætning til for eksempel backgammon eller poker, hvor der er noget random puttet ind. Man kan godt sige, altså skak er jo ikke sådan helt uden held, fordi du kan jo godt være heldig med nogle omstændigheder, der flasker sig for dig, ligesom man kan i andre sammenhænge.
16: Men der er jeg bare nødt til at sige, Sune, de omstændigheder, der kan flaske sig, vil jo oftest være... at en modstander ikke tænker sig om. Altså foretager et dårligt træk eller et eller andet, eller falder i en fælde eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, hvis man sidder og spiller med en, jeg kan jo ikke sidde med min søn, og så pludselig gå tilbage til start, eller du ved. Altså, det er jo ikke det der. Det er jo på den måde et benhårdt spil.
17: Ja, jamen det er det. Og det er også, det er ubarmhjertigt, fordi du kan sidde og spille godt i 4 timer, så laver du en fejl, så tager du bare.
16: Ja.
17: Og det er der de fleste, altså i tennis, der får du nogle chancer for at rette op på det. Og også i fodbold og alt muligt andet, det gør du ikke i skak. Hvis du laver en stor fejl, så tager du som regel bare.
16: Ja.
17: Så det er sådan, men det er jo rigtigt, det er jo, altså en grund til, at det... Man kan også se på det, det ser sådan lidt episk ud, det er så meget med det visuelle, og så har det jo også rammet nogle historiske begivenheder ind med skak, blandt andet især den kolde krig.
16: Det kan jeg lutter, vi kommer til, Sune, fordi det skal vi helt sikkert snakke om. Vi skal tale både om store personligheder i skak og store partier, ikke at vi skal ned og sådan gennemgå dem, men hvor de har placeret sig i historien, for der er virkelig, det har spillet en rolle indtil flere gange. Men jeg tænker måske, at vi skal starte, nu har jeg taget et skakbræt med, og det er ikke, fordi vi skal sidde, som du sagde, du påpegede jo lige, at det ikke er indekseret, der er ikke tal og bogstaver på, så vi kan ikke sidde og spille i blinde, eller hvad kalder man det, blindskak?
17: Ja, blindskak. Ja. Altså, jeg vil godt kunne, men det vil du ikke kunne.
16: Præcis. det er nemlig fuldstændig korrekt. Men det var mere for at sige, vi har ligesom to hære over for hinanden, og det er jo helt fair at sige, og nu taler vi jo moderne skak, som du sagde her, det er de der første skakspil, som man kan finde i Indien og sådan noget. En lille smule anderledes indrettet, figurerne hedder noget forskelligt, men når vi har den her, at der er en strive, sådan her, hvad kalder man de bagerste? Jeg skulle lige så sige honoratiores, det tror jeg ikke, man kalder dem.
17: Officerer, vil man sige. Og typisk så veksler man mellem at tårne og dronning, det er de tunge officerer, mens springer og løber, det er de lette officerer.
16: Ja, og så har man jo så kongen og dronningen i midten.
17: Ja, ja.
16: Og kanonføde foran en strive bønder.
17: Ja, 8 bønder.
16: Ja, og på et bræt med 64 felter.
17: Ja, så
16: på en måde helt simpelt, men jo uanede muligheder af kombinationer for at rykke og trække en bræk i bræk her. Altså det er jo...
17: Ja, altså du kan se i udgangsstillingen, der har hvid 20 mulige træk. Ja. Og så har sort 20 mulige træk. Så efter to træk er der allerede 20 gange 20 muligheder.
16: Ja.
17: Og så eksploderer det også derudad.
16: Jamen jeg skrev, jeg faldt over, og det er bare for bare lige at smide et ubegribeligt tal op nu, podcasten hedder det her. Altså, hvis man ligesom prøver, der er en forsker, der hedder Claude Shannon, som er en af, som har stået fader til det, der hedder informationsteori. Og han har prøvet at ligesom at anslå, kompleksiteten i skak. Og antallet af lovlige stillinger anslås til at udgøre et sted mellem 10 i 43'erne og 10 i 50'erne. Det er helt utroligt meget. Ja. Altså helt vanvittigt mange positioner.
17: Sandsynligvis, der er nogen, der siger, at det er mere end det antal kendte atomer i verden. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
16: Ja, så er det nok på jorden, fordi antallet af atomer i universet, det anslås til at være 4 gange 10 i 78.
17: Okay.
16: Trods alt. Men det er bare for at sige, altså 10 i 50. Det er sindssygt mange muligheder for at flytte en brik,
17: ja,
16: på 64 felter. Men når du... Nu sidder vi her, Sune, og kigger ned på sådan et bræt her. Hvad ser du, når du ser det her skakbræt?
17: Jeg ser jo bare et skakbræt, og så ser jeg, okay, det kan udvikle sig på alle mulige måder herfra. Ikke? Når jeg laver mit første træk, så ligger der jo en hel masse teoretisk viden bagved.
16: Ja.
17: Jeg har måske set 10.000 mesterpartier med et E4, og lært nogle ting omkring det.
16: Ja. Prøv lige at sige, hvad E4 er så.
17: Det er, hvis jeg for eksempel rykker op, så rykker sådan her, som Fischer godt kunne lide, og Kasparov også kunne lide. Og så har sort jo allerede nogle muligheder, som ligesom definerer, hvilken vej vi går i vores kamp.
16: Så altså, bare lige for til dem, der kun hører det her. Bunden foran kongen, to felter ud. Yeah. Og det må man jo kun i en åbning, ikke? For ellers må bønder jo kun rykke et felt.
17: Ja, altså fra udgangsfeltet må bunden rykke et eller to, ja, og derfra må de kun rykke.
16: Godt så. Okay. Hvad er der ved, nu siger du så, det er sådan en meget klassisk åbning. Det er også sådan en, jeg har lært af min morfar. Det var sådan en, han sagde, den er meget god.
17: Ja.
16: Han sagde aldrig, hvorfor.
17: Du ved. Nej, det er sådan, man gjorde.
16: Men, ja, jo, men hvorfor gør man det? Hvad er der godt ved den? Hvorfor tager man ikke bunden ned ved tårnet eller et eller andet?
17: Det er der jo mange, der gør, fordi at det er svært i starten, når de lærer at spille skak. Så spiller man for eksempel sådan her og sådan her, og så rykker man tårnet ind eller et eller andet.
16: Ja.
17: Og det er ikke særlig godt. Men det kræver meget viden at forstå det. Det første er selvfølgelig, at det er svært at overskue alle de her brikker. Især springeren kan være svært at forstå, hvordan den flytter.
16: Ja, ja. To frem ind til siden.
17: Mens tårnet, det er til at forstå, for det rykker lige ud. Ikke? Så ja. det kan man ligesom forholde sig til. Løberen måske også nogenlunde nemt. Det er ligesom et dam.
16: Ja, ja.
17: Eller især hvis den er blevet til en dam. Men man har alle mulige objektive ting. Alting, man gerne vil opnå hele tiden. Og når de allerbedste spiller, så er der jo ikke et eneste træk, der nogensinde ikke har en anden form for pointe.
16: Nej.
17: Og typisk, når man spiller E2 til E4, altså det her træk, så gør man flere ting. Man åbner for dronningen, man åbner for løberen,
16: ja,
17: man tager...
16: Tune lidt tættere på mikrofonen, ja, jeg ved godt, det er besværligt. Men... Ja,
17: man tager terræn i centrum, og det gælder hele tiden om at kæmpe om, hvad skal man sige, terræn i centrum. Den, der kontrollerer midten, kontrollerer typisk, hvordan spillet vil foregå.
16: Okay.
17: Og det er godt at have mere terræn, og det er alt sammen sådan nogle små, fine fornemmelser, man har for, hvornår har man en lille fordel, hvornår har man en stor fordel, og så videre.
16: Ja.
17: Og det bliver jo sådan, efterhånden, som man bliver bedre til skak, så bliver det sådan mere justeret.
16: Klart.
17: Så det er egentlig det, man gør. Så jeg har nogle, nu så laver modstanderen sig et træk, så laver jeg, altså, okay, så siger jeg, okay, han har valgt så at spille, forsvare sig med siciliansk, for eksempel.
16: Det. Siciliansk? Ja, ej, jeg elsker det her. Okay, så han trækker... Du har bunden to ud fra kongen. Nu trækker jeg så... Nu siger vi, at jeg spiller sort. Jeg sætter så siciliansk forsvar. Det er en bunde to ud fra løberen.
17: Ja, og den, der har et skakbræt foran som association, det er så C7 til C5.
16: Ja.
17: Og det er så en meget skarp åbning. Det er sikkert også derfor, den fik navnet siciliansk. Nu mange åbninger har sådan lidt en joke-karakter. Der var for eksempel er der en masse indiske åbninger, og det var fordi Tartakov mente, en stormester, at indisk det var noget meget mystisk noget. Så alt, hvad der så var lidt mystisk og sådan hypermodern, det kaldte han indisk.
16: Okay.
17: Men det definerer så vil jeg for eksempel typisk have kigget, hvad min modstander gør, og så finde ud af, okay, når han spiller Sicilian, så spiller han måske Knight-off-varianten, eller Time-man-off-varianten, eller Drage-varianten, eller en eller anden variant, og så vil jeg have forberedt mig på det.
16: Okay, men det allerede her, fordi det, jeg synes er interessant ved sådan noget, det er, jeg kan godt forstå, at når man på det niveau, du spiller, siger, okay, jeg laver en klassisk åbning. Du sagde selv, Bobby Fischer, den kunne han godt lide at spille, vi vender tilbage til ham, men bare kort, amerikansk wunderkind, der virkelig altså var verdensklasse, ikke?
17: Ja.
16: Og så kommer der en siciliansk åbning, men hvis nu du laver en klassisk åbning, du sidder med al din viden, jeg tænker, nå, jeg helt random hiver bare en bonde ud. Bum. Jeg har ikke tænkt siciliansk, jeg har ikke tænkt noget indisk, der er ikke noget mystisk. Jeg har bare tilfældigvis hivet noget ud af, lad os sige, ærmet.
17: Ja.
16: Kan det forstyrre alt det, du har forudset?
17: Hvis du er meget heldig, ja. Okay. Men som regel ikke. Altså, problemet er jo, der grunden til, at hvad skal man sige, det, man kalder hovedvarianterne i åbning, er hovedvarianter.
16: Ja.
17: Det er jo, fordi det er sådan tried, at det er det bedste.
16: Okay.
17: Og typisk vil jeg jo sige, hvis du spiller et eller andet mærkeligt, så bruger jeg bare generelle principper. Det vil sige, udvikle mine brækker, tage terræn i centrum, og se, hvor er svaghederne henne, og så angribe dem. Og det vil du sandsynligvis efterlade dig. Så det er ikke sådan, så du, jeg bliver nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre.
16: Nej, jeg,
17: ikke
16: har læst jeg kan ikke bog. Være så dårlig, nej, at du bliver forvirret og taber.
17: Nej,
16: nej,
17: okay. Det kan man måske godt. Nogle gange, især mod nogle snedige modstandere, der er gode til at forvirre folk, men som regel ikke. Og så kan man sige, så kommer du også ud til, at du skal spille bagefter, det vil sige, du skal vide, hvad er det vigtige i den her stilling, og hvordan skal du kunne regne på hverandre, ikke? Du skal sige, nu gør jeg sådan, så gør han sådan, så gør jeg sådan. Og der bliver du sikkert hurtigere ind i en mur med at regne, end jeg gør.
16: Som sandsynligvis så. Ja. Men det får mig til at spørge, altså, når nu du laver sådan et træk, så laver jeg et modtræk. Hvad sker der så ind i din hjerne? Altså, hvor mange træk er du sådan i snit foran, når du foretager første træk?
17: Det afhænger jo af, hvilken åbning vi får. Fordi nogle åbninger, der har jeg jo analyseret det hjemmefra, sammen med min computerven og mine databaser. Så der har jeg måske op til 30 træk med hjemmefra.
16: Ja.
17: Andre gange, hvis du laver et eller andet mærkeligt de første to træk, så ved jeg det ikke mere. Så er jeg on my own. Men så har jeg så nogle ting, vurderer jeg så, hvad vil være godt for mig at spille her? Hvilken type stilling vil jeg gerne have? Hvilken type parti vil jeg gerne have? Typisk, hvis jeg for eksempel spiller en simultan, altså det er spil med mange på en gang, så vil du gerne være færdig hurtigt med nogle af partierne, hvis du spiller mod 30 eller 40 på en gang. Og så gælder det om at slå nogen ihjel hurtigt. Og der vil det typisk være smart at gå efter deres konge sådan relativt hurtigt. Så det vil jeg typisk gøre.
16: Okay, så, men det, der er jo nødt til at stille et andet spørgsmål så. Fordi som den relativt uerfarne, så vil jeg jo altid sige, at jeg går altid efter kongen. Det er det, det handler om. Men der fornemmer jeg for dig, at det ikke er nødvendigvis der, vi er. Altså, der er også.
17: Nej, altså fordi, hvis du bare går efter kongen, det gjorde man i, hvad skal man sige, da man startede med at spille skak, der var det sådan meget romantisk, og der galt det bare om at ofre nogle bønder og nogle officerer, og så løbe efter kongen og sætte ham mat.
16: Ja, det er stadig sådan, jeg spiller.
17: Ja, og det er også sådan, de fleste, når de starter med at spille, og det er jo også, hvad kan man sige, det sjove. Det er ligesom, når man starter med at spille poker, så spiller man også alle hænderne, og så på et tidspunkt finder man ud af, at det der 7-2, det er måske ikke det bedste hånd at spille. Måske skulle man smide den, og så være lidt mere til pik, ikke? Men så skete der jo det, at folk begyndte at forsvare sig lidt, ikke? Det er ligesom det her totalfodbold mødte italiensk fodbold, som så stillede nogle folk i vejen for det her angreb, og så var det ikke så nemt at lige at komme igennem.
16: Nej, okay.
17: Og så skulle man måske sørge for at gå nogle andre veje, og måske samle nogle fordele og noget andet ved at angribe på dronningfløjen, vinde bonde, så vende tilbage senere, når man har en overvægt, og angribe kongen. Så det er typisk sådan en totalslag, der foregår over hele brættet.
16: Okay. Jamen, det er godt. Men det vil sige, altså, har du nogensinde prøvet at spille, hvor du sådan tænker, jeg har vundet spillet op i hovedet allerede. Altså, kan du være så langt fremme? Kan du sige, når man der, i løbet af de her 30 træk, det kan man jo i princippet godt stille en modstander mat i 30 træk.
17: Ja, ja, det kan du sagtens.
16: Kan du godt sidde derinde og sige, at jeg har sådan set spillet op i hovedet. Hvis han spiller det, og nu siger jeg han, men det kan jo lige så godt være en hund.
17: Ja, ja.
16: Det vil jeg gerne bare. Hvis vedkommende på den anden side af brættet spiller sådan, som jeg har forudset, og spiller, hvad skal man sige, relativt klogt, spiller sådan nogenlunde klassisk, så har jeg analyseret mig frem til hjemmefra, at den er i posen. Jeg kan sådan set sætte mig med ryggen til og bare kalde trækkene. Fordi hvis han spiller sådan, som jeg har forudset, så kører det bare.
17: Ja.
16: Så kører det af sig selv.
17: Ja, og det er jo, hvad skal man sige, det åbningsforberedelser går ud på. Det er det, de bedste spillere bruger alt deres tid på. Mm. Det er at prøve at vinde hjemmefra.
16: Ja.
17: Simpelthen. Altså, det er jo dejligt at vinde uden at tænke. Så det prøver man på. Så det kan man godt opleve, at man nogle gange simpelthen bare vinder direkte hjemmefra, fordi at man fanger modstanderen i forberedelse. Mm. Det er ikke så nemt at gøre. Det er ret sjældent, det sker. Som regel så hopper de af eller fornemmer, jeg skal måske ikke gå derned. Han virker lidt for ivrig, og man skal så justere sit kropssprog eller et eller andet i den stil. Det kan man godt. Altså, og en gang imellem i slutspillet kan du også godt regne meget langt frem, fordi at, det er meget tydeligt, hvad der skal ske. Så kan du måske sige, om 20 træk, så er du mat. Fordi hvis vi spiller, som vi skal gøre, så kan jeg sige, så sker det, så gør du sådan, så gør sådan. Og så om 20
16: træk. At man kan være sådan, at de næste 20 træk er i princippet låst, fordi man kan ikke gøre andet.
17: Ja, det er ofte noget med nogle fribønder, der løber ned, og nogle skakker og sådan nogle ting. Ikke?
16: Okay.
17: Præcis.
16: Okay.
17: Men det der, man bliver tit spurgt, hvor langt kan du egentlig se frem?
16: Jeg har lige spurgt dig.
17: Ja, og der er svaret altid, det afhænger af stillingen. Nogle gange så bliver du overrasket af modstanderens næste træk, og andre gange så har du, kan du se 10-20 træk frem.
16: Mm. Okay, men når du så siger det her med, at skak er en sport, vi skal vende tilbage til lige om lidt sådan, også, hvad skal man sige, rejsen, og hvor der er hotspots lige nu. Det har jo også ændret sig lidt igennem historien. Men jeg kunne tænke mig bare lige at starte med, som vi siger, det er en sport, men sådan i forhold til, altså man skal vel også forberede sig på

0: nærmest ikke se rundt om hjørnet. Så det er meget forskelligt. Man er blevet meget opmærksom på, efterhånden som skak er blevet mere, det er blevet hurtigere, det er blevet mere forberedelsesintensivt, og Carlsen har ligesom fået introduceret sådan et sportselement med, at man kan stide folk op.
1: Altså Magnus Carlsen, ja. Vi vender også lige tilbage sammen lidt senere.
0: Ja. Det tænker jeg nok. Hvad hedder det? Og det her, det gør så også, at verdenseliten er blevet yngre og yngre. At man kan forberede sig med computer og databaser, gør også, at feedback-loopet i starten, hvor da jeg startede, der var der ikke noget, der hed computer. Og der kunne man, der kunne man lave den samme fejl mange gange. Det behøver man ikke nødvendigvis at gøre nu, fordi nu er der en super klog computer, der sidder og fortæller dig, at hvis du gør det der, så om 10 træk, så tager du en springer.
1: Mm. Okay. Men når du siger det her med, at Magnus Carlsen, vi kan godt lige bare lige kort runde ham jo. Jeg tror, de fleste, hvis man spørger nogen om skak i dag, så er det jo nok ham, de tænker på. Er han stadigvæk verdensmester? Han er jo lidt ind og ud af det. Han kan jo godt være lidt...
0: Nej, han er ikke verdensmester. Han er nummer 1 på verdensranglisten, ja. Men han gider ikke spille VM.
1: Nå, det.
0: Så det han har simpelthen opgivet. Og det er også måske fordi, at han synes simpelthen ikke... Han synes, det her klassisk skak, hvor man spiller i lang tid. Mm. Et parti kan tage op til 6 timer.
1: Ja.
0: Og forbereder sådan op til... Det er typisk... 4 til 6 måneder med databaser og åbningsforberedelser, som man så skal huske for at være klar til at spille mod sine modstandere. Og det synes han simpelthen er så kedeligt.
1: Ja.
0: Og når han alligevel synes, han er den bedste, og han har tjent penge nok og sådan noget, så gider han
1: ikke være med. Og jo har vundet. Altså, det er ikke, fordi han ikke har vundet.
0: Nej.
1: Altså.
0: Nej. Han er jo også anerkendt som den bedste stadigvæk.
1: Ja. Men det er sådan en som ham, som er så dygtig. Når du siger det der med, at han kan slide en modstander op, hvad ligger der i det?
0: Jamen, det er, at du sidder, og du spiller, og du kan blive ved med at følge med. Det skak er svært, ikke? Og så bliver der ved med at komme problemer din vej. Stillingen er lige. Computeren siger 0-0, men der bliver ved med at komme et træk, og du skal hele tiden finde det bedste. For hver gang du laver en lille bit unøjagtighed, så er Carlsen klar til at udnytte det, og så kommer du i problemer, så kommer du lidt nedad, så lidt nedad. Altså, det er ligesom, og han er ekstremt god til at holde fast. Så hvis du bare står lidt dårligere, så kan du regne med, at du bliver tortureret i mange timer.
1: Ja, okay. Men jeg er bare mere interesseret i, hvordan han torturerer en. Er det sådan, at han... Trækker han pinen, eller er det fordi, man bare kan se det her, det går bare tid på?
0: Altså, han rykker rundt med brækkerne, indtil du bliver så træt, så du laver en fejl. Og det gør han selvfølgelig meget målrettet. Så lægger han lidt pres der, så trykker han lidt der, så prøver han et andet sted, og du skal hele tiden finde det bedste.
1: Ja.
0: Så det er ligesom, det bliver sådan en udmeldelseskamp, hvor du skal være på hele tiden.
1: Ja.
0: Og der ligger sådan, der er altid en anden fælde udtræk 4 i varianterne, ikke? Så den skal du lige se. Okay, du kan lige tage igen. Du kan tage igen.
1: Ja.
0: Og til sidst så tager du.
1: Så det er sådan en mental udmeldelseskamp.
0: Ja, men du løber også. Du løber simpelthen bare også tør for hjernekraft, fordi han har flere kræfter, han er bedre fysisk form, og bedre, og man kan også sige, jo bedre man er, jo mindre energi koster det at finde de gode træk. Altså, når jeg spiller mod de allerbedste, så kan jeg godt følge med tit i lang tid, fordi jeg måske formander mig lidt op til at spille lidt bedre, end jeg plejer, men også fordi, at jeg kan egentlig godt, jeg forstår godt, hvad det laver, og jeg kan godt følge med på tidspunkt, så bliver jeg træt, og så laver jeg den der lille fejl, som gør, det bliver sværere.
1: Jamen, når du siger træt, og du siger, at Carlsen er i fysisk form, er det også noget med, at man ligesom skal have stamina? Det er vel også, hvis man skal sidde og kunne koncentrere sig og holde sig bare nogenlunde oprejst i en stol i 6 timer, ja. Det kræver vel også noget.
0: Præcis.
1: Fysik?
0: Jeg plejer at sammenligne det med, at du skal gå til 4 til 6 timer skriftlig eksamen 9 dage i træk, hvis du spiller en turnering. Og så skal du også lige forberede dig hver aften på eksamen.
1: Ja.
0: Så bliver du nok ret træt.
1: Ja.
0: Fordi du tager, når man spiller skak, så tager man jo, hvad skal man sige, alt, hvad man har inde i hjernen, og hiver ned i det der bræt, og skal prøve. Det er også derfor, at sige, skak måske er lidt på fremgang, fordi man lever meget nuet.
1: Ja.
0: Altså, der er ikke plads til at tænke over, man har skændes med kæresten eller et eller andet.
1: Nej.
0: Når man spiller skak, vel? Der er kun springer og løber. Og
1: al kapacitet er allokeret til skakbræt.
0: Det hele CPU'en er overskrevet, og du sidder der, og du prøver at tvinge din hjerne til at kigge rundt om hjørnet for at forstå, hvad det bedste træk er her.
1: Har du spillet mod Carlsen egentlig?
0: Ja, det har jeg.
1: Hvordan var det? Slød han dig op, Sune?
0: Nej, det gør ikke. Det blev remis.
1: Sådan, ja.
0: Det var lidt sjovt, fordi jeg jo ikke, normalt er skak jo ikke noget med stor mediebevågenhed, men da jeg skulle spille mod Carlsen, der kom der 2 kæmpestore tv-hold og stillede op og filmede samtidig.
1: Hvor langt er vi tilbage?
0: Det var i 2015 i Reykjavik.
1: Yes.
0: Så.
1: Som jo er en herostratisk berømt.

0: berømte skakby. Det kan vi lige vende tilbage til. Men det er sjovt, du siger det der med at man kan blive slidt op, fordi jeg kan huske, at jeg for nogle år siden læste, og jeg nævnte også lige kort i introen, at der pludselig var opstået altså dopingproblemer i dansk skak. Med spillere, som simpelthen begyndte, og det var jo netop ikke sådan, de tog jo ikke, det var ikke EPO og sådan noget på den måde, men man var begyndt at tage beta-blockere for sådan at kunne være mere rolig. Altså om det havde nogen effekt, det ved jeg ikke, men de var simpelthen i hvert fald blevet snuppet i det. Men er vi ude i, at man simpelthen...
1: Altså, de fleste ville, hvis de kunne tage noget, der gjorde dem bedre til skak, så ville de nok tage det.
0: Klart.
1: Altså, der er noget med Ritalin, for eksempel, kan hjælpe.
0: Ja.
1: Jeg mener, det er autisme-medicin, ikke? Eller i hvert fald ADHD-medicin.
0: Ja, det, jeg tror, det er ADHD, ja.
1: Og det kan hjælpe på forskellig vis. Problemet er selvfølgelig, at skak vil gerne være med i den olympiske familie. Og derfor skal de også leve op til domekravene. Og det er måske lidt fjollet, ikke? Altså, på et tidspunkt, så var vi meget bekymret for, at man havde drukket for meget kaffe. Fordi det lige pludselig, så var det... Og jeg er sådan en type, der sidder og høvler kaffe ned, når jeg spiller, ikke? Ja. Så det var sådan lidt problematisk.
0: Tænkte, at koffeinniveauerne ville nå højder, der var ud over det olympiske.
1: Ja, men altså, der er jo sket meget med skak, ikke? Da jeg startede, der sad folk, nogen med store cigarer, og der var mange, hvad skal man sige, ældre, lettere overvægtige mænd, og dem er der jo ikke i verdenseliten mere, fordi de kan ikke være med, de er ikke fysisk stærke nok.
0: Nej. Hvor er skakkens hotspot lige nu? Du vender på det her med, det er yngre mennesker nu. Nu ser jeg, det er hjerner på i deres prime, men man kan sige, det er gået lidt fra, som du sagde måske, de her ældre herrer, der sidder og ryger cigar, til unge spillere, som også sådan er fysisk peak. Ja. Men hvad er hot lige nu?
1: Jamen altså Indien og Uzbekistan, men primært Indien, det er ligesom Indien, du kan sikkert ikke nævne nogen sport, Indien er gode til.
0: Udover også noget cricket.
1: Ja, cricket ikke... og skak. Ja. Og det er det eneste.
0: Ja.
1: Og måske lidt badminton. Jeg ved, kan de så også nogenlunde. Men det er vejen frem, hvis man vil noget i Indien. Så der er en hel masse unge mennesker. Og så kom Anand jo og banede vejen. Han blev verdensmester og var ligesom underbarn. Og derfor er skak bare højprestige i Indien.
0: Mm.
1: Og også hvis du bliver stormester og så videre, så får du sådan en typisk en livstidskontrakt med en eller anden virksomhed, hvor du bare får penge for at tage rundt og spille.
0: Ja.
1: Det har også været et stort problem for vestlige stormester, at de der indre, de skulle lægge noget for at spille, fordi de var bare sponsoreret af staten, eller et eller andet stor virksomhed.
0: Men som du siger, det er jo også interessant det her med, at det er at skak er blevet sådan en, og det ser man jo med sportsgrene af og til, at det kan blive en billet ud af vanskelige kår.
1: Jamen det har det altid været i en hel masse andre lande, bare ikke Danmark, hvor man skal sige, det er en billet ind.
0: Vi har det jo for godt til at vinde noget i sport.
1: Ind i vanskelige
0: kår. Så det må
1: kår.
0: Vi bare sige.
1: nej, hvad hedder det? Altså det er højpris. Altså, det har ændret sig noget fra da jeg var ung. Der var skak jo, hvad skal man sige, det var ikke det første, man sagde, når man kom i byen, at man spillede skak. Til i dag, hvor det er sådan okay cool, og Natklub Simon laver turneringer nede på hvad hedder den, Søpavillon og sådan nogle ting, ikke? Men det er stadigvæk ikke sådan rigtig cool. Men i Østeuropa har det jo været højprestige altid. Altså, Sovjet lavede jo et program, der sagde ligesom, hvordan kan vi vise, at vi er overlegne i Vesten? I banker med skak. Mm. Så de lavede sådan den sovjetiske skakskole, det vil sige, de puttede skak ind i alle de her pionerpaladser, som er en slags form for militariseret fritidshjem. og det gjorde så, at de dominerede mange, mange år Rusland. Og så kom så nogle andre lande med, og Rusland er jo faldet helt tilbage, blandt andet på grund af krigen. De må ikke spille, og der er masser af
0: krigen i Ukraine nu her. Ja. Mens, ja.
1: Så det er ligesom gået helt af pommeren til for dem. Men Indien er jo så vokset op, og de har jo en verdensmester nu. De havde Anand som verdensmester, og de har vel tre spillere i top 10 i verden lige nu. Mm.
0: Men har inderne sådan lagt sig ind under, hvad skal man sige, Lex Sovjet, at man siger, nu skal vi... altså institutionalisere det her. Vi laver militariseret fritidshjem, vi kører hårdt på, det er benhård træning, det er systematiseret træning, hvor andre, så kan man jo sammenligne med Danmark, vi er jo mere sådan, det er jo en velfærdsstat, der er skakklub, og det er hyggeligt, og det ene og det andet, og der kan måske også godt være lidt Team Danmark, men vi kører aldrig den der benhårde.
1: Jeg tror ikke, det er lagt ind under, det er ikke sådan lagt ind under staten, på den, som det var i Sovjet. Det er private initiativer, hvor du kan komme ned, og så kan du, så er der 100 unger, der har betalt for forældre, der har betalt, og de er alle sammen med. Og det er hele familien er gået all in på, at den her lille barn skal blive skide god til skak.
0: Ja.
1: Men og det ser man for eksempel, jeg siger Ramesh, eller hvad han hedder, som er sådan en blevet kendt træner. Han har de her folk, så har han sådan 100 elever på sådan et seminar, som typisk er betalt af forældre, men de betaler altså ikke så meget, men så tager de, så får de nogle sponsorater, så rejser de rundt og spiller.
0: Mm.
1: Men jeg tror, det er privat, det hele.
0: Okay, så det er ikke sådan, vi er ikke ude til noget. Der er ikke sådan noget, der er ikke Sovjet på den måde.
1: Nej, og så kommer der, når de så bliver lidt gode, så får de virksomhedssponsorater, eller de bliver jo ansat, men de skal aldrig møde op.
0: Okay. Men hvordan nu det kan være, at vi lige skal bare lige få placeret sådan helt, vi har snakket om historien, og sådan op gennem og brættet, eller brættet ændrer sig jo ikke så meget, men brikkerne ændrer sig enormt meget, også i takt med, hvordan, som du sagde, hvordan krig ser ud, man får det moderne skak med kongen og dronninger, og også jo i virkeligheden sådan brikkernes navne, der kommer også noget historisk ind over der.
1: Ja, altså løber er jo bishop på engelsk, og det er ligesom præsenterer, hvad skal man sige, kristendom eller gejstligheden.
0: Ja,
1: og springer, det er jo en knight, som er en ridder. Og så tårnen, det er jo sådan en borg, gå ud fra, ikke? Og så konge og dronning, og så de der bønder, man bare kan ofre, som bor rundt om borgen. Det er jo den måde, ligesom det er bygget op på.
0: Ja, som klassiske herre. Altså, man kan gøre sig selv en tjeneste, hvis man har lyst, og google skakbrikker gennem tiden, for der er nogle virkelig sjove, hvor de har været sådan, så er der sådan nogle barbarer og sådan noget, fordi man så er man så langt tilbage, at det var dem, man tumlede med, når man var i krig og sådan noget. Der er nogle virkelig, virkelig, virkelig sjove brikker. Men når vi så når op til moderne skak, hvad er det, der sker, når man får sagt, okay, der er nogle regler her, vi skal lige have styr på, hvordan brikkerne kan flytte sig osv. osv. Bang. Er vi sådan noget, det er sådan et par hundrede år tilbage? Eller hvordan?
1: Altså, jeg tror, den endelige form, det kom i 1500-tallet.
0: Okay.
1: Og så blev det meget populært i Paris og London i 1700-tallet og spille på caféerne. Mm. Og de begyndte så også at holde turneringer mellem hinanden. Der var en anden McDonald's mod La Bourdonnais eller sådan et eller andet. Og det er ligesom, der begyndte at komme turneringer. Og dengang, der var det sådan noget med, man spillede 30 runder på 50 dage i en anden kurby i Baden-Baden eller sådan et eller andet.
0: Mm.
1: Så det var en anden måde, det ligesom fungerede på. Og så den første verdensmester kom så med Wilhelm Steinitz, som i slutningen af 1800-tallet, som var verdensmester i 10 år. Han er ligesom ham, der grundlagde det moderne positionsspil. Han var den første, der forstod, at man kunne faktisk godt rigtigt, man kunne forsvare sig.
0: Mm.
1: Det var fint nok at dække sig lidt ind og sådan nogle ting. Og så kom der forskellige bølger op gennem historien. Der var en, der hed Lasker, som var så meget. Han var matematiker og intelligent og var verdensmester i 27 år. Han havde lært at spille skak på caféer, hvor man spillede om penge. Så han var virkelig god til at kæmpe, så han ikke tabte, fordi så fik han ikke mad.
0: Nej.
1: Så det var sådan den lidt hårde skole. Så kom ham Capablanca fra Cuba, og det er også derfor, der er en meget stor skaktradition på Cuba, hvor som et lidt mærkeligt sted, men han var så verdensmester 6 år, han havde så meget flydende og smuk og elegant stil, og var sådan en playboy. Og så kom ham her, Aljekin fra Rusland, som var sådan en stenhård russisk arbejdshest.
0: Det var Sovjetskolen.
1: Ja, det var Sovjet. Der startede sådan lidt, det var ikke rigtigt, fordi han udvandrede fra Sovjet, han havde nogle problemer, han andet også mere kom til at skrive nogle ting om at Nazi-Tyskland havde klaret sig godt og sådan nogle ting, så han endte lidt i unåde, da han,
0: okay,
1: han endte
0: der.
1: Og så efter 2. verdenskrig, så kom så, hvad skal man sige, det rigtig moderne VM, hvor russerne satte sig på det. Botvinnik grundlagde den sovjetiske skakskole. Og undervejs havde man haft sådan nogle forskellige landevindinger. Man havde først, Steinitz og Lasker havde lært det der med forsvarsspillet. Capablanca havde sådan noget teknik, og så kom der sådan noget, der hedder de hypermoderne, sådan at man kunne kontrollere centrum på afstand og sådan nogle ting. Så man, det var sådan lidt, der gjorde op med de klassiske principper. Så kom der nogle dynamiske ting, så kom der noget med, igen, teknikken blev forbedret af Sovjet-Rusland. Botvinnik var den første, der ligesom kom med de sådan videnskabelige måder at arbejde med åbningerne på. Og så har der været, så kom der en Petrosian, som ligesom var sådan meget profylaktisk, var god til at forebygge, hvad modstanderen ville gøre, inden de overhovedet selv havde tænkt på det.
0: Mm.
1: Og så kom jeg så Fischer på et tidspunkt, og fra, ind fra højre fra USA. Og var
0: ja, lad os lige dvæle ved ham, fordi han er jo sådan en ret markant skikkelse.
1: Det må man sige. Det kommer man ikke udenom.
0: Altså, hvis du skal give bare lidt en mini-portræt af ham, hvad er vi så ude i?
1: Gal og genial. Den hurtige vurdering. Altså, han var jo sådan vidunderbarn. Det har man jo set igennem historien. Eller barnestjerne. Der var forskellige, som ligesom slog igennem meget tidligt. I dag er det ikke noget. Der bliver man ikke så imponeret over stormester på 14 år. Men dengang gjorde man. Ja. Og det er selvfølgelig også, fordi det var meget sværere på det tidspunkt. Men han var ligesom... det var meget tydeligt, meget hurtigt, at han var noget særligt.
0: Ja.
1: Og han ligesom tilføjet skak noget. Han var utrolig god til at regne meget langt og præcist, på en måde, som man ikke rigtig havde set før, som han kunne se igennem nogle andre på en anden måde.
0: Ja.
1: Men han havde jo alle mulige problemer, forholdene skulle være på den rigtige måde. Der også, og hvis han ikke synes tingene var, som de skulle være, så rejste han hjem.
0: Ja.
1: Og han ville have masse penge for at spille altid, fordi skakkens anseelse ikke skulle komme i fare. Og der er sådan et Fischer-test, hvis man sætter sådan fingeren på feltet E4, hvis den så giver skygge, så er lyssætningen ikke godt nok til skak. Og sådan ting.
0: Okay.
1: Der er sådan nogle... han havde mange særlige ting, men ja. Han endte jo med, at det endte med, at Kissinger og dem fik overtalt ham til at endelig spille den her match mod Spassky i 72.
0: Den skal vi måske lige have ridset op, fordi han bliver jo også... han er sådan et vidunderbarn fra Amerika, og vinder, det går rigtig godt. Og så er vi jo der på et tidspunkt i sådan slut 60'erne, starten 70'erne, den kolde krig er godt i gang. Og der dukker pludselig en mulighed op for, at Amerika og Rusland skal spille mod hinanden. Nemlig Bobby Fischer på den ene side, og Boris Spassky på den anden side. Og det er ligesom også de to bedste, og der er sådan, det hele er kørt op til, det er altså vildt det her. Og der rammer vi jo så storpolitik.
1: Ja.
0: Og Bobby Fischer er så sådan lidt, han synes ikke rigtigt.
1: Nej,
0: ender han deroppe og rejser hjem igen, eller hvad fanden er det? Altså, det er virkelig sådan...
1: Nej, først vil han ikke ankomme, og så ankommer han, og så vil han ikke spille, og så tager han, så får de så endelig overbevist ham om at spille, og så tager han så første parti, og så mener han, at kameraen har forstyrret ham og alt muligt andet, han vil have det flyttet ind til et andet lokale.
0: Ja, og altså, der er noget med, at stolene
1: der skal pilles fra hinanden. Aflytnings- og udstyr i stolen og sådan noget. Der har været mange af sådan nogle ting, altså der var også... tidligere, senere kaffe og kostner og sådan noget. Og så udbliver han fra anden parti.
0: Ja.
1: Og de får så overtalt ham til at spille, og han vinder så tredje parti inde i sådan et eller andet underligt baglokale, og ender med at vinde matchen i stor stil, og ligesom give USA en kæmpe sejr i den kolde krig mod Sovjet, og den her maskine, som de egentlig repræsenterede. Og det betød jo også, at alle skakspil i USA, de blev udsolgt sådan der.
0: Ja,
1: Og det blev super populært. Og så forsvandt han. Så holdt han op med at spille. Og så han skulle som var med i en eller anden kristen sekt i Pasadena, eller hvad det var. Og da han så skulle forsvare sit VM i 75, så stillede han nogle krav, som gjorde, at det kunne man ikke leve op til.
0: Nej.
1: Og så blev Karpov så udråbt til verdensmester, i utide, uden kamp. Og alle amerikanere mente jo stadigvæk, at Fischer var den retmæssige verdensmester, og han var blevet bortdømt, og den der snak om Fischers tilbagekomst, den blev ved med at være der, var der i USA i mange år. Og så i 92, så billede han så en genforeningsmatch med Spassky, hvor de mente, det var det rigtige Fischer mente, det var det rigtige verdensmesterskab, fordi alle de andre havde været fikset, og så vi godt høre, at de der fake news, det er ikke ligesom opstod ud af det blå.
0: Nej, der var lidt sølvpapir.
1: Ja, han var blevet rimelig rablende gal allerede. Han var allerede på grænsen længe inden, og der gik det så helt galt. Og det var så på i Sveti Stefan i det tidligere Jugoslavien under borgerkrigen, og som var sanktioneret af USA, og han måtte jo ikke, de måtte ikke spille der.
0: Nej.
1: Så han endte jo med også at spytte på flaget og sige alt muligt. Og så kunne han jo ikke komme tilbage til USA. Og så gemte han sig i Ungarn lang tid, og så Filippinerne, og så Japan, hvor han så blev fanget i lufthavnen, og han endte så med at finde et fristed tilbage i Reykjavik, hvor han jo havde vundet VM, hvor de så, de besindige islændinge, de passede ham lidt, indtil han så endte med at blive syg og døde.
0: Ja. Man kan gøre sig selv den tjeneste. Jeg kan huske, jeg så den i biografen tilbage. Jeg tror, det var i 2011. Der blev lavet en dokumentar, der hedder Bobby Fischer Against the World. Ja. Altså Bobby Fischer mod verden. Og det er, når man har set den, så det er meget sådan, han har det. Det var virkelig som om, at hele verden var imod ham fra ledninger ind i stolene til modstanderen på den anden side af brættet og alle andre i øvrigt. Men det er en fremragende film, og man behøver ikke at være skaknørd for at se den, fordi det er i sig selv bare en fantastisk og vild historie.
1: Ja, altså jeg tænker, efter Queen's Gambit, så kan de fleste godt se, at skak måske godt kan være nogenlunde underholdende.
0: Ja, præcis. men lad os lige nu vi er dykket ned i kataloget af mennesker her. Bobby Fischer, Boris Baski. Dem er vi så forbi. Men så, nu, jeg har prøvet bare lige at skrive nogen ned, som jeg sådan kan huske, som har været de store. Og så kommer Garry Kasparov.
1: Ja.
0: Han var jo også... Altså, han fyldte også alting, sådan som jeg husker det, i en lang periode.
1: Ja, jamen det gjorde han også.
0: Hvem var han?
1: Jamen, han var jo, hvad skal man sige, den rebelske søn, der kom ud af det sovjetiske system, og Perestrojka og Gorbachev, og kom sådan frem med en helt anden og ny, dynamisk, vild spillestil, som man ikke havde set. Man havde måske set det lidt i Troldmanden fra Riga, ham der hed Mihail Tal. Men det her, det var på et højere niveau og på en anden måde. Og han var en fantastisk kontrast til Karpov, som ligesom var systemets kontrollerede mand. Og de spillede så... Ja, jeg tror, de endte med at spille 4 eller 5 VM-matcher, og til sidst havde Kasparov så vundet. Den første af dem blev afbrudt, fordi der havde man nogle regler, som Fischer havde været med til at indføre, med at man skulle spille bedst af 6 gevinster. Og det endte med, da de havde spillet 48 partier, så var Karpov havde tabt 10 kilo og var meget afkræftet og kunne ikke rigtig fortsætte. Så lægerne stoppede kampen, og så spillede de en revanchematch med nye regler, hvor Kasparov så vandt, og han vandt så flere gange over Karpov.
0: Ja.
1: Og han var så meget, meget dominerende i mange, mange år, fra han vandt VM i 85, til han tabte i 2000. Men han var faktisk den bedste og den øverste verdensrangliste ligesom frem til år 2005, hvor han stoppede.
0: Mm.
1: Og han er sådan en personlighed, som man, hvis man har mødt ham, så glemmer man ham ikke, fordi at altså jeg har mødt mange folk, som havde udstrålet, men det er off the charts. Det er som han nærmest er
0: du sagde til mig i telefonen, da vi snakkede den anden dag, at det var som at møde en atombombe.
1: Ja. Jamen, det er sådan, om han udstråler radioaktivitet eller noget i den stil. Og han har også en fantastisk presence, du fornemmer ligesom. Altså en fortættet energi, der kommer ind i rummet.
0: Men hvordan er sådan en mand så at sidde overfor? Altså ved skakbrættet?
1: Jamen, han er jo skræmmende, fordi han ligner jo en, der vil slå dig ihjel. og han sidder, og du fornemmer ligesom al den der kraft, der kommer ind i brættet. Så folk blev jo også bange for det. Og jeg tror, vores egen Bent Larsen udtalte, at folk spillede som skræmte høns, når de mødte Kasparov.
0: Ja. Men var det noget, han spillede på? Fordi det kunne jeg jo godt forestille mig, at man ligesom, at hvis du har den der, kommer ind, ligesom du ved, når to boksere møder hinanden lige inden, så, og den der er både den vejning dagen før en boksekamp, og når man lige mødes i ringen, du, den der kan knække den anden med blikket, inden dommeren dinger på klokken, ikke?
1: Ja.
0: Er det også en ting i skak?
1: Ja, det er det da. Altså, selvfølgelig. Det betyder da noget. Altså, hvordan du... Folk kan også være irriterende at spille mod, ikke? Hvis de altså, for eksempel, er det faktisk ikke tilladt at sidde og kigge folk ind i øjnene, når man spiller. Det er meget uhøfligt. Og også sindssygt irriterende, hvis det er noget, unge spillere tit kommer til, når de sådan... Og så får de sådan et overlæg, ikke? Og så får de pænt at vide, at det skal de lade være med.
0: Men er der regler for det? Man må ikke, altså selvfølgelig må man ikke sidde og...
1: Ja, man må ikke forstyrre modstanderen, og så grænser for, at man forstyrrer. Men man kan også, den måde, man flytter sin brik på, kan også være irriterende, ikke? Der er stor forskel på... Hvis du spiller mod en anden, der, og du er ved at tabe mod en, du ikke må tabe mod, eller et eller andet, og de så gør et eller andet, det er jo sådan...
0: Så man kan godt... Det, du siger, at man kan godt rykke... Man kan godt vide, at det næste træk, jeg laver nu, det er et godt træk. Det ved jeg godt, og det ved du også godt.
1: Ja.
0: Og så, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det, men flytte sin brik på en arrogant måde.
1: Ja,
0: eller hvordan,
1: altså jeg kan prøve at vise det her, så prøve at forklare det samtidig. Altså, hvis du for eksempel...
0: Bruk bare brættet hen, så du kan nå her.
1: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Okay. Så når jeg skal lave mit træk, så tager jeg fat i min brik, så laver jeg sådan her omvendt greb på den, og så kigger jeg op, og så slider jeg brikken hen af feltet her, og så skruer jeg det ned. Det er sådan rigtig, rigtig irriterende, hvor man bare tænker, hold kæft, din nar, mand. Ikke? Så, ja. Så det kan man sagtens. Man kan sagtens syge folk, ikke? Ja. Altså, vi mindste også, at når Kasparov, han skulle sådan, når han var ved at være klar til at slå folk ihjel, så tog han sit ur af og lave siden af og sådan nogle ting. Der er ligesom, okay.
0: Åh, oh, ja, okay.
1: Der er så forskellige symboler og sådan nogle ting, ikke? Men der er nogen, der har spillet mod, når de spillede mod Michael Tal, ham, der blev kaldt troldmanden for Riga, så er der nogen, der har spillet med solbriller, fordi de mente, han hypnotiserede dem med deres, med sit blik.
0: Okay.
1: Det samme med Spassky, da han skulle spille mod Viktor Kosnoj, så mødte han op med dykkerbriller for at undgå at blive forstyrret.
0: Og hvor man godt, altså, er så ikke nogen, der siger, nu bliver det for mærkeligt, for det kan vel også forstyrre den anden vej?
1: Ja,
0: altså dykkerbriller.
1: Ja, jeg tror, i dag vil Fides regler for ordentlig påklædning ikke inkludere dykkerbriller, nej, men okay. Det gjorde det ikke dengang.
0: Men der nævner du lige en fyr, vi lige skal forbi. Vi skal tilbage til Kasparov, fordi ja. der sker noget i 97, som også har haft lidt betydning for skakken. Men du nævner Viktor Kortnoj.
1: Ja.
0: Som også blev kaldt Viktor den Grusomme.
1: Nej, den skrækkelige.
0: Den skrækkelige? Jamen, den skrækkelige. Så, godt. Så der er varierende oversættelser, kan jeg sige på internettet så.
1: Ja, the terrible på engelsk, ikke?
0: Okay. Men,
1: så, ja.
0: Godt. Viktor den skrækkelige, den holder vi fast i. Sovjetisk spiller, som afhopper til Schweiz på et tidspunkt, ja. Men er meget, meget dygtig. Men også, har du fortalt mig, og du har også mødt ham, meget, meget irriterende. Altså, ja. hvordan var han? Jamen, altså skrækkelig, men...
1: Jamen, han er altså utrolig uhøflig og ubehagelig, egentlig. Så der er en grund til, at han, de var ikke særlig glade for ham i Sovjet, det kan jeg egentlig godt forstå. Fordi han gør, hvad han kan for at forstyrre, eller han gjorde, hvad han kan for at forstyrre ja. Sine modstandere. Og fornærmede dem typisk. Især han var meget kendt for at fornærme kvindelige spillere. Så han tabte en kvinde, så ville han... bagefter har fortalt hende, at hun overhovedet ikke kunne spille, og hun bare havde været heldig, eller et eller andet.
0: Okay.
1: Så det, han var ikke særlig sjovt. Altså, han har også ufin træk. Når man spiller, så skal man notere sin træk.
0: Ja.
1: Og den, der, før, det er så længe siden, i dag spiller man med noget, der hedder increment, det vil sige, man får tillægstid, når man laver træk. Men en gang, der var der sådan en skarp tidskontrol ved træk 40. Man havde 2 timer til 40 træk, og hvis man ikke nåede de der 40 træk på de 2 timer, så tabte man på tid.
0: Okay.
1: Det vil sige, at folk, der ikke kan finde ud af at administrere sin tid, de kommer så i tidsnød.
0: Klart.
1: Men man skal stadig notere sin træk.
0: Ja.
1: Eller dengang måtte man godt, hvis man må nyde under 1 minut, så må man godt nøjes med bare at sætte en streg.
0: Mm.
1: Men nogle gange er man så langt ned på tiden, så man ikke... Og så kigger man måske over på modstanderens noteringsliste for at se, hvor langt man er nået.
0: Ja.
1: Hvor tæt man er på det. Og der havde Kostner for eksempel et parti... Det var ikke Copenhagen Open i Danmark. Der havde han lige noteret et par træk ekstra på sin noteringsliste, sådan så modstanderen troede, han havde nået de 40 træk, og så sagde han, ja, desværre, du har tabt på tid. Men så sagde han, ja, men jeg tror, jeg kom til at skrive for mange træk på.
0: Okay, så han så altså...
1: Så det er ufine metoder. Det kunne han godt finde på.
0: Det kunne han godt finde på, men... Ja, men det var bare fordi, da vi snakkede i telefonen, og nu ville jeg jo ikke udstille dig, men der sagde du, at han var et stort røvhul.
1: Ja, jamen, det er han. Altså, virkelig, jeg tror, det er det største røvhul i skak. Men altså, selvfølgelig utrolig god spiller.
0: Ja.
1: Og det vilde er jo, at han, det er som om, han var drevet af ren had. Så han ligesom, han blev ved med at være god i meget længe.
0: Ja, det, jamen, altså, had kan jo være en glimrende motivator.
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay.
1: Det har jeg sådan lidt en teori om.
0: Ja. Nå, men ved du hvad, så lader vi den gode Viktor hvile for nu, fordi vi skal lige tilbage til Kasparov. I 1997, og det kan jeg huske, der har jeg været, nu skal jeg lige regne, 21. Jeg kan huske det der med, at der pludselig er IBM dukker op og har bygget den her skakcomputer, som hedder Deep Blue, og den er lavet kun til at spille skak, og det, som jeg husker, det er et kæmpe køleskab, der ligesom skulle stå og brumme og det ene og det andet. Og den skal så spille mod Kasparov. Og ender, der er lidt flere partier, det ene eller andet, men ender med at slå ham. Gav det bølger i skakverdenen?
1: Ja, det gjorde det. Altså man kan sige, det var jo bare et spørgsmål om tid på det tidspunkt.
0: Mm.
1: Men det, der irriterede de fleste skakspillere, det var, at Kasparov tabte til den her computer, og så fik man at vide, nej, nu var det slut for skak, fordi at nu var computeren blevet bedre end skak.
0: Ja.
1: Jeg må sige, nu de, har jeg lige set på YouTube, at nu kan robotter også løbe hurtigere end Usain Bolt.
0: Ja, det så, jeg, ja.
1: Så det... de er så ikke lige så gode til at stoppe. men hvad hedder det? Det var egentlig ikke helt rigtigt, fordi Kasparov var egentlig måske den forkerte modstander til at spille mod en computer. Fordi de partier, han vandt mod den, det var sådan, som man skulle spille, og så når han tabte, så havde han kastet sig ud i noget, som ville have fungeret mod menneske, men som ikke fungerede mod en computer, som bare ser igennem det. Så på det tidspunkt var det egentlig lidt sådan... den var ikke bedre, men det er den selvfølgelig blevet. Ja. Og det var jo bare Moores lov. Altså på et tidspunkt. Det der også var lidt frustrerende, det var, at den jo ikke rigtig forstod noget, den her computer. Den regnede bare.
0: Og det er jo rent data. Det er jo en datamat. Altså det er jo bare kedeligt på en eller anden måde, kunne jeg forestille
1: mig. Jo, men og det er lidt ligesom, man har det måske lidt med AI i dag, at man kan godt mærke, at det der sprog, den har, det er ligesom tilpasset. Det er sådan en sodavand uden brus. Den forstår ikke helt sprog, vel? Mm. Og på samme måde havde man det med skak. Men sådan er det også i dag. De bedste computere, de forstår ikke helt skak, men de regner så langt, så det er helt ligegyldigt. Du kan aldrig slå dem.
0: Men jeg kan jo godt forstå, altså det er vel også, man tager jo charmen ud af det. Der er jo ikke noget psykologi. Der er jo ikke, du kan ikke slide nogen op. Du kan ikke hele det der sådan rundt om. Altså mand mod mand, her mod her, der sætter sig ned, og der er en masse ting, der betyder noget. Hvis du bare så der er en eller anden regnemaskine til at køre, så altså...
1: Ja, der er ikke noget interessant i det, men man kan sige, at computeren har jo så ændret skak fuldstændig, fordi moderne forberedelser i dag er jo med, med det, der hedder engines, hvor du har, de fleste bruger noget, der hedder Stockfish, eller noget, der hedder Lila, som er nogle programmer, der kan analysere træk frem i åbningen, og så gemmer du de der analyser i nogle databaser, og så bliver det faktisk for mange, når de sidder, og så sidder der sådan et kæmpe bibliotek at trække i den her side, og kæmpe bibliotek at trække i den her side, og så sidder de og ser, hvem der kan huske mest fra deres bibliotek.
0: Okay, så det har betydet det, at man kan tage lidt mere ind til sin træning, eller?
1: Ja, altså feedback-loopet er jo eksploderet, fordi man, og der er en masse steder, hvor det er computeren, der i dag er den kreative. Mm. Man siger, der kan være, der er en idé her. Jeg prøver at sætte den til og se, hvad den siger, om den får en eller anden idé, fordi den nu kan se rundt om hjørner, hvor vi andre mennesker, ligesom vi har biases med alt muligt, så har vi det også i skak. Der er nogle ting, der er svære at se, og hvis vejenderne bliver for lange, så kan vi heller ikke overskue dem mere, og det bliver, computeren bliver jo ikke forstyrret af den slags.
0: Nej, den kører bare.
1: Ja, ja.
0: Okay. Men så lad os prøve her afslutningsvis at sige, så sætter vi skakket til side, vi sætter computerne til side. Kan man bruge den sådan strategiske tænkning? Altså, kan man bruge skak til noget sådan ude i, når man rejser sig fra skakbrættet? Den her sådan, jeg kan forudsige nogle træk, er der noget psykologi, er der noget et eller andet? Du er også iværksætter og sådan noget. Har du kunne rejse dig op fra et skakbræt og sige, jeg kan også forudsige nogle træk herover?
1: Nej. Hvis jeg skal være ærlig, ikke helt.
0: Altså, det er
1: ikke sådan, det er ikke sådan noget, man tænker, så kan jeg sætte en springer ind her, når du sidder i til et møde. Det findes ikke. Men man kan sige, at nogle af de egenskaber, man er nødt til at opdyrke i skak, det der med at analysere ting, prøve at være objektiv, forstå hvad der egentlig foregår på slagmarken, og også at altså den der grund, helt sådan, også, den, det er en god ting. Noget andet, der er rigtig godt, også især for unge mennesker, det er, at i skak er det jo sådan, at når du har trukket, så kan du ikke noget, for så er det modstanderens tur.
0: Ja.
1: Så er du ligesom udelukket fra at gøre noget. Og det er faktisk en meget udmærket ting, fordi det kunne man godt vende sig til, ligesom, i stedet for det hele sker simultant, og man altid synes, man skal sige noget. Så det kan man ikke. Nu er det modstanderens tur, og du kan ikke rigtig gøre noget. Noget andet, du kan lære i skak, det er sådan lidt mere stoisk mindset. Det er, at når det er din tur, så har du egentlig kun én opgave. Og det er at forsøge at lave det bedste træk i forhold til den stilling og den modstander, du har. Og sådan er det jo også i alle mulige andre sammenhænge. Så de fleste ting kan jo godt koges ned til, lad os sige, det næste træk, også i livet.
0: Så en eller anden form for sådan, altså fokus også?
1: Ja, kan man sige. Og så kan man sige, at skak hjælper dig også med fokus. Og så for mig har det jo også været noget med, at jeg fandt ud af, hvordan jeg blev god til skak, og så tænkte jeg, okay, det kan jeg jo bruge til, hvordan jeg bliver god til andre ting.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo sådan mere en metode, end egentlig spillet skak.
0: Mm. Så var der en sidste ting, jeg lovede lige at løbe forbi, da vi startede vores snaksugne. Nemlig, at du også spiller poker.
1: Ja, eller har spillet.
0: Hvor forskellige spil er skak og poker?
1: De er meget, meget forskellige spil. Altså man siger, det der interesserer mig i skak og poker, det er sådan set det samme. Og også i investeringer, og også i erhvervslivet og i alt muligt samme. Det er, at man kan se, om der er nogle strukturelle ting, som gør, man kan se nogle strukturelle ting sammen, som gør, at man kan forstå ting bedre end andre, og derfor få en eller anden form for fordel.
0: Men det her er poker jo bare helt tilfældigt. Der sidder en eller anden mand i en vest, og trækker nogle kort. Og så får du 5 kort, så er der nogle andre, der får 5 kort. Men, så, er det.
1: Men da jeg spillede poker, der var det som online pokerspiller. Mm. Og der sad du typisk med 2 store skærme. 6-10 borde åbne. Analyseprogrammer med stats på alle modstanderne. Man har købt hænder, som man vidste havde mere stats på dem. Så har man lavet noter på modstanderne. Så siger man, okay, de spiller lidt for mange hænder fra den der position, og typisk har de den her range af hænder. Det vil sige, når de kommer frem til den her situation, så kan jeg spille på den her måde. Så på den måde er det, kan man sige, det er lidt det samme, som du gør i skak. At du ved, okay, vedkommende her har en tendens til at få en dårlig løber. Nu prøver jeg at sætte nogle scenarier op, hvor de kommer til at få en dårlig løber. Så de spiller ind i deres svaghed. Så det er det samme, du gør. Men hvad skal man sige, hvor poker er noget andet, fordi du skal spille virkelig mange hænder, før du ligesom løber fri af variansen, og det holder op med at være tilfældig, men det gør du så. Og hvis du laver bedre beslutninger hele tiden, så vinder du også. Og det gjorde jeg også, da jeg var professionel pokerspiller. Men forskellen på skak og poker er, at skak er et energispil. Du bruger al din energi, mens poker det er mere et balancespil. Der er det meget vigtigt at hele tiden at være i balance med, hvad der foregår, og ikke tilte, sådan så du siger, den spasser der, nu havde han var et pisseheldig, nu går jeg all in med et eller andet, på en dårlig måde, og bare tabe dine penge. Så de fleste, de tager penge i poker, fordi de ikke er i balance, og ikke træffer gode beslutninger.
0: Okay. Jeg vil dog konkludere, Sune, at jeg tror også til dels det skyldes, at man skal have en eller anden analytisk, systematisk hjerne. Altså da jeg spurgte dig, hvordan var ledes med poker, der så jeg jo, det billede jeg ser er jo en mand, der sidder med 5 kort i hånden. Ikke en mand, der sidder med 20 spil kørende og analyseapparater og det ene og det andet. Så jeg tror også, der er noget med en hjerne, som er indover og noget med noget spilteori og noget, og så...
1: Ja, det er jo det,
0: også
1: der er sket.
0: Andre, Sune. Det er bare en lille... Det bare nævner jeg bare.
1: Ja,
0: fair. Men ja, godt. Men Sune Berg Hansen, det har under alle omstændigheder været en stor fornøjelse at tale skak og en lille bit smule poker med dig. Og jeg vil gå hjem til min søn og sige og træne siciliansk forsvar.
1: Det er en god idé.
0: Og så tager vi den derfra. Tusind tak for snakken.
1: Vel tak.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Beck.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: I dag kl. 16 på P1 live i DR Lyd.
6: En lytter er blevet nysgerrig på troens verden, men han synes alligevel, at det er helt vanvittigt og uforståeligt, at mennesker kan beskrive sig selv som troende. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man kan tro på noget så vanvittigt, spørger han. 2 veninder er kommet i tvivl om, hvad meningen med bøn egentlig er. Når Gud nu kender vores ønsker på forhånd, hvorfor i alverden skal man så overhovedet bede? Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup Riis stiller til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
7: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, hvor både hun, den grønlandske regeringsleder og den amerikanske præsident skal underskrive aftalen om Grønland næste uge. Inden hun steg ombord på flyet over Atlanten, bekræftede Mette Frederiksen, at hun skal mødes med præsident Trump i New York.
8: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed på, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
7: Forventningen er, at aftalen vil blive underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling, der bliver afholdt i New York, altså i den kommende uge. Da vi spurgte statsministeren, om hun er sikker på, at præsident Trump vil overholde aftalen, efter den er underskrevet, så svarede hun sådan her.
8: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden, i alle mulige forskellige sammenhæng. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Det har vi politisk, og det har vi diplomatisk.
7: Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til landets parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der findes ikke en reel opposition til præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland. Og det eneste parti, der har kritiseret krigen i Ukraine, ja, de er blevet forbudt at stille op. Der er derfor heller ikke lagt op til den helt store neglebider, når valgets vinder skal findes. Det fortæller Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han kommer særligt til at holde øje med, hvordan Kreml beslutter, at stemmerne de skal fordeles.
9: Bliver det et kanonvalg endnu bedre end sidste gang, som var endnu bedre end gangen før? Eller anerkender man måske, at der er en utilfredshed i befolkningen, som man sænker lige stemmetallet en lille smule for trods alt at afspejle den utilfredshed?
7: Ja, stemmestederne de lukker klokken 20 i aften. Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend. Hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag, ja, der har den stået på halvmaraton både for verdenseliten og i tusindvis af amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
10: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen.
7: Ja, jeg løber videre til en vejrudsigt. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også havl. Men og der er også perioder i dag med lidt eller nogen sol. Og så temperatur, der holder sig mellem 14 og 18 grader med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P1.
11: Lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, og jeg er vært på denne radiobrevkasse. Så har du et spørgsmål, noget du er i tvivl om, et personligt dilemma, en konflikt, som er gået i hårdknude, noget, der gør dit hjerte uroligt, og som du har brug for at få Jesus' gode råd omkring, så kan du skrive til jesus@dr.dk. Så vil præsterne, som sidder herinde i studiet sammen med mig, komme med et bud på, hvad Jesus ville have sagt til dit spørgsmål og den situation, du står i. Så velkommen til jer præster. Dejligt, og et nyt ansigt har vi med, Ole Larsen.
12: Ja.
11: Velkommen til dig.
12: Mange tak.
11: Ja, pensioneret folkekirkepræst.
12: Det er rigtigt.
11: Ja, og så står der her i mine papirer 26 år i Årskirke.
12: Det er rigtigt.
11: Og Års, det er helt op.
12: Det er oppe i Vesthimmerland.
11: Det er det nemlig. Ja. Helt.
12: Tæt på Hobro og Aalborg.
11: Ja, okay, ja, ja, ja. Års. Og så har du haft flere vikariater.
12: Ja.
11: Så står der her, at du er fritidsforkynder.
12: Det er rigtigt.
11: Hvad filen er det for noget?
12: Det betyder, at jeg er lidt frivilligt ansat i Indre Mission, hvor jeg tager rundt i forskellige steder i landet og holder møder, når de inviterer mig til det.
11: Ja.
12: Og for eksempel, det kan være en prædiken, det kan være et emne.
11: Jamen, velkommen her. Ja,
12: tak.
11: Ja, og velkommen til dig, Anne Borg Damsgaard.
13: Tusind tak.
11: Du er sognepræst i Østerløgum Kirke. Hvor filen er det nu hen?
13: Det er i Sønderjylland.
11: Det er i Sønderjylland, så vi bor nordpå, så er vi
13: helt nede ved græns.
11: Ved græns. Men du er altså også sygehuspræst ved sygehus Sønderjylland i Aabenraa.
13: Ja.
11: Ja,
13: det er.
11: Velkommen.
13: Fantastisk.
11: Ja, men altså, jeg har også mødt nogle sygehuspræster, og man skal altså ikke kimse af det job, de har. Det er dejligt, at I er der.
13: Ja, og det er et meget berigende arbejde, så det er fantastisk at have og få lov til.
11: Ja. Ja. Velkommen.
13: Tak.
11: Og velkommen til dig, Amanda Urban. Du er sognepræst i Hjallese.
14: Ja, i Odense.
11: Sidste gang du var herinde, der repræsenterede du Metodistkirken, og nu repræsenterer du Folkekirken. Hvordan kan det være, at du hoppet over?
14: Jamen, nogle gange så skal der jo noget nyt til, for at få livet til at hænge sammen og give mening.
11: Ja.
14: Og så var der en spændende stilling, hvor jeg også skal være arresthuspræst.
11: Du skal være arresthuspræst?
14: Ja, ja, det kunne jeg ikke stå for. Og et dejligt sogn, som manglede en præst.
11: Fantastisk. Er du begyndt på arresthuspræst?
14: Nej, ikke endnu. Der er lige sådan nogle indledende øvelser, inden man kan komme inden for murene.
11: Okay.
14: Det går jeg og venter på og glæder mig til.
11: At blive blåstemplet?
14: Ja, lige præcis.
11: Ej, fedt. Velkommen til jer alle sammen. Igen har vi fået rigtig gode spørgsmål ind på mailen. Det første, det er om en teologistuderende, som har haft en fast tro på Gud. Men jo mere kendskab vedkommende får til Bibelen, jo mindre bliver vedkommendes tro.
15: Altså, hvad stiller man op? Det andet spørgsmål, det er om, hvordan mennesker kan tro på noget, der er så vanvittigt, uvirkeligt og uhåndgribeligt som en fiktiv person, som ingen nogensinde har mødt. Altså, hvad foregår? Det er også et godt spørgsmål. Det sidste spørgsmål, det handler om bøn. Hvorfor be, når Gud allerede kender vores tanker og ønsker? Så det glæder jeg mig til at tale om. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Jeg synes da bare, at vi hopper ud i det første spørgsmål. Kære Jesus og præsterne, mit kendskab til Bibelen, kirkehistorien og kristendommens liturgi bliver større og større, men i takt med det kan jeg mærke min personlige tro mindre og mindre. Jeg kommer fra en familie, som ikke er religiøs. Jeg har derimod altid haft en tro på Gud og haft meget sparring og samtaler med Gud. Jeg læser nu teologi, og selvom jeg synes, at uddannelsen er meget spændende og berigende på alle mulige måder, så mærker jeg min personlige tro mindre. Det er som om, at jeg gik fra at have min egen, i citationstegn, gode, trygge Gud og far, som jeg kunne tale med hele tiden, til nu at føle mig mere distanceret til især den gammeltestamentlige Gud. Hvordan kan jeg få min barnetro tilbage i form af min tætte relation, samtidig med, at jeg tror på hele Bibelens Gud og ikke sorterer alt det, jeg finder uoverskueligt i Bibelen fra? Med venlig hilsen, den forvirrede teolog. Det, altså, jeg kan godt nikke genkendende til det der, når man tager noget ind, så bliver det lidt uoverskueligt. Men altså, du spørger jo, kære forvirrede teolog, helt direkte. Hvordan får jeg min barnetro igen? Anne,
13: ja.
15: Hvad vil vi sige til den forvirrede teolog her?
13: Jeg tror lige første omgang, så vil vi lige distancere os lidt, og så se på, at vedkommende er i gang med et akademisk studie. Altså, hvor du analyserer Bibelen. Hvor du ligesom lige tager sådan et look hele vejen rundt. Du analyserer teksterne, du går i dybden, du kigger på dogmatikken osv. Så det er klart, at når det er sådan, du går ind på universitetet, så sker der et eller andet, fordi du får lige pludselig et helt nyt sæt briller på. Så det er klart, at vedkommende nok ikke har mistet sin tro, men simpelthen bare lige tænker, hvad sker der lige her?
15: Ja.
13: Og på den måde så er det også vigtigt at huske, at det her med fraværet af at kunne mærke sin tro, jo faktisk også er en form for tro. Altså, han savner jo Gud.
15: Åh, det er spændende, det du siger der.
13: Ja. Han savner jo Gud. Det er jo det, han gør.
15: Ja,
13: så
15: ja.
13: Troen er der jo.
15: Ja.
13: Det er jo bare det der med, hvor er denne her gamle tro henne, som jeg havde, den gamle testamentlige Gud.
15: Ja. Det der tætte forhold, det personlige forhold. Hvor er det henne?
13: Jeg tænker, det egentlig er der. Jeg tror bare, at vedkommende lige pludselig er dykket ned i en anden verden.
15: Ja.
13: Og så på en eller anden måde, så skal han lige finde tilbage til det, der egentlig var.
15: Han.
13: Vi ved ikke, om det er en han.
15: Hun. Det er vedkommende.
13: Sorry.
15: Ja, nej. Ja, nej, for vi er teolog.
13: Ja. Ja. I hvert fald så skal teologen lige, jeg tænker lige sætte sig lidt ned og prøve at måske bede eller noget af den stil og sige, Gud, hvor er du henne af i det her?
15: Jeg har stille et direkte spørgsmål.
13: Ja, ja det må man gerne til Gud. Sige, jeg har simpelthen brug for at mærke dig. Jeg tror på dig, men lige pludselig så føles du bare langt, langt væk fra mig. Altså den der længsel, hun har efter Gud.
15: Ja.
13: Be, sig det åbenlyst.
15: Amanda, hvad vil du sige til den forvirrede teolog?
14: Jamen først og fremmest så tænkte jeg, ej, hvor er det relaterbart.
15: Yes.
14: Det tror jeg, at alle, der læser teologi, støder på på et eller andet tidspunkt, når det bliver akademisk, og når det, der har været ens personlige tro, skal til at være ens arbejde, eller i hvert fald, at man beskæftiger sig med det på en anden måde. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting.
15: Nej.
14: Altså, jeg ved ikke, om målet er, at vi skal holde fast i vores barnetro hele livet.
15: Nej, så skal man til at dissekere barnetro, fordi der er også noget, hvad er voksentro, og hvad er barnetro brug for noget?
14: Jeg tænker egentlig, det er sundt, at vi bliver udfordret, og at det udvikler sig livet igennem. Det er jo en levende størrelse.
15: Ja.
14: Men det er klart, at når man står lige midt i det, og det føles anderledes, end det har gjort hed til, så kan man måske godt blive lidt forskrækket, eller tænke, hvad er der på færde?
15: Ja, det er vel også nogle anderledes spørgsmål, man stiller til sig selv og til Gud, når man er barn og når man er voksen. Altså, hvad man søger at få svar på og trøst til. Mm. Så der er jo allerede der en forskel. Men altså, Ole Larsen,
12: ja.
15: Hvad vil du sige til den forvirrede? Jamen, til nu her?
12: Jeg er sådan set enig med de to andre på den måde, at jeg kan jo sagtens genkende det billede fra min egen tid, da jeg sad og læste, at lige pludselig så bliver det altså meget teoretisk. Og så tænker man, jamen jeg ved jo godt, jeg kender jo godt de her ting, men det siger mig ikke rigtig noget lige i den her sammenhæng. Hvor er min tro henne? Ja. Og der vil jeg jo sige, som der står, hvad ville Jesus have sagt? Jamen Jesus, han ville jo sige, du skal komme til mig, ligesom I siger, fordi ingen kender faderen uden ved mig. Altså, det handler simpelthen om at sige til Jesus, jeg har mistet min barnetro, hvordan får jeg den igen? Eller min voksentro, hvordan finder jeg den? Og så er jeg sikker på, at så skal han nok, så kommer det tilbage til ham på en eller anden måde.
15: Ja, okay. Altså, jeg kunne jo ikke lade være med lige at tænke på, da jeg gik på teaterskolen. Fordi der kom man jo ind som en glad amatør, ikke? Mm. Og man synes jo bare, at man kunne sprænge hele scenerummet, og så begyndte vi at få undervisning. Mm. Så splindredes det til atomer, og man kunne ikke finde hoved og hale i noget som helst. Og så pludselig, så begyndte det at samle sig igen, fordi så blev man pludselig professionel. Altså, det er jo også lidt, som du skriver her, forvirret teolog, i forhold til, du er ved at tage en uddannelse. Så det hele bliver sådan kæmpestort, og 27.000 brikker. Så kom jeg til at tænke på, fordi der er sådan en saying, noget med et bjerg og sådan noget, og så måtte jeg lige ind og google igen, hvad filen var det nu. Og det er altså noget zen-buddhisme. Men der står her, det er altså også brugbart, uanset hvilken tro man har, der står der her, før jeg studerede zen, var bjergene bjerge, og floderne var floder. Da jeg begyndte at forstå zen, var bjergene ikke længere bjerge, og floderne ikke længere floder. Da jeg nåede erkendelsen, var bjerge igen bjerge, og floderne igen floder. Altså, det har jeg stødt på så mange gange, og jeg synes faktisk, man kan sætte den formel ind i mange ting her i livet også. Altså, der er en uskyld til at starte på. Altså, vi kan også gå tilbage til syndefaldet. Hvornår bliver man bevidst? Og i hele den der overgang fra at være bevidst og være i sind, eller være lært, eller blive uddannet, eller sådan noget. Altså, pludselig så kom jeg bare i tanke om den dag. Jeg håber, du kan bruge det til noget også, forvirret teolog.
13: Ja, og så kan man også sige her, altså ved den forvirrede teolog, der er jo rigtig meget på spil her. Altså, troen er jo hele ens verden, når man er troende. Og det her med, at den forvirrede teolog lige pludselig får det hele sat i spil på en akademisk måde, gør jo også, at man lige pludselig kommer til at tvivle, hvis man nu har været til eksamen, for eksempel, ikke? Og ikke har fået den mest fantastiske karakter. Jamen, hvad kan jeg overhovedet? Og min tro er lige pludselig involveret i alt det her.
15: Yeah.
13: Så på en eller anden måde, så sker der også en distance til troen. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, jamen, den der barnetro, den får man nok ikke igen. Altså, det er man nok også nødt til sådan lige at indstille sig lidt på. Fordi den hører netop barndommen til.
15: Til uskylden.
13: Ja, lige præcis. Ja. Og når vi bliver voksne, jamen, så er det en anden tro, der udfolder sig. Vi er stadigvæk Guds børn, og bliver set på som børn af Gud. Men vi bliver altså voksne. Så der sker noget. Altså, det er ligesom hjemme ved ens mor og far, der var det også trygt, da man var barn. Nu er man lige pludselig voksen, og en af dem, der har ansvaret. Ikke? Så der sker noget.
15: Og det gør det også. Man jo også tage noget ansvar ind i det.
13: Ja, lige præcis. Ja. Fordi du lige pludselig kommer ind og kigger på troen på andre måder, også med nogle kritiske briller. Ikke? Bibelen kan tolkes på mange måder, og det, du måske troede som barn, jamen, det bliver lige pludselig sat op i et andet lys. Og det skal du lige nå at tage med dig.
15: Ja. Vil du sige noget, Amanda?
14: Jeg studsede i hvert fald over, at den forvirrede teolog skriver det der med, hvordan vi kan bevare vores tætte relation til Gud, samtidig med ikke at sortere alt det fra, vi finder uoverskueligt i Bibelen.
15: Ja.
14: Det tror jeg også er en proces, som de fleste teologistuderende kommer igennem. Men jeg synes også, at den forvirrede teolog sætter en høj bare for sig selv. Mm-hmm. Ikke fordi vi skal gå og rive alle de sider ud i Bibelen, som udfordrer os. Men det er jo en bog, der er skrevet af mennesker og rummer en hel masse modsætninger og udfordrende ting.
16: Jeg tror da heller ikke, at der altså... Altså, det er jo svært at tro. Det er jo svært ikke at komme til at tvivle. Det er jo svært at rumme alt det. Nu kommer jeg til at tænke på den der bjergprædike. Altså, vi bliver jo også stillet nogle krav til, hvor gode vi skal være, som vi ikke kan opfylde som mennesker. Du skal elske din fjende, og altså, det er jo svære ting, der bliver stillet op.
12: Man kunne jo godt opfordre ham til... Nu ved jeg ikke, om det er en han eller hende, men vedkommende, at måske opsøge sin egen lokale præst og søge noget hjælp der, fordi det kan jo være en præst, der har en mere erfaring, og som måske kunne hjælpe den forvirrede teolog. Og så tænkte jeg også lige nu, nævnte du det der med tro og tvivl, og det har vi jo lige præcis på søndag i teksten med Lazarus' opvækkelse. Fordi først så siger Jesus, din bror skal opstå. Og så, da Jesus så siger til Martha, eller en af dem, tag stenen væk, så siger hun, jamen det går ikke, fordi han stinker allerede, da han ligger der på fjerde dag. Så der kommer tvivlen ind. Altså så tvivlen, det er troens følgesvind. Man kan ikke tro uden at komme i tvivl. Og det tror jeg faktisk også er tilfældet for den her forvirrede teolog.
16: Altså jeg synes i hvert fald, der er noget smukt i, kære forvirrede teolog, at du vil gerne søge, den trygge relation igen, men du vil heller ikke tage alle dimensioner ud af Bibelen, men det er jo svært, altså nu kan jeg gribe i egen barm som gammel skuespiller her, ikke? Altså alle de teknikker, og jeg ved ikke hvad, og erfaringer og oplevelser, og så skal man gøre, og så skal du have de indre billeder, og du skal også sørge for, at vedkommende, der står overfor, den tone vedkommende har, skal du gribe spontant, og så skal du kan ikke bære al den viden på én gang. Det skal ned og lære sig i kroppen på en eller anden måde. Altså, man skal sikkert også læse Bibelen så mange gange, at lignelserne, man begynder sådan at få dem ind på en eller anden måde, så man kan bruge dem i en form for en livserfaring, i stedet for det teoretisk stof, fordi det bliver jo distanceret.
12: Men der er en ting, jeg også hæfter mig ved. Det er, at han skriver jo, eller vedkommende skriver, at han kommer ikke fra en religiøs familie.
16: Nej, præcis.
12: Og det gør jeg nemlig heller ikke.
16: Nej.
12: Og det lå slet ikke i kortene, at jeg skulle være præst eller noget som helst. Jeg skulle bare sidde på et kontor. Men der var en præst i Herlev, hvor jeg kommer fra, der bad om, da jeg var 10 år, at jeg måtte blive præst.
16: Nej da.
12: Og det er jo meget mærkeligt. Men, og det blev jeg så.
16: Så du var 10 år?
12: Ja, og så sagde han, jeg beder om, at Ole han må blive præst. Og så mange år senere, så gik jeg i gang med teologistudiet. Så kom det helt naturligt.
16: Fordi du tænkte på hans ord?
12: Ja, også det, men også fordi jeg havde lyst til at finde ud af det.
16: Ja, men hvorfor møder du den præst som 10 år? Gik du i kirke der? Det gjorde du vel?
12: Nej, jeg gik
16: i kirke.
12: Det
16: gjorde du selv?
12: Det gjorde jeg, og jeg kom meget sammen med hans barnebarn, og jeg kom i præstegården, og farfaren der, han lagde cigaren i askebæret om morgenen, og så beholdt han benene op på bordet, og så blev der bedt for alle i familien, også for mig.
16: Alright.
12: Meget specielt.
16: Men du kom i det hjem, selvom...
12: Ja,
16: selvom
12: fordi jeg fulgtes med min kammerat i skole.
16: Ah, så det var den vej ind.
12: Det var den vej,
16: ja. Der er mange gode råd her, synes jeg faktisk, til dig, forvirret teolog. At du kan bede, altså du kan bede om, hvad gør jeg her? Jeg har mistet min tro. Be om det. Gå til den lokale præst. Hvad var det mere, vi fik sagt?
13: Jamen det der med, at savnet jo også er en form for tro. Altså ligesom at gribe den og turde være i den... i et stykke tid, og lige sige, okay, nu er det lige her, jeg er. Altså, det der Guds forhold, det skal der jo to til. Altså, både den forvirrede teolog og Gud. Så jeg tænker også, nogle gange må man også godt sige, ved du hvad, Gud, det her, det er lidt forvirrende for mig. Så jeg søger dig nu, og så må vi se, hvad der sker. Ja, lige tage det lidt med ro.
14: Ja, hvis den forvirrede teolog har overskud ud over al den akademiske læsning, så vær nysgerrig på... hvor det er, at han eller hun så mærker Guds nærvær.
16: Og det er også sjovt.
14: Og så måske dyrke de ting lidt, gå til gudstjeneste, eller læs noget andet litteratur, der ikke er akademisk, eller hvad end det er. For lur mig, om der ikke alligevel er nogle øjeblikke en gang imellem, hvor Gud ikke føles så fjern.
16: Ja, det er sjovt, fordi nu du siger anden litteratur. Jeg er ved at lytte hele Anna Karenina, Lev Tolstoy. Mm. Og så kom jeg dertil, nu de her spørgsmål var der, og så lagde jeg mig på puden i går, og så kom jeg ind i, der er en karakter, der hedder Jovin, som lidt er Lev Tolstoys egen stemme i forhold til tro og miste troen og ikke kan mærke den og gå ind i naturvidenskaben, gå ind i filosofi og sådan noget. Så når han er i det selskab, jamen så lyder det jo meget fint det hele. Lige snart han kommer hjem, så er det hele væk igen. Så der er sådan lidt, altså, søen. Ja. Altså, ja. Så jeg håber, kære forvirret teolog, at du kan finde noget, som giver mening i alt det her, der er oppe i luften nu. Og jeg synes også, det er fedt, det du siger, Anne, med at tage den lige med ro. Fordi der er meget lige nu, og du læser det hele. Man kan jo ikke tage alting ind, jo.
13: Nej, og Gud er der jo stadigvæk. Han skal bare lige finde tilbage til det. Og så netop som Amanda også siger, jamen, prøv at se, om der er et eller andet, hvor du kan finde Gud. Altså finde den der tryghed. Måske den der lidt mere gammeltestamentlige Gud, hun søger, ikke? Ja. Prøv at se, om der er bøn, nogle læsninger eller noget andet, der giver mening.
16: Også et lille trøstende ord, og det er jo også ud fra den her sendting. Bjerget ser ud som før, altså bjerget er bjerget, men mennesket, der ser på det, er forandret. Mm. Altså, så du er jo også igennem en forandringsproces,

0: på ingen måde i min verden. Men jeg er jo alligevel nysgerrig på det med at tro, og jeg er fuldstændig på røven over, hvordan mennesker kan tro på noget, der er så vanvittigt uvirkeligt og uhåndgribeligt som en fiktiv person, som ingen nogensinde har mødt. I min verden er det simpelthen vanvittigt. Sorry. Jeg vil virkelig gerne forstå, hvordan mennesker kan tro så stærkt. Venlig hilsen, Mogens. Og så vil jeg bare lige sige, at hvis du nu går med selvmordstanker, så kan du ringe til Livslinjen. Og det er på nummer 70 201 201, og der kan du altså få en samtale og noget støtte fra en kyndig person.
1: Altså, kære Mogens, allerførst så vil jeg godt nok lige sige, at det har været hårdt for dig som 21-årig at være vidne til en mor og en storebror, som skyder sig selv. Det er traumatisk, og det er modigt, at du skriver det. Når det så er sagt, så synes jeg simpelthen også, at der er et eller andet. Hvorfor filen? Hvorfor skal vi? Hvad er det for tro? Hvad er det for noget? Hvordan kan mennesker tro så stærkt på noget, man ikke har set? Ole, hvordan kan det være, at vi alle sammen tror på et eller andet?
2: Jeg vil starte med at sige, at når han skriver, som han gør, så må man aldrig forklare det på den måde. For ham er det virkelig rigtigt, at Gud er uvirkelig.
1: Lige præcis.
2: Det synes jeg er meget vigtigt for det første. Og for det andet, så har jeg selv i min præstetid oplevet noget tilsvarende. En mand på 62, der skød sig selv ud i garagen, mens konen sad ind i stuen.
1: Okay.
2: Og en ung mand, der hængte sig selv på terrassen. Der var kun hunden hjemme, godt nok. Men, og når man kommer ud til den slags samtaler, så tænker man, det her, det er så meningsløst. Ja. At jeg kan ikke, hvordan skal jeg hjælpe dem? Men så er mit svar, at der er ingen af os, du kan ikke sige, og det kan han heller ikke, fra i morgen af, så vil jeg prøve at forstå, hvordan det er at tro. Nu vil jeg til at tro. Det kan du ikke.
1: Nej.
2: Fordi troen er en gave, som man får fra Gud. Den kan man ikke selv tage. Og så er det det, at nogle mennesker tror også på trods, og det tror jeg måske kunne godt blive tilfældet her, fordi hvis Mogens han virkelig var interesseret, så ville han også kunne for eksempel snakke med en lokal præst eller noget andet, og så ville han finde ud af, at det ikke altid er så enkelt.
1: Mm.
2: Det er meget kompliceret.
1: Ja. Ja. Amanda?
3: Jamen, jeg synes, sgu er Mogens er sej.
1: Ja, det samme, man skriver om det.
3: Ja, mm-hmm. Og der skal der også noget til for at skrive ind til os. Så Mogens er da i hvert fald nysgerrig, selvom at han ikke mærker det.
1: Ja.
3: Jeg kan ikke finde ud af, om Mogens ønsker sig det.
1: Altså eller, ønsker at tro, eller
3: ja,
1: bare sådan uden
3: eller
1: for
3: tænker,
1: sig selv
3: er nysgerrig på tro. At det kunne være rart, eller om der mangler et eller andet eksistentielt lag på livet. Eller om han vitterligt bare er nysgerrig, fordi han synes, at vi er skøre. Så jeg synes, det er et virkelig spændende spørgsmål.
1: Jamen det er det også, og det er et meget stort spørgsmål også, fordi jeg synes, det begynder at bryde op med, altså hvorfor gør alle mennesker, altså de fleste mennesker har jo en tro, og hvorfor kan de tro så stærkt?
4: Ja, og man kan sige lige præcis det der med at tro så stærkt. Altså tro og tvivl hænger jo sammen, ligesom Ole også sagde før, ikke? Så nogle gange så det, der ser ud til at være en stærk tro, det er jo ikke nødvendigvis en stærk følelse af, at jeg er kristen, jeg tror på Gud. Nogle gange kan en stærk tro jo lige så meget være det her med, at man nogle gange siger, hvad søren er det her for en størrelse? Man bliver ved med at være nysgerrig på troen, prøve hele tiden at stille spørgsmål ind til den. Men det er også lidt uklart for mig, hvad Mogens, om han faktisk ønsker at tro, eller om det mere er netop det her, som Amanda også siger, hvordan kan vi overhovedet tro på noget, vi ikke kan bevise? Og det er jo netop det, der gør en tro. Derfor det bliver ved med at være en tro, og ikke en eksakt videnskab, vel?
1: Fordi han siger jo, at der er ingen, der har mødt ham.
4: Altså, den historiske Jesus, han findes.
1: Ja.
4: Det ved vi. Vi ved, at personen Jesus har levet, og han er blevet korsfæstet. Men det er rigtigt. Om han er Guds søn, det er der jo ingen, der kan bevise. Det er en tro. Og med den tro, der må vi også bare se i øjnene, at vi kan ikke bevise,

0: vise Guds eksistens. Og så nogle gange, så tror jeg også det der med, at vi tror jo også på trods mange gange, ikke? Fordi at den her verden er jo fyldt med lidelse. Og det her med, at Gud ikke, altså Gud har sat sit skaberværk frit. Og med den frihed, vi har til selv at tænke og tro, der kommer jo også det her med, at Gud kan jo altså ikke holde hånden over os. Går jeg ud foran bussen lige om lidt herude fra DR-byen, så dør jeg højst sandsynligt nok. Men Gud holder hånden under os, altså frelser os til det evige liv. Men det er jo ikke sådan en Gud, der bare lige er sådan en superman.
1: Nej, for jeg tænker også, og jeg kan godt forstå dig, Mogens, at man kan skælde ud på Gud. Det har jeg også gjort, da min søn var syg, og virkelig og var rasende, fordi hvorfor? Men det er jo ikke Gud, der giver vedkommende en pistol i hånden. Altså, og det er jo ikke Gud, der laver krig. Altså, der er jo en masse spørgsmål. Altså, ja. Man stiller sig selv, og Gud kan ikke styre os vildbasser. Vi er jo syndige mennesker. Vi har jo er udstyret med en hjerne og en vilje, som er crazy, altså.
0: Ja, og man kan også sige, at den kristne Gud i hvert fald, er jo heller ikke en Gud, som giver lidelse og døden en mening. Han siger jo ikke, der er en mening med det hele. Nej. På den måde. Altså, han græder jo for eksempel ude ved Lazarus' grav. Det er jo en Gud, der netop går med os ind i det, der gør ondt, og tager os ved hånden. Og jeg tænker også, at han har været ved Mogens hele tiden, i det hårde og vanvittige forløb, Mogens har været igennem. Mm. Det er i hvert fald min tro.
1: Ja, fordi jeg kunne også forestille mig, at Mogens han siger, hvorfor?
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Ja.
1: Det er jo også det der spørgsmål, ikke?
0: Mm. Ja.
1: Og så skal det gå ud over nogen, det er din skyld, eller du var her ikke, eller, altså det kan jeg sagtens.
0: Mm.
2: Altså faktisk så, det der sker her, det er, at Mogens i den her korte udsendelse tager hele det, der hedder teodicé-problemet op, altså det ondes problem. Det kan man ikke drøfte på én udsendelse.
1: Nej.
2: Det kan man simpelthen ikke. Og så en anden ting, det er, at jeg har tit tænkt på, når jeg står på prædikestolen, hvor er jeg lykkelig over, at det ikke er mig, der skaber troen. Det er Gud, der gør det. Jeg kan ikke gøre noget. Altså, jeg kan prædike, men det er Gud, der arbejder. Og jeg synes, det er meget væsentligt, det som Anne, hun siger.
0: Ja, og man kan sige, at mennesket er jo overvejende religiøst. Altså, det er der undersøgelser, der viser, om man så tror på Gud eller ej, det er noget helt andet.
1: Vi har brug for det.
0: Vi har brug for ritualerne. Det er også derfor, man bliver non-firmeret nogen steder, ikke? Så selv der, hvor man ikke tror på en Gud, jamen, så har man brug for ritualerne i de her overgangsriter igennem hele livsfaseløbet.
1: Ja.
0: Så ja, det er lidt sjovt.
1: Jamen, det er lidt sjovt. Altså, også det der med, at vi som mennesker stiller spørgsmål. Nu googlede jeg igen, fordi hvad filen, altså alle de der guder der kom jo ramser op med, hvad der har været af guder i tidernes morgen. Men der er forskellige guder. Men spørgsmålene er de menneskelige.
0: Mm.
1: Spørgsmålene er de samme, som vi stiller til en Gud, som vi stiller til universet. Altså, hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvorfor lider vi? Hvor er den, jeg elsker, når vedkommende dør? Er jeg alene i universet? Og så kom jeg også til at tænke på, altså, det er da vildere at tænke på, at vi er blevet væsener, der kan stille spørgsmål. Det er da næsten vildere, end at vi tror på en Gud. Altså, at vi kan det.
2: Mm.
1: Så når man begynder de der kæmpe spørgsmål, men jeg tror, du har ret i det der, Anne, at det er jo en tro.
0: Ja.
1: Vi kan jo heller ikke se, som du siger, det er en fiktiv person, der er ikke nogen, der har mødt vedkommende, men man kan jo heller ikke se følelser, stærke følelser, man kan ikke se troen, man kan ikke se en forelskelse, man kan ikke se kærligheden. Det er jo noget, der sker inde i os.
2: Mm.
3: Det er det, og som Anne siger, så er der jo nok et lag af det i de fleste af os, en søgen efter mening. Det tror jeg er et grundvilkår i en tilværelse, hvor vi oplever, at vi ikke kan kontrollere alt, og at der hænder meget, som er ude af vores hænder. Så måske er det næsten mere spændende at spørge, altså de mennesker, der så bare virkelig ikke tror og er skråsikre på det.
1: Altså spørge,
3: hvorfor det er, fordi at de fleste af os ikke at vi alle sammen er kristne, men at de fleste af os tror på et eller andet, eller er søgende, som du også siger.
1: Er det noget i mennesket? Altså, fordi jeg kan heller ikke lade være med at tænke, Mogens, at du søger jo også her. Hvorfor tror man? Og jeg er sikker på, at Gud ikke findes, fordi jeg har været ude for den her ulykke og sådan noget. Så du har jo det hele op i luften. Det er jo ikke noget, der du er ligeglad med.
0: Nej, og jeg tænker også, hvis jeg lige sådan tænker på nogle af de samtaler, jeg har på sygehuset. Altså, jeg har også nogle gange samtaler med folk om den Gud, de ikke tror på. Og det er jo netop, fordi der er et eller andet, der er måske en hien efter noget. Måske, og nu ligger jeg ord i munden på Mogens, måske vil han i virkeligheden gerne tro, men man kan simpelthen ikke kvæg det, der er sket.
1: Ja.
0: Og det kan være det her store hvorfor, som man søger. Man søger en mening efter, hvorfor sker de her ting i livet. Er det Guds vilje? Er det bare tilfældighederne? Hvad er det ligesom, der er på spil her? Og jeg tror måske, det er det, der også er lidt på spil her ved Mogens. Hvorfor skete det her,
1: ja,
0: der er så fuldstændig vanvittigt?
1: Meningsløst.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig meningsløst. Og vi som mennesker i det her moderne samfund, vi er vant til at styre på alting. Altså, vejret er nærmest vores største problem. Ja. Og DSB.
1: Det
0: kan vi
1: ikke styre.
2: Det
1: er sjovt.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Det er sjovt.
0: Altså, vi har jo styr på alting.
1: Ja.
0: Ikke? Så det her med, når livet lige pludselig kulsejler, jamen, det er vi slet ikke forberedt på mentalt.
1: Nej.
0: Fordi vi er vant til, at det hele det bare kører.
1: Mm.
0: Og det, der ikke kører, det er måske Aula eller noget andet, ikke? Men ellers så kører livet lige så stille. Så når man er, man lige pludselig står foran sådan en stopklods, en hård opbremsning med livstruende sygdom, eller det her...
1: Død.
0: Ja, død. Jamen, så er det... Det er slet ikke noget, man er forberedt på, sådan rent mentalt.
1: Jeg kommer også til at tænke på igen den karakter fra Anna Karenina i Jovin der, ikke? Fordi at der er jo også, ligesom du siger, der er styr på planeterne, der er styr på naturvidenskaben, du lægger et frø, så kommer det op, vi kan se, hvordan det er. Der er ikke noget derude, altså. Men så er det jo også bare sjovt, fordi der er jo mange af de her... der forsker i universet og sådan noget, der pludselig kommer til kort, fordi at der er jo noget mere end bare den planet, og så er der evigheden, og så er der, så kommer alle de der spørgsmål ind. Så det er svært at sætte det hele på en formel. Altså, at sådan her ser det ud.
3: Ja, det er selvfølgelig nemmest bare at afskrive alt det, vi ikke kan forklare, hvis man ikke sådan oplever, at man har fået den der tro med sig, eller fået den i gave.
1: Ja, som du også lidt sagde, Ole, du er præst, men du har ikke troen, det er Gud, der...
2: Ja, det er jo ikke mig, der skaber troen
1: i
2: hvert fald.
1: Nej.
2: Jeg har troen, men det er ikke, jeg kan ikke selv skabe den hos andre.
1: Nej.
2: Det kan jeg ikke. Men jeg har sommetider, eller for sjov har jeg engang sagt til en, der var direkte ateist, og sagde til mig, jamen jeg tror ikke på noget af det der. Så sagde jeg, nej, men du tror vel på, at når nu du går hen til busstationen, og der, du ser, der holder linje 57 til Løgstør, så regner du vel med at komme til Løgstør og ikke til Hobro. Så på den måde, så er der lidt tro ind over det også.
1: Nå, det er sjovt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Selv ateister, de har en eller anden tro, ikke?
1: De har en forhåbning og en tro. Ja.
2: Det har de. Og det er det, jeg oplever her også lidt.
1: Ja.
2: Men det er jo meget interessant, at han gerne vil, og det synes jeg er meget, det er en meget spændende ting.
1: Ja, du gerne, altså,
2: han vil gerne finde ud af, hvordan kan det være.
0: Man kan i hvert fald sige, hvis Mogens han, har lyst til at begive sig ud i det her tro, så kunne han jo starte med at skille lidt ud på Gud. Altså, det kan Gud godt klare. Man må godt komme med sin klagesang til Gud, og ligesom siger, hvad pokker er det her for noget? Ikke? Altså, hvad er meningen med det her? Det kan Gud godt klare.
1: Er det ikke også, når du stiller nogle spørgsmål højt? Eller i hvert fald højt ind i dig selv, så begynder det jo også at falde mere på plads. Altså, i stedet for, at man bare lukker ned og siger, det findes ikke, det død. Så allerede der er der jo en dialog.
0: Ja, og i hvert fald så kan han jo, hvis han har lyst, være nysgerrig på det. Men det er svært sådan lige at sætte op på formel, hvorfor kan nogle mennesker tro så stærkt, som hans spørgsmål i virkeligheden er.
2: Mm.
0: Fordi tro og tvivl hænger sammen.
1: Ja.
0: Så jeg tror også, hans blik af troen er lidt anderledes end det, vi andre oplever, når det er sådan, vi tror på Gud. Så hvis han har lyst til at begive sig ud i det, jamen så kan han starte med at samtale med Gud og sige, hvad pokker, hvad har du gang i?
1: Er det så noget, du mener med, at Mogens måske kommer til at se dem, som tror, som sådan lidt overmennesker, som jo, og de tror så stærkt, og de kan det der, det kan jeg slet ikke finde ud af, men de tvivler jo også, altså de er jo også...
0: I hvert fald, altså som om, at troen, det er sådan noget, hold nu ferie, de er troen, ikke?
1: Ja.
0: Altså det er jo ligesom alt, hvis man ser en person ude på gaden, som er enormt velklædt, og det ene og det andet, så tænker man, hold nu ferie, vedkommende, der har bare virkelig styr på det hele, på livet. Og det er bare mig, der er en idiot, der ikke forstår noget som helst. Men sådan hænger virkeligheden jo sjældent sammen. Mm. Og det gør det altså heller ikke, når det gælder tro. Heller ikke for præster, som der sidder herinde i dag. Altså, vi tvivler jo også.
1: Selvfølgelig.
0: Så
1: mennesker.
0: Ja, lige præcis. Vi er ikke guder. Vi er mennesker.
1: Så vi, Mogens, vi får lige de her troende mennesker ned i den der pedestal.
0: Mm.
1: Og så går de helt ned på jorden, faktisk lige ved siden af dig.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne godt lide det, du sagde, Anne, med, at du har samtaler med nogen, der ligger måske for døden eller har oplevet ting på sygehuset, om den Gud, der ikke er der.
0: Jamen, det kan jo være, at man enten har haft en tro, som man så har mistet, eller man simpelthen aldrig har kunne tro på Gud. Men man måske i virkeligheden har lidt et ønske om det. Og så kan de have lyst til at have en snak med mig. Og måske nogle gange også, fordi de tænker, jeg tror jo på Gud, og det gør jeg også. Så måske kunne jeg lige, altså det ender ofte med, at jeg på deres vegne simpelthen beder til Gud for dem. Ikke? Altså så den tro, jeg har, den tager jeg med ind i vores samtale og beder til Gud på deres vegne.
1: Så de holder dig i hånden, og så er de lidt med,
0: ja,
1: med i det der?
0: Lige præcis. Ja. Og så det kan selvfølgelig også godt være, at man bare, nej, jeg tror overhovedet ikke på Gud, men jeg havde bare lige lidt, jeg var lidt nysgerrig på, hvad det er for noget, ikke?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja.
3: Mm. I forlængelse af det, Anne siger, altså det her med, at vi kan have samtaler med mennesker om den Gud, de ikke tror på.
1: Ja, det er det.
3: Eller at mennesker kan sige, jeg tror ikke på den Gud, du tror på. Så ligger der tit sådan nogle forestillinger nedenunder om, hvad det er for en Gud. Og når man så ligesom får det pakket ud, så siger jeg nogle gange til mennesker, jamen den Gud, du siger, du ikke tror på, den tror jeg altså heller ikke på. Eller sådan, det er ikke sådan, Gud ser ud for mig. Og i hvert fald ikke kun sådan. Og jeg tænker bare, Mogens, han skriver også det der med, at der var masser af grund til at tvivle på Gud, efter det, han havde oplevet.
1: Ja.
3: Så Gud findes på ingen måde i hans verden. Det siger jo ligesom også noget om, at der har været et bestemt gudsbillede, eller nogle bestemte forventninger til, hvad Gud er,
1: ja,
3: og hvordan Gud er.
1: Han skal til at lave en forventningsafstemning her, Mogens.
3: I hvert fald, så kan man jo godt, hvis man tænker, at Gud er en Gud, der kan forhindre, at alt ondt sker i vores liv. Altså hvis man har sådan nogle meget firkantede forventninger til, at Gud er en, der passer på os og sørger for verdens gang, og Gud er almægtig.
1: Så ville jeg da heller ikke tro, hvis jeg var Mogens, hvis jeg havde det billede. Ikke. Fordi så er det jo Guds skyld. Hvad filen bilder du dig ind?
0: Ja, og der kan man sige, der har Gud jo et image-problem. Fordi lige så snart vi har gang i trosbekendelsen, ikke, så taler vi om, at vi tror på en almægtig Gud.
2: Mm.
0: Og den her almagt, som Gud har,
1: yes,
0: der kan man sige, der skaber vi jo også ofte Gud i vores eget billede. Altså vi ender med at skabe Gud mere, end Gud skaber os. Mm. Så vi tillægger Gud noget, som Gud faktisk ikke kan. Fordi vi ønsker os inderligt, at Gud måske lige kunne bruge sin magt her, og så lige fikse det, vi står med. Og på den måde, der fikser Gud altså ingenting. Det må jeg desværre sige. Det er ikke sådan Gud.
1: Jeg kom til at tænke på den bog, som Lotte Mørk og Esben Kær har skrevet. Lotte Mørk er også hospitalspræst, Esben Kær er journalist. De har skrevet en bog, der hedder Trøst. Og der var der også en, jeg tror vedkommende havde mistet en kær, og så var det svært, fordi vedkommende havde sådan defineret sin tro på den måde, at jeg vil tro, altså det er ikke bare Gud, nej, men det er i naturen, og det er sådan himlen, og det er hele skaberværket, altså så er vi tilbage til det der. Det blev kæmpestort, fordi da vedkommende så virkelig får brug for den her personlige samtale med Gud, så var det enormt svært for vedkommende, fordi så skulle vedkommende både have træer og buske og fuglene og panteren og hele skaberværket med ind, og så blev det en meget distanceret snak, fordi så blev det ligesom det hele. Så det var også en interessant måde lige sådan til, wow, hvordan er det lige, jeg ser, hvad er Gud for noget for mig? Så det skal man måske tage op til revision, når man måske står i de her svære kriser der.
0: Ja, så tror jeg ligesom Amanda, hun også påpeger, altså hvad er det for et gudsbillede Mogens han har? Mm. Og jeg tror i virkeligheden, der er lige så mange gudsbilleder, som der er mennesker. Altså vi kigger alle sammen med vores blik ind på Gud, og det skal vi jo huske på. Mm. Så det kunne måske også være spændende det der med, jamen hvad er det egentlig for en Gud, Mogens han ser, vi andre vi tror på?
1: For at opsummere, kære Mogens, og modig Mogens, altså det der med at lige at tænke på det der med, hvad er det for et gudsbillede? Det synes jeg altså er interessant, at man kan godt komme til at tro, at de andre, de kan meget mere, og som du også siger, Anne, så er der fed påklædning der, og så, kan de det hele. De kan det hele. Hvorfor kan de tro så stærkt, når jeg ikke kan? Mogens, der er mange tanker her i studiet, som jeg virkelig håber, at du kan bruge til noget. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til Jesus, snabel@dr.dk. Tiden suser afsted. Vi skal have det sidste spørgsmål. Det lyder således. Kære brevkasse, min veninde og jeg har et spørgsmål om bøn. Vi har talt lidt om, hvilken funktion bøn har, og hvad meningen er med, at vi kan påvirke, i citationstegn, Guds handlinger, når vi lægger forskellige ting frem for Gud i bøn. Er det vigtigt at tale med Gud om det, vi gerne vil have hjælp til, når han allerede kender vores tanker og ønsker? Det virker dobbelt. Så hvorfor ønsker Gud, at vi fortsat beder, når han i forvejen kender vores længsler? Vi har også sammen været til en konference i en kirke, hvor rammerne for at mærke Guds ånd var der, og mange fik også en åndelig oplevelse af, at Gud var tæt på. Hvorfor virker bønnen bedre i disse rammer? Hænger det sammen med, at vi her var mere åbne for at mærke efter? Kærlig hilsen, Annika og Laura. Altså, jeg synes, I har en super, super cool pointe her. Amanda, jamen, hvis Gud ved, hvad filen vi render rundt og tænker på, hvorfor skal vi så bede? Fordi han ved det jo i forvejen.
3: Ja, men nu er Gud jo ikke julemanden. Så jeg tænker ikke, at bønens primære formål er at fortælle Gud vores ønsker for livet. Dem kender han godt i forvejen.
1: Hvad er det så, vi skal bede om?
3: Jeg tænker, at bønnen i meget højere grad handler om relation med Gud, og at stille sig åben i Guds nærvær, at Gud ønsker at blive lukket ind i vores liv, og at Gud i virkeligheden står og banker på hele tiden. Men vi kan have så travlt i vores hverdag med alt muligt andet, at vi ikke lige får tunet ind.
1: Og hvorfor skal vi lukke ham ind? Hvad er det, vi kan bruge ham til?
3: Det er et godt spørgsmål.
1: Det er jo lidt i forhold til det andet,
3: det er et godt spørgsmål, fordi når man selv har den der tro med sig, så føles den jo så afgørende. Og jeg har sådan en tro på, at Gud har et say i, hvad der er meningen med mit liv og planen for mit liv. Så jeg er meget mere interesseret i sådan at lytte efter, om han trækker mig i en bestemt retning, eller om der ligesom er en vej, der er lagt til rette for mig, så jeg ikke kommer for meget på afveje. Så, og det er mega svært at bede på sådan en måde, hvor man er sådan, her er jeg, hvad vil du mig, Gud?
1: Mm.
3: Jeg prøver meget at vende det om, i stedet for at sige, jeg ønsker mig bare mega meget en rød cykel, eller verdensfred, for det ved Gud godt.
1: Men når man siger det højt, kan det ikke du lidt, hvis man taler om verdensfreden?
3: Jo. Altså,
1: ja.
3: I hvert fald er det også en måde at skabe et rum for sig selv, hvor man kan få afløb for nogle ting, og man kan få konkretiseret nogle tanker, og få sendt dem et sted hen, og lægge det over i Guds hånd i tillid til, at der er en, der bærer med på det, som vi ikke kan kontrollere
1: selv. Jeg kan godt lide, at du siger det der, ligger over i Guds hånd, fordi vi kan jo ikke bære på vores skuldre, hvordan der er krig, og hvordan, hvis man går ned og åbner avisen, og hvordan børn har det, og det, vi har brug for at dele det med noget, der er større.
2: Altså, jeg er så glad for det, Amanda siger, fordi jeg er fuldstændig enig. Og jeg tror, at kontakten med Jesus, den er helt afgørende. For eksempel, en gang imellem, så går jeg tur alene. Ofte så går jeg jo sammen med min hustru. Men når vi så går tur alene, så plejer jeg at sige, nu slader jeg til Jesus. Og det vil sige, at jeg fortæller ham, hvordan har jeg det i dag? Hvad har jeg brug for? Og så har jeg faktisk en meget sådan konkret og måske også naiv tro på, at det er ligesom et færdselsfyr, der har jeg altid lært konfirmanderne. Enten så er der rødt, så siger Gud nej. Eller så er der gult, så siger Gud vent. Eller så er der grønt, og så siger han ja. Og så har jeg hørt, at der skal komme et fjerde lys, som er hvidt. Det kunne så være ja, men måske ikke sådan, som du havde tænkt.
1: Mm.
2: Fordi vi får ikke alle vores ønsker opfyldt, for det kan vi ikke tåle. Og det ved Gud godt. Men jeg har et eksempel. En gang så skulle jeg flyve fra Aalborg til København og komme ud i lufthavnen en tidlig morgen og lægger ikke mærke til, at ved hver parkeringsplads, der er der et bogstav og et tal. Så da jeg kommer tilbage mandag aften, så kan jeg ikke finde min bil. Og jeg går rundt med nøglen og trykker, og det er der også en anden en, der gør. Og så siger jeg, nu må vi se, hvem der finder den først.
1: Ja.
2: Og så siger jeg bare sådan konkret til Jesus, herre, det her, det er jeg virkelig, virkelig ked af. Jeg skal have konfirmander i morgen klokken 8, og nu går jeg herude, og jeg overvejer, om jeg skal gå ind i afgangshallen og sove på en bænk, for jeg kan jo ikke finde min bil. Hvad gør jeg? Så går jeg 50 meter til højre, og så står den på et hjørne, og så kommer jeg i tanke om, ja, jeg havde jo sat den på et hjørne, for jeg kunne finde den. Og så var der en yderligere pointe, for så fortalte jeg om det i års vidt og bredt, og så var der en ældre mand, der sagde til mig, ja, men Ole, der var også en læring i det, for hvad gjorde du næste mandag? Der tog du en gul poster, og så skrev du bogstav og nummer, så du kunne finde det. Så.
0: Altså, jeg synes, bøn, det er både utroligt stærkt, og det er også, nu siger jeg intimt, fordi jeg er ikke lige helt sikker på, hvilket bedre ord, jeg lige skal bruge om det. Fordi det her med, at man i bønnen våger og ligesom at sætte ord på nogle af de her ting, der måske er allermest sårbare, om det så er det, man er bange for, det, den vrede, man har i sig, hvad det end er. Altså det her med, at man tør at lægge sit liv over i Guds hænder, det er bare enormt stærkt. Og jeg tænker også lidt det her med, jamen de to piger her, de spørger om, hvorfor skal vi bede, når Gud allerede ved det hele på forhånd? Hvorfor så overhovedet giver os ud i det? Og der tænker jeg lidt, at Jesus han siger i Bibelen, jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Det er fra Matthæus evangeliet. Men på trods af det, så lærer han jo faktisk sine disciple at bede fader vor. Mm. Så det er netop, ligesom Amanda også sagde, det er relationen, som Gud gerne vil. Altså denne her bøn, som jeg ikke er sådan en ønskebrønd, men som netop er en relation til Gud, den er bare så vigtig. Ikke kun for os mennesker, men jeg tænker også især for Gud.
1: Altså min personlige sådan måde at tro på, det er også altså en dialog. Mm. Og det gør jeg simpelthen, at jeg ikke føler mig ensom. Og det gør, at jeg får formuleret noget, fordi hvorfor skal vi sige det til Gud, når han ved det? Jamen det er ikke sikkert, du selv ved det.
0: Mm. Nej.
1: Det er ikke lige sikkert, præcis. Du selv ved, hvad det er, du bokser med.
0: Nej, lige præcis. Det er netop ikke sikkert, du altid selv ved, hvad det er, du bokser med, før du sætter ord på det.
1: Det.
0: Og derfor så kan bønnen jo også, selvom det ikke er Gud, der strører magi ud over det hele, jamen så kan bønnen jo også forandre dig. Fordi du netop der ligesom våger dig ud i bønnen. Du ser måske efter sådan en bøn lidt anderledes på et eller andet, ikke? Fordi du netop tør at være lidt sårbar. Det er vi heller ikke så gode til.
1: Nej, altså det, nu vender jeg tilbage til det, du sagde, Anne, med det pæne tøj, og det hele er i orden og sådan noget. Der skal jo alligevel noget ro til at bryde igennem alle de her facader og ting og sager, som vi har stillet op, for at man pludselig taler ærligt også, fordi vi er jo også udstyret med en hulens masse følelser, som vi ikke er så glade for selv. Mm. Altså, det er måske også meget godt en gang imellem at sige, jeg tænkte det her om en, det er ikke så fedt, men det gjorde jeg altså, fordi sådan og sådan.
0: Ja, og jeg tænker også netop, at den ærlighed, man kan have over for Gud, den er jo også fuldstændig speciel, fordi Gud elsker os jo, fordi vi er, og ikke for det, vi er. Altså, der er noget fundamentalt i det her med at være skabt i Guds billede. At Gud, uanset hvad for noget lort, jeg indkommer til at lave i mit liv, jamen, så elsker han mig. Ikke det, jeg har lavet af lort, men mig, lige præcis mig, fordi jeg er Guds barn. Og derfor så er der måske også, og så er vi faktisk måske tilbage til det, de andre spørgsmål, med hvordan finder jeg min barnlige tro, eller min barnetro tilbage, ja. Ikke? Jamen det er måske netop det med at overgive sig til, jamen jeg er, uanset hvor god jeg er på teologistudiet, eller hvor meget jeg lige tvivler lige det her øjeblik, jamen så tror Gud på mig i hvert fald. Det kan godt ske, at min tro den vakler lidt, men Gud tror på mig, og jeg er hans elskede barn. Og det gør bare hele verden til forskel. Og det gør det også i bønden. Det skal ikke være fint. Det skal ikke være noget som helst. Det kan også bare være et suk.
1: Altså, det, jeg kommer til at tænke på Mogens fra det tidligere spørgsmål. Mm. Altså, du er, altså, uanset om du vil eller ej, og om du tænker på, hvordan er den rigtige måde, og hvordan tror man stærkt, og hvordan, altså, du er elsket af Gud, Mogens.
3: Ja, det tænker vi som præster jo altid, når vi sidder med et menneske, som tvivler, eller som siger, at vedkommende ikke kan tro. Det menneske er jo i lige så høj grad et Guds barn, som alle os andre, alle os, der tror. Det er det menneskesyn, kristendommen repræsenterer. Men det kan også godt være sådan lidt påtrængende, eller sådan in your face-agtigt
1: at
3: sige til et menneske, der siger, jeg tror, Gud findes ikke.
1: Og han tror på dig.
3: Guds barn, eller sådan.
1: Ja.
2: Mm, ja.
3: Men for nogen kan det også være en trøst at høre, at selvom man har streget Gud ud, så streger Gud aldrig os ud.
1: Og det er også smukt.
2: Nemlig. Og så tror jeg også en anden ting, og det har I også sådan set også været inde på, at Gud elsker os så meget, at han simpelthen ønsker at have kontakten med os. Og det er derfor, vi skal bede til ham. Det er fordi, han interesserer sig for hele vores liv, vores hverdag. Jeg har sådan et eksempel med, jeg så engang en præst, der tog sådan et bundt nøgler frem, og så sagde han, du må få alle de her nøgler, Jesus, på nær den her ene, den beholder jeg selv. Og så sagde Jesus, det er jeg ked af, fordi jeg kan ikke nøjes med at have dig 97%, jeg skal have dig 100%.
1: Og hvad var det så for en nøgle, han ikke ville af med?
2: Ja, det ved jeg så ikke.
1: Nej.
2: Men det er jo bare sådan et billede på, at Gud er, altså Jesus, han interesserer sig for vores liv, fordi vi er jo skabt i hans billede og lighed. Det synes jeg også er væsentligt at få med, men det har I også sagt. Det synes jeg er rigtig godt.
1: Altså, skal vi lige prøve at opsummere, Annika og Laura? Man skal have relationen. Så det er ikke gaveboden, vi snakker om, at nu skal jeg have den røde cykel og sådan noget. En relation for samtaler, komme ned under al facaden og have en ærlig snak med Gud. Man er elsket af Gud, og Gud vil os 100% med hud og hår og de grimme sider.
0: Når de snakker lidt om det her med, hvorfor virker bønnen bedre?
1: Nå ja, det skal vi næsten... Ja, hvad filen er det for noget?
0: Ja, hvorfor virker bønnen bedre?
2: I de rammer.
0: Ja. Og der tror jeg tror faktisk ikke, bønnen virker bedre i de rammer. Men jeg tænker, at de nok har en stærkere følelse. Altså det her med, at alle deres sanser ligesom kommer i spil, ikke? Der er lys, der er musik, der er det ene og det andet. Altså, stemningen er ligesom den helt rigtige til bønnen. Det kan hverken bønnen bedre eller dårligere, men stemningen er der. Og hvis jeg nu skulle tage det sådan helt ned på et lavpraktisk plan, så kan man sige, hvis du har været på kursus i et eller andet, så i den uge, du er på kursus, der er det også bare super fedt, det du er på kursus i. Og så tænker du, når du kommer hjem og skal bruge det, hvorfor er det ikke lige så fedt herhjemme på en eller anden måde, ikke?
2: Nemlig.
0: Så der er sådan... Bønnen er lige så god, men her har de bare fået stemning med os. Og det er jo dejligt, så det kan de jo bare kaste sig noget mere ud i.
1: Det er det, der kun er fokus på.
0: Lige præcis.
1: I vores hverdag er der jo fokus på alt muligt, ikke?
0: Også ja. Den,
1: så, yes.
0: Og derfor kan man sige, at nogen, når de for eksempel beder, jamen, så kommer der lige sådan halvvejs ind i fader, hvor en indkøbsliste med ind. Eller man husker lige, Gud, jeg skal lige huske at hente et barn, eller jeg skal lige... Ved du hvad, det kan Gud fint abstrahere fra. Ja. Det er bare en del af din virkelighed.
1: Jamen... Kære Annika og Laura, jeg synes virkelig, at der er kommet mange, mange super fede ting op på bordet i forhold til jeres spørgsmål. Så jeg håber, at I kan bruge det til noget. Du har lyttet til Hvad ville Jesus have sagt? Og i studiet har jeg haft nogle meget søde og dygtige og kloge præster. Amanda Urban, Anne Borg Damsgaard og Ole Larsen. Tak for dejlig samtale.
0: Selv tak.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så sender vi mellem os det aktuelle og personlige live-program med Glenn Beck. I dag skal det handle om koncentrationstabet. Vores evne til fordybelse og at rette opmærksomheden hen et bestemt sted længere tid ad gangen. Baggrunden for dagens tema er de seneste PISA-målinger, som har afsløret, hvordan skoleelever klarer sig dårligere i læsning og matematik end nogensinde tidligere målt. Samtidig svarer 36% af de danske elever, at de i de fleste eller alle naturfagstimer bliver distraheret af digitale apparater eller medier. Du kan ringe ind på 70 20 2077 eller send en mail til mellemos@dr.dk. Mellem os kommer lige efter radioavisen.
2: Lolland Kommune vil skære på færgedriften til Femø, Farø og Askø for at finde penge til næste års budget. Men flere øboere frygter, at færgebesparelserne kan blive dødstødet for ølivet. Ifølge spareplanen så skal Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige færgegange, og det rejser et helt essentielt spørgsmål for mælkeproducent Flemming Jensen, der bor på Femø.
3: Det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
2: Blandt andet fordi færre færger vil gøre det svært at få håndværkere og dyrlæger til øen, siger han. Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer, mener, at der er tale om såkaldt passiv affolkningspolitik.
4: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
2: Men ifølge konservativ Henrik Jacobsen, der er formand for Lolland Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, så er der ingen, der er interesseret i, at øerne bliver affolket.
5: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
2: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med kommunens budget i starten af oktober. Nu er statsminister Mette Frederiksen i luften med kurs mod New York, hvor hun i den kommende uge skal underskrive aftalen om Grønland. Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om. Men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, som han selv beskriver, og som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
6: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
2: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen, underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne de får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbureauet AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også med havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så er det ret blæsende derude med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og senere tiltager og bliver jævnt til hård. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
7: På teenageværelset tilbragte jeg måneder i World of Warcraft. Iført headset samlede jeg planter, chattede med folk fra hele verden, lærte engelsk, blev nakket af et monster og prøvede igen. Langsomt steg jeg i levels og grindede til sidst nok guldmønter sammen til at købe mig en vædder at ride rundt på. Og hvilken lykkefølelse. Jeg havde knoklet og været frustreret undervejs, men gennemførte mit mål. Siden valgte Blizzard Entertainment, det vil sige produktionsselskabet bag, at gøre alting nemmere for nutidens gamere. At stige i levels skulle kun tage få minutter, og at anskaffe sig de fornødne økser og sværd, og ja, sikkert også en vædder, kunne man pludselig betale sig fra med et visakort. Og resultatet? Det ellers højt elskede univers mistede dets identitet, og 100.000-vis af betalende kunder opsagde abonnementet. Det er med andre ord ikke altid smart at følge udviklingen, og det er bestemt heller ikke altid, at alting bliver bedre af at blive nemmere. Jeg mener, hvorfor så overhovedet anstrenge sig? God søndag eftermiddag og velkommen til Mellem Os. Mit navn er Glenn Bæk. Jeg er forfatter, psykolog og skyldig i at doomscrolle lige før sengetid. Og nu live i din radio på B1 den næste time. Hver søndag tager jeg et aktuelt emne op med udgangspunkt i, hvad det mund fortæller om os som samtidige mennesker. Jeg vælger emnet, jeg forbereder et kort oplæg og kommer måske med en påstand eller to. For at danne mig en fyldigere forståelse af sagen, får jeg dog brug for hjælp udefra. Så hallo, ring lige ind. Håbet er, at vi kan deles lidt om mikrofonen og blive klogere sammen live mellem os her i radioen. Hvornår har du sidst set en film uden at tjekke mobilen? Og hvor mange sider kan du læse i en bog, inden opmærksomheden begynder at smuldre? Dagens emne handler om tabet af koncentration og evnen til fordybelse i lyset af de netop offentliggjorte PISA-målinger. Jeg er selv slem til mentalt at befinde mig flere steder samtidig, og vil forsøge ikke at pege fingre. Men nutidens unge, jer der er vokset op med en iPad i krybben, den ene YouTube-video, der afløser den anden med animationsvæsener på speed, I 15-årige, der går i 8. til 9. klasse, og som medierne ikke tegner så positivt et billede af i øjeblikket, det er jer, der adresseres her, fair eller ej. Helt konkret kunne PISA-undersøgelsen, der foretages hver tredje år, netop afsløre, hvordan jeres årgang klarer sig dårligere i både læsning og matematik end nogensinde tidligere målt. Og 36% af jer svarer, at I også ofte bliver distraheret af digitale apparater, jeres egne eller sidemandens. Hvad PISA-undersøgelserne egentlig siger om et menneskes intelligens og almene færdigheder, kan diskuteres. Måske også i dette program. Hvem ved? Det er som sagt live. Om lidt skal jeg tale med et menneske, der kan huske mig tilbage fra min egen skolegang. Elin, min gamle klasselærer, har indvilliget i at deltage i dag. Og faktisk er jeg lidt nervøs. Hun er stadig en autoritetsperson, som jeg kan mærke, at jeg gerne vil imponere en smule. Og så vil jeg også rigtig gerne tale med dig, kære lytter. Måske har du selv svært ved at lade mobilen ligge, mens venner sludrer, eller du er ude at gå med barnevognen. Måske udviklingen skræmmer dig. Hvad synes du, vi skal stille op? I kan som altid ringe ind på 70 20 20 77, 70 20 20 77, og så vil jeg sidde klar til at tale mere. For uden at være psykolog og forfatter og undskyld, min mobil lyste lige op 2 sekunder, det beklager jeg. Når jeg er ude at holde foredrag, tager jeg gerne imod spørgsmål og kommentarer fra salen. Nogle reaktioner kan være grænseoverskridende, men langt de fleste bidrager med et perspektiv, jeg ikke selv havde. Det har givet mig ideen til at klatre ned fra den fede elefant. Jeg mener høje hest et øjeblik, og altså ind i din snegl radio. Jeg vil gerne takke for alle de henvendelser, vi har modtaget på redaktionen. Mellem os er stadig en nyfødt podcastserie, så jeres engagement gør virkelig en forskel. Og jeg kan kun opfordre til, at I bliver ved med at ringe ind eller sende os en mail på mellemos@dr.dk. Uden jer, intet program. Nummeret er 70 20 20 77. Så sidder jeg klar til at tage imod dit opkald. Jeg sender live her på P1 frem til kl. 17. I dag er emnet, 2 sekunder, noget med at fordybe sig. Nu til dagens emne. Hvis jeg siger marshmallow-testen, kan mange sikkert forestille sig følgende. Et lille barn sidder alene ved et bord. Foran barnet ligger en skumfidus. Barnet får at vide, du må gerne spise den nu, men hvis du kan vente til den voksne kommer tilbage, får du 2. Testen blev berømt som en fortælling om viljestyrke, om børn, der kunne styre sig og præstere bedre i livet. Senere forskning har imidlertid tilføjet den nuance, at sammenhængen med akademiske udmærkelser, trivsel og lønforhold svækkes, når man også tager højde for barnets sociale baggrund. Men egentlig er der en anden detalje i de første forsøg, jeg synes er mere interessant. De børn, der ventede længe, sad ikke nødvendigvis bare og tykkede hårdt sammen. De vendte sig væk fra skumfidusen. De dækkede for øjnene, sang for sig selv, fandt på noget helt andet. De ændrede altså på selve situationen, så fristelsen kom til at fylde mindre. Og næsten 3.000 år før Stanford havde den oldgræske digter Homer forstået pointen. I sit epos Odysseen skal helten sejle forbi nogle sirener. Deres sang er så dragende, at sømænd, der hører den, mister kontrollen og kaster sig over bord for et kys. Og Odysseus vil da gerne høre sangen, men han bilder sig ikke ind, at han bare kan tage sig sammen, når virkningen først rammer ham. Så han beder besætningen om at stoppe voks i ørerne på ham, og han får undervejs suger sig fast til skibets mast. Og hvis han senere tigger om og befaler, at de er sluppet fri, skal de blot stramme rebet yderligere omkring ham. Så er Odysseus egentlig en storiker, der bevarer styrken og står imod fristelsen i det, de skal krydse havene? Opfører han sig ikke netop som de børn, der klarede marshmallow-testen bedst, altså ved at ændre på selve situationen? Endda bad han om hjælp. Det er det, jeg gerne vil adressere i søndagens program. At emnet berører ungdommen, såvel som os alle sammen. Nemlig vores kollektive tab af koncentrationsevne i skolen, på arbejdspladsen, i hjemmet og på ferien. Computeren, der erstattede det at skrive i hånden. Optageren, der erstattede at skrive en besked selv. Google Maps, så jeg ikke behøver udenadslære ruten til og fra mine gøremål. Robotstøvsugere, selvkørende biler, komfort, komfort, komfort. Pling, der fik jeg vist en mail, og nu bomber de i Iran igen. Øv, mit seneste Zomi-opslag har fået alt for få likes. En Insta-reel, der popper op i mit feed, så jeg helt glemmer, hvorfor jeg åbnede appen. Hvad er det, der er sket? Gradvist og så markant. Er vores koncentration virkelig blevet dårligere? Og eller har vi bygget nogle omgivelser, hvor vores opmærksomhed konstant skal forsvare sig imod skumfiduser og sirener alle vegne? Og hvis selvkontrol ikke kun handler om at være stærk og stoisk, men også om at bygge en mast, hvor står vores master så? Bør skolerne forbyde skærme på national plan? Måske vi som samfund bør tage skærmbruget lige så alvorligt som andre livsstilssygdomme. Konsekvenserne mærker vi jo allerede til. Kære lytter, beklær den lidt nedslående gennemgang. Som altid vil jeg gerne høre fra dig. Hvem ved, måske du kan mundre mig en smule op. Hvornår opdagede du et tab af koncentrationsevne? Kan du stadig læse en bog, se en film eller føre en samtale, uden at række ud efter telefonen? Måske har du endda fundet en måde at få fordybelsen tilbage på. Nummeret er 70 20 20 77. Og kære lytter, sørg for at blive hængende til om lidt, hvor jeg har min tidligere klasselærer Elin med på en telefon. Goddag, Elin. Er du igennem her?
8: Ja, det er jeg. Hej, Glenn.
7: Hej. Jeg har glædet mig meget til at tale med dig i dag.
8: Ja, og, jeg har også glædet mig til at fortælle lidt om dig og din koncentration.
7: Ja, ja. Jamen, lad os kaste os ud i det. Og tak, fordi du ville stille op, vil jeg bare lige skynde mig at sige også. Du kan jo huske mig, fra jeg var barn. Hvilken klasse er det, du får mig i?
8: Ja, jeg får dig, da du kommer i 5. klasse, og så har jeg dig til og med, du går ud af skolen i 9.
7: Ja.
8: Ja. Så der er 5 år der.
7: Ja.
8: Ja.
7: Og hvordan var jeg som elev?
8: Ja, altså, jeg kunne jo sige vældig meget, men jeg har sådan lige taget som de vigtigste punkter. Du var en meget stilfærdig dreng. Du var koncentreret og interesseret i undervisning, og så var du meget observerende. Der var ikke ret meget, der foregik ind i de rum, vi var, uden at du lagde mærke til dig.
7: Mm.
8: Og du gjorde dig meget umage, og du havde orden i dine ting.
7: Ja.
8: Og så ved du godt, at jeg er nødt til at sige, at den første stil, du skrev til mig, den var på 17 sider. Så der var måske en forfatter i fø der. Det har vi grinet af før og snakket om. Ja.
7: Og jeg havde skrevet den i hånden. Altså.
8: Ja, ja.
7: med blyant på den ene side, og så vendt om på den anden side.
8: Ja.
7: Kan du huske, hvad de der stil handlede om?
8: Nej. Det kan jeg ikke.
7: Ja.
8: Jeg har prøvet, om jeg kunne, og så tænkte jeg på, nej, det er simpelthen de 17 sider, og de celleløs, der har gjort det der store indtryk.
7: Ja. Min mor har jo gemt nogle af de der kladehæfter og stile, også fra nogle tidligere klasser. Og altså, da jeg var endnu yngre, end da du fik mig, der skrev jeg rigtig meget om faktisk min fars selvmord. Men jeg kan huske en stil, jeg afleverede til dig. Jamen, det kan godt være, jeg husker forkert nu, men jeg skrev i hvert fald en stil i folkeskolen, hvor det handlede om sådan nogle kæmpe gorillaer, der invaderede New York og trådte bygningerne ned, og der var bål og brand, og jorden gik under. Jeg ved ikke, om det siger dig noget.
8: Nej, det gør det virkelig ikke.
7: Men din beskrivelse af mig, kan jeg i hvert fald sige, som elev, det kan jeg godt genkende til. Og det var jo også, altså jeg tror, den første mobiltelefon, jeg fik og vi fik, det var den der 3310, der kunne spille Snake og måske sende en sms.
8: Ja.
7: Og så skærmene, det var først, når du kom, da jeg kom på, da jeg læste videre på handelsskolen.
8: Ja, det var det.
7: Ja.
8: Men jeg tænker også lige, jeg vil nævne, og det ved jeg også godt, at vi, du ved, fordi vi snakket om, at der var jo absolut ingen tegn på mistrivsel.
7: Nej.
8: Tværtimod.
7: Ja.
8: Og jeg tror, du var glad for at gå i skole, i hvert fald i timerne. Og jeg har jo ofte spurgt mig selv, hvorfor jeg ikke kunne fange, at der var noget galt derhjemme. Men det siger jo noget om din evne til at kamuflere.
7: Ja, altså, ja. Og det er også, det skal jeg også sige. Og nu ved jeg ikke, hvad der kommer først, hønen eller ægget. Men min yndlingsfag, det var jo dansk og engelsk, som jo også du, som min klasselærer, underviste i. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg bare rigtig godt kunne lide dig, og så blev jeg god til fagene, eller om jeg var lidt naturligt bedre til de fag, og så påvirkede det den vej rundt. I hvert fald så tror jeg, at tysk- og matematiklærerne ville... jeg ved, at de havde nok samme indtryk af mig som menneske, men jeg tror ikke, de havde samme indtryk af mig som begavet.
8: ikke på samme måde med den der interesse, men der vil jeg lige sige, at det team, vi var omkring klassen, det var simpelthen stabilt og godt.
7: Ja.
8: Og det gjorde jo, at vi havde jo et super godt samarbejde, og vi havde en forståelse for hinandens forskelligheder. Så jeg tænker sådan på, at det endte med at blive en form for styrke, fordi vi var enige om, hvad vi ville med jer.
7: Jamen, det tænker jeg også tilbage på, at vi havde sådan dig og så to andre mener lærere sådan rimelig fast fra 5. klasse og så til og med slut. Det var der en tryghed i at vende tilbage til efter sommerferien også. Når du tænker tilbage på din skolegang, ikke din skolegang, sorry, men da du var lærer og du underviste mig, hvad var der så af forstyrrende elementer dengang?
8: Jeg vil egentlig meget gerne vende det om. Og lige sige, at du har gjort det nemt for mig at svare på, hvordan det var at være lærer. Fordi jeg ved, at du engang har sagt, at du tror, at jeg var stolt af at være lærer. Ja, det var jeg.
7: Ja.
8: Og jeg havde et job, der var så meningsfuld. Og det var berigende, men også krævende og udfordrende. Og der var godt nok også noget bøvl indimellem. Men jeg gik glad på arbejde hver eneste dag. Ja. Og de forstyrrende elementer, vi kan tale om i dag, og nu ved jeg godt, at jeg skal passe lidt på, fordi der er måske også nogle forældre til nogle elever, der lytter nu.
7: Mm.
8: Men dengang, og som vi siger, det var en anden tid, forældrene havde respekt for og tillid til, at det var os, der havde forstand på at undervise og drive skole, og med alt hvad det tilhører.
7: Ja.
8: Og det var fordi, det var også der uddannet til.
7: Ja.
8: Også det, sådan det var. Det kunne man måske ønske, det var lidt mere af det i vore dage.
7: Og kontakten til forældrene, det foregik jo med sædler i skoletasken og små blå kontaktbøger, som vi havde.
8: Ja. Og så, hvor vi kunne holde skole hjem samtaler lige så tit, vi havde lyst til det, hvor vi syntes, det var fint og godt og nødvendigt. Og så kunne vi bare indkalde jer.
7: Ja.
8: I stedet for alt det der med at tælle timer og hvad det nu var, der kom til. Ja.
7: Jeg kan også huske, vi havde, det var et af mine yndlingsfag også, vi havde klassens time.
8: Ja.
7: Jeg kan ikke huske, hvornår vi fik det helt præcis. Måske bare kun det var i 9. Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald en time om ugen, hvor vi altså egentlig ikke rigtig havde lektier for, eller fik lektier for, men hvor vi gik ned på biblioteket, kunne finde en bog, eller vi havde et emne oppe, måske et eller andet etisk problemstilling, eller et eller andet omkring trivsel i klassen, som vi kunne snakke om med dig.
8: Ja, og vi havde seksualundervisning også i de timer der, og vi fik kage.
7: Ja, det
8: Der var flere forskellige ting, vi skulle danse af.
7: Jeg husker, når jeg samtidig har skrevet om min klasselærer, som jeg jo i min romaner og alt sådan noget, hvor jeg det tror ikke, jeg har udgivet noget om det nu, men jeg bygger altid min karakter lidt på, hvad jeg selv har erfaret. Og jeg har sådan en erindring altså med dig, hvor du kommer ind ude fra parkeringspladsen, går op ad trapperne, åbner de store døre ind til aulaen, og så er der bare en hel flok af mindre børn, som sådan er helt vildt glade for at se dig, og som følger efter dig næsten hele vejen ned til lærerværelset. Og i mit hoved, der har du også sådan lidt, og jeg ved ikke, om det er din jakke, eller om det er sådan din kappe, der er sådan, altså jeg ser sådan lidt sådan hvide for mig, med de der fugler, som løfter op i hendes kappe, imens hun går igennem skoven, og jeg står bare sådan lidt ude i siden og holder øje med det, og bare sådan helt fortryllet, fordi det er min lærer.
8: Ja, der kan man sige, og sådan noget, det ved jeg jo ingenting om.
7: Nej.
8: Men det gør jeg så nu.
7: Ja. Men i forhold til at holde ro i klassen, det var også bare, altså du var sådan en, de unge i dag ville nok kalde det for aura. Altså jeg synes, du kom jo ind i rummet med, altså det behøver vi ikke gå ind i, men jeg kan kun huske en gang, at du har snakket til os bestemt og vredt, men ellers så, jeg husker ikke, at du sådan hævede stemme på noget tidspunkt, det var som om vi alle sammen forstod, om det så var fodbolddrengene, eller om det var computerspillerne, eller hvad det var. Jeg synes, vi holdt vores mund, når du trådte indenfor.
8: Ja, men jeg har jo også en vis højde, og jeg kan huske, at jeg har sagt til jer, at I lige skal godt bare sige stille, for I kan jo se, at jeg er kommet ind.
7: Ja.
8: Så jeg behøver ikke stå og spørge, om I nu har lyst til at sige stille.
7: Nej.
8: Nej.
7: Jamen det, altså, hvorfor pokker virkede det? Altså, der må være en eller anden form for naturlig autoritet, som ikke føles vildet eller noget, men som bare havde sådan en effekt. Var det kun i vores klasse, eller var det i alle klasser, at det var sådan?
8: Ja, det tror jeg da nok, det var. Ja. Altså, det er jo sådan, jeg siger, jeg ved godt, altså, der kan jo være mange ting, der sådan kan gøre, at hvad skal man sige, jeg ikke sådan kan huske, men det er da sådan, jeg tænker det, og jeg tror også, det er det, der gjorde, at jeg synes, det var dejligt at komme på arbejde. Mm. Og jeg vidste jo godt, at det var bestemt ikke nogen dansk bruser altid. Men det var bare så givende.
7: Ja.
8: Og jeg tror, det var det. Og ved du hvad, jeg ved, at jeg har sagt nogle gange, måske sådan lidt højstemt, at findes der overhovedet noget finere, end at være med til at præge vores unge mennesker? Det har jeg sagt til flere, det ved jeg. Og det var sådan, jeg tænkte.
7: Hørt, Elin.
8: Ja.
7: Jeg skal simpelthen allerede nu runde den her af, men kæmpe stort tak, og så ses vi. Altså lige om jeg ligger snart vejen forbi om mig.
8: Det gør du.
7: Ja.
8: Det er en aftale, og det er dejligt. Det er lidt af viden at bruge, så det er fint.
7: Det er på radio nu. Hej.
8: Ja, hej.
7: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg er forfatter og psykolog, og lige nu sender jeg live her på P1 frem til klokken 17. I dag taler vi om koncentration, om oplevelsen af at have mistet evnen til fordybelse, om den der lille uro, der kommer snigende, straks jeg keder mig. Burde jeg ikke lige svare på noget, tjekke noget, udrette noget? Kære lytter, hvornår spildte du sidst tiden på at sidde og stene ud i luften, uden at foretage dig noget nyttigt overhovedet? Ring ind på 70 20 20 77. Du kan også sende mig en mail, hvis du har et emne, du synes, vi skal tage op her i programmet. Adressen er mellem os, @dr.dk. Før talte jeg med Elin, som var min klasselærer i folkeskolen. Og nu har jeg så en person igennem, som selv går i folkeskolen, 15 år gammel. Og Bjørk, det er dig.
9: Ja, hej.
7: Velkommen til programmet.
9: Tak.
7: Du rakte ud til os via Instagram, hvor du fortæller, at du er en 9. klasses elev i sådan en helt almindelig folkeskole.
9: Jamen ja, jeg går på en helt almindelig folkeskole i Gentofte.
7: Ja.
9: I en klasse med 22 andre elever. Helt standard.
7: Og hvad er din oplevelse?

0: være, at det kan være nemmere at koncentrere sig i undervisningen. Og så er der også rigtig mange, som jeg ikke har lige så nemt at koncentrere sig.
1: Hvad er det så, I taler om helt konkret, I kan gøre mindre af? Eller?
0: Rigtig meget, vi har snakket om, det er, hvordan vi sover, faktisk.
1: Ja.
0: At sådan noget med, kan man mærke større forskel, når man kigger på sin telefon, lige inden man skal sove, eller omvendt. Og sådan noget med at have sin telefon med i skole. Vi, ligesom på rigtig mange andre folkeskoler, vi afleverer vores telefoner om morgenen. Og det er rigtig nice. Det gjorde, der var en periode i 8. hvor vi ikke gjorde det. Jeg ved ikke hvorfor. Men der kunne man næsten mærke på en eller anden mærkelig måde, at telefonen blev forstyrret.
1: Ja.
0: Folk gik flere gange på toilettet for lige at tjekke deres telefon, eller var de sådan, jeg kan lige så godt bare lige ringe til det her menneske. Vi sidder alligevel og arbejder i grupper, og læreren op, det er det sikkert ikke.
1: Så I har egentlig en fast regel om, at I lægger mobilen, når I kommer?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og det jeg er ret over, de fleste gør det. Og så bliver den bare smidt ind i et skab. Vi får dem heller ikke i pauserne, hvilket jeg faktisk synes er super duper rart.
1: Ja.
0: Hvis man har et behov for at bruge en skærm, så har man jo sin computer. Men så bliver det ofte til, at så sidder vi alle sammen og ser forræder sammen. Eller et eller andet hyggeligt. I stedet for, at alle som deres individuelle telefoner bare sidder på TikTok eller Instagram.
1: Det lyder egentlig meget fint. Det ved jeg faktisk ikke, om det er udbredt til resten af sådan folkeskolen, eller om det sådan er noget, man selv må vælge lokalt på skolen, når man vil.
0: Kan det godt være, tror jeg.
1: Ja. Var der andre måder, du synes, du kunne mærke den der forandring på dine venner på? Altså den der periode, hvor de faktisk gerne måtte tage, var det i 8. klasse, at de gerne måtte bruge telefonen lidt igen?
0: Ja, men altså det var bare som om, at levelet af koncentration og sådan noget, det faldt bare en lille smule. Altså det var ikke markant, men jeg tror som elev, der kunne man også godt mærke det. Altså de fleste lå, eller ikke de fleste, men sådan en god halvdel af klassen lå bare telefonen ligge i tasken hele dagen. Og så var der også rigtig mange, hvor at hele deres sociale liv er måske på telefonen. Og så er de sådan, jeg kan holde det i gang, så lad mig gøre det.
1: Okay. Er det dit indtryk, at altså nu bare sådan, nu spørger jeg bare til din egen oplevelse ind fra sådan med at gå i en folkeskole, om det også sådan rammer det skævt på en eller anden måde? Er der nogen børn, som har lettere ved, nogle unge mennesker, der har lettere ved, at den der mobil være, og sådan nogen, som måske i forvejen har lidt udfordringer, som sidder med den?
0: Jeg tror nemlig godt, at der kan være, det er jo også 100% hvilken situation man selv er i, om man måske har lidt mere brug for at ty til noget andet end at sidde og høre på en lærer længe, og så kan det være, at man bare ikke har blevet givet de materialer, man skal bruge, eller de værktøjer. Og så telefonen måske noget meget genkendeligt, eller sidde. Der er jo rigtig mange, som bare sidder og scroller på Pinterest eller YouTube i timen. Og det skal man jo ikke se ned på, fordi det er ikke, fordi man er sådan, jeg gider ikke det her undervisning, fordi jeg er doven. Det er mere sådan, jeg kan ikke rigtig overskue at sidde herinde og tage stilling til alt det, der er omkring mig, så det er nemmere lige at zoome ind på noget, jeg kender rigtig godt.
1: Der er noget tryghed nærmest. Altså det, nu skulle du ikke misforstå mig, men det er sådan en form for en krammebamse. Altså sådan,
0: helt klart.
1: Kan man lige, okay.
0: Jeg tror, det er sjovt at sige det sådan, at telefonen er blevet en krammebamse for rigtig mange. Både teenager og voksne, tror jeg.
1: Okay.
0: Det er også det der, det har jeg også selv gjort alt for meget, når man kommer hjem fra skole, og måske er lidt træt og udmattet i hovedet, og sådan, jeg har brug for en pause, og så ligger man og scroller på Instagram i en time. Og det er jo bare ikke en pause.
1: Nej.
0: Overhovedet, der har man måske mere brug for, så er det bedre at se en film, eller ligge et puslespil, eller bage en kage, eller et eller andet.
1: Uden at pege fingre, er der så noget, som du tænker, at dine egne forældre, eller folk på min alder, som får børn, kunne gøre bedre i forhold til at klæde de unge på til at begynde i en folkeskole i dag?
0: Jeg tror, altså det er der helt klart. Jeg tror, der bliver peget rigtig meget fingre af, det er alt sammen unge mennesker, der gør det her. Og det er måske

0: fordi der ikke bliver målt så meget på produktionen. Det gør der jo, men de er måske ikke så chokerende, de målinger. Men sådan noget med, ja, med den her PISA-test, det har det været sådan, jeres generation går det dårligt for.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis man måler for eksempel 30-årige nu versus for 15 år siden, så tror jeg også, der er en forskel på, at de også er blevet, deres koncentration er også gået nedad.
1: Mm.
0: Og det er som om, at det ligesom kun er unge, hvor det går skidt.
1: Og hvad tænker I så, dig og dine venner, når I er sammen, og nu hører I, at nu siger jeg bare de voksne, men i medierne, så snakker de igen om, at I har et problem.
0: Jeg tror, man føler sig en lille smule sat i bås, og lidt, en lille smule sådan uretfærdigt behandlet, eller sådan overberuset af alle de der beskyldninger af, der er ikke nogen af jer, der kan koncentrere jer, hvordan kommer det til at se ud, når I kommer ud på arbejdsmarkedet, og.
1: Mm. Jeg får også tanken, altså, hvad kan I egentlig gøre rigtigt? Fordi det var jo også os, eller jeres forældre, der selv gav jer den her teknologi.
0: Helt klart. Og jeg tror, nu tror jeg, at den nye bølge af unge mennesker kommer. Deres forældre har ligesom lært noget af at kigge på os. Så jeg tror, at der kommer til at være en gruppe, som er meget ordbeskyttende i forhold til skærme. Og så er der en gruppe, som er sådan lidt med ligeglad. Og jeg tror, at det kommer til at... Det bliver sjovt at kigge på dem.
1: Ja.
0: Men ja, man får lidt den der følelse af, hvad hvis jeg gør sådan her? Nej, men det er også for meget af det her, og for lidt af det her.
1: Forleden læste jeg et sted, at det nærmest var blevet sådan lidt moderne, blandt nogle mennesker og unge også, at gå mere analogt. Altså ligesom, at der er sådan et tilbageslag mod den der udvikling.
0: Ja. Men jeg sidder lige nu og kan kigge til højre over på min nye pladespiller, som jeg fik i konfirmationsgave,
1: cool.
0: For eksempel.
1: Ja.
0: Og den har jeg, fordi at så kan jeg sidde og lave lektier herinde, uden at min telefon er lokalet, og stadig sidde og høre musik. Uden at skulle åbne Spotify, og så ende med at sidde og høre en spændende podcast.
1: Som den men, har.
0: Ja, nemlig. Mm. Men ja, det er blevet rigtig retro.
1: Mm.
0: Der er rigtig mange af mine venner, som sådan, også hvad de hedder, iPods.
1: Ja.
0: Og der er en af mine venner, der har en Walkman, som jeg synes er sygt sejt.
1: Ej, hvor cool. Ja.
0: Og digital kamera.
1: Ja.
0: Nu, jeg har et super fedt teaterfællesskab.
1: Okay.
0: Jeg går i teater, og der oplever jeg mere og mere, at jeg ikke tager min telefon med derop, eller at den simpelthen ligger derhjemme, eller hvis jeg tager den med, så lader jeg den bare ligge i tasken ud i gangen, fordi at et, man har alle mulige andre ting at lave, men man har ligesom ikke brug for den der stimuli, eller man føler ikke, man mangler nogen at komme i kontakt med, eller sådan noget.
1: Altså, jeg må bare sige, at du det lyder til, at du har mere tjekket med det her skærmforbrug, end jeg er. Altså, det er noget, jeg har tænkt, eller som du i hvert fald har tænkt meget over. Hvis man skulle gøre noget bredere sådan for folkeskolen, hvad vil du så foreslå, at man ligesom... Altså, hvilke succeshistorier for jeres skole kan vi brede ud?
0: Jeg vil sige, altså, der er sikkert en hel masse klager over det, og men jeg tror, det der med, enten så skal du bare ikke have telefonen med over i skolen, ellers så må du godt have den, men så må du bare ikke bruge den. Fordi når man kan mærke, at der er en forskel, så er der jo en forskel på, er der en tilladelse til, okay, I må godt bruge telefoner, I må ikke bruge telefoner.
1: Mm.
0: Og så, jeg ved ikke, sådan noget med foredrag ud på skoler, både for lærere og elever og næsten også forældre, om ikke sådan en skræmmekampagne, men sådan en, hey, vær lige opmærksom på, hvad det her kan gøre ved din koncentration, og hvordan du klarer dig hverdagen, og hvordan du er over i folkeskolen.
1: Af nysgerrighed, hvor ligger din mobil henne nu?
0: Lige nu ligger den på mit lår.
1: Okay. Jeg fik sådan et billede af dig, at du sad med pladespilleren derovre, og måske var i gang med noget ved skrivebordet. Men,
0: Lige nu, det er fordi, jeg bruger mine ledninger. høretelefoner, fordi der er bedst lyd i dem.
1: Mm. Men klart, og jeg kender det selv, fordi alle appsene vil de jo gerne have ind på den samme telefon, som om det så er netbank, eller appen til min bil, eller om det er musik, så, så skal jeg ind og kigge på alle de der apps.
0: Ja, og jeg har også, jeg er ikke selv god til at bruge skærm, jeg ryger også i huller hele tiden, og man ender med at sidde og scrolle. Men så er det sådan noget, jeg skal lige ind og tjekke, min lærer har lagt de nye billeder op fra studieturen, og så ender jeg med at sidde på Instagram i 45 minutter.
1: Ja.
0: Fordi det er, der min tommelfinger automatisk finder hen.
1: Ja.
0: Og det er næsten uhyggeligt. Så nu har jeg lavet sådan en rutine med at flytte appen rundt på min hjemmeskærm.
1: Cool.
0: Så ligesom bryder den der. Ja. Og det er faktisk, det hjælper faktisk. Det er en lille ting.
1: Ja, og hvor er det vildt? Altså lille en justering faktisk. Altså sådan en design-justering kan påvirke vores adfærd så meget.
0: Ja.
1: Hvad, Bjørk, ved du, hvad du vil? Efter 9. Altså, det er ikke, fordi jeg skal lyde som en forælder nu her, der vil have, at du har planlagt. Men jeg tror bare, der er mange, der vil være nysgerrige på, hvad du har overvejelser.
0: Ja. Efter 9. nu, der skal jeg på en teater efter skole. For ligesom at få en pause fra folkeskolen.
1: Ja.
0: Og prøve noget andet. Og så vil jeg gerne noget med teater. Mm. Og jeg ved ikke, om det skal være at skrive teater, eller om det skal være at stå på en scene, eller lave lyd eller lys, eller være instruktør. Men jeg synes, jeg vil godt noget kreativt, fordi jeg har generelt lidt svært ved at sidde stille længe, uden i nogle meget faste rammer. Noget kreativ udfoldelse, tror jeg.
1: Og hvor vi måske også bruger kroppen og glemmer os selv lidt.
0: Ja, yep.
1: Ja. Det er altså det eneste, jeg har i mit liv, hvor jeg fuldstændig glemmer tid og sted. Det er faktisk, når jeg sidder og skriver.
0: Ja.
1: Så det er jo heldigt, at jeg er blevet forfatter, kan man sige. Tusind tak, Bjørn. Der var lige nogen igennem min øresnegl her, så jeg tror vi runder af her. Bjørk, tusind tak, fordi du vil ringe ind. Det er jeg super glad for.
0: Var det så lidt.
1: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg sender live her på P1 frem til klokken 17. Vi siger, at kroppen er et tempel, og kogebøger sælger fortsat flot. Men hey, hvad med vores styrbare, stakkels lille hjerne? Hvad gør du selv for at beskytte din opmærksomhed, eller nærmere din mentale hygiejne? Ring på 70 20 20 77. Måske du har et emne, du mener, vi skal tage op her i programmet. Så er du også velkommen til at sende os en mail. Adressen er mellemos@dr.dk. Lige før havde jeg Bjørk igennem, som vel nok er en af de sejeste 15-årige mennesker, jeg har talt med længe. Og med på en telefon, nu har jeg Christian, som med dine egne ord befinder sig uden for det klassiske hamsterhjul.
2: Hallo?
1: Ja, hallo. Kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg sidder faktisk nede på Kypern nu, så jeg er lidt spændt på, at jeg hjem.
1: Okay, Kypern. Ja. Og hvad gør du der af kongstanker om det her emne nede fra de varme lande?
2: Ja, altså, grunden til, at jeg faktisk lige snakkede med dig, det var, fordi jeg reagerede lidt på det, du selv skrev på din Instagram, at du ikke selv var skoleelev eller havde børn, men at du selv følte, at din koncentration var svækket.
1: Ja.
2: Og så det var egentlig bare lidt et forsvar for skoleeleverne, for jeg tror sådan set ikke, at det er skoleeleverne, der er noget galt med. Det er mere sådan et tidssymptom eller en tidssygdom, det er endnu, at vi ikke kan koncentrere os. Så det er noget, vi alle sammen er ramt på, synes jeg.
1: Ja. Jamen, det vil jeg give dig ret i. Det er også, min analyse, og nu ved jeg ikke, om du har hørt, da jeg havde Bjørk igennem, og også da jeg havde min tidligere dansklærer igennem. Jeg synes, der tegner sig et ret klart billede af, at det her det er større end bare noget, vi kan isolere til de stakkels unge mennesker. Men du har skrevet lidt om, at du sådan lever et liv uden for det klassiske hamsterhjul. Hvad skal jeg lægge i det?
2: Jamen, det er egentlig bare fordi, at jeg ret tidligt fandt ud af, at jeg blev ret stresset af at leve et normalt liv med 9-4 job. Så jeg har boet i nogle hytter i Sverige, som jeg har renoveret, og så har jeg ligesom tjent penge på at renovere og sælge dem videre, og så finde mig en ny hytte og renovere nogle gamle biler. Så det er sådan min måde at klare det på. Men det var egentlig ikke så meget på grund af det. Jeg vil sige, det var mere det der med, at jeg synes, at der, hvor vi er nu, det kan godt være, at vi sidder og kigger på det, som om at det er lidt, det er lidt farligt nu, hvad sker der med koncentrationen, men jeg tænker mere på, at, jamen, at det ikke måske er meningen, fordi det er jo bare den udvikling, vi går, som sker nu, og tænker mere på, hvor vi er på vej hen, fordi der sker en masse, der ligesom vil, at vi er på den vej nu her, altså Hollywood er begyndt at lave små film og putte en masse millioner efter, at det kun er sådan nogle 2-minutters film, de sender ud, så det er ligesom helt samfundet, der går mellem, at vi skal at det skal gå lidt stærkere.
1: Okay.
2: Så jeg er mere sådan interesseret i, hvor er det, vi får hen med det her? For vi har jo altid gerne vil udvikle os, og vi er jo gået fra brevduer til normalt post til, at nu kan det gå så enormt hurtigt. Så jeg er sådan lidt, ikke fordi man fanden på væggen, men kan vi stoppe den her udvikling? Det er mere det, jeg sidder herude og tænker lidt på.
1: Og hvis man inden udviklingen rammer os, og vi har forstået det alt sammen meget for sent, skal alligevel prøve at finde lidt mening med sådan hverdagen, altså helt konkret her og nu. Jeg tænkte lidt, jeg blev nysgerrig på det der med at renovere huse, og sådan bygge det sådan lidt op den vej rundt. Det synes jeg er en spændende vej at gå. Og du brugte ikke Instagram til at sælge de der, eller reklamere for de der huse, du havde gjort i stand?
2: Nej, altså det har jeg gjort. Altså, du skal vide, hvor mange der har sagt til mig, at Christian, hvorfor lever du ikke dit liv også på Instagram og laver YouTube-videoer og laver en masse ting, og så får kendskab den vej rundt? Og det er jo fordi, det er jo blevet normalt, at man gør det. At man laver et eller andet, og så reklamerer man for sit eget liv, og så vækster det den vej. Og det har jeg aldrig gjort, fordi jeg tænkte, hvordan skal jeg få tid til også at filme noget, når jeg rent faktisk gør noget rent fysisk. Men det er faktisk så vigtigt at have det der, at alle i samfundet har sådan lidt, at du skal da vise, hvad du gør, og det bringer lidt tilbage til det der med, at hvis et træ vælter i skoven, og ingen ser det, vælter det, eller er der så lyd på det, ikke? Mm. Altså, hvis jeg ikke dokumenterer det, jeg laver, at mit liv så er det berettiget, at de her ting, jeg gør, er det gode nok, hvis ikke alle muligt ser det. Og det mener jeg jo, det er, ikke?
1: Ja. Jamen, det er nærmest om, at det her med, at du vælger at leve dit liv, at det kan næsten blive sådan opfattet som om, at altså, går du glip af at leve dit sociale medieliv, som er lige så meget, eller som altså er mere liv, eller altså, jeg forstår godt, og har faktisk meget stor respekt for det valg, du har truffet. For mig personligt, det strider imod min natur, at skulle dele noget som helst på de sociale medier, og har sådan tvunget mig selv til det, fordi jeg bare så rigtig gerne ville kunne leve af det, jeg laver, og så har jeg også bare rigtig meget på hjerte, men min koncentrationsevne er blevet udfordret, siden jeg debuterede som forfatter, og skulle til at agere på det der marked, så.
2: Ja, og det er lidt frem til, fordi det er jo både, hvad man siger, Gud og djævlen, man sidder med i telefonen, det er jo både det gode, og det er jo det onde. Der er jo en masse gode ting, der er jo, altså, jeg hører det program via min telefon nu, men der er også alt skidt og Candy Crush, og hvad der er, så det interessante, det er jo ligesom, hvad gør vi for, at man ligesom kan kun tage det gode, og ikke få alt det, der er skidt, og det er jo svært, ikke? Og jeg har ikke svaret, jeg skulle sige, jeg ved det ikke, men jeg er lidt optaget af, er det meningen, at det er naturligt, at det går den her vej, at alting går så stærkt, og vi får så mange informationer, og hvordan sorterer vi det? Det er jeg meget optaget af, men jeg har altså ikke svaret.
1: Nej, det er jo... og det har jeg heller ikke, men jeg har da helt klart også en... Jeg deler det også opfattelsen af, at alting skal... At vi er sådan en art, der... når vi har bestiget det ene bjerg, så skal vi bestige det næste, og når vi har skrabet forrådet sammen, så skal vi skrabe større forrådet sammen, og det hele kan gå hurtigere og blive mere komfortabelt, og den stærkeste overlever, sådan, og så må de svage falde fra i løbet. Altså, det er ikke min egen filosofi, men det er sådan lidt min kyniske... Det er sådan, jeg kan få det, og når vi hører om det her med svækket koncentrationsevne og nye intelligensformer, så tænker jeg også på, hvor mange ressourcer det må kræve af den enkelte at finde den der mast, som jeg snakkede om i indledningen. Du har, synes jeg, det lyder til, fundet en mast i et mere off-grid, analogt liv.
2: Ja, det har jeg lidt. Altså, det er on the go, og jeg er bestemt ikke der, hvor jeg gerne vil være. Det er sådan, jeg hopper ind og ud af projekter, og så skraver lidt penge sammen hver gang, og så skal jeg så videre til noget nyt. Så jeg skal stadig videre, og er der ikke endnu, men jeg prøver virkelig at følge den vej, fordi det er det, der giver mening for mig, for det gør jeg netop også, kan være lidt uden for det hele, og så blandt andet kan sidde og filosofere og skrive lidt og tænke de tanker, jeg gerne vil tænke. For hvis jeg ikke gør det, så er det, jeg tror, jeg ender der, hvor mange ender, at de brænder ud og holder din stress, fordi man ligesom bliver tvunget til at være i et eller andet job, hvor du ikke ligesom har dig selv med hele tiden, og det har jeg ikke lyst til.
1: Bare sådan lidt kort, hvordan så dit liv egentlig ud op til, at du tager den her beslutning?
2: Jeg tror faktisk altid har set sådan lidt ud på en eller anden måde. Jeg har været lidt en original altid, der har gjort tingene lidt på min egen måde, og så har jeg så i perioder gjort nogle andre ting. Så hvis du spørger mig, så lever jeg på mit 21. sabbatår lige nu. Okay. Og også lidt imod det der folk siger, jamen, hvad skal du efter det sabbatår? Fordi selvom man holder sabbatår, så lever man jo stadigvæk sit liv, og man laver stadigvæk nogle ting og tjener nogle penge. Men det kan godt være, at man ikke er advokat eller et eller andet, som man nu er blevet til. Man er jo stadigvæk menneske, der er med i tiden.
1: Og har du sådan, vil du selv vurdere sådan okay med sindsro altså i hverdagen? Synes du, at du bruger din tid på ting, du selv vælger? Og sådan?
2: Ja, det gør jeg. Jeg bruger næsten udelukkende tiden på ting, jeg selv vælger. Det gør jeg så i gang med, at jeg er nødt til at gøre et eller andet for at tjene nogle penge. Men i store hele, der vælger jeg selv, hvad jeg gør.
1: Ja. Og ja. Vi skal sige tak, Christian, fordi du ringede til os nede fra Kypern. Jeg håber, solen skinner. Der regner her i Danmark.
2: Ja, jamen, det gør den i hvert fald godt. Ja. Tak for godt
1: program. Ja, tak, Christian.
2: Tak.
1: Hej.
2: Hej.
1: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg er psykolog og forfatter, og så sender jeg live her på B1 frem til klokken 17. Danske elever svarer, at de bliver distraheret af digitale enheder i de fleste matematiktimer. Og på tværs af OECD var digital distraktion mindre udbredt der, hvor mobiltelefoner på skolens område var forbudt. Det beviser ikke i sig selv, at et forbud løser problemet, men det peger igen på omgivelserne. Måske er en skole også en slags mast. Et sted, hvor et barn ikke skal vinde over alle fristelser alene, før det overhovedet kan begynde at lære. Hvad tænker du? Ring dig lige herind på 70 20 20 77, hvis du har mod til det. Ellers kan du altid sende os en mail på mellemos@dr.dk. Vi lover at læse med, og måske dine erfaringer og refleksioner kan bruges senere i programrækken også. Før talte jeg med Christian, som ringede fra Kypern, og som havde truffet et, synes jeg, sejt modigt radikalt valg om at leve uden for de her sociale medier, og som vi taler om i radioen, blandt andet i hvert fald i dag. Med på en telefon nu har jeg Birte, som emnet Tro har skrevet til os inde på Instagram. Birte, er du igennem?
3: Ja, det er jeg. Hej, Glenn.
1: Hej. Hvad tænker du om den manglende fordybelse?
3: Jamen, jeg tænker faktisk noget, jeg har været irriteret over i mange år, fordi jeg har været børnehavepædagog. Og den der tid, at vi egentlig bruger i de der vigtige år med børn fra 1-6 år, det er jo netop, hvor vi lærer dem at fokusere og fordybe sig. Vi bruger deres naturlige nysgerrighed, tilstand, du ved, og få behovsudsætte. Så de i stedet for, altså hvis du går tur med et barn på 3-4 år, ude i en skov for eksempel. Hvis de så ser et eller andet, så er den der voksne også forældre. Hvis man så stopper op, så kan de simpelthen koncentrere sig om lille Mariehøn i 5 minutter, bare at kigge på den. Og det er jo en træning for hjernen i at sige, det her, det synes jeg er interessant. Ja. Og den evne til at observere og holde fokus og fordybe sig, den bruger vi ekstra meget tid på, når børn de kommer op i 5-årsalderen. Vi laver sådan en slags miniskole med de ældste, eller vi gjorde i hvert fald, jeg er jo ikke pædagog mere, men vi gjorde det, at der var bedre normeringer, for netop at ligesom vise dem, hvad det er for et system for at skabe en god overgang til skolen. Og jeg har jo bare set det der med at lære at fordybe sig, det er jo helt smuttet væk. De får en iPad selv nede i vuggestuen, og de bruger iPad alt for meget i børnehaven, og færdige læringsmaterialer, og altså alt sådan noget, der slet ikke giver plads til spontanitet i forhold til at fange det, der interesserer børn. Og jeg mener, det er det, der går galt, når de så når skolen, så har de ikke lært de ting, som er helt basalt.
1: Nogle gange bliver det, så tænker jeg, at i forhold til at spise sundt og lære børn at spise sundt, at der er det som om, at salaten nærmest er i konkurrence med slikket, hvor det ene bliver pligt, og det andet bliver belønning. Er det, i forhold til de sociale medier, og så nu nævner du naturen, ude at gå og kigge på Mariehøns, tænker du, at naturen har en chance for at skulle konkurrere med den her sådan kunstige sansebombardement, vi kan få på vores telefoner?
3: Jamen, det er jo netop det, der i mine øjne er lidt vores redning i forhold til også kunstig intelligens er blevet så dominerende. Fordi der er noget, de der maskiner ikke kan. De er jo ikke mennesker. De kan jo netop ikke sanse. De kan jo ikke dufte. De kan jo ikke mærke og føle. Det er en maskine. Og der bliver det jo, som jeg tænker, det endnu vigtigere, at vi faktisk er opmærksom på, at vi er en del af naturen og den cyklus, der ligger i at være det. Men også, at man tænker over, at det er jo hele hjemmet, altså hele barndommen er blevet digitaliseret. Der er jo PC, og der er iPad, og der er iPhone, mange stykker endda i familien, og der er gamerudstyr. Og jeg oplever tit, i hvert fald også min egen familie, selv juleaften, så sætter 5 ud af 10 med en mobiltelefon i hånden, imens så bliver pakket gaver. Altså, det, den der har fået alt for stor plads.
1: Jeg er et menneske, der har opnået nogle ting, jeg har sat mig for, og jeg skal lige hilse at sige, at vejen hen til, at det begyndte at lykkes for mig, er brolagt med altså timevis, uger, måneder, år, hvor det var knokkel, og hvor det var formørket, og hvor der var en hel masse personlige omkostninger, som jeg var villig til at betale. Og i dag, når jeg kigger tilbage på den gang, så vil jeg sige, at det her med altså modet til at tåle ubehag, mod til at stå igennem ubehag, og så få noget gjort alligevel, fordi man gerne vil noget på sigt. Det tror jeg er afgørende, at vi lærer som børn.
3: Det tror jeg også. Men det går også fint, de tror jeg med netop, at den digitale verden fylder for mig. For når du en iPad kan selv klikke på det ene underholdende program efter det andet, så bruger du overhovedet hjernen. Den er jo helt slået fra, imens du sætter bare og nyder det der hurtige klik. Og i mine øjne, der er det jo også med til at skabe det, vi som ligesom kaldte en øjebliksbevidsthed, som netop gør, at når du klikker, så kommer der nyt, nu kommer der noget nyt. Og så lærer det jo ikke at fordybe sig, fordi så sker der altså også noget med vores hjerne på en eller anden måde, tror jeg.
1: Det er vel en form for hjerneslik, som vi selvfølgelig ikke kan leve af, og som burde måske blive behandlet på samme niveau som lørdagsslik, altså at vi spiser normalt hele ugen, og så kan vi få nogle godter til om fredagen, ja, til ja. Disney Show, eller hvad det hedder i dag, hvad fanden hedder det i dag, undskyld, jeg banner i radioen, fredagstamtam.
3: Ja. Så, ja. Ja, altså. Jeg er fuldstændig enig, fordi det er jo det, der ligesom er sket, fordi vi nåede i hvert også at opleve, inden jeg holdt i børnehaven, at familien er jo blevet meget lige med deres børn. De får næsten lov at bestemme, om de skal på ferie, hvor de skal hen, og du ved, hvis de sådan skulle et eller andet, kan du ikke lige klæde dem på, for vi har travlt, når vi kommer. Mm. Altså alle de der ting, hvor ting bare glider for dem. Du udvikler dig jo ved de små bum, som du selv siger, der er hele livet. Det er jo dem, man udvikler sig på. Det er jo ikke på, at det hele bare glider foran en, fordi der er du ikke selv med i den interaktion. Så derfor så sætter du ikke et markat op i dit kognitive system i mine øjne.
1: To streger bliver det under det her med, at vi udvikler os af bumpene. Det er jo i virkeligheden banalt, men det er så sandt
3: alligevel. Ja, det er så enkelt, men det er jo det, at vi ligesom lærer, fordi der bliver vi nødt til at sige, hvad gør jeg nu?
1: Jeg skal runde af her, Birte. Ja. Kæmpe tusind tak.
3: Håber, jeg du får dig. Det var hyggeligt.
1: Ja, det var så hyggeligt. Ja. Ja.
3: Hej, hej.
1: Jeg får at vide, at vi har 21-årige Oscar, som lige har ringet ind. Goddag.
4: Ja, hej Glenn.
1: Hej.
4: Jamen for at gøre det kort, så drejer det sig om, at jeg egentlig ser smartphonen som en platform eller et design, der bare, som jeg ikke kan finde mig til rette i. Så jeg har egentlig skiftet her for et halvt år siden til en Nokia. Og så holder jeg min computer i et skab på universitetet. Okay. Så når jeg er hjemme, så har jeg ikke noget digitalt ud over radioen.
1: Den der Nokia, er det sådan en, jeg også havde? Altså sådan en 33-10?
4: Ja, jeg tror måske, det er 11.00. Jeg ved ikke, hvordan man sagde det dengang. Okay. Ja.
1: Hvordan har det ændret sådan dit humør, din hverdag, din evne til at koncentrere dig?
4: Ja, altså jeg ser det lidt som en personlig renaissance eller guldalder, vidderligt. Jeg synes, jeg har fået meget mere tid til at dyrke min hobby og til at være i mine tanker og til at falde i søvn om natten. De der tankemøller, som jeg måske har haft tidligere, er langt bedre til at forholde mig til. Men jeg har godt nok, altså jeg har prøvet meget, det startede sådan lidt for 2 år siden i et sabbatår, hvor jeg kom fra en skoleverden, og så altså med et skema og en regelmæssighed, og så var der ikke noget. Og så fyldte jeg det bare ud med, ja, med internettet og sådan, og var egentlig nede i en sump, og så prøvede jeg en dag bare at begrave telefonen i en plastikpose nede i haven, og så se, om jeg kunne være 2 døgn uden, og ja.
1: Så du har egentlig, at den der sådan nærmest kropslig, den der sådan, det er usundt for mig, eller det strider imod min person, det er du kunne mærke, og så har du så valgt at tage konsekvenserne nu?
4: Ja, min oplevelse er bare, at jeg ikke kan kontrollere det. Altså, jeg hørte Bjørk kunne tale om det der med at falde i huller. Ja. Og det gør jeg i hvert fald bare alt for ofte, fordi at den er jo designet på en måde, hvor jamen, få klik væk fra noget stimulerende. Ja.
1: Hvordan, altså, nu må du rappe mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes, jeg kan spore noget sjællandsk på stemmen. Hvordan er du vokset op, og hvorhen ringer du fra?
4: Jamen, jeg ringer fra Tingbjerg. Jeg er vokset op i Rudersdal Kommune, og der fik vi skole-iPads i 3. klasse. Og jeg husker på en eller anden måde en tid før og en tid efter. Og tiden før, måske lidt idealiseret, men der løb jeg rundt og havde en rollespilsklub og legede og var glad. Og sådan efter, der, ja, det hang også sammen med en lidt turbulent tid i familien og sådan, og der fandt jeg bare ud af sådan en form for eskapisme nærmest, altså og ty til, ja, til iPad og computerspil og sådan.
1: Ja. Så det er også blevet lidt den der krammebamse, jeg snakkede om med Bjørk?
4: Ja, og måske ligger det bare dybere i mig, end hos nogen, der ikke havde det i deres opvækst, fordi jeg virkelig skulle lære sådan at leve uden det. Altså, det har været lidt fremmed for mig.
1: Så hvis man er ung i en familie, hvor det måske ikke er rart at være hjemme, og der ikke er rollemodeller inden for nærmeste rækkevidder, eller et fællesskab, der man kan finde mening i, så er man måske mere sårbar i forhold til at gribe til, hvad der findes på nettet.
4: Ja, det vil jeg sige, ja.
1: Okay. Altså, det kan jeg egentlig også lidt genkende til. Altså, nu fandtes det jo ikke på samme måde, som da jeg var ung, men jeg spillede jo, som jeg også nævnte tidligere, World of Warcraft. Altså, jeg sad jo i de der 7. og 8. klasse og brugt altså timer i det der rollespil der, og fik jo venner fra, eller venner og venner, det ved jeg ikke, men jeg fik bekendtskaber fra hele verden, ikke? Men altså, hvis jeg kunne have valgt på alle hylder, så ville jeg nok bare gerne have rendt rundt ned på vejen med de andre.
4: Ja.
1: Er det også, altså, lyder det genkendeligt?
4: Ja, det synes jeg. Altså, jeg medgiver, internet har virkelig bare positive sider, altså vidensdeling og den der forbindelse, men ja, jeg kan i hvert fald ikke personligt kontrollere det.
1: Hvad med over på universitetet? Du siger, at du studerer. Er der, altså, taler I om det her?
4: Jamen, altså, der er jo mange, som ligesom lige spørger ind til, jamen, hvorfor du render rundt med den her oldtidstelefon. Og jeg oplever, at folk godt kan genkende det. Altså, vi prøver alle sammen lidt at håndtere det. Så er der nogen, der har en altså gråtoneskærm, eller ja, som Bjørk sagde, rykker rundt på apps, eller prøver med tidsbegrænsninger. Problemet er bare, at telefonerne er designet sådan, så at de kan omgås. Mm. Og man laver hurtigt det nye mønster, eller ja. Så ja.
1: Nu kommer LinkedIn-spørgsmålet fra mig. Du er ikke nervøs for, at det her med at lægge teknologien fra dig gør, at du kommer bagud i kapløbet efter studierne med at få job og netværk?
4: Men det kan da sagtens være. Lige nu så er jeg på bacheloren, så der handler det jo også bare om at lære. Og jeg føler, at min læring bliver meget bedre. Mm. Ja.
1: Jamen ved du hvad, Oskar? Jeg synes, det er dig, der er en sej. Og det var det helt rigtige svar. Tak, fordi du ringede herind. Det er jeg rigtig glad for.
4: Jamen selv tak.
1: Således dagens emne. Jeg tror, jeg vil tage Homer med herfra. Ikke fordi jeg har lyst til at sammenligne TikTok med et græsk havrehyr, men fordi poesien og videnskaben i dag peger på noget, som jeg selv kan glemme af og til. At man ikke behøver opfatte hver eneste fristelse som prøve på sin karakter. Jeg ved ikke, om vores hjerner som sådan er blevet dårligere til at koncentrere sig, men vi lever i omgivelser, hvor meget mere konkurrerer om vores opmærksomhed, og hvor afbrydelsen næsten altid er inden for rækkevidde. Og måske er koncentration derfor ikke bare en egenskab inde i et menneske, det er også noget, der opstår mellem mennesker, heriblandt i teknologien. Mellem det, vi gerne vil, og det, vi hele tiden bliver afbrudt eller tilbudt i stedet for. Så måske er spørgsmålet ikke kun, hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen, men også, hvad skal jeg dog binde mig til i stedet? Af opmuntrende ord vil jeg her til sidst bare sige, ked jer, det er sundt. Du har lyttet til Mellem Os med mig, Glenn Beck, live på P1. Hver uge kan I nå igennem til mig live i radioen. Jeg vælger emnet. Du ringer ind og oplyser os alle sammen. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Rakker Park Media for DR. Min producer hedder Signe Rosendahl. Teknikken bliver styret af Jonas Kong Petzak, og i dag har Astrid Hein Ernst passet telefonen, når I har ringet ind. Vi lyttes ved i næste uge, og du kan også altid finde det der program i appen DR Lyd, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg er tilbage igen næste søndag kl. 16 her på P1. Næste uges emne er reality-tv. Og hvad man egentlig betaler rent menneskeligt for at stille op i den slags. Du kan allerede nu skrive os dine tanker og overvejelser. Mailadressen er mellem os, @dr.dk. Tak for i dag.
5: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
6: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
7: Og nu skal vi se, om de virker.
8: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
9: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
10: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
11: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
12: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
5: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
13: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er netop ankommet. Sammen med præsident Donald Trump så skal de underskrive en aftale om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke meget mere ud af statsministeren, da vi talte med hende kort før hun steg ombord på sit fly mod New York.
14: I respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
13: Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmediekongressen.com, ja, så er det altså helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen, indtil aftalen den er helt underskrevet.
15: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenter ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
13: Og så skal vi til Tyskland, hvor to store delstatsvalg i dag kan komme til at få ret stor betydning for landets kansler Friedrich Merz. Vælgerne ser nemlig ud til at flygte fra hans parti CDU, mens det ydre højrefløjsparti Alternative für Deutschland til gengæld stormer frem. I dag er der valg i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og så i hovedstadsområdet Berlin. Og hvis Friedrich Merz' parti får den vælgerlusning, som det har i udsigt, ja, så kan det ende med at gøre ondt på kansleren selv, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
16: Så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
13: Ja, og der er ikke mange timer til, vi bliver klogere på de politiske vinde i Tyskland. Om en time, altså klokken 6, får vi de første pejlinger fra delstatsvalgene. Du kan følge med i radioavisen og også på dr.dk. Det er ikke kun i Tyskland, at der stemmes. I Rusland er der i dag parlamentsvalg, og her er landets digitale valgsystem de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, det meddeler i hvert fald formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og der er ikke nogen modstandere til Putin på stemmesedlen ved valget her. En del byer i luften over landet. Byerne kan være med torden og havn, men der er også perioder med lidt eller nogen sol, altså temperaturer mellem 14 og 18 grader. En lidt til frisk sydvestlig vind. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
17: Det her er P1.
18: Lagde du mærke til, at salen var halvtom, da Ursula von der Leyen talte? Hvad skal man egentlig lægge det?
19: Det var jo de højre nationale efter Europaparlamentsvalget sidste gang. Mm. Der fik vi jo et meget mere højre nationalt Europaparlament, og de er bare notorisk imod alt, hvad hun foreslår. Men det er jo så også fordi, at der er kommet mange ind af dem. Hvis det nu kun havde været ligesom forrige parlament, så havde ingen jo lagt mærke til, at der var nogen, der ikke var der. Altså fordi, så havde de ikke fyldt ret meget. Nu fylder de bare rigtig meget, og derfor ser man det.
18: Det er blevet kaldt den vigtigste politiske tale længe. Ursula von der Leyen's State of the Union tale. Og måske er det sandt. Måske vil historikere mange år se tilbage på netop denne tale, og måske ligefrem citere den, fordi den viste sig at sige noget væsentligt om den tid, vi lever i lige nu. Det overordnede tema i talen, som blev synkront oversat til alverdens sprog, var sammenhold eller splittelse i Europa. Kan og vil vi stå sammen, når ydre og indre fjender forsøger at splitte os? Ønsker vi et samlet og stærkt Europa, eller et fragmenteret og svagt, var det retoriske spørgsmål, der bandt talens dele sammen. Denne uafklarethed kunne også spores i begivenhedens ceremonielle indpakning. En tjener med hvide handsker og et næsten karikeret stift ansigtsudtryk stod mellem von der Leyen og Canadas Mark Carney, der var indbudt som særlig gæst, så ingen kunne være i tvivl om, at dette var politik på allerhøjeste niveau. På den anden side var salen von der Leyen talte til, og hvis profane snøften og hosten, man lejlighedsvis kunne høre, højst halvfyldt. Spørgsmålet er, hvilken betydning har denne tale lige nu? Hvad betyder den for de indre politiske kampe i EU? Og kan vi regne med, at de mange forslag faktisk vil materialisere sig i konkrete politiske initiativer? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Malene Vind. Malene er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Malene.
19: Tak.
18: Lad os starte med at prøve at se lidt nærmere på den her tale om unionens tilstand. Altså, hvad er det for en tale? Og hvorfor taler vi om den som noget vigtigt?
19: Jamen, det er jo et forsøg fra EU's side til at nå ud i alle medlemslande en gang om året og lave sådan en lidt højtidelig stemning omkring det, hvor alle sidder, eller de håber alle sidder ved skærmene rundt omkring. Det er nok mest journalister og forskere og andre, der følger med i tænketanke og lobbyister og den slags. Men håbet er selvfølgelig at lave noget, ligesom de har i USA, med sådan en tale en gang om året for hele folket, simpelthen.
18: Mm. Så er det noget.
19: Ja, så lægger det jo sådan programmet for det, man vil arbejde på det næste år, og om det er for folket. Altså, man håber, det er for folket, og jeg synes faktisk også, den her gang var hun god til at inddrage mange sådan følelsesmæssige elementer, fortælle om konkrete mennesker, der har gjort konkrete ting for Europa, og sat deres egen interesse til side. Det er altså, hun blevet bedre til. Det gør man jo meget i den amerikanske tale. Der nævner man jo, hvis ishockeylandsholdet har vundet, så sidder hele ishockeylandsholdet der, og alle rejser sig op og klapper af dem, osv. Og von der Leyen prøvede lidt det samme her, faktisk flere gange. Ja. Hun nævnte øvrigt også en dansk helikopterpilot, der havde hjulpet med skovbrænde i Grækenland, og som styrtede ned, og hans familie var der. Det var meget rørende. Mm. Så det er et forsøg på at nå ud bredere end bare eliteboblen i Bruxelles.
18: Ja, og der var også en ukrainsk ung pige, som havde mistet en ben, som dansede, som var til stede i salen. Præcis. Altså, de prøver at spille med på den her sådan melodramatiske stemning, som kan være i den her State of Union-tale i USA. Malene, jeg kunne læse hos mediet Politico, at det faktisk er von der Leyen selv, der skriver til hende. Og selvom kommissionen selvfølgelig har en masse embedsfolk, der sender forslag ind og laver analyser og sådan noget, så ender det mest med at blive sorteret fra, og så er det faktisk en meget lille kerne af folk, der sidder sammen med von der Leyen og skriver den tale. Er det dit indtryk også?
19: Ja, jeg havde selv en sjov oplevelse i 2020, da der var corona, med at jeg havde skrevet en bog, Tribaliseringen af Europa, og den havde de læst i kommissionen. Så ringede de og spurgte, om jeg ville komme med input. Jeg kunne ikke komme til Bruxelles, så jeg sad faktisk på et hotelværelse på Bornholm og var til møde, ikke med von der Leyen selv, men med hendes nærmeste medarbejdere i det her kabinet, der ligesom er dem, der styrer Europa nærmest. Og så sad vi bare og talte frem og tilbage om, hvad jeg mente, var det vigtigt. Og sådan gør de med mange, altså, hvor de tænker, vi vil gerne have input fra forskellige, men du har fuldstændig ret i, at von der Leyen, hun er altså ikke en, der overlader ting til tilfældighederne eller til embedsmænd. Hun er nidkært ind over alle detaljer, og det er svært nogle gange, hvis man har givet nogle råd, at genfinde dem i helt præcis den form, man selv synes, de skulle have været genfundet i. Så er det måske på en anden måde formuleret, men hun er meget ind over talen, og hun er i det hele taget lidt en kontrolfreak, så det er fuldstændig rigtigt, at...
17: Men det er jo sjovt, det er jo meget sejt, at du er blevet ringet op af dem, ikke? Fordi at normalt er det omvendt.
19: Ja.
17: Der er et hav af interesseorganisationer, lobbyister og alle mulige forskellige politikere, selvfølgelig med alle mulige agendaer, som forsøger at henvende sig til den her gruppe af mennesker, fordi de gerne vil have deres mærkesager med i talen. Hvorfor er det så vigtigt for dem at blive nævnt i den her tale?
19: Ej, men det er klart, at alle store interesseorganisationer, industrien osv., de er meget optaget af, at det, der bliver sagt i den her tale, det sætter jo netop dagsordenen for det kommende års arbejde, og også hvad der kommer af nye lovgivningsinitiativer. Så hvis man har held til som lobbyist, for eksempel den tyske bilindustri, eller det kan være nogen, der er imod klima, det kan være nogen, der er for klima, det kan være nogen, der mener, at AI skal reguleres, det kan også være nogen, der mener det modsatte, jamen så har du, håber man selvfølgelig som lobbyist, en mulighed for at påvirke og komme med en lang forklaring på, hvorfor er det vigtigt, I ikke regulerer det her område, eller hvorfor er det vigtigt, I regulerer det her område. Og den slags synspunkter samler man på i kommissionen. Kommissionen er ret lille sammenlignet med andre landes embedsværk, så derfor er man også afhængig af at høre både dem, der går ind for noget, og dem, der er imod noget. Det gælder for eksempel AI. Så alle prøver ligesom at komme til fadet og få indflydelse, og det er også meget typisk for den her tale, fordi det er jo der, hvor man ligesom går ud og siger, hvad er linjen fra kommissionen i de kommende år? Hvor er det, vi gerne vil tage det her projekt hen? Og der er det selvfølgelig klart, at man vil helst være på vinderholdet og ikke taberholdet. Man at påvirke.
17: Hvem er på taberholdet i år? Altså, hvem kunne have forventet at blive nævnt meget mere eksplicit, eller hvis mærkesager kunne være forventet at blive nævnt meget mere eksplicit, vil du sige?
19: Altså, der er mange på taberholdet, fordi alle dem, der ikke ønsker, at AI skal reguleres, de har jo været virkelig på taberholdet. Det her, det er meget markant tale om, at børn ikke skal sidde med deres telefon. Men det kunne også være landmændene, som siger, hvorfor fokuserer du så meget på klima, på vandressourcer, på skovbrænde, på, vi skal passe på vores klima. Hvorfor vinkler du det lige sådan der, og i stedet for at tale om fødevareforsyning og den slags ting? Altså, du kan jo vægte ting på forskellige måder, og der prøver de her lobbyister og brancheorganisationer selvfølgelig at sætte deres aftryk, og det kunne være det område, men det kunne også være mange andre områder.
17: Var du overrasket over, at den handlede så meget, fordi den handlede en del om klima?
19: Det gjorde den faktisk.
17: Var du overrasket over det?
19: Altså, nu har jeg læst nogle klima-NGO'er, altså nogle interesseorganisationer, sige, at det var for lidt, men i virkeligheden var det ret interessant, hvordan hun gjorde det, fordi i stedet for bare at tale klima, klima, klima, og en masse klimamål, og det skal vi nå, og vi er bagud og alt det her, så fik hun det personligt gjort. Hun fik det skrevet ind som skovbrænde, noget, der er meget tæt på os alle sammen. Mm. Altså selv i Nordeuropa, hvor vi måske ikke har det, lige nu i hvert fald, jamen der var mange, der var her sydpå, og som måtte flygte fra de her skovbrænde, som ikke kunne være på deres hotelværelser, fordi der var forurening i luften og alle de her ting. Så hun får det gjort. Også den der historie om helikopterpiloten, ikke? Der tager ned og hjælper i Grækenland med at slukke ildebrænder, som så dør af det. Men hun får det gjort klimaspørgsmålet til noget, der berører os.
17: Ja, så hun nævnte slet ikke nogen tal.
19: Nej, og det var virkelig klogt.
17: Ja, og vi kommer til at snakke mere om det, Malene, om lidt. Overskriften for talen var fra løfte til fremskridt. Synes du helt overordnet set, at talen formåede at leve op til det?
19: Altså
17: det kan en tale jo aldrig, ja. Selvfølgelig. Men synes du, det er overbevisende?
19: Altså, jeg sidder lidt og tænker, nu er jeg gammel i gårde og har været med i rigtig mange år, og har jo også været med, da Barroso og Juncker, altså de andre kommissionsformænd, ikke, som var sådan nogle midalderne herrer, som stod i deres grå jakkesæt og messede ind i mikrofonen. Mm-hmm. Altså, von der Leyen kan et eller andet. Hun har nogle evner som taler, som jeg ikke synes, vi har set tidligere af tidligere kommissionsformænd. Det må man altså give hende. Mm. Og jeg synes, hun bliver bedre og bedre, og også netop det her med at trække personlige historier ind. Så jeg synes faktisk, at det var en rigtig, rigtig god tale, hun holdt.
17: Ja, godt. Lad os prøve at gå nærmere ind i, hvad vi faktisk har udledet den her tale. Fordi en af de ting, jeg ved, du selv blev mærke i, det var, at hun gennem hele talen holdt fast i, at Europa ligesom skal ranke ryggen og stå fast. Hvorfor er det så vigtigt?
19: Altså, vi lever jo i det, man kalder rovdyrenes tid. Altså, hvor vi har en krig i Ukraine, et uskyldigt land, der bare gerne vil være i fred, der bliver invaderet af Rusland, og så har vi jo på den anden side USA, som også er blevet mere og mere, undskyld mit ordvalg, vanvittigt, altså som fører krig imod os, handelskrig, som truer med at tage Grønland, som truer med at gøre Canada til den 51. 20. stat, og som på alle mulige måder også truer med ikke at hjælpe os, hvis russerne invaderer os i Europa, altså går videre end Ukraine. Ingen tror jo længere på det. Så jeg vil sige, at i den tid, i den turbulente verden, vi lever i, der var det tydeligt, hendes mission, altså von der Leyen's mission, og ligesom mane til, vi er den fornuftige stemme i Europa. Vi tror stadig på...
17: I verden?
19: I verden, ja. Og vi tror stadig på den regelbaserede verdensorden. Og vi er nødt til at stå fast på vores værdier, i stedet for at hoppe og danse efter, hvad der nu lige bliver sagt i Washington. Det var jo meget tydeligt lige, da Trump var kommet til, at der var der jo nærmest ikke inde på, hvor meget han blev klappet på ryggen af europæiske ledere, og alle var bange for ham. Og der synes jeg, at den her tale signalerede, den tid er slut, nu er det os, der siger, hvad vi vil. Og det synes jeg for eksempel kom frem omkring det her med tech-giganterne og AI, at der har man jo også givet her for nylig en kæmpe, kæmpe bøde på milliarder af euro til Elon Musk for at underminere den frie konkurrence. Og han blev så rasende, at han lagde et nazi-billede op på sin egen platform X. Så jeg synes, talen fulgte den her linje med, at nu skal vi ranke ryggen, nu skal vi tro mere på os selv. Og det er altså os, der har fat i den lange ende. Det vi har bygget vores fællesskab, altså det europæiske, op omkring, det er jo nogle idealer om ordentlighed, og man ikke invaderer andre lande, og når man laver en handelsaftale, jamen, så overholder man den. Man kommer ikke rendende og pludselig lægger 12 på og bryder aftaler og den slags ting. Man tager heller ikke andre lande eller truer med det, flørter med det nærmest. Så jeg synes, at det talen gjorde godt, det var at indgyde noget selvtillid og noget forsøg på i hvert fald at sige, det er faktisk os, der ved, hvor skabet skal stå. Det kan godt være, det ikke er så let, og derfor må vi stå endnu mere sammen, end vi har gjort hidtil. Men det her med at sige, lad os ranke ryggen, det synes jeg faktisk var meget gennemgående i hele talen. Jeg synes også, det var interessant, hun hverken nævnte Putin eller Trump ved navn. Ja. Samtidig så var det hele vejen igennem.
17: Ja, man mærkede deres tilstedeværelse.
19: Det må man sige. Ja.
17: Hun refererede også til vores grundlæggende værdier i Europa og demokratiet osv. Konkret talte hun om, at for fremtiden så vil pengekassen blive smækket i, hvis man ikke overholder reglerne. Hvor meget af det henviser til ufair konkurrence, for eksempel for Kina eller USA, eller er det en melding indad til, der virkelig refererer til Ungarn? Eller, altså, hvordan skal vi forstå den?
19: Altså, der er to, vil jeg sige, sider af den sag. Altså, der er den internationale med, at Kina for eksempel eksporterer, altså 20 gange mere til Europa, end vi får lov at eksportere til Kina. Det kan også godt være, at det tal ikke er helt rigtigt. Jeg har ikke tjekket op på det, men Nej. Det er virkelig, virkelig meget mere. Og lige meget, hvad vi har sagt, og at der skal være mere lighed i hvor meget vi importerer og eksporterer til Kina, så har de ikke villet danse med os, så at sige. Og der går hun så ud med en meget klar melding i talen om, at det skal være slut nu, og vi er villige til at indlede en handelskrig, faktisk. Eller den Trump har indledt mod alle mulige, altså pålægge 12 på kinesiske varer, simpelthen sige nej til kinesiske varer i Europa, hvis ikke de vil lave en aftale. Så det er den ene ting, og den anden ting omkring rule of law og at pengekassen skal smækkes i, det vil jeg sige, det handler meget internt. Det er et signal til medlemslandene om, at det tog meget lang tid for EU at gøre noget ved situationen i Ungarn. Det var faktisk først i 2020, at man smækkede pengekassen i. Og hvad skete der? Det lykkedes faktisk at få Orbán ud, fordi meget af deres økonomi, deres BNP i Ungarn, kommer faktisk fra EU's kasser. Så det her med at sige, okay, vi kan stå og sige fy skamme til alle mulige lande, der underminerer demokratiet, og som jo altså også nægter at have ytringsfrihed og fri presse. Altså det er jo, det er jo meget basale ting, som man skal leve op til for at være medlem af en demokratisk klub som EU. Men det var først, man smækkede pengekassen i. Så det var et signal både indad til de lande, der er på vej i samme retning. Nu er Ungarn jo kommet tilbage på det rigtige spor, kan man sige, med en ny regering. Blandt andet fordi EU smækkede pengekassen i, men også på grund af selvfølgelig et stærkt civilsamfund. Mm. Men det var også et signal til de lande, der står og banker på, som gerne vil ind i EU, at det er altså nødvendigt, at man... Altså, hvis man underskriver traktaterne og siger, at man gerne vil være en del af fællesskabet, jamen, så skal man også leve op til det, man har skrevet under på. Og der kan man ikke bare regne med, at pengestrømmen fortsætter, hvis man for eksempel fyrer alle dommere og sætter sine venner ind, eller man fjerner ytringsfriheden. Altså, ikke ved at sende journalister i fængsel, men den måde, Orbán gjorde det på, var jo simpelthen ved at sætte sine oligarkvenner ind i redaktionslokalerne, og så sagde han til journalisterne, I må selv bestemme, om I vil have smør på brødet og blive og arbejde for de nye retningslinjer, der er, eller om I vil ud i arbejdsløshed. Mm. Og så man brugte ligesom loven, altså inden for lovens rammer, til at underminere og ødelægge demokratiet. Det er den her berømte bog af Harvard-forskeren How Democracies Die, Hvordan dør demokratiet i dag, ja. Som handler om, at det sker altså inden for lovens rammer meget ofte, og det gjorde Orbán også. Så det var et signal til, at vi har muskler i Europa til at gøre ting, hvis det kører ud af et tidsspor og går den gale vej. Mm. Men det var selvfølgelig også et signal til Ukraine og til Balkanlandene, at altså, at hvis de seriøst mener, de gerne vil ind, så kan vi altså ikke gå på kompromis, og vi kan heller ikke få skatteborgerne, se skatteborgerne i øjnene og sige, jamen det er jo europæiske skatteborgere, der skal understøtte jer, og det vil vi gerne, for vi vil gerne have jer med, og vi vil gerne have jer op på vores niveau. Det er også i vores interesse, at vi kan sælge vores produkter til jer, når I får en velfærdsstat og bliver rige, ligesom vi er. Men vi kan ikke bare lade pengestrømmen flyde, hvis det er, at I så ødelægger demokratiet igen, når I er kommet ind i EU. Så der er kommissionen i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvordan skal man... vi vil gerne have Ukraine hurtigt ind, for eksempel. Hvordan skal vi gøre det, så vi har nogle sanktionsmuligheder, nogle flere instrumenter i værktøjskassen til, hvis det så skulle gå galt, og så stoppe optagelsesforhandlingerne igen. Mm. Så der er man i gang i øjeblikket med at finde ud af, hvordan man kan gøre det her på en bedre og mere effektiv måde. Men det var sådan, jeg læste hendes kommentar om det her i hvert fald.
17: Mm. Og så sagde hun også, at man kan ikke sige, at hun ædede medlemslandene med hårene, fordi hun talte også om, at noget af det bureaukrati, der vi er kendt for at have i Europa og i EU, det faktisk er noget, der hedrører de enkelte medlemslande selv. Altså, hvordan skal man forstå den røffel?
19: Det synes jeg var fantastisk, fordi vi har jo også hørt danske politikere og europaparlamentarikere himle op om, at der er for meget det, man kalder red tape i Bruxelles, altså overregulering og for mange love. Men det, som von der Leyen sagde i sin tale, når hun talte om det her gold plating, det betyder, at det i virkeligheden er på det nationale niveau, at der er mest bureaukrati. Altså, hvis der for eksempel skal gennemføres en lov om udledning af giftstoffer i vandløb i medlemslandene, jamen så er der måske en tilbøjelighed til, at der er nogle lande, der lige giver den en ekstra tand og gør det endnu mere vanskeligt at drive et landbrug, eller gør det endnu mere vanskeligt for virksomheder at handle med andre virksomheder, fordi så laver man altså skrappere regler end det, som EU-reglerne egentlig siger. Og det er svært for EU at gøre noget ved, fordi man kan godt anlægge det, der hedder traktatbrudssager mod lande, der ikke lever op til EU-reglerne. Men lige præcis det her, der er det ikke et decideret brud på reglerne, det er bare, at man lægger ekstra regler oven i de andre regler. Og det var en røvfuld, altså ingen tvivl om det, hun gav til medlemslandene. Nu er det altså jeres tur at tage fat i egen barm, før I begynder at kritisere EU for ikke at...
17: For at være for bureaukratisk.
19: Ja, lige præcis.
17: Malene Wind, nu, hvis man ser på den amerikanske State of the Union-tale, så er den, kan man sige, 100% henvendt til det amerikanske folk. Men Ursula von der Leyen, State of the Union-tale, hvad vil du sige, er den henvendt primært til Europa, eller primært til resten af verden?
19: Jeg vil sige, at den er henvendt begge dele. Det her, det var en meget, meget tydelig adresse til resten af verden. Vi så jo også allerede dagen efter, at Donald Trump kom helt op i det røde felt over den her, vi kommer til at tale om den, er jeg sikker på om lidt, den her aftale med Canada, ikke? Mm. Men det viser jo bare, at der bliver lyttet Ikke? Altså, verdens øvrige stormagter reagerer på sådan en tale her, så har den jo tydeligvis en adresse til en meget bredere publikum end europæerne. Men jeg synes også, den er rettet mod europæerne, fordi at det netop, hun forsøger i hvert fald, der er så sikkert ikke måske så mange som dem, der lytter til den amerikanske State of the Union, men i hvert fald er meningen med den amerikanske State of the Union, at det er man sidder med ved kakkebordet med kaffen og har tændt for fjernsynet og følger med. Og sådan er det jo ikke i Europa. Det må vi lige skal være ærlige og sige. Det er det ikke. Men hun ville da helt sikkert gerne have, det var sådan.
17: Hvor meget tror du, de der emner, hun kommer ind på nogle forskellige emner, hvor meget tror du, de er klappet af på forhånd? Altså for eksempel den her, de havde annonceret på forhånd, der ville komme en Kids Act, som du nævnte før, som handler om, at børn under 13 år ikke må være på sociale medier. Er det vel noget, man har haft klar på forhånd, ikke?
19: Jo, absolut. Altså, det vil jo være meget pinligt for von der Leyen, hvis hun siger nogle ting, lover nogle ting, som så ikke bliver til noget. Så hun har i hvert fald klappet af, at der er et flertal blandt statsregeringscheferne og medlemslandene, og også Europaparlamentet, til at ville regulere det her område stærkere. Om det så lige lander sådan, som kommissionen foreslår. Kommissionen er jo det organ i EU, der

0: Og så en kommentator, en fransk kommentator, en professorkollega, jeg har, der skrev på LinkedIn, at det var han godt nok skuffet over, at der var ikke noget overraskende i det, hun sagde.
1: Nej.
0: Men det kan jo lige præcis være, fordi at hun har dårlige erfaringer med, at hvis hun melder noget ud, som hun bare har ligesom selv, eller kommissionen selv har synes var en god idé, men som ikke er afstemt, jamen så kan det godt falde til jorden, og så bliver det jo lidt en mavepuster. Nu tror jeg, det der med dronemuren, der er andre grunde til, at det er ikke blevet til noget. Jeg tror sådan set stadigvæk, der er enighed om, at det skal vi have. Det er bare noget, der tager længere tid at bygge op, end det, som hun...
1: Men det er jo en interessant balancegang, ikke? At hun skal komme med nogle visioner for Europa. Hun skal komme med noget, der er visionært. Samtidig så skal det være klappet af. Altså, det skal være noget, man kan forvente, at vi bliver stemt igennem i parlamentet. Så man skal på forhånd sidde og forhandle med de forskellige grupper, politiske grupperinger i parlamentet. Så det er jo en underlig balancegang, det der. Eller en svær balancegang.
0: Og hun lytter jo også til især EU-ambassadørerne i Bruxelles. Der læste jeg også, at hun havde indkaldt dem. Altså, det har hun sikkert gjort af flere omgange. Hun har sikkert talt med flere medlemslande og de store medlemslande i forvejen mange gange, for ligesom at finde ud af, hvor ligger I på det her. Ikke? Men der var i hvert fald en diplomat, som udtalte, at det der med associeret medlemskab til Canada, det var ikke lige... Altså, de var blevet orienteret om tættere samarbejde med Canada, men den der... Det der begreb associeret medlem, ja. det følte han i hvert fald ikke, at de var blevet taget i ed om. Så der er selvfølgelig også nogle modige, hvad skal man sige, idéer, som hun lægger frem.
1: Malene, hvis vi prøver at løfte blikket lidt fra unionen selv, så er der så et land, hun nævnte to gange, det er Kina. Både i forhold til det handelsunderskud, som du selv har nævnt, som vi har til Kina, som var enormt, altså 1 milliard euro om dagen, eller sådan noget, tror jeg, hun nævnte, ja. Ikke? Og hun kaldte det andet citat, det andet Kina-chok, som har ført til en afindustrialisering af Europa. Og så også i forhold til kritiske råstoffer, nævnte hun Kina, hvor vi er dybt afhængige af Kina, med mere end 80%. Hvordan kan det være, at Kina får så meget plads i talen?
0: Jeg tror, det er fordi, at EU har i årevis haft det her kæmpe handelsunderskud, og vi har også haft svært ved at regulere det her med, vi kender alle sammen Temu, at folk i Europa sidder rundt omkring og bestiller neglelak og alt muligt for 1 krone. Så der foregår rigtig meget import til sådan nogle dårlige produkter med en masse kemikalier i til ganske almindelige EU-borgere. Og det har man haft lidt svært med at håndtere fra EU's side. Så der har været en masse områder. Udover det her med, at vi har et handelsunderskud, så har der også været, har man heller ikke lyttet i Kina, når man har sagt i EU, lad lige være med og leve lige op til vores regler. Vi vil gerne importere en del af jeres varer, hvis I importerer vores selvfølgelig, men vi vil også gerne have, at de er sikre, at de er sikre, de varer, I sender. Og der har Kina altså været meget, meget lidt lydhør. Og det vil man gerne gøre noget ved i EU, og det har man også gjort noget ved. Men det er bare en stor udfordring. Men en anden grund til, at jeg tror, hun nævnte Kina, det tror jeg i virkeligheden handler om, at med Rusland og USA, der er meget fjendtlige over for Europa i øjeblikket, så vil man egentlig gerne have et bedre forhold til Kina. Fordi altså, EU er i fuld gang med at det der hedder diversificere sin afhængighed. Det var også noget af det, hun talte rigtig meget om i talen. Det var det her med, at EU skal være mere uafhængigt af andre. Så vi ikke bare skal hoppe og danse for, hvad Trump siger, eller Kina, eller Putin, eller hvem det kan være. Derfor har man brug for Kina.
1: Hvorfor det?
0: Ja, fordi at det er jo en kæmpe, kæmpe handelsblok, og de har brug for os til at sælge deres varer. Vi er jo et meget rigt kontinent. Europa er et meget, meget rigt kontinent.
1: Ja, vi er verdens største marked, nærmest.
0: Verdens største marked, og derfor har kineserne pinedød brug for at handle med os. Men vi har måske været lidt for naive og bare ladt alle de her varer flyde ind over grænserne, uden at råbe tilstrækkeligt op om, at de ikke levede op til alle mulige sikkerhedsstandarder, vi har. Så der har været forskellige grunde til, vi har også haft brug for dem. Vi har jo for eksempel brug for chips og det, man putter i batterier og den slags ting. Så der har vi jo også haft, altså vi har været meget afhængige af Kina og den teknologi, de har udviklet. Så det er også en balancegang. Ikke? Man vil gerne handle, man vil gerne have i lyset af den her diversificering, have en relation til Kina, men det skal bare ikke længere være på kinesernes præmisser alene.
1: Nej. Men en anden opsigtsvækkende ting, synes jeg, og det, altså, fordi det er jo ikke, fordi hun ikke nævnte alle mulige andre farer i verden, altså ud over Kina, men von der Leyen, hun læser en lang række af de trusler, Europa står over for op, og kom faktisk også med nogle ret konkrete forslag til, hvordan vi kan stå imod dem. både ved en sådan slags europæisk sikkerhedsprotokol,

0: kold. Altså hvis det europæiske kontinents territorie trues eller ligefrem angribes, så skal vi have en eller anden fast protokol for, hvordan vi så alle sammen responderer. Og så også et reelt europæisk sikkerhedsråd. Altså, det hele handler om at have en fælles europæisk forsvar og en fælles europæisk forsvarspolitik. Vi ved jo ikke, hvordan det realitet vil komme til at se ud, men hvorfor tror du, hun nævner det?
1: Jamen, det er jo, hun koblede mange forskellige ting sammen. Både de her skovbrande og Ceuta, den her migrantkrise i Spanien i sommer. Altså, alle de her typer af, og droneangrebene fra Rusland, Leipzig, hvor der jo var en drone, man lykkedes med at opdage, inden den gjorde skade. Men også i Danmark har vi jo set eksempler på det. Så alle de her ting, som på en eller anden måde er fælles anliggende, det gjorde hun meget ud af også at sige det her med, at det er jo vores fælles grænse til Marokko, det er vores fælles klima og skovbrande i Frankrig eller Spanien, det er vores allesammens anliggende. Og der skal vi kunne noget i fællesskab, der skal være noget kriseberedskab. Vi skal være meget bedre, meget hurtigere til at gribe ind og til at hjælpe hinanden, til at stille brandfolk fra forskellige lande, fordi det her kommer til at ske i fremtiden i meget, meget større skala. Så det var den ene ting. Og så er det rigtigt, altså, og i det hele taget også med hensyn til Ruslands droneangreb, ikke også, og den slags hybridangreb.
0: Hvad med USA? Der
1: er vi jo heller ikke særlig gode til at være sådan hurtigt ude med et fælles respons.
0: Hvad med USA og Grønland? Hvad tror du, den sag spiller en rolle i forhold til hendes forslag i talen, ja.
1: Det tror jeg også, fordi der så vi, at det var en del af det, fordi der så vi jo, at der faktisk var nogle medlemslande, der rejste til Grønland og sendte soldater, og ja, de var bevæbnede, fandt vi ud af bagefter, og flere har i hvert fald sagt, at de var villige til at forsvare Grønland lige frem, ikke? Mm. Så det er alt sammen eksempler på, at Europa er kommet lidt på bagkant med det her indtil nu, og det vil hun gerne lave om på, og det synes hun gjorde ret meget ud af i talen, netop at sige de her ting, at det kan ikke nytte noget, at vi kommer haltende bagefter, og først skal til at rundkreds pædagogik, og hvem synes hvad, før vi kan handle. Så det her med at sige, at der må være et eller andet beredskab, nødberedskab i den slags situationer. Og der kunne det kobles op på det, du nævnte før, nemlig sådan et europæisk sikkerhedsråd, som har været omtalt.
0: Hvor nyt er det? Fordi for mig virker det opsigtsvægtende, men nu, du ved jo meget mere om europæisk historie og EU-politik. Hvor opsigtsvægtende er det at nævne sådan noget i en tale?
1: Jo, men nu kobler hun det jo så til altså hun sagde jo også, at NATO stadig er et måske mere europæiseret NATO i fremtiden. Det er stadig vores militære anker. Men det gør jo ikke, at vi ikke godt samtidig kan adressere alle de her mange andre angreb og trusler, som er derude. Og det er jo også det der med at prøve at forstå, at angreb på Europa handler i dag ikke kun om militær invasion af andre lande. Det handler netop også om migrantkriser, om hybridangreb, om droner, der flyver ind, om alle mulige indblanding i valg, for eksempel. Hun talte om en kognitiv krig, krigsførelse, og det synes jeg var et ret interessant begreb, fordi det var jo på en måde også adresseret mod USA, som jo har blandet sig meget åbenlyst i AfD's valgsejr i Tyskland, også i Polen har de simpelthen sendt politikere over og overbevist polakkerne om at stemme på en højernational præsident. Så det her med den kognitive krigsførelse, det er et forsøg, tror jeg, fra hendes side på at sige, at de trusler, der er derude, det er altså ikke kun militære. Vi skal fortsætte med NATO og meget gerne et meget mere europæisk NATO, men vi er også nødt til at kunne træde sammen med meget kort varsel og adressere de fælles udfordringer, der er imod det europæiske kontinent på mange forskellige andre plan.
0: En ting, der kom bag på mig i talen, var, at det ikke så længe siden, at vi så det her overløb på Ceuta, den her spanske enklave tæt på Marokkos kyst, hvor tusindvis af folk, migranter, ligesom overløb grænsen. Men det, hun så alligevel siger i talen, det er ikke, som jeg måske ville have forventet, at betone, at det her det var noget, man skal bekæmpe. Det gør hun jo også, men nu, faktisk betoner hun lidt i talen, at der er sket et markant fald i, hvor mange migranter, der ankommer til Europa. Under 50% faktisk. Men altså, man vil styrke Frontex og etablere et europæisk nødberedskab, netop som du siger, for netop sådan fælles at kunne stå imod noget som det, der skete i Ceuta. Vi har bare længe været vant til, at det var sådan EU's akilleshæl, det her. Ikke? Så hver gang der skete sådan noget, så var det ligesom, ville det være hovedbudskabet i sådan en tale der. Er det rykket ned på dagsordenen, det her migrationsspørgsmål?
1: Jeg synes, der var rigtig meget interessant i de pointer, hun kom med om Soita, som jeg kalder det. Man kan udtale det på mange måder. Fordi at lægge mærke til, Meloni og Mette Frederiksen var meget hurtigt ude og fordømme Spanien. Og det, von der Leyen gjorde i talen, State of the Union-talen, det var at sige, vi har jeres ryg.
0: Et fælles ansvar.
1: Jeres grænse er også vores grænse. Mm. Og derfor var det jo i virkeligheden et svar til de kræfter i Europa, som har meget travlt med at udskamme andre. Altså, hvad med Grønland? Altså, der var Spanien meget hurtigt til at hjælpe Danmark og stå fast og stå side ved side med os. Men vi havde altså ikke særlig travlt med at hjælpe dem og vise solidaritet. Så det her, det var en markering til dem, som sår splid, og måske i virkeligheden hopper på Putins vogn, fordi hvis der er noget, Vladimir Putin er meget optaget af, så er det at splitte os internt. Og hvis vi først begynder at bekrige hinanden, i stedet for at sige det her med, at en grænse bliver brudt via sociale medier og falske fortællinger om, at nu er der åbent til Europa osv., jamen så har han jo sådan set lykkes med den kognitive krigsførelse, fordi så har vi travlt med at bekæmpe og bekrige hinanden, og hvem er skyldige, og har Spanien gjort sit arbejde, og så videre, så videre. Og derfor så tror jeg også, at hun netop...
0: Men kommer tilbage på dig alligevel, altså med valget i her for nylig, hvor AfD næsten fik...
1: Ja,
0: absolut flertal.
1: Ja, det var jo derfor, hun nævnte det her med, at
0: men kommer tilbage på, at det ikke fylder mere så i talen?
1: Nej. Jeg synes faktisk, det var det der med, at hun nævnte, at faldet af illegale migranter i Europa er så markant, som det er. Var det 50%, det var gået ned de senere år? Altså, det er virkelig markant. Det var jo en meget klar markering over for dem, der fortæller historier om, at det her er et kæmpe problem. Så det var meget stærkt, synes jeg faktisk, at hun turde det. Også fordi der er meget stærke kræfter rundt omkring i Europa, der gerne vil skabe det billede. I øvrigt også Marine Le Pen og amerikanerne sidder og puster til ilden og siger, at det er et kæmpe problem for Europa. Så det, at hun har mod til at ligesom sige, vi bakker op om alle, der har grænser udadtil, og det er vores allesammens grænser, og i virkeligheden er det her et mindre problem. Og hun nævnte også det her med en aftale med det nordafrikanske kontinent om udveksling af arbejdskraft og et program for unge, der gerne vil bidrage til vores økonomi.
0: Ja, det var meget spændende, sådan helt omkring Middelhavslandene, at lave sådan et form for altså virkelig investere de områder der, så de unge fik muligheder for at uddanne sig og arbejde.
1: Jeg synes, det var modigt.
0: Det var i hvert fald noget andet, end man normalt...
1: Det er en anden historie, og det er også en historie om, at vi står sammen og fællesskab i stedet for splittelse. Så jeg synes faktisk, at på sin egen måde, der fik hun altså lige sendt nogle lussinger afsted, som vi har godt af at høre, eller at mærke og føle rundt omkring i medlemslandene. Så selvfølgelig var det indirekte også en markering til det, der skete i Tyskland på det seneste.
0: Okay, men så i virkeligheden, Malene, så kan man måske sige, at den stærkeste retorik kom i spil omkring klima, faktisk. Hun lagde ud med at kalde den sommer for, citat, sandhedens sommer. Og så fortsatte hun med nogle faktisk ret dramatiske billeder af floder, der svinder ind, og de 660.000 afbrændte hektar med 12 millioner ton tabte afgrøder, og selvfølgelig så også de 35.000 dødsfald ekstra, end der normalt ville have været sommeren over. Du har selv nævnt det, at du synes, hun talte om klima på en anden måde, end man måske normalt ville have gjort. Hvorfor tror du, hun bruger de her meget stærke retoriske billeder på klimakrisen nu i den her tale?
1: Det smarte ved at gøre det er jo også, at hun rækker ud til landmændene, som ellers er, man skal sige, ret presset af de her klimaomlægninger i hele Europa.
0: Ja.
1: Men ved at sige...
0: Altså talt om tabte afgrøder?
1: Ja, tabte afgrøder. De kan jo se deres marker og gå op i røg, simpelthen i bogstaveligste forstand. Generationers arbejde. Og det synes jeg, hun meget, meget elegant får koblet op til klimaproblematikken og en solidaritet til dem, der har set deres afgrøder brænde af, og frygten i landsbyer, som ligger tæt på de her skovbrænde. Så jeg synes faktisk, at det der med at få det personligt gjort og få bygget bro til landmændene også, på den måde, var ret smart gjort. Fordi nogle gange kan det blive lidt skingert, og lidt det kan tale til en bestemt type, det her med klimaforandringer, og meget sådan talbaseret. Ja. Og det kan være fjernt for folk at helt forstå, men det her, det er jo ikke mange år siden, der var oversvømmelser i Europa. Det var jo også klimabestemt. Mm. Så det der med, at nu det er udtørret floder, Donau var nærmest tom for vand, og der pludselig dukkede der naziskibe op på bunden af floden. Man fandt alle mulige arkeologiske ting. Det var jo ret pudsigt. Mm. Men det er altså også noget, hun talte om vandressourcer, om at vi jo i virkeligheden, hvis vi får varmere og varmere sommer, jamen så vil vi komme til at mærke at mangle vand. Landbruget vil komme til at mangle vand. Mm. Drikkevand vil der blive for lidt af. Så hun får koblet det op på noget, der angår ganske almindelige mennesker, som bor på landet, og os der bor i byerne. Så det, jeg tror, det er den rette vej at gå, hvis man skal have det her klimaspørgsmål solgt til en bredere befolkning.
0: Godt. Hvad hvis du kigger på talen og tænker sådan lidt omvendt? Altså, hvilke emner overrasker det dig, at hun ikke tog med i den her omgang?
1: Det eneste, jeg tænker, som jeg sådan ærrede mig lidt over, hun ikke tog op, det var det her med det nye budget, 7-årige budget. Det er jo meget vigtigt. Det lyder rigtig kedeligt. Budget, det er nok noget af det mest kedelige, man kan tale om, måske. Men det handler jo også om, hvordan får vi finansieret alle de... Hun talte lidt om, at vi skal have egne ressourcer i Bruxelles, og man skal lægge skat på plastik, eller hvad det nu kan være. Men der kunne hun godt have talt mere om, at vi er nødt til at optage lån i fællesskab. Hvis vi skal finansiere alle de ting, vi gerne vil, også klimaomstilling og militær, bedre forsvar og alle de her ting, så er vi altså nødt til at tænke ud af boksen. Og det synes jeg, der var for lidt af. Det kunne hun godt have brugt mere energi på og prøve at appellere til, at vi kan altså ikke blive ved med at køre med det her meget lille budget, som EU har. Sammenlignet med USA er det jo forsvindende lille. Og der undrede det mig lidt, at hun ikke brugte lidt mere krudt på det.
0: Ja. Så efter hun holdt sin tale, så var der så forskellige ledere af de forskellige grupperinger, som ligesom kunne komme med nogle kommentarer. Og efter talen, der sagde Jordan Bardella, som er leder af det franske parti Rassemblement National, han sagde, at der nu findes, citat, to europæer, citat slut. Et, der skriver reglerne, og et andet, der skal betale for dem. Og det var der vel heller ikke meget, det hørte vi vel heller ikke meget om i talen, altså at den almindelige europæers problemer med faktisk at betale sine regninger, fylde tanken i bilen osv., det nævnte hun ikke så meget om, men hvorfor tror du, at hun ligesom undlod at berøre det?
1: Nævnte hun det ikke? Altså, jeg synes jo, hun gjorde det indirekte ret tydeligt ved at netop tale om det her med, at vi har brug for vækst og arbejdspladser i Europa, og vi er nødt til at blive mere konkurrencedygtige over for USA. Og når man taler om for eksempel det her diversificering, så er det jo også et udtryk for, at vi gerne vil producere mere i Europa. Så jeg synes måske, det er en lidt kunstig opstilling, han kom med, Bardella, omkring, at ganske almindelige mennesker slet ikke er nævnt. Jeg synes, der var rigtig meget kød og blod i den her tale. Også det der med de personer, der var til stede. Og det, vi lige har talt om klima, det handler jo også om ganske almindelige mennesker og deres frygt for fremtiden. Men selvfølgelig kunne man da have vægtet tingene på en anden måde. Hun nævnte det her med, at vi faktisk har den laveste arbejdsløshed i mange, mange år i Europa. Så det går jo faktisk ret godt. Der er jobs til folk. Så på den måde var hun jo måske også mere interesseret i at tale Europa op og være positiv.
0: Lad os prøve sådan, Malene, at gå lidt videre og se på, fordi at i talen, hun taler i virkeligheden en del af talen handler om nogle ambitioner, hun har for Europa, om en fremtid for Europa, at Europa skal ligesom være garant for demokratiet i verden og en regelbaseret verdensorden, regelbaseret samhandel osv., som du også har nævnt. Spørgsmålet, jeg gerne vil stille dig, er, altså, har vi et europæisk fællesskab, der er stærkt nok til at rumme sådan en fremtid, som von der Leyen og kommissionen ligger op til?
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at hvis der er noget, der har bidraget til et øget europæisk sammenhold, så er det jo sådan set den verden, vi lever i lige nu med Trump og Putin. Altså, før Trump kom tilbage i Det Hvide Hus og invasionen i Ukraine, det er selvfølgelig på mange måder, begge dele er jo noget, der har rystet os utrolig meget, men det har altså også fået europæerne til at rykke sammen i bussen på en helt anden måde. Altså alene det, at vi godt er klar over nu, at vi skal kunne forsvare os selv, der kommer altså ikke nogen at hjælpe os. Det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på længere. Så den der bevidsthed om, at vi har kun os selv.
0: Men er vi stærke nok i Europa, Malene? Altså den her det er jo en, på en eller anden måde en kamp om en globalig fremtid her, ikke? Hvor Europa ligesom træder ind på den geopolitiske spilleplade som en kæmpe magtfaktor. Spørgsmålet er, hvordan indløser vi den politiske kapital?
1: Man plejer at sige, at vi er en økonomisk gigant og en politisk dværg. Altså, og når man siger, det er politisk dværg, så er det jo, det man mener, det er jo, at vi netop ikke er den her store globale spiller, der kan tage kampen op. Vi kan en masse med vores magt. Det er det, hun gerne vil. Og det er der jo også rigtig mange
0: EU
1: andre.
0: Det? Er vi stærke?
1: Jamen, noget af det, der gør mig pessimistisk, det er svag, meget, meget svag leder i Tyskland, den nuværende kansler. Tyskland, som man havde håbet til i det største økonomi i Europa. Man er jo vant til det her med den fransk-tyske akse, der leder det europæiske samarbejde. Mm. Og i det ene land, der har vi nok den kansler, der har fået den dårligste popularitetsmåling i det hele taget, kan man sige. Så vi har Tyskland, der er meget svagt og ikke tager lederskab, for de har rigeligt at gøre med deres egne interne problemer. Og så har vi Frankrig ved en Macron, som er på vej ud. Mm. Der skal være valg i maj 27. Det er meget snart. Så den motor for det europæiske samarbejde, som vi normalt har talt om, den er der ikke længere. Og det er jo også derfor, at der famles ret meget, og jeg tror, von der Leyen netop lavede den her tale, som var et forsøg på at indgyde noget håb, om ikke andet så retorisk, til at sige, at vi er nødt til at stå tættere sammen og arbejde tættere sammen. Og så bliver det måske nogle mindre lande, i stedet for, når der nu er så store problemer med Frankrig, Tyskland og deres indbyrdes relation er heller ikke vanvittigt god under Macron og Merz, så er der nogen, der taler om, jamen så må vi tage teten i Norden, Baltikum, Polen. Måske med interessant nok med Italien, som jo er, selvom de har en højre national regering, så er jo meget, meget positiv i forhold til Ukraine, hjælp til Ukraine og opbakning omkring det her med, at vi skal kunne klare os selv i det globale kapløb. Så det bliver måske nogle nye konstellationer, vi kommer til at se, som kommer til at lede det europæiske samarbejde fremadrettet. Det behøver jo heller ikke nødvendigvis at være de store. Og hvis vi får Marine Le Pen i Élysée-palæet næste år, det er der noget, der tyder på, og Merz bliver siddende, så har jeg svært ved at se, at det bliver den fransk-tyske akse, der kommer til at lede det europæiske samarbejde fremadrettet.
0: Men det, jeg synes, det er interessant, du siger det der, fordi jeg sad, da jeg hørte talen, jeg sad og tænkte, at det var sådan en, altså udspændt mellem en forskning om storhed, og så en frygt for opløsning, ikke? Altså en enorm uafklarethed, der lå i den tale der. Men hvis vi ligesom skal lidt ned på jorden igen, Malene, en af de spektakulære ting, som var i talen, det var den her såkaldte associeringsaftale med Canada, altså hvor Canada skulle blive associeret medlem af EU. Ingen ved, hvad det præcis betyder, men vi har faktisk en frihandelsaftale fra 2016, CETA, med Canada, som 10 europæiske lande mangler at ratificere. Altså, hvad ligger der i sådan noget her? Når du nu ikke har ratificeret den frihandelsaftale, der allerede ligger, hvordan skal vi så forstå sådan en associeret medlemskab?
1: Altså, det skal også ses i geopolitisk sammenhæng, det her, hele det her, den her bevægelse. Jeg synes, det er vældig, vældig interessant, at Trump reagerede så prompte. Altså, hvis han nu havde været...
0: Han sagde, det var en joke. Han, fly, ikke?
1: Og han var ude dagen efter og kommentere nærmest samme dag, tror jeg, det var.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Det var
1: jeg tror, det var samme dag om aftenen. Og hvis han havde haft lidt is i maven, så havde han jo bare ignoreret det, eller sagt, han var ligeglad, eller et eller andet. Men det viser jo, hvor vigtigt det her er, at Canada nærmer sig Europa, og det går jo tilbage til den her januar-mødet i Davos, hvor Mark Carney, altså Canadas premierminister, holdt et brag af en tale, som alle bare var vilde med, og som var retorisk ubegribeligt stærk. Også fordi han er så enormt velartikuleret og så videre. Han rankede ryggen. Han sagde, at nu må the middle powers stå sammen. Altså de mellemstore lande. Mm. Og der er åbenbart, opfatter han så Europa samlet set som en middle power, og også Canada som en middle power. Så siden den tale, der har der været nærmest en sværmeri, flotteri mellem Europa og Canada. Og lige nu er Canada i en handelskrig med Trump. De er virkelig, virkelig flået i totterne på hinanden. Trump har omdøbt Lake Ontario til Lake America. Og der bliver pålagt masser af told på varer, der bliver importeret og eksporteret mellem de to ellers meget, meget tætte lande. Ja. Så det, Mark Carney har vurderet, det er, at vi simpelthen er nødt til at stå tættere sammen. Og det kunne indebære for eksempel meget tættere handelsrelationer. Du har ret i, der er 10 lande, der ikke er ratificeret. Jeg tror meget af det handler om tilfældigheder og træhed, det nationale parlamenter, og man har ikke lige fået det sat på dagsordenen. Der har også været modstand, det er rigtigt. Mm. Men jeg tror, at den verden, vi lever i nu, der er der en erkendelse af, at det er pinedød nødvendigt. At Australien taler jo også om, de vil være en del af en associeret medlem. Og UK, hvorfor ikke? Altså, der var adskillige, som var ude at sige, hvad med os? Bliver vi så koblet af? Og vi vil da også have sådan en associeret. Nu ved vi ikke rigtigt, hvad der kommer til at ligge i det, men det kunne godt både være noget tættere handelssamarbejde for nogle centrale produkter, der så, hvor tolden bliver taget af, eller hvor vi importerer og eksporterer mere med hinanden. Det kunne også være sikkerhedspolitisk samarbejde, som vi alle sammen
0: ser. Der må næsten være noget politisk i det. Det vi har jo, jeg tror også, von der Leyen nævnte i talen, at EU har lavet 80 frihandelsaftaler med forskellige lande, så det må vel være mere end frihandelsaftaler. Ja. Bare lige for at gå lidt videre, Malene, fordi at fra venstrefløjen, der blev der så faktisk, der var nogen, der kommenterede på den her associeringsaftale med Canada. Manon Aubrey, som er leder for venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, hun spurgte retorisk, hvem der har givet von der Leyen et demokratisk mandat til at lave et europæisk sikkerhedsråd, og altså også give Canada en anden form for særstatus. Peger hun her på et reelt problem for von der Leyen, vil du mene? Altså, at hun kan stå på talerstolen og love alt muligt, men at hun mangler den reelle opbakning til at ikke bare gennemføre det, men også måske den tilstrækkelige politiske legitimitet.
1: Altså, nu tror jeg sådan set gerne, von der Leyen ville vælges direkte af folket, hvis hun kunne få lov.
0: men det er hun ikke.
1: Men det er hun ikke. Men selvfølgelig melder von der Leyen ikke sådan noget ud, uden at hun har taget medlemsstaterne i ed. Selvfølgelig gør hun ikke det. Det vil være virkelig dumt. Men det kan da meget vel ende med, et år er jo meget kort, og der er jo en ny tale næste år, at det her med Sikkerhedsrådet for eksempel ikke er implementeret endnu, og så vi ender i samme situation, som vi talte om før med dronemuren, ikke? At det blev lanceret som en idé, men det bliver ikke ført til dørs i det næste års tid, som er det, vi ser ind i. Så jo, hun har ret til, og jeg tror da også, hvis den her tale ikke skal blive alt for ligegyldig for folk, så er hun i sin fulde ret til at lancere idéer. Selvfølgelig er det noget, hun har taget i ed med statsregeringscheferne. Det er rigtigt nok, at lige præcis den her idé om, hvordan Canada skal knyttes tættere til Europa. Det er uafklaret. Hun sagde jo også selv, the highest possible level. Altså, det vil sige, de skal knytte Canada til Europa så meget, de kan lade sig gøre, uden de bliver medlemskab. Ikke? Mm. Så det er jo spændende at se, hvor den ender henne. Det er jo noget, der skal forhandles endelig på plads. Men selvfølgelig kan du da sagtens kritisere, og det skal vi. Det er en demokratisk klub. Selvfølgelig skal der være plads til den slags kritik.
0: Men tror du ikke, altså når von der Leyen taler om større grad af integration i Europa, altså det her med, at vi bliver nødt til at stå sammen, ligesom for at løse alle de problemer, vi har, både internt og eksternt. Vil det så ikke komme igen og igen, den her kritik, eller det her spørgsmål omkring hendes legitimitet som leder af kommissionen? Tror du ikke, at det vil forstærke det spørgsmål?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror tværtimod, at der er en stor anerkendelse af, at hun er den nok mest folkelige kommissionsformand, der har været. Og hun er jo ikke illegitim. Hun er jo valgt af statsregeringscheferne, som er stemt på af befolkningerne. Nu har man så lavet den konstruktion, at man ikke ønsker en direkte valgt kommissionsformand. Det er der mange, der mener, at man burde have. Men nu er det engang den konstruktion, som statsregeringscheferne og medlemslandene ønsker. Der er ingen medlemslande, der ønsker, at hun skal have direkte mandat. Hvorfor ikke? Fordi så mister de selv magt. Så man skal også lige holde hovedet koldt her. Både de yderste højrefløj og så den yderste venstrefløj er jo interesseret i at skabe et billede af, at den her kommission og i kommissionen i det hele taget er illegitim, fordi den ikke er direkte valgt. Men det er altså medlemslandene, der ikke ønsker en yderligere føderalisering af det europæiske samarbejde. Fordi en direkte valgt kommissionsformand ville være en meget, meget klar føderalisering af...
0: Altså hvis vi forestiller os, at alle i Europa skulle stemme om, hvem der skulle være præsident for Europa, så har vi en føderation.
1: Så har du en føderation.
0: Okay, sidste spørgsmål, Malene Wind. Vi kan måske slutte, hvor von der Leyen startede, fordi hun startede talen med at citere Dickens fra A Tale of Two Cities. Hun sagde, "It was the best of times, it was the worst of times." Er du enig i den diagnose af den europæiske unions tilstand?
1: Jeg synes, det er en meget præcist, også i lyset af det, vi har talt om her, nemlig at vi har aldrig nogensinde været så overlevelsestruet i Europa. Altså, USA kan ikke lide os længere. De vil trække sig fra NATO. De vil støtte de mest ekstreme partier i Europa for at splitte os ad og få os til at bekrige hinanden. Og på den anden side har vi Ruslands angreb på Ukraine. Vi har aldrig været så truet, og det er så svært at stå fast på de værdier, vi lagde til grund der efter 2. verdenskrig med det fælles europæiske samarbejde. Så det er helt sikkert det.
0: Ja, the worst of times. Men hvorfor er det så også the best of times?
1: Jamen fordi, hvad har konsekvensen været af den her overlevelseskamp, vi er i, det har jo faktisk været, at vi aldrig nogensinde har stået tættere sammen. Vi har aldrig været, tættere på en erkendelse af, at vi har brug for hinanden. Og det ser man jo også netop i for eksempel Frankrig med Marine Le Pen, som jo også har trukket i land. Hun vil ikke ud af euroen længere, hun vil ikke ud af EU. Mange af de høje nationale partier, som før ville splitte Europa ad, de kan jo godt se, jamen, hvad er alternativet? Der er ikke noget alternativ. Vi har kun Europa. Og det, synes jeg, er the best of times for Europa. Så Europa er på en måde lige præcis der, hvor von der Leyen siger, vi er, og som Dickens også sagde, nemlig the worst of times and the best of times.
0: Malene Wind, tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os klogere på, hvordan vi skal forstå kommissionsformand Ursula von der Leyens ord. Det var super spændende at snakke med dig. Tak for det.
1: I lige måde.
0: Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.
3: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
4: Hold nu.
0: Okay. Det var i 3 timer.
4: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
0: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
4: Det er simpelthen den film?
0: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvilde Bio.
4: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig, mere om. Det vi lige hørte her, det var de første reaktioner efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
0: Jeg tror det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og der fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
4: Og det kan jeg ikke tro på.
0: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
4: Okay.
0: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
3: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
5: Statsminister Mette Frederiksen går ingen steder. Hun bliver, hvor hun er, og man må forstå, at hun er klar til at tage endnu en periode i statsministeriet, hvis danskerne vil det. Men hvorfor har hun egentlig behov for at fortælle alle, at der ikke er et formandsskifte på vej i Socialdemokratiet? Så var der også en russisk fregat, der gav forsvarsminister Jeppe Bruus sorte rande under øjnene. Hvad sker der på de indre linjer i ministerierne, når noget uventet rammer? Til sidst runder magten også Radikales leder Martin Lidegaard, der i en video handler i luksusbutikken Alma. De kritiske kommentarer har stået i kø i kommentatorsporet. Du kan høre magten med vært Pia Glud Munksgaard efter Radioavisen.
6: Den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte Beede er nu ankommet til New York, det skriver Samit Jack. De skal i den kommende uge skrive under på en aftale om Grønland i FN. Statsminister Mette Frederiksen er også på vej til New York for at underskrive aftalen, og for kort tid siden steg udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også ombord på en flyver med kurs mod USA fra Billund. Og vi nåede lige at fange ham til en kommentar, og ikke overraskende, så vil han ikke afsløre indholdet af aftalen med USA, men han lagde ikke skjul på, at aftalen er meget vigtig.
7: Alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os.
6: Er sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til støjen af motorstøj fra en flyvemaskine i baggrunden. Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Farø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og øordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
8: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
6: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
9: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
6: Men den besked er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne ikke helt tilfreds med, så må ø-støtten laves om, siger hun.
8: Så er vi altså også nødt til at lave nogle rammer inde på Christiansborgs side af, hvor det er, at de puljemidler, vi kommer med, de er direkte tiltænkt færgedriften. Fordi hvis det er, at det begynder at blive brugt på alt muligt andet, og måske også andet, der ikke har så meget at gøre med øerne i sig selv, så har vi altså et problem.
6: Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend, for hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag har den stået på halvmaraton, både for verdenseliten, men også for amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller vores kommentator Henrik Liniger.
10: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Mejlen.
6: Det er der ikke helt til at blive klog på i dag. Først så skinner solen en smule, så pludselig så regner det. Og der er altså mange byger i luften, og de kan være med torden og havl. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, og så blæser det med en lidt til frisk sydvestlig vind. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Indhus.
11: Du lytter til P1.
12: Vi har fået en garanti af Mette Frederiksen, Jakob. Blev du glad for det?
13: Ja, jeg blev utrolig glad. Hvis hun også lovede mig, at det blev hvid jul, så ville jeg blive endnu mere glad.
12: Ja, fordi kan vi bruge den der garanti til noget?
13: Ja, man kan bruge begge garantier til cirka lige meget.
12: Ingenting altså?
13: Ingenting.
12: Men er det der, Steffen, altså, hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk sådan, lige præcis der, hvor man gerne må lyve?
14: Ja, det må man gerne. Det husker vi også i gamle dage, han har sagt med Anders Fogh, fordi hvad pokker skal man ellers gøre? Man bliver nødt til at sige, at man ikke er på vej nogen som helst steder hen, fordi vi har lige set efter valgkampen og ændringen i magtforholdet i Socialdemokratiet, hvad der sker, hvis man er på vej væk.
12: Mm.
14: Så hun har simpelthen behov for at sige, at det er hun overhovedet ikke, men det er hun selvfølgelig, hvis muligheden byder sig.
12: Men det er da så irriterende, altså så kan hun stå og sige sådan nogle ting, og så nogen, som også kan bare sige, ja, det kan du sige. Det er alligevel ikke sikkert, at vi helt tror på det.
13: Jamen, hvad skal du gøre? Men det er sjovt, fordi faktisk to af landets mest magtfulde mennesker har lige haft den samme oplevelse. Altså, både Mette Frederiksen og så DI's direktør, Lars Sandahl. De har begge to haft den der historie, der handler om, nu er de på vej væk.
12: Ja.
13: Og hvad pokker kan man gøre, andet end sige, nej, det er ikke, og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
12: Nej, men man kunne måske bare lade være med at udstede nogle garantier, som man så ikke kan holde, ligesom man ikke kan love, at der bliver hvid jul.
13: Jamen, Steffen er ret. Lige med det her, der bliver man nødt til... Og det er jo ikke rigtigt at lyve. Man er nødt til at bare ligesom...
12: Nej, det er jo ikke at lyve, fordi...
13: Bruge miner til sted spil.
12: Ja, altså. Det er vel bare... det er jo ikke at lyve, fordi det er jo bare ligesom at sige nogle ting, som man ikke nødvendigvis... Altså, man ved ikke, hvad fremtiden
13: er. Og der er lidt forskel. Altså, om lidt kan Steffen fortælle om, hvordan han var med til at lave det store cover-up, der få han skulle ud og på jagt efter topjobs, ikke? Men jeg tror ikke, Mette Frederiksen aktivt i gang med at lede efter noget andet. Hun har bare konstateret, at hun har været i politik mange år.
15: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
16: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
17: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
18: Gør tandlægen gratis for alle.
19: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
20: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
12: Vi er i gang med Magten, deres politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og jeg har også fået en lidt hæs stemme. Så jeg er glad for, at jeg har fået besøg af jer to, som snakker rigtig meget i Jakob Brun. Der kender vi jo. Du er jo tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og så Steffen Hjaltelin. Altså, jeg tænker faktisk tit over, fordi jeg snakker jo rigtig hurtigt. Men hver gang jeg snakker med dig, så tænker jeg, Her har jeg mødt min overmand i folk, der taler...
14: Jeg ved ikke, hvad du taler om.
12: Ej, men du er jo faktisk også tidligere strateg i Venstre. Du har været tæt på Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen. Og vi skal vende rigtig mange spændende ting i dag. Du er herinde for at speedsnakke, fordi at Thomas Juldam, han er... Altså, han er jo på ferie.
13: Thomas er bortrejst.
12: Han er ikke til stede i studiet. Og altså, der er jo sket en hel del siden sidst. Venstre kan ånde lettet op. Altså, vi kommer
13: ikke... Det kan de simpelthen ikke.
12: Nej, det kan de
13: ikke. Det er en stramning.
12: Ja, det er så en stramning. Men jeg vil bare sige, vi kommer ikke til at tale om Venstre i dag. Ikke så meget i hvert fald. Vi skal til gengæld vende dramaet i farvandet ud fra Gedser, hvor en russisk fregat får affyret to opmærksomhedsblus, som det vist nok bliver kaldt, to flares mod en dansk militærhelikopter. Det er jo på mange måder en nyhed, der er voldsomt irriterende for sådan nogen som os, fordi... Jamen, fordi at...
13: Hvorfor dog?
12: Jamen, fordi vi kan ikke rigtig få noget at vide, jo.
13: Nå.
12: Vel? Men altså, ikke desto mindre, så er det jo noget, der får regeringen i en form for alarmberedskab. Og man kunne også se en noget træt forsvarsminister, vil jeg sige, Jeppe Bruus, der stod og gav interview den efterfølgende morgen klokken 6 om morgenen i forsvarsministeriet. Altså, Jakob, hvad er helt afgørende for en regering i sådan en situation her?
13: Jamen, den her situation er jo i virkeligheden sådan første trin på sådan en krisestige, og det er jo ikke dybt alvorligt. Altså, vi har også hørt de eksperter, som var ude og sige noget om det. De har jo også sagt, det kunne være meget værre.
12: Ja.
13: Kunne det sikkert godt. Men når der sker sådan noget her, så træder ligesom sådan regeringens kriseberedskab i gang. Så har man nogle ret faste procedurer for, hvordan gør man det? Hvordan orienterer man hinanden internt i regeringen? Hvordan orienterer man Folketinget? Og hvad gør man i forhold til dig og kollegaerne i pressen? Og så bruger... Ja, primært til at formidle ud til offentligheden. Mm. Så man har sådan en ret fast drejebog, og det er klart, det her det er ikke. Det er første trin på stigen, og der er mange flere trin, man ligesom kan eskalere på, hvis nu det havde været en mere alvorlig hændelse.
12: Og så kommunikationsmæssigt, altså der er også noget der, altså Mette Frederiksen, selvom det her, det er jo et tema, der optager hende helt vildt, altså kampen mod russerne, støtten til Ukraine, så nøjes hun jo faktisk, Steffen, med bare at give et lille skriftligt citat. Hvad tror du overvejelserne bag det?
14: Ja, men det er jo en sag, som på den ene side, så ligger den godt til den nuværende regering og til Mette Frederiksen, fordi det er kampen mod Rusland. På den anden side, så er det jo en ret lille hændelse, så man skal passe på med ikke at gaste den for meget op.
12: Ja.
14: Og så er det også det, at den sidste gang, vi hørte om hybridkrigen, det var de her drone måske ikke hændelser.
12: Ja, ja.
14: Så hvis man går for dybt ind i den, så risikerer man også, at trælse journalister som dig begynder at spørge ind til hele dronesituationen igen.
12: Mm.
14: Så den skal have sådan en lille bekræftelse af, at det her det viser, at vi er op mod Rusland, og derfor skal vi være på Ukraines side og oprustning osv.
12: Ja, godt. Den sag, den vender vi, og så har vi jo fået denne her garanti fra Mette Frederiksen. Altså et løfte om, at der bliver ikke noget med den folkeskolelærerstilling, som hun ellers måske kunne være interesseret i. Altså når der er folketingsvalg næste gang på et eller andet tidspunkt, så vil hun også være formand for Socialdemokratiet.
13: Det er meget betryggende. Det giver sådan en dejlig tryg følelse i maven.
12: Jamen, det er det, jeg tænker, altså, Steffen. Kan vi se ind i sådan et Mette Frederiksens tusindårsrige efterhånden? Altså, hun har jo allerede siddet på magten i 7 år.
14: Ja, nej, jeg tvivler på det. Men hun skal også ligesom gardere sig, hvis hun nu ikke får et af de meget få poster, der vil være interessante for hende nede i Europa, så skal hun ligesom gardere sig, som hun har sagt på forhånd, at det var hun sådan set heller ikke interesseret i. Og så skal man lige huske, at de poster, der er relevante, det bliver først afgjort i 29.
12: Mm.
14: Og man kan ikke have en situation fra 26 til 29, hvor der er total rivalisering i Socialdemokratiet, og hvor alle taler om, at hun er på vej væk.
12: Nej.
14: Det er simpelthen for farligt at være på vej væk i 3 år.
12: Ja, det er for lang tid. Så der skal ligesom slås ned der for pressen, og vel også interne spekulationer i partiet.
13: Ja, men, og det er klart, man kan komme et stykke hen vejen med sådan nogle besværgelser. Altså, du ved, garantier, og jeg er ikke på vej væk, og der er ikke noget om det. Men der, hvor man rigtig vil kunne aflæse, at Mette Frederiksen sådan reelt tjekker ind, og det bliver hun nødt til at gøre igen endnu stærkere i løbet af de næste relativt få måneder, det er, at hun begynder at tale om nogle substantielle ting, der ligger foran os.
12: Mm.
13: Altså, hvis hun ligesom bare bliver oplevet som en statsminister, der er i drift, som gør cirka, hvad hun skal, men som ikke har de der nye visioner, friske idéer, ny energi til at læne sig ind i ting, så kan det der spøgelse godt bide sig fast. Og det skal hun på den måde have jagtet helt ud af skabene, fordi det er totalt forstyrrende og skadeligt både for hende og for hendes parti.
14: Og det, fik hun faktisk ikke adresseret i den tale, hun lige har holdt på kongressen, for det var sådan best of for regeringsgrundlaget.
2: Ja.
14: Så det er fuldstændig rigtigt, hvis man skal tro på, at hun bliver der for alvor, så skal hun adressere de allerstørste udfordringer af Socialdemokratiet, som for eksempel er, at de mister unge vælgere altså i stor, stor, stor hast.
2: Okay, det er mega spændende, og det er godt, I siger det, fordi det er lige præcis det, vi skal snakke om lidt senere i programmet. Theodora Rønnær, hun er tilrettelægger, hun sidder og holder øje med os. Og ved I, hvad Rønnær betyder? Det har jeg fået at vide af en lytter.
13: Det er en ræv.
2: Ja, nå, ja, det vidste jeg ikke. Men sjovt nok. Og hun har den tatoveret
14: på... Lige nu viser tatoveret ræv på indersiden af overarmen.
2: Hun har en ræv tatoveret på...
14: Det lyder faktisk... Jeg troede, det var noget mere... Altså, det er ikke, fordi det er en ræv er cool, men jeg troede faktisk, det var sådan noget mere ophøjet.
2: Ja, men det er simpelthen bare ræven. Og Buster Hoff, jeg ved ikke, om han har en hof tatoveret på underarmen. Han gør sådan her. Det har han ikke. Først skal vi en tur til Gedser. Og lige sådan for at få alle med her, så skal vi lige ridse op, hvad det jo var, der skete. Mandag eftermiddag, der bliver en dansk militær helikopter beskudt af en russisk fregat. Det er sådan nogle opmærksomhedsblus, hvis nok hvide blus, som bliver kaldt flares. Og en af dem kommer også ret tæt på denne her helikopter. Der sker ikke noget, og det er også ret vigtigt, at vi er i international farvand, ikke i dansk farvand. Men alligevel så er alle eksperter jo enige om, at det her det er en optrapning, og vi hører også Mette Frederiksen og forsvarsministeren sige, at det her det er jo alvorligt. Altså, hvad er det, der sker? Vi ser, at Mette Frederiksen udsender en skriftlig kommentar, og forsvarsminister Jeppe Bruus, han giver tirsdag morgen kl. 6 om morgenen. Lidt render under øjnene, det ville jeg også have der, hvis jeg stod foran skærmen kl. 6 om morgenen, og fortæller om det her. Der har jo været hektisk aktivitet i forsvarsministeriet aften forinden. Jakob, hvad er det, der går i gang, når sådan nogle ting her de sker?
13: Jamen det starter jo med, at der er sådan en kommandovej i forsvaret første række, fordi de der besætning på helikopteren har jo meldt ind og meldt tilbage op igennem hierarkien, og så har man ret hurtigt konstateret, når der er en situation, der involverer Rusland,
2: ja,
13: så er det jo per definition noget, som er nødt til at eskalere ret hurtigt op igennem rækkerne, og det vil sige, så forlader det forsvarsministeriet og forsvaret og bevæger sig derfra også over til Udenrigsministeriet over til Statsministeriet.
2: Ja.
13: Så man ligesom sikrer sig, at det der i virkeligheden er regeringens sikkerhedsudvalg, altså de ministre i regeringen, som har ansvar for en del af sikkerheden, beredskabsministeren er jo også en af dem, at de er orienteret med, hvad der foregår. Man har helt sikkert haft møde i løbet af aftenen eller løbet af natten, og Jeppe Bruus, jeg tror, der er god grund til, at han ser klat ud, fordi man ikke har været på arbejde hele natten. Det vil jeg næsten gætte på.
2: Altså, jeg ved, han der var i hvert fald heftig mødeaktivitet om aftenen, og han giver faktisk også et interview til Ritzau omkring klokken sådan noget 23, kommer det på rullen. Og så står han i hvert fald igen i Forsvarsministeriet klokken 6. Så sådan mange timers søvn er det jo ikke blevet til. Men hvorfor er det vigtigt, Steffen, at forsvarsministeren så kommer ud og siger, hvad er det, der er sket, og hvor alvorligt ser regeringen på det her?
14: Men det er ligesom ham, der i rammesætter det hele og det videre forløb. Og jeg vil faktisk sige, at den her sag er, altså, den er trættende, fordi man skal tidligere op, at der er nogle ting, man skal gøre, men det er også en proceduresag, fordi der er ikke noget overraskende. Altså, nej, på den måde i det, havde jeg tænkt, hvis det havde været, altså, Gud forbyde det, en amerikansk båd eller et amerikansk skib i stedet for.
2: Ja.
14: Det her, det er inden for et paradigme, man kender. Altså, Rusland har gjort det igen, ligesom de har gjort det mod andre af vores europæiske og NATO-allierede, og provokeret på den ene eller den anden måde. Det er de så gjort nu.
2: Mm.
14: Men, så det er mere et spørgsmål, om man sørger for at køre det igennem efter bogen, så der ikke lige pludselig kommer nogle andre historier, end de historier, man gerne vil have omkring det.
2: Ja, fordi altså, de siger, at det er alvorligt, det siger Mette Frederiksen også, men de siger jo også samtidig, at det er en del af det billede, vi ser. Altså, hallo, hør på Mette Frederiksen, hun har hele tiden sagt, at russerne er aggressive, det er det, vi ser her. Så det er vel også en balancegang i forhold til ikke at fare alt for voldsomt op?
13: Ja, det er det, og man kan sige, nu tyder det på, at det var ligesom en meget afgrænset hændelse. Altså, der blev afskudt de der nyhedsraketter. Ja, og det var så det. Og mere skete der ikke. Og det vil sige, at det jo ikke været sådan en situation, der har udviklet sig hen over flere timer eller flere døgn, hvor der ligesom kommer nye udviklinger til. Og det vil sige, at det, man har skulle forholde sig til, har været ret isoleret for afdækket, hvad der er sket.
2: Mm.
13: Prøve at blive klog på, hvorfor det er sket, og så beslutte på regeringens vegne, hvilket, du ved, med hvilken alvor skal vi kommunikere det ud til? Hvor højt skal vi op i skrue op for volumenknappen? Og der har de valgt, det var også det, Steffen er inde på før, der har de valgt ligesom at sige, vi tager det alvorligt, men vi efterlader stadigvæk rum til, at vi kan skrue væsentligt mere op for kriseretorikken og for balladen, fordi der vil komme andre situationer, som er mere alvorlige end den her.
2: Sådan helt lavpraktisk, så har de jo så også Udenrigsministeriet har så indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Men vi har jo før talt om det her med, hvis du med det samme ligesom går hele vejen op ad skalaen, både i forhold til retorik og i handling, så er det lidt sværere at gå tilbage. Er det også det, vi ser her?
14: Ja, igen, det følger bare det diplomatiske mønster, og det her det er ikke nogen kæmpe sag internationalt, og derfor skal man have en irettesættelse, og det kommer sikkert til at være ganske kort, og russerne de afviser det hele. De siger, at det var danskernes skyld.
2: De siger,
14: at
2: de blev jo provokeret af den helikopter der fløj tæt på.
13: Ambassadøren Barbie
14: eller hvad? Han kommer ikke
2: til at bøje nakken.
13: Nej. Han virker som om, han har oplevet værre ting i sit liv end det.
2: Ja, det er det. Altså, russerne siger jo simpelthen bare, jamen, de blev provokeret af danskerne til at affyre de blus der. Ja.
14: Men man skal heller ikke tage fejl af det her. Det er jo ikke som sådan nogen dårlig sag for regeringen.
2: Nej.
14: Fordi at det her, det spiller jo ind i Rusland som fjende, som spiller ind i Ukrainekrigen, de penge, vi har brugt på i Ukrainekrigen, og den her oprustning, som danskerne ligesom skal være med på, hvor vi skal til at bruge 5% i alt af vores BNP på forsvarsudgifter. Og alt sammen er jo kun interessant, hvis Rusland er en fjende, som vi skal tage alvorligt, og det her det er jo et eksempel på, at det er en fjende, vi skal tage alvorligt.
2: Ja, men så lad os lige dykke lidt ned i, hvad der er blevet sagt. Altså fordi Mette Frederiksen, hun siger, at det er desværre ikke overraskende, for det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa og som tester og udfordrer NATO. Rusland ønsker at skræmme os og så splid. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa. Altså, jeg er helt sikker på, at det her det er friskt skrevet et nyt citat, men det minder lidt om noget, vi har hørt før, fordi det her tema, det er jo bare et tema, som har fyldt hos Mette Frederiksen efterhånden rigtig længe.
13: Ja, men det er en dagsorden, som regeringen jo har haft god tid til at øve sig på at være på. Altså fordi det har fyldt noget, især siden 22 har det jo været det største tema overhovedet for Mette Frederiksen selv og for hendes regeringer. Så det er jo et kan man sige, et emne, hvor de har haft god tid til at øve sig på, hvordan belægger man ordene. Mm. Og det er, som Steffen siger før, hvis man ser på det sådan lidt kynisk, så er det jo altså, det er jo et problem for Danmark, at det sker. Men for regeringen isoleret set, der kan det jo være betimeligt nok, at nu får man lov til at stå og være repræsentanter for hele Danmark på en dagsorden, som danskerne bakker op om, og hvor Folketinget i øvrigt retter ind i geledet og nærmest bare klikker hælene sammen og siger tak for regeringen passer på os.
2: Ja, altså fordi Mette Frederiksen har jo brugt milliarder på milliarder på at støtte Ukraine i krigen mod Rusland for Ukraines skyld, men jo også, som hun siger, for danskernes skyld og for danskernes sikkerhed. Jeg er med på, at det sådan er en kynisk betragtning, men nu har I jo nærmest allerede sagt det her med, så er det vel meget rart lige at få sådan en oplevelse, sådan så man kan sige, prøv lige at se her, det er det, vi taler om, hvis I var i tvivl, om vi havde ret. Jamen, så se lige mod Gæsser.
14: Jamen, lige præcis, og det er jo det, de bruger den til. Og man skal så passe på ikke at overdrive den for meget, så man begynder at stille alle mulige kritiske spørgsmål i den henseende, og herunder, som vi lige var inde på før, med droneproblematikken, som måske var knap så entydig, som det blev udlagt.
2: Altså, ja, fordi der fik de jo nærmest sagt, at det var 9-11, og det var meget voldsomt, da der var de her dronehændelser.
14: Ja, der var vist samtidig droneangreb på stort set samtlige danske kaserner.
2: Ja. Og så efterfølgende har det været lidt småt med rent faktisk at finde frem til de droner. Faktisk kan man ikke bevise, at der har været droner. Altså, så det er vel også en bekymring, at man ikke ligesom falder i den samme fælde.
13: De har ikke fortalt dig om, at der har været droner.
2: Nej, okay.
13: Der er store dele af de der rapporter, som du ikke har kendskab til.
2: Ja, okay, fortæl mig.
13: Nej, men det er bare, der er jo nogle ting. Jeg tror, at den her sag med nytårskrudtet, den tror jeg sådan set er rimelig afdækket, for det er, hvad det er.
2: Ja.
13: Men der er jo ting, der foregår, som man af sikkerhedshensyn vælger at sige, det kommer vi ikke til at folde fuldt ud i forhold til offentligheden.
2: Ja, okay.
13: Jeg ved ikke, hvad der sker med de der droner, det aner det ikke. Men det er jo ikke altid, at alle informationer, de kommer til offentlighedens kendskab.
2: Så vil jeg bare lige høre, det er fordi Jakob har nogle gange talt om krisemappen i statsministeriet, som man tager frem, hvis der er sådan store kriser. For eksempel, da vi havde de her migranter, der pludselig var på motorvejen og skabte stor ballade. Nu hører jeg, at I siger, sådan, det er alvorligt, men også en rimelig lille og afgrænset episode. Har krisemappen været fremme fra hylden, tror du?
13: Nej, det er jeg ikke sikker på, den har. Altså, men fordi det der, hvor du virkelig eskalerer ting, og der, hvis man har en situation, hvor man er bange for, at den ligesom udvikler sig, og man har brug for at håndtere den, så for at sikre god koordination med alle de der forskellige myndigheder, alle de forskellige ministre, så indkalder man typisk det, der hedder NOSTEN, altså den nationale operative stab. Det bliver meget nørdet, men det er alle dem, der ligesom har en rolle i det
2: her. Ja.
13: Så det er forsvar, politi, sikkerhedstjenester, beredskab, alle de der aktører, som på en eller anden måde, udenrigstjenesten, diplomatiet, alle dem, som på en eller anden måde har en rolle i at håndtere en krise.
2: Det var også det, der skete med dronerne.
13: Ja, det var sket med dronerne.
2: Og når det sker, så får vi aldrig noget at vide.
13: Nej, det skete også under flygtningekrisen i 15, hvor jeg sad i statsministeriet, for man samlede alle de der folk, der normalt sidder i hver deres lille kongedømme rundt omkring, for samlede dem omkring et bord, fordi det er den måde, man bedst sikrer, at informationer flyder hurtigt og frit.
2: Ja.
14: Men hvis flygtningekrisen var i en ende af spektret, så er den her altså helt over i den anden.
2: Ja.
14: Det her var en meget, meget enkel og lige til sag, hvor der var ikke på den ene side og på den anden side. Det er sådan set bare at få det kommunikeret, og så få en smule ud af det.
2: Okay. Og det er også det, der er lidt interessant, fordi nu siger du det selv, Jakob, at vi ser en opposition, som bare nærmest klapper hælene sammen. De bliver jo indkaldt forsvarsordførerne til møde over hos Jeppe Bruus, forsvarsministeren, hvor de skal orienteres om situationen. Og der er jo stort hurlumhej og masse journalister foran. Og hvad forventer du af mødet? Jamen, jeg forventer at blive orienteret, når så de kommer ud. Ja, hvordan gik det så? Ja, det gik rigtig godt. Ja, vi har stor tiltro til regeringen. Vi er enige i alt det, de gør, siger de alle sammen. Uanset hvor de kommer på det politiske spektrum. Er det lidt overraskende, at vi hører det?
14: Nej, fordi det her det er jo en sag, som kampen mod Rusland er jo en sag, der forener. Jeg har lyst til at sige næsten hele Folketinget, fordi der er jo en enkelt outlier, kan man sige, på nydansk, og det er Messerschmidt, der ikke udtaler sig om den her.
2: Ja.
14: Og Messerschmidt og Dansk Folkeparti har jo haft den eneste anden holdning, der findes i Folketinget, nemlig at vi måske skulle give noget mindre til Ukraine, og det vi skulle give, skulle måske tage at være lån i stedet for. Og så tilbage i december 24, der var Messerschmidt jo ude, og det han ikke afvist siden, og siger, at Ukraine må nok indstille sig på at afgive noget land.
2: Ja.
14: Og det er jo ved Gud ikke nogen særlig populær historie lige nu, og slet ikke efter, at Ukraine er blevet sådan førende i forhold til hele NATO i at drive sådan en moderne form for krigsførelse, som vi jo nok lærer mere af, end nogen havde drømt om før det her. Så de har et enormt svært synspunkt. Så hvis man er ude at tage det her interview, hvis Messerschmidt har taget det her interview om helikopteren, så vil opfølgningsspørgsmålet være for dig og dine kolleger, vil det her ændre det her jeres opfattelse af, at kampen mod Rusland, vores støtte til Ukraine, eller om Ukraine skal afgive land til dem, der lige har provokeret dansk territorium.
2: Mm.
13: Men Steffen, man kunne også vælge at vente om at sige, at måske det er virkelig, fordi Messerschmidt er klogere og mere kynisk end de andre. Altså fordi der kan være to grunde til, at Messerschmidt ikke går på banen. Det ene kan være, at han har et forklaringsproblem. Det andet kan også være, hvorfor skulle han gide at melde sig i koret af folk, der står og klapper af regeringen? Altså fordi vi har set alle de andre partiledere være ude og rose og rose og rose, og hvor er det godt.
2: Ja.
13: Hvorfor sender de ikke nogle dværge ud på allerlaveste niveau og bare siger, at det er fint?
2: Nu stopper jeg lige, Jakob, fordi det er fordi, vi skal lige høre et lille klip med Inger Støjberg, Danmarksdemokraternes formand, som netop taler ind i det her med at være enig med regeringen, og så en lille stikpille også til Dansk Folkeparti. Må gerne lige tage hørebølge for på.
1: Jeg har det fuldstændig ligesom gik ind, at jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag. Og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland. Og at

0: Og Messerschmidt er jo den eneste, hvor imellem man kan sætte et stykke papir mellem deres holdninger og så resten af Folketinget. Fordi de har været mere kritiske over for støtten til Ukraine, og foran der sat selve støtten til Ukraine ind i det her.
1: Ja.
0: Så det opfatter jeg som en svirper til Messerschmidt, og hun prøver at minde vælgerne om, at der er forskel på, om man stemmer på hende eller på DF.
2: Jeg tror, det billede, der står tilbage for de fleste, der har fulgt den her kommunikation omkring den sag her, det er, at regeringen har været ude at sige noget, og så har de andre partiledere stået i kø for at rose regeringen.
1: Ja.
2: Og jeg er 1000% enig i, at der må ikke kunne sættes papir ind mellem regeringen og resten af Folketinget. Der skal være opbakning. Hvis ikke der er det, så lykkedes russerne jo med den der kampagne om at så splid i befolkningerne. Så på det indholdsmæssige er jeg 100% enig. Men det kunne man jo også godt sige ved, at man fra venstre side, fra konservativ side, fra liberal alliances side, satte udenrigsordføreren eller forsvarsordføreren til at kommentere på det, frem for at det var partilederen, der alle sammen stillede sig op og roste regeringen.
1: Jeg tænkte i hvert fald, det var lidt skørt at se, eller ikke skørt, men bare sådan en påmindelse om, hvor hurtigt det går i politik, at se Venstres formand Troels Lund Poulsen, der jo, altså hvis det havde været for et halvt år siden, så var det ham, der havde stået over i Forsvarsministeriet, det var ham, der havde haft ordførerne til orientering, det var ham, der havde givet interview om hændelsen. Nu står han så uden for Venstres lokaler på Christiansborg og siger, at han er enig i regeringens orientering, ikke?
0: Jo, men det er rigtigt. Og hver, men mange af partierne har ligesom deres eget motiv for det. Altså konservativ får lejlighed til at sige ekstra forsvar igen. Troels Lund, som jo virkelig er gået op i forsvarsudgifterne, får lejlighed til at sige det igen. Men jeg er jo enig i, at man kunne godt have sagt det på lavere niveau, sige det samme, så man ikke får blåstemplet regeringen en gang til, deres udenrigspolitiske håndtering en gang til. Fordi det har man jo set tidligere med Rusland, med Ukraine, men også med Grønland, at hvor meget det koster for oppositionen, når der er en samlet blåstempling af regeringens håndtering af de udenrigspolitiske anlægner. Så det kunne man måske godt have skruet ned for. Men jeg tror, at de hver især har tænkt, at de har haft nogle partipolitiske hensyn, der var større.
1: Det skal også lige siges, altså det var ikke fordi Dansk Folkeparti ikke sagde noget. Det var bare Alex Arntzen, der tog de interviews, der var.
0: Jo, han sagde jo at mest slå koldt vand i blodet.
1: Ja, og det er rigtigt nok. Men det er bare fordi, altså, så det var ikke fordi DF'erne var helt tavse. Det var bare ikke på formandsniveau, at de tog den. Men kan man ikke også sige, hvis hele det her, det handler om hybridkrig og så splitte hinanden, som Mette Frederiksen siger. Det er det, der er russernes ærne, at vi skal, det her det skal skabe mistro, at vi ikke skal stole på hinanden og alt sådan noget. Så er oppositionen vel også fanget i et meget svært spin, fordi de risikerer jo, hvis de skal kritisere regeringen, og netop løbe russernes ærne.
2: Jo, men nu talte vi om før, at regeringen skal passe på, at de ikke får skruet for meget op på volumenknappen. Oppositionen skal jo også tænke langsigtet. Altså, der bliver sandsynligvis to eller tre temaer, som kommer til at fylde noget næste folketingsvalgkamp, og kommer til at afgøre, hvem der bliver regering næste gang. Og et af de temaer, det bliver udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det gør det ikke altid, men det gør det nu, fordi vi er i den situation, vi er. Og jo flere gange man som oppositionsleder har været ude og rose regeringen for deres håndtering, rose dem for hver eneste gang, de har gjort noget, jo sværere bliver det jo frem mod næste valg at sige, her har regeringen ikke gjort det godt nok. Jo sværere bliver det næste gang, der kommer en sag, hvor regeringen træder en lille smule skævt eller håndterer Folketinget lidt for dårligt eller er lidt for langsom til at fortælle om, hvad der er sket, så bliver det sværere at være i opposition. Og der skal være en enighed om linjen, der er med på, men regeringen kommer også til at begå fejl. Og jo mere du roser dem, jo sværere bliver det at høste ind, når de laver fejl til.
1: Lad os ligge nytårskrudtet. De to flares, som de her opmærksomhedsblus blev kaldt. Altså, jeg blev pludselig sat meget ind i sådan noget pyroteknik i går. De to flares, hvidt blus.
2: Nu kommer jeg jo meget på Brøndby Stadion. Der har vi en god erfaring med altså sådan noget pyro der.
1: Nå ja. Er du egentlig Brøndby-fan?
2: Det er da.
1: Ej, okay, jeg lærer så sindssygt mange ting om Jakob. Altså, han sover i shelter.
2: Ja, der er jo derby i weekenden, Brøndby FCK. Det er en stor dag på året.
1: Jeg fatter ikke en skid af fodbold, og Theodora, hun råber også videre i mit øre. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi nu skal vi tale om Socialdemokratiet. Mette Frederiksens fremtid, vi tog hul på det, lige da vi satte os her ved bordet. Sandheden er jo, når man ser på Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen, at hun nu har haft tre elendige valg i træk. Altså ser vi bare tilbage på folketingsvalget, så blev det jo for Socialdemokratiet et helt horribelt valg, og det er jo klart, det har pustet til spørgsmålet om, hvor lang tid har hun egentlig tænkt sig at blive.

0: i. Altså, hun har været formand i lang tid, hun har været statsminister i lang tid. Men så sagde hun så på sin tale til årsmødet i weekenden i Aalborg: hvis I er med på den, altså rettet henvendt til Socialdemokraterne, så bliver jeg. Det sagde hun til at starte med i sin tale. Hvorfor? Hvorfor er det, at hun bliver nødt til at komme med sådan en lille sætning? Hun ved jo godt, når hun sidder der, så får hun jo et bifald, som jo altså er kæmpe dimensioner. Hvorfor skal hun sige det der?
1: Fordi alternativet, det er 3 års uro i partiet indtil det næste job. Det måtte vise sig i Europa i 29, og der er simpelthen for lang tid til. Man kan ikke have 3 år, hvor kaffeklubberne, de kæmper med hinanden alt for meget. Og det kan ikke sige, at hun kan undgå det, men hun kan i hvert fald prøve at få kongressen med på, at den her fortælling om, at hun bliver, så der er ingen grund til at diskutere afløseren endnu.
0: Var du overrasket, Jacob, over, hun sagde det på den måde i sin tale? Fordi vi ved jo, altså hun møder jo pressen bagefter, der ville hun alligevel blive spurgt, så kunne det være forberedt en talepind til hende, og så kunne hun bare have ordnet det der.
2: Nej, men man kan sige, at kongressen er jo faktisk formelt der, hvor man ligesom vælger, hvem er det, der skal være formand, og hvem skal være næstformand osv. Så det er jo, hvis man ligesom kigger ned i partiets sådan indre måde at operere på, så er det jo der, hvor hun ligesom skal vælges til en runde mere. Mm. Altså, så det er meget naturligt, hun adresserer det.
0: Jeg synes også, altså der er ændret lidt, når man snakker med sådan en socialdemokrat, så er der ændret lidt i retorikken, hvor tidligere så var der ligesom en eller anden sådan forståelse af, at hun var nok ikke formand, når vi skulle til valg næste gang. Men nu er det ligesom om sådan, det skal man ikke vide sig sikker på, og altså det kan jo godt, altså hvis du virkelig skal skrive dig ind i historiebøgerne, så er det jo ikke 3 perioder, du skal have, så er det 4 perioder, du skal have, så det kan godt være, at Mette Frederiksen stiller op til næste valg. Hvad er det for et arbejde, der går i gang sådan ligesom på flere niveauer internt i partiet?
1: Ja, men der er jo dem rundt omkring, Mette Frederiksen prøver på at få forklaret, at det er sandsynligt, hun bliver. Og det kan også være, at man internt på de interne linjer er ærlig om, hvad sandsynligheden er for at finde noget. Altså fordi, da rygtet går, at hun gerne vil til Møn og være skolelærer bagefter, men det er der ikke nogen, og det er også muligt, hun vil det. Jeg har fra kilde nær på hende, at hun rent faktisk siger, at hun mener det, men om lige at gå direkte fra statsminister, så det er måske et lidt stort skridt. Og nede i Europa er der jo altså kun et par jobs, der kunne være relevante, og de er enormt svære at få. Mm. Så det kan jo også være, at man på det interne linje har sagt, prøv at selv, hvis Mette gerne vil, så er sandsynligheden så lille. Vi har simpelthen ikke nogen glæde af, at der er uro i partiet i så lang tid, at vi har da slet ikke nogen glæde af, at der er en offentlig erkendelse af, at man søger et job, man ikke får.
0: Mm. Og skal vi lige slå fast, altså vi aner jo ikke, hvad Mette Frederiksen laver om 3 år. Altså det er jo ikke sådan, at hun har et job i skuffen, som hun bare kan trække ud, når hun en eller anden dag ikke gider at være statsminister mere. Der er selvfølgelig, minder Theodora mig lige om, mangel på skolelærer. Der kan hun selvfølgelig sætte ind.
2: Der er god brug for det.
0: Men uanset hvad, så de her spekulationer alene sætter jo ting gang i et parti. Og Børsen havde faktisk op til årsmødet der. Jeg ved godt, I bliver ved med at sige kongres, og det er jo også rigtigt, men det er jo ikke hvert år, at Socialdemokratiets kongres hedder en kongres. I år hed det et årsmøde. Det er hver 4 år, det er en kongres. Men det skal ikke skille os ad. Det var bare, hvis der var nogen, der var...
2: Men det foregår altid i Aalborg.
0: Det foregår altid i Aalborg. Ja.
2: Og Nordens Paris.
0: Op til det her årsmøde, der var der i Børsen en længere artikel, super interessant, hvor flere socialdemokrater, det var svært, jo selvfølgelig uden at lægge navn til, fortalte lidt om situationen i partiet. Den her artikel beskrev, hvordan flere centrale folketingsmedlemmer var frustreret. Der var blandt andet et citat, som var: vores projekt mangler ny energi og nyt brændstof. Og så var der også denne her: vi er blevet administratorer i endnu et regeringsprojekt, siger et andet folketingsmedlem. Altså sådan en artikel, der kommer ud i ugen op til, at hele partiet skal mødes, og man skal fejres med Mette Frederiksen. Det er vel lidt irriterende.
1: Ja, det er det jo. Men man må også forvente det i den situation. Og en af de ting, som Mette Frederiksen adresserer i sin tale, det er, hvad hun har brugt den første regering til, for Danmark hele skinnet igennem corona. Det var måske bedst med en socialdemokratisk soloregering. I den næste, der skulle man håndtere øgede forsvarsudgifter. Det var måske bedst med en koalition på tværs af så meget som muligt. Og nu er det så spørgsmål om at få vækst, men samtidig socialt afbalanceret. Og der har hun så også valgt den helt rigtige regering. Så det er simpelthen mandspind by design. Så hun prøver på at forklare, at det her det har været det helt rigtige til alle tider, og det vil også være fremover.
0: Men hvordan sætter sådan en artikel lige tonen her? Altså, det ville selvfølgelig være meget værre, hvis det var folk, der gik til citat, som direkte kritiserede hende. Nu har vi så nogle...
2: Det eneste er, Pia, jeg kommer ikke meget på Socialdemokraternes årsmøder. Der bliver typisk ikke rigtig inviteret, vel? Det kunne ellers være spændende. Men jeg tror, overlappet mellem, hvor mange der dem, der deltager på Socialdemokraternes årsmøder, og så dem, der læser Børsen, en meget lille fællesmængde.
0: det er selvfølgelig rigtigt.
2: Altså, der er godt nok ikke mange, der har opdaget, at den der artikel var der, uanset hvor god og interessant den var.
0: Nej.
2: Jamen, det er da lidt irriterende, men altså, herregud.
0: Okay, herregud. Altså, det slemme havde været, hvis der var folk, der direkte havde kritiseret hende.
2: Det var det jo for et år siden. Altså, ja. For et år siden, sidste efterår, der var jo sådan set masser af snak, og også folk, der gik til citat, også relativt prominente folk i baglandet, som sagde, vi tror ikke længere, Mette Frederiksen er den rigtige formand for Socialdemokratiet. Det var på ryggen af jo de første to dårlige valg, nemlig Europaparlamentsvalget og kommunalvalget, som begge to var relativt dårlige, men jo meget bedre end alle de andre partiers. Mm. Det er jo forstået med.
1: Og nu er der altså også en rumtid til, at hun kan tabe et valg igen.
0: Ja. Så hun har lidt tid.
2: Der har jo aldrig, fun fact, der har jo aldrig i
0: Danmarkshistorien
2: været en lige så lang tid mellem valg, som der er lige nu.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det der med, at vi havde både Europaparlamentsvalg, kommunalvalg, regionsvalg og folketingsvalg, så nærmest lige oven i hinanden, det gør, at det er simpelthen den længste periode, vi kan kigge ind i nogensinde uden et valg.
0: Ej, hvor... kedeligt,
2: og altså... Og Steffen, nej, det er ikke kedeligt, funny.
0: Men det er jo fordi, at Steffen, han sagde at i elevatoren, at han nærmest var parat til og et nyt folketingsvalg. Jamen, fordi det var spændende.
1: Jeg elsker folketingsvalg, simpelthen. Så for min skyld, hver kvartal, det måtte det altså.
0: Nå, men hvad er det så, vi venter på næste gang? Er det kommunalvalg?
2: Det, altså, der kan jo godt komme et folketingsvalg i utide.
0: Det er klart. Det er en sjov fun fact. Men jeg tænker også, at Mette Frederiksen, hun har jo ikke super meget interesse i, at der kommer valg lige nu, og det signalerede hun jo absolut heller ikke på nogen måde. Til gengæld så kom hun med denne her garanti til årsmødet, og det var altså, da hun først havde stået på talerstolen, så skal hun så efterfølgende, sådan er ritualerne, ligesom når man er på de der møder, ned og møde pressen, og der bliver hun spurgt af vores kollegaer, om det er en garanti, hun har givet her i dag, at hun er formand for Socialdemokratiet ved næste valg.
3: Det er jo i sidste ende Socialdemokratiet, der bestemmer det, men det virker i dag, som om der er ret stor opbakning til det. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Det er et kæmpe privilegium at få lov til at være statsminister i det her land. Jeg har ikke noget som helst ønske om at lave noget andet. Jeg kan jo se, der bliver ved med at være noget offentlig diskussion. Derfor har jeg forsøgt i dag at sige det meget tydeligt, at jeg gerne tager en tur mere, hvis det er det, danskerne ønsker. Jeg er meget taknemmelig over at få lov til nu tredje gang at stå i spidsen for vores land, for forskellige regeringer. Og hvis danskerne efter næste valg synes, jeg er den rette til at lede Danmark, så påtager jeg mig gerne en omgang mere.
2: Men der er piger, og det er ikke, du ved, det er ikke for at sige, du ved,
0: bare
2: noget som
0: helst om
2: jer
0: kollegaerne. Jeg kan godt mærke,
2: men jeg mener, hvad pokker skulle hun ellers sige?
0: Altså,
2: I stiller et spørgsmål, hvor I ved, hun har ikke en chance for at svare andet.
0: Nej, altså. Det er jo vores job jo. Det er jo simpelthen vores job.
2: Det er sjovere at få et svar, som er overraskende.
0: Nej, men der er jo faktisk en ting, der er lidt sjovt. Altså, det er jo lidt sjovt, at hun siger jo ikke, jeg synes, det er et privilegie at være formand for Socialdemokratiet. Hun siger, at det er et privilegie at være statsminister.
1: Men der er faktisk, ja, og det er også rigtigt, og det kan også godt, at ja, vi kan læse alt muligt ind i det, men hvis man professoratet i politik lige skulle tale igen, så er der faktisk måske også lige en lod i vægtskålen her mellem Vammen og Hummelgaard.
0: Okay.
1: Fordi, det er der jo, fordi hvis hun bliver, der er jo aldersforskel mellem dem, og hvis hun bliver i 3 år mere minimum, så er Vammen altså 58 år. Så kan man forestille sig Vammen som generationsskifte, når han er 58 som tidligste mulighed. Så hvis der er nogen, der begynder at tænke over det og siger, okay, der går lang tid til, så er det måske helt irrelevant at tale om Vammen som aftager, fordi han simpelthen kommer for højt op i alderen i forhold til den unge Hummelgaard.
2: Skal okay, nu til at spekulere
0: okay,
2: i rygter?
0: Okay, altså Steffen, han går direkte ned i gryden her.
1: Jeg tager et vedmål på, at de her samtaler, de foregår i Socialdemokratiet, men det er bare fordi, når der er aftagerdiskussioner, så foregår alle samtaler, og det her, det vil også være en anden. Hvis der er lang tid til, så er det nemmest for den unge mand.
0: Okay, og Steffen, det er jo fordi, du går direkte tilbage til udnævnelsen af ministerne, hvor at Nicolai Wammen jo, han blev fjernet fra Finansministeriet. Han blev justitsminister. Ja, tak for det.
2: Og, det er han, der har taget kabel-TV'et fra alle de kriminelle.
0: Det er det, han beklager. Det er, han er blevet justitsminister. Og Peter Hummelgaard, han blev jo finansminister. Og det var der jo rigtig mange, der læste ind i det her, den her affølge, at Mette Frederiksen dermed signalerede, at hun måske har en større tiltro til Peter Hummelgaard, som efterfølger i stedet for Wammen. Det udløste stort kaos i Socialdemokratiet. Og nu siger du altså, Steffen, at det her med, at Mette Frederiksen nu garanterer, at hun bliver en valgperiode mere, også kan læses ind i denne her, i denne her snak om efterfølger.
1: Ja, det tillader jeg mig at spekulere i. Altså, for den simple logik, at jo længere hun bliver, jo mindre relevant bliver det for at vælge den, der er ældre end hende.
0: Mm.
1: Og meget ældre end modkandidaten.
0: Ja.
1: Det vil være, det er jo et samtale, man først har på det tidspunkt i offentligheden. Men på et eller andet tidspunkt, når man, hvis vi først i 2030 eller 2035 skal vælge efterfølgeren, så er det så, at de to, så vil det jo betyde flere lod i Hummelgaard, der er noget yngres.
0: Jamen altså, så gammel er Wammen jo da ikke.
1: Nej, men han er 58 i 29, og så hvis han er 60, er han så den, der skal stå for generationsskiftet. Vi skal lige huske på, at Socialdemokratiets store problem, det er, at de har tabt alle de unge vælgere. De havde en fjerdedel af de unge vælgere i 2019 i Danmark, og nu har de 8% af de unge vælgere i den seneste meningsmåling, som I har lavet. Så de har simpelthen totalt tabt de unge vælgere. Og så vil der jo være nogle diskussioner af i offentligheden, om man skal bruge en Wammen på 60 til at få de unge vælgere ind. Det siger man ikke, man ikke kan, men det vil i hvert fald ikke være til hans fordel, at der går lang tid.
0: Men kan du huske, Jacob, på et tidspunkt, så havde vi sådan en sølvpapirshat, som vi kunne give til de spændende teorier, der blev luftet her omkring bordet.
1: Det er det ikke en teori, altså, det er logik. Ja, altså, det er da rent logik.
0: Ja, men kunne det så ikke også lige så meget være bare for at sige, prøv at høre, venner, den der debat om min efterfølger, jeg gider slet ikke høre på den, jeg gider slet ikke at tage den nu, og jeg vil gerne have, at den slutter, fordi at jeg bliver. Kan det ikke også være, det hun er ude på,
1: altså at ligge på den? Så hvis man skal læse noget ind i oven i det, så er det, at det rent faktisk samtidig vil være en fordel for den yngre kandidat.
0: Mm.
1: Men hovedformålet er jo at sige, luk alle kaffeklubber, vi gider ikke at have det, jeg gider ikke at høre på det.
2: Og så er der vel, altså det er jo rigtigt, fordi som I begge to siger, det her, det bobler og syder internt i Socialdemokratiet, og det gør det på lidt lavere plus nu, end du gjorde lige efter regeringsdannelsen. Men der er jo de der overvejelser, og der er i virkeligheden tre. Altså der er helt tydeligt Wammen og Hummelgaard, som begge to er i spil.
0: Du skulle bare tages lidt varm, Jacob.
2: Nej, det kommer. Men så er der jo også altså, flere og flere, der snakker om, at der kan også være, der ender med at komme en tredje kandidat i spil. Altså, ja. Jeg har jo selv flere gange siddet og sagt, at jeg ser et stort lys i Mattias Tesfaye.
0: Ja.
2: Men jeg synes, at er en af sin generations dygtigste politikere. Christina Kirusjak er borgmesteren i Holbæk, kunne blive valgt til næstformand.
0: Ja.
2: Hende kan de godt lide i Socialdemokraternes
0: bagland. Kunne det være en dark horse, altså Christina Kirusjak, Holbæks kæmpe dronning? Altså, hun skal jo heller ikke være borgmester for evigt. Ej,
2: udfordring, jeg skal jo ikke blande mig, jeg kender hende heller ikke godt nok. Udfordring er bare, hvis man kigger erfaringsmæssigt på det, så er det meget, meget, meget få lokale og regionspolitikere, som lykkes med at slå igennem og blive rigtig dygtige landspolitikere.
0: Ja. Der har vi det her med,
2: vil
0: man være
2: tilfælde.
0: En konge i en lorteby, eller en lort i en konge?
2: Ja, der tror jeg, der er mange, der konkluderer, at det er nok sjovere og federe og klogere at være
1: Holbæk
2: en konge i en lorteby. Ja.
0: Det var ikke for at svine Holbæk. Men er det ikke det? Er det ikke Carl Holst,
2: det sagde Carl Holst, som jo var konge af Sønderjylland, før Stephanie Lose blev det. Og han,
0: konge i en lorteby eller lort i en konge?
2: Og han endte med at komme ind i landspolitik og lykkedes ikke så godt med det. Og der var flere andre eksempler på det samme. En Orla Hav, socialdemokratisk stemmeslure i Nordjylland, endte med ikke at lykkes med, da han kom i Folketinget og gør noget stort væsen af sig. Og der findes flere eksempler på, at det er svært at lave det der skridt fra lokalpolitik ind i landspolitik, end der er positive eksempler på.
0: Mm, okay, det var ikke for Svin Holbæk, det var bare for at ligesom illustrere små byer, store byer.
2: Hvilke nogle byer kan du dårligere lide end Holbæk, Pia?
0: Jamen, jeg kan lide alle byer, Jacob, fordi ellers så ved jeg, at min mailbakke, den går i brand.
2: Hvis I bor i en god by, så skriv I bare til magtensnabelag.dr.dk. Så rangerer Pia jeres byer.
0: Jeg kan lide alle byer lige meget. Okay, men kan der også være noget i, at vi, altså, du har fat i noget, Steffen. Du siger, Socialdemokratiet, de skal have fat i de yngre vælgere. Det snakkede vi faktisk også om sidst. De har ligesom en udfordring med vælgerne generelt, især den unge generation af vælgere. Men der er jo også en anden en, som de skal bekrige, og det er jo Morten Messerschmidt. Altså, han tordner bare frem i målingerne. Og hvem har Socialdemokraterne, som rent faktisk kan spille op mod ham, som kan levere en modpol i debatter osv., det er vel, er det nærmest kun Mette Frederiksen, der kan det?
1: Jeg synes faktisk, at evnerne breder sig lidt i Socialdemokratiet. Selve Socialdemokratiets hamskifte på, eller holdningsskifte på udlændingepolitikken, skete jo for mange år siden, men det tager enormt meget tid at få befolkningen til at tro på det for alvor.
0: Ja.
1: Men det bliver gentaget altså igen og igen og igen, og det bliver med en hårdere retorik i den her tale, som hun lige har holdt til det. Jeg kan forstå, at landsmøde ikke en kongres.
0: Årsmøde.
1: Der var der jo tre navngivende modstandere for Mette Frederiksen. Det ene, det var muslimsk indvandring. Det andet, det var tech-giganterne, og det tredje, det var sagt på en lidt sødere måde, men stadig landmændene. Så der er jo, altså, ja, og der er jo, jeg synes, både politisk ordfører og alle i Socialdemokratiet er blevet bedre til at italesætte den her hårde kurs. Så jeg ved ikke, om de kan gøre meget mere, og jeg tror ikke, man nødvendigvis behøver at tage en formand, der kan det, fordi det kan partiet efterhånden, men det tog også 8-10 år.
0: Så hvis vi ser på det arbejde, der skal i gang nu i Socialdemokratiet, nu ved vi, hvem der er formand. Altså, det har hun i hvert fald sagt. Men der er så stadigvæk et problem med vælgerne, og Socialdemokratiet har vel også den udfordring, at nu I siger selv, der skal politik på hylderne, der skal udvikles osv., men det er vel lidt et benspænd, når man så samtidig sidder i regering oven i købet med nogle partier, som man ikke er fuldstændig enige med på alle punkter. Bliver det ikke svært for Socialdemokratiet ligesom at løse den knast?
2: Jo, det gør det, men det, alle andre partier i Folketinget, de vil jo give deres højre arm for at bytte plads med Socialdemokraterne.
0: Ja.
2: Altså, så mere ondt af dem skal man jo ikke have. Altså,
0: nej, ikke ondt af dem.
2: Nej, altså, du får jo aldrig nogensinde stærkere platform, dygtigere politikere, bedre adgang til viden, større apparat, der arbejder for dig, end når du sidder for bordenden inde i Prins Jørgens Gård.
0: Altså, men jeg tænker bare, altså, det er jo sværere at præsentere sådan ren socialdemokratisk politik.
2: Nej,
0: det er det ikke. Okay, altså, fordi så kommer du til at lægge det ud. Så lægger du det ud med Moderaterne, så lægger du det ud med SF eller...
2: Men det starter jo der, hvor Steffen rigtigt har nedslagene for Mette Frederiksen sagde. Det starter med, at folk har en fornemmelse af, hvad for holdninger de repræsenterer. Og holdninger, værdier, der har du den kæmpe fordel, at du har ministre, du har ordfører, der kommunikerer hele tiden.
0: Mm.
2: Og du kan få lov til at sige en masse ting. Så er det rigtigt at lave et eller andet socialdemokratisk privatforslag om, hvordan skal man præcis regulere den finansielle sektor. Men det er nok heller ikke det, der afgør en liste folketingsvalg.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det fordelen ved, at jeg er enig med Jakobs pointe her, så er fordelen derudover ved at være i regeringen, og det, at der er historisk lang tid til et valg, det er, at der er ro til det.
0: Mm.
1: Fordi det her, det tager altså et så stort skifte, som der skal ske.
0: Det har du jo selv gjort med Venstre.
1: Ja, det har vi både Jakob og jeg været med til nogle gange. Altså, når man skal udvikle ny politik og nye positioner, altså, og Socialdemokratiet er vældig professionel også i den her henseende, så er jeg stensikker på, at der er tonsvis af fokusgrupper med unge vælgere, med unge byvælgere, og det her arbejde, det tager enormt lang tid. Fordi et er, at du skal finde ud af, hvad det er, hvor du står forkert i forhold til Liberal Alliance, i forhold til de unge mænd, i forhold til Enhedslisten og SF, som man bløder unge vælgere til.
0: Og det gør man ved at måle eller fokusgrupper?
1: Ja, men det er et hav af fokusgrupper. Man finder simpelthen folk, som er gået, altså som tidligere har stemt socialdemokratisk, og nu har gået over til SF, og Enhedslisten samler grupper af dem rundt omkring hele landet, fordi det skal være repræsentativt. Det tager en hulens tid. Så skal der udvikles politik og ændret talelinjer og position på baggrund af det. Og når det så er sket, så skal der opstå enighed, så skal der skabes enighed til en ny linje, før man ligesom går ud med det. Altså, så hvis man skal ud med noget stort anderledes for at gøre sig mere relevant for de unge vælgere som Socialdemokrati, så skal der altså være stor konsensus om det. Og den proces kan sagtens tage 1-2 år, og det er der rent faktisk tid til lige nu, fordi at regeringen har travlt med at være regering.
0: Okay, så der er faktisk tid til at udvikle den politik, men så længe der lige er en form for ro på gelederne. Det kan være, at hun har fået skabt det nu. Men så er mit spørgsmål bare, altså hun har stået i spidsen for en ren S-regering, hun har stået i spidsen for en SVM-regering, hun har stået i spidsen for en SSFRM-regering. At det er jo for sindssygt. Hvad kunne vi forestille os skulle blive den næste bogstavskombination?
1: Jakob, tager du ikke lige den kælder på?
2: Jamen, det bliver... Okay, det er faktisk meget sjovt. Det kan være, at hun er den bedste chance for at få DF i regeringen. Det kan være, det er hende.
0: Det... Okay. Det vil være... Det tror jeg
2: en substantiel fællesmængde.
0: Altså, på udlændinge.
2: På det hele?
0: Det tror jeg ikke.
2: Cirka?
0: SDF, det vil være en sindssyg...
2: Nej, ja, det skal nok ikke.
0: Nej, det skal nok ikke.
1: Men det er sådan mere, det prøver jeg, det er mere person spørgsmål, der gør, at det ikke sker, fordi
2: på holdninger, på værdier, på
1: politikken. Altså, hvad få mennesker taler ret meget om, det er, at DF er jo tættere på Socialdemokratiet, og på nogle områder mellem Socialdemokratiet og SF, når det kommer til på økonomisk politik.
0: Jo, det er rigtigt nok, men så har vi lige den her kæmpe, der hedder sikkerhedspolitik og Ukraine og Rusland.
1: Det er rigtigt, men der er jo mange politikområder. Altså, det er jo så, og DF har jo arbejdet tæt sammen med Venstre, selvom man har været utrolig uenig på EU i mange, mange år. Men altså... De har jo begge to malet sig op i nogle hjørner, så det er meget svært at se. Men så kan vi da sige, at det kunne være så hypotesen over for de næste 4 år. Det er der ingen af dem, der vil sætte pris på, vi gætter på.
2: Det bliver sådan en forsamling af alle de brede magtpartier, og så lader man fløjene være ude. SVM med...
1: Hvilke brede magtpartier har vi egentlig,
2: Jacob? SVM med 7 partier, eller sådan noget lignende, ikke?
0: Ja, okay.
2: Det er umuligt at spekulere.
0: Det giver ikke nogen mening. Okay, jeg synes bare, det er fascinerende, at hun har stået i spidsen for så forskellige regeringskonstellationer. Punktum. Vi skal ud og handle. Fordi der har Martin Lidegaard jo været erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Det er seriøst pinligt, men jeg skal lige have læst op på de der ministertitler. Kan I ikke også nogle gange lige få dem galt i halsen? Erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard, han har været i Alma. Alma, Steffen, det må være et segment for jer. Det er jo det gamle Irma.
1: Ja, der er ikke åbnet nogen i Skovshoved-regionen, men der er simpelthen åbnet i Rungsted.
0: Ja, det er lidt det samme. Er det ikke det,
1: Skovshoved? Det vil dem i Skovshoved virkelig sige nej til.
0: Nå, okay.
2: Det er et spørgsmål, om man har nye eller gamle penge, tror jeg.
0: Okay, men nu skal vi høre, altså Lidegaard, han har sat sig, han er kommet på en mission. Han skal handle ind til en træretters menu på 1 minut i Alma.
4: Jeg tester lige mig selv, da jeg købte ind til en 3-retters efterårsmiddag på 1 minut i den nye Alma. Kom og se.
5: Go.
4: Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt palmekål. Vi tager lidt salat til hovedretten. Så går vi herover, fordi vi skal selvfølgelig have nogle kartofler.
2: Hvorfor kan manden ikke finde æbler?
4: Og dem finder vi her. Undskyld,
2: jeg forstår. Jeg synes, man ikke kan finde æble.
4: Fordi at man skal have brun sovs til sin kylling, så går vi ud til den her vej.
0: Ja, det er det også for mig.
4: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Ja. Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller.
0: Stor bakke kantareller. Altså... Hvad siger I til det?
1: Ah, men for pokker, jeg ved det ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen...
2: Jeg elsker den video. Jeg synes, det er genialt.
1: Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig dumt og forfærdeligt. Og det synes jeg, det er, fordi at, det er jo bare på grund af den kritik, han vil få bagefter, fordi han jo tager entydigt parti for den ene butik, der er på det pågældende torv. Der er en menu, der er lige overfor, og de vil da være utroligt trætte af, at en minister går ind og laver reklame. Og så laver han, men altså jeg kan godt sige, hvad de prøver på. Han prøver på at lave den der hektiske tøm butikken på et minut stemning.
0: Det er sådan en TikTok-trend jo.
1: Lige en aktie, så sørger han også for os endda at sige brun sovs, for ligesom at få sådan en pangdangen til Mettes makralmad, ikke? Og men jeg tvivler på, at han spiser brun sovs. Men det prøver han. Han skulle så øvrigt slet ikke bruge måltid, viser sig, at det er blevet afleveret tilbage.
0: Altså fordi han jo har fået en lille smule kritik, så folk er begyndt at forske i det her, og det viser sig så, at han har så afleveret varerne tilbage, og vi spurgte også op i de radikale, altså hvordan kommer det her i stand, og altså han var simpelthen inviteret til at åbne butikken, og så tænkte de, vi kan da lige lave den her TikTok-trend, og så siger de, det er helt bevidst en del af vores kommunikation, at vi også kan lege med de fordomme og klichéer, der findes om radikale. Det skal jeg da lige love for. Altså...
1: Okay, det er simpelthen lavet som det er lavet sarkastisk, ironisk, selvironisk.
0: Ja, det tror jeg måske.
1: Okay, den er måske lidt svær at få igennem, men fordi altså, hvis der er noget, altså radikale var jo fuldstændig tosset med Irma, ikke, og var utrolig ulykkelig over det, fordi de kunne lide al den der de gode madvarer og lavet på ordentlige måder og så videre, og så til en pris som radikale har råd til. Og nu er Alma jo mere det hele. Altså det er endnu mere ordentligt, endnu mere organisk og endnu dyrere. Så det er en super butik, hvis man er radikal, men det er bare ikke rigtig super at gøre reklame for den ene butik mod den anden.
0: Hvad tror I indkøbet kostede?
2: Det kostede... de der kantareller så dyre. Sådan en helt kurvfuld af kantareller. Den er dyr, ikke? Så det kostede 387 kroner.
1: Nej, der var økologisk kylling blandt. Den er garanteret dyr. Jeg har den op i 600.
0: Okay. okay. Jeg var i Alma i går, for at lige at gå igennem...
2: Så Anders har fået pæretærte og økologisk kylling i går?
0: Nej, fordi jeg gik faktisk bare så priserne. Jeg købte
2: ikke råd til at købe noget.
0: Jeg købte to pærer, fordi jeg synes, det var for sølle at gå ud af butikken.
1: Ej, jeg har lige været glad for, at jeg har været taknemmelig for, at du har købt to pærer. Ja. Så er dagen reddet.
0: Og nogle jordbær, fordi at min søn Buster var simpelthen kommet til at få røre for meget ved dem, så dem blev jeg også nødt til med. Nå, men det kostede, og det skal lige siges, at jeg kunne ikke finde den pakke kantareller, som Lidegaard havde købt. Altså, jeg fandt en væsentlig mindre pose, som kostede 65 kroner. Men det kostede så 349 kroner.
1: Men det tyder da på, at Jakob var spot on med 400 kroner for med lidt større kantarelle.
2: Lidt større kantarelle. Ja,
0: men er der ikke også noget sjovt i, at man sidder i en regering, som vil bruge, eller hvor man vil bruge 17,4 milliarder kroner på at nedsætte prisen på fødevarer, og så handler man ind i Alma på den måde?
2: Men det vil Lidegaard jo heller ikke. Men han vil gerne have billigere palmekål. Okay, det vil vi jo alle sammen gerne. Det er jo et stort folkeligt krav.
0: Hvor handler Lykke henne?
2: Jeg går hen i Netto. Altså, da Lykke var statsminister, der skete det jo... Ofte, når vi havde de der lange, sene møder på Marienborg, altså når vi var færdige deroppe, og klokken var typisk lige inden 22, hvor Netto lukkede, så skulle han hjem, og så på vejen, så stoppede han lige Netto op ved tæt på Marienborg, op i Lyngby.
1: Jeg er faktisk heller ikke sikker på, at Alma har frysepizzaer.
0: Nej, kan han godt lide det? Ej, kan Lykke godt lide at lave mad?
1: Jo, det kan han godt. Men han, det kan han rigtig godt, og han er også god til det, men han kan også lide frysepizzaer.
0: Ja, det er også lækkert. Ja, okay. Hvad med Mette Frederiksen?
1: Hun kan jo lide makrel med, ved vi.
0: Ja, det kan man få alle steder.
1: Jeg ved ikke, hvad prisen er på makrel i hjemmefanget makrel i Alma.
0: Er det ikke Inger Støjberg, der ville lave en medister?
2: Jo, det er rigtigt. Hun er airfryer i medister.
0: Ja, og putter bacon udenpå.
2: Ja, det er faktisk også frækt. Ja. Jeg har aldrig prøvet, at du kunne få
0: det. Nej, det lyder, jeg synes også, det lyder voldsomt, men lækkert.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
8: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså det er bare ekstra energi.
9: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for, et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
8: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
9: Spændende.
8: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
9: Nå.
8: Det vil jeg bare sige.
9: Jeg har to spørgsmål lige hurtigt. Først, hvad betyder endokrint?
8: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
9: Okay, fair.
8: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv, og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
9: What?
8: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
7: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
10: Lars von Triers film er fuld af religiøse motiver. Sammen med von Triers tidligere producer og samarbejdspartner Vibeke Windeløv undersøger Christoffer Emil Bruun de religiøse referencer i film som Breaking the Waves og Antichrist. Du kan høre i god tro efter radioavisen.
11: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint, så partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse på 5%. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på 20,4% og til at blive det største parti. Også ved valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage. Merz han kalder målingen for en katastrofe, men han siger, at han ikke har nogen planer om at gå af. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Donald Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
12: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
11: Siden marts har virksomheder ikke kunne få koblet nye energitunge projekter på elnettet. Energinettet trykkede på pauseknappen, fordi elnettet har alvorlige problemer med kapaciteten. Men dermed har man også lukket for en del af løsningen. Kæmpe batterier, der for eksempel kan tilsluttes vindmøller, så strømmen kan gemmes til der, hvor der er mest brug for den. Det siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Ulrik Bang.
13: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
11: Vindmølleejeren Gunnar Lisby fra Lemvig havde som den første fået lov til at eftermontere et kæmpe batteri på en af sine vindmøller. Nu er han så på vej med et dobbelt så stort batteri på en anden mølle, men han har foreløbig fået nej til at tappe strøm fra elnettet på grund af pausen for nye tilslutninger. Og det fjerner det økonomiske incitament til at stille endnu flere batterier op, og situationen for Dansk Erhverv op i det røde felt.
13: Jeg mener, at det er altså sagt meget, meget pænt en skandale.
11: En del byer i luften over Danmark, de kan lokalt være med torden og havl, og der er der også perioder med en smule sol. Og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Temperaturen er vel i løbet af aftenen og natten, dale ned til mellem 11 og 15 graders varme. Og så lød radiovisen, den var med Daniel Indhus.
14: Du lytter til P1.
15: Han har slået hele verden med beundring, men også med forfærdelse. Hans film står som en stribe kunstneriske højdepunkter gennem den nyere historie. Vær parat til at tage det gode med det onde den næste time, hvor det skal handle om den største nulevende danske kunstner, Lars von Trier. Ja, sådan er det i hvert fald i mine øjne. Tidligere i år fyldte han 70, og netop nu kan man se en udstilling, som han har kurateret på Willumsen Museet.
16: Da vi spurgte ham, om han ville kuratere en udstilling, der var han meget begejstret faktisk og sagde, at det ville han rigtig gerne. Og det mindede ham lidt om, hvis han var barn og i Anders Andbladene, så var der sådan nogle konkurrencer, hvor man kunne få lov til at tømme en legetøjsbutik på 5 minutter.
15: I anledning af udstillingen Den Runde Fødselsdag og bare den generelle storhed, så har filmstriben lagt stort set alle Lars von Triers film frem. Hvad enten man har set dem eller har dem til gode, så vil den næste time være et stærkt blik ind i Triers mesterværk, som vi også hylder her i programmet. Velkommen til I God Tro, programmet, som betragter verden, denne gang von Triers verden, gennem et filter af religion og etik. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har som altid en gæstevært ved min side. I denne uge er det Vibeke Vindeløv. Velkommen til, Vibeke.
17: Tak skal du have.
15: Du har produceret en stribe af Lars von Triers film og har arbejdet sammen med ham. Det er en glæde at have dig her.
17: Tak for at være her.
15: Vi skal sammen prøve at vende og dreje sådan de religiøse aspekter af Triers værk. Er det egentlig noget, som du overhovedet interesserer dig for, eller du har været en producent af filmene?
17: For at være helt ærlig, ja. Nej. Det er sikkert ikke rigtigt, fordi dengang jeg var i gang, har jeg da sikkert gjort mange tanker om den slags. Men jeg vil sige, det var ikke det, vi diskuterede mest.
15: Nej.
17: Altså, det der har været Lars' store fordel, vil jeg sige, det er jo det, at han har ejet sit eget filmselskab.
15: Mm.
17: Godt nok sammen med Ålen og til dels mig.
15: Centropa.
17: Og andre. Men det, at vi kunne finansiere hans film, og vi kunne bestemme, hvad han skulle lave, det gjorde, at han bestemte, hvad han ville lave. Ja. Det er der altså ikke ret mange filminstruktører i verden, der har lov til. Og derfor har han jo også fået lov til at lave film, som er utreret på nogle punkter. Og at jeg så synes, de er fantastiske, og de en stor del af verden gør, er så noget andet.
15: Men vi kan lade mig lige først også beskrive for lytterne. Altså, du har arbejdet tæt sammen med Lars von Trier i mere end 20 år. Fra begyndelsen af 90'erne og frem. Vi taler film som Breaking the Waves, Idioterne, Dancer in the Dark, vandt Guldpalmen, og Dogville. Virkelig store film. I den næste time så får vi så besøg af to teologer, der er en katolik og en protestant, som forholder sig til de religiøse aspekter af Triers film. Og det, jeg tænker, det er jo meget fedt, fordi så kan vi ligesom begge to være nysgerrige på, hvad er det for noget? Vi har gjort os vores tanker om det hver især, tror jeg, men jeg tænker alligevel, at der kommer nogle interessante perspektiver på det, fordi hvad enten man ligesom altså, har tænkt over det, når man har set filmen eller ej, så er der jo nedenunder nogle religiøse motiver, også nogle meget tydelige.
17: Jo, men altså nu er jeg er jo ikke præstedatter for ingenting. og derfor har altså kristendom og hele altså Bibelen, altså både det gamle og det nye testamente, jo været en meget stor del af mit liv, som jeg jo på en eller anden måde har haft på ryggraden. Så jeg har bestemt ikke været fremmed over for de diskussioner, vi måtte have og har haft. Men som sagt, jeg synes ikke, vi diskuterede manuskripterne på det niveau, hvor vi ligesom gik ind og så på det på den måde.
15: Og det var måske også noget at gøre med det, du sagde før, altså at Lars von Trier havde en utrolig autonomi, eller han kunne bestemme selv.
17: Og det skønne ved Lars var jo, at når Lars først var i gang med et projekt, så kan man sige, at så var angsten for at gennemføre det måske større end den angst, han ellers normalt levede af, eller led under. Mm. Og jeg vil endnu en gang fremhæve, at det har aldrig været kruk. Det har været ren. Det har været et kæmpe å for Lars, og det er jo også det, han lider under i dag. Og det har aldrig været noget presse eller sådan noget. At Lars har været god til presse, og ham og ålen på den måde var super gode sammen, det er så noget andet.
15: Hvordan mødte du egentlig oprindeligt Lars von Trier?
17: Jamen, jeg mødte ham faktisk af flere omgange, fordi at jeg lavede en film med Per Kirkeby ude på det danske filmstudie. Jeg tror, det er sådan, historien er. Og der var han i gang med at lave Elements of Crime, og var pisseirriterende. Altså en højrøget, ung spredebasse. Og så får jeg, han spurgte om jeg ville lave en anden film, men der kunne jeg ikke og sådan noget. Og jeg blev faktisk også spurgt om Europa, men der var jeg i gang med en helt anden film i Marokko. Men i hvert fald så ender jeg ind på Centropa for at lave en film med Susanne Bier. Mm-hmm. Og så en dag spørger Lars, om jeg ikke kunne tænke mig at spise middag med ham, tror jeg. Og så spiste vi så middag sammen, og så spurgte han, om jeg ville lave Breaking the Waves.
15: Wow.
17: Det tog lang tid, før vi kom rigtig i gang, for der kom også en skilsmisse midt i det hele. Men det var en god film at starte med. Ja. Vi fik ham faktisk til Skotland. Ja. Og hvor vi var optog i flere uger, eller ja, vel mere end en måned. Og det var, men altså igen, jeg diskuterede mere med Lars om aftenen, hvordan han skulle komme over fra Dover til Calais, når han nu engang skulle hjem, for det var hans store angst, end vi snakkede om indholdet af filmen.
15: Breaking the Waves, på en måde Lars von Triers gennembrud, kan man vel godt sige, altså for alvor store internationale gennembrud.
17: Jo, der skete jo det, at han lavede Ride.
15: Ja.
17: Og jeg tror, at indtil da havde Lars' forhold til skuespillere, det er i hvert fald, jeg er ikke sikker på, at Lars er helt enig med mig, men indtil da var Lars' forhold til skuespillere, det er sådan nogen, der skulle gå fra A til B, og skulle de sige deres replikker. Og der fik han så lang tid med skuespillerne på Ride. Og Morten Arnfred var med som medinstruktør eller som assistent, og han havde et meget mere afslappet forhold og meget mere vant til på den måde at snakke med skuespillerne. Og det gav så faktisk, tror jeg, Lars en tryghed til at komme videre og faktisk få et meget mere personligt forhold til skuespillerne.
15: Mm.
17: Men da han så... Da vi så kom i gang med på Break the Waves, men nej, jeg vil lige sige en ting. Det var faktisk skide svært at finansiere Break the Waves, fordi at alt hvad han havde lavet indtil da, det var sådan noget sådan meget akademisk, kan man godt sige. Og nu pludselig ville han lave sådan noget, der var sådan følelsesmæssigt og store følelser og kærlighed og hvad ved jeg.
15: Ja.
17: Og det var der ikke rigtig nogen, der troede på. Og der var det en stor hjælp, at han havde lavet Ride, som jeg så kunne bruge som eksempel på, at han faktisk godt kunne skifte genre. Så Ride var egentlig det, der brød isen, når jeg skulle ud og finansiere ham til at lave Breaking the Waves. Og da han så lavede Breaking the Waves, så blev det jo virkelig en stor succes.
15: Mm.
17: Og vi tjente jo rigtig mange penge på den, og den gik super godt i Frankrig, for eksempel. Men jo også herhjemme.
15: Ja, og vel.
17: Og jeg så den for et par år siden, genså jeg den, og den er værd at se stadigvæk.
15: Uha. Den holder jo hele vejen, kan man sige, ja. Og den holdt også hele vejen ud i verden. Altså, den står jo som lidt af en milepæl i nyere filmhistorie.
17: Men så var vi også heldige, fordi at Bonham Carter skulle have spillet hovedrollen og havde faktisk skrevet kontrakt med os.
15: Altså Eleanor Bonham Carter?
17: Ja, og hun fik pludselig, hendes agent var sådan en mand, han var taget på ferie, og han havde virkelig skubbet hende til at skulle lave den, fordi han mente, det ville være genialt for hende. Pludselig sad hun og var sådan lidt usikker sammen med en anden agent, og sagde så nej. Og så skulle vi i gang med at caste igen, og der fik vi, havde vi kontakt med en virkelig, virkelig god casting agent, eller casting director i London, Joyce Nettles. Og hun fik fat i en, som hun havde set, altså jeg lige vil sige, på tredje række i et Shakespeare-stykke. Og det var Emily Watson. Og da Emily kommer ind, så laver hun så den der scene, hvor hun, som hun altså selv på en måde finder på, hvor hun både taler som hende, der taler, altså bedst, der taler til Gud,
15: ja.
17: Men samtidig så taler hun jo også som Gud. Altså, hun svarer jo sig selv, eller det gør hun, det der tape, vi fik sendt, ikke? Ja, og da Lars og jeg så det, så var vi bare sådan, okay, hun skal spille hovedrollen. Og det kom hun så til.
15: Og på den måde kom en relativt ukendt skuespiller ind.
17: Fuldstændig.
15: Til at på den måde etablere sig som et fuldstændig uforglemmelig figur i filmhistorien. Jeg synes, at vi skal invitere vores første gæst ind, fordi han har virkelig opholdt sig ved sådan de religiøse motiver i Breaking the Waves-filmen. Og hvis jeg lige skal sige bare lidt om fortællingen i den, altså det skotske Bess her, som gifter sig med Jaren, spillet af Stellan Skarsgård, og som kommer ud for en arbejdsulykke. Og efterfølgende oplever vi så, hvordan Bess, kan man sige, ofrer sig seksuelt for ligesom at lindre Jarens lidelse, eller tilfredsstille ham på en vis måde. En ret utrolig handling. Velkommen til Jesper Fick.
18: Mange tak.
15: Du er katolsk præst, sognepræst ved Sankt Maria Kirke på Frederiksberg, og tilknyttet også Dominikanerordenen.
18: Ja.
15: Og så har du altså, ligesom os, men måske på en anden måde end os, set Breaking the Waves.
18: Nå jo, men jeg er jo på ingen som helst måde en, der har arbejdet sammen med Lars von Trier. Eller,
15: nej.
18: Og heller ikke på den måde en filmekspert. Men det er jo klart, at det var en film, som man ikke kunne undgå at lægge mærke til dengang. Den dukkede op, Breaking the Waves. Men jeg tror, jeg har lidt af en forhistorie til den.
19: Ja.
18: For altså, Lars von Trier har sådan været inde og ude af det katolske univers. Og det fortæller sig, at han havde en bekendt, som også var dominikaner. Ude ved en fransk dominikaner, hed Martin Drussi.
19: Ja.
18: Ham har det måske ovenkøbet.
19: Ja, ja, bestemt.
15: Okay,
18: og Martin Drussi var jo virkelig en mønsterbryder, må man nok sige. Han var med til, at han var fra 72 til 92, så lige slået op, var han på lektor i film på Københavns Universitet.
19: Ja.
18: Og det var jo nyt dengang.
19: Ja.
18: Og det er typisk dominikanere at lave sådan noget også. Og han havde så nogle samtaler med Lars von Trier. Og der spørger han så på et tidspunkt, hvornår skal du egentlig lave en film om hengivelse? Og så kom Breaking the Waves.
19: Ja.
18: Og altså, jeg tror, at det der, at det der, som man tit tænker på med kunstnere, at turde bevæge sig ind i noget, der er farligt.
19: Ja.
18: Det er i virkeligheden der, hvor kunsten for alvor begynder. Altså, det bliver så interessant, hvis ikke der på en eller anden måde noget at klemme. Og det var der jo i den grad med Breaking Waves, i sådan helt egen ret og sådan egen usædvanlige tilgang til det hele, som jeg synes, den film har.
15: Måske på en anden måde end en ride, som han har lavet inden? Eller?
17: En anden måde end
15: en ride, som...
17: Nå, men fuldstændig anderledes. Ja. Og meget, meget mere dramatisk. Og jo sådan. Men altså, det eneste min pointe var i virkeligheden bare, at man udefra set så ham som en, der kunne noget andet end den der meget mere sådan eksperimenterende, kan man sige. Det her var jo sådan en rigtig historie.
15: Ja, ja. Og...
17: Med kød og blod og kærlighed og død.
15: Ja, og lidelse.
17: Og lidelse. Og det er jo, men den er jo også, altså, den er jo også uforståelig. Altså, den er, altså det der med det valg, hun tager med at tage ud til den der båd med den der ualmindelig ubehagelige mand,
15: ja,
17: er jo også et fuldstændig uforståeligt valg for os andre.
15: Jesper, jeg ved, du har gjort dig nogle overvejelser om Bess-figuren.
18: Jo, men dengang, at filmen dukkede op, så var der mange, der så den. Også, der var mange, der straks mente, at de kunne se en Kristus-parallel i Bess-figuren.
19: Ja.
18: Og fordi hun jo ofrer sig, og derved også ved den redder sin kæreste der. Ja. Og det, jeg er ikke sikker på, at dengang kan jeg huske, at jeg synes, at det var, et overkill. Fordi at Bess jo ikke nødvendigvis den, der har allerflest skarpe knive i skuffen. Altså, og hun er blevet en kvinde, der bliver manipuleret af det religiøse, så faktisk kommer til at virke som en meget undertrykkende side af hendes liv. Og man kan spørge, hvor meget frihed der er i hendes tilværelse. Og så det her med, at parallellen til Kristus bliver jo derved også noget sløret, synes jeg, fordi hvis der var nogen, der vidste, hvad han gjorde, da han gik på korset, så må det jo i den grad sige sig at være Jesus. Ja. Og hvad gjorde hun? Og så tænkte jeg, da jeg, altså år efter, kom jeg til at tænke på, at det er måske også, fordi vi sætter sådan en teologisk hætte ned over Kristus, og i det taget gerne vil se sådan en slags intellektualisering. Fordi Jesus siger jo også, at salige er de fattige i ånden. Og det kommer til at gælde hende bedst i den grad. Ved at, og behøver man for at kunne give sig selv hen, behøver man så have et job på universitetet? Altså, er det ikke fint nok bare at være et ganske almindeligt menneske? Og kan man med sit liv i virkeligheden der lave en afgørende forskel for en anden? Og det ligger der jo i Kristusfiguren, også i høj grad. Så der synes jeg måske godt, at man kan sige, at hun hører til i den sammenhæng. Jeg tænker også på lidt her, at den hedder Breaking the Waves.
15: Mm.
18: Og jeg vil gerne oversætte det ved jeg godt ikke stemmer helt, men det er, at hun kommer til at stå som sådan en bølgebryder, om det er bedst, der er bølgebryderen. Det tror jeg, hun er.
17: Ja.
18: Og så kan man sige, at den tsunami af meningsløshed, ondskab og ufrihed, som vælter ind over verden, den kan kun standses af korset.
17: Ja.
18: Og der kommer der på en eller anden måde en skæv og helt anderledes og så sandt sådan parallel, fordi hvor meget skal man egentlig være så bevidst om det gode, før det gode virkelig også bliver til godt, død godt? Altså, hvor meget skal det være refereret eller reflekteret, før man kan gøre det?
17: Men jeg tror heller ikke, det har været så firkantet for Lars, at han så en Kristusfigur i hende.
15: Mm.
17: Har han nogensinde udtalt det?
18: Nej, det tror jeg ikke, han har.
17: Nej, det tror jeg ikke.
15: Jeg kan ikke forestille mig, men
17: jeg tror mere den der, altså det, at hengive sig, og det at ofre sig.
18: Men det hænger jo så sammen, uanset hvad.
17: Ja.
18: Altså, og så derfor, det behøver jo ikke være skåret over præcis den samme skabelon.
17: Nej.
18: Men det er jo stadigvæk det samme, man gør som menneske.
15: Ja.
18: Og derfor er der en genkendelighed eller en parallelitet, synes jeg, som er interessant.
17: Mm.
18: Altså, jeg har hørt ham sige engang også, at, og det ved jeg så ikke, om det passer, at han ved et middagsselskab blev spurgt, hvornår folk blev mest betaget af hans film. Om det var noget, at de elskede langt om længe, efter mange besværligheder, ligesom i eventyrene, fik hinanden, og de kyssede. Og så sagde han, skal han have sagt, at det er for fuldstændig uimponeret over. Det rører dem overhovedet ikke, for det ser man så tit, så det bliver totalt banaliseret. Men hvornår er det så, at folk synes, at dine film virkelig vinder? Og så bliver betagende, så siger han så, det er, når folk ser, at der er nogen, der er gode ved hinanden.
17: Ja.
18: Og det der liden af søgen efter den menneskelige autenticitet, det tror jeg til gengæld, man kan sige for Lars von Trier, at det har været hans motiv, lige siden han var en lille dreng.
17: Ja.
18: Og det er da fint. Altså, og der peger han jo på den længsel, som er almen. Vi lider jo alle sammen og spotter jo hele tiden efter noget, der er autentisk.
15: Det er meget interessant, at du leder efter det almene og det autentiske i et filmværk, der er så spektakulært og særligt. Men jeg kan godt lide den læsning. Hvad siger du, Vibeke?
17: Men det er sjovt, eller jeg ved ikke, det er ikke sjovt, men det, der er interessant ved Lars, er jo også, at han er jo mere kendt for sine kyniske bemærkninger, end for sine elskelige bemærkninger. Ja. Og det, synes jeg, er i stor kontrast til den måde, han reelt var som menneske.
15: Mm.
17: Altså, jeg oplevede Lars som et i virkeligheden et godt menneske.
15: Mm.
17: Altså som jeg kan huske, vi havde en skripter, Linda Do, som gang på gang fik kræft og var syg og så videre, og hvor at en af de ting, hun altid refererede til, det var, at Lars havde bedt for hende. Og det har jeg samtidig tænkt på, bad han virkelig for hende? Og samtidig så har jeg også på fornemmelsen af, at hvis Lars siger til Linda, at han beder for hende, så er han også ordentlig nok til, at det er det, han gør. Så kan det godt være, at han ikke beder til daglig, men han kun der, når han er bange for, hvad der skal ske med Linda. Det ved jeg ikke. Men, men der var ingen tvivl om hans omsorg for de mennesker, der var omkring ham.
15: Mm. Afslutningen i Breaking the Waves er jo ret...
17: Med klokkerne?
15: Ja, altså den er så vild, så jeg synes, vi bliver nødt til lige at vende den her. Altså, der kommer kirkeklokker som overnaturligt ind i afslutningen.
17: Ikke bare kommer de jo ind som lyd.
15: Nej.
17: De hænger oppe i himlen og dingler. Det var vel også en af de ting, der blev diskuteret frem og tilbage. Men jeg er glad for, det var der.
15: Ja.
17: Fordi det er jo på en eller anden led, er det jo... Det er både det, og så den musik, der kommer lige efter, gør jo, altså man er jo fuldstændig knust, når man går ud af den biograf. For det var jeg stadigvæk der, da jeg genså ja. Den. Og det var ja. Jeg, da jeg så den. Altså, der var jo en periode, hvor jeg så den hver anden dag nærmest. Og det er meget rørende. Altså det er jo meget påvirket af det.
18: Men de står det jo også på en måde som sådan en form for blåstempling af, at det her, det er sandt.
17: Ja.
18: Der er noget at juble for. Altså, der, hun kom i mål,
17: ja.
18: Og at det hele lander faktisk for løsningen.
17: Jo.
18: Og så er der måske så mange bump på vejen. Altså, det mener jeg i den grad er hele den menneskelige natur, at vi lider efter for løsningen.
15: Den her franske munk, som Jesper taler om, kan du huske ham?
18: Martin Drucci.
17: Han var munk?
18: Ja, ja.
17: Nå, jeg kan huske ham, men jeg må så sige... Jeg ville ønske, jeg havde genopfrisket ham. Jeg kan huske ham som fænomen, ja. Men jeg kan slet ikke huske noget om ham.
15: Men det er jo en meget, meget sjov lille Wikipedia-agtig viden, hvis det er en fransk munk, som har prikket til Lars von Trier, og sagt, du skal lave noget om hengivelse.
17: Jo, men der er jo, altså, Lars har jo garanteret interesseret... Altså, han var jo interesseret i religion, ikke?
15: Ja.
17: Og det var han jo også. Altså, nu kan man sige, han var jo interesseret i... at være jøde i den periode, hvor han faktisk troede, at han til dels var jøde, fordi hans far jo var jøde.
15: Ja.
17: At det så viste sig, at det ikke var hans far, der var hans far, fordi hans mor faktisk havde været i seng med en helt anden mand. Det er så noget andet.
15: Så blev han katolik? Eller?
17: Ja, og det gjorde han vel også til dels, fordi Cecilie Holbæk, ja. Hans kone, hun var katolik.
15: Ja.
17: Og hendes mor var katolik, men så vidt jeg husker, så var det hende, der konverterede til jødedom.
15: Okay.
17: Hvor Lars plejer at sige, den eneste grund til, hun er den eneste i Danmark, der har fået lov til det, og den eneste grund til, hun fik lov til det, det var fordi, at de kunne simpelthen ikke holde hende ud længere, så nu var det lettere bare at sige, okay, så bliver der jøde.
18: Men jeg tror, det er jo, uden at kende Lars von Trier så stærkt, så vil jeg sige, det her med søgen efter, at han vokser op i den her kulturradikale familie,
17: ja.
18: Sådan en, der minder lidt om min egen fra Gentofte, og det der med, at man bliver nødt til at have den her, at spille bolden opad. Og så hans søgen efter det jødiske. Det var ikke du, der spillede nogen stor rolle i Trierske hjem. Men hvis overhovedet...
17: Nej, men dog. Altså, der var, altså, hans far havde jo samtaler med ham om det, og han opfattede sig som til dels jøde, på grund af, at faren var det.
15: Mm.
17: Og fordi moren ingenting var.
18: Ja, og så måtte han jo så finde et eller andet, hvor han kunne se sig selv
17: og,
18: i.
17: Og i det øjeblik, at han så får at vide, at han ikke er det... Mm. Og han så er sammen med Cecilie, så bliver
18: det katolske,
17: så bliver det,

0: Takken her og samtalen om Lars von Trier og navnlig her, hvor vi opholdt os ved Bess-figuren i Breaking the Waves. Hvis du skal hjem og se en film nu her på filmstriben, hvad for en skulle det så være?
1: Jeg så også gense den så.
0: Gense Breaking the Waves, ja. Ja, det var en opfordring. Tak for besøget. Ja,
1: tak, selv tak.
0: Ja, og der er jo også, ud over filmstribens meget generøse tilbud, så er der så den her udstilling, som vi begge to har set, Vibeke.
2: Ja, og hvor der jo er en lille film, man faktisk kan gå ind og se, hvis man går ind på Vilhelmsmuseets hjemmeside, så ligger der en film, som Agnes, Lars' ældste datter, har lavet med Lars, og som er rigtig fin.
0: Som er virkelig fin, ja. Og for at lytterne også kan være en lille smule med på Vilhelmsmuseet, så har i god tros reporter Thea Egestrand været deroppe med en mikrofon.
3: Jeg er taget til Vilhelmsens Museum for at se udstillingen På Vis Skuldre, der er kurateret af filminstruktør Lars von Trier. Det første, der møder mig i udstillingen, er 5 portrætter af Vilhelm Hammershøi. Maleren J.A. Vilhelmsen, der lægger navn til museet, kigger insisterende på mig, imens arkitekten Thorvald Bindesbøl til venstre i billedet krampagtigt undgår alt øjenkontakt med mig. Kunstnerne læner sig over et bord, der til forveksling ligner en kiste. Det ligner, at de alle sammen er ramt af en alvorlig leversygdom, helt grå og matte i ansigtet. Det emmer af alvor og eksistens. De religiøse motiver i udstillingen kommer mere eller mindre til udtryk. Jeg har bedt museumsinspektør Anne Gregersen om at udpege nogle værker i udstillingen, der forholder sig konkret til religion. Vi starter foran norske Edvard Munchs Golgata.
4: Det forestiller Golgata-scenen, hvor at Kristus han bliver korsfæstet. Så det er jo taget direkte ud af Bibelen, kan man sige. Men samtidig så er det også et motiv, som måske fra Munchs side, at der også er lidt, hvad skal man sige, sådan selvidentifikation med den lidende Kristus. Det kunne godt i virkeligheden minde lidt om Munch, der hænger her på korset. Og der er i kunsthistorien, kunsten er der en tradition for, at kunstneren nogle gange også identificerer sig med den her lidende Kristusfigur. Den her kunstner, som måske ikke bliver forstået, men i stedet for bliver fordømt, og det oplevede Munch i høj grad, fordi at mange af hans værker, de vagte store skandaler, blev afvist osv. Så han har måske også identificeret sig med den her lidende Kristusfigur. Man kan se alle de her personer, der står omkring, alle de her ansigter, de ser også sådan hånende ud, ikke? Og meget sådan barske i udtryk, og sådan næsten sådan groteske.
3: Vi skal også forbi et maleri, der er lavet af Lars von Trier selv.
4: Det, der er meget sjovt, er, at Lars von Trier som ung, så ville han faktisk gerne være kunstmaler og søgte ind på Kunstakademiet med et kæmpe maleri, men blev afvist. Og det er et selvportræt. Det er det eneste maleri, vi har på udstillingen, som er af Lars von Trier selv. Det er Lars von Trier, som 19 år gammel, malede i 1975. Han har allerede signeret det med von Trier. Det er jo, von er jo ikke hans rigtige navn. Det er noget, han tog til sig. Men, og så er der en bloddråbe, der løber ned fra mundvigen, og han har de her meget lange øjenvipper. Det er sådan inspireret mange ting, måske også sådan David Bowie og punk-æstetik og alt muligt. Men så er der nede i højre hjørne også et Golgata-motiv. Så igen, så er det jo spørgsmålet, om der er noget identifikation med at være den her afviste kunstner. Lars von Trier interesserer sig meget for Edvard Munchs tidlige periode. Munch, han får sådan et sammenbrud i 1908, hvor han bliver indlagt faktisk i København på Dr. Jacobsens klinik. Og det er uden tvivl noget, Lars von Trier kan identificere sig med, også alle de her sådan psykiske lidelser. Det er jo også noget, der relaterer sig til kristendommen. Det er jo det her med lidelsen i verden og synden osv. Og, så videre. Og det er også noget, man kan se i Lars von Triers film.
0: Og jeg er stadigvæk her i studiet sammen med Vibeke Vindelev. Og vi har begge to set den her udstilling kurateret.
2: Jeg så det der munkbillede med Kristus, der hænger på korset. Det er altså en meget mideagtig Kristus, der hænger der. Det er nok en af de mindre gode Kristus,

0: gjorde, lad os sige sådan. Og jeg tænkte bare, det har han da valgt, fordi det ligner ham.
1: Fordi det ligner Lars von Trier selv.
0: Jeg tænkte slet ikke på Munch. Jeg tænkte, det er sådan rigtig Lars der. Det er her og han. Tynd og hvid. Men ja, det er et meget pudsigt valg, han har lavet af de der ting, og det er, jeg synes jo, at og der er jo, nu ved jeg ikke, om der kommer mere, men ellers vil jeg sige, at det mest fascinerende for mig var faktisk at se Strindberg,
1: ja,
0: som også hang der, og som jo er en meget, altså det er jo nogle meget smukke billeder, han har malet, ikke?
1: Jeg var selv meget overrasket over, at Strindberg malede så godt.
0: Ja, og så var der altså et kæmpestort billede af Per Kirkeby,
1: ja,
0: som jeg blev meget rørt over at se, og det er selvfølgelig også fordi, at det var sådan, at Per malede et par helt fantastiske billeder, hvor det andet hænger op på Louisiana i deres koncertsal,
1: ja,
0: efter han havde haft sin hjerneblødning. Og jeg bliver simpelthen så rørt hver gang over, at han faktisk kom så meget over sin sygdom, og at over det tilbageslag, som det var, at han faktisk magtede at male de der fuldstændig vidunderlige smukke malerier.
1: Og kolossalt store.
0: Og på?
1: Og store.
0: Ja, store. Store. Det er meget store.
1: Vi skal lige sige for lytternes sådan mulighed for at forstå det, at du var jo gift med Per Kirkeby i mange år.
0: Jeg var sammen med Per i 30 år.
1: Ja.
0: Og var ved at blive skilt fra ham, da han fik sin hjerneblødning, og
1: ja,
0: flyttede så tilbage til ham, og var der en periode, indtil han ligesom kom på benene igen.
1: Ja.
0: Men at han magtede at male, det er fuldstændig fantastisk.
1: Kirkeby var jo faktisk, altså jeg har set flere af hans Golgata-billeder, som i sig selv er ret utrolige og fantastiske. Og så lavede han jo så de her skitser til Antichrist.
0: Nej. Han lavede de skitser, jeg ville tro, du ville blive, ja, det var de skitser, han lavede til Vortyren på Dancer in the Dark.
1: Nå ja.
0: Fordi det, der skete der, det var jo, at der var faktisk bare mørkt. Og det ville amerikanerne, da vi så afleverede den til amerikanerne, sagde, det kunne vi godt glemme. De fik ikke nogen til at sidde der, og der slet ikke, hvis den skulle vise på tv. Og så blev Pia sat til at lave de der store akvareller, som også hænger derop.
1: Ja.
0: Og så han har så lavet nogle forskellige skilte til Antikrist.
1: Ja.
0: Men det, jeg synes, der egentlig, hvis du skal snakke om et samarbejde mellem Lars von Trier og Per Kirkeby, så er det mest interessant måske, at vi i Breaking the Waves, der havde vi jo optaget en hel masse film til at lave til det, der hed vores kapitelstart.
1: Ja.
0: Og det kunne vi ikke rigtig få til at fungere. Og så blev Per kaldt ind, og det var ham, der så ligesom strukturerede de der kapitler og fik det til at fungere. Og det var ligesom det første samarbejde, der overhovedet var.
1: Så en vigtig samarbejdspartner og en vigtig del på en måde også, ja, af Triers visuelle udtryk, ja, var Per Kirkeby.
0: Ja.
1: Så derfor selvfølgelig også vigtigt at have repræsenteret på udstillingen. Vi skal lige smut mere deroppe på Willumsen med i god tros reporter Thea Estrand.
2: Jeg bliver suget ind i udstillingen, der rummer nordiske kunstnere fra svenske August Strindberg til danske Carl Theodor Dreyer. Jeg tror bedst, at jeg kan beskrive udstillingen som en slags nordic noir. I stedet for kunsthistoriske og akademiske tekster, er værkerne udstyret med finurlige og personlige tekster skrevet af Lars von Trier selv. Ved maleriet Naturskræk af J. Willumsen sammenligner Lars von Trier verdensudstillelsen med nazismens entløsning og henviser til den gang i Cannes, han smed en lidt uheldig kommentar. Han skriver: "Selvfølgelig er jeg ikke nazist, men kommunist i betydningen, at man yder efter evne og nyder efter behov, og som kuriositet desuden nudist efter min mors første kæreste." Når vi snakker om religion i Lars von Triers kunst, kan vi selvfølgelig ikke komme udenom Per Kirkeby, der har malet tablerne til filmen Antichrist.
3: Altså i Per Kirkebys værker, han har jo så utrolig mange meget, meget smukke landskabsmalerier og meget store malerier. Der er også et værk nede på udstillingen, der hedder Weltundergang, altså verdens undergang. Og jeg tænker, jeg ved ikke, om det er bevidst eller ej, men at der er hele tiden en dialog med, hvad er verden og hvad er menneskets rolle i verden. Antikrist er jo i Bibelen, så er det jo ondskaben. Det er jo dem, der fornægter Kristus.
4: Tror du, Lars von Trier ser sig selv som en antikrist egentlig?
3: Det tror jeg ikke, men jeg tror, han er meget fascineret af det onde, og han siger jo også, at altså, man skal ikke se bort fra det onde. Det findes i verden, og det er også det her med, at hvis du altid siger, at det onde er noget, der er væk fra os, det er noget, der er adskilt fra os, så kan du egentlig aldrig forstå, hvordan at de her frygtelige ting kan ske i verden, og du kan måske heller ikke være med til at ændre det, fordi hvis du altid holder tingene på afstand og siger, det er monstrøst, eller det er ondt, det vil jeg ikke have noget at gøre med, ikke? Altid skubber det væk. Så der tror jeg, han altid har insisteret på, at man prøver at se, hvad er det onde? Hvad er ondskaben? Hvad er det, når mennesker begår grufulde handlinger?
1: Endnu et lille glimt fra udstillingen på Willems med blandt andet Pia Kirkeby, men altså kurateret af Lars von Trier. Og vi har fået en gæst mere i studiet. Velkommen til, Gitte Buch Hansen.
0: Tak.
1: Du er teolog, du har været professor i Bibels eksegese, altså forskningen i bibelske tekster. Men så har du også forsket i, eller i hvert fald skrevet om Lars von Trier og de bibelske motiver. Nu har vi jo opholdt os en del ved Breaking the Waves her i første del af udsendelsen, hvor Bess på mange måder repræsenterer det gode. Men nu, som vi også hørte her fra udstillingen, og det ved vi jo fra Lars von Trier, der er det gode og det onde. Og der er Antichrist jo en markant film i den sammenhæng. Men kan du ikke lige fortælle lidt om din egen sådan, tilgang til Triers værk?
0: Ja, og jeg har i går aftes genset Antichrist, fordi jeg skulle komme her, og jeg har genlæst de ting, jeg skrev for 15 år siden, og var meget spændt på, hvordan jeg ville reagere på det. Der var én ting, der slog mig for det første. Altså, det var, at jeg så en humor i Antichrist, som jeg ikke så dengang. Men også, at jeg blev slået af, hvilken aktualitet den film har nu her. Måske er den, har den været 15 år for tidligt.
1: Nå, simpelthen.
0: Fordi den, sådan som jeg ser og forstår den film, handler om tematikker, der først er kommet rigtig op. Altså en diskussion omkring, vi har haft en MeToo, og vi har fået et begreb, der hedder manusfæren. Vi har supertanker taler om maskulinisme. Så hele den kønsdiskussion omkring køn ser jeg være til stede og udfoldet analytisk i den film ved hjælp af teologien.
1: Wow, det er et spændende emne at opholde.
0: Wow, den skal simpelthen bare på igen.
1: Lad mig lige forklare også bare helt enkelt handlingen i Antichrist. Vi har at gøre med en psykiater, spillet af William Dafoe og hans hustru, som har mistet deres lille søn. Og i sorg og fortrydelse tager de sådan ud, midt ud i naturen, ud i en hytte, for at prøve at redde deres ægteskab og komme videre. Men man kan sige, at det går rimelig galt. Og naturen begynder også at interagere på en sådan en ret voldsom måde. Så man lige har sådan skitsen af filmens handling. Er det ikke meget, nu har du lige set den i går, er det ikke sådan rimelig gengivet?
0: Jo, det vigtige er, at det sted, de tager tilbage til, hedder Eden.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Det er helt afgørende for at forstå filmen. Det er, at de tager tilbage til begyndelsen, som både er paradiset, men også det sted, hvor kønnet bliver, altså får sine kulturelle raison d'être, så hvor i kraft af syndefald, vi har jo et fald i starten, men også et altså syndefaldet, bliver kønnets roller, det kulturelle køn defineret, og de tager tilbage, og så skal de her roller genforhandles. And don't underestimate. Jeg kunne bare høre den replik igen. Don't underestimate Eden, hvad det vil sige at tage tilbage og forhandle vores mest fundamentale værenskategorier.
1: Hold op.
0: Men når folk har, altså jeg kan huske, at der var folk, der mente, at det var et udtryk for et enormt kvindehad fra Lars' side, den måde, som Ginsberg, hun har rollen på, eller spiller.
5: Ja, og jeg var på det tidspunkt, fordi jeg har både lavet konference papers omkring Antichrist, så jeg har jo været ude i den der storm med andre feminister, fordi som jo netop har set en stærk misogyni i filmen.
1: At kvinde havde lige frem.
5: Ja. Og hvor jeg har af en eller anden grund, så har jeg jo så, fordi der også der har været mandlige analytikere, som vis position, jeg har i højere grad været i overensstemmelse med, men som netop har set den her film mere som der er også Bodil Thomsen, en dansk litterat, der så det her feministiske potentiale i filmen.
0: Altså potentiale på hvilken måde?
5: At det er en det er i højere grad en analyse af vores at den måde, som kønnet er blevet en dybdestruktur i vores samfund, ikke en misogyni, men en kritisk diagnose, analyse og diagnose af vores kultur. Mere end en identifikation. Og der kunne jeg egentlig undre mig, at både litterater og teologer identificerer værket med manden, hvad der jo faktisk skete i film, i de diskussioner, der var.
1: Umiddelbart efter, at den blev vist tilbage i 2009.
5: Det var misogyn, ikke? Og ikke en kultur, som blotlægges i filmen. Fantastisk vis, både æstetisk og kulturelt, fordi vi får jo vi får nogle af vores store kulturanalytikere i spil, nemlig Nietzsche. Og der fik vi jo en sjælden nøgle udleveret, at vi var simpelthen nødt til at læse Nietzsches Antichrist, hvis vi ville forstå titlen på filmen og ville forstå kvindetegnet. Og det betød jo også, at vi fordi Nietzsches begreb om antichrist er jo et ganske andet end det antichrist-begreb, som blev præsenteret lige før i forbindelse med udstillingen deroppe.
1: Ja, hvordan er Nietzsches begreb forskelligt?
5: Ja, men det er jo en fortællelse af hans analyse af den græske tragedie og forholdet mellem det dionysiske og det det er apollinske, som to aspekter af vores måde at forholde os kulturelt på. Er det det kultiske, det ekstatiske, det kropslige, som er det dionysiske, eller skal vi over i filosofien og kontrollen og det rationelle? Men hvis et værk skal fuldendes, skal begge dele være i spil. Men det, der jo er sket i vores kultur, det er jo, at de to aspekter er blevet kønnet. Hvor det dionysiske er blevet det...
1: Det maskuline? Eller?
5: Nej, det kvindelige.
1: det er mit blik. Ja, okay.
5: og det er apollinske, det rationelle, det mandlige. Og det er jo de to roller, kulturelle roller, som de i filmen påtager sig, og i en tragedie spiller ud.
0: Men det er jo også underligt, at man med det samme tillægger Lars det motiv, at han vil kvinden det ondt, at han fremstiller kvinden som ondt, at man overhovedet ikke ser, at der netop ligger en analyse eller en provokation, et forsøg på ligesom at komme igennem med, hvad er det, der sker? Hvad betyder det at være kvinde? Hvad betyder det kvindelige? Mm. Og det er jo en meget mere... du kunne jo lave en sød film. Du kan også lave en film som den, han har lavet, som ikke er det mindste sød, og som provokerende, og som får den der diskussion i gang. Du kan jo ikke sætte noget i gang ved bare at lave et eller andet, der ville passe ind i, at han var en flink mand, der så pænt på kvinder eller et eller andet. Det er jo ikke noget med hans kvindesyn at gøre. Det er noget at gøre med at lave en film, der handler om netop det.
1: Ja,
5: ja også, hvis der... Måske var jeg ikke så rystet, hverken dengang eller nu, fordi jeg har set, hvor meget vold, der i kirkehistorien er blevet udøvet mod kvinder, som jo netop er det, der gemmer sig op på loftet i hendes arbejde med det speciale, som hun jo altså ikke kan gennemføre, fordi det vil føre hende et sted hen, som filmen fører hende hen, at det kvindemor vil blive realiseret i den kamp, hvis hun altså går ind i den her forhandling.
1: Altså den kvindelige hovedperson i Antichrist,
5: ja, spiller af Søren Gangsbø. Ja, det er for mig at se, hun kan ikke.
0: Altså,
5: hun kan
0: ikke. Måske lige forklare det en lille smule bedre, altså hvad historien er.
5: Hun har været, altså, she, som hun hedder, fordi det jo, at vi er på dem, altså vi er i en strukturel analyse, og derfor har de jo ikke navne. Så vi, lige sådan en parentes, i virkeligheden gør filmen jo det, som man, altså MeToo hele tiden har efterlyst. Vi skal have den struktur, vi skal ikke have enkeltsagerne, vi skal have den strukturelle analyse.
1: Fantastisk.
5: Og det er jo det, filmen gør. Den tager én historie, men gør den mytologisk og analytisk i kraft af, at de har, altså de er here and she. Så vi er jo inde i en strukturel analyse. Men til forhistorien har hun faktisk været i på det her sted i Eden. Hun har netop søgt tilbage for at undersøge, hvad er det, der ligger bag den kulturelle, eller det kulturelle kvindehad, som hun så vil bearbejde eller analytisk. Og der arbejder hun så, og hun kan kun skrive det her, hvis han ikke er til stede. Så derfor tager hun derop alene. Men bliver jo så bange for det her materiale, så hun selv går i opløsning, hvad jeg fuldt ud kan identificere mig med, fordi det er meget, meget voldsomt.
0: Jeg får lyst til at se filmen igen.
1: Ja, fuldstændig.
5: Altså. Jamen, jeg kan huske noget af det voldsomste, jeg har set, og det var fordi, jeg skulle skrive en lille del ting, og det førte mig til de masker, som man har givet kvinder, der netop protesteret imod de her kulturelle roller på, som jo har været sådan nogle jernmasker, hvor der har været sådan en torturinstrument, som holdt deres tunge ned, som blev spændt på deres hoved, og så lå der den der.
0: Og hvem gjorde det?
1: Lyder modbydeligt.
5: Altså, de er fundet både i Tyskland, og de er også fundet i England, de er også i altså, Sydeuropa.
0: Altså i middelalderen?
5: Nej, vi er helt oppe i det 17. og 18. århundrede, okay. Hvor de her masker er blevet brugt, og jeg kan ikke lige huske deres navn. Men hvor kvinderne, hvis de tillod sig at bruge den her giftige tunge, som man jo så blev tungen simpelthen
1: låst eller sådan.
5: Den blev ikke bare låst, den blev simpelthen slidt, altså
0: holdt fast
5: af et søm. Så det er farligt at vende tilbage til Eden og ville forhandle rollerne.
1: Og det var også, kan man sige, på en måde farligt så for Lars von Trier, for han blev skudt mange ting i skolen. Han blev, altså hvis vi tager din nylig læsning af Antichrist til os, så kan man sige, at Lars von Trier blev misforstået dengang. Fordi du siger, at nu så er det faktisk, altså der er Antichrist fuldstændig forbilledet i forhold til de nye feministiske bevægelser, MeToo og så videre. Han er jo blevet misforstået nogle gange. Han blev også på en måde misforstået dernede i Cannes med sine udtalelser. Er det en del af hans skæbne, eller hvad?
0: Nej, altså, du kan ikke gøre det, han laver, uden også at blive misforstået. Eller du kan ikke gøre, altså, du kan ikke provokere, eller du kan ikke lave ting, der er kontroversielle, uden at der er nogen, der vil være imod. Altså, det værste, der kan ske for en Lars von Trier, det er jo, at alle synes, han er genial.
1: Ja.
0: Altså, det ville da være det værste, altså, det ville da være det største å, du kunne tillægge ham, eller give ham. Så jeg tror, at jeg tror ikke, at han... Jeg tror ikke, han er noget offer i den der sammenhæng. Og jeg tror, at jeg tror simpelthen ikke, at hvis filmen var kommet ud i dag, så ville der måske være nogle kloge hoveder igen, der ville ligesom kunne forsvare den. Men det er så enkelt at bare gå ind og tage en film for pålydende og bare sige, at han er den kvindehæderen.
1: Det er for enkelt. Der er også naturen som en meget stærk kraft. Altså, der er på et tidspunkt i Antichrist, hvor den her rev lige pludselig siger, chaos reigns, altså kaos regerer. Hvordan skal vi forstå det natursyn, eller den voldsomhed, som naturen repræsenterer?
5: Altså, den er jo en del af det dionysiske vilkår, som vi er givet, som jo netop handler om, at der både er liv, ikke? Der er lyst, der er begær, der er emotioner, alt det, der ligger udenfor, altså de affekter, der ligger udenfor sproget, som jeg ser, at den, altså, naturen repræsenterer i filmen, og dyrene repræsenterer, fordi der er jo, altså, der er jo tre dyr, som så repræsenterer, som jo også imaginerer stjernetegn. Det var en ting, jeg ikke havde bemærket rigtigt før, da jeg så den.
1: Okay.
5: Og det afviser han jo så selvfølgelig ikke.
0: Og hvor ligger humoren henne?
5: Jeg kan jo næsten ikke sige det, at det er så, måske er det et forsvar, ikke? Men det er jo så voldsomt, ikke? De ting, der sker, ikke? At den der scene, hvor de, altså, hvor alt køn bliver jo fysisk nulstillet, fordi han bliver kastreret, og hun foretager en omskæring på sig, altså voldsom omskæring på sig selv, så som er en voldelig måde at vende tilbage til i på, men som er, altså, jeg vil sige, at en løsning, som er en ikke-løsning, men de bliver tvunget ud i, fordi de ikke kan forhandle de roller, som i virkeligheden kunne få dem ud af den situation, de er i. Mm. Fordi han vil jo, altså, han vil jo ikke anerkende den smerte, der er. Han vil hverken anerkende smerten, og derfor kan han heller ikke påtage sig ansvar, og det er hende, der står med hele tabet. Og det kan hun ikke bære alene. Men han går ikke ind, altså, han går ikke ind i det på, altså, og har ikke gjort det på noget tidspunkt, fordi hun siger jo, you became so, altså, you were so distant, you never was part of us. Altså, fordi han er i det der kontrolunivers, hvor han kontrollerer andres kaos. Ja.
1: Der er meget morskab i Lars von Triers værk, altså sine steder, synes jeg. Er det, eller hvad siger du, Vibeke?
0: Jo, men altså, Lars er jo altså, sjov. Altså, jeg vil sige, det hjalp vældig meget, at han blev gift med Bente,
1: ja,
0: som synes han var så sjov. og det var virkelig godt, fordi jeg tror egentlig, jeg havde taget ham lidt for alvorligt, og så kommer Bente ind i hans liv, heldigvis meget tidligt i vores samarbejde. Og hun synes han var det sjoveste, og hun kunne simpelthen vride sig og grin. Og så blev han jo også sjovere.
1: Ja.
0: Jeg tror altid, han har haft humor.
1: Ja.
0: Men og jeg vil sige, der er jo mange af de der film, hvor det er svært at få humoren ind, og hvor at man kan sige, det er måske overdrivelsen, der samtidig gør, at man siger, nu er det simpelthen bare for meget, så man, altså, så det faktisk er lidt sjovt, ikke? Men ellers er det vel mest i sådan noget som Ride,
1: ja,
0: hvor at der er en mulighed for det. Og så den der mærkelige film, som han lavede som nummer to, som jeg ikke kan huske lige nu, med Niels Wørsel, som også, altså, han har jo lavet ting.
1: Direktøren for det hele?
0: Nej, direktøren, det er meget senere. Det var efter Elements of Crime og Europa.
1: Epidemic,
0: ja. Og, men altså, ellers vil jeg sige, at det er jo ikke sådan... Det er ikke så, altså, man græder mere, end man griner.
1: Ja, det gør man.
0: Helt sikkert.
5: Men det er det der groteske, som kom så langt ud, ikke?
0: Så hvis man ligesom ikke er ved at gå til at gråde, så kan det være, at man kan grine.
1: Ja, og det er jo det, han siger i den meget berømte indledning til Riget, ikke? Altså, tag det gode med det onde. Ja. Og det, der kan man sige, når jeg er Breaking the Waves og Antichrist, de to film, som vi har været opholdt os mest med, men, altså, i den her.
0: Men jeg vil så sige, at han, har sådan, han er også meget sådan sarkastisk og sådan noget. Jeg kan huske, da vi havde lavet Dogville, hvor jeg havde lavet, altså, det var en film, der blev optaget på en scene eller en stor lagerhal med en hel masse streger på gulvet. Det var nogenlunde, hvad det var. Og så var Nicole Kidman med, og en hel masse med stjerner fra USA. Da jeg hørte det der med, at der skulle kun være streger på gulvet, så sagde jeg sådan til Lars, ej, Lars, hør nu her. Det skal i hvert fald ikke være for lang. Så vi lavede sådan et kompromis, altså, fordi normalt er der jo ikke nogen grænser for, hvor langt det skulle være, de der film. Men så lavede sådan et kompromis, der hed 2 timer og 20. Det synes jeg stadigvæk var langt, men det blev 2 timer og 20. Og da vi så blev færdige, så vejede den to timer, nu kan jeg ikke huske, 55 minutter. Altså alt for langt, ikke? Og jeg var bare sådan, Lars, vi har en aftale. Så på en eller anden måde, så fik han altså gjort det sådan, I kan, at han ligesom fik de der distributører til at være bange for, at hvis de ikke gjorde, som han sagde, og det var så 2 timer og 55 minutter, så ville han så, hvad ved jeg. Og så går der et år, og så får vi ligesom oplyst, hvor mange penge vi har tjent de forskellige steder. Det eneste sted, hvor vi havde tjent penge, det var i Italien. Altså, det var det eneste sted, hvor det var gået godt i biografen, og så kommer Lars ind og sagde, det var det, jeg sagde, Vibeke. Det var det, jeg sagde. 2 timer og 20 minutter. Så kunne jeg godt, altså, han er, altså på den måde er han meget god til at tage pis på sig selv. Altså.
1: En kæmpe tak til Lars von Trier for at have bidraget med sin film. Altså, jeg har selv nogle gange tænkt sådan, gud, jeg føler, at jeg er helt stolt af at være dansk, fordi man står i skyggen af den store Lars von Trier. Det er et utroligt værk, han har givet os, og som altså ligger nu tilgængeligt på filmstriben, langt det meste af det. Breaking the Waves, Antichrist, Dogville, som du har været med til at producere også. Selv Nymphomaniac i Director's Cut, altså den lange.
0: Og det er den, man skal se.
1: Ja.
0: For den er nemlig ikke for lang. Den er enormt lang, men den er meget, meget bedre end den korte, fordi du får hele historien med.
1: Ja. Helt enig. Den er fænomenal.
0: Og så synes jeg, vi skal sige en anden ting til ham.
1: Ja.
0: Fordi et eller andet sted i det der lille interview, han laver med Agnes, der siger han noget med, at folk mener, at han er idiot. Nej, vi mener ikke, du er idiot, Lars. Vi synes, du er rigtig, rigtig dygtig.
1: Du er genial og generøs. Tak.
5: I ser det sidste. Generøsitet.
1: Ja, det er det. Ja. Tak, Vibeke Vindeløv. Tak, Gitte Buch Hansen, for at være med til at vende og dreje Trier og de religiøse aspekter af hans værk. Tak også til Jesper Fick, der var med, katolske præst. Udstillingen på Willumsen, den kan ses frem til i morgen. Ja, man kan lige akkurat nå det sidste dag af søndag den 20.9. Men den bliver også sat op i Stockholm senere, ved jeg. På onsdag den 23. september kan du se Lars von Triers store forbillede, Carl Th. Dreyers film om Jeanne d'Arc. Det foregår i Københavns Domkirke klokken 7 om aftenen. Og filmen er jo en stumfilm, men det er danske Frederikke Hofmeier, den komponist, som også lavede musik til filmen Pigen med nålen, som laver en særlig komposition til Dreyers Jeanne d'Arc i anledning af filmfestivalen Believe on Screen. Det er altså Dreyers Jeanne d'Arc i Københavns Domkirke, onsdag den 23.9. klokken 7, og det er gratis. Thea Istrand var reporter, Hanne Barslund var med i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og er hver uge her i P1.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Hvor mange træk skal man kunne se ud i fremtiden for at slå sin modspiller i skak? Hvordan vinder man et parti med lukkede øjne? Hvad kendetegner den indiske skakstil, og hvad betyder kropssprog og fysik for ens vinderchancer i spillet? Det kan du blive klogere på, når Huxi Bach og hans gæst Sune Berg Hansen sidder klar bag mikrofonerne i Ubegribeligt efter Radioavisen.
5: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en meget stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Særligt i førstnævnte ser det ud til, at der venter en stor vælgerlusing. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint, og det betyder, at partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse, som er på 5%. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på hele 20,4%, og dermed bliver det det største parti, hvis målingerne her bliver til virkelighed. Også valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage, og Merten kalder målingen for en katastrofe, men at han ikke har nogen planer om at gå tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
6: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de ville gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
5: Du kan læse meget mere om valget på DR.dk. Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet. Sammen med præsident Donald Trump, så skal de underskrive aftalen om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved stadig ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke mere ud af statsministeren, da vi talte med en kort før hun steg ombord på sit fly mod New York. Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmediekongressen.com, ja, så er det helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen.
7: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenter ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
5: Og det er ikke kun i Tyskland, at der har været valg, som vi hørte før. I Rusland er der også parlamentsvalg i dag. Stemmestederne de lukker nu her, og landets valgsystem er de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, som lyder det fra formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget det er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og så er der ikke nogen modstandere til Vladimir Putin på stemmesedlen ved valget. Aftentimerne byder på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat byer, så temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
8: Det her er P1.
9: Skak! Et sofistikeret spil for det tænkende menneske, som kan spores flere tusind år tilbage. To hære i krig på 64 felter. Fra børneværelsets magnetskak til stormester og storpolitik, skak rummer det hele. Også doping, det kan vi vende tilbage til. For skak er helt ubegribeligt. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Sune.
10: Mange tak.
9: Sune Berg Hansen, vi skal tale skak i dag. Og det tror jeg, du er den rette til. Du er stormester i skak, 7 gange Danmarksmester i skak, og du har også været landstræner for skaklandsholdet. Bare det, at der findes sådan et, synes jeg jo vidunderligt. Udover det, så skriver du klummer i Politikken og JP. Du er iværksætter, og vi skal også snakke lidt om poker. Hold op mod skak lidt senere. Du er en mand under mange hatte. Men skak, Sune, hvad er skak for dig?
3: Altså, det er en sport.
9: Ja,
3: det er det. Men det er også, altså nu er det jo, det har det jo været en stor del af mit liv, så det er jo også en anden form for identitet. Mm. Men altså i bund og grund er det selvfølgelig et spil, men det i gamle dage diskuterede man meget om det var en sport eller det var musik eller kunst eller videnskab eller matematik. Og nu er man efterhånden sådan ved at komme frem til det. Ja, det er tankesport.
9: Ja. Men vi kan vel godt blive enige om, at nu startede jeg sådan lidt storladent. Men skak har den her aura af at være sådan et sofistikeret spil, et tankespil, sådan en strategi, og man skal kunne forudse ikke bare ét træk, ikke bare to træk, men jo altså 10-15 træk ud i fremtiden. På brættet, altså det har vel sådan en historie af, og man kan spore det tilbage i tiden. Der findes masser af billeder af sådan aristokrater, konger i Indien, Kina, alle mulige steder, der sidder og spiller afarter af skak i hvert fald. Altså det er jo et spil, der kan spores mange tusind år tilbage. Altså,
3: ja, altså man kan sige, at den moderne form af skak, den blev faktisk først klar i 1500-tallet med, jeg tror, den første rigtige, det var en præst, der hed Ray Lopez fra Spanien, og den spanske åbning er opkaldt efter ham. Men før det stammer jo tilbage fra Indien, og sandsynligvis er grækerne også påstår, at de har fundet det. Det og perserne også kan også byde lidt ind, men de fleste mener, det er Indien. Men det var, skal man sige, en anden form for skak, end man har i dag. Så den moderne form med rokade og en passant og brikker, der kunne rykke meget langt, det var først fra 1500-tallet. Og det giver måske også mening, fordi det var først deromkring, man begynder at få kanoner og sådan nogle ting, så katapult eller hvad man ellers havde, så man kunne skyde lidt. Men altså, har det jo været sådan, ligesom sådan en proxy for krig, og man tænker, at folk, der var dygtige til skak, de var også gode strateger. Så det har ligesom været sådan meget fint. Man må også sige, at skak er jo også, har den fordel, eller ulempe, alt efter hvad man ser på det, at det er sådan lidt svært tilgængeligt. Hvis man er dårlig til skak, så tager man bare hver gang mod en, der er god til skak. Så der er slet ikke noget sådan held element, ikke? Altså, så siger de, jeg vinder vel en gang med. Nej, det gør du ikke. Du vinder aldrig, hvis du møder en, der er klart bedre end dig, fordi du har bare ikke en chance. Og det gør så også, at det er lidt svært. Og der er også hele tiden sådan, det er ligesom sådan et løg. Hver gang du har ligesom taget lag af skak, så opdager du, at skak er også noget helt andet nede bagved, og sådan, så åbner det sig hele tiden, indtil man ligesom ikke bliver bedre på et tidspunkt.
9: Nå, det er meget interessant det der, for altså, jeg har jo også, det er sådan en ting, nu jeg spiller lidt skak med min søn, og det er nemlig interessant det der med, jeg er nødt til at lade ham vinde, hvis han skal have en eller anden succesoplevelse i skak. Og det er ikke, fordi jeg er særlig god, han er 8, så det er sådan, det er sådan på det niveau, men der er jo ingen terningkast. Der er ikke noget som helst tilfældigt. Altså, det er bare ryk en brik, tænk over, hvor den skal stå, ryk en til brik, tænk over, hvordan den skal stå, og i forhold til det ryk, der er blevet træk, der er blevet taget over hos modstanderen.
3: Ja, og det er jo meget uheldigt, hvis man gerne vil tjene penge på det, fordi der er ikke nogen, der gider spille med en, fordi man altid vinder. I modsætning til for eksempel backgammon eller poker, hvor der er...
9: Hvor der er en chance for det.
3: Hvor der er noget random i putt ind. Man kan også sige, altså skak er jo ikke sådan helt uden held, fordi du kan jo godt være heldig med nogle omstændigheder, der flasker sig for dig, ligesom man kan i andre sammenhænge.
9: Men der er jeg bare nødt til at sige, Sune, de omstændigheder, der kan flaske sig, vil jo oftest være... at en modstander ikke tænker sig om. Altså foretager et dårligt træk, eller et eller andet, eller falder i en fælde, eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, hvis man sidder og spiller med en, jeg kan jo ikke sidde med min søn, og så pludselig gå tilbage til start, eller du ved. Altså, der er jo ikke det der. Det er jo på den måde et benhårdt spil.
3: Ja, jamen det er det. Og det er også, det er ubarmhjertigt, fordi du kan sidde og spille godt i 4 timer, så laver du en fejl, så tager du bare.
9: Ja.
3: Og det er der de fleste, altså i tennis, der får du nogle chancer for at rette op på det. Og også i fodbold og alt muligt andet, det gør du ikke i skak. Hvis du laver en stor fejl, så tager du som regel bare.
9: Ja.
3: Så det er sådan, men det er jo rigtigt, det er jo, altså en grund til, at det... Man kan også se på det, det ser sådan lidt episk ud, det er så meget med det visuelle, og så har det jo også rammet nogle historiske begivenheder ind med skak, blandt andet især den kolde krig.
9: Det kan jeg lukke, at vi kommer til, Sune, fordi det skal vi helt sikkert snakke om. Vi skal tale både om store personligheder i skak og store partier, ikke at vi skal ned og sådan gennemgå dem, men hvor de har placeret sig i historien, for der er virkelig, det har spillet en rolle indtil flere gange. Men jeg tænker måske, at vi skal starte, nu har jeg taget et skakbræt med, og det er ikke, fordi vi skal sidde, som du sagde, du påpegede jo lige, at det ikke er indekseret, der er ikke tal og bogstaver på, så vi kan ikke sidde og spille i blinde, eller hvad kalder man det, blindskak?
3: Ja, blindskak. Ja. Altså, ja, eller jeg vil godt kunne, men det vil du
9: ja,
3: ikke kunne.
9: Ja, nej. Præcis. Det er, helt, det er nemlig fuldstændig korrekt. Men det var mere for at sige, vi har ligesom to hære over for hinanden. Det, og det er jo helt fair at sige. Og nu taler vi jo moderne skak. Det, ja. Som du sagde her, det her de der første skakspil, som man kan finde i Indien. Og sådan noget, er en lille smule anderledes indrettet. Figurerne hedder noget forskelligt. Men når vi har den her, at der er en strive, sådan her. Hvad kalder man de bagerste? Jeg skulle lige sige honoratiores. Det tror jeg ikke, man kalder dem.
3: Officerer, vil man sige. Og typisk så veksler man mellem at tårne og dronning. Det er de tunge officerer. Ja. Men springer og løber, det er de lette officerer.
9: Ja. Og så har man jo så kongen og dronningen i midten.
3: Ja. Ja.
9: Og kanonføde foran en strive bønder.
3: Ja. 8 bønder.
9: Ja. Man. Og på et bræt med 64 felter.
3: Ja. Så
9: på en måde helt simpelt, men jo uanede muligheder af kombinationer for at rykke og trække en bræk her. Altså det er jo.
3: Ja, altså du kan se i udgangsstillingen, der har hvid 20 mulige træk.
9: Ja.
3: Og så har sort 20 mulige træk. Så efter to træk er der allerede 20 gange 20 muligheder.
9: Ja.
3: Og så eksploderer det også derudaf.
9: Jamen jeg faldt over, og det er bare lige at smide et ubegribeligt tal op nu, podcasten hedder det her. Altså, hvis man ligesom prøver, der er en forsker, der hedder Claude Shannon, som er en af, som har stået fader til det, der hedder informationsteori. Og han har prøvet at, ligesom, at anslå, hvad hedder det, kompleksiteten i skak. Og antallet af lovlige stillinger anslås til at udgøre et sted mellem 10 i 43'erne og 10 i 50'erne. Det er helt utroligt meget.
3: Ja.
9: Altså helt vanvittigt mange positioner.
3: Sandsynligvis, der er nogen, der siger, at det er mere end det antal kendte atomer i verden. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
9: Ja, så er det nok på jorden, fordi antallet af atomer i universet, det anslås til at være 4 gange 10 i 78.
3: Okay.
9: Trods alt. Men det er bare for at sige, altså 10 i 50. Det er sindssygt mange muligheder for at flytte en brik på 64 felter. Men når du, nu sidder vi her, Sune, og kigger ned på sådan et bræt her. Hvad ser du, når du ser det her skakbræt?
3: Jeg ser jo bare et skakbræt, og så ser jeg, okay, det kan udvikle sig på alle mulige måder herfra. Ikke? Når jeg laver mit første træk, så ligger der jo en hel masse teoretisk viden bagved.
9: Ja.
3: Jeg har måske set 10.000 mesterpartier med et E4, og lært nogle ting omkring det.
9: Ja. Prøv lige at sige, hvad E4 er.
3: Altså. Det er, hvis jeg for eksempel rykker op, så rykker sådan her, som Fischer godt kunne lide, og Kasparov også kunne lide. Og så har sort jo allerede nogle muligheder, som ligesom definerer, hvilken vej vi går i vores kamp.
9: Så altså, bare lige til dem, der kun hører det her. Bunden foran kongen, to felter ud. Yeah. Og det må man jo kun i en åbning, ikke? For ellers må bønder jo kun rykke et felt.
3: Ja, altså fra udgangsfeltet må bunden rykke et eller to, ja. Og derfra må de kun rykke.
9: Godt. Okay. Hvad er der? Nu siger du så, det er sådan en meget klassisk åbning. Det er også sådan en, jeg har lært af min morfar. Det var sådan en. Han sagde, det er en meget god.
3: Ja.
9: Han sagde aldrig, hvorfor.
3: Nej, det er sådan, man gjorde.
9: Men, men hvorfor gør man det? Hvad er der godt ved den? Hvorfor tager man ikke bunden ned ved tårnet eller et eller andet?
3: Det er der jo mange, der gør, fordi at det er svært i starten, når de lærer at spille skak. Så spiller man for eksempel sådan her og sådan her, og så rykker man tårnet ind eller et eller andet.
9: Ja.
3: Og det er ikke særlig godt. Men det kræver meget viden at forstå det. Det første er selvfølgelig, at det er svært at overskue alle de her brikker. Især springeren kan være svært at forstå, hvordan den flytter.
9: Ja, ja. Mens to frem, en til siden.
3: Mens tårnet, det er til at forstå, for det rykker lige ud. Ikke? Så ja. det kan man ligesom forholde sig til. Løberen måske også nogenlunde nemt. Det er ligesom et dam.
9: Ja, ja.
3: Eller især hvis den er blevet til en dam. Men man har alle mulige objektive ting. Alting, man gerne vil opnå hele tiden. Og når de allerbedst spiller, så er der jo ikke et eneste træk, der nogensinde ikke har en anden form for pointe.
9: Nej.
3: Og typisk, når man spiller E2 til E4, altså det her træk, så gør man flere ting. Man åbner for dronningen, man åbner for løberen,
9: ja.
3: Man tager.
9: Tune lidt tættere på mikrofonen, ja. Jeg ved godt, det er besværligt. Men.
3: Ja, man tager terræn i centrum, og det gælder hele tiden om at kæmpe om, hvad skal man sige, terræn i centrum. Den, der kontrollerer midten, kontrollerer typisk faktisk, hvordan spillet vil foregå.
9: Okay.
3: Og det er godt at have mere terræn. Og det er alt sammen sådan nogle små, fine fornemmelser, man har for, hvornår har man en lille fordel, hvornår har man en stor fordel, osv.
9: Ja.
3: Og det bliver jo sådan, efterhånden, som man bliver bedre til skak, så bliver det sådan mere justeret.
9: Klart.
3: Så det er egentlig det, man gør. Så jeg har nogle, nu så laver modstanderen så et træk, så laver jeg altså, okay, så siger jeg, okay, han har valgt så at spille, forsvare sig med siciliansk, for eksempel.
9: Det er det. Siciliansk? Ja, ej, jeg elsker det her. Okay, så han trækker, bunden to ud fra kongen. Nu trækker jeg så, nu siger vi, jeg spiller sort. Jeg sætter så siciliansk forsvar. Det er en bonde 2 ud fra løberen.
3: Ja, og dem, der har et skakbræt foran som association, det er så C7 til C5.
9: Ja.
3: Og det er så en meget skarp åbning. Det er sikkert også derfor, den fik navnet siciliansk. Nu mange åbninger har sådan lidt en joke-karakter. Der var for eksempel en masse indiske åbninger, og det var fordi Tartakov mente, en stormester, at det indiske var noget meget mystisk noget. Så alt, hvad der så var lidt mystisk og sådan hypermodern, det kaldte han indisk.
9: Okay.
3: Men det definerer sig. Så vil jeg for eksempel typisk have kigget, hvad min modstander gør, og så finde ud af, okay, at når han spiller Sicilian, så spiller han måske Knight-off-varianten, eller Time-Manner-varianten, eller Drage-varianten, eller en eller anden variant, og så vil jeg have forberedt mig på det.
9: Okay, men det allerede her, fordi det, jeg synes er interessant ved sådan noget, det er, jeg kan godt forstå, at når man på det niveau, du spiller, siger, okay, jeg laver en klassisk åbning. Du sagde selv, Bobby Fischer, den kunne han godt lide at spille, vi vender tilbage til, men bare kort, amerikansk wunderkind, der virkelig altså var verdensklasse, ikke?
3: Ja.
9: Og så kommer der en siciliansk åbning, men hvis nu du laver en klassisk åbning, du sidder med al din viden, jeg tænker, nå, jeg helt random hiver bare en bonde ud. Bum. Jeg har ikke tænkt siciliansk, jeg har ikke tænkt noget indisk, der er ikke noget mystisk. Jeg har bare tilfældigvis hivet noget ud af, lad os sige, ærmet.
3: Ja.
9: Kan det forstyrre alt det, du har forudset?
3: Hvis du er meget heldig, ja. Men som regel ikke. Problemet er jo, der grunden til, at hvad skal man sige, det, man kalder hovedvarianterne i åbningen, er hovedvarianter.
9: Ja.
3: Det er jo, fordi det er sådan tried, at det er det bedste.
9: Okay.
3: Og typisk vil jeg jo sige, hvis du spiller et eller andet mærkeligt, så bruger jeg bare generelle principper. Det vil sige, udvikle mine brækker, tage terræn i centrum, og se, hvor er svaghederne hen, og så angribe dem. Og det vil du sandsynligvis efterlade dig. Så det er ikke sådan, jeg bliver nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre.
9: Nej,
3: jeg ikke har læst
9: jeg kan ikke være så dårlig, at du bliver forvirret og taber.
3: Nej.
9: Nej, okay. Det
3: kan man måske godt nogle gange, især mod nogle snedige modstandere, der er gode til at forvirre folk, men som regel ikke. Og så kan man sige, så kommer du også ud til, at du skal spille bagefter, det vil sige, du skal vide, hvad er det vigtige i den her stilling, og hvordan skal du kunne regne på hverandre, ikke? Du skal sige, nu gør jeg sådan, så gør han sådan, så gør jeg sådan. Og der løber du sikkert hurtigere ind i en mur med at regne, end jeg gør.
9: Som sandsynligvis så.
3: Ja.
9: Men det får mig til at spørge, altså, når nu du laver sådan et træk, så laver jeg et modtræk. Hvad sker der så ind i din hjerne? Altså, hvor mange træk er du sådan i snit foran, når du foretager første træk?
3: Det afhænger af, hvilken åbning vi får. Fordi nogle åbninger, der har jeg jo analyseret det hjemmefra, sammen med min computerven og mine databaser. Så der har jeg måske op til 30 træk med hjemmefra.
9: Ja.
3: Andre gange, hvis du laver et eller andet mærkeligt de første to træk, så ved jeg det ikke mere.
9: Okay.
3: Så er jeg on my own. Men så har jeg så nogle ting, okay, så siger, vurderer jeg så, hvad vil være godt for mig at spille her? Hvilken type stilling vil jeg gerne have? Hvilken type parti vil jeg gerne have? Typisk, hvis jeg for eksempel spiller en simultan, altså det er spillet med mange på en gang, så kan du gerne være færdig hurtigt med nogle af partierne, hvis du spiller mod 30 eller 40 på en gang. Og så gælder det om at slå nogen ihjel hurtigt. Og der vil det typisk være smart at gå efter deres konge sådan relativt hurtigt. Så det vil jeg typisk gøre.
9: Okay, så, men det, der er jo nødt til at stille et andet spørgsmål så. Fordi som den relativt uerfarne, så vil jeg jo altid sige, at jeg går altid efter kongen. Det er det handler om. Men der fornemmer jeg på dig, at det ikke er nødvendigvis der, vi er. Altså, der er også...
3: Nej, altså fordi, hvis du bare går efter kongen, det gjorde man i, hvad skal man sige, da man startede med at spille skak, der var det sådan meget romantisk, og der galt det bare om at ofre nogle bønder og nogle officerer, og så løbe efter kongen og sætte ham mat.
9: Ja, det er stadig sådan, jeg spiller.
3: Ja, og det er også sådan, de fleste, når de starter med at spille, og det er jo også, hvad kan man sige, det sjove, det er ligesom, når man starter med at spille poker, så spiller man også alle hænderne, og så på et tidspunkt finder man ud af, at det der 7-2, det er måske ikke det bedste hånd at spille. Måske skulle man smide den, og så være lidt mere til pik, ikke? Men så skete der jo det, at folk begyndte at forsvare sig lidt, ikke? Det er ligesom det her totalfodbold mødte italiensk fodbold, som så stillede nogle folk i vejen for det her angreb, og så var det ikke så nemt at lige at komme igennem.
9: Nej, okay.
3: Og så skulle man måske sørge for at gå nogle andre veje, og måske samle nogle fordele og noget andet ved at angribe på dronningfløjen, vinde bonde, så vende tilbage senere, når man har en overvægt, og angribe kongen. Så det er typisk sådan en totalslag, der foregår over hele brættet.
9: Okay. Jamen, det er godt. Men det vil sige, altså, har du nogensinde prøvet at spille, hvor du sådan tænker, jeg har vundet spillet op i hovedet allerede. Altså, kan du være så langt fremme? Kan du sige noget med det? I løbet af de her 30 træk, det kan man jo i princippet godt stille modstander mat i 30 træk.
3: Ja, ja. Det kan du sagtens.
9: Kan du godt sidde derhjemme og sige, jamen, jeg har sådan set spillet op i hovedet. Hvis han spiller det, og nu siger jeg han, men det kan jo lige så godt være en hund.
3: Ja, ja.
9: Det vil jeg gerne bare. Hvis vedkommende på den anden side af brættet spiller sådan, som jeg har forudset, og spiller, hvad skal man sige, relativt klogt, spiller sådan nogenlunde klassisk, så har jeg analyseret mig frem til hjemmefra, at den er i posen. Jeg kan sådan set sætte mig med ryggen til og bare kalde trækkene. Fordi hvis han spiller sådan, som jeg har forudset, så kører det bare.
3: Ja.
9: Så kører det af sig selv.
3: Ja, og det er jo, hvad skal man sige, det er jo åbningsforberedelser at gå ud på. Det er det, at de bedste spillere bruger alt deres tid på.
9: Mm.
3: Det er at prøve at vinde hjemmefra.
9: Ja.
3: Simpelthen. Altså, det er jo dejligt at vinde uden at tænke. Så det prøver man på. Så det kan man godt opleve, at man nogle gange simpelthen bare vinder direkte hjemmefra, fordi at man fanger modstanderen i forberedelse.
9: Mm.
3: Det er ikke så nemt at gøre det. Ret sjældent det sker. Som regel så hopper de af eller fornemmer, jeg skal måske gå derned. Han virker lidt for ivrig, og man skal så justere sit kropssprog eller et eller andet i den stil. Det kan man godt. Altså, og en gang imellem i slutspillet kan du også godt regne meget langt frem, fordi at, det er meget tydeligt, hvad der skal ske. Så der kan du måske se, om 20 træk, så er du mat. Fordi hvis vi spiller, som vi skal gøre, så kan jeg se, du, så sker det, så gør du sådan, så gør sådan. Og så om 20
9: så man, træk. Altså, at man kan være sådan, at de næste 20 træk er i princippet låst, fordi man kan ikke gøre andet.
3: Ja, det er ofte noget med nogle fribønder, der løber ned, og nogle skakker og sådan nogle ting. Ikke?
9: Okay.
3: Men præcis.
9: Okay.
3: Men det der, man bliver tit spurgt, hvor langt kan du egentlig se frem?
9: Jeg har lige spurgt dig for.
3: Ja, og der er svaret altid, at det afhænger af stillingen. Nogle gange så bliver du overrasket af modstanderens næste træk, og andre gange kan du se 10-20 træk frem.
9: Mm. Okay, men når du så siger det her med, at skak er en sport, vi skal vende tilbage til lidt sådan, også, hvad skal man sige, rejsen, og hvor der er hotspots lige nu. Det har jo også ændret sig lidt igennem historien. Men jeg kunne tænke mig bare lige at starte med, som vi siger, det er en sport, men sådan i forhold til, altså man skal vel også forberede sig på en eller anden måde fysisk, mentalt. Hvornår er man i god form som skakspiller?
3: Det interessante er, hvorfor kommer man lige pludselig i dårlig form? Det er der ikke rigtig nogen, der har forklaret.
9: Nej.
3: Og det er også svært at forstå. Ligesom du har gode og dårlige dage på arbejde, sikkert. Det har vi alle sammen. Og det kan være meget små ting, der gør, om det lige spiller, om du er på en eller anden måde i flow. Nogle gange fornemmer du, at ligesom trækkene ligesom kommer ud af dig, og det er nemt at se varianterne. Andre gange, der sidder du og brænder dig selv op og kan nærmest ikke se rundt om hjørnet. Så det er meget forskelligt. Man er blevet meget opmærksom på, efterhånden som skak er blevet mere, det er blevet hurtigere, det er blevet mere forberedelsesintensivt, og Carlsen har ligesom fået introduceret sådan et sportselement med, at man kan stide folk op.
9: Altså Magnus Carlsen, vi vender også lige tilbage sammen lidt senere.
3: Ja. Det tænker jeg nok. Hvad hedder det? Og det her, det gør så også, at verdenseliten er blevet yngre og yngre. At man kan forberede sig med computer og databaser, gør også, at feedback-loopet i starten, hvor da jeg startede, der var der ikke noget, der hed computer. Og der kunne man lave den samme fejl mange gange. Det behøver man ikke nødvendigvis at gøre nu, fordi nu er der en super klog computer, der sidder og fortæller dig, at hvis du gør det der, så om 10 træk, så tager du en springer.
9: Mm. Okay. Men når du siger det her med, at Magnus Carlsen, vi kan jo godt lige bare lige kort runde ham jo. Jeg tror, de fleste, hvis man spørger nogen om skak i dag, så er det jo nok ham, de tænker på. Han stadigvæk Er han stadigvæk verdensmester? Han er jo lidt ind og ud af det. Han kan jo godt
3: nej,
9: være lidt...
3: Nej, han er ikke verdensmester. Han er nummer 1 på verdensranglisten, ja. Men han gider ikke spille VM.
9: Jamen, det er det.
3: Så det han har simpelthen opgivet. Og det er også måske fordi, at han synes simpelthen ikke... Han synes, det her klassisk skak, hvor man spiller i lang tid. Et parti kan tage op til 6 timer.
9: Ja.
3: Og forberedelserne op til, det er typisk 4 til 6 måneder med databaser og åbningsforberedelser, som man så skal huske for at være klar til at spille mod sine modstandere. Og det synes han simpelthen er så kedeligt.
9: Ja.
3: Og når han alligevel synes, han er den bedste, og han har tjent penge nok og sådan noget, så gider han
9: ikke være. Jo, har vundet. Altså, det er ikke, fordi han ikke har vundet.
3: Nej, nej.
9: Altså.
3: Nej, nej. Han er jo også anerkendt som den bedste stadigvæk.
9: Ja. Men det er jo sådan en som ham, som er så dygtig. Når du siger det der med, at han kan slide en modstander op, hvad ligger der i det?
3: Jamen, det er, at du sidder og du spiller, du kan blive ved med at følge med. Altså, det er skak og svært, ikke? Og så bliver der ved med at komme problemer din vej. Stillingen er lige, altså computeren siger 0-0, men der bliver ved med at komme et træk, og du skal hele tiden finde det bedste. For hver gang du laver en lille bit unøagtighed, så er Carlsen klar til at udnytte det, og så kommer du i problemer, så kommer du lidt nedad, så lidt nedad. Altså, ligesom, og han er ekstremt god til at holde fast. Så hvis du bare står lidt dårligere, så kan du regne med, at du bliver tortureret i mange timer.
9: Ja, okay. Men jeg er bare mere interesseret i, hvordan han torturerer en. Er det sådan, at han... Trækker han pinen, eller er det fordi, man bare kan se det her, det går bare sydpå?
3: Altså, han rykker rundt med brækkerne, indtil du bliver så træt, så du laver en fejl. Og det gør han selvfølgelig meget målrettet. Så lægger han lidt pres der, så trykker han lidt der, så prøver han et andet sted, og du skal hele tiden finde det bedste.
9: Ja.
3: Så det er ligesom, det bliver sådan en udmeldelseskamp, hvor du skal være på hele tiden.
9: Ja.
3: Og der ligger sådan, der er altid en eller anden fælde udtræk 4 i varianterne, ikke? Så den skal du lige se. Okay, du kan lige tage igen. Du kan tage igen.
9: Ja.
3: Og til sidst så tager du.
9: Så det er sådan en mental udmeldelseskamp.
3: Ja, men du løber simpelthen bare også

0: med, at du skal gå til 4 til 6 timer skriftlig eksamen 9 dage i træk, hvis du spiller en turnering. Og så skal du også lige forberede dig hver aften på eksamen.
1: Ja.
0: Så bliver du nok ret træt.
1: Ja, ja.
0: Fordi du tager, når man spiller skak, så tager man jo, hvad skal man sige, alt, hvad man har inde i hjernen, og hiver ned i det der bræt, og skal prøve. Det er også derfor, at sige skak, måske lidt på fremgang, fordi man lever meget nuet.
1: Ja.
0: Altså, der er ikke plads til at tænke over, man har skændes med kæresten eller et eller andet.
1: Nej.
0: Når man spiller skak, vel? Der er kun springer og ja. Løber. Og
1: al kapacitet er allokeret til skakbræt.
0: Det hele CPU'en er overskrevet, og du sidder der, og du prøver at tvinge din hjerne til at kigge rundt om hjørnet for at forstå, hvad det bedste træk er her.
1: Har du spillet mod Carlsen egentlig?
0: Ja, det har jeg.
1: Hvordan var det? Slød han dig op, Tune?
0: Nej, det gør ikke. Det blev remis.
1: Så er det, ja.
0: Ja, det var lidt sjovt, fordi jeg jo ikke, normalt er skak jo ikke noget med stor mediebevågenhed, men da jeg skulle spille mod Carlsen, der kom der 2 kæmpestore tv-hold og stillet op og filmede samtidig.
1: Så hvor langt er vi tilbage?
0: Det var i 2015 i Reykjavik.
1: Yes.
0: Så.
1: Som jo er en herostratisk berømt skakby. Det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Men det er sjovt, du siger det der med, at man kan blive slidt op, fordi jeg kan huske, at jeg for nogle år siden læste, og jeg nævnte også lige kort i introen, at der pludselig var opstået altså dopingproblemer i dansk skak. Med spillere, som simpelthen begyndte, og det var jo netop ikke sådan, de tog jo ikke, det var ikke EPO og sådan noget på den måde, men man var begyndt at tage beta-blockere for sådan at kunne være mere rolig. Altså om det havde nogen effekt, det ved jeg ikke, men de var simpelthen i hvert fald blevet snuppet i det. Men er vi ude i, at man simpelthen...
0: Altså, de fleste vil, hvis de kunne tage noget, der gjorde dem bedre til skak, så ville de nok tage det.
1: Klart.
0: Altså, der er noget med Ritalin, for eksempel, kan hjælpe.
1: Ja.
0: Jeg mener, det er autisme-medicin, ikke? Eller i hvert fald ADHD-medicin.
1: Ja, det, jeg tror, det er ADHD, ja.
0: Og det kan hjælpe på forskellige vis. En af problemerne er selvfølgelig, at skak vil gerne være med i den olympiske familie. Og derfor skal de også leve op til domekravene, og det er måske lidt... Lidt fjollet, ikke? Altså, på et tidspunkt, så var vi meget bekymret for, at man havde drukket for meget kaffe. Fordi det lige pludselig, så var det... Og jeg er sådan en type, der sidder og høvler kaffe ned, når jeg spiller, ikke?
1: Ja.
0: Så det var sådan lidt problematisk.
1: Tænkte, at koffeinniveauerne ville nå højder, der var ud over det olympiske.
0: Ja, men altså, der er jo sket meget med skak, ikke? Da jeg startede, der sad folk nogen med store cigarer, og der var mange, hvad skal man sige, ældre, lettere overvægtige mænd, og dem er der jo ikke i verdenseliten mere, fordi de kan ikke være med, de er ikke fysisk stærke nok.
1: Nej. Hvor er skakkens hotspot lige nu? Du vender på det her med, det er yngre mennesker nu. Det er, du siger, det er hjerner på, i deres prime, men man kan sige, det er gået lidt fra, som du sagde måske, de her ældre herrer, der sidder og ryger cigar, til unge spillere, som også sådan er fysisk peak.
0: Ja.
1: Men hvad er hot lige nu?
0: Jamen altså Indien og Uzbekistan, men primært Indien, det er ligesom Indien, du kan sikkert ikke nævne nogen sport, Indien er gode til.
1: Udover også noget cricket.
0: Ja, cricket og skak. Ja. Og det er det eneste.
1: Ja.
0: Og måske lidt badminton. Jeg ved, kan de vist også nogenlunde. Men det er vejen frem, hvis man vil noget i Indien. Så der er en hel masse unge mennesker. Og så kom Anand jo og banede vejen. Han blev verdensmester og var ligesom lunderbarn. Og derfor er skak bare højprestige i Indien.
1: Mm.
0: Og også hvis du bliver stormester og så videre, så får du sådan en typisk en livstidskontrakt med en eller anden virksomhed, hvor du bare får penge for at tage rundt og spille.
1: Ja.
0: Det har også været et stort problem for vestlige stormester, at de der indre, de skulle lægge noget for at spille, fordi de var bare sponsoreret af staten, eller en eller anden stor virksomhed.
1: Men som du siger, det er jo også interessant det her med, at det er, at skak er blevet sådan en, og det ser man jo med sportsgrene af og til, at det kan blive en billet ud af vanskelige kår.
0: Jamen det har det altid været i en hel masse andre lande, bare ikke Danmark, hvor man skal sige, det er en billet ind.
1: Vi har det jo for godt til at vinde noget i sport.
0: Ind i vanskelige
1: kår. Så
0: det
1: må vi bare sige.
0: nej, hvad hedder det? Altså det er højpræst. Altså, det har ændret sig noget fra da jeg var ung. Der var skak jo, hvad skal man sige, det var ikke det første, man sagde, når man kom i byen, at man spillede skak. Til i dag, hvor det er sådan okay cool, og Natlus Simon laver turneringer nede på hvad hedder den, Søpavillon og sådan nogle ting, ikke? Men det er stadigvæk ikke sådan rigtig cool. Men i Østeuropa har det jo været højprestige altid. Altså, Sovjet lavede jo et program, der sagde ligesom, hvordan kan vi vise, at vi er overlegne i Vesten? Vi banker med skak. Mm. Så de lavede sådan den sovjetiske skakskole. Det vil sige, de puttede skak ind i alle de her pionerpaladser, som er en slags form for militariseret fritidshjem.
1: Ja.
0: og det

0: Det var så, at de dominerede mange, mange år Rusland. Og så kom så nogle andre lande med, og Rusland er jo faldet helt tilbage, blandt andet på grund af krigen. De må ikke spille, og der er masser af
1: krigen i Ukraine nu her. Ja. Mens, ja.
0: Så det er ligesom gået helt af pommeren til for dem. Men Indien er jo så vokset op, og de har jo verdensmester nu. De havde Anand som verdensmester, og de har vel tre spillere i top 10 i verden lige nu. Mm.
1: Men har inderne sådan lagt sig ind under, hvad skal man sige, Lex Sovjet, at man siger, nu skal vi... altså institutionalisere det her. Vi laver militariseret fritidshjem, vi kører hårdt på, det er benhård træning, det er systematiseret træning, hvor andre, så kan man jo sammenligne med Danmark, vi er jo mere sådan, det er jo en velfærdsstat, der er skakklubber, det er hyggeligt, og det ene og det andet, og der kan måske også godt være lidt Team Danmark, men vi kører aldrig den der benhårde.
0: Jeg tror ikke, det er lagt ind under, det er ikke sådan lagt ind under staten, på den, som det var i Sovjet. Det er private initiativer, hvor du kan komme ned, og så kan du, så er der 100 unger, der har betalt for forældre, der har betalt, og de er alle sammen med. Og det er hele familien er gået all in på, at den her lille barn skal blive skide god til skak.
1: Ja.
0: Men det ser man for eksempel, jeg ser Ramesh, eller hvad han hedder, som er sådan en blevet kendt træner. Han har de her folk, så har han sådan 100 elever på sådan et seminar, som typisk skal betale forældre, men de betaler altså ikke så meget, men så tager de så får de nogle sponsorater, så rejser de rundt og spiller.
1: Mm.
0: Men det, jeg tror, det er privat, det hele.
1: Okay, så det er ikke sådan, vi er ikke ude til noget. Der er ikke sådan noget, der er ikke Sovjet på den måde.
0: Nej, og så kommer der, når de så bliver lidt gode, så får de virksomhedssponsorater, eller de bliver jo ansat, men de skal aldrig møde op.
1: Okay, men hvordan, det kan være, vi lige skal bare lige få placeret sådan helt, vi har snakket om historien, og sådan op gennem og brættet ændrer sig jo ikke så meget, men brækkerne ændrer sig enormt meget, også i takt med, hvordan, som du sagde, hvordan krig ser ud. Man får det moderne skak med kongen og dronninger, og også jo i virkeligheden sådan brækkernes navne. Der kommer også noget historisk ind over der.
0: Ja, altså løber er jo bishop på engelsk, og det er ligesom præsenterer, hvad skal man sige, kristendom eller gejstligheden.
1: Ja,
0: og springer, det er jo en knight, som er en ridder. Og så tårnen, det er jo vel sådan en borg, gå ud fra, ikke? Og så konge og dronning, og så de der bønder, man bare kan ofre, som bor rundt om borgen. Det er jo den måde, ligesom det er bygget op på.
1: Ja, som klassiske herre. Altså, man kan gøre sig selv den tjeneste, hvis man har lyst, og google skakbrikker gennem tiden, for der er nogle virkelig sjove, hvor de har været sådan, så er der sådan nogle barbarer og sådan noget, fordi man så er man så langt tilbage, at det var dem, man tumlede med, når man var i krig og sådan noget. Der er nogle virkelig, virkelig, virkelig sjove brikker. Men når vi så når op til moderne skak, hvad er det, der sker, når man får sagt, okay, der er nogle regler her, vi skal lige have styr på, hvordan brikkerne kan flytte sig og så videre og så videre. Bang. Er vi sådan noget, det sådan et par hundrede år tilbage, eller hvordan?
0: Altså, jeg tror, den endelige form, det kom i 1500-tallet.
1: Okay.
0: Og så blev det meget populært i Paris og London i 1700-tallet og spille på caféerne, og de begyndte så også at holde turneringer mellem hinanden. Der var en anden McDonald's mod La Bourdonnaie eller sådan et eller andet. Og det er ligesom, der begyndte at komme turneringer, og dengang der var det sådan noget, man spillede 30 runder på 50 dage i en anden kurby i Baden-Baden eller sådan et eller andet.
1: Mm.
0: Så det var en anden måde, det ligesom fungerede på. Og så den første verdensmester kom så med Wilhelm Steinitz, som i slutningen af 1800-tallet, som var verdensmester i 10 år. Han er ligesom ham, der grundlagde det moderne positionsspil. Han var den første, der forstod, at man kunne faktisk godt rigtigt, man kunne forsvare sig.
1: Mm.
0: Det var fint nok at dække sig lidt ind og sådan nogle ting. Og så kom der forskellige bølger op gennem historien. Der var en, der hed Lasker, som var så meget. Han var matematiker og intelligent og var verdensmester i 27 år. Han havde lært at spille skak på caféer, hvor man spillede om penge. Så han var virkelig god til at kæmpe, så han ikke tabte, fordi så fik han ikke mad.
1: Nej.
0: Så det var sådan den lidt hårde skole. Så kom ham Capablanca fra Cuba, og det er også derfor, der er en meget stor skaktradition på Cuba, hvor som et lidt mærkeligt sted. Men han var så verdensmester 6 år, han havde så meget flydende og smuk og elegant stil, og var sådan en playboy. Og så kom ham her, Aljekin fra Rusland, som var sådan en stenhård russisk arbejdshest.
1: Det var Sovjetskolen.
0: Ja, det var Sovjet. Der startede sådan lidt, den var ikke rigtigt, fordi han udvandrede fra Sovjet, han havde nogle problemer, han andet også med at kom til at skrive nogle ting om at Nazi-Tyskland havde klaret sig godt og sådan nogle ting, så han endte lidt i unåde, da han endte.
1: Ja.
0: Og så efter anden verdenskrig, så kom så, hvad skal man sige, det rigtig moderne VM, hvor russerne satte sig på det. Botvinnik grundlagde den sovjetiske skakskole. Og undervejs havde man haft sådan nogle forskellige landevindinger. Man havde først, hvad skal man sige, Steinitz og Lasker havde lært det der med forsvarsspillet. Capablanca havde sådan noget teknik, og så kom der sådan noget, de hypermoderne, sådan at man kunne kontrollere centrum på afstand og sådan nogle ting. Så man, det var sådan lidt, der gjorde op med de klassiske principper. Så kom der nogle dynamiske ting, så kom der noget med, igen, teknikken blev forbedret af Sovjet-Rusland. Botvinnik var den første, der ligesom kom med de sådan videnskabelige måder at arbejde med åbningerne på. Og så har der været, så kom der en Petrosjan, som ligesom var sådan meget profylaktisk, var god til at forebygge, hvad modstanderne ville gøre, inden de overhovedet selv havde tænkt på det. Mm. Og så kom jeg altså Fischer på et tidspunkt, og fra, ind fra højre fra USA. Og var
1: ja, lad os lige dvæle ved ham, fordi han er jo sådan ret markant skikkelse.
0: Det må man sige. Det kommer man ikke udenom.
1: Altså, hvis du skal give bare lidt en mini-portræt af ham, hvad er vi så ude i?
0: Gal og genial. Den hurtige vurdering. Altså, han var jo sådan vidunderbarn. Det har man jo set igennem historien. Eller barnestjerne. Der var forskellige, som ligesom slog igennem meget tidligt. I dag er det ikke noget. Der bliver man ikke så imponeret over stormester på 14 år. Men dengang gjorde man. Ja. Og det er selvfølgelig også, fordi det var meget sværere på det tidspunkt. Men han var ligesom, han det var meget tydeligt, meget hurtigt, at han var noget særligt.
1: Ja.
0: Og han ligesom tilføjede skak noget. Han var utrolig god til at regne meget langt og præcist. Og det, på en måde, som man ikke rigtig havde set før. Som han kunne se igennem nogle andre på en anden måde.
1: Ja.
0: Men han havde jo alle mulige problemer. Forholdene skulle være på den rigtige måde. Der også, og hvis han ikke synes tingene var, som de skulle være, så rejste han hjem.
1: Ja.
0: Og han ville have masser penge for at spille altid. Fordi skakkens anseelse ikke skulle komme i fare. Og der er sådan et Fischer-test. Hvis man sætter sådan fingeren på feltet E4, hvis den så giver skygge, så er lyssætningen ikke godt nok til skak. Og sådan ting.
1: Okay. Altså,
0: der er sådan nogle... Han havde mange sære ting, men ja. Han endte jo med, at det endte med, at Kissinger og dem fik overtalt ham til at endelig spille den her match mod Spassky i 72.
1: Ja, skal vi måske lige have ridset op, fordi han bliver jo også... han er sådan et vidunderbarn fra Amerika, og vinder, det går rigtig godt. Og så er vi jo der på et tidspunkt i sådan slut 60'erne, starten 70'erne, den kolde krig er godt i gang. Og der dukker pludselig en mulighed op for, at Amerika og Rusland skal spille mod hinanden. Nemlig Bobby Fischer på den ene side, og Boris Spassky på den anden side. Og det er ligesom også de to bedste, og der er sådan, det hele er kørt op til, det er altså vildt det her. Og der rammer vi jo så storpolitik.
0: Ja.
1: Og Bobby Fischer er så sådan lidt, synes ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Og ender han op og rejser hjem igen, eller hvad fanden er det? Altså, det er virkelig sådan...
0: Nej, først vil han ikke ankomme, og så ankommer han, og så vil han ikke spille, og så tager han, så får de så endelig overbevist ham om at spille, og så tager han så første parti, og så mener han, at kameraen har forstyrret ham og alt muligt andet, han vil have det flyttet ind til et andet lokale.
1: Ja, og altså, der er noget med stolene.
0: Stolene, der skal pilles fra hinanden. Aflytnings- og udstyr i stolen. Og sådan. Der har været mange af sådan nogle ting, altså der var også... tidligere, senere Kaffekosten og sådan noget. Men og så udbliver han fra anden parti.
1: Ja.
0: Og de får så overtalt ham til at spille, og han vinder så tredje parti inde i sådan et eller andet underligt baglokale, og ender med at vinde matchen i stor stil, og ligesom give USA en kæmpe sejr i den kolde krig mod Sovjet, og den her maskine, som de egentlig repræsenterede. Og det betød jo også, at alle skakspil i USA, de blev udsolgt sådan der.
1: Ja, ja.
0: Og det blev super populært. Og så forsvandt han. Så holdt han op med at spille. Og så han skulle som var med i en eller anden kristen sekt i Pasadena, eller hvad det var. Og da han så skulle forsvare sit VM i 75, så stillede han nogle krav, som gjorde, at det kunne man ikke leve op til.
1: Nej.
0: Og så blev Karpov så udråbt til verdensmester, hvad skal man sige, i utide, uden kamp. Og alle amerikanere mente jo stadigvæk, at Fischer var den retmæssige verdensmester, og han var blevet bortdømt. Og den der snak om Fischers tilbagekomst, den blev ved med at være der, og var der i USA i mange år. Og så i 92, så billede han så en genforeningsmatch med, med Spassky, hvor de mente, det var det rigtige, Fischer mente, det var det rigtige verdensmesterskab, fordi alle de andre havde været fikset, og så vi godt høre, at de der fake news, det er ikke sådan ligesom opstod af det blå.
1: Nej, der var lidt sølvpapir.
0: Ja, han var blevet rimelig rablende gal allerede. Han var allerede på grænsen længe inden, og der gik det så helt galt. Og det var så på i Sveti Stefan i det tidligere Jugoslavien under borgerkrigen, og som var sanktioneret af USA, og han måtte jo ikke, de måtte ikke spille der.
1: Nej.
0: Så han endte jo med også at spytte på flaget og sige alt muligt. Og så kunne han jo ikke komme tilbage til USA. Og så gemte han sig i Ungarn en lang tid, og så Filippinerne, og så Japan, hvor han så blev fanget i lufthavnen, og han endte så med at finde et fristed tilbage i Reykjavik, hvor han jo havde vundet VM, hvor de så, de besindige islændinge, de passede ham lidt, indtil han så endte med at blive syg og døde.
1: Ja. Man kan gøre sig selv den tjeneste. Jeg kan huske, jeg så den i biografen tilbage. Jeg tror, det var i 2011. Der er blevet lavet en dokumentar, der hedder Bobby Fischer Against the World. Ja. Altså Bobby Fischer mod verden. Og det er, når man har set den, så det er meget sådan, han har det. Det var virkelig som om, at hele verden var imod ham. Fra ledninger inde i stolene til modstanderen på den anden side af brættet og alle andre i øvrigt. Men det er en fremragende film, og man behøver ikke at være skaknørd for at se den, fordi det er i sig selv bare en fantastisk og vild historie.
0: Ja, altså jeg tænker, efter Queen's Gambit, så kan de fleste godt se, at skak måske godt kan være nogenlunde underholdende.
1: Ja, ja, præcis. men lad os lige nu vi er dykket ned i kataloget af mennesker her. Bobby Fischer, Boris Spassky, dem er vi så forbi. Men så, nu, jeg har prøvet bare lige at skrive nogen ned, som jeg sådan kan huske, som har været de store. Og så kommer Garry Kasparov.
0: Ja.
1: Han var jo også... Altså, han fyldte også alting, sådan som jeg husker det, i en lang periode.
0: Ja, jamen det gjorde han også.
1: Og hvem var han?
0: Jamen, han var jo, hvad skal man sige, den rebelske søn, der kom ud af det sovjetiske system, og Perestrojka og Gorbachev, og kom sådan frem med en helt anden og ny, dynamisk, vild spillestil, som man ikke havde set. Man havde måske set det lidt i Troldmanden fra Riga, ham der hed Mihail Tal. Men det her, det var på et højere niveau og på en anden måde. Og han var en fantastisk kontrast til Karpov, som ligesom var systemets kontrollerede mand. Og de spillede så, jeg tror, de endte med at spille 4 eller 5 VM-matcher, og til sidst havde Kasparov så vundet. Den første af dem blev afbrudt, fordi der havde man nogle regler, som Fischer havde været med til at indføre, med at man skulle spille bedst af 6 gevinster. Og det endte med, da de havde spillet 48 partier, så var Karpov havde tabt 10 kilo og var meget afkræftet og kunne ikke rigtig fortsætte. Så lægerne stoppede kampen, og så spillede de en revanchematch med nye regler, hvor Kasparov så vandt, og han vandt så flere gange over Karpov.
1: Ja.
0: Og han var så meget, meget dominerende i mange, mange år, fra han vandt VM i 85, til han tabte i 2000, men han var faktisk den bedste og den øverste verdensranglisten frem til år 2005, hvor han stoppede.
1: Mm.
0: Og han er sådan en personlighed, som man, hvis man har mødt ham, så glemmer man ham ikke, fordi at altså jeg har mødt mange folk, som havde udstråling, men det er off the charts. Det er som han nærmest
1: du sagde til mig i telefonen, da vi snakkede den anden dag, at det var som at møde en atombombe.
0: Ja. Jamen, det er sådan, at han udstråler radioaktivitet eller noget i den stil. Og han har også en fantastisk presence, du fornemmer ligesom. Der er sådan en fortættet energi, der kommer ind i rummet.
1: Men hvordan er sådan en mand så at sidde overfor? Altså ved skakbrættet?
0: Jamen, han er jo skræmmende, fordi han ligner jo en, der vil slå dig ihjel. og han sidder, og du fornemmer ligesom al den der kraft, der kommer ind i brættet. Så folk blev jo også bange for det. Og jeg tror, at vores egen Bent Larsen udtalte, at folk spillede som skræmte høns, når de mødte Kasparov.
1: Ja. Men var det noget, han spillede på? Fordi det kunne jeg jo godt forestille mig, at man ligesom, at hvis du har den der, kommer ind, ligesom du ved, når to boksere møder hinanden lige inden, så, og den der, der er både den vejningen dagen før en boksekamp, og når man lige mødes i ringen, du, den der kan knække den anden med blikket, inden dommeren dinger på klokken, ikke?
0: Ja.
1: Er det også en ting i skak?
0: Ja, det er det da. Altså, selvfølgelig. Det betyder da noget. Altså, hvordan du... Altså, folk kan også være irriterende at spille mod, ikke? Hvis de... Altså, for eksempel, er det faktisk ikke tilladt at sidde og kigge folk ind i øjnene, når man spiller. Det er meget uhøfligt, og også sindssygt irriterende, hvis det er noget, unge spillere tit kommer til, når de sådan, så får de sådan et overlæg, ikke? Og så får de pænt at vide, at det skal de lade være med.
1: Men er der regler for det? Man må ikke, selvfølgelig må man ikke sidde og...
0: Ja, man må ikke forstyrre modstanderen, nej. Og så grænser for, at man forstyrrer. Men man kan også den måde, man flytter sin brik på, kan også være irriterende, ikke? Der er stor forskel på, hvis du spiller mod en anden, og du er ved at tabe mod en, du ikke må tabe mod, eller et eller andet, og de så gør et eller andet, det er jo sådan, hvor du...
1: Så man kan godt, det du siger, man kan godt rykke, man kan godt vide, at det næste træk, jeg laver nu, det er et godt træk, det ved jeg godt, og det ved du også godt.
0: Ja.
1: Og så, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det, men flytte sin brik på en arrogant måde.
0: Ja,
1: eller hvordan,
0: altså, jeg kan prøve at vise det her, så prøve at forklare det samtidig. Altså, hvis du for eksempel...
1: Ryk bare brættet hen, så du kan nå her.
0: Ja.
1: Okay.
0: Så når jeg skal lave mit træk, så tager jeg fat i min brik,
1: ja.
0: Og så laver jeg sådan her omvendt greb på den,
1: ja.
0: Og så kigger jeg op, og så slider jeg brikken hen af feltet her,
1: ja.
0: Og så skruer jeg det ned. Det er sådan rigtig, rigtig irriterende,
1: okay.
0: Hvor man bare tænker, hold kæft, din nar, mand. Så det kan man sagt. Man kan sagtens syge folk, ikke?
1: Ja.
0: Altså, vi mener også, at når Kasparov, han var ved at være klar til at slå folk ihjel, så tog han sit ur af og lagde ved siden af og sådan nogle ting. Der er ligesom, okay.
1: Nå ja, okay.
0: Der er så forskellige symboler og sådan nogle ting, ikke? Men der er nogen, der har spillet mod, når de spillede mod Michael Thal, ham der blev kaldt troldmanden for Riga, så er der nogen, der har spillet med solbriller, fordi de mente, han hypnotiserede dem med sit blik.
1: Okay.
0: Det samme med Spassky, da han skulle spille mod Viktor Kosnoj, så mødte han op med dykkerbriller for at undgå at blive forstyrret.
1: Og hvor man godt, altså er der ikke nogen, der siger, nu bliver det for mærkeligt, for det kan vel også forstyrre den anden vej?
0: Ja,
1: altså dykkerbriller.
0: Ja, jeg tror, i dag vil Fides regler for ordentlig påklædning ikke inkludere dykkerbriller,
1: nej,
0: men det
1: okay.
0: gjorde det ikke dengang.
1: Men der nævner du lige en fyr, vi lige skal forbi. Vi skal tilbage til Kasparov, fordi ja. der sker noget i 97, som også har haft lidt betydning for skakken. Men du nævner Viktor Kortnoj.
0: Ja.
1: Som også blev kaldt Viktor den Grusomme.
0: Nej, den skrækkelige.
1: Den skrækkelige?
0: Jamen, den skrækkelige.
1: Godt. Så der er varierende oversættelser, kan jeg sige på internettet så.
0: Ja, the terrible på engelsk. Ikke?
1: Okay.
0: Men,
1: godt. Viktor den skrækkelige, den holder vi fast i. Sovjetisk spiller, som afhopper til Schweiz på et tidspunkt,
0: ja.
1: Men er meget, meget dygtig. Men også, har du fortalt mig, og du har også mødt ham, meget, meget irriterende. Altså,
0: ja.
1: hvordan var han? Jamen, han er så skrækkelig, men...
0: Jamen, han er altså utrolig uhøflig og ubehagelig, egentlig. Så der er en grund til, at de var ikke særlig glade for ham i Sovjet, det kan jeg egentlig godt forstå. Fordi han gør, hvad han kan for at forstyrre... Eller han gjorde, hvad han kan for at forstyrre sine modstandere. Og fornærmede dem typisk. Især han var meget kendt for at fornærme kvindelige spillere. Hvis han tabte en kvinde, så ville han... bagefter har fortalt hende, at hun overhovedet ikke kunne spille, og hun bare havde været heldig, eller et eller andet.
1: Okay.
0: Andet. Så det, han var ikke særlig sjovt. Altså, han har også ufin træk. Når man spiller, så skal man notere sin træk.
1: Ja.
0: Og den, der, før, det er så længe siden, i dag spiller man med noget, der hedder increment, det vil sige, man får tillægstid, når man laver træk. Men en gang, der var der sådan en skarp tidskontrol ved træk 40. Man havde 2 timer til 40 træk, og hvis man ikke nåede de der 40 træk på de 2 timer, så tabte man på tid.
1: Okay.
0: Det vil sige, at folk, der ikke kan finde ud af at administrere sin tid, de kommer så i tidsnød.
1: Klart.
0: Men man skal stadig notere sin træk.
1: Ja.
0: Eller dengang måtte man godt, hvis man må nyde under 1 minut, så må man godt nøjes med bare at sætte en streg.
1: Mm.
0: Men nogle gange er man så langt ned på tiden, så man ikke... Og så kigger man måske over på modstanderens noteringsliste for at se, hvor langt man er nået.
1: Ja.
0: Hvor tæt man er på det. Og der havde Kostner for eksempel et parti... Det var ikke Copenhagen Open i Danmark. Der havde han lige noteret et par træk ekstra på sin noteringsliste, sådan så modstanderen troede, han er nået i de 40 træk, og så sagde han, ja, desværre, du har tabt på tid. Men så sagde han, ja, men jeg tror, jeg kom til at skrive for mange træk på.
1: Okay, så han... Så, altså...
0: Så det er ufine metoder. Det kunne han godt finde på.
1: Det kunne han godt finde på, men... Ja, men det var bare fordi, da vi snakkede i telefonen, og nu ville jeg jo ikke udstille, men der sagde du, at han var et stort røvhul.
0: Ja, jamen, det er han. Altså, virkelig, jeg tror, at det er det største røvhul i skak. Men altså, selvfølgelig utrolig god spiller.
1: Ja.
0: Og det vilde er jo, at han, det er som om, han var drevet af ren had. Så han blev ved med at være god i meget længe.
1: Ja, had kan jo være en glimrende motivator.
0: Ja, ja, det tror jeg.
1: Okay.
0: Det har jeg sådan lidt en teori om.
1: Ja. Nå, men ved du hvad, så lader vi den gode Viktor hvile for nu, fordi vi skal lige tilbage til Kasparov. I 1997, og det kan jeg huske, der har jeg været, nu skal jeg lige regne, 21. Jeg kan huske det der med, at der pludselig er IBM dukker op og har bygget den her skakcomputer. som hedder Deep Blue, og den er lavet kun til at spille skak, og det, som jeg husker, det er et kæmpe køleskab, der ligesom skulle stå og brumme og det ene og det andet. Og den skal så spille mod Kasparov. Og ender, der er sådan lidt, der er lidt flere partier og det ene og det andet, men ender med at slå ham. Gav det bølger i skakverdenen?
0: Ja, det gjorde det. Altså man kan sige, det var jo bare et spørgsmål om tid på det tidspunkt. Men det, der irriterede de fleste skakspillere, det var, at Kasparov tabte til den her computer, og så fik man at vide, nu var det slut for skak, fordi at nu var computeren blevet bedre end skak.
1: Ja.
0: Jeg må sige, nu har jeg lige set på YouTube, at nu kan robotter også løbe hurtigere end Usain Bolt.
1: Ja, det så jeg.
0: Så,
1: ja.
0: Så det, de er så ikke lige så gode til at stoppe. men hvad hedder det? Det var egentlig ikke helt rigtigt, fordi Kasparov var egentlig måske den forkerte modstander til at spille mod en computer. Fordi de partier, han vandt mod den, det var sådan, som man skulle spille, og så når han tabte, så havde han kastet sig ud i noget, som ville have fungeret mod menneske, men som ikke fungerede mod en computer, som bare ser igennem det. Så på det tidspunkt var det egentlig lidt sådan. Den var ikke bedre, men det er den selvfølgelig blevet. Og det er jo bare Moores lov. Altså på et tidspunkt, det der også var lidt frustrerende, det var, at den jo ikke rigtig forstod noget, den her computer. Den regnede bare.
1: Og det er jo rent data. Det er jo en datamat. Altså det er jo bare kedeligt på en eller anden måde, kunne jeg forestille
0: mig. Jo, men og det er lidt det, som man har det måske lidt med AI i dag, at man kan godt mærke, at det der sprog, den har, det er ligesom tilpasset. Det er sådan sodavand uden brus. Den forstår ikke helt sprog, vel? Og på samme måde havde man det med skak. Men sådan er det også i dag. De bedste computer, de forstår ikke helt skak, men de regner så langt, så det er helt ligegyldigt. Du kan aldrig slå dem.
1: Men jeg kan jo godt forstå, altså det er vel også, at man tager charmen ud af det. Der er jo ikke noget psykologi. Der er jo ikke, du kan ikke slide nogen op. Du kan ikke hele det der sådan rundt om. Altså mand mod mand, her mod her, der sætter sig ned, og der er en masse ting, der betyder noget. Hvis du bare sætter en eller anden regnemaskine til at køre sig, altså.
0: Ja, der er ikke noget interessant i det, men man kan sige, at computeren har jo så ændret skak fuldstændig, fordi moderne forberedelser i dag er jo med det, der hedder engines, hvor du har, de fleste bruger noget, der hedder Stockfish, eller noget, der hedder Lila, som er nogle programmer, der kan analysere og trække frem i åbningen, og så gemmer du de der analyser i nogle databaser, og så bliver det faktisk for mange, når de sidder, og så sidder der sådan et kæmpe bibliotek at trække i den her side, og kæmpe bibliotek at trække i den her side, og så sidder de og ser, hvem der kan huske mest fra deres bibliotek.
1: Okay, så det har betydet det, at man kan tage lidt mere ind til sin træning, eller?
0: Ja, altså feedback-loopet er jo eksploderet, fordi man, og der er en masse steder, hvor det er computeren, der i dag er den kreative. Man siger, der kan være, der er en idé her. Jeg prøver at sætte den til og se, hvad den siger, om den får en eller anden idé, fordi den jo kan se rundt om hjørner, hvor vi andre mennesker, ligesom vi har biases med alt muligt, så har vi det også i skak. Der er nogle ting, der er svære at se, og hvis varianterne bliver for lange, så kan vi heller ikke overskue dem mere, og det bliver, computeren bliver jo ikke forstyrret af den slags.
1: Nej, den kører bare.
0: Ja, ja.
1: Okay. Men så lad os prøve her afslutningsvis at sige, så sætter vi skakket til side, vi sætter computerne til side. Kan man bruge den sådan strategiske tænkning? Altså, kan man bruge skak til noget sådan ude i, når man rejser sig fra skakbrættet? Den her sådan, jeg kan forudsige nogle træk, er der noget psykologi, er der noget et eller andet? Du er også iværksætter og sådan noget. Har du kunne rejse dig op fra et skakbræt og sige, jeg kan også forudsige nogle træk herover?
0: Nej. Hvis jeg skal være ærlig, ikke helt.
1: Altså, det er
0: ikke sådan, det er ikke sådan noget, man tænker, så kan jeg sætte en springer ind her, når du sidder i tæt møde. Det findes ikke. Men man kan sige, at nogle af de egenskaber, man er nødt til at opdyrke i skak, det der med at analysere ting, prøve at være objektiv, forstå, hvad der egentlig foregår på slagmarken, og også, at altså, den der grund, helt sådan, også, den, det er en god ting. Noget andet, der er rigtig godt, også især for unge mennesker, det er, at i skak er det jo sådan, at når du har trukket, så kan du ikke noget, for så er det modstanderens tur.
1: Ja.
0: Så er du ligesom udelukket fra at gøre noget. Og det er faktisk en meget udmærket ting, fordi det kunne man godt vende sig til, ligesom, i stedet for det hele sker simultant, og man altid synes, man skal sige noget. Så det kan man ikke. Nu er det modstanderens tur, og du kan ikke rigtig gøre noget. Noget andet, du kan lære i skak, det er sådan lidt mere stoisk mindset. Det er, at når det er din tur, så har du egentlig kun én opgave. Og det er at forsøge at lave det bedste træk i forhold til den stilling og den modstander, du har. Og sådan er det jo også i alle mulige andre sammenhænge. Så de fleste ting kan jo godt koges ned til lad os sige, det næste træk, også i livet.
1: Så en eller anden form for sådan, altså fokus også?
0: Ja, ligesom sige. Og så kan man sige, at skak hjælper dig også med fokus. Og så for mig har det jo også været noget med, at jeg fandt ud af, hvordan jeg blev god til skak, og så tænkte jeg, okay, det kan jeg jo bruge til, hvordan jeg bliver god til andre ting.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo sådan mere en metode, end egentlig spillet skak.
1: Mm. Så var der en sidste ting, jeg lovede lige at løbe forbi, da vi startede vores snaksugne. Nemlig, at du også spiller poker.
0: Ja, eller har spillet.
1: Hvor forskellige spil er skak og poker?
0: De er meget, meget forskellige spil. Altså man siger, det, der interesserer mig i skak og poker, det er sådan set det samme. Og også i investeringer, og også i erhvervslivet og i alt muligt samme. Det er, at man kan se, om der er nogle strukturelle ting, som gør, man kan sætte nogle strukturelle ting sammen, som gør, at man kan forstå ting bedre end andre, og derfor få en eller anden form for fordel.
1: Men det her er poker jo bare helt tilfældigt. Der sidder en eller anden mand i en vest og trækker nogle kort, og så får du fem kort, så er der nogle andre, der får fem kort. Men, så er det.
0: Men da jeg spillede poker, der var det som online pokerspiller. Mm-hmm. Og der sad du typisk med to store skærme. 6-10 borde åbne. Analyseprogrammer med stats på alle modstanderne. Man har købt hænder, så man vidste, havde mere stats på dem. Så har man lavet noter på modstanderne, så siger man, okay, de spiller lidt for mange hænder fra den der position, og typisk har de den her range af hænder. Det vil sige, når de kommer frem til den her situation, så kan jeg spille på den her måde. Så på den måde er det, kan man sige, det er lidt det samme, som du gør i skak, at du ved, okay, vedkommende her har en tendens til at få en dårlig løber. Nu prøver jeg at sætte nogle scenarier op, hvor de kommer til at få en dårlig løber, så de spiller ind i deres svagheder. Så det er det samme, du gør. Men hvad kan man sige, hvor poker er noget andet, fordi du skal spille virkelig mange hænder, før du ligesom løber fri af variansen, og det holder op med at være tilfældig, men det gør du så. Og hvis du laver bedre beslutninger hele tiden, så vinder du også. Og det gjorde jeg også, da jeg var professionel pokerspiller. Men forskellen på skak og poker er, at skak er et energispil. Du bruger al din energi, mens poker det er mere et balancespil. Der er det meget vigtigt at hele tiden at være i balance med, hvad der foregår, og ikke tilte, sådan så du siger, den spasser der, nu havde han var et pisseheldig, nu går jeg all in med et eller andet, på en dårlig måde at bare tabe dine penge. Så de fleste, de tager penge i poker, fordi de ikke er i balance og ikke træffer, gode beslutninger.
1: Okay. Jeg vil dog konkludere, Sune, at jeg tror også til dels det skyldes, at man skal have en eller anden analytisk, systematisk hjerne. Altså, da jeg spurgte dig, hvordan var ledes med poker, der så jeg jo, det billede, jeg ser, er jo en mand, der sidder med fem kort i hånden. Ikke en mand, der sidder med 20 spil kørende og analyseapparater og det ene og det andet. Så jeg tror også, der er noget med en hjerne, som er indover og noget med noget spilteori og noget, og så.
0: Ja, det er jo det,
1: også
0: der er
1: sket. Det er bare en lille. Det bare nævner jeg bare.
0: Ja,
1: færdig. Men ja, godt. Men Sune Berg Hansen, det har under alle omstændigheder været en stor fornøjelse at tale skak og en lille bit smule poker med dig. Og jeg vil gå hjem til min søn og sige og træne siciliansk forsvar.
0: Det er en god idé.
1: Og så tager vi den derfra. Tusind tak for snakken.
0: Ja, tak.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
5: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
2: P1 gør forhandlinger great again.
4: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
2: P1 gør udenrigspolitik great again.
6: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
2: Lyt med i DR Lyd.
7: De unge er tilbage på kirkebænkene, og de er mere åbne over for det religiøse end ældre generationer. Især de unge mænd har fået øjnene op for det hellige hus. Men hvorfor? Damerne dykker ned i danskernes tro og diskuterer, om kirken er kommet på mode, om Gud ligefrem er blevet coach, og om det i så fald er et udtryk for brug eller misbrug af kristendommen, at den bliver gjort til en livsguide og et værdisæt. Du kan høre damerne først efter radioavisen.
8: Det Det tyske parti CDU får store vælgertæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til 5% af stemmerne, ifølge ARD. Og det er lige netop det, der kræves for at komme over spærregrænsen. Men da alle stemmer ikke er talt op endnu, ja, så kan det hele altså ende med, at partiet ryger ud. Selv kalder Merz valget for en katastrofe, men slår fast, at han ikke har tænkt sig at gå af. Og du kan følge med i udviklingen af valget i vores liveblog på dr.dk. Statsminister Mette Frederiksen vil længe lande i USA, hvor hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump skal underskrive aftalen om Grønland i løbet af den kommende uge. Fra dansk side der vil man ikke sige noget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen den skal gælde.
9: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
8: Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Farø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og ø-ordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
10: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
8: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
11: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
8: Og et kig på vejret her i aftentimerne står den på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat regnbyer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så er det blæsende med en let til hård vind fra vest og fra nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang, den var med Daniel Enhus. God aften.
2: Du lytter til P1.
12: For nylig skrev en lytter ved navn Christine til os. Passer det, at ungdommen er begyndt at strømme i kirke? Og hvis det gør, hvad betyder det så? Betyder det nybrud, at folkekirken efter 50 års ørkenvandring og latterliggørelse endelig igen vil tage sin storhed på sig? Christine er ikke den eneste, der har hæftet sig ved, at Gud er ved at blive moderne. Sidste år studsede jeg selv over en britisk undersøgelse, der viste, at antallet af 18-34-årige, der gik i kirke, var stærkt stigende, og at det nu var hver femte mand, som gik i kirke månedligt. 6 år forinden var tallet 4%, så altså et spring fra 4% til 20%. Det er markant. I Danmark har Bibelselskabet også undersøgt vores forhold til tro, og den seneste undersøgelse bekræfter, at tro fylder mere for de unge end for os, der tilhører generation X, det vil sige er født mellem 1965 og 1980. Jeg vil ikke ligefrem betegne mig selv som en af de sidste dages hellige, men jeg har selv bevæget mig fra at være fuldstændig sekulariseret og affortryllet til gradvis at åbne mig mere og mere for det religiøse. Eller, som nogle af vores yngre politikere formulerer det, at være på en trosrejse. Den skal vi også ud på i dag. Den næste time skal vi undersøge, om Gud er kommet på mode, om Gud ligefrem er blevet coach, og om det så fald er udtryk for brug eller misbrug af kristendommen, at den bliver gjort til livsguide og et værdisæt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig præst Sørine Godfredsen og udlandsredaktør Anna Libak. Velkommen til jer.
13: Tak. Mange tak.
12: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om ny og gammel religiøsitet. Men vi skal også en tur omkring PISA, Aula, TikTok og AI. Velkommen til damerne først. Sørine, vi skal først have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst, og vil du ikke lægge for?
13: Jo, det vil jeg. Jeg har bemærket, at i denne her uge, der er der faldet en afgørelse i sagen om Sikandar Siddiq, som jo blev valgt ind i Københavns borgerrepræsentation i valget i 25, og for Frie Grønne. Og siden der er der jo sket det, at der er kommet tvivl om, hvorvidt han havde bopæl der, hvor han skulle for at blive valgt ind der. Og det er så blevet vedtaget af Digitaliseringsministeriet, det havde han ikke. Og nu har repræsentationen på Rådhuset i København smidt ham ud. Så han sidder ikke længere på sin post. Og det kan jeg ikke undgå at glæde mig over. Og det gør jeg, fordi at jeg synes, at han repræsenterer en politisk rolle, hvor man gør meget for at trække Mellemøsten ind i Danmark og gøre forholdet mellem jøder og muslimer til et meget, meget vigtigt emne i dansk politik, hvilket jo også viser sig ved, at han efter, at han er blevet fjernet fra Rådhuset, jo mener uden nogen videre dokumentation, at han er offer for en sionistisk sammensværgelse, som han har meget svært ved at forklare i detaljer, men der er nogle kræfter, der vil ham det ondt, og som har magt, siger han. Og hele den her paralleltænkning, synes jeg, er virkelig skadelig for vores demokrati og vores samtale, og derfor glæder det mig, at vi kan få en lille pause fra ham.
14: Altså, det var Ekstra Bladet, der skrev den første artikel om, at han vidste ikke helt boede der, hvor han fortalte, at han boede, men alligevel så bliver han ved med at sige, at det her er det udtryk for en sionistisk sammensværgelse, som fik luft under vingerne, da det var sådan, han begyndte at sætte sine valgplakater op. Der er jo et eller andet i kronologien her, som ikke rigtig stemmer. Nu er hele forløbet jo indiskutabelt komisk. Altså, hvad synes I er det vigtigste, vi kan lære af det?
13: En detalje ved det her, som jeg også tror lidt præger det svenske valg, som jo blev overstået for nogle dage siden, at venstrefløjen og muslimske vælgere har et forhold kørende. Og at det ikke er en hemmelighed, at Frie Grønne har rigtig mange vælgere blandt muslimer. Og at sådan er reglerne, og det må de gerne, men at der kan være en risiko for, at der kommer en vælgergruppe, som sætter sit kryds meget overensstemmelse med lidt en parallel tilstand i landet.
14: Tænker du så, at Frie Grønne er blevet ligesom sådan en trojansk hest?
13: Det kan man godt frygte lidt, ja. Og derfor så er det, synes jeg bare, det er sådan nogle ting, man skal holde øje med. Det er jo ikke for demokratiets rammer. Der er ikke noget at komme efter på den måde. Derfor kan man godt glæde sig over, når der i det her tilfælde bliver sat en eller anden form for ramme for, hvis der er uregelmæssigheder i det.
14: Altså både da det var sådan, at afløseren for Sikandar Siddiq skulle indtræde i borgerrepræsentationen, der undlod både DF og Venstre og Liberal Alliance, mener jeg, at stemme. Vil I have gjort det samme?
15: Jeg kan godt forstå, at de undlader at stemme. Det er jo fordi, at det er Sikandar, det rimer på banda, der har trukket alle stemmerne. Og det vil sige, at den, der nu står til at afløse ham, ikke selv ville kunne være kommet ind.
14: Han har fået 612 stemmer.
13: Ja, og Sikandar Siddiq fik 3.100 stemmer.
15: Ja, så, og derfor kan man så diskutere, om partiet overhovedet bør være repræsenteret i borgerrepræsentationen. Så jeg synes da, at de har en god grund til at sige, at det vil de ikke.
14: Men altså sikkert et forløb. Hvor er det kaotisk, og hvor er det uskyndt? Og det er nok ikke det sidste kapitel, der er skrevet i den fortælling.
13: Men det er meget betryggende at vide, at der sidder mennesker og holder øje med de der ting. For prøv at tænke på, hvad der kan fuskes igennem, hvis der ikke er nogen, der holder øje.
14: Anna, i den her uge, hvad har du været optaget af?
15: Jeg har været optaget af AI-apokalypsen. Jeg går ud fra, at de fleste har hørt om den. Det startede med, at en medarbejder fra det førende amerikanske AI-selskab Anthropic skrev på de sociale medier, at nu sagde han altså op, for det var sådan, at dem, der udvikler AI, de godt ved, at det hele vil ende med menneskehedens udslettelse. Og efter han havde skrevet det, så gik en chef ud og bekræftede det, hvorpå en række førende tech-bosser, dem, der bygger AI, og det var ikke alene. Det var ikke alene Anthropics egen CEO. Det var også Elon Musk, og det var ham, der byggede ChatGPT, Sam Altman. De gik ud, og i stedet for at afkræfte, så gjorde de opmærksom på, at ja, det var sandelig en kæmpe stor trussel. Faktisk havde ham, der gik ud og advarede mod det medarbejderen, der sagde op, sagt, at de troede, at vi alle sammen ville være udryddet inden slutningen af årtiet. Det ville man jo gerne have hørt et dementi af. Der er jo ikke ret lang tid til 2030. I stedet gik de ud og sagde, ja, vi må bremse udviklingen af AI. Og det har jeg to ting at sige om. For det første vil jeg sige, at jeg synes, det er ualmindeligt frækt, at de samme personer, der har opfundet AI, nu går ud og siger, at det vil udslette menneskeheden, uden i det mindste at sige, at de selv vil sige op, eller at de vil bruge resten af deres liv på at forsøge at forhindre det. Og vi andre får jo den tanke, at de siger det, fordi de gerne vil åbne et nyt kommercielt forretningsområde. Man aner ikke, hvad der foregår. Det gør de åbenbart, og så må det jo være dem, vi skal betale for, at forhindre vores egen udslettelse. Og den anden ting, jeg gerne vil sige, fordi vi nu skal tale om kristendommens fremmarsch, det er, jeg mener, det er passende at opfriske den kristne bøn, som anonyme alkoholikere sværger til, og som hedder, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. For jeg vil sige, at i det her tilfælde, der kan jeg godt se forskellen. Jeg kan intet som helst stille op over for AI. Jeg har ikke forstand på det, og derfor så vil jeg tillade mig at tage det roligt og leve videre, som om intet var hen, så må andre bekymre sig om AI. Hvis jeg skal udslettes inden år 2030, så opdager jeg det nok.
16: Jamen, hvordan påvirker det jer? Altså, jeg kan sige, at efter den her debat, det har jo været ugens store diskussion, der havde jeg en hel dag, altså hvor jeg sad og diskuterede med mig selv diverse dommedagsscenarier, fordi der er jo ikke noget nyt i at forestille sig menneskehedens undergang. Det nye, kan man sige, det er, at den her gang er det faktisk også en plage, vi har påført os selv. Så det er ikke, der er ikke tale om, at der er en kæmpe oversvømmelse, eller der er et eller andet stort, jorden åbner sig under os og den slags. Men jeg var fuldstændig fladmæst. Altså, jeg blev faktisk deprimeret og havde sådan en dag, hvor jeg havde svært ved at engagere mig i noget og motivere mig selv til egentlig at stige ud af sengen og gå ud og så og gøre mine ting. Hvordan påvirker det her jer?
17: Jamen, jeg kan sagtens føle, der er lidt af en Sofia, den her følelse af, at man bliver overmandet. Men jeg er så sikker på, eller jeg forlader mig så meget på, at mennesket jo er skabt med en intention, som gør, at vi mennesker er enestående i vores kapacitet, af vores evner, vores begavelse, vores kreativitet, vores evne til at elske osv., at man kan ikke, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man kan opfinde noget, der kan udslette mennesket. Men mennesket vil overleve.
16: Det kan du da godt forestille dig, fordi tænk på atombomben. Altså, der blev smidt over Hiroshima. Altså, der var det jo første gang, vi for alvor så, at vi kan faktisk skabe noget, som kan, hvis det løber løbsk, udslætte os.
15: Men det var også det, Ulrik Bæk, han skrev en bog, der blev meget kendt, der hed Risikosamfundet, og som handlede om, at førhen så kunne mennesket koncentrere sig om at gardere sig mod trusler, de ikke selv havde skabt. Nej, det nye forfærdelige var, at med den teknologiske udvikling var der kommet en række trusler, som udgik for os selv og vores opfindelser. Altså jeg vil sige, nu du nævner atombomben, så er der jo en parallel diskussion om, hvorvidt Putin han vil smide en atombombe eller ej. Så det vil sige, at vi har en lang række apokalypser, og det i sig selv virker stærkt beroligende på mig, fordi jeg har ikke overskud til at bekymre mig om det hele.
16: Fordi der er simpelthen for mange af dem.
15: Men også for mange af dem, men jeg tror også det, at mennesket er et dødeligt væsen, for at sige det. Vi ender helt sikkert alle sammen med og blive udslettet, hvis jeg må bruge et ord.
16: Men 2030 er bare...
15: det er meget tidligt, men det gør, at der er dommedagsvisionen, bærer vi inde i os. Det er en del af det at være menneske, fordi vi ved, det ender med, at vi dør under alle omstændigheder.
17: Og så har der været apokalypser altid. Og jeg prøver også nogle gange at tænke helt rationelt og sige, hvorfor skulle det lige være i min levetid, at den rent faktisk bliver til noget? Det vil være et mærkeligt statistisk tilfælde. Så jeg tror, jeg er god til i sådan nogle faser her at stå op og leve mit liv, ja, og sige, det har indflydelse på, det gør jeg, og det gør jeg igen i morgen.
16: I er jo nogle fantastiske optimister.
15: Bare slap
16: af. Den her deprimerede tilstand, så gik jeg på den hirsprungske, fordi det er bare altid dejligt at træde ind ad dørene, altså på et museum, det ligger på Østerbro, altså her i København, og der bliver tiden bare skruet tilbage til de gode gamle dage. Der er kommet en ny udstilling, der hedder Fynboerne, hvor man skildrer sådan tre kunstnerpar. Det er Anna og Fritz Syberg, og så er det Christine Svane og Sigurd Svane, og så er det Alhed og Johannes Larsen. Og der er meget af det, som vi har set utrolig mange gange. Svanningebakker, morgensolen, der er kejserkroner, der er kongelys. Altså, det er kunst for gamle mennesker, var jeg lige ved at sige. I hvert fald for sådan nogen som mig. Jeg synes, der ligger et lille håb der. nu kan jeg godt komme med en kritik af udstillingen. Udstillingen var også meget koncentreret omkring kunstnerparerne og work-life balance og mental load, og at det dengang var svært at være kvinde og så få tid både til at være kunstner og til også at passe alle sine børn, især hvis det var sådan, man ikke havde en mand, der sådan ligesom kunne finde ud af også at træde op i læsset. Men det, som jeg undrede mig mest over, det var, her har vi de her fynske par, ikke? De var også trætte af moderniteten. De var trætte af industrialiseringen og urbaniseringen. Det var derfor, at de flygtede fra København og tog til Kerteminde og tog afsted også netop til Svanninge Bakker og forelskede sig igen også i naturen. Og det minder mig om et begreb, som Heidegger engang introducerede, værens glemsel. Vi er så vant til at være optaget af tingene, hvordan de ser ud og er og hvad der er og den slags. Det her det er også en optagethed af bare at være. Det er derfor, de maler lyset, at de tager sig af blomsterne. Og jeg havde sådan en overvejelse om det her, det kunne suge noget af den der deprimerede gift ud af min krop, ved at tænke, de har været på nøjagtig den samme mentale tur, som jeg nu er på i øjeblikket. Jeg overvejer faktisk også at tage min mand med ned til Stubbekøbing og se på, om vi skal have et sommerhus. Simpelthen at undslippe moderniteten og AI-robotten.
15: Men hvad var anledningen til udstillingen?
16: Det er, at man vil skildre de her tre kunstnerpar. Og så vil man vise fynboernes liv og hvordan de forsøgte at få det til at hænge sammen med os og have et familieliv. Men det er en tematik, vi bare har set på så mange gange, og vi har fattet, at kvinderne var oversete malere. Vi har også forstået, at de havde det svært og alle de her ting, jeg synes, det er old news. Det, jeg ville ønske, de havde gjort, det var, at de tog et mere stærkt greb fra Hirschsprungske side om vores samtid, om den modernitetskritik, den fatig, der er, den træthed og tristesse, der er, når man ser ud på den moderne verden, og så laver parallellerne og siger, kære venner, der ligger nogle løsninger derude, hvis I glemmer jer selv.
17: Ja, og det du beskriver, det er jo indbegrebet af, hvorfor kunst er vigtigt. Og når vi har en tid som nu, hvor så mange mennesker mærker mismod og bekymring, så skal vi jo kaste os over udstillinger af den slags, som du var inde på, fordi at, der kan man netop se det, som jeg prøvede at nævne før, menneskets helt exceptionelle kreativitet og tro på liv, trods alt, den bliver altid ved med at være der, og vi skal se, hvordan den har været der altid.
16: Og begejstring over liv, altså det der med bare at dvæle ved noget så fuldstændig så simpelt som, at tingene er. Mm. Det ligger der en stor grad af skønhed og forløsning i. Så det er altså modgiften til AI-apokalypsen. Gå på museum, venner. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, og vi har besluttet os for, at vi vil diskutere, om Gud han er kommet på mode. I hvert fald så vil vi se nærmere på de nye religiøse unge og også lidt på de gamle. Tidligere år der lavede TV2 Eko en rundringning til cirka en tredjedel af de danske provstier og spurgte, om de oplevede, at der var flere unge, der søgte troen, og det var der en stor del af dem, der bekræftede. Også Kristeligt Dagblad hæftede sig ved, at danskerne i stigende grad søger kristendommen og ser den som en del af fortællingen om, hvem vi er som folk. Så vi skal altså undersøge, hvorfor troen har fået en genkomst, og hvorfor det særligt er de unge, og især mændene, der har indfundet sig i kirken. Og lad os se på det sidste først. Hvis I skal sætte et ord på, hvad det er, de unge mænd, de søger i kirken, hvilket ord vil I så sætte på det?
15: Må man kun sige et ord?
16: Prøv i begyndelsen. Et ord.
15: Fundament.
17: Orden.
16: Jeg vil tænke svar, men jeg ved ikke, hvad spørgsmålet er. Alt det vender vi tilbage til. Lad os prøve at udfolde det så lidt mere. Fundamenterne.
15: Ja. Jeg vil sige, at generelt kan man jo tale om, der er en national vækkelse, og den er ikke bare i Danmark, den er over hele Vesten, også i rigtig mange andre lande. Og kristendommen er en del af det nationale fundament. Hvis man så ser på, hvorfor lige præcis de unge mænd, det er dem, du spørger til, hvorfor er de i højere grad draget af kristendommen end andre grupper, så kan der være forskellige forklaringer. Den første, når jeg siger fundament, er det, fordi de leder efter et ståsted, og der har jo været en kæmpe diskussion af manderollen. Vi har diskuteret, hvad en rigtig mand er i dette program så mange gange, at han beskytter, det er der nok en del feminister, der vil sige nej tak, at han forsørger. Ham gider vi ikke. Jamen, hvem gider vi så egentlig? Og der tror jeg, at mange unge mænd, de søger kirken, eller i hvert fald kristendommen, og det gør de, fordi de gerne vil have klarere svar på, jamen hvad er meningen med livet, hvad er ret, hvad er vrang, der er noget, der hedder ansvar, der er noget, der hedder forpligtelse.
16: Det er det, jeg også selv tænker på med svarene. Altså, at der er en masse spørgsmål deroppe i luften, men hvor vi har den der famlende søn. Sorin, du siger ro.
17: Ej, jeg sagde orden.
16: Orden, men hvad med sådan noget som identitet, fordi man kan jo også betragte kristendommen som en slags modkultur, altså egentlig som en slags antitese til, at det er et fundament, de søger, men at de faktisk søger en form for identitet.
17: Jamen, det tror jeg bestemt, de gør. Og ordet identitet er jo så bredt, at det kan indoptage rigtig mange andre ord. Og når jeg siger orden, så er det fordi, at jeg tror, at de søger en skabelsesorden. Altså en form for tillid til, at der er nogle rammer og nogle vilkår og noget identitet, som du nævner, som er der, fordi det bare er der. Og uanset hvor meget vi taler og føler og forhandler og debatterer, så rokker de sig ikke. Der tror jeg, mange unge mænd har en længsel efter at træde ind i et rum, hvor det er som om tiden ikke kan masse sig ind og opløse det, man troede, man havde. Det er en given, fast, skabt orden, de gerne vil træde ind i. Og det giver identitet, fordi i den orden får mennesket en bestemt besked om, hvem det er.
16: Har du nogensinde spurgt dem? Altså, fordi du er jo præst, du er i kontakt med mange mennesker, du må også have registreret den her bevægelse. Nu har den stået på i nogle år. Har du nogensinde taget nogen af dem ud? Fordi vi kan jo sagtens sidde her, tre midaldrende damer, ikke? Og så reflektere lidt over, hvad de søger. Altså, men har du spurgt dem? Og hvis du har, hvad siger de så til dig?
17: Dem, jeg har talt med om, hvorfor de kommer i kirken, det er, fordi at de er meget interesseret i, hvordan Bibelen skal forstås. Der er vi så helt nede ved det skriftnære og hele en stor del af grundlaget for kirken, nemlig Bibelen, at de vil have teksterne udlagt. Og det, de siger, når de har været andre, eller fortæller fra andre steder, at de har gået i kirke, det er for eksempel, at de synes, at præsten er meget tøvende med at sætte ord på, hvad kristendom egentlig er, at det forsvinder ud i mærkelige billeder og paralleller og sådan undvigende formuleringer. De søger meget klar tale angående, hvad kristendommen egentlig er.
16: Men tror ikke også, at de er chokeret? Altså, vi har en masse kriser. Polykrise er jo et ord, der er blevet brugt mange gange. Klimakrise. Vi ser, at der kommer færre demokratier. Nu kommer hele den der AI-apokalypse-tankegang. At der måske er et sted, hvor man kan træde ind, hvor man har oplevelsen af, at her er tingene de samme århundrede efter århundrede efter århundrede. Men det er måske lidt af det, du også selv er på sporet af, Anna, når du taler om fundament.
15: Ja, når jeg taler om fundament, så er det fordi, at jeg tror, den interesse indskriver sig i det skifte i verdensordenen, der har fundet sted. Der har været en fortælling om den globale landsby og universelle værdier. Den er brudt sammen. Det vil sige, at vi leder efter et nyt ståsted, og det gør man globalt i rigtig mange lande. Det er nationen. Så tidsånden er vendt. Det her er omvendt 68. Og var de unge mænd forrest i 68? Ja, det var de. Vi hører rigtig meget om kvinderne, der smed behårene dengang. Men hvis vi tænker på, hvilke mænd kan vi huske fra 68? Vi kan huske ham, der hed Finn Einar Madsen, der erobrede talerstolen på Københavns Universitet. Vi kan huske Claus Rifbjerg.
17: Ebbe Kløvedal.
15: Ebbe Kløvedal og måske Grünbaum. Det rigtig mange mænd kan vi huske fra den tid. Og kvinderne var også med, men det var mænd, der primært ledede det ungdomsoprør 68. Nu har vi et tilsvarende ungdomsoprør, også blandt unge mænd. Man taler om den konservative vibe i tiden, og hvor meget unge mænd bliver tiltrukket af Liberal Alliances program, om du kan godt selv. Og det er i den sammenhæng, kristendommen, interessen for kristendommen også indskriver sig, tror jeg.
16: Men hvem er det anledt af, eller anført af? Fordi nu kan vi netop nævne navnene tilbage for ungdomsoprøret. Hvem var det egentlig, der var i front? Hvem er i front her? Er det Jordan B. Peterson? Er det derfra inspirationen stammer? Er det danske politikere Alex Vanopslagh, var du inde på, Frederik Vad? Det her, de har været på med den her såkaldte trosrejse. Er det derfra inspirationen stammer? Og hvis det er fra dem overvejende mænd, inspirationen stammer til mænd, hvor er kvinderne så?
17: Først. Ja, Jordan Peterson har en stor rolle i det her. Den der bog, han udgav for nogle år siden, der hedder 12 leveregler for livet, den er en bibel for mange unge mænd, har været det. Og jeg har talt med adskillige af dem, der siger, at de begyndte at interessere sig for kristendommen gennem ham. Han er en meget vigtig mand i det her. Og derudover de andre, du nævner, ja, når Anna sidder og ramser Kløvedal eller Rifbjerg og de andre op på den tid, så vil vi måske om 50 år sidde og sige, Vanopslagh og Frederik Vad, de gik i spidsen for en mandegenopdagelse af kristendommen i Danmark. Det kan man da sagtens forestille sig. De er centrale.
16: Vi skal have besvaret også spørgsmålet, at det overvejende er mænd. Altså, fordi det er jo mænd, vi trækker frem igen og igen, men ofte er der jo faktisk nogle meget rørende beretninger også om kvinder, unge kvinder, som jo også indfinder sig, og som også pludselig har besluttet sig for, det her at være Gud i eget liv, at det er som om, at det er blevet en fattig forklaringsmodel altså til tilværelsen. At de vender blikket mod det mirakuløse eller gådefulde. At der er noget, der er større. Hvorfor er det mændene overvejende, der tegner den her bevægelse? Hvor bliver kvinderne af?
15: Men det er jo heller ikke, for der er jo nogen, der har lagt grunden til den, og en af dem sidder her. Det er jo Sørine, og det er Marie Høgh, og det er Katrine Lilleør. I mange år har det jo været kvinder, som har båret det kristne budskab frem i offentligheden. Nu er tidsånden vendt, meningsmagten er ikke længere rød, eller det er den, men der er et oprør imod den, anført af unge mænd, fuldstændig ligesom det blev anført af unge mænd i 68. Og man kan sige, at det er ikke dem, der skaber det, fordi når politikere er jo både seismografer, det vil sige, de fornemmer folkestrømninger, og så er de også fyrtårne i den forstand, at de trækker folk med sig. Ikke? Men jeg tror, vi alle sammen kan mærke, at tidsånden er vendt. Altså selv politikken skriver nu pænt om kongehuset. Og sådan en bog som Thor Nørretranders, han tidligere udgav, jeg tror det er 15 år siden, At tro på at tro, hvor han sagde, at man behøver ikke rigtig at tro. Man kan bare tro på, at det ville være en god idé at tro. Sådan en bog tror jeg ikke ville blive skrevet i dag. I dag, der skriver man bøger om, at kristendommen er en stor trøst og berigelse.
17: Ja, og noget af det, der er interessant, også med de her politikere, vi taler om, det er, at de er eksponenter for det, som mænd før dem har ringeagtet. Den ateistiske bevægelse er i den grad også befolket af mænd. Det var også mænd, der var de mest aggressive ateister, og de holder sig lidt af profil for tiden. Men det er også mænd, og deres tolkning af kristendommen var, at den er for tabere. Den er for svage mennesker, der ikke kan klare sig selv. De her mennesker, Vandopslag og Frederik Vad og de andre, de er belæste, stærke, ambitiøse mænd, der i den grad kan stå i verden. Og så viser de nu, nej, kristendommen er også for stærke mennesker, ambitiøse mennesker, den er for alle mennesker. Og den her taberretorik, som kørte i årtier angående kristendommen, og som jeg har fået folkekirken til at ryste i bukserne over sin egen

0: vis findes en Gud eller en højere magt. Når man så ser på vores gruppe, vi er fra de 46 til 60-årige, der er det 36%. Så umiddelbart kunne man jo tænke, altså, hvad er det, der er sket med den der generation X? Er vi bare blevet affortryllet og pragmatiske? Men hvad mener I er årsagen til, at der er kommet, og nu ved jeg godt, du siger vibe shift, Anna, og det nationale skinkomst, men hvis vi skal prøve også at undersøge en anden årsag til, at der ud af os, hvor mange af os har været affortryllet og været meget sekulariseret, er kommet børn, som så pludselig virker til at være meget mere opsøgende over for det gådefulde. Hvordan skal vi så forstå det? For det er fandme ikke for forældrene, det
1: kommer. Jeg ved godt, du vil her sige noget nyt, men det, jeg vil så snarere udbygge det, jeg har sagt om, at det er del af en national vækkelse. Jeg vil tro, hvis man laver en undersøgelse af, om de unge går mere på museum, så vil jeg tro, at det vil vi også kunne konstatere. Jeg har i hvert fald læst, at folk også går mere på museum, og det skulle ikke undre mig, om de unge mænd gik endnu mere på museum end andre. I den undersøgelse, du refererer til, der angives det jo, at det er over en tredjedel af unge mænd mellem 16 og 30, der inden for den sidste måned har været i kirke, enten online eller fysisk til stede. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Det vil jeg sige lige ud. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at der er så mange, der tilkendegiver ønsket om at have været i kirke, men jeg tror ikke på, at de faktisk har været det.
0: Men
1: det,
0: selv om det så er det ene eller det andet,
1: ja,
0: det er jo et nybrud.
1: Det har du ret i. Det har du ret i, at man ikke længere skammer sig over det. Altså, jeg har jo et yndlings eksempel fra min egen hverdag. Det var en det var en lille episode, der fandt sted for, jeg tror, det er 15 år siden, hvor jeg var på vej til højmesse over Jesuskirken, og det skal nok have været på vej til Turine, og jeg møder nogen af mine naboer. Jeg går sammen med min mand, og de spørger mig, hvor skal du hen på dette ukristeligt tidlige tidspunkt? Og helt instinktivt har jeg ikke lyst til at indrømme, jeg kan huske det, at jeg har ikke lyst til at indrømme, at jeg er sådan en, der skulle i kirke. Så jeg sagde, vi er bare ude og gå en tur.
0: Du synes, det var flovt, eller hvad?
1: Det
0: eller
1: var det.
0: For privat?
1: Det var flovt dengang. Mm. Altså, man var lidt dum, hvis man gik i kirke. Hvad skulle man der? Havde man så lidt styr på sig selv? Havde man brug for at få fortalt af højere magter, hvordan, altså...
2: Mm. Og det siger så meget om, hvor dybt det der stikker. Og når du siger, Anna-Sophia, hvordan kan det være, at der er en generation, der virker affortryllet, og så kommer den næste generation og er noget andet, så siger du, det er ikke for forældrene, at de har det. Nej, ikke direkte. For forældrene har de ingenting. Og det er jo det, der er påfaldende, når man taler om unge mennesker i dag, og også lidt ældre, der kommer i kirken og måske gerne vil døbes, eller bare gerne vil ind og tale med præsten, for eksempel. De vil meget ofte sige, at de er vokset op i et hjem, hvor der aldrig nogensinde blev talt om de her store eksistentielle spørgsmål, fordi det var bare, det gjorde man ikke. Og som Anna siger, det kunne være på grænsen til at være pinligt, hvis man begyndte at kredse om, hvad kirken og kristendommen var. Og jeg møder også folk på vores alder, altså i 50'erne og også yngre end det, lidt yngre end det, som har begyndt at gå i kirke, og som har det præcis som du siger, Anna, de fortæller det helst ikke til nogen, og de kan sidde i et selskab af moderne, kulturradikalt opdraget, modne danske mennesker, og vide, her, der er det klogest af mig at lade være at sige det. Og så lever de næsten et dobbeltliv. Vi har sådan nogle skabskirkegængere for tiden, som ikke tør sige det.
0: Men jeg tror bare, at iboende et hvert menneske, er der en længsel efter at forstå ondskaben, godheden, kærligheden. Den type begreber, altså det behøver ikke kun at være frelse og helligånd, men de eksistentielle spørgsmål, bliver der drøftet, og bliver der vendt, og der er der sådan en undersøgende tilgang. Jeg har den teori, at det også handler om udmattelse, at man er træt af, at han har ansvaret for alting. Mm. Det kan være en af årsagerne til også at søge kirken. Det er faktisk også her til for at finde ro, og for ligesom også at få fred for sit eget ansvar, og for den forestilling om, at det er dig, der bare er Gud i eget liv, og du står for alting. Fordi vi ved jo godt, at der er ting, der er meget større. Jeg har en forestilling om, af og til, om oplysningstiden lige så stille er ved at lagt mod enden, om det viser sig, at der er en grænse for vores forstand og vores fatteevne, og om det er sådan, at den der banalisering af tilværelsen, som kan ligge i alting, der bare kommer ned i et Excel-ark, er begyndt at springe tilbage op i hovedet på folk, hvor de får fornemmelsen af, at vi misser noget gådefuldhed og noget storhed, hvis det er sådan, at det hele kun skal reduceres til, hvad vi kan begribe.
1: Men jeg synes jo, at den længsel efter noget spirituelt, du beskriver der, den har folk sådan set ikke gået stille med i alle de år, hvor kristendommen har været trængt i baggrunden. De har bare rettet den mod for eksempel østlig mystik. Det nye er, at de tør at sige, ja,

0: Danmark er en kulturkristen nation. Vi er kulturkristne. For jeg synes, når vi har den her diskussion, bliver vi også nødt til ligesom at at indramme den i den forstand, at når folk er mere åbne og ikke viger tilbage fra at indrømme, de er kristne, så betyder det jo ikke, at vi er ved at blive kristne på den amerikanske måde. Det gør det simpelthen ikke. Jeg vil godt vide med, at hvis man laver en meningsmålingsundersøgelse blandt unge mænd, tror de på Jesu genopstandelse, så vil rigtig mange af dem, der... Måske vil de faktisk sige ja til det. Men altså,
1: men tænk på det her fra Bibelselskabet. 49% af de unge svarer, at der helt sikkert eller sandsynligvis findes en Gud.
0: Ja, det er voldsomt, for det har altid været sådan i Danmark indtil nu, at hvis man målte på, om folk troede på deres egen genopstandelse, det vil sige på reinkarnation, så var der flere, der troede på reinkarnation, deres egen opstandelse, end de troede på Jesus.
2: Men det der at sige, at man tror på Gud, kan jo betyde mange ting selvfølgelig. Og når Anna siger, at folk vil vige tilbage fra spørgsmålet, er Jesus Guds søn, og er han opstået fra de døde? Det vil rigtig mange vige tilbage for. Det betyder bare ikke, at de ikke træder ind i kirken og gerne vil være en del af ritualerne, og har den overskrift i deres hoved, som du siger, Anna-Sophia, der er nok en Gud, der er noget. Og det er jo også en form for religiøsitet. Så går man ikke ind og sætter kryds ved alle dogmerne, men man vil gerne være en del af det rum, hvor den tanke er levende, og man vil gerne indgå i ritualer. Vi må aldrig underkende, hvad ritualer betyder for mennesker, og det kan man komme til at længes efter og indgå i noget, hvor man får sin faste plads, og sådan har man altid gjort. Så det her med, om man ligefrem tror på opstandelsen og på de store dogmer, det er jo det, der sådan kan vokse i en hen ad vejen. Indgangen til kirken, det er jo bare at være interesseret i at stå i forhold til noget.
0: Jeg vil også sige, at jeg sidder her og føler mig virkelig som en generation X. Fordi nu kom jeg til at sige Jesu genopstandelse. Og han opstod jo kun én gang, så jeg skulle jo bare sige Jesu opstandelse. Og hvorfor siger jeg det? Jamen, fordi jeg har levet i en tid, hvor netop reinkarnation var smart. Og der genopstår man jo igen og igen.
1: Men i 68'erne, der var det jo buddhisme, der blev jagtet, altså, og som også var identitetsbærende. Hvordan kan vi være sikre på, at kristendommens genkomst her nu ikke bare er en gentagelse af 68'ernes flørt med buddhismen?
2: Det tyder det ikke på, fordi at...
1: Du kan ikke lide tanken.
2: Nej, jeg prøver mig ikke om tanken, nej. Men også fordi, at hele den kristne meddelelse er så grundlæggende anderledes end den østlige mystik. Og fordi, at kristendommen i Danmark er fuldkommen knyttet til historien, og til kirkebygningerne, og til sproget, og til salmerne, alt det, man i en eller anden grad har haft berøring med i sit liv. Så der er jo... Det er derfor, det er meget svært at helt adskille den nye kristne interesse fra den nationale optagethed. De to ting hænger meget sammen. Derfor synes jeg, at det er ikke sammenligningen helt holder til noget, man ændrer fra den anden del af jordkloden.
1: Den er jeg med på, altså for også at binde sløjfe på det der. Vi ser, hvordan naturen vender tilbage. Folk begynder at interessere sig igen for de danske sommerfugle, for hvad det er for danske fauna og flora, for det danske sprog og den slags, som jo så væver sig sammen også som et kulturlag det her. Christine, som jeg indledte med at citere, hun skriver også i sin mail til os, efter min mening er det 68-oprøret, som har fået store dele af folkekirken til at stå som en undskyldning for sig selv. Hvis jeg skal være rigtig skrab, så synes jeg, at folkekirken mange steder stiller sig billigt til salg, og jeg tror, at mange mennesker har brug for kirkens dybde og styrke og traditioner. Er det 68'erne, der skal stå skoleret her? Vi har taget lys på dem en del gange.
2: Det skal de altid, så de kan også komme ind her i den her pulje. Jeg synes, Christine er skrab på den rigtige måde, fordi det er rigtigt, at der er folkekirken har solgt og sælger stadig sig selv for billigt mange steder.
1: Så vil du elske, hvad hun ellers skriver. Altså, de kirkebladene ligner reklamebrøl, mange steder nedtones det egentlige budskab, som om menighedsrådene er mest optaget af, hvor mange der fysisk er til stede. Koncerter, spaghetti, slå katten af tynde. Tynden af yoga, kom bare nærmere, det er ikke farligt, vi snakker næsten ikke om Gud og Jesus. På den anden side, så har det jo virket. Altså, måske har nogle af alle de der... Nu skal du igen tage luft ind, så kan jeg lige sige til lytterne, Sorine, hun er ikke helt glad for det her nu. Altså, det kan jo være, at det faktisk har virket, alt det her pjat og pjank.
0: Men det har det jo selvfølgelig, fordi det, der er sket siden 68, det er jo, vi har skabt det terapeutiske samfund, hvor folk ikke synder. Det er et kristent begreb. De begår fejl, som kan rettes. Og de gør det ikke i nogen ond mening. Så det har kirken jo også indrettet sig på, på den måde forstå, at der har ikke været særlig mange præster, der har stået og, og prædiket om fortabelse, og man kan risikere at ryge i helvede og dommedag. Det er helt luet ud. I stedet så er det jo blevet den her bløde, der er nogen, der vil sige feminine grundtvigianisme, hvor det drejer sig om at få folk til at forstå ligegyldigt, hvad du har gjort, så er Gud der for dig, og vi skal være rare ved hinanden. Så man kan sige, at kristendommen i den folkekirkelige forstand er måske kommet til at mangle kant. Og det er ikke, fordi jeg selv savner, at der står en svoglprædikant hver søndag. Jeg synes, det er godt, der er flere forskellige retninger, man kan vælge mellem. Det kan jeg godt lide, folkekirken er så rummelig. Men der har også været mange prædikner, som er noget sjask. Altså, hvor du ikke kan høre forskellen på, om det er en psykolog eller en præst egentlig, der står på prædikestolen.
1: Men det taler jo også til folk. Det er meget inspirerende, det du siger, fordi du taler også om den her bevægelse i det terapeutiske samfund for skyld og skam, og så over i fejl. Og der ender vi jo netop også med, at så bliver Bibelen også lidt en selvhjælpsbog. Så kan Gud være en coach. Får det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig, at jeg siger sådan, Sorine?
2: Ja, det må man sige.
1: Er det en god coach?
2: Det er ganske, ganske frygteligt.
1: Kan man bruge Bibelen som selvhjælpsbog?
2: Ikke i den terapeutiske, moderne forstand. Men man kan naturligvis bruge Bibelen som opbyggelig læsning til sig selv.
1: Hvorfor er du ikke glad for, at man siger, at det også kan være en selvhjælpsbog?
2: Fordi at coach-tanken og selvhjælpstanken har et element af selvfrelse over sig. At man bliver i stand til at forædle sit eget væsen og blive et mere og mere, som man siger, det mere og mere vidunderlige udgave af sig selv i kraft af sin egen indsats. Og det er sådan set det modsatte, Bibelen siger til mennesket, det er, at du bliver aldrig nogensinde her på jorden en perfekt udgave af dig selv, men du får tilgivelse for, at du ikke er perfekt. Så der er en fuldstændig vende på hovedet, hvis man på den måde vil gøre Bibelen til selvhjælpsbog. Men selvfølgelig kan man få masser af styrke og indsigt og forhåbentlig ansvarsfølelse og andet selvindsigt ud af læsten.
1: Hvis jeg nu skulle tvinge dig til at give en undertitel til kirken, til Bibelen, altså ligesom vi jo ser det med selvhjælpsbøger, hvad vil du så, Sorine, give den som en undertitel?
2: Hold godt fast. Jo sværere du bliver, desto stærkere bliver Gud i dig.
1: Nej, den sælger ikke.
2: Det er kirkegården, den sælger i den grad.
1: Har du en, der er bedre?
0: Synd taber, det er Luther. Og det, han mente med det, det var, at man kan ikke som menneske blive perfekt. Vi er alle syndere for værre, sådan bliver det ved med at være, og vi kommer hele tiden til at gøre noget forkert, uanset hvor meget vi bestræber os på det. Og derfor, synd tabert, lad være med at lade det gå på, gør det så godt du kan, og så lev med, at du, at du alligevel opfører dig som et dumt svin en gang imellem, og vi
1: omtilgiver. Det er en meget, meget lang undertitel, den der.
0: Nej, bare synd tabert.
1: Jeg har en, den fra Hvorfor mig til Ske din vilje, en bog om at slippe kontrollen. Det er meget selvhjælpsfagtigt, men det her, det er min favorit. Lev dit bedste liv. Før dommedag.
2: Ja, det er sådan meget, og det er virkelig optimistisk.
1: Jeg sad begge to og tænker. Nå, men
0: få
1: hvis...
0: et liv før døden. Der er mange muligheder.
1: Men du er ikke helt lukket for, at, Sorine, at vi kan godt se noget af det som hjælp til selvhjælp, også selvom du ikke bryder dig om det, og synes, at så misser man også lidt af hovedbudskabet i det. Men hvis nu vi skal se på, hvilke fortællinger, der kan fungere som selvhjælpsfortællinger, hvad vil I så fremhæve?
0: Jeg synes godt, man kan tale om Bibelen som en selvhjælpsbog, fordi den er til trøst, og den er fyldt med opbyggelige historier. Altså det vigtige er, at perspektivet er det rigtige, og det vil sige, at man anerkender, at den stiller krav til en selv og ikke til andre. Ikke? Hvis vi tager sådan en fortælling om den fortabte søn, så siger den jo, at hvis du kommer til at dumme dig, og det er din skyld, så kan du alligevel regne med at blive tilgivet af Gud. Og der er det jo vigtigt, at man ikke læser den, som man vil læse en moderne selvhjælpsbog, at det er en selv, der skal tilgive alle de andre idioter, der ødelægger ens liv. Ej, det er faktisk en selv, der er problemet, og som skal tilgives.
1: Den vil jeg også fremhæve. Vil du pege på en anden fortælling?
2: Jeg vil faktisk tage prædikernes bog for det gamle testamente. Det er sådan en del af visdomslitteraturen, hvor det er en meget berømt tekst, mange kender, hvor der bliver remset op, der er en tid til det ene, og en tid til det andet, en tid til at elske, og en tid til at hade, osv. Og det er simpelthen en lang beskrivelse af, der er en lang modsigelse af vores moderne terapeutiske tænkning, fordi prædikeren, som man ikke ved, hvem var, siger, du skal ikke gå så meget op i, hvordan alting føles. Du skal leve. Og der er en enorm kritik af selvkredsen og af bekymring, apropos alt det, vi talte om til indledning, og af menneskets tendens til hele tiden at sætte sig ned og ville forstå alting med sin hjerne, ville kunne gennemlyse alting og have et svar på, hvorfor er jeg her overhovedet? Og der siger prædikeren, det kan du godt glemme alt om. Du skal sørge for at leve dit liv nu, få det bedste ud af det, og ikke mindst være taknemmelig over for, at alt er skabt.
1: Så selvfølgelig kan man gøre Bibelen til en samtalepartner. Man
2: den
1: skal bare være opmærksom på, at samtalen ikke slutter i ens navle. Men altså, det der med livsguide og værdisæt, altså, når jeg læser Jordan B. Peterson og de her 12 leveregler, der synes jeg da egentlig, at han får vendt det hele mod den enkeltes ansvar, og meget lidt altså ud mod, hvad er det så, du skal ud og gøre? Tager fejl?
2: Nej, men det er der, det begynder. Jeg synes, Jordan Peterson har ret i meget, fordi noget, der vil være en stor fejl, det er at tro, man kan uddrage et værdisæt af Bibelen, eller måske en samlet etik.
1: Hvorfor er det forkert?
2: Fordi snart man begynder at gøre det, så bevæger man sig bort, så bevæger man sig netop ind i den her tilstand, hvor man forstår og analyserer alting, som vi gør med al litteratur ellers, om rigtig mange ting, vi prøver at sanse. Bibelens budskab til mennesket er egentlig langt hen ad vejen, at hver gang du står over for et andet menneske, der har brug for dig, så er du til ansvar at gøre noget for ham eller hende. Bibelen er meget en bog, der opfordrer til lydighed hele tiden, når lydighed er nødvendigt. Og for at kunne udføre det, der er man nødt til, som du sagde, Sofia, først at blive draget ind i den her tankeverden, hvor man overhovedet ser sig selv som den, der er draget til ansvar, og er nødt til at kigge ind i sig selv og sige, jeg bærer også syndigheden, som Anna var inde på, og det onde med mig. Og først ved den selverkendelse kan man tage imod fordringen om at gå ud og hjælpe dit medmenneske. Det starter i dig selv.
1: Selvhjælpsbøger, altså ligesom krimier, er nogle af de allerbedst sælgende genre. Hvorfor tror jeg, det forholder sig sådan?
0: Jamen, det er fordi, Bibelen også er en krimi. Vil jeg sige, en klassisk krimi i den forstand, at det onde bliver... Jamen, det onde ender med at blive slået ned, ikke? Altså, morderen bliver fanget. Lyset vinder over mørket til sidst, og det gode er stærkere end det onde. Det var i hvert fald budskabet i de klassiske krimier.
1: Ja, det har det været, men det synes jeg også er en sindssygt interessant tankegang, fordi flere af de lidt ældre krimier, som ikke er Agatha Christie, hele den der angelsaksiske tradition, efterlader også en lille rest af ondskab, som stadig er i verden. Altså for eksempel sådan noget Raymond Carver og Dashiell Hammett, det er ikke det hele, der går op, der er altid noget, der er tilbage. Og det er der jo også, ifølge Bibelen, der er jo også altid noget, som ikke bare kan efterrationaliseres, som ikke stemmer overens. Der er en brik, det er ikke så banalt, at der altid er en brik, der kan lægges til sidst, og så går hele puslespillet op. Der er altid et større billede, der er altid noget, der mangler, og som er anderledes og unddrager sig vores forstand. Så i de nogle typer af krimier, der er det jo faktisk meget åndelige, og altså nærmest... religiøse.
2: I hvert fald...
1: Fordi jeg kan se, Sorina, du vrider dig lidt.
2: Nej.
1: Anna siger, at det her det er en krimi.
2: Det er jo på mange måder rigtigt, fordi Bibelen, det nye testamente, har jo en fuldstændig fremadskridende handling. Og det er det onde mod det gode. Og det er rigtig mange krimier og mange film og rigtig meget populære kultur i det hele taget. Den røde tråd er fuldstændig indlysende rigtig. Men det er også rigtigt, hvad du siger, Anne-Sophia, at der er noget, der ikke går op. For en ting er, at det ender med, at Jesus overvinder døden, og lyset slår mørket. Men mørket er jo stadig i verden. Og det er jo det, der er så afgørende. Selvom at Jesus han opstår og overvinder døden, så er alt det, som vi baksede med, før han kom, stadig til stede. Vi bakser med det endnu. Nu gør vi det bare med hele det bagtæppe, han har bragt ind i verden.
1: Og hvis alting gik op, må så egentlig Bibelen havde haft den samme tiltrækning på os århundrede efter århundrede, hvis fortællingerne bare kunne reduceres til simple skabeloner. Nok ikke. En af de fortællinger, jeg er mest fascineret af, det er Jobs bog. Fordi der altid er noget, der unddrager sig. Der er masser, der er faktisk flere spørgsmål, end der er svar i den tekst.
0: Nå, men altså hele Bibelen er jo en modsigelsesfyldt tekst, kan du sige. Altså det, at de fire evangelier ikke stemmer overens, men indbyrdes er uenige om, hvad der faktisk er foregået. Det er jo det, der giver kristendommen, kan man sige, den styrke, fordi det giver plads til utrolig mange fortolkninger, men også til, at man forhindrer, det udarter sig dogmatisk, hvor nogen kan slå i bordet og sige, det var sådan, det var. Det er en stadig diskussion.
1: Det er en virkelig smuk konstruktion, altså, som Bibelen egentlig består af. Netop det der med at have det polyfoniske, de mange stemmer, mange fortællinger, som jo så hele tiden også giver sådan et lille bitte spændingsfelt og rum for, ja, at der også er ekstra fortolkning.
0: Plus, at når du har Jesus hængende på korset og råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At han pludselig bliver i tvivl om Guds eksistens. Altså, hvis det ikke er et argument for, at tro er forbundet med tvivl, så ved jeg ikke, hvad det skulle være. Og det er også derfor, når vi taler om, at en masse mennesker er blevet kristne. Hvad forstår vi så med kristne? Altså, jeg forstår det, at man ville ønske, eller man vil ønske, det er sandt. Men det er meget, meget sjældent at møde et menneske, som er helt overbevist om det. Folk kommer bestandig i tvivl.
1: Gør du også, Syrine?
2: Jeg kommer ikke i tvivl om, hvorvidt Gud findes. Det er i hvert fald meget sjældent, men jeg kommer sandelig i tvivl om, hvorvidt at han er med mig.
1: Hvornår kommer du i tvivl om det?
2: Det gør, når jeg er meget ulykkelig, og meget og også bliver slået af den der fuldstændig vanvittige erkendelse, at jeg skal dø, og bliver sværere og sværere for hver dag, der går. Altså, når man kigger ind i de der virkelig barske vilkår, som mennesket er sat i, så kommer jeg i tvivl om, hvorvidt dette, at jeg tror på, at Gud findes, rent faktisk vil frelse mig.
1: Hvad gør du så?
2: Så beder jeg mit fadervor, som regel. Det er altid en god idé at bede, for så får man samlet tankerne og mærker hvile.
1: Er der fortællinger, du går til, altså, som du finder trøst i?
2: Der, jeg finder mest trøst i, er selve det, vi kalder lidelsesfortællingen. Altså fra det øjeblik, Jesus ankommer til Jerusalem og bliver taget til fange, og så sker det hele. Den er fyldt med trøst, fordi det er der, hvor alt det, som Anna lige opsummerede før, bliver udfoldet i både i dramatisk handling, i nogle af de allerstørste ord, Jesus siger til menneskeheden, og så i den, nu kaldte vi det en krimi før, men i det der meget, meget, meget intense, voldsomme forløb, hvor han frivilligt ofrer sig, fordi han har en tro på og et håb om, at det er rigtigt, at han skal opstå, og på den måde, at det giver mening. Den beretning er ikke alene intenst og meget, meget smukt beskrevet i de fleste evangelierne. Den er bare et fundament for vores kultur og ind i den enkelte, uanset om man ved det eller ej.
1: Jeg har flere gange gået til Jobs bog, fordi det er så fint et tekststykke om lidelse og om uretfærdighed og om, at der ikke nødvendigvis er en mening, men at der kan være en stor poesi. Og at meningen måske kan opstå på et andet tidspunkt, men i hvert fald ikke nødvendigvis er der lige der i den meget lidelsesfulde stund. Hvad med dig, Anna? Hvilke fortællinger går du til?
0: Jeg synes, at Jobs bog er en rigtig modbydelig tekst, fordi den handler om, at Gud skal blære sig, havde han sagt. Den handler om, at djævlen siger, at Job tror kun på dig, fordi han har det så godt. Ja. Altså i samme øjeblik, du udsætter ham for tilstrækkeligt mange plager, så mister han troen på dig. Og så skal Gud, det der mener med at blære sig, ikke? At han så simpelthen udsætter Job for alle de prøvelser, ikke?
1: Han mister sine børn, han mister sin velstand, han bliver hjemsøgt af byller. Altså, der er ikke den ulykke, der ikke kan overgå ham. Alle ulykker overgår ham, og han står så fuldstændig nøgen tilbage og bliver så spurgt, tror du så stadig?
0: Ja, og alt det er forgæves, ikke? Alle hans lidelser er forgæves, han tror stadig. Til sidst får han det også tilbage, Job.
1: Han får også nye børn.
0: Ja, ja, de gamle er jo døde. Altså, de gamle er jo døde. Og
2: det nye er sikkert lige så gode.
0: Så det er ikke en særlig opbyggelig fortælling, og den trøst, man kan finde i den, det er, at Herrens veje er urensagelige. Man skal holde op med at gætte på, hvad hans intentioner er, fordi så kan man blive vældig skuffet.
1: Men er det også den fortælling, du går til? Med den her meget selvglade Gud, der også siger, har du måske skabt verden, hva? Er det måske dig, der har sørget for, at der er en stjernehimmel? Nå.
0: Jamen, jeg går ikke specielt til nogen fortællinger, men jeg har en række fortællinger, som vi alle sammen kender, og som er en del af min barnetro. Jeg har talt om nogle af dem, der betyder mest for mig tidligere her i programmet. De lignelser om de betroede talenter, ikke? Som jeg læser som en lignelse om, at man skal være glad for det, man har fået. Fordi alle har fået nok til, at de kan finde glæde i tilværelsen, selvom de har fået mindre end andre. Altså, den lignelse siger jo, at vi får ikke alle sammen lige meget. Nogen bliver født ufatteligt privilegeret, andre får mindre. Men hvis du er et kristent menneske, så forsøger du at få det bedste ud af det, du overhovedet har, og gøre verden til et bedre sted med din tilstedeværelse. Og når man siger det, så lyder det som om, man selv kan finde ud af det. Og det er jo den fejl, som mange kristne begår. Det er fordi, de tror, de ved, at det er det, de skal, så tror de også, de gør det. Men det er jo også en fin ting ved Bibelen. Det er, at den siger, at kristne er ikke spor bedre mennesker, end dem, der ikke tror. Det må simpelthen komme an på, hvad folk foretager sig.
2: Jeg er meget glad for, Anna, at du siger ordet barnetro. Fordi, jamen, det er så smukt et ord, og det er et ord, som i den periode, vi har diskuteret i dag, om fra 68 og frem, og den sådan meget forlegne omgang med kirke og kristendom, der er der ingen, der vil vedkende sig at have en barnetro, men det tror jeg virkelig mange mennesker har, fordi det er der, tingene grundlægges. Og barnetroen er jo også et tegn på, at man har en tro i den ene del af sin, han har sagt, i noget af sin personlighed, og så har man sandelig også sin forstand ved siden af, man skal jo ikke slå noget fra. Men den barnetro kan godt overleve, det tror jeg mange flere mennesker vil komme til at indse.
3: Lad os få snøret sækken, var jeg lige ved at sige. Tro synes at være kommet på mode, i hvert fald at have fået en slags renaissance. Der er mange grunde til, altså hvorfor det forholder sig sådan, at det kan være, det markedsføres af forfattere, det er politikere, influencer, og dig, Sorine, sammen med Marie Høgh og Katrine Lilleøre, spiller bestemt også en rolle for det. Det er godt, vi også får fastslået det. Men kan det være, at vi har nået grænsen for os, altså hvad vi forestiller os, at mennesket kan optimere og kontrollere, og vores forestilling om selvrealisering, er simpelthen den der sådan yderste grænse også for oplysningstanken. Nu kan det ikke presses længere ud. Er det så der, der kommer sådan en modpres?
2: I hvert fald tror jeg nok, at vi er nået til en erkendelse af, at vores forstand har en grænse, vi nok, og fornuft en grænse, vi ikke havde måske forestillet os. Men jeg tror også, vi har tit talt om, os tre, at vi lever i et ret intensivt følelsessamfund, hvor vi bliver opdraget til at skulle mærke efter, forstå vores følelser og også holde sig til andres følelser. Det er simpelthen en udmattende måde at være menneske på. Så ud over de ydre ting, så tror jeg også, at grund til, at folk kan søge kirken mere i dag, er, at de simpelthen er eksistentielt trætte. Har en fornemmelse af, at jeg kan ikke forstå mere selv, jeg kan ikke bære mere selv, jeg kan ikke løse flere problemer selv. Og der er også en vis træthed ved at gå til psykolog og have den terapeutiske tilgang, fordi at den har altså en begrænsning, fordi den ofte er lukket over for de religiøse aspekter. Ikke så meget, som den har været, men den har været meget lukket, den psykologiske disciplin. Så der er også en udmattelse i det enkelte individ, som gør, at man vil derhen, hvor man kan finde hvile. Og det er altså også det, man kan i kirken.
3: Så de går bare hen og kollapser på kirkebænken?
2: De kollapser indvendigt, men så går de sandelig styrket derfra.
0: Når du selv skal sige det.
2: Lige præcis.
3: Og således styrket går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre en fra dig.
4: Hej, det er Anna. Lige siden Sokrates har det forlydt, at ungdommen er blevet dummere. I årtusinder har man bebrejdet unge mennesker, at de ikke har ordentlige manerer, mangler respekt for autoriteter og i det hele taget ikke har tilegnet sig de kundskaber, som ældre generationer har. Nu har vi så fået en ny PISA-undersøgelse, som en gang for alle slår fast, at det er rigtigt. Ungdommen er vitterligt dummere. Dummere end nogensinde, og med fordel kan de lytte efter, når de ældre taler. Ikke fordi de ældre kan regne, eller finde vej, eller sætte kommaer, eller lave mad længere, for det kan vi ikke. Vi lever også i det digitale servicesamfund. Men fordi vi ældre kan huske, at der var en tid, hvor nogen faktisk kunne alle de ting, og det fortæller vi skam gerne om.
3: Så lyt til de gamle, når de fortæller om de endnu ældre.
2: Ja, og problemet med den der tanke er jo, at på et tidspunkt, så er minderne jo væk. Så kan vi ikke huske længere. Så er den generation, der kunne huske, da folk havde færdigheder, væk.
3: Sorine, vi skal også høre en fra dig.
5: Så er man lige kørt igennem et relativt kedeligt industrikvarter i nærheden af Horsens og Vejle, hvor jeg er på vej til Hedensted for at holde foredrag. Og på vejen, der ankom vi til Løsning Kro. Og her er alt bare, som det skal være. Der er røde, foldede servietter på tallerkenerne. De lokale har taget plads i baren. Der bliver lige røget nogle cigaretter. Billiardbord står knivskarpt. Der er dansk topmusik i højtalerne. Og selvom der lige har været et nedbrud på komfurfronten, så er der en umådelig venlig betjening, der fortæller os, at alt kan lade sig gøre, bare vi lige har et øjebliks tålmodighed. Det er vidunderligt at komme ud i Danmark. Jeg holder meget af København. Jeg holder meget af mine daglige ruter og vaner. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke, hvem jeg ville være, hvis jeg ikke også havde fornemmelsen af hele det øvrige land. Man kan ikke tage provinsen ud af pigen, og jeg får en helt særlig følelse af taknemmelighed, hver gang jeg sætter mine ben i den. Denne gang var der løsning. Løsning Kro. Tak for oplevelsen.
3: Hvor fint, Søren. Ode til provinsen.
1: Ja.
3: Jeg glæder mig også altid.
0: Fra en københavner.
3: Vil så gerne rundt altså, til alle mulige dele, altså både Jylland og Fyn, og tager til Falster, som sagt. Fordi jeg jo skal kigge på sommerhus i Stubbekøbing.
2: Ja, skal du nemlig. Det glæder vi os til at høre mere om.
3: Det kommer du stensikker til at høre meget mere om. Det skal også høre ind fra mig.
6: Ursula von der Leyen har lige meddelt, at EU-kommissionen vil komme med et forslag, der skal holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Det hedder Kids Act, og det består af et forbud mod sociale medier for børn under 13 år, og man overvejer også at lukke for adgangen til TikTok i 8 timer om natten. Jeg vil gerne hjælpe. Jeg vil gerne bidrage med en Parents Act. Det går ud på, at forældre får lukket adgangen til Aula i 8 timer dagligt, og i løbet af en uge må de maksimalt afsende én besked per forældrepar. Men før de kommer på Aula, så skal de bestå en digital prøve, og den består af spørgsmålet, er din besked virkelig nødvendig? Og her vil svaret som regel være nej. Når det undtagelsesvis er ja, så skal forældrene lære at formulere en besked på maksimalt 12 ord. Aula vil være helt lukket i weekenden. Parents Act. Selv tak.
3: Jeg synes, det lyder fornuftigt.
0: Det lyder som om, du kan melde dig ind i Moderaterne.
3: Kommer ikke til skierne. Ved du også godt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen af tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg, norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Vi måtte tage dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
2: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse I musikken på B8.
2: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live I DR Lyd.
3: De leder deres nationer som aktieselskaber, og deres primære formål at berige sig selv. De har udnyttet folkets vrede mod det etablerede system til at blive valgt, og nu kvitterer de med styreformer, der nærmer sig fascisme. Ja, sådan lyder den krasse kritik af flere kendte og kontroversielle verdensledere. Hvem kommer kritikken fra, og der noget om snakken? Det diskuterer Carsten Nordmann med sine gæster I Supertanker efter Radioavisen.
4: CDU får store tæv ved delstatsvalget I Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til røv under spærregrænsen på 5%, det skriver de tyske medier ZDF og ART. Alle stemmer dog ikke tællet op endnu. Også I Berlin taber partiet og Merz mange vælgere, det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Det jo både hans parti, men også det store, engang store socialdemokrati, der smeltet ned her. Og det, der I virkeligheden begge valgs konklusion, kan man sige, det at ikke kun AfD, men også det yderste venstre, eller I hvert fald dem, der, ligesom den socialdemokratiske ministerpræsident I Mecklenburg-Vorpommern, har ført en valgkamp, der polariserer vælgerne. Det dem, der har vundet. Det det yderste højre, det yderste venstre, især her I Berlin, der har vundet. Og på den måde føjer det her sig jo til en tendens, man har set andre steder I Europa I de seneste år. Fløjene vokser. Det yderste højre, som vi taler mest om, men faktisk også det yderste venstre.
4: Statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden land I USA, og her skal hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump underskrive aftalen om Grønland. Fra dansk side vil man ikke sige så meget om aftalens indhold, før den skrevet under, og der heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, at der også ændringer I aftalen I forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen skal gælde.
6: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså I den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt. Og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af. Nemlig, hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige? Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og den her aftale stadigvæk hænger sammen. Fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
4: Trossamfundet Jehovas vidner har lempet sine regler for blodstransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod. F.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlemmer. Og medlemmerne får mulighed for selv at donere blod, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der ledende figur af trossamfundet, så må hver enkelt medlem nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas vidner fastholder dog, at de generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodstransfusioner. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af natten bliver vejret mest tørt og dels klart. I de sydvestlige egne dog fortsat byer. Temperaturen den ligger ned mellem 10 og 15 grader. Vinden den let til hård fra vest og nordvest, med mulighed for kraftige vindstød ved kysterne op til cooling. Det var Radioavisen med Magnus Vinds.
7: Det her P1.
8: Den liberale verdensorden, den væk. Det har vi jo set.
9: Det ikke demokratiet, der på en måde for langsomt. Det demokratiet, der ikke var demokratisk nok. Altså man har simpelthen ikke designet det godt nok.
10: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
8: Det er sjovt, fordi der gik herud, der gik ned til studiet, så kan man ligesom gå forbi DR, og der er der sådan et vy ind, hvor man kan se, hvad der er i gang inde på tv-skærmene. Og så var der på to tv-skærmene, så var der noget omkring Rusland. Nu truer Rusland Danmark. Og det er sådan en, i virkeligheden, tror jeg, det bedste billede, der er på det fra menigmand, det er, at man hele tiden oplever, at der er nogle store aktører, nogle store spillere i gang derude, som bevidner, at den internationale retsorden efter 1945, den er ved at blive afløst af de stærkes ret. Og det ser vi simpelthen ved, at der er et globalt netværk af autokratier, som ikke deler ideologi, men interesser. Og dem kan man i virkeligheden dele op i to. Der er lande uden for Vesten, som er autokratier, og så er der kræfter inde i Vesten, som samarbejder med dem.
10: Den liberale verdensorden er slut. Demokratiet er ikke designet stærkt nok. Der er autokratier, de stærkes ret, kort opsummeret, rovdyr sidder på verdensmagten, siger nogen. I bøger med titler som Autokrati AS, Troldmanden fra Kreml, Rovdyrenes tid, Kaosingeniørerne og Vesten mod Vesten. Og vi begynder at høre ordet fascisme igen, sammen med ord som den stærkes ret og autokratier og kleptokratier. Herhjemme, og i dag med på Kommandobroen, har vi en supertænker i tidligere politisk rådgiver og meget andet, Mikkel Blåbjerg.
8: Jeg hedder Mikkel Blåbjerg, og jeg er uddannet filminstruktør, journalist og nu også forfatter, og har arbejdet med politisk kommunikation og markedsføring og reklamer og film og fortælling i 30 år.
10: Og sammen med Mikkel Blåbjerg, en anden supertænker, Nikolaj von Eggers.
11: Jeg er lektor på historie og idéhistorie på Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i de politiske ideologiers historie langt hen ad vejen.
10: Og så er et af mange spørgsmål om ord som rovdyr og fascisme er de rigtige til at beskrive den politiske færd, vi ser flere steder for tiden, eller om der simpelthen sker noget, vi mangler ord for. Her først Nikolaj von Eggers.
11: Altså, jeg tror, vi lever i en tid, hvor den alliance eller den samarbejdsaftale, der har været mellem kapitalismen på den ene side og demokratierne, i hvert fald i Vesten, på den anden side, at det samarbejde, det er så småt ved at ophøre langt hen ad vejen. Den fredsaftale, der ligesom har været mellem de to tendenser i efterkrigstiden, at den lige så langsomt er ved at gå i opløsning. Og med det mener jeg, at vi i efterkrigstiden så en masse, hvad skal man sige, storkapitalen, forskellige firmaer osv., være fuldstændig med på, at vi har et demokratisk system, hvor folk har en stemme, bliver repræsenteret i et parlament, og der er en masse regler, en masse rammer for, hvad firmaer ligesom kan tillade sig og kan gøre, og hvor firmaer også i hvert fald i en vis grad blander sig lidt udenom politik, så finansierer ikke nødvendigvis bestemte politikere, de gerne vil have til at gøre forskellige ting. Og jeg tror, at den alliance, den er så småt ved at gå i opløsning, hvor vi ser en ny æra af kapitalisme, hvor vi har firmaer og aktører, som meget direkte blander sig i politik, som køber politikere, og på den anden side ser vi også politikere, der er villige til at give utrolig meget magt til forskellige firmaer rundt omkring. Så jeg tror, at den her alliance, vi har været vant til i efterkrigstiden, kapitalismen på den ene side og det repræsentative demokrati på den anden side, som ikke nødvendigvis har de samme interesser altid, den alliance er ved at gå i opløsning. Og derfor lever vi lidt i en ny æra, hvor det er lidt et spørgsmål, hvad kommer der til at ske med demokratiet, og hvor meget magt kommer forskellige økonomiske aktører til at have i den her nye verdensorden. Altså, det mest åbenlyse eksempel er selvfølgelig Donald Trump, hvor man kan sige, at det er svært at adskille virksomheden Donald Trump eller brandet Donald Trump og alle de økonomiske aktiviteter, han har gang i, fra præsidenten Donald Trump. Men jeg tror også, det er et fænomen, der går ret meget på tværs. Noget, jeg har beskæftiget mig meget med, er Frankrig, hvor vi har Bolloré-koncernen. Så Bolloré er en af de rigeste personer i Frankrig, har en stor koncern, og de har ligesom forskellige andre af de her aktører, deres egne medier og deres egne tv-kanaler og deres egne folk, de ligesom promoverer den vej igennem, og var meget aktiv i at promovere den præsidentkandidat, der hedder Éric Zemmour, og hans bevægelse, som er på den yderste højrefløj, så til højre for Marine Le Pen i Frankrig, og har ligesom finansieret hans, også været inde og støtte hans bogudgivelser og forskellige ting. Og Bolloré-koncernen har opkøbt flere af de store franske forlag, så bøger og aviser og forskellige andre traditionelle medier er også kommet på Bolloré-koncernens hænder her de senere år. Så jeg tror, at vi ser sådan en kollaps på en eller anden måde, at der har førhen været, der har aldrig været fuldstændig vandtætte skodder mellem økonomiske interesser og private aktører og så politikere, men vi ser nogle skodder, der i endnu højere grad er ved at gå i opløsning.
10: Og hvis nogen nu sidder med en oplevelse af, at nogen simpelthen må have lagt en punktlig plan et eller andet sted, på en hemmelig ø eller en specialbygget bunker, måske det er den der projekt 2025, som cirkulerer i USA, så kan der jo være rigeligt med indicier på, at det kunne være tilfældet. Men det mener Mikkel Blaabjerg faktisk ikke, der er.
8: Man kan jo have en tilbøjelighed til at tro, at det her det er sådan en stor sammensværgelse. Det er det sådan set ikke. Det er alliancer på kryds og tværs, der er egentlig primært er bygget på transaktioner, som varierer fra situation til situation. Altså, der er ikke tale om en koordineret indsats. Og derfor er det lidt svært at få øje på præcis, hvad det er, de vil. Men det, man kan sige lidt mere sikkert, frem for at snakke om en ny tids fascisme eller et autokrati, som vi kender det sådan historisk set, det er, at man egentlig vil berige sig selv. Altså, det er ikke så meget...
10: Økonomisk?
8: Ja, økonomisk. Det er ikke så meget autokratier, som det, er, som det faktisk er kleptokratier. Så man hjælper hinanden med overvågningsteknologi, med våben, med militær, med hvidvaskning af penge, med oprensning af nyheder, med fiduser til skatteunddragelse, med uddannelse af politistyrker osv. Så det er faktisk ledet en gruppe af mennesker, som bevidst kun søger at berige sig selv for at udvide og fastholde deres magt. Og så er de enige om én ting. Der er én ting, de er enige om. Og det er, at de er imod frie og legitime valg. De er imod menneskerettigheder, de er imod NATO, de er imod transparens, de er imod antikorruption, de er imod alt det, som vi betegner som liberalt demokrati.
10: Og når forskellige tænkere og analytikere så bruger ordet rovdyr, så kan det altså måske handle om denne her berigelsesmanøvre, jagten, hvor bestemte politikere og virksomhedsejere for nogen ser ud til at være ude på at rage til sig, fange noget bytte, blive rige og vinde indflydelse af den vej. Måske indfange noget magt. Den amerikanske skribent Anne Applebaum har skrevet bogen Autokrati AS, som antyder, at autokraterne opfører sig, handler som virksomhedsejere. Og den italiensk-schweiziske politiske toprådgiver Giuliano da Empoli har skrevet romanen Troldmanden fra Kreml, som for nylig er filmatiseret med middelheld til HBO Max, og essaysamlingerne Rovdyrenes tid og Kaosingeniørerne. Og i forlængelse af de to forfattere er det nærliggende at spørge om kleptokrati, som i bund og grund betyder tyvevælde, regeringsstyret aktieselskab og rovdyr, er rigtige metaforer for det, vi ser. Nikolaj von Eggers igen.
9: Altså, jeg tror, at der, hvor den her metafor, den ligesom kan noget, det er, at man kan sige, at der har været en idé om, at kapitalistiske virksomheder og storkapitalen i rigtig, rigtig mange år i de her årtier har haft en interesse af at spille, i hvert fald i en vis grad, inden for rammerne af det etablerede system. Det var i de her firmas interesse, at man opretholdt menneskerettigheder, at man havde et velreguleret lovkodeks, som gør, at man kan foretage sin handel, og det er meget nemmere at producere og sælge noget i relativt politisk stabile områder, end det er i områder, hvor det hele sejler. Og det der med rovdyr er, at rovdyrene er jo ligeglade med det etablerede system. De vil bare have noget bytte. Altså, de vil jo bare ud og fange nogle andre dyr, som de så kan fortære, og tænker sådan set ikke på det større økosystem. Så der tror jeg, det er rigtigt nok, at vi kan sige, der har altid været rovdyrskapitalister. Altså, og hvis vi ser på for eksempel alle de kup, der var i Latinamerika i 1960'erne og 1970'erne osv., hvor amerikanske virksomheder jo var involveret i det i forhold til deres bananproduktion og sådan nogle ting, ikke? Det er rovdyrskapitalisme. Så den har altid været der, men det, der er nyt, det er, at den er blevet så dominerende, som den er. Altså, det er som om... hvad kan man sige, sløret er kastet til side, og nu får vi en mere rå form af noget, der allerede eksisterede før han også.
8: Rovdyret er jo en god måde at prøve at beskrive adfærden på, men hvor jeg synes, at en Applebaum i sin bog Autokrati AS jo i virkeligheden ved at lave en analyse, som er mere sammenhængende, jo giver os nogle handlemuligheder, ikke? Fordi hun siger, at rovdyret er adfærden, men aktieselskabet er strukturen. Det, som jeg synes, der er rigtigt i der Empoli, det er jo, at han jo ligesom siger, at det, der ligger i tiden lige nu, det er, at der er en mulighed for, at det her, det, der ligesom bor i os, som er noget hæmningsløst, som er en lyst til at bare rende til os, det har større spillerum i dag. Det synes jeg er rigtigt, men han kommer jo bare ikke med den fundamentale analyse af det. Hvor Anne Applebaum jo snakker om autokrati AS, som en fælles betegnelse for de her autokratier, om deres transaktioner. Og det gør jo, det giver os jo en mulighed for ligesom at gå ind og prøve at regulere det lidt. Jeg synes, de begge to overser noget. Jeg synes, de overser, at det, de... Altså, fordi det, de beskriver, det er ligesom toppen af pyramiden. Men... Det, der jo får hele det her system til at virke, det er, at der ligger en vrede nedenunder i samfundene i Europa. Der er simpelthen en efterspørgsel efter den her type mennesker. Ikke bevidst, tror jeg, men en efterspørgsel efter, hvad man gør ved den liberale overklasse, som på en eller anden måde har sejret i og sidder på magten i de fleste vestlige samfund.
12: You know what Stalin did when the Soviet-run trains started to derail?
13: No, I don't.
12: He had the head of the railway shot for sabotage.
10: Ja, så får vi alligevel lige en ordveksling fra filmen Troldmanden fra Kreml mellem Vladimir Putin, spillet af Jude Law, og hans rådgiver, troldmanden Vadim Badanov, spillet af Paul Dano, om hvordan Stalin lod magtfulde hoveder rulle, når noget gik skævt, og på den måde både nærede og styrede folkets vrede.
12: Didn't solve the problem, possibly aggravated it, but it allowed an outlet for fury. Fury is a structural given. There's no point fighting, it must be managed.
13: You want to feed the fury?
12: Yes, people want a head to roll.
10: Der er næppe meget tvivl om, at nogle af vores tids regeringsledere, Putin, Netanyahu, Trump, Xi og måske sammen med dem, Orbán og Bolsonaro, kommer til at stå i verdenshistorien som nogen, der virkelig rykkede rundt på nogle ting i verdensordenen, eller var delagtige i stemninger og strømninger, der hersker lige nu. Om de så vil blive puljet med nogle af de tidligere autokrater, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, det vil tiden og historieskrivningen vise. Der er i hvert fald røster rundt om i verden, der ikke er blege for at drage parallellerne mellem den ene og den anden gruppe.
8: Men det er anderledes på en lang række punkter. Altså, man kan jo først og fremmest sige, som jeg også sagde i starten, at der er ikke nogen ideologi. Altså, 1900-tallets diktatur havde faktisk ideologi. Så kan man jo så diskutere om, hvorvidt det i virkeligheden på et dybere plan måske også handlede bare om magt, ikke? Men man havde i hvert fald ideologi. Man havde behovet for at tale til og få masserne med. Og man brugte i høj grad censur. Vores tids autokrati har ikke nogen ideologi. Man har kun berigelse som formål. Og så skjuler det sig heller ikke. Altså, hvis du tager nogle af dem, du lige nævnede, så var der jo i høj grad sådan et ønske om at fremstå sand. I dag er Putin jo fuldstændig, man er jo nærmest fløjtende ligeglad med, om man bliver opfattet som sand. Man siger 6 forskellige løgne, og så bliver alle folk forvirret. Og ligesom Trump oversvømmer mansonen, eller den offentlige debat med usandheder. Og så mens vi render rundt og diskuterer, hvad der er sandt og falsk, og prøver at finde ud af det passende modsvar, så er man videre til det næste.
9: Altså, der er jo selvfølgelig mange forskelle. Altså, en del af det er ligesom, hvad skal man sige, æstetikken og hele den politiske kultur. Så den politiske kultur, der var i mellemkrigstiden og sådan set også før, det handlede meget om de her massebevægelser. Man gik i uniform og støvler, meget militariseret på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at autokratierne præsenterer sig i dag. De præsenterer sig som luksus og som rigemænd og som jetsetter og sådan den her form for livsstil. Så du har ikke folk på gaden på samme måde. Så mobiliseringen sker i andre sfærer, især online selvfølgelig og på sociale medier, hvor du har sådan en meget stærk mobilisering af en bestemt vælgergruppe, som ligesom støtter op omkring de her ting, kører meget på forargelse, kører meget på vrede mod et etableret politisk system. Og jeg tror, det man kan sige, der så er fælles, det er, at vi ser, at det er en reaktion imod et eksisterende politisk system, som mange har tabt tilliden til, af forskellige årsager. Men det er ligesom en vrede, man kan mobilisere. Det var det, vi så under den traditionelle fascisme. Det er også det, vi ser under den nuværende, hvis vi vil kalde det fascisme, eller i hvert fald de nuværende autokratier, vi kan diskutere det her term omkring fascisme. Ikke? Vi ser, at de har en enorm succes med at mobilisere sådan en vrede og frustration over et system, som mange føler har spillet for lidt, ikke rigtig leverer for dem på en eller anden måde.
8: Og så adskiller det sig også på den måde, at man ikke længere behøver massedrab, sådan som, som Stalin og Hitler og Mussolini og Hoxha og alle de andre gode gamle drenge fra den gamle skole, de jo benyttede sig af. Her der kan man sådan set bare nøjes med at enten dræbe enkeltpersoner eller svine dem til i en offentlig debat. Så bliver resten skræmt. Så der har vi jo set med Khashoggi i Saudi-Arabien, hvor den saudiarabiske prins fik ham myrdet på ambassaden. Vi har set det med Navalny i Rusland, som først bliver forsøgt forgiftet ombord på en flyver, senere hen fængslet, og så også formentlig giftdræbt i sin fangelejr. Ikke? Og det sender jo et ret kras og præcist signal til, hvis du prøver at gå op imod mig, jamen, så tager vi simpelthen bare livet af dig. Og i sådan en moderne informationsalder, hvor nyheder de rejser hurtigt, så er det simpelthen afskrækkende nok. Så er der også det at sige til det, at Det, der har forandret sig rigtig, rigtig markant, det er jo, at man nu har nogle værktøjer til at lave total overvågning af. Altså, det er der, jeg synes, det begynder at blive skræmmende, det har et skræmmende perspektiv for os i Vesten, fordi jeg kan huske, at jeg for første gang for, ja, hvad er det nu, 8-9 år siden, læste om det her, der var sådan et billede af sådan et øje, sådan et stort øje, der overvågede alle. Det totale overvågningssamfund, som var på vej i Kina, man havde udviklet nogle teknologier, som gjorde, at man kunne overvåge befolkningen helt ned på mikroniveau.
14: Sådan Sauron i Ringenes Herre.
8: Ja, præcis. Palantir, ikke?
14: Ja, lige et hurtigt indskud her til Mikkels Pej på ordet Palantir, som er navnet på en af verdens største overvågningsvirksomheder, ejet af den hyppigt omtalte, og ikke altid for det gode, Peter Thiel, som har navnet fra, igen, Ringenes Herre, hvor Palantir er en krystalkugle, der ser alt.
8: Men den er jo sådan, den har jo ikke alene sat sig i Kina. Kina har også eksporteret de her overvågningssystemer til alle de lande, de samarbejder med. Og vi er jo faktisk også ved at få det i Vesten generelt. Vi tror jo, at de gratis tjenester, vi benytter os af, når vi er på Google og på Facebook og YouTube og alle mulige andre platforme, at det er jo primært til for os. Men i det øjeblik, vi afleverer vores data i højere grad nu også til AI, så er der jo altså en mulighed for fuldstændig at overvåge, hvordan vi tænker og hvad vi siger til hinanden.
14: Vi kan jo lige hurtigt minde hinanden om Meta og Ray-Bans nye briller, udstyret med videokamera, og den netop lancerede nye iPhone, som hele tiden optager lyd, så man altid kan gå 5 minutter tilbage og høre, hvad det nu egentlig var, der blev sagt.
8: Jamen, så kan man så sige, er det farligt eller er det ikke farligt? Men det er jo farligt i det der øjeblik, at en amerikansk præsident for eksempel når hen dertil, hvor magten bliver totalt. Der er han ikke nu, men i det øjeblik, man samarbejder med tech-selskaberne, og man har den samme agenda, jamen så på et tidspunkt kan det blive rigtig farligt for os. Og det er jo også begyndt at sive ind sådan i den offentlige diskurs, at bevidstheden om, at det her, det måske, at vi har udleveret vores kritiske infrastruktur til amerikanerne og til de her tech-selskaber, det måske ikke er så sundt for os.
14: Men det handler jo ikke kun om at se alt, hvad vi gør, køber, liker, kommenterer. Det handler også om at fylde os, om at oversvømme os.
15: Here's your host, Stephen K. Bann.
16: Attack, attack, attack. On offense, on offense, on offense. More executive orders, more executive actions. Flood the zone. They're back on their feet. They're discombobulated. They don't know where to turn.
14: Flood the zone, som en af Trumps rådgivere, Steve Bannon, taler om, så ofte han kan komme til det. Bannon, der ifølge Daimboli, som et af sine første Breitbart Media-projekter, gik i gang med systematisk at smadre ægteparet Clintons politiske omdømme og troværdighed. Og en del af det samlede oversvømmelsesbillede er netop også kinesiske TikTok og, vil nogen hæve det, alle de kinesiske computerstyrede elbiler, der efterhånden kører rundt på verdens landeveje, som vi ikke ved præcis, hvilke data de indsamler og sender hjem.
8: Det er faktisk mere end det, og det sjove er jo, at TikTok er forbudt i Kina. og det er de fleste sociale medier også, fordi kineserne ved godt, at det er farligt. Der er et kinesisk socialt medie, som så er lavet til, at herinde, der skal man kun modtage nyheder omkring regeringen, om Kommunistpartiet, og så skal man så ligesom også sørge for at skrive pænt om Kommunistpartiet, ikke?
14: Lige en præcisering til det der. TikTok er ikke forbudt i Kina. Det har aldrig været der. Firmaet bag, ByteDance, byggede fra starten to apps. TikTok til resten af verden, og Douyin til hjemmemarkedet. De ligner hinanden til forveksling, men de deler ikke indhold, og Douyin kører under kinesiske regler for indhold, data og alder. Børn under 14 må bruge den 40 minutter om dagen, og ikke efter klokken 10. Som Mikkels pointe står, man vil ikke have den udenlandske udgave ind i landet, men det er ikke et forbud, det er en separat udgave, bygget til at kunne kontrolleres.
8: Men man tænker simpelthen bevidst i en strategi, hvor man går ind med en hel masse, ikke bare overvågning, men også med en hel masse nyhedskanaler, man har købt op fra kinesisk side. Der har man opkøbt en række medier, som er på europæisk plan, og ligesom russerne også har RT. Og dem bruger man simpelthen til, i samarbejde med højrefløjen i USA, som også ejer en masse medier, den bruger man simpelthen til at hvidvaske fortællinger, lave modfortælling på Rusland, spyde til, hvor man kan se, at der er konflikt i Vesten. Så lad os sige, at der er en politisk diskussion i gang mellem højrefløj og venstrefløj, så vurderer man simpelthen, hvor kan vi smide mest benzin på bålet. I den her debat, så gør vi det igennem de her forskellige medieoutlets. Det er jo sådan, det er sammen med den her usandhedens brandslange, det her med, at man oversprøjter zonen med nyheder, med løgne, det er jo sådan en bevidst strategi om at få os i Europa til at begynde at føle os apatiske. og i virkeligheden også få et mere kynisk syn på tingene.
17: I thought our goal was to affect mindsets in Europe and the States, get into people's heads.
18: Sure.
17: Don't you realize that Westerners aren't interested in politics anymore? If we want to screw them over, we should talk about anything but politics. We don't need Anton.
18: What do we mean?
17: We need idiots, highly addictive ones. Cyber-dependent otakus, beauty advice bimbos, YouTube conspiracy theorists, anything that generates clicks.
18: But we are going to have to get our message through at some point, aren't we?
17: Who do you think we are? The Comintern? I regret to inform you that the Soviet Union is gone. No more party line, no message to get across either, Yevgeny. Just why, come on, let's go, we're wasting our time.
14: Billigt et hurtigt smut tilbage, Giuliano da Empolis, troldmand fra Kreml, hvor vores troldmand besøger det såkaldte Internet Research Agency, også kendt som Olgino-trollene, en troldefabrik, der pumper en blanding af influencer, fake news og politisk glade ligegyldigheder ud i de sociale medier, ofte under falske amerikanske identiteter. En anden version af Flood the Zone. Og som en lille bonusinfo, dette specifikke center er oprindeligt stiftet af den Yevgeni, troldmanden taler til, som er Yevgeni Prigozhin, som nogen muligvis kan huske som mand, der senere stiftede Wagner-gruppen. Men vores troldmand er altså interesseret i at se Vesten som et stykke stoltråd, der kan vrides først den ene vej og så den anden, indtil den bliver metaltræt og knækker. Meget lige oversvømmelsen, informationsbrandslangen. Men med til fortællingen om, at vreden er blevet en råvare, hører også en anden troldefabrik, nemlig den i Veles, en lille by i Nordmakedonien, hvor der sad op mod 100 teenagere og drev falske amerikanske nyhedssider op mod præsidentvalget i 2016, uden nogen politisk agenda overhovedet. De opdagede bare, at pro-Trump-historier klikkede bedst og derfor gav mest i Google annonceindtægter. Nogle af dem tjente flere tusind dollars om måneden i en by, hvor gennemsnitslønnen var en brøkdel af det. Så kombinationen af ideologisk krigsførelse og metaltræt stoltråd og rendyrkede markedsmekanismer, jeg giver jer, rovdyr og autokrati AS.
8: Det farlige i det her, og det er jo det, som autokraterne i dag har forstået at læse, det er, at det ikke er fjenden udefra. De kan sikkert ikke vinde over de vestlige liberale demokratier. Men i det øjeblik, hvor vi internt begynder at skændes med hinanden omkring de demokratiske principper, så er det, at de kan vinde.
14: Altså, de kan ikke vinde over os. Vi kan kun tabe til hinanden. Men hvis splittelsen er våbnet, sådan som troldmand Badonov siger, stoltråd den ene vej, stoltråd den anden vej, hvad er det så for en bevægelse, den er våben for? Og der dukker der op igen ord, som de fleste helst vil undgå, og som alligevel bliver ved med at ligge i luften. Fascisme. Er det det rigtige ord? Der er ingen enighed. Ikke i debatten, og ikke i forskningen heller. Nikolaj von Eggers.
9: Det er jo ideen om en genfødsel, eller det er jo ideen om, at der var engang en orden, hvor det hele var ordnet. Det var den traditionelle familie. Far gik på arbejde og tjente nok penge til at kunne købe et hus og have en bil. Og alle kendte ligesom deres plads i den samfundsorden, der var engang. Det er selvfølgelig en fantasi. Det er ikke en virkelighed, der nogensinde har eksisteret. Det har eksisteret for en lille gruppe mennesker måske, men det var jo ikke sådan, at hvem som helst kunne gå ud og købe et hus og tjene penge nok, og så langt de fleste var jo arbejderklasse, også i den her fantasmatiske verden, der levede, eller ideen om den her verden, der levede dengang, var jo i virkeligheden, at der var masser, der var arbejderklasse, som ikke havde råd til at købe deres eget hus, som ikke, det hele var ikke fedt. Det var temmelig hårdt for rigtig mange mennesker. Og det tror jeg, det er også den fantasi, vi ser her, at man ligesom har ideen om, at vi kan vende tilbage til en orden, som måske aldrig rigtig var der, men vi kan skabe fantasien om den orden, og den vil vi installere igen i fremtiden. Og det er der, hvor jeg ser klare paralleller til det, man kan kalde fascistisk ideologi. Så fascistisk ideologi inden for forskningen er defineret som en ideologi, som tror på genfødslen af et særligt folk i fremtiden. Altså, så vi skal vende tilbage til den måde, som folket og livet og samfundet var på en gang. Og det er en fantasi, fordi det er en orden, der aldrig har eksisteret. Og det, den er revet,
19: beviseligt
9: aldrig har eksisteret. Altså, hvis vi ser på de her fortællinger om, hvordan var det traditionelle Tyskland og så videre, altså når nazisterne kommer og fortalte om, hvor skønt det var at leve på landet og alt muligt, er meget langt fra den virkelighed, som langt de fleste, der levede på landet.

0: fællesskab. Så hvis man gerne vil have etnisk enhed, for eksempel, jamen, så må man jo fjerne alle dem, som ikke passer ind i den her etniske homogenitet. Eller hvis man gerne vil have traditionelle kønsroller, den traditionelle familie, så at sige, som igen heller aldrig rigtig har eksisteret, når vi virkelig dykker ned i forskningen og i historien, jamen så må man jo gøre det ved at, hvad skal man sige, tvinge kvinderne tilbage til køkkenet, tvinge kvinderne tilbage i hjemmet, gøre nogle ting med børneopdragelsen osv. osv., så det har jo direkte implikationer for, hvordan folk lever deres liv. Men igen tror jeg, vi skal se det som en reaktion på en frygt for noget, der opleves som en form for kaos lige i nutiden, som man ikke kan håndtere, og hvor man ikke kan operere med en idé om, når man måske kommer fremtiden bare til at se helt anderledes ud. Men man har brug for en idé om en fremtid, der ligner den her fantasi, vi havde om en eller anden fortid, der var engang. Altså, jeg læner mig meget op af den forskning, der har været inden for fascismen og fascisme som politisk ideologi. Så især den britiske forsker, der hedder Roger Griffin, men der er også den amerikanske forsker, der hedder Robert O. Paxton, som er mere historiker, og som har skrevet om forskellige fascistiske bevægelser. Og noget, der jo er med ham, det er, at han har altid været sådan... Han har brugt det meget som historisk begreb, og har sagt, at der er faktisk ikke rigtig noget i nutiden, der er egentlig sådan... Der er ikke rigtig fascisme mere. Sagde han indtil, at Donald Trump ligesom prøvede at kuppe sig til magten efter sit valgnederlag seneste gang.
1: Altså 6. januar.
0: 6. januar. Nu har vi en, som er villig til fuldstændig at bryde med de almindelige spilleregler for det eksisterende politiske system, og som taler om netop om Make America Great Again, om genfødslen af en tabt amerikansk nation. Han var sådan en altid meget konservativ med brug af det begreb, som faktisk her for få år siden gik over til at sige, okay... Jeg tog faktisk måske fejl. Vi kan godt få fascisme igen, når vi ser det faktisk i en vis grad lige nu.
1: Så den vrede, som vi ser, er dybest set vokset ud af en sorg over tab, som muligvis ikke har nogensinde, altså som muligvis ikke er noget tab, eller frygten for et tab, som man ser ulme i horisonten?
0: Et fantasmatisk tab, eller man kan også et bedre term, måske en nostalgi. Altså, den lever meget af nostalgi, og nostalgi er jo kendetegnet ved, at sådan var virkeligheden jo ikke helt. Altså, når vi har nostalgiske tanker om, dengang vi var børn, og det var bare godt og det hele, og vi har glemt alt det der med, at far og mor skændtes, og vi havde også lige brækket armen, og vores bedste ven havde lige skiftet skole, og whatever. Men nostalgien lever af den her fantasi om, at dengang, lige her, lige det her lille billede, eller det her lille minde, der var hele verden bare god, og det var bare et godt sted. Og på samme måde kan man gøre det med samfundsfortællinger. Lige præcis det her snapshot, som i øvrigt er enormt retuscheret, og vi har fjernet alle de ubehagelige ting, ikke? Der var verden bare et godt sted. Så hvis vi kan komme derhen igen, men så bare gøre det ude i en fremtid, så vil det hele, så skal det hele nok løse sig, og det hele skal nok blive godt. Når det kommer til forskellige andre politiske ideologier, så har vi det fint nok med at acceptere, at der er forskellige versioner af den. Du kan være liberal på mange forskellige måder. Liberalisme kan være mange forskellige ting. Det kan være neoliberalisme, eller det kan være socialliberalisme, eller det kan være alle mulige former for liberalisme. Og det samme med socialisme, det kan være en socialdemokratisk version, hvor du laver en velfærdsstat, eller det kan være en mere hård version, eller revolutionær version, hvor du ligesom vil skabe fuldstændig lighed. Og jeg tror, at det, der er gået galt med fascismebegrebet på en eller anden måde, det er, at fordi debatten er så betændt, så har man svært at acceptere, at fascisme kan godt se ud på mange forskellige måder. Og fascisme har set ud på mange forskellige måder, også historisk set. Den tyske nazisme, som vi også vil definere som fascisme, og den italienske, og den japanske osv., havde nogle forskelle internt i sig. Det, de var fælles omkring, var den her revolutionære forsøg på en vending tilbage til en eller anden myte om en eller anden form for enhed, hvor der var orden, og hvor folk kendte deres plads familiemæssigt, politisk, arbejdsmæssigt osv. Og at installere, være villige til at gå meget langt til at installere den orden gennem autoritære midler. Og hvis vi arbejder med sådan en definition af fascisme, så synes jeg helt klart, at vi kan sige, at ja, der er bestemt fascistiske træk i meget af det, vi ser i dag. Hvis vi går tilbage og kigger på den historiske fascisme, så var det vi ville kalde et stort telt. Der er mange forskellige grupper, som allierer sig omkring det, som er fascismen. Så noget af det er elementer af det, vi kan kalde storkapital eller det store forretningsdrivende. Noget af det er elementer af den gamle elite, så vi taler om den konservative revolution også, med forskellige folk, som ikke identificerer sig ellers med nazisme, som alligevel bakker op omkring det, fordi de vil gerne have en ultrakonservativ, vil gerne have en traditionel orden. Så ser vi masser af små forretningsdrivende, folk på landet i stor grad, som frygter ligesom den nye, moderne verden og så videre støtte op om fascismen. Vi ser folk, der tror på den biologiske racisme, men vi ser også folk, der overhovedet ikke tror på den biologiske racisme. Selv i inderkredsen af nazisterne har vi folk, der ikke tror på den biologiske racisme og synes, det er noget fjol. Så den historiske fascisme som politisk bevægelse har været sat sammen af mange forskellige grupper. Fortællingen i dag er jo tit, men det er de fattige, og det er de fattige arbejdere og så videre, der støtter den nazistiske bevægelse. Når vi går tilbage og kigger, så er det faktisk overhovedet ikke tilfældet. Det proletariatet i byerne støtter i meget

0: grad kommunisterne og socialdemokraterne i mellemkrigstiden. Den stærke bevægelse er landbefolkning, små byer, små forretningsdrivende, og så finansieret af store forretningsdrivende og gamle eliter, kan man sige. Og så jeg tror også, der var der sådan en fortælling, sådan, hvorfor der er sådan tit sådan noget, jamen det kan ikke være fascisme, fordi det er ikke de fattige i dag, der sådan rigtig støtter op om de her projekter. Vi ser jo masser af middelklassefolk, der støtter Donald Trump, eller støtter ultrahøjre, både i England og i Frankrig og forskellige andre steder. Ja, og det er faktisk fuldstændig en parallel til den historiske fascisme, og sådan som den fungerede, hvor den fandt sit fundament.
1: Det har de seneste 10 år været en udbredt fortælling, at Trumps første valgsejr i 2016 og Brexit samme år var baseret på stemmer fra fattige, uuddannede, måske lavere middelklasse og oversete befolkningsgrupper, som pludselig oplevede, at nogen med potentiel magt talte den dominerende og magtfuldkommende elite imod, talte den navnkundige lille mands sag, og derfor fik de befolkningsgrupper stemme. Og den fortælling er svær at komme udenom. Den er også bare svær at få til at passe. For da man gik talene efter, viste det sig, at Trumps vælgere i 2016 i gennemsnit tjente mere end Clintons, og at flertallet af dem, der stemte for Brexit, var middelklasse, og de fleste af dem boede i det sydlige England, ikke i de nedlagte industribyer, hvor fortællingen ellers foregår. Skillelinjen gik ikke ved indkomst, den gik ved uddannelse, og ved noget, der er sværere at måle, nemlig om man oplevede, at ens liv pegede opad eller nedad. Det er det, Nikolaj von Eggers peger på. Fundamentet er ikke dem, der ingenting har. Det er dem, der har noget og kan mærke det skride, præcis som dengang. Men i samme øjeblik, man siger fascisme om en bevægelse, siger man også noget om de mennesker, der stemmer på den. Og der begynder ordet at blive dyrt, problematisk. Det har Rune Lykkeberg skrevet om, fortæller Mikkel Blåbjerg.
2: Jeg synes, hans bog Vesten mod Vesten er nok noget af det skarpeste, der er skrevet om den tidstilstand, vi befinder os i lige nu. Hans analyse er simpelthen så gennemgribende og kompleks og sej intellektuelt. Altså det er sådan intellektuelt stærkt lækkert. Men jeg synes jo, at han indkapsler det, når han jo siger, altså, at ordet er præcist om adfærden, men er forkert om vælgerne. Så vi skal bruge det om de metoder, som autokraterne bruger. Altså den stærkestes ret, smedekampagner, foragt for retsdagen. Der skal vi sige, at det er autokratisk adfærd. Men vi må aldrig bruge det om de mennesker, der stemmer.
1: De er ikke fascister.
2: Nej, ellers så bekræfter vi præcis den foragt, som lige netop driver dem i armene på de her autokrater. Ikke? Så altså, autokrati AS har jo ikke nogen fælles ideologisk fællesskab. Altså, igen for at gå tilbage i historien, fascisme var en ideologi med masse mobilisering. Men kleptokrati er jo kun målet og kun berigelse, ikke en ny verden. Så konteksten er fuldstændig en anden, ikke? Problemet er bare, at man overser det nye. Altså, man ved at kalde det fascisme, så leder man efter de gamle tegn. Man leder efter de sorte støvler. Og det er der, vi kan gå galt i byen.
1: I 50'erne og 60'erne blev der indgået en aftale, som ingen skrev ned. Den lød: passer du dit, får du det bedre end dine forældre, og dine børn får det bedre end dig. Og den holdt. Vaskemaskinen kom, farvefjernsynet kom, i USA lå den øverste skatteprocent omkring 80, og ingen kaldte det revolution. Så kom 70'erne, oliekrise, Vietnamkrig, inflation, og aftalen blev skrevet om af Thatcher, af Reagan, og siden af Clinton og Blair, som sagde det pænere. Nu gik festen indenfor. Man kunne stadig høre den ude på vejen, men døren stod ikke længere åben, og udenfor voksede der nye skel frem, som ikke kun handlede om penge. Mellem centrum og periferi. Mellem dem, der rejste væk, og dem, der blev. Så kom 2001 med 9/11, så kom 2008 med finanskrise, og så gik det op for os, at det ikke er de fattigste, der gør oprør. Det er dem, der havde forventet at blive til noget. Og der ligger demokratiets mærkeligste egenskab. Vrede, der opstår nedefra, kan politiseres, så den rammer opad.
2: Vrede nedefra kan politiseres, så den rammer opad. Og det er præcis det, vi har set med Trump. Så er økonomien ligegyldig? Nej, det er den ikke, men den virker som en uretfærdighed, ikke som en fattigdom. Der er sådan en fransk økonom, Thomas Piketty, som har vist, at uligheden siden 1970'erne faktisk ikke er blevet større, men den er bare blevet mere uretfærdig, altså mere umeritokratisk. Så den enkeltes ret, reelle mulighed for at påvirke sin egen skæbne er blevet mindre. Ikke? Vi kan jo se det i undersøgelser også omkring social mobilitet, at der simpelthen det er sværere at lave social mobilitet, den der gamle fortællinger om, ja, men der findes masser af mønsterforbrydere, det er ikke mønsterforbrydere, men mønsterbrydere, det er simpelthen ikke gældende mere, ikke? Og så han identificerer også Piketty det, man kalder for supermanagerne. Altså, det er en gruppe af rige mennesker, som kan hyre de bedste rådgivere og placere deres formuer i skattely, og som ikke formelt er hævet over reglerne, men som alligevel har ressourcerne til at omgå dem. Jeg kan huske, da jeg så Lionel Messi og Cristiano Ronaldo var taget i skattesvindel, og men ikke blev dømt, så blev jeg simpelthen så provokeret. Fordi jeg fik den der fornemmelse af, at der er bare nogle mennesker, som fordi de har ressourcerne til det, eller en bestemt status i samfundet, jamen så er de hævet over reglerne. Og det skaber vrede i samfundet.
0: Jeg tror, at det er frygten for fremtiden mere end noget andet, som er styrende for den her gruppe af mennesker og det projekt, de bakker op omkring. Så det vil sige, at det er ikke folk, der ingenting har lige nu. Det er folk, der har noget og er bange for at miste, hvad de har i en fremtid. Og det er også derfor, vi ser, at det ikke så er, hvad skal man sige, den gamle forarmede arbejderklasse så meget, som det er folk, der faktisk har noget. Der faktisk har noget ejendom, eller har en forretning, eller har nogle forskellige andre ting, og de er bange for at miste den position, de så har i samfundet lige nu, som en relativt stabil middelklasse af forskellige art.
2: Det er jo rigtig, rigtig alvorligt i den her sammenhæng, fordi der er en gruppe i et samfund, som for alvor kræver demokrati, og det er middelklassen. Så svækker man den, så svækker man også demokratiets fundament. Og det tror jeg, der er virkeligheden, der spekuleres ret bevidst i, fra især den amerikanske højrefløjs side, sjovt nok, selvom man siger noget andet, ikke? Men, så det afgørende i det her, det er jo ikke pengene, det er jo moralen, som ligger bagved, ikke? Det er jo, at det hele det her oprør, det retter sig mod den politiske generation. I 90'erne, der var det Third Way, Neue Mitte, New Democrats, altså Clinton og Blair og Schröder, og sidenhen så kom Hillary Clinton og Obama til, ikke? Højtuddannede, veluddannede jurister, som gjorde noget, ingen politisk elite tidligere har gjort så åbenlyst. Ikke? De talte ned til deres vælgere. Deplorables. Det var Hillary Clinton, der sagde det om Trumps vælgere. A basket of deplorables. Prøv at forestille dig at være den vælger, der står for det at vide. Altså, at du er uværdig, du er ulækker, du er grim, du er forkert.
3: Foragtelig.
2: Foragtelig, ikke? Ja. Så, og det er jo netop sagt til folk, der voksede op med fortælling om, at de kunne blive til noget. De kunne blive til det, Obama blev til. Men nu får de beskeden om, at det er deres skyld, hvis de ikke bliver det. Og så når de demokratiske venner så står og siger, I opfører jer forkert, så bliver det selvhad. Det slår simpelthen om til et had mod opdragerne. Norbert Elias, som er en anden tænker, han har sagt sådan her, nu parafraserer jeg lige, han siger, politisk korrekthed er et civilisationsprojekt, der er udbredt fra centrum og de højtuddannede, som vil lære folk at beherske deres sprog og deres tilbøjeligheder. Et civilisationsprojekt, man ikke selv har bedt om, som nu opleves som magtudøvelse.
3: Du skal lægge bånd på dig selv.
2: Ja, lige præcis. Og så bliver bliver skamløsheden jo så til en frigørelsesstrategi. Det er jo sjovt med Trump, fordi han er jo en skamløs karakter. Og vi har det jo sådan, at vi tror, at det er utroligt, at han er blevet valgt på trods af skamløsheden. Men han er jo faktisk blevet valgt på grund af skamløsheden.
3: Og de der deplorables, vi har vores egen ord for det herhjemme. Udkants Danmark, den rådne banan. Buen fra Nordjylland ned langs vestkysten og ud over Lolland Falster, som nogen altså engang synes lignede en frugt, der var ved at gå til. Og det var ikke sagt i vrede. Det blev sagt af planlæggere og journalister og folk som mig, og måske er det netop det værste ved de betegnelser. De blev sagt sådan lidt i forbifarten, en pessoang, som en af mine venner kalder det, af nogen, der ikke tænkte over, at der bor mennesker og hører efter. Mikkel Blåbjerg.
2: Jeg kommer fra Thy oprindeligt, og har jo stadig min familie deroppe og kommer jævnligt derud, eller derop eller derhen, og har jo også arbejdet og lavet masser af projekter for 3F, og har været rundt og besøge arbejder rundt omkring i hele landet. Og der er jo den samme følelse, synes jeg, når jeg kommer ud af, at der bliver talt på en bestemt måde til folk. Man kalder det for udkants Danmark. Jeg tror, at folk i Thy, de oplever jo ikke, at de bor i udkanten. De oplever, at de bor i centrum af deres liv. Og de føler sig heller ikke mindre begavet om den, der sidder inde i København. Så vi skal tale ens til hinanden. Vi skal ikke gruppefordele hinanden på en måde, hvor der er nogen, der står højere eller lavere i hierarkiet. Fordi den samtale og den demokratiske universalisme er det bedste bolværk mod de her autokratiske tendenser, som vi oplever.
0: Det, man kan sige, det er, at den her anti-autoritære tendens, som findes blandt dem, der tilhører den yderste højrefløj, er jo rettet imod, hvad skal man sige, det etablerede system på mange måder. Det, parlamentarismen er for langsom, der er for mange regler, og der er nogle bestemte sådan, de liberale institutioner og domstole sætter alle mulige begrænsninger og åbner op for det her kaos, kan man sige. Så de autoriteter, de kritiserer, er det etablerede liberaldemokratiske system og den liberaldemokratiske verdensorden, for så vidt som den eksisterer og har eksisteret. Og der er det jo folk, der bakker de op omkring folk, der kritiserer det. Så for eksempel sådan en som Donald Trump præsenterer sig jo som en, der gør op med det her system, som underkuer os, og som bare lever efter de gamle regler og normer, eller de liberale regler og normer, som har bragt det her kaos til verden.
3: Som er arrogant?
0: Som er arrogant for det første, som er veluddannede mennesker i de store byer, kosmopolitter, der har deres egne kosmopolitiske interesser og ikke forstår, hvordan almindelige, traditionelle mennesker, der bare lever i deres lokale samfund og godt kan lide at spise kød og den traditionelle familie, de kan slet ikke forstå deres værdier, og de har nogle helt andre værdier. Og der kommer han jo så, selvom han så selv tilhører i den grad den kosmopolitiske globale elite, men han kommer alligevel og siger hele det her system imod og siger, jeg vil smadre det her system. Og hvad vil han så bygge i stedet for? Der vil han bygge en autoritær, relativt dereguleret verdensorden, hvor det er de rige og de magtfulde, der bare skal bestemme så meget som overhovedet muligt.
2: Altså, venstrefløjen er gået fra at være progressiv til at nu at være konservativ. Man vil gerne bare bevare systemerne. Hvor højrefløjen så er blevet reaktionær og ønsker at bringe noget tilbage, som faktisk måske aldrig har eksisteret. Og man er stadigvæk opdelt i de her to stammer. Så, altså, og det, jeg tror, det, der er fejlen i det her, og det, man også stadigvæk gør fejl i USA, det er jo, at når man accepterer, at det er en stammekamp, så man accepterer højrefløjens præmis, så handler det bare om, hvem der har den største stamme. Og det er derfor, at de her anti-autoritære bevægelser, de vælger autoritære ledere til magten, fordi de har defineret frihed som frihed for den anden stamme. Ikke som fælles regler for alle. Og det der med, at vi skal blive nødt til at vende tilbage til, at vi få en snak om, hvad er de rigtige fælles regler for alle. Jeg vil gerne tilføje noget. Ja. Altså, der er faktisk også et tredje billede af det her, og det er jo Naomi Klein, som jo sjovt nok faktisk måske tilhører den her liberale overklasse og den her sådan lidt politisk korrekte måde at gå til verden på. Ja,
3: det gør han Applebaum, hvis det også gør.
2: Ja, jo, det gør de vel. Men altså, derfor kan der jo stadig være noget rigtigt i deres analyser, ikke? Men hun udkommer med en bog lige om lidt, og jeg kunne se, at hun allerede har været i diskussion med Elon Musk om den, men hun kalder jo det her for end-time fascism. Og det synes jeg er ret spændende, fordi at det, hun ligesom siger, det er, at hele den her teknokratiske overklasse, som der Empoli kalder for tech-konquistadorerne, hele den her overklasse, de er jo i gang med at lave en fortælling om, og det oversvømmer min feed jo med, at lige om lidt så undergangen er, fordi AI vil tage over, og lige om lidt så falder samfundet fra hinanden. De bygger simpelthen fortællinger op om, at civilisationen står ved sit endeligt. De bygger bunker, de opkøber øer, de laver fort rundt omkring deres huse. De snakker om, at vi skal stikke af til rummet. Jeff Bezos og Elon Musk investerer i rummet. De snakker om, at det er AI, der skal tage over. Vi bygger en ny species, fordi vi kan ikke længere finde ud af at redde jorden, redde kloden, ikke? Og det er jo super mærkeligt, det her med, at man er i gang med at forberede sig til enden, selvom man faktisk accelererer den undergang, kan man sige, gennem sine teknologier.
3: Bevidst.
2: Bevidst, ja. Så spørgsmålet er, for også lige at vende tilbage til det overordnede spørgsmål, er det et rovdyr, eller er det et aktieselskab? Altså måske er det værre, måske er det et aktieselskab, som har hyret rovdyr som direktør, og så fundet ud af, at vores vrede er den billigste råvare på markedet, og som så allerede har købt bunkeren til den dag, det hele brænder.
3: Og så er vi faktisk tilbage ved et af de spørgsmål, jeg åbnede helt i toppen af det her togt. Og det er ikke et retorisk spørgsmål. For hvis man ser på alt det, vi skal nå, klimaet, forsvaret, den teknologi, der løber fra os alle sammen, så kan man godt komme i tvivl. Altså, det tager år at få et forlig igennem. Autokraten kan gøre det på en formiddag. Move fast and break things, som er et motto i Silicon Valley. Så måske er demokratiet blevet for langsomt til den verden, det skal fungere i.
0: Jeg ved ikke, om det er for langsomt. Jeg vil faktisk sige, der er noget med, hvordan vi taler om det her overhovedet, som godt kan lede os til nogle bestemte beslutninger, som jeg ikke nødvendigvis er helt enig i. Langsomhed er en dyd i politik, vil jeg sige. Det demokratiske system er enormt stærkt på dets langsomhed. Fordi demokrati betyder, at man sætter sig ned og diskuterer tingene igennem, og bliver enige i fællesskab i en eller anden grad, og sørger for, at der er en vis grad af konsensus. Og det er den grad af konsensus, der gør, at ting faktisk kan fungere, fordi vi har selv været med til at tage den beslutning, der du engang er taget. Den er ikke bare proppet ned i halsen på os. Så demokrati er langt mere effektive politiske systemer, end diktaturer er, for eksempel. Fordi i diktaturer har du korruption, og du har folk, der slet ikke enige i det, der bliver lavet, så de vil hele tiden sabotere det og modarbejde det. Så demokratiet er et ekstremt effektivt system. Men det er kun effektivt, fordi der er en vis langsomhed i nogle af institutionerne, og hvordan ting bliver gennemført. Og det er jo det, der demokratiets paradoks er netop, at det kan godt have svært ved, som du selv siger, at svare på, når det ligesom bliver overtaget af nogen, der bruger nogle af dets mekanismer til at gøre noget helt andet, så for eksempel bare udstede dekreter i vildskab. Jeg vil være en af dem, der siger, at det er en fejl, der er bygget ind i den amerikanske forfatning. Man har simpelthen givet præsidenten for meget magt allerede i det etablerede system. Så det er ikke demokratiet, der på en måde er for langsomt. Det er demokratiet, der ikke var demokratisk nok.
3: Bag det, Nikolaj von Eggers siger her, er der et ord, et begreb, som er værd at have med, nemlig den nyligt afdøde filosof Jürgen Habermas' deliberativt demokrati. Habermas skrev om det i sin store bog om offentligheden tilbage i 1962 og vendte tilbage til det 60 år senere med en ny bog om, hvad de sociale medier har gjort ved den samtale, offentligheden egentlig skulle være. Men altså, deliberativt.
0: Deliberativt betyder, at altså, vi diskuterer ting i fællesskab, og vi opnår, vi når måske ikke nødvendigvis til enighed, men vi når i hvert fald til en form for kompromis. Vi når til nok enighed, så vi kan sige, ja, det var den beslutning, jeg var med til at tage. Og for Jürgen Habermas er demokratiet ikke bare, at vi stemmer på nogen hver fjerde år, og så gør de et eller andet. Sådan som det politiske system eksisterer, det vi har bygget, det parlamentariske system, repræsentativ demokrati, foregår deliberationen, samtalen, to forskellige steder især. Vi vælger nogen, de kommer ind i et folketing, og der diskuterer de så og bliver enige. Så det er det ene sted, vi har, det deliberative demokrati. Og det andet sted er det, som Habermas kalder offentligheden. Den offentlige sfære, så det er for eksempel det, som det foregår lige nu. Vi har offentlig radio, som folk kan lytte til. Der er nogen, der kommer ind og siger noget, og så kan man jo tænke lidt over det, og så kan man måske også tage det med til sin arbejdsplads eller i sit hjem og sige, nå, men jeg har hørt den her diskussion, og så kan samtalen lidt fungere der. Og så kan man sige, det som Nikolaj von Eggers og Carsten Ortmann de diskuterede i radioen, det synes jeg var noget bras, ikke? Og så kan man skrive et debatindlæg til sin lokale avis, og så bliver det trygt, og så har vi på den måde en form for deliberativ demokrati, hvor vi ligesom diskuterer tingene i fællesskab. Hans konklusion er næsten, at vi kan ikke have et rigtigt demokrati, så længe vi ikke har offentlig kontrol over sociale medier og medier i det hele taget. Fordi sociale medier lever på forargelse, de lever på kliks. Så det vil sige, at det, du lægger op på sociale medier, og det, du ser i dit feed, er det, som ligesom gør dig forarvet eller vred, fordi det er det, du interagerer med. Så du får sådan en vredes- og forarvelsesmaskine, og det er ligesom hele den måde, du ser verden igennem på.
3: Så vi skal have styr på medierne, siger von Eggers og Habermas. Mikkel Blåbjerg har et billede for, hvorfor det haster. Informationsbrandslangen.
2: Hvis man skal stoppe en brandslange, så skal man jo ikke drikke hurtigere. Så skal man jo slukke for vandet. Der er sådan den der helt gammeldags, nærmest kaponske follow the money, som er, at vi ikke går i krig mod autokraterne selv, men man går i krig mod den autokratiske adfærd.
3: Jeg mener lynhurtigt om, at mafiabossen Al Capone endte med at blive knaldet, ikke for drab og gangstermetoder, men for skattesvig, simpelthen ved at kigge på alle hans forretninger og regnskaber.
2: Og kan vi på den måde ligesom overvåge pengestrømmen og så gøre nogle tiltag, jamen så har vi allerede begrænset og slukket lidt for den her slange.
3: Men alt det er noget stater gør. Og Nikolaj von Eggers peger samme vej. Det er EU og staten, der skal bygge et alternativ til Musk og Zuckerberg. Men hvad gør man selv en tirsdag formiddag med sin telefon i hånden? Er det ikke en dråbe i havet?
0: Jeg tror, vi skal passe meget på med sådan en fatalistisk, dystopisk tænkning, og ligesom tænke, kampen er allerede tabt, og de har for meget indflydelse, og de har for meget magt osv. Altså, når alt kommer til alt, så alt, hvad der foregår på den her planet, er drevet af, hvad mennesker, som du og jeg gør. Der er så temmelig mange af os, og det kan være svært at blive enige om i fællesskab, men jeg tror bare, det, og jeg tror også, måden at tale om det på og præsentere det på, der er sådan en tendens til at præsentere det som, at vi har Donald Trump, og vi har Big Tech, og vi har alle mulige, og de kan ligesom styre det hele. Og der er
4: Kina
0: næsten,
4: og Rusland.
0: Og Kina og Rusland er også med i det her spil, de er autoritære på deres egen måde, og så kan vi have forskellige fyrster, der kæmper mod hinanden hen over hovederne på os alle sammen. Og det tror jeg bare, altså det er bare ikke rigtigt. Eller det er i hvert fald en farlig måde at tænke det på, fordi det fratager alle mulige, altså det fratager almindelige mennesker evnen til faktisk at gøre noget som helst, eller håbet om faktisk at gøre noget som helst. Og så vil jeg sige, at et fænomen, som jeg synes er interessant at gå tilbage til at kigge på, er ideen om en folkefront, som man havde i mellemkrigstiden og i forbindelse med fascismen. Vi kender den især fra Frankrig, hvor den jo ikke helt lykkedes, fordi at man blev invaderet af Nazi-Tyskland, og man fik Vichy-regimet, som bakkede op og som var styret generaler. Men ideen var ligesom at sige, okay, den yderste højrefløj er så farlig, og på trods af alle vores uenigheder fra det yderste højre, det liberale, og så helt over til langt over på venstrefløjen, så har vi dog alligevel mere til fælles. Vi vil ikke have autoritære regimer. Vi vil have nogle regimer, hvor alle mennesker er sikre deres rettigheder. Vi vil have nogle, hvor der er nogle klare spilleregler, hvor det ikke er enkelte aktører, der bare kan definere det, men hvor at det ligesom er en form for parlamentarisk system eller nogle institutioner, hvor beslutninger skal tages i fællesskab. Og så prøvede man at lave en folkefront på tværs, og jeg tror, at noget lignende er noget, vi har brug for i dag. Jeg tror, at der er mange, der tilhører den liberale midte, centrum højre, som har brug for at se i øjnene, at det, der foregår lige nu, er ikke bare populisme eller noget, men det er faktisk decideret undergravende for demokratiet, som vi overhovedet kender det. Og så tror jeg, vi har folk, der også godt stykke ud på venstrefløjen, bliver nødt til at indse lidt det samme, at de her måder overhovedet at føre politik på, aktivisme og sådan nogle ting, er også afhængige af en eller anden form for liberal retsstat, der har plads til det. Og at der faktisk er et værdifællesskab der, som man bliver nødt til at understøtte, og som man bliver nødt til at arbejde sammen om, og ligesom sige, vi bakker op om en eller anden form for demokrati imod de her strømninger, som er i gang med at underminere demokratiet.
3: Men det er ikke ensbetydende med at sige, at alt bliver godt, hvis vi bare handler. Vi skal stadig tage den manglende tiltro til fremtiden seriøst, siger von Eggers.
0: Og det betyder, at hver gang, hvis man vil lave et politisk projekt, bliver man nødt til at kunne tilbyde folk en fremtid, som ser indbydende ud og troværdig ud. Og det vil sige, at kritik af det eksisterende politiske system er bare ikke nok, eller det er ikke kun det, vi har brug for lige nu. Vi har brug for meget konkrete fremtidsvisioner. Så der er en amerikansk filosof, der hedder Eric Olin Wright, som har et begreb omkring det, han kalder real utopias. Så utopier forbinder vi tit med noget, det er jo et ikke-sted, det er bare en fri fantasi. Han siger, real utopias, det er en meget konkret vej for, hvordan kommer vi fra, hvor vi er til der, hvor vi gerne vil hen, og også konkret, hvad er det præcis, vi skal gøre? Hvad er det, der allerede lever i nutiden, som bare skal blive endnu stærkere i fremtiden, hvis man kan sige det sådan. Så det er ikke nødvendigt, at vi skal opfinde noget helt nyt, men vi skal gøre nogle af de ting, vi allerede gør. Vi skal bare gøre det på en lidt anden måde, for eksempel. Lad os sige sociale medier. Det er fint, vi har sociale medier, sådan, vi skal gøre dem på en anden måde. Vi skal bygge det på en anden måde, og det ved vi godt. Og jeg tror, at det, man har brug for, og det, man bliver nødt til at indse på tværs af det politiske spektrum, som ikke tilhører den yderste højrefløj, det er, at man har brug for nogle real utopias. Jeg bruger for nogle projekter, som folk faktisk kan tro på, og hvor de kan se, hvad er det, vi skal gøre for at komme derhen af.
3: En fremtid, folk tør tro på. Men altså, noget skal vi jo gøre imens. Mikkel Blåbjerg.
2: Det vigtigste værn mod fascisme, det er ikke at vinde ideologisk. Det er bare at genvinde evnen til at tale med hinanden uden fakt.
4: Opfør os ordentligt.
2: Ja, sagt på godt gammeldags jysk. Ja tak, opfør os ordentligt. Men jeg synes jo også, at håbet altså, er konkret. Vi har jo set i Syrien, at Assad er forsvundet. Vi har set i Polen, at PIS er pisset ud. Vi har set i Ungarn, at Viktor Orbán har tabt. At de her demokratier er blevet reddet af koalitioner på tværs af de gamle skel. Jeg synes, Rune Lykkeberg, han siger det rigtig godt. Han siger, at det, der ligner en undergang, er i højere grad en overgang. Det vil så, vi står imellem mellemrummet mellem to verdensånder. Og det er lige præcis der, man kan gøre en forskel. Så den bredeste koalition, man kan bygge, er ikke en ideologisk koalition. Det er faktisk en koalition mod dem, der ikke tror på fremtiden. Lavet af dem, som tror på fremtiden stadigvæk.
3: Tusind tak til Mikkel Blåbjerg, forfatter, journalist og tidligere politisk rådgiver, for at give sin udlægning af verdenssituationen mellem rovdyr og aktieselskab. Hans bøger, Faldet og Profeten, er i handlen der, hvor du køber bøger. Og tusind tak til Nikolaj von Eggers, lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, for at sætte os ind i nogle af de idéhistoriske perspektiver i det hele. Og de bøger der, en Applebaums Autokrati AS, Giuliano da Empolis, Troldmanden i Kreml, Rovdyrenes Tid og Kaosingeniørerne og Rune Lykkebergs Vesten mod Vesten, er også tilgængelige på vores allesammens bogmarked. Tak til dig for at lytte med og forhåbentlig finde en eller anden tro på fremtiden. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med dine venner, måske en folkefront for en mere stabil og rolig verden. Hvis du har ris, ros eller kommentar, så skriv ikke noget brændslange her på Facebook, Instagram eller LinkedIn, hvor du også kan finde anbefalinger til læsning, lytning og sening. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. På genhør.

0: cooking up a master plan.
1: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Russerne går til valg til dumaen i weekenden. Ikke for at demonstrere vrede, frustration eller mistrøstighed over økonomiske trængsler, elendighed og krigen. For ingen af valgets 11 partier modarbejder Putin. Eneste liberale parti, Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, blev fjernet fra partilisten i august. Og russerne ved, at resultatet er givet på forhånd. Men russerne stemmer. Valgene er et ritual, og magten forventer, at du stemmer. Også i Putins Rusland. Men meningsmålinger fortæller i år om modstand. Putins støtteparti, Forenet Rusland, er faldet i målingerne. Selv Putins popularitet daler, selvom han er mere populær end Trump, Merz eller Macron. Og det kan skabe nye konstellationer i Dumaen, det russiske underhus, ustabilitet, fraktionskampe og skubbe til Putins politiske status quo. Bliv meget klogere på det russiske valg efter radioavisen, når vi sender Verden i følgekram.
3: Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU bliver straffet hårdt af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. De seneste prognoser fra tyske ZDF og ART giver partiet 4,9% af stemmerne, og det er lige nok, det er ikke nok til at nå spærregrænsen, som ligger på 5% i Tyskland. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de vil gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
3: Hvis CDU ender under spærregrænsen, når alle stemmerne er talt op, så vil det være første gang, at partiet ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Der er også valg i Rusland i dag, og det er russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti i parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op. Det skete for eksempel efter en højesteret i sidste måned fastslog, at det liberale parti Jabloko, som ønsker en våbenbil i Ukraine, havde overtrådt valgreglerne, hvilket partiet afviste, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA og Grønland ved FN's generalforsamling. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ombord på flyet til New York, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at fortælle om indholdet.
5: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
3: I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I det sydvestlige egne er der dog fortsat risiko for byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P1.
7: Ukrainske droner ødelægger Ruslands energiinfrastruktur. Russerne mangler diesel, benzin og hverdagsvarer. Inflationen vokser. Og nu skal russerne til valg til Dumaen. For første gang siden fuldskalakrigen begyndte i 2022, også i fire russisk besatte regioner i Ukraine. Det er nu i Verden ifølge Gram.
0: Goddag, vi er live på her fra TV-center. Temaerne for vores liveudsendelse i dag er beskyttelse af vores traditionelle værdier, historiske sandheder, samfundets konsolidering og patriotismen, siger dagens valgvært og præsenterer så formatet. Hver kandidat får halvandet minut til indledende bemærkninger, så to runder med spørgsmål og svar, hvor de hver får 4 minutter og så 30 sekunder til en afsluttende bemærkning. En af valgdebatterne før det russiske Duma-valg er i gang om Putins visioner for Rusland. Men krigen er som forsvundet. De ukrainske droner, inflationen, manglen på diesel, på benzin, på fødevare er ikke helt på dagsordenen, selvom Putin havde lovet at fokusere på borgernes velfærd.
8: Как бы не было сложно, конечно.
0: Så ligegyldigt hvor svære tingene er, og vi går gennem en udfordrende periode, så har vi i de sidste år ikke mistet fokus på de vigtigste emner, der handler om borgernes velfærd. Putins og russernes krig mod Ukraine er ødelæggende, også for russerne. Deres tabstal er enorme. Over 1000 mand dræbte og sårede om dagen, siger ukrainske og vestlige tal. Og ukrainske angreb i Rusland gør hverdagen svær og utryg. Og krigen rammer Ukraine hårdere og hårdere. Russerne bomber den ukrainske infrastruktur, civile tabstal vokser. Den hårde vinter er for længst indregnet i kalkylerne over, hvor svært ukrainerne får det i de kommende måneder. Selvom Trump har meldt sig ind i forhandlingsprocessen igen, har den ikke ført til noget. Han har blandt andet sagt, at ukrainerne skal holde op med at bombe russisk dieselinfrastruktur. Det er på den baggrund, russerne nu går til parlamentsvalg, til Dumaen, det russiske underhus og de 450 pladser. Vælgerne kan stemme på 10 partier, alle godkendt af Kreml ved det stærkt kontrollerede valg. Og de 10 partier kritiserer hverken Putin eller krigen. Et enkelt parti, Jabloko, der var parti nummer 11, det er et liberalt parti fra 1993, ville gå til valg på modstand mod krigen, og det blev udelukket så sent som den 10. august. Putins budskab til Kreml, fra Kreml til vælgerne, handler om det stærke, det historiske Rusland, der modstår Vestens forsøg på at underkue, og det kræver ofre. Og så erkender Putin, at ukrainske droner skaber problemer i Rusland. Og hundredtusinder af russiske vælgere, specielt unge mænd og deres familier, frygter, hvad der kan komme efter valget. Massemobilisering af flere hundredtusind nye soldater til krigen i Ukraine. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent vedrørende russiske forhold. Sonja, da du for mange år siden forlod Sovjetunionen og flyttede til Danmark, der havde du kunnet stemme ved 3 valg, hvor resultaterne jo var givet på forhånd. Så hvad betyder de her valg for en russisk befolkning, for der var diktatur dengang, og der er diktatur i dag?
9: Diktatur dengang, det var valg af et person, som stod på valglisten. Så det var ligesom en fest, eller måske skulle man snarere sige, at det var en ritual. Ja. Man skulle deltage i noget for at bekræfte det, der var. Hvad er der i dag? I dag er der flere partier, men det er stadigvæk noget, man ikke kan sige nej til. Mm. Den, der vinder valget, står der på forhånden. Og der, hvor man ikke kan sige nej, kan frit sige nej, så betyder måske ja, uden at være en ægte samtykke.
0: Ja. Valentina Shapovalova, du analyserer, du monitorerer regimets måde at kommunikere på, også til de russiske vælgere. Valentina, hvordan ser du Kreml forberede de russiske vælgere på valgets vigtigste temaer? Hvad er det, man fortæller russerne om det, de skal stemme på?
10: Jamen, som Sonja nævnte, så i Sovjetunionen, så var valg et ritual, men det er faktisk også et ganske kontrolleret ritual, selv i dag. Det foregår bare ikke i et samfund uden problemer. Så Kreml forsøger fra sin side at fremstille Rusland som samlet, som stabilt, som patriotisk. Man kører stadigvæk på de her traditionelle værdier, som vi også hørt i det indledende klip. Mens krigen i Ukraine og den økonomiske, stigende økonomiske usikkerhed, ukrainske angreb på russisk infrastruktur, de gør omkostningerne mere mærkbare for helt almindelige russere. Så budskabet, sådan hovedbudskabet fra Kremls side omkring det her valg, det har ikke nødvendigvis været, at alle skal være begejstrede, eller det har strategien i hvert fald ikke været. Det er snarere, at du må godt være utilfreds, men du skal stadigvæk møde op til det her valg, og du skal stadigvæk stemme på nogle bestemte personer, fordi der findes ikke noget legitimt alternativ til det system, nej, som vi har i Rusland.
0: Og Jakob Troelstrup, specialist i post-sovjetisk politik, du har en Ph.D. og du er professor på Aarhus Universitet. Jakob, vi ved, at Kreml har godkendt de partier og deres kandidater, der kan stille op. Det socialliberale Jabloka og dets kandidater bliver udelukket så sent som den 10. august, fordi Jabloka er imod krigen, og man bliver udelukket af højesteret. Vi ved også, at der reelt ikke findes nogen opposition til Putin i den Duma, der bliver valgt i den kommende weekend. Så hvad forventer du at kunne læse ud af valgets forløb og af resultatet?
11: Jamen, i sådan en diktaturstat, som Rusland er blevet til, jamen, så er det ofte ikke så meget det officielle resultat, der er interessant, men det er processen op til. Så for diktatorer, der handler det om at kontrollere valghandlingen hele vejen igennem, og det var også lidt det, Sonja, hun var inde på i forbindelse med Sovjetunionens valg. Så det er i hvor høj grad regimet kan kontrollere processen, i hvor høj grad de kan få folk til at agere efter det her ritual, som en valghandling i et diktatur er. Og så vil man også interessere sig lidt for det endelige resultat, når man får det renset for snyd og tvang osv. Og der bliver ofte lavet nogle ret interessante statistiske analyser, hvor man kan se på, jamen, hvad var det rigtige resultat måske faktisk.
0: Ja. Forenet Rusland er Dumaens største parti og Putins støtteparti. Og der er valg til Dumaen hver femte år, så går vi tilbage til 2021, så fik partiet 324 pladser, og det var så ud af Dumaens 450 pladser, altså et klart flertal. Tager vi så overhuset, Føderationsrådet med, så vil Putin have et født flertal der, fordi rådets medlemmer bliver udpeget. Putin har gennem sine mange år ved magten udhulet Dumaens oprindeligt delvise uafhængighed. Det var tænkt til at skulle være delvist uafhængighed, og det skete gennem tre perioder fra 90'ernes kaos under Jeltsin. Putins første periode med en stabilisering og roen, den gik fra 2003 til 2011. Så kom der 5 år med uro og større politisk aktivitet. Det var fra 2011 til 2016. Og siden 2016 har Dumaen været præget af en stram styring fra Kreml. Karin Mørk fortæller.
12: Putin siger, at det kommende valg vil vise landets modstandsdygtighed over for eksterne trusler. Rusland planlægger at afholde Duma-valg i alle regioner, det vil sige også i de besatte dele af 4 ukrainske regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Derudover afholdes der russisk valg på Krim og Sevastopol, som Rusland annekterede i 2014. Putin har konsolideret sin magt ved at fjerne al modstand. Han overtog de landsdækkende tv-netværk, svækkede regioner, der kunne være i konflikt med Moskva, og tvang oligarker til at opgive deres politiske ambitioner. En langvarig kamp mod den mest fremtrædende kritiker af hans styre, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, kulminerede med Navalnys død i fængslet i 2024. Putin har investeret massivt i militæret. Han har gjort mindet om sejren i 2. verdenskrig til et vigtigt element i landets identitet. Og han har knyttet den russisk-ortodokse kirke tættere til militæret. Da han invaderede Ukraine i 2022, støttede patriarken Kirill og de fleste af kirkens præster operationen. Ved præsidentvalget i 2018 var mange russere enige om, at der kun var én person, der kunne gøre Rusland stolt.
13: Putin, Vladimir.
12: Det var Vladimir Putin. Kvinden Galina blev ligefrem overvældet af følelser bare ved at udtale hans navn. Det var for 8 år siden. Men ved dette parlamentsvalg står Putin og hans støtteparti Forenet Rusland svagere. Efter mere end 4 års krig er krigen kommet tættere på russernes hverdag. Økonomien står stille, og intet tyder på, at krigen nærmer sig en afslutning. Putins popularitet er dog stadig høj. I det omfang, man kan stole på meningsmålinger i Rusland, er Putin langt mere populær end den tyske kansler Merz, Frankrigs præsident Macron eller præsident Trump er i deres respektive lande. Men forventningerne til Forenet Ruslands sejr er sænket fra omkring 60% af stemmerne til helt ned mod 45%. Partiet ventes stadig at få flertal, og Kreml gør meget for at forhindre, at utilfredse vælgere kan bruge valget til at protestere. Den 10. august forbød Ruslands højesteret partiet Jabloko, en åben modstander af krigen, i at deltage. Netop som partiet begyndte at få større opbakning. Og Lev Schlossberg, et fremtrædende medlem af partiet, blev sidste måned idømt 11 år og en måneds fængsel for at have diskrediteret Ruslands militær og spredt falske oplysninger, som det hed. Selvom resultatet af parlamentsvalget stort set er givet på forhånd, er det interessant, fordi Dumaen vedtager lovene, fordeler penge og er med til at håndtere krigsøkonomien og mobiliseringen. Men også fordi et dårligere resultat for Putins støtteparti Forenet Rusland kan svække nogle af de magtfulde personer omkring Putin, blandt andre Dumaens formand.
0: Lad os tage hul på vælgerne og se, hvordan og hvorledes, og hvordan man måler det. Jakob Tolstrup, vi ved jo reelt ikke, hvordan russerne stemmer, fordi det er så svært at få adgang til dem og få russerne til at tale åbent om, hvad de tænker, mener og føler på grund af diktaturet. Så der er en stribe meningsmålinger fra en række mere eller mindre troværdige organisationer, institutter, sådan som vi har. Hvor troværdige er de målinger, der kommer her op til valget?
11: Jamen, nogle meningsmålingsinstitutter er fuldstændig underlagt statslig kontrol, og altså Kremls kontrol. Og de er meget let troværdige. Men selv her har vi kunne se nogle ændringer, det kan jeg lige vende tilbage til. Og så er der en række mere uafhængige institutioner, som laver mere lødige meningsmålinger. Og vi kan også se, når forskere rundt omkring i verden selv laver meningsmålinger i Rusland, jamen så passer det faktisk nogenlunde med det, vi ser for eksempelvis det velrenommerede Levada. Ja. Så de rammer det nogenlunde, og så spørgsmålet er så, jamen er det så et udtryk for præcis, hvad russerne mener? Men det kan vi også vende tilbage til og snakke om.
0: Ja, det kommer vi også til. Levada, de tal, de har på det valg, der begynder her fredag, fortsætter lørdag og søndag, hvad viser de?
11: Ja, de har... Altså, Levada formår også lidt at balancere i forhold til, hvornår de ikke skal provokere for meget. Så de har eksempelvis ikke nyere målinger på opbakning til partierne. Og det er jo sådan set meget, meget fint fra Kremls synsvinkel. Ikke? Man vil helst ikke have nogle forstyrrende uafhængige meningsmålinger tæt på valget. Men det, vi har kunne se generelt hen over det sidste halvår, det sidste år, det er et tillidsskred, et opbakningsskred i den russiske befolkning, både til Forenet Rusland, på tillid til Putin, og på, om man synes, landet det bevæger sig i den rigtige retning. Så alle mulige sådan nogle forskellige spørgsmål, som tapper ind i, hvordan synes du egentlig, det går, og synes du, den siddende præsident og det siddende regeringsparti, synes du, det er de rette til at løfte den her opgave? Og på alle dem her, jamen der ser vi et markant fald i meningsmålingerne. Og når der sker et markant fald i meningsmålinger, vi snakker 10%, 15%, 20% på nogle af de spørgsmål her, jamen så er det sandsynligvis et udtryk for et langt højere skred. Netop fordi, i Rusland, i en diktaturstat som Rusland, så vil folk gå og være bange for at ytre sig, ytre deres sande holdninger, når de bliver eksempelvis ringet op af en, der siger, at han kommer fra et meningsmålingsinstitut, eller det ringer på døren, og så står der en, der gerne vil interviewe en, jamen så er man påpasselig med, hvad man siger. Så vi skal forvente, at det her tillidsskred, det er langt større.
0: Valentina Shapovalova, hvis nu vi oplever et valg med et skred så stort som det her, hvad vil årsagen så være til det, tror du?
10: Jamen, som Jakob var inde på, så er det jo noget, der er foregået over lidt længere tid, eller i hvert fald flere måneder. Og det vil jo være et tegn på, at russerne er ved at miste sin tillid til det politiske system, sådan som det ser ud lige nu. Og så vil det også, i hvert fald delvist, vi kan jo ikke sige, at der er en direkte korrelation, men det vil være delvist tegn på, at krigen er ved at komme tættere på russernes hverdagsliv. Og det har vi jo set rigtig mange tegn på, bare inden for det seneste halvår, hvor Ukraine er jo begyndt at ramme flere og flere infrastrukturelle punkter ind i Rusland. Blandt andet det famøse Wildberries, det russiske ja. Amazon, som for alvor bringer krigen altså ind i russernes pakker, ind i deres hjem. Der har floreret rigtig mange videoer på nettet af russere, der har grædt over, at de nu ikke kan få deres pakker fra Wildberries. Og det virker jo, det kan virke lidt latterligt, men det er faktisk en rigtig god måde at få folk til at mærke, at der er en ustabilitet i landet, at deres regering måske ikke helt har styr på krigens gang, sådan som de har fremstillet det.
0: Sonja Westerholt, i den gamle Sovjetunion, der var der i virkeligheden en opposition, som gik på gaderne. Det var især kvinderne, og det kom ud af Afghanistan-krigen op gennem 80'erne. Der var mødergrupperne. De ville have deres sønner hjem fra Afghanistan. De havde været i krig i cirka 8 år. Og så kommer de hjem. Dengang fik de jo sådan set lov til at demonstrere. Det gør de ikke i dag. Folk, der er utilfredse. Er det her et hårdere diktatur, end det kommunistiske var op gennem 80'erne?
9: Jeg vil gerne begynde længere tilbage i ja. Sovjetunionen. Fordi jeg tror, at der hersker stadigvæk i Rusland frygt og forsigtighed. Fordi jeg kan kun tale for eksempel om mine egne erfaringer, min mors generation. Mm. I min mors generation havde vi henrettet i Leningrad, nu Sankt Petersburg, 100 mennesker om dagen. Det var deres liv. Og selvfølgelig førte det til total passivitet i befolkningen. Mm. De der terror, Stalins terrorårene. Ja. Og det kan man ikke glemme på en generation. Jeg kender en psykolog, som behandler anden generations traumer ja. osv. Men det, der sker i dag, det er, hvordan kan man holde befolkningen så langt nede? Det er, at kritik, for eksempel af krigen, at bliver straffet meget hårdere. Ja. Organisationer og mennesker stemples som udenlandske agenter eller uønskede. Og selv fredelige processer, protester kan føre til lange fængselsstraffer. Ja. Det er 10 år, 11 år, 15 år osv. Hvad betyder fængselsstraf? Det er tortur i fængsler, som er meget, meget udbredt. Ja. Måske man er ikke så bange for at komme i fængsel, men man er bange for torturen. Og selv fuldstændig uskyldige protester kan føre til nogle forfærdelige tilfælde. En pige for et par år siden, hun er 12 år, hun skriver i skolen, jeg vil ikke have en krig. Hvad sker der? Skolens direktør rapporterer videre. Ja. Pigen kommer i et børnehjem. Faren bliver arresteret og sendt til en koncentrationslejr. Selv sådan nogle ja. Eksempler. Ja. En mand, der har man den vidighed, en mand kunne stå på gaden med en blank stykke papir, og så spørger man ham, nej, og så bliver han straks angrebet, politiet arresteret, og så videre, og så spørger man ham, hvad har han gjort? Men han står med et blank stykke papir. Blank, vi ved, hvad der står der. Hvad det ja. Stod der, så, og så det, også det, der sker, at i det moderne Rusland har digitale overvågningsmidler, som Sovjetstaten ikke havde. Myndighederne kan følge sociale medier, telefoner, ansigtsgenkendelse. Undertrykkelsen er moderne, hurtigt og meget personligt.
10: Hvis jeg må tilføje noget her.
0: Det kan du tro, det må, Valentina.
10: Ja, fordi vi skal passe på med, nu maler vi jo et billede af Rusland, som potentielt er på nippet til at bryde sammen, fordi der er så mange, der er utilfredse. Men vi skal passe rigtig meget på med at fremstille den her meget fragmenteret utilfreds og krigstræthed, som det jo i virkeligheden er, som en samlet russisk opposition. Fordi det ser vi altså ikke nogen tegn på. Og vi ser heller ikke nogen tegn på, at Putins position som præsident i virkeligheden er truet. Så det er bare lige for at klappe hesten lidt og putte et lille låg på vores begejstring over for, at Putin måske er på vej til at falde.
0: Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har sagt, at Putin er på vej til at falde. Det er jo noget af det, Valentina, der virkelig jo bliver spekuleret over, og som er spekuleret over især her i løbet af sommeren, med de Melnichenko-essays, der har været i Economist og så videre. Men jeg vil godt gå videre så med det, der forestår nu, og det er altså de 10 partier. Jakob Tolstrup, de vigtigste, det er så Forenet Rusland. Og der er det jo lidt interessant, synes jeg, at have bemærket, at det er Putins støtteparti. Men denne gang er han, hvad skal vi sige, er han... har han jo vist sig sammen med partiet, selvom han ikke er medlem af partiet. Er det fordi, at han har brug for, at vælgerne identificerer Forenet Rusland med Putin?
11: Ja, det synes jeg har været strategien fra Kreml, så ved de foregående valg, der har Putin ligesom holdt en distance til parlamentsvalgene generelt. Han har støttet op om Forenet Ruslands linje og advokeret for, at det var det parti, man skulle stemme for. Men han har ikke ligesom sådan sat sig i førersædet i samme grad, som han har gjort ved det her valg her. Og min vurdering er umiddelbart, at måske Putin selv har ment, at det var nødvendigt for at booste partiets popularitet blandt vælgerne. Fordi Kreml, de følger altså... de laver også deres egne meningsmålinger, som er bedre end dem, de viser til offentligheden. Ja. Så de har også en fornemmelse af, hvad der sker, hvad det er for nogle udviklinger, der er i den offentlige opinion. Så der synes at have været et behov for, at hans legitimitet skulle smitte af på partiet, og måske også egentlig signalere, at jamen, hvis ikke man stemmer på det her parti her, ikke, så kan man også komme i problemer. Ja. Så der er også et trusselssignal i, at Putin stiller sig frem for partiet. Men samtidig så er det jo også paradoksalt, at man bruger en figur, som nu oplever, som har været hammerne populær blandt russerne, men som nu virkelig synes at opleve et popularitetsskred, at man så placerer ham i front for det hele.
0: Hvis så vi kigger på resten af de 10 partier, efter Jabloko røg ud, så er der 10 partier tilbage, der går til valget. Så er der alt lige fra kommunisterne og over til det liberaldemokratiske parti, Sirinovskis gamle parti osv. Og de har jo den ting til fælles, at de kritiserer jo ikke Putin. Vel?
11: Nej.
0: Det er simpelthen for farligt for dem.
11: Ja, så de bliver de fleste af de partier, vi taler om her, og de partier, der sidder i parlamentet nu i Dumaen i Rusland, jamen det er en del af det, man kalder den systemiske opposition. Ja. Så de spiller forskellige roller, taler til forskellige vælgersegmenter, så Kommunistpartiet taler til venstreorienterede folk, det liberaldemokratiske parti er sådan et hardcore indvandrerfjendsk parti, superpatriotisk, supernationalistisk osv. Så de taler til forskellige segmenter, og det er deres rolle. Så en gang imellem, så kan de ytre en lille smule kritik i forhold til, hvordan det går i forhold til sociale forhold, eller man skal gå endnu hårdere til stålet i Ukraine, eller sådan noget den stil. Men lige snart kritikken bliver for hård, jamen så bliver de sanktioneret, så bliver deres partimedlemmer, så bliver de måske arresteret, eller de bliver, får nogle korruptionsanklager, eller sådan noget den stil. Så de ved godt, hvor de skal bevæge sig henne, de her partier. Og interessant nok, så i den foregående periode her, jamen, så er alle de her partier, der sidder inde i parlamentet, jamen de har stemt for cirka 95% af de valgforslag, som Forenet Rusland og regeringen har fremlagt. Så der er virkelig tale om sådan et gummistempel parlament i Rusland.
0: Ja. Og Valentina, hvis vi så tager de temaer, som blev slået an i det lydbillede, vi havde fra valgdebatten, så er det de traditionelle værdier, det historiske sandheder, det samfundets konsolidering og patriotismen. Er det det, russere kan samles om i dag?
10: I hvert fald et forsøg fra Kremls side at samle russerne omkring det. Og det, som vi ikke har nævnt endnu, som også har været et tema i den her valgkamp, som har været nyt, det er veteranernes rolle. Og at veteranerne, altså krigens veteraner, som bliver fremstillet som

0: politiske system, og faktisk altså sætter den på en form for piedestal.
1: Og så går vi tilbage til vælgerne lige om et øjeblik, men inden vi går så langt, så lad mig lige introducere mine tre medvirkende her i programmet i dag igen. Det er Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent i russiske forhold. Du har produceret ca. 30 dokumentarfilm og tv-programmer, har skrevet i erindringsbogen Hunden er rask, fortællinger om mit liv i Sovjet, og du holder foredrag om Sovjet, Vesten og kommunismen. Jakob Tolstrup, professor på Aarhus Universitet, hvor du forsker i politisk udvikling i de postsovjetiske lande, herunder også Rusland. Du forsker desuden i politik i diktaturer. Og så Valentina Shapovalova, du har forsket i russisk desinformation og propaganda. I dag er du analytiker og projektleder i den dansk-ukrainske organisation Defense Innovation Highway, DIH, hvor du udvikler ny indsats for kognitivt og informationsmæssigt forsvar med fokus på Ruslands hybridkrig. Og når så man kommer hen, og når så vi skal til at stemme, hvis man nu er russisk vælger i dag, og man ved, hvad resultatet bliver, man ved, hvem der vinder. Sonja, hvis vi går tilbage til tiden, og du var selv inde på Stalin-tiden, som den var dengang. Du levede under Khrusjtjov og Brezhnev. Stemte I jeres familie?
2: Ikke så vidt, jeg kan huske.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men så var I jo en slags modstandere af styret.
2: Det vidste vi ikke, vi var. Fordi i mit liv, det der begrebet at være modstander af staten, den har vi slettet igennem terrortiderne.
1: Ja.
2: Så det er først i 60'erne, og i 60'erne var jeg en teenager, og sådan en lidt større teenager, der begyndte vi at få at vide, hvad det skete i landets historie. Ja. Vi vidste ingenting.
1: Nej.
2: Vi vidste ingenting om gulaglejrene. Vi vidste ingenting, eller i hvert fald ikke det rigtige om hverken krigen eller borgerkrigen eller noget som helst. Det jeg for eksempel som eksempel kan sige, at dengang jeg gik i skolen, så vidste vi, at 27 millioner mennesker, der faldt under 2. verdenskrig. Nu er der, hvornår, i 2017, kom der en medlem af parlamentet, Duman,
1: ja,
2: frem og erklærede, at det tal er forkert. Der faldt 42 millioner mennesker i krigen. Så, og ingen reagerede ikke synligt på tallet.
1: Nej. Lad os gå tilbage i tiden. Jeg kan ikke gå helt så langt tilbage, som du kan, men jeg kan komme med et eksempel på, hvordan og hvorledes man forholdt sig til valg.
2: Ja.
1: Og det var efter kommunismens fald. Det var i 1993. Det var i de kaotiske tider under sammenbruddet. Så lad os tage til Vladimir, et par hundrede kilometer øst for Moskva, hvor man skulle stemme om den nye forfatning til det frie, demokratiske Rusland. Lad os høre.
3: Det er valgkamp på russisk. 13 politiske blokke, et utal personlige kandidater stiller op. Præsident Jeltsins støtteparti Ruslands valg fører valgkampen. Men hvad siger vælgerne?
1: Valg, det er ingen nytte til. Gør valget nogen forskel? Vi ved endnu ikke, hvem vi stemmer på. Den anden kvinde siger, jeg følger Jeltsin.
3: Vladimir et par hundrede kilometer øst for Moskva. I det gamle Ruslands hjerte. Et mini-Rusland med alle dets problemer. Social nød, kaos i industrien, forureningen.
1: Allerede dengang, hvis du hører de russere, der taler her, der var jo ingen af dem, der tog valget alvorligt. Var der også på det tidspunkt, hvor vælgerne skulle stemme om en russisk fremtid, hvor man talte demokrati, var der så en ballast med fra fortiden, der sagde, ja, vi stoler ikke på valgene?
2: Jeg vil tro, at valget bliver som propaganda gjort til en fest for befolkningen. Jeg har for ikke så lang tid

0: Så lang tid alligevel, så hvornår var det, 6-7 år siden, har jeg været i Rusland, og jeg har været i en landsby. Og jeg ved, at det var valg til et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og hovedgaden i landsbyen, det var en stor fest. Der stod folk med samovarer og solgte te og vodka og kager, og folk klædte sig ud. Det var teater. Det er det, man har gjort valget til. Ja. Man har gjort det til en teaterforestilling, og alle deltog.
1: Lad os gå 25 år frem i tiden, fra 1993 til 2018, til præsidentvalget. Og det var det præsidentvalg, der lå lige op til fuldskalakrigen. Der var jeg taget tilbage til Vladimir. Dengang hed kandidaten præsidenten, der var på genvalg, Vladimir Putin. Han havde annekteret halvøen Krim 4 år før. Han havde konsolideret sin magt, og præsidentvalget i 2018 var det sidste, som jeg lige sagde, før fuldskalakrigen begyndte.
2: Jeg er taget tilbage til Vladimir for at få et indtryk af russernes valg. For eller imod Putin, fjern fra Moskvas glitter og kosmopolitiske glamour. Det herude i lokalsamfundet, Putin henter sin støtte, og hvor hans modstandere kæmper en ulige kamp. Det er søndag morgen kl. 8 på kommuneskolen nummer 40. De har netop åbnet valgstederne, og de første vælgere har stemt. Og jeg spurgte flere vælgere, hvad der var det vigtigste for dem ved dette valg.
3: Nu чтобы страна у нас процветала. Чтобы жили спокойно, чтобы не было войны, конечно.
2: Det er, at vores land kan blomstre og leve i fred uden krig, siger Jelena.
4: Hvem er den bedste kandidat så ved det her valg?
5: Кто для вас самый лучший кандидат на этих выборах?
3: Владимир Владимирович Путин. Только он и только он.
2: Det er Putin og kun ham, siger hun. Og vi spurgte Alexei, hvem den bedste kandidat er.
5: Какого кандидата вы оцениваете выше всего?
6: Ну, Путина Владимира Владимировича. Я за него и проголосовал.
5: Det er Putin, Владимир Владимирович, og det var ham, jeg stemte på.
2: Og Galina blev helt rørstrømsk, da vi spurgte, hvad det vigtigste var for hende ved valget.
3: Gordost.
5: Stolthed.
4: Og hvem er den, der bedst kan give Rusland stolthed?
3: Владимир Владимирович.
5: Владимир Владимирович.
1: Diktatoren Vladimir Putin, han havde strammet nettet om oppositionen, dengang personificeret ved Navalny. Hans netværk, Navalnys netværk, havde kontor i Vladimir. Andrei Yashin var hans repræsentant.
2: Så vi tog til Navalnys valgkontor i Vladimir, ikke fordi de fører valgkamp, for her forsøger de at få russerne til at lade være med at stemme. Og jeg spurgte Andrei Yashin, hvad en sejr vil være for Navalny og hans tilhængere.
7: Ну, как я говорил, непризнание этих выборов.
2: At valget ikke bliver anerkendt. Og jeg spørger Andrei, hvordan systemet forsøger at styre valget. På hele administrationsniveauet, studerende, sundhedspersonale og den slags, bliver tvunget til frivilligt at stemme. Ledelsen af forskellige organisationer har fået at vide, at de skal sørge for, at der bliver stemt. Og før den store demonstration for Navalny i januar, blev Andrei Yashin opsøgt af politiet, som han siger, ville lægge pres på ham til ikke at stemme. Og Andrei Yashin, den frivillige hos Navalny, er dybt bekymret for fremtiden. Lad mig fortælle dig, hvad der sker. Putin spiller et spil, han truer, og man ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Man kan sige, at 3. verdenskrig allerede er i gang. Vi er i Syrien, i Ukraine, og har annekteret Krim. Værsgo.
1: Og det var altså i 2018, Navalny blev dræbt i sin fangelejr i 2024 for 2 år siden. Jakob Tolstrup, for lidt siden sagde Sonja, at det her er et teater, alle deltog i. Er det også det valg, de nu går, russerne nu går til, skal stemme om?
8: Nej, det er det i langt mindre grad. Regimet forsøger og opfordrer alle til at stemme, og de er enormt, har i hvert fald ved de tidligere valg, været enormt interesseret i at få valgdeltagelsen op. Jo højere valgdeltagelse, jo lettere er det at forfalske de stemmer, der bliver sendt ind. Og ydermere så giver det også den her legitimitetsstempel, at der er mange, der deltager i valget. Jamen, det er med til at foregive, at det faktisk er en genuin valghandling, vi har med at gøre. Så derfor så har det været en høj ambition fra regimet ved tidligere valg, i hvert fald. Men jeg vil sige, at det her valg her, det adskiller sig en lille smule. Man er blevet noget mindre interesseret i ligesom at tale valget op. Det fylder mindre i de russiske medier. Man kan se på sådan andelen af minutter dedikeret til at man snakker om valget og partier og så videre. Jamen det ligger langt lavere end det vi har set ved tidligere. Jamen,
1: hvorfor gør det?
8: Så det er sådan en valg der jamen det er jo fordi at regimet godt kan mærke og har god forståelse for den offentlige opinion i Rusland. Så de er godt med på at russerne er blevet mere kritiske over for regimet og regimets politik og er mere kritiske over for valget og det her teater som Sonja taler om. Så i den forstand, så forsøger man ligesom at tone det hele lidt ned, og lade det passere stille og roligt, og så kommer man på den anden side af valget, og så har man frie hænder til at gøre, hvad man vil igen.
1: Sonja?
0: Man taler hele tiden om russerne og russisk befolkning og russerne, men man må endelig huske, at i sovjettiden var der 220 millioner mennesker, og det var 150 forskellige nationer, der boede i Rusland. Nu er der 140 millioner, men det er stadigvæk mange, mange forskellige nationer, der bor i Rusland. Og de tænker forskelligt, og de oplever forskelligt, og det ved vi meget lidt om.
1: Ja. De budskaber, den måde, Valentina, som systemet på regeringen Kreml forsøger at sælge budskabet på. Hvad fokuserer man? Hvad er det vigtigste, når man er ude og sælger det her valg til vælgerne?
9: Jamen, det er jo en balancegang, fordi Jakob har ret i, at det ikke er et valg, som er blevet dækket særlig meget. Altså, jeg var inde på for eksempel Komsomolska Pravda, som jeg går ind på en gang imellem, og tjekker, hvad der er. Komsomolska Pravda er den største tabloid avis i Rusland. Selvfølgelig Kreml kontrolleret, og der var valget langt fra, altså langt på listen over nyhederne. Så med 2 dage til selve valget. Og det samme gælder nogle af de andre rigtig store statskontrollerede medier. Valget har simpelthen ikke fyldt særlig meget, men det er igen det er en balancegang, fordi fra statens side så vil de gerne fortælle om det her valg. De vil gerne opfordre folk til at stemme, fordi som igen Jakob har nævnt, så viser det en legitimitet, eller det legitimiserer regimet, det legitimiserer hele den her valgsproces. Men på den anden side, så har de heller ikke lyst til at tale for meget om det her valg, netop fordi der er en utilfredshed. Så det igen, de har forsøgt at spille på i forhold til valget, så har de jo forsøgt at fremstille det som en samlingsmekanisme for Rusland, at Rusland står samlet, og det her valg det er et bevis på, at Rusland er samlet. At alle de her nationer, som Sonja meget rigtigt også sagde, de er samlet i et Rusland. At man er først og fremmest en russer, og derefter en buryat, tjetjener og så videre. Så igen, man har jo også spillet på de her traditionelle værdier, som man har gjort faktisk siden 2012. Så det er ikke sådan en ny diskurs, som sådan er spillet på. Og så taler man jo også om krigen, og der er det igen en balancegang. Fordi på den ene side, så er det rigtig vigtigt for Kreml at levere budskabet om, at krigen er der. Altså, den er en trussel for Ruslands sikkerhed. Russerne skal mobiliseres til at være en del af den her krig, fordi staten har brug for mænd til at kæmpe i den her krig. Men på den anden side, så har staten forsøgt at vise, at de faktisk de har styr på det. De kan godt holde krigen forholdsvis langt fra russerne, selvom vi har jo set flere og flere eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og det er der, sådan spændingerne og gnidningerne opstår.
8: Ja, må jeg lige
1: tilføje
8: noget?
1: Ja, det kan du tro, Jan. Ja.
8: Altså, det er jo også det her med, at det er en utilfredshed, man ikke kan adressere fra Kremls side med den nuværende førte politik. Så der er stor utilfredshed med for eksempel stigende fødevarepriser, med at det går ret dårligt med økonomien, at der er, hvad kan man sige, et fald i den leverede velfærd, som russerne oplever. Og det er fordi, at budgetterne ude i regionerne, de bliver sat under pres fra Kremls side, fordi man mangler penge, og fordi penge bliver allokeret over til krigen. Så fordi alting handler om krigen og sejr i krigen, og Putins vedvarende præsidentskab, jamen så er det alle de her ting, som russerne går og er utilfredse med, det kan og vil regimet ikke respondere på. Så derfor så kan man slet ikke komme i den der dialog med regimet, eller undskyld, med de utilfredse vælgere, som man måske var lidt bedre rustet til ved tidligere valg.
1: Vil det sige, ja, Valentina?
9: Ja, der er også, for at følge op på det, der har jo været fra starten af Putins præsidentperiode, så har der været en usagt kontrakt mellem ham og den russiske befolkning. Ja. At han holder styr på økonomien, han holder fast i stabiliteten, som jo det, han blev valgt på, eller han kom ind på i hvert fald til magten. Og befolkningen tror på regimet. De lader være med at engagere sig politisk. De holder deres utilfredshed til køkkensamtalerne. Og nu viser regimet jo form for svaghed. Der er flere tegn på, at de faktisk ikke helt har styr på det. De kan ikke nedskyde alle de missiler og alle de droner, som ukrainerne sender mod Rusland. De kan ikke kontrollere økonomien. Der er muligvis en større mobilisering på vej, som alle taler om, både i Rusland og i Ukraine. Så der er ligesom den her kontrakt, den bliver mere og mere slidt mellem regeringen og russerne.
1: Men hvis man ser på den kontrakt, lad os kalde det den sociale kontrakt, for den er både social, men den er også politisk, eller hvad med at blande jer i politik, det skal vi nok tage os af, og så sørger vi for, at I har det rimelig godt. At det er noget af det farligste for et diktatur, når den kontrakt bliver brudt. For så må man enten som en diktator, der må man enten for alvor slå hårdt ned, eller også må man give efter og gøre ting, som man formentlig ikke engang har råd til i samfundet. Er det ikke korrekt?
8: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Så vi kan også se i statistiske analyser, hvor man samler data på alle diktatorer rundt omkring i verden over tid, jamen en af de bedste forklaringer, ligesom det også er i demokratier, jamen en af de bedste forklaringer på, at diktaturer bryder sammen, det er, når det går dårligt med økonomi. Fordi så bliver eliterne utilfredse, befolkningen bliver utilfredse, de går måske på gaden og begynder at demonstrere, det har vi ikke set i Rusland endnu, men protestpotentialet ligger dernede og ulmer, og det er altså også vigtigt. Og eliterne, de bliver utilfredse med, at de tjener færre penge, end de ellers plejer at gøre. Og kan måske, nu begynder man også i Rusland, og Putin har egentlig været ret åben omkring det her, ikke? Men han begynder også at ekspropriere mere og mere af oligarkernes ejendomme, og forsøger at tvinge dem til, at de skal bidrage til krigskassen, fordi regimet netop mangler penge. Så det er jo også sådan en faktor, som over tid i hvert fald kan udhule opbakningen fra oligarkernes side.
1: Men hvor vigtig er den regime? Sonja, du...
0: Jeg vil bare tilføje, at diktaturerne bryder sammen, som Jacob siger, når økonomien går i stykker. Men man skal huske, at diktaturerne bryder sammen også, når de taber en krig. Og det er derfor, Putin har ikke råd til at tabe en krig.
8: Det må jeg faktisk lige korrigere, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Så der er variationer af diktaturer, og den type diktatur, som Putin-regimet repræsenterer, såkaldte personalistiske diktaturer, de er faktisk enormt overlevelsesdygtige, selv til mange år med krigsførsel. Det er den slags diktatur, som har de højeste tabstal, og alligevel fortsætter krige, når de bekriger andre lande.
1: Så, hvad er forklaringen på det, Jacob? Hvad er forklaringen?
8: Jamen det er, at diktatoren er enormt, hvad kan vi sige, i høj grad af kontrol i det, de indleder krige. Så en forfærdelig, elendig krig, som koster masser af menneskeliv i et demokratisk system, det vil ofte koste den siddende leder posten, fordi utilfredsheden stiger. Så det ser vi også i den slags diktatur her, ikke? Men de gør bare det, som du også var ved at sige, Steffen. Jamen, så lige pludselig, så den der fløjlshandske, som de har forsøgt at manipulere borgerne med hen over nogle år, jamen den bliver taget af, og så kommer hjernenæven på, og så slår man, så bliver det et rigtig brutalt styre.
1: Så det du i virkeligheden siger, det du i virkeligheden siger, Jakob Tolstrup, det er, at hvis vi taler om, nu har vi en politisk tilkendegivelse, vi har et valg, men hvis vi taler om diktatoren Putin, at jo sværere han får det, jo hårdere vil han fortsætte den krig, der er i gang. Og det er det, der får en række jagttager til at sige, jamen krigen mod Ukraine, den vil fortsætte. Altså, der er ikke noget internt i Rusland, der taler for, at ligegyldigt hvor svært det kan være økonomisk, at Putin vil opgive det projekt, han har kørende med sin krig i Ukraine. Er det korrekt?
8: Det synes jeg er meget korrekt. Jeg synes heller ikke, vi har set ansatsen til, at han har været interesseret i at ændre på den beslutning.
1: Nej.
8: På noget tidspunkt under den her krig.
1: Nej, men
8: her.
1: Spekulationerne er jo mange.
8: Man skal også tænke på Putin personligt, som personlig leder. Jamen der sidder han jo også og tænker over, okay, hvis jeg gør det her, så hvis jeg trækker mig ud af krigen på ufordelagtige vilkår, kan jeg så bevare magten? Det er det ene. To, jamen, trækker jeg mig ud af krigen og træder tilbage, jamen, hvordan kan jeg så garantere min egen sikkerhed? Og det er dilemmaet for sådan en diktator som Putin, fordi han har så meget blod på hænderne og lagt sig ud med så mange grupperinger, ikke bare i Rusland, men også rundt omkring i verden, jamen, så vil han potentielt være jaget vildt, lige så snart han går på pension. Så han kan ikke sætte sig ned og læse Dickens samlede værker, ligesom andre mennesker okay. kan. Ja. Så det er dødsens farligt for en diktator at forlade magten. Og det ved Putin også godt. Så han holder krampagtigt fast i det her, fordi han har en tro på også, at Vesten til sidst knækker. Mm. At Vesten dropper den her støtte til Ukraine. Og hvis vi dropper bare den økonomiske støtte til Ukraine, jamen så falder Ukraine fra hinanden på no time.
1: Og det ved man godt i Ukraine, ikke sandt, Valentina?
9: Det gør man, og der er også en anden pointe i forhold til alt det her, at Putin jo er blevet fanget af sin egen propaganda på en måde, fordi den her krig er blevet fremstillet til at være den vortids store patriotiske krig, med selvfølgelig referencer til fædrelandskrigen, den anden verdenskrig, at det her er det endelige clash mellem de vestlige værdier og de russiske værdier. Så det er blevet kørt op til at være den helt store, afgørende krig. Og den kan Rusland ikke bare trække sig tilbage fra og sige, nu har vi fået nogle regioner i Ukraine, og det er fint nok til os. Så medmindre man kan på en eller anden måde omstille propagandamaskinen, og det har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal kunne igen, fordi man har kørt det op på den helt høje klinge, så bliver det bare svært at sælge det her som en sejr, medmindre man ser nogle reelle tegn på en russisk sejr i den her krig.
1: Og er der nogen, der ser den sejr for sig? Altså er jer tre?
9: Ikke lige nu.
10: Nej.
9: Og jeg er jo, altså jeg rejser jo til Ukraine en gang om måneden. Jeg kom tilbage fra Ukraine her i sidste uge, og jeg skal tilbage til Ukraine igen i morgen aften. Jeg observerer jo rigtig meget samarbejde, rigtig meget med ukrainerne fra forsvarssektoren. Og fra ukrainsk side er det meget svært at se, hvordan den her krig skal slutte, og hvornår den skal slutte. Og det samme gælder også i Rusland. Så det virker til, at vi kigger ind i en meget, meget lang tunnel uden et lys for enden af den her tunnel lige nu, når vi taler om krigen, desværre.
1: Og Sonja,
8: man også se i meningsmålingerne i Rusland, ikke? At russernes forventning til, hvor lang tid den her krig var, jamen, de er bare blevet længere og længere hen over krigsperioden. Ikke? Så til at starte med, tror jeg, det er slut om et par måneder. Ikke? Det er sådan et forbipasserende kritisk situation, vi er med at gøre. Man er helt bevidst om, blandt russerne virker det til, og jeg er helt med på, at russerne er ikke bare en homogen gruppe. Men den generelle trend er, at forventningen til, at det her det fortsætter, i hvert fald overvis endnu, jamen, den synes at være der. Så det, der virkelig kan ændre på krigen på nuværende tidspunkt, ikke? Jamen det er et, Vesten trækker deres støtte til Ukraine. Det er der ikke noget, der ser ud til. Trump er noget mere nølende, ikke? Men altså EU er ret klar i spyttet i forhold til fortsat varig støtte til Ukraine. Det andet, det er, at Rusland ændrer adfærd, og ændre politik, og det synes der ikke at være tegn på, så længe Putin er ved magten.
1: Jeg vil godt vende tilbage til selve valget. Hvis nu vi ser på de ting, der kommer ud af det her valg, er der et resultat af det? Er det noget, I holder øje med? Hvad vil det så være? Fordi det, jeg vil holde øje med, det er, at ligegyldigt, hvordan valget falder ud, og Forenet Rusland bliver formentlig det største, så det, der kan komme bagefter, og det er jo det, mange, især yngre russere, russiske mænd og deres familier frygter, det er den mobilisering, som man taler om. I stedet mellem 300.000 og 500.000 mand, som så skal sættes ind i krigen i Ukraine. Er det i virkeligheden det, alle venter på at se, hvad der sker?
9: Ja, hvis jeg må starte ud her. I hvert fald fra ukrainsk, eller både fra ukrainsk side, men også fra russisk side, når vi kigger på befolkningen og de samtaler, der foregår blandt befolkningen, de samtaler, som de uafhængige russiske medier samler op på, så er det den her delvis eller fulde mobilisering, som næsten alle venter på. Men vi ved ikke endnu, hvordan den kommer til at se ud. Det er ligesom det første og det største. Den anden ting er, hvordan kommer regimet til at stramme grebet endnu mere om den russiske befolkning? Fordi der er ting, som de ikke helt kan tillade sig op til valget. De har jo i forvejen, vi har jo slet ikke talt om de russiske medier, og hvilken rolle de har spillet. Men for eksempel Telegram er jo blevet strammet, altså regeringen har strammet grebet om Telegram, den her messaging-app, som har spillet en meget stor rolle, også for, som en ventil, en slags ventil for folk, der har været utilfredse eller kritiseret den her krig. Selv dem, der har været pro-krig, men gerne vil have endnu mere krig. Altså de her krigsbloggere har brugt Telegram rigtig, rigtig meget. Men regeringen har truffet en beslutning for et år siden, at stramme grebet om Telegram og begrænse adgangen til Telegram, så det faktisk er blevet sværere på det her år at få adgang til Telegram i Rusland. Ja. Kommer regeringen til at gøre noget lignende med andre platforme? Hvad kommer der til at ske med den her fuldstændig regeringskontrollerede messaging app Max, som jo faktisk, altså de kørte den ud for 1,5 år siden, den har ikke fungeret helt så godt. Kommer de til at tvinge folk endnu mere til at bruge den? Alle de her ting, hvad er det for nogle kontrolleringsmekanismer, der bliver sat i gang, når det her valg er overstået, synes jeg er sindssygt spændende at holde øje med.
1: Jakob, hvad siger du? Hvad er det, der optager dig mest?
8: Jamen altså, jeg er helt enig i, at det vi kommer til at se efter valget, er det, der er det umiddelbart mest interessante, fordi det lader ikke til, at vi kommer til at se russerne gå på gaden, eksempelvis i stor stil i forbindelse med afholdelsen af det her valg her. Så derfor så vil jeg sige, jamen det er opportunt for Putin at lave en større mobilisering efter et valg. Igen, gennemsnitlige diktaturer, så ser vi, at de strammer skruerne lige efter valg, lidt ligesom i en demokrati, at man gennemfører de upopulære reformer på den anden side af et valg. Så kommer det bare de mere ubehagelige ting i diktaturer på den anden side af et valg. Men vi skal også stadig huske på, om Putin tør gøre det her. Så vi har snakket meget om de her bevægelser i meningsmålinger og den her tillidskrise her. Så vil det være at stramme skruen for meget? Ikke? Altså risikerer man, at befolkningen så faktisk ikke bare lufter deres utilfredshed på Telegram, men faktisk begynder at mobilisere sig?
1: Og Sonja Vesterholm,
8: det er der en risiko for.
1: Ja, og Sonja her til sidst. Hvad ser du som det mest interessante, spændende af det, der kommer ud af det her valg?
0: Der findes stemmesedler, valgsteder og kandidater. Men de afgørende valg er allerede truffet af myndighederne.
1: Det er simpelthen det.
0: Ja.
1: Vi kender resultatet.
0: Det tror jeg.
1: Og det bliver diktaturet, der bestemmer.
0: Og det bliver det.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Sonja Vesterholt, Valentina Shapovalova og Jakob Tolstrup. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer, forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller til LinkedIn Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge på en relativt stor begivenhed, der kommer til at finde sted i New York. FN's generalsekretær går af. Trump taler. Ingen ved, hvad der sker. Vi er tilbage.
10: DR-symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
11: I Katrine Engbergs krimi Tandfeen florerer et rygte om en dansk mand, der trækker tænder ud på sexarbejdere for sjov. Rygtet er, siger forfatteren, et hun har hørt i virkeligheden. Hos Louise Urt Olsen løber sladderen også lystigt. I hendes roman Alle de løgne får beboerne på en villavej nemlig et anonymt brev, der anklager en nabo for overgreb. Hvem er brevskriveren, og er der noget om anklagerne? I dagens program taler de to forfattere med værten Anna Mogensen om sladder og rygter, der bruges som motor i fiktionen. Men de diskuterer også, hvad der sker, når rygter rejser videre fra fiktionen og over i virkeligheden. Du kan høre skønlitteratur efter Radioavisen.
12: Stemmerne ved delstatsvalget i Tyskland Mecklenburg-Vorpommern er nu talt op, og resultatet er en kæmpe nedtur for forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti, CDU, som ryger under spærregrænsen på de 5%, det skriver ZDF og Art. Men CDU og det socialdemokratiske parti SPD går tilbage, så er højrefløjspartiet AfD til gengæld gået markant frem i delstaten og har fået 38,2% af stemmerne. Og allerede tidligt på aftenen så kaldte Merz valget for en katastrofe.
13: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
12: Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er nu alle ankommet til New York. Senere på ugen skal de sammen med Donald Trump underskrive aftalen om Grønland ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Fra dansk side har man ikke så meget, fortalt så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke meget at sluppe ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, som også fortæller, at der er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor lang aftalen må gælde.
14: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
12: Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionær skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præstation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
15: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy, i starten af næste årti.
12: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter supersælgerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen. Nattens vejr er mest tørt og til dels klart, og i de sydvestlige egne kan der dog komme et par byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Mandagen holder også tørt, og i de nordlige og østlige egne kan man da endda få stedvis sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
16: Det her er P1.

0: Katrine Engberg, hvad er det saftigste rygte, eller det vildeste rygte, du har hørt om dig selv?
1: Om mig selv? Jeg tror, at det saftigste rygte, jeg har hørt om mig selv, er et, jeg selv har fundet på, faktisk, i min nye bog. Og det er, at jeg skulle have været sexarbejder, inden jeg blev forfatter.
0: For det står der nemlig i en af de der Reddit-tråde, som er en del af din roman.
1: Ja.
0: Så det er det saftigste rygte, du selv har fundet på om dig selv.
1: Ja.
0: Okay. Louise Urt Olsen, så kan jeg jo spille bolden over til dig. Hvad er det vildeste rygte, du har hørt om dig selv?
2: Jamen, jeg har ikke hørt, tror jeg, nogen rygter om mig selv. Men jeg er vokset op i sådan en lille bitte landsbysamfund i Vendsyssel. Og der er rygter jo en del af samtaleformen og sladder. Så jeg har været bevidst om, at jeg kunne ikke træde så meget ved siden af. Så var der nogen, der vidste det. Og hvis man havde gået en tur med sin kæreste på kirkegården om aftenen, så vidste de det også næste dag nede i brusen, eller min far hørte det på en vagt, eller et eller andet. Ikke? Så på den måde er det sådan, har det været en del af min væren i verden i virkeligheden, fra jeg var barn, ikke?
0: Og lytterne kan måske, når vi når at høre noget fra din roman, så trække nogle tråde fra den lille byverden, du så kommer fra, til den lille byverden, der bliver beskrevet i din nye roman. Jeg vil selvfølgelig heller ikke snyde lytterne for et godt rygte om mig selv. Jeg tror, at det mærkeligste rygte, eller vildeste rygte, jeg har hørt om mig selv, det er, at jeg ikke er simpelthen vel forvaret i hovedet. Og det kan der selvfølgelig, det er selvfølgelig en mulighed. Ja, hvem ved, om det passer, vil jeg bare sige. Men sikkert er det i hvert fald, at skønlitteratur på P1 i dag skal handle om sladder og rygter, og selvfølgelig om litteratur. Fordi sladderen er kerne i to helt nye danske romaner. I den ene så gælder det et rygte om en kendt dansk mand, der trækker tænderne ud på sexarbejdere for sjov. Og i den anden så gælder det en beboer på en villavej, der begår overgreb mod børn, siger rygtet. Men hvad skal vi med alle de her rygter? Hvad bidrager de med i fiktionen, og hvad med dem, de eventuelt rammer uden for fiktionen? Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og jeg håber, at vi mod slutningen af samtalen i dag også kan nå at se en lille smule på en international roman, som i den grad har sat gang i sladderen, nemlig Rachel Cusks M's liv. Fordi er det her en roman, eller er det sådan en slags kamufleret biografi over en kendt Hollywood-skuespillerinde? Men altså, mine gæster i dag er forfatter Katrine Engberg, aktuel med krimin Tandfen. Velkommen til.
1: Tak.
0: Og romandebuterende forfatter, så vidt jeg ved, Louise Urt Olsen, aktuel med roman Alle de løgne. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og så skal jeg også sige, at I undervejs i programmet vil læse op fra jeres bøger, og at I har læst hinandens romaner også. Mm-hmm. Og vi skal nok komme ind på alt det, der sådan rammer uden for fiktionen, blandt andet noget, du skriver på første side, Katrine Engberg. Men jeg vil godt starte inde i fiktionen. Så jeg synes, vi skal prøve at åbne de her to romaner, der altså på hver sin måde handler om sladder. Og lad os starte med debutanten først, altså Louise Urt Olsen. Alle de løgne. Vi er på en villavej i sådan et parcelhuskvarter. Det er en kollektiv roman. Mm. Man skifter hele tiden synsvinkel, og man oplever så at sige de samme begivenheder fra forskellige synsvinkler, som tiden skrider frem. Altså man starter en mandag, og romanen slutter den følgende søndag, tror jeg det er. Ikke? Så det er ligesom tidsspændet. Og hvad skal man sige, handlingen går i gang, da der i folks brevkasser pludselig lander et anonymt brev, og det skal vi tale mere om. Men allerførst, hvad er det for en slags villavej, du beskriver?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. I virkeligheden er jeg slet ikke vokset op på en villavej selv, så det er ren fiktion. Jeg forestiller mig, at det er en villavej i provinsen. Den ligger heller ikke særlig langt fra storbyen. De kan tage en bus derind. Men det er et sted, hvor folk har placeret sig, mange af dem, fordi de gerne ville roen og stilheden. Og nogle af dem har faktisk heller ikke behov for at komme hinanden særlig meget ved på den der villavej. Så nogen har lyst til at have fællesskab på tværs af hækken og på tværs af vejen, og andre vil helst bare holde sig inde på deres matrikel. Nogen er flyttet dertil, fordi de gerne vil roen og landet, fordi de Viljavejen ligger sådan, at de har udsigt ud over markerne, og andre vil gerne have det der liv, hvor, der, hvor, det, hvor det foregår på tværs af, af skellet. Ikke?
0: Så det kunne være sådan en hvilken som helst villavej, mange af os kender, eller og det kunne være et hvilket som helst fællesskab måske, i de
2: fuldstændig.
0: Hvor man er sat sammen. Det kunne også være en boligforening. Det kunne være alt muligt. Ja. Nu er vi på Villavejen. Og så er der jo det her med det her brev, der rammer næsten alles postkasser. Der er en, der ikke får brevet, men ellers så får resten af beboerne et brev. Hvad er det, der står i det brev?
2: Jamen, der står i virkeligheden, at man har en, at en af deres naboer, som er en meget sympatisk ung far, som er den seneste, næsten seneste tilkommende til vejen, ham og hans familie, har begået en forbrydelse. Mm. Og der står ikke særlig meget mere end det. Det hele antydes.
0: Der står der, det er noget,
2: det er
0: med,
2: noget
0: børn.
2: Med børn.
0: Noget med børn.
2: Så behøver jeg nok ikke sige mere. Mm. Og det behøver den anonyme brevskriver jo i virkeligheden heller ikke. Så der bliver plantet en enorm tvivl og en enorm mistro på meget få ord i virkeligheden. Og der er ikke nogen, der vil stå ved det, der står i brevet. Pointen er jo også, at det er anonymt.
0: Og den eneste, der ikke får brevet, det er den, det gælder.
2: Det er den, det gælder, og så Nynne, som er flyttet til sidst, og det er fordi, hun ikke har fået hendes pas, postkasse er sprængt i stykker af drengestreger, så hun har ikke mulighed for at få det. Går vi ud fra? Mm. Måske er der en pointe, at hun ikke får det, det ved hun heller ikke selv.
0: Nej.
2: Men hun får det heller ikke. Men det er rigtigt, Jeppe og hans familie får det ikke.
0: Og så, jeg synes, vi skal høre noget oplæsning lige om lidt, men altså, så handler det meget om, hvordan reagerer man på sådan et rygte og på sådan et brev? Mm. Der er meget forskellige reaktionsmønstre, og der er også så bliver der pludselig indgået alliancer, man prøver at tale med hinanden, og hvad skal vi gøre og så videre. Jeg synes, vi skal prøve at simpelthen høre noget fra romanen, og det er noget af det allerførste, hvor vi møder en karakter, der hedder Ellen, og vi skal høre, da hun får brevet, hvad der sker. Hvem er denne Ellen?
2: Ellen er en ældre dame. Hun er måske den, der har boet på vejen længst, tror jeg. Hun har ikke selv nogen familie. Og hun er blevet sådan en mamma Italia, der sidder for bordet, når de har vejefester, og hun følger med i alt. Men hun er i virkeligheden nok et ret ensomt menneske. Og hun har pludselig fået en åbning, da den her unge familie flyttede ind på den anden side af vejen. Så hun har fået sådan en bedstemorrolle, som hun i virkeligheden måske altid har længtes efter. Så hun har enormt meget på spil, hvis det, der står i brevet, er rigtigt.
0: Fordi det er denne Jeppe, det gælder. Altså det er denne unge far, som er flyttet ind med sin familie. Ja. Jeg synes simpelthen, vi skal prøve at høre lidt, altså side 20, 21 og noget af 22, så vi sådan får hendes reaktion, da hun åbner det her anonyme brev.
2: Ja. Det er som om, hendes krop forstår ordene fragmenter et sekund før hendes hjerne. For da hun når til hilsen en bekymret borger, står hun allerede med hånden op for munden. Hun kigger rundt. Der er ingen, men det må der være. Nogen, som har taget gas på hende, og hun vil grine med dem. Det er en usmagelig joke, og det vil hun også fortælle dem. Hvad bilder jeg ind? Tænk at spøge med den slags, men hvor vil hun alligevel le? Haha, der tog I godt nok fusen på mig. Men der er ingen. Jeppe, tænker hun. Søde, rare Jeppe. Og noget med børn, står der. Børn som Sofia, som Emma og Sigurd Sally. Og hun blev helt tom inden i 5 sekunder, 10, og så skyller varmen gennem hende. Skammen. Hvorfor skriver de det her svineri til hende? Hun går op af flisegangen med brevet i hånden, lægger det på køkkenbordet, finder snapseglasset frem igen. Helt forkert er det på den her tid af dagen. Hun vælger en flaske i skabet. Lakris. Skænker op. Drikker. Skænker op igen. Så går hun ud i entréen, stopper brevet ned i indkøbsnettet, helt ned under den ekstra plastikpose i bunden. Det er pludselig et indfald. Hun har brug for tid. Tilbage i køkkenet står hun ved vasken. Det er der, hun står, når verden vælter. Det var der, hun stod, da Erling havde lukket døren bag sig med et dæmpet klik. Han havde ikke bedt hende tage med i ambulancen. Inger er allerede væk, som han sagde. Og det var der, hun stod, da Niels flyttede ud, dengang for evigheder siden, da hun var gået i 1000 stykker. Stilheden havde lagt sig i huset som en sorg, da flyttemændene lukkede bagsmækken på bilen, og Niels hoppede ind på forsædet og forlod hende. Dengang lagde stilheden sig inde i hende, og den har ligget der siden. En gang kom hun for uvane at fortælle om den. Hun havde drukket 2 glas vin for meget til en julemiddag med damerne i genbrugsbutikken, og hun fortrød i samme øjeblik ordene var glidet af læberne, og havde lagt sig mellem loppeglas og tallerkener på bordet i det hyggelige baglokale. De havde taget en flok messingstager på hylden med pynteting til stuen og dækket op med mågestillede og juleplatter, og det var lykkedes dem at finde 11 glas, der kunne gå sammen. Indtil da havde hun altid fortalt den samme historie om sit lykkelige sololiv. Så behøvede hun ikke tage hensyn til nogen, vel? Hun havde sin frihed, og den var hun ikke så sikker på, hun ville give afkald på. Men til den julemiddag havde hun i et kort og utilgiveligt øjeblik forladt manuskriptet i sit livs fortælling og anrettet sandheden om sit tab på genbrugsporcelænet ved siden af silden og snapsen. Og Tore havde selvfølgelig grebet den fli, Ellen dermed blottede af sig selv af fortiden og sagde, det lyder som om, du har flere sorger, du ikke har fået helt på plads, Ellen. Hun nikkede hen over sit rødvinsglas. Har du overvejet at tale med nogen om det, altså nogle professionelle? Og Ellen havde bedt hende om ikke at psykoanalysere hende over Tores flæskesteg med hjemmelavet rødkål. Det var fint nok, at hun havde gjort, at hun gjorde det med alle de andre damer, men det ville hun gerne fritages for, tak. Tore havde set bekymret på hende og på de andre rundt om bordet, og en rødmen havde bredt sig over kraven på hendes syntetiske silkebluse. Ellen havde ligget let, så talte de ikke mere om det, og hun havde taget en slurk af sin vin.
0: Tak skal du have, Louise Ort Olsen. Altså her, Ellens reaktion på dette anonyme brev, og så fra brevet får man sådan flashbacks, eller sådan hele tråden ind til hendes indre liv og hendes enorme ensomhed. Hvorfor fik du lyst til, og jeg vil høre din reaktion på det lige om lidt, Katrine, men i din første roman, hvorfor fik du lyst til at arbejde med det her med rygtet som en motor i romanen, eller sladeren som motor i romanen?
2: Jamen, det startede faktisk med, at jeg hørte om det her dilemma. Det er et virkelig dilemma. Jeg hørte om det, og synes det var et vildt dilemma. Jeg hørte bare, at nogen havde stået i det, og så lå det i mig i lang tid. Og så synes jeg, der var noget vildt i det med at få så ubehagelig en viden om et menneske, og som man har tæt på, og som man ikke kan slippe igen. Det er jo det, der er med de der rygter. Altså, du kan jo ikke lægge dem fra dig, hvis du først har hørt dem. Og jeg synes, der var noget interessant i det der med at være bundet sammen. At, i virkeligheden er man jo bare bundet sammen af en matrikel måske. Et husnummer eller et gadenavn. Og så skulle forholde sig til noget, som man allerhelst ville slippe for. Og så synes jeg, jeg tænkte jo også selv, altså det er jo, jeg spurgte mig selv, hvad ville jeg gøre? Det har også ændret sig mange gange undervejs i processen, hvad jeg ville gøre. Og når jeg spurgte folk, så kunne vi snakke meget længe om det til et middagsselskab. Ikke? Så der er noget med det med at få en viden, vi ikke har bedt om, som vi ikke kan slippe igen, som jeg synes var interessant at arbejde med.
0: Katrine, du har jo så også været læser af romanen. Hvordan synes du, det fungerer? Altså den her motor, der jo også bliver sat i gang i romanen ved det her brev, som jo er sladder og rygter, og er der noget om det?
1: Jamen, det fungerer sindssygt godt, fordi det er et meget let forståeligt dilemma, og et sådan helt grundlæggende et af slagsen. Hvad gør man i den situation? Beskytter man en potentiel gerningsmand, eller beskytter man et potentielt offer, som er et barn? Altså, det er jo en vanvittig, det er jo et vanvittigt voldsomt dilemma pludselig at stå i. Og det, jeg især godt kan lide, er, hvordan vi, netop fordi du folder hele Vildervejens historier ud, får indsigt i alle de komponenter, der er med til at forme en persons beslutning omkring det her dilemma. Altså, hvordan reagerer de på det? Det handler jo ekstremt meget om deres situation, både i forhold til den pågældende familie, som bliver udsat for rygtet, men også, hvad kommer de af selv? Hvad er de rundet af? Hvad er deres plads i livet? Og det er jo præcis sådan, det er i virkeligheden, at vi, når vi bliver præsenteret for et svært dilemma, jamen så alt det, der ligger til grund for vores beslutning, er jo vores historik og vores relation til de pågældende mennesker osv.
0: Men man kan jo også sige, det bliver også klart her med det her lille stykke med Ellen, at hun har jo noget at miste. Hun er et ekstremt ensom, som du sagde før, Louise. Mm. Og det vil sige, præcis, sådan et brev kan potentielt ødelægge en relation, hun har fået. Så hendes reaktion er umiddelbart at gemme brevet væk, ja, og tage sig en snap. Så det bliver også en slags lakmusprøve for de andre. Altså, hvordan kommer de
1: til? Men det er jo netop det, der er det interessante, at så er der jo andre, der har noget andet på spil, og som måske har en grund til at hævne sig på Jeppe, og altså, du ved, og alle de her forskellige motiver farver jo folks handlinger, folks reaktioner, ja, selvfølgelig.
0: Hvad kommer den her sladder og den her rygtedannelse til at betyde? Du kan jo ikke afsløre det hele, men sådan overordnet til at betyde for de her relationer på den her Vildervej.
2: Det er jo helt vildt svært at have relationer, når man har sådan et rygte, der ligger imellem sig. Og det er jo især svært, fordi at de relationerne kommer på prøve, fordi at der inde i den lille familie, ikke, også kan være uenighed om, hvordan man skal handle. Man kan sige, at Ellen behøver jo ikke at spørge nogen, men der er jo også nogen på vejen, som har brug for at snakke med nogen om det, og som synes, at, at det bliver et problem, hvis de vender det, fordi så bliver det virkelig på en anden måde. Ikke? Så der er et eller andet i, i det... Altså, der er ting, der går i opløsning, som i virkeligheden ikke har noget med Jeppe og hans familie at gøre, eller med rygtet at gøre. Men fordi det er svært at stå side om side, kan det i hvert fald blive, hvis ikke man er enig om, hvordan man skal agere på noget så voldsomt. Det var også derfor, jeg ikke kunne tage et teori. Altså, jeg var nødt til at tage noget, jeg vidste. Folk ville have det virkelig, virkelig svært med at vide, ikke? Og de har bare alle sammen noget på spil, og det er ikke nødvendigvis det samme, de har på spil.
0: Og din roman kommer jo på en måde også til at handle om ikke kun rygtet og den, at det gælder, men jo også den vægt, det er at bære rygtet for andre. Og det synes jeg måske er en meget interessant. Altså, vi er vant til at høre, hvordan et rygte påvirker nogen fra den rygtet rammer. Men her er det også alle disse mennesker, som jo er i flertal, der skal bære vægten af den her viden eller det her rygte.
2: Ja.
0: Hvordan har du arbejdet med det?
2: Jamen, jeg har altid syntes det der med, at når nogen giver nogen en hemmelighed, det ikke må sige, jeg synes, det er helt ekstremt tarveligt. Altså, jeg synes, det er meget godt at spørge sig selv om, når jeg ikke kan bære den, synes jeg så, at jeg er i min gode ret til at give nogen andre den hemmelighed at bære. Og det synes jeg jo også er det, der sker her. Altså, så jeg har jo også skrevet ind, at der er nogen, der bliver enormt rasende over, at det er anonymt, for eksempel. Fordi der er noget sådan... Jeg ved ikke, om man kunne gøre det på andre måder, men der er noget... jeg synes, der er noget enormt voldsomt ved at få sådan en viden præsenteret og ikke kunne slippe den igen. Og det er jeg er faktisk også mere optaget af det, end jeg er af, om det er rigtigt eller forkert, det der står i brevet.
0: Og det får man egentlig heller ikke, det kan jeg godt afsløre, fordi den er spændende nok i forvejen, men det er ikke sådan, der kommer en klar opklaring af, hvem der har skrevet det, og hvordan det er sådan.
2: Nej, altså, det er jeg slet ikke optaget af.
0: Spændingen ligger et andet sted, nemlig hvordan relationerne udvikler sig.
2: Ja.
0: Men Katrine Engberg, ser du i den her roman rygterne som noget af det gode eller noget af det onde?
1: Jamen, det er jo det, der er så forbandet og så spændende, og som min egen roman også er bygget op omkring, at rygter er onde, og rygter er gode. Altså, de er jo begge dele, fordi sladder er, udover det almindeligt menneskeligt at sladre, men så er det jo forfærdeligt at sladre, og især at sladre om noget så tungt og alvorligt som i alle de løgne. Men samtidig så kan rygter jo også være en nødvendig ventil, hvis der rent faktisk foregår et overgreb, og ingen har mod til at pege på det. Så rygter er både onde og gode.
0: Men er rygtet ikke kun, havde han sagt, godt, hvis det har sandhed i sig, og hvis nogen handler på det? Altså, det er jo også et af dilemmaerne i din roman. Altså, hvem handler på det? Hvem laver en underretning? Hvem laver ikke en underretning? Hvem begynder at overvåge familien? Og, altså, folk finder på alle mulige mærkelige handlinger i forhold til at reagere på det her rygte.
1: Jo, altså man kan sige, at rygtet er jo problematisk punktum, fordi i virkeligheden burde der jo være handlet inden da. Altså det allerførste problem er jo overgrebet, hvis det så ellers har fundet sted. Men den person, der så åbenbart måske har kendskab til et overgreb, reagerer jo forkert ved at sprede et rygte. Så allerede der har vi jo et problem, men det kan jo godt være, at problemet ikke kunne være løst på anden måde. Og det er jo det, der er skæbnesvangert og forfærdeligt, men reelt. Altså, jeg perspektiverede også meget til alt det, vi har hørt om Weinstein og Epstein osv., ikke? Hvor der jo foregået overgreb i årtier, fordi magten omkring de her mænd har været stærk, og ingen har ville ødelægge den gode stemning, fuldstændig ligesom på Villavejen omkring Jeppe. Ingen har lyst til at ødelægge den gode stemning, og den konfliktskyhed, der gør, at folk træder et skridt baglands, fjerner jo ikke problemet, og derfor så opstår rygterne så i stedet. Så det er jo på en eller anden måde kujonagtigt at sladre. Rygtet er jo, det er jo ondt, men det opstår samtidig af nødvendighed.
0: Nu skal vi jo ikke gå nærmere ind på, hvad det var for en villavej i virkeligheden, men hvordan endte det altså i den reelle sag, du
2: har hørt? Men det ved jeg ikke, fordi jeg hørte bare dilemmaet diskuteret, men de blev anbefalet ikke at gøre noget.
0: Ikke at gøre noget ved brevet?
2: Ja, og det kan jeg huske, det gik jeg næsten længere med, end at de havde fået brevet. Og det var netop fordi det var anonymt, og fordi at der var en eller anden ære af noget personligt vendetta, et eller andet i det, man havde en fornemmelse af, det var det handlede om, og det tror jeg også var det, jeg skrev på et eller andet sted. Jeg sådan tænkte, men det kan jo ikke, hvordan behandler vi det, fordi det er et rygte, men hvis det er virkeligt, det er jo også det dilemma, mange af karaktererne står i. Altså, jeg har sådan en teori om, at vi sådan falder i to dele. Der er dem, der siger, men hvis nu det er rigtigt, så er jeg nødt til at gøre noget. Og så er der dem, der siger, men hvis det ikke er rigtigt, så skal jeg ikke gøre noget. Så man har ikke lyst til at starte noget, hvis ikke det er rigtigt. Så derfor er der også nogen, der bruger energi på at finde ud af, at altså, Carl, som er en karakter i bogen, vil jo bekræfte sig, at det er rigtigt. Mm. Og Ellen vil gerne bekræfte sig, at det ikke er rigtigt. Så hun bliver så lettet hver gang, det hele ser normalt ud. Så de søger jo to forskellige forklaringer på det her brev, ikke? Så jeg ved ikke, hvordan det endte.
0: Men der, og så bliver man jo trukket ind i, og vi kommer til din bog lige om lidt, Katrine, men så bliver man jo også trukket ind i, at rygtedannelsen, det er ligesom den store rygtedannelse, der er. Men hos karaktererne ligger der også erfaringer med rygter på alle mulige planer, altså om alt muligt andet i deres liv, så man finder ud af, rygtet, altså det store overgrebsrygte, det er hovedmotoren, men i virkeligheden er deres relationer gennemsyret af alle mulige andre rygter. Ja. Så når man kigger på din roman, så... ja, der er selvfølgelig noget som uventede venskaber og kærlighed som mekanismer, men sladdermekanismen er en af de voldsomste på alle planer i de her menneskelige relationer. Ja. Er det også sådan, du ser, hvad skal man sige, hovedingrediensen i mange menneskelige relationer?
2: Ja, jeg tror ikke, vi kan, altså, jeg tror ikke, vi kan bevæge os ud i verden, uden at vi kommer til at opleve sladder, og heller ikke, at vi kommer til at løbe med noget, som er sladder selv. Og jeg tror, der er noget i, at vi... altså, der er også noget i, gerne at ville vide eller sikre os, at det, vi løber med, kunne være rigtigt. Så derfor bygger vi også tit videre på noget, som måske bare er helt løst. Ikke? Så vi har også, jeg tror, vi har et behov for at få vished for, at det, vi hører om os selv eller om andre, er rigtigt. Og folk kommer... alle kommer jo til at pynte på ting eller udlade vigtige ingredienser i en historie. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har været i nogen sådan større sammenhæng, hvor der ikke er nogen, der ved noget om nogen. Og i virkeligheden, når man går derfra, tænker man, der er jo ingen, der ved noget. Så jeg tror, det er en ingrediens, vi ikke kan slippe for.
0: Hvad siger du, Katrine? Vi kommer til din roman nu, men altså det her med, og det er måske også det, jeg var sådan så overrasket over, og en lille smule deprimeret over også at læse i begge jeres romaner, at sladder på alle mulige punkter fylder så meget og har i virkeligheden lagt sig over så stor en del af de menneskelige relationer.
1: Jamen, det er også trist. Altså, det er jo, på en eller anden måde, så kan man sige, at der er jo noget socialt lim i det. Men det er der en underlig måde at forbinde sig til andre mennesker på, at man ligesom, så at sige, gør sig selv interessant ved at tale dårligt om nogen, der ikke er til stede. Fordi det er jo sladderens natur, det er sladderens essens. Og selvfølgelig især, når det så bliver til en smedekampagne, eller en afsløring. Altså, det er jo så det hele tiden dilemma, som vi ender tilbage i. Ikke? Så ja, altså det, jeg tror, at alle mennesker kan lynhurtigt blive enige om, at sladder er noget skidt, men vi gør det alligevel. Og det, jeg ved ikke, jeg tror, det er sådan lidt at sidestille med alt muligt andet, der er usundt, men som vi ikke kan holde os fra.
2: Det, som jeg synes er det mest ubehagelige ved sladder, det er jo, at det er sådan en meget, det er sådan en subtil måde at fremstille os selv på, som det gode menneske. Fordi man behøver ikke engang at sige, det kunne jeg aldrig finde på. Men nej. I det øjeblik, at man fortæller noget med den der sladrestemme, så har man allerede, så man trådt et skridt væk fra det, man fortæller og siger, sådan er jeg ikke. Så vi kan også, det er også, der ligger også den mekanisme i det, at vi meget, meget nemt får cementeret vores egen position i verden ved at fortælle sladder om andre. Og derfor kan man også let komme til at pynte på det, tror jeg. Fordi så bliver man selv endnu mere sympatisk, ikke?
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Den mekanisme er nemlig bygget ind i sladderen. Det her med, lige så snart vi sladder om andre, så er vi selv ligesom løftet os op over emnet. Så er vi bedre end. Og det er nemlig... det er nemlig en meget, meget interessant mekanisme. Den her er også interesseret mig meget for med den her bog.
0: Så lad os hoppe også til din roman, Katrine, og vi kommer jo sikkert mere ind på din, Louise, fordi at der er noget, der er som sagt meget fælles i dem. Der er også noget, der er forskelligt, men der er noget, der er fælles i dem. Jeg skal også lige sige, at som jeg sagde før, det der er spændingselementet i din bog, Louise, det er selve relationen mellem de her villavejsbeboere. Det er ikke sådan, at man skal finde den store løsning til sidst, og på den måde er den meget ubehagelig at være i, synes jeg. En spændende læseoplevelse, men den er også ubehagelig at være i, fordi man mærker det der på egen krop. Jeg sad og så tænkte, hvad vil jeg egentlig selv gøre? Og der må jeg bare erkende, at jeg er den type, der hvis der var den mindste risiko for, at der var hold i det rygte, så ville jeg aldrig kunne have det siddende på mig, at jeg ikke havde gjort noget.
2: Nej.
0: Så sådan en af jeg, det kommer man meget til at tænke på som læser, hvad vil man selv gøre i den situation. Meget spændende debutroman, og så er vi jo så over til din roman, Katrine, som hedder Tandfeen. Og Der har vi igen den her fremadskridende handling, altså vi tæller dage frem i romanen. Der er også flere personer, man er inde i deres hoveder. Vi skal have præsenteret nogle af dem lige om lidt. Og så er der forskellige stilelementer, vi også kommer ind på. Det er en kriminalroman, og det kan være, du skal sige lidt om de to hovedkarakterer, som på en eller anden måde begynder at udgøre sådan et meget sjovt detektivmakkerpar, altså Biver, som egentlig er førtidspensionist, og Marie, der er kærlighedscoach.
1: Ja. Så snart tematikken for den her kriminalroman stod klart for mig, så vidste jeg, at jeg var nødt til at have et par antihelte, fordi det er sådan en David og Goliat-fortælling. Så jeg var nødt til at finde den lille mand og den lille kvinde, der så kunne kæmpe mod overmagten. Jeg har altid elsket amatørdetektiven højt. Jeg har også skrevet politiromaner, men der er noget over det her med det almindelige menneske, som snubler sidelæns

0: er overraskende god til, det er at give folk på de sociale medier gode råd om, hvordan de skal leve deres liv federe. Så det gør hun, og deres veje krydser Piv og Maries, og de ender med sådan, against all odds, at lede efter Paulina, som forsvinder.
1: Fordi, som du siger, Biver har det, du kalder en onsdagsveninde. Altså, ja. Han har en onsdagsaftale med en sexarbejder fra Letland, mener jeg, ja. Hun er, ja. Som hedder Paulina.
0: Ja.
1: Og det, der sker, er, at Biver jo egentlig tror eller synes, de har en form for forhold, der går ud over købsforholdet, og beslutter sig for at invitere hende i biografen. Og så ja. Siger hun ja. Og da de så skal i biografen, så dukker hun ikke op.
0: Nej.
1: Og i starten tænker han, måske har hun brændt mig af, men så bliver det mere og mere klart for ham og for læserne, der er måske sket hende noget, ja. Som kan være en forbrydelse.
0: Ja.
1: Og det er det, der skal opklares. Der er også, altså man følger de her forskellige karakterer, Biver og Marie, og så er der noget i din roman, som er med kursiv skrift.
0: Ja.
1: Og det, der er vi inde i hovedet på en meget voldelig, ubehagelig mand, der fortæller om sin fortid og sine sådan blodige bedrifter. Mm. Pointen er selvfølgelig, vi ved ikke, hvem han er. Det er Ej. Jo også det, det går med. Og så er der et sidste spor, og det skal vi også høre noget af lige nu. Det er det, jeg kalder Reddit-sporet. Altså ligesom en afskrift fra den medieplatform, der hedder Reddit. Hvad ja. Er det for en platform for dem, der ikke kender det? Hvad er Reddit for noget?
0: Jamen, Reddit er et online forum, som er alt muligt. Altså det der, man kan gå ind, når man skal vide, hvordan man skifter batteriet på sin racercykel, eller undersøge, hvad der er bedst at gøre i forhold til et saltvandsakvarium, eller sådan nogle ting. Men der er også en stor sladderplatform derinde, og det er jo så nok det, Reddit er mest kendt for, og det er også den, jeg har lavet en fiktiv version af i min bog. Og man kan sige, at missionen med at gøre det var faktisk præcis, som vi lige var inde på før, at gøre mig selv og læseren medskyldige i at sladre. Fordi lige så snart vi sladrer, som du lige sagde, Louise, så hæver vi os op på et højere plan. Vi er bedre end dem, vi sladrer om. Vi holder det ud i strakt arm og betragter det. Og det vil jeg gerne undgå. Jeg havde enormt meget lyst til at for det første at skabe to hovedpersoner, som ikke var 100% sympatiske, eller dygtige, eller som man ikke nødvendigvis holdt af, i hvert fald ikke til at starte med. Men jeg vil også gerne smide mig selv ind i ligningen og sladre, fordi det er jo det, jeg gør. Og jeg vil rigtig gerne også have læseren med på den her sladrevogn. Og det, jeg håbede på, det var, at folk ville sidde og glæde sig til det næste Reddit-afsnit, og så på et eller andet tidspunkt tænke, hvorfor gør jeg det?
1: Lad os prøve at høre et stykke, som også relaterer sig til titlen, mm-hmm. og så skal vi høre noget af Reddit-sporet bagefter. Og vi skal lige sige, at den Cornelia, der bliver ringet til her, det er Maries datter, som hun har det lidt svært med, og vi er sådan cirka 160 sider inde i romanen. De her er altså Marie og Biver prøver at finde ud af, hvad der er sket med Paulina,
0: ja.
1: Kontakter Cornelia, fordi hun, og vi skal ikke afsløre for meget, men at hun på en eller anden måde også har en relation til det her sexmiljø, købesexmiljø,
0: ja.
1: Så det kunne være, at hun ved noget om Paulina.
0: Ja.
1: Og der kommer vi så ind på det her meget brutale rygte, som har relation til, hvad der kunne være sket med hende.
0: Paulina Vitola, siger du? Hun er vist på OnlyFans, men jeg kender hende ikke. Hun er sidst blevet set til et selskab med 5 mænd. Jeg sender dig lige et billede af dem. Øjeblik. Marie fandt billedet fra herremiddagen og sendte det til Cornelia. Har du fået det? Kender du nogle af de mænd fra branchen? Cornelia var stille i nogle sekunder. Jeg ved, at ham Mads Lind Hansen køber luder, og han har ry for at være hård. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det er bare et rygte. Men der er jo psykopater derude. Rigtige psykopater. Maries mave knudede sig sammen. Har du været ude for sådan en? Jeg lægger på nu, hvis det skal handle om mig. Cornelias stemme lå igen under frysepunktet. Undskyld, jeg prøver bare at finde ud af, om der kan være en kunde, der kunne have fundet på at skade Paulina. Cornelia smilede med lyd på. Det var et udtryk for resignation, ikke glæde, men det var en afslappet lyd. Sådan en, man siger, når man er tryg i samtalen. Så skal du finde tandfen. Okay? Marie lænede sig tilbage i sofaen, forsigtigt for ikke at komme til at støje. Hvem er det? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved engang, om han findes i virkeligheden. Men pigerne i branchen taler om ham. Han skulle være brutal. De siger, at han tæsker sexarbejdere og trækker tænder ud på dem for sjov. Og så betaler han dem for at tie stille eller forsvinde ud af landet bagefter. Hva? Fy for pokker. Cornelia

0: rummede bekræftende. Kan tandfeen være en af de 5 mænd på billedet? Det kan han vel. Okay. Du siger, Paulina er på OnlyFans. Ved du, hvad hendes konto hedder? Jeg kan tjekke. Skal nok sende dig hendes handle, når vi har lagt på.
1: Tak skal du have, Katrine Engberg. Så lad os snuppe bare lige et, måske den første sådan halvanden side på side 281 med, når man så kommer ind i Reddit-afsnittene, og her begynder det så at blive diskuteret, hvem der kan være denne tandfe.
0: Ja, overskriften her på reddit.com/gossip.dk/comments. Hvem er tandfeen? Jasper Havn kaldes tandfeen herinde. Der findes angiveligt en dansk kendis, som tæsker sexarbejdere og trækker tænder ud på dem, og han kaldes også tandfeen. Er begge Jasper Havn? Dertil svarer Natural Dog. Tandlægen Jasper Havn er den ægte tandfe, den store kunstner. Vidste dog ikke med det med at trække tænder ud på ludere. Han er historien, der blev ved med at give. Dangerous Hanks svarer derpå. Er tandfeen ikke den syge fe, der kravler ind på dit barns soveværelse om natten og lægger penge under puden? Også kendt som far. Isabella Marie svarer dertil. Det er vist dig, der er syg. Slippery Slopes kommenterer. Tror altså ikke, det er den samme. Har hørt rygtet til en fest, men der var det ikke om en tandlæge. Natural Dog spørger. Hvem så? Gentager en masse spørgsmålstegn her. Så er der en, der så har slettet sit handle, som siger, han skulle efter sine være en magtfuld herre, som tænder på at volde pigerne. Politiker måske?
1: Tak skal du have, og så fortsætter spekulationerne ellers på, hvem denne tandfe kunne være. Ja. Vi kan starte med at spørge, hvordan bruger dine karakterer det her rygteforum, altså Reddit, til at opklare forbrydelsen? Fordi de prøver jo også at få svar på, hvem er denne tandfe, der måske har gjort Paulina noget.
0: Altså man kan sige, at Reddit og sociale medier spiller en rolle helt fra begyndelsen af bogen, fordi Biver tilbringer det meste af sit liv på sin telefon. Han ligger i sofaen, han henter et glas vin fra sin ven ude i køleskabet, altså den der 3 liters Sauvignon Blanc, han har stående, og lægger sig på sofaen med sin telefon og bladrer. Så sladder er ligesom en del af hans liv for sjov. Men når de nu kommer i gang med den her eftersøgning af Paulina, og det viser sig, at hun ikke er blevet set, siden hun har været til en fest med 5 relativt prominente mænd i et sommerhus lørdag aften, og de så også støder på rygtet om tandfeen, altså en eller anden kunde, der efter sigende skulle være voldelig over for sexarbejdere, så begynder de at interessere sig for, om det kunne være en af de 5 mænd, som vi hører her i passagen. Og der bruger de blandt andet Reddit for at undersøge. Og den passage, jeg lige har skrevet op, det spørgsmål, er faktisk Marie, der stiller. Altså hun opretter en profil på Reddit, der hedder Searching for P, altså Paulina, og stiller spørgsmålet. I håbet om, at nogen vil komme frem og ture netop i ly af det anonyme, pege nogen ud.
1: Hvordan fungerede det for dig som læser, Louise? Altså det her med, at man både følger det, man kunne kalde krimisporet, og så den her rygtebør, som Reddit er, hvor der bliver diskuteret alt muligt, men også, hvem er tandfeen?
2: Jamen, jeg synes, det fungerer virkelig godt, og det, der var så interessant, at du læste op her, det er det, der Paulina siger, det er bare et rygte. Altså, det er jo en løgn. Altså, der er jo ikke noget, der bare er et rygte. Og det, der er så interessant, er...
1: Hvad mener du med det?
2: Jamen, fordi man er helt overbevist om, det er rigtigt. Fordi ellers vil man jo ikke undersøge det. Så i det øjeblik, der er nogen, der siger, at det er bare et rygte, siger hun, så er jeg slet ikke i tvivl om, det er det, der ansporer Marie til at gå ind på Reddit. Fordi hun tror ikke på, at det er bare et rygte.
1: Men så kommer vi jo også på en eller anden måde til, og nu åbner jeg så lidt op for det, at der er jo forskel på jeres romaner ved det, at du siger, Louise, din roman har egentlig udgangspunkt i et virkeligt dilemma. Men mere trækker du heller ikke tråden til nogen virkelighed udenfor.
2: Nej.
1: Hvorimod, at du, Katrine, starter din roman, og det er så det, jeg også nævnte i begyndelsen. Det allerførste, man møder, det er, hvor der står, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Mm. Og det må så være rygtet om tandfeen.
0: Ja.
1: Tænker
0: ja.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Ikke? Jo. Og jeg vil jo sige, vi kan jo ikke... sådan viderebringe nogle rygter i detaljer. Det er heller ikke det, vi skal.
0: Nej.
1: Men prøv at fortæl ganske kort, hvordan du når fra et rygte, du har hørt, til at lade det være udgangspunkt for din roman. Og hvad er det for et rygte, igen, uden detaljegraden?
0: Ja. Altså man siger, faktisk er der igen en relativt stærk parallel mellem Louise's din roman og min, eller vores udgangspunkt forstået på den måde, at jeg faldt over et rygte ude i virkeligheden, som jeg synes var super ulækkert og voldsomt og utroværdigt og alt muligt. Men jeg har kun interesseret mig for selve rygtet. Altså rygtet satte min fantasi i gang. Jeg har simpelthen overhovedet ikke interesseret mig for virkeligheden bag.
1: Men altså, det er et rygte, der handler om en, hvad skal man sige, en semikendt mand, som tæsker prostitueret og trækker tænder ud på dem.
0: Det er et rygte, der handler om... Det klæber sig jo til flere forskellige mænd, alt afhængig af, hvor man er i landet. Det er et rygte, det er ligesom en vandrehistorie, der har sit eget liv. Og rygtet går på en person med indflydelse, en mand med indflydelse af en eller anden grad, som tænder på at trække tænder ud på sexarbejde. Mm. Og det er jo super ulækkert. Og jeg har simpelthen valgt ikke at tage stilling til, om det er troværdigt eller ej. Men det spillede ind i en, for mig, stødt voksende indignation over det her begreb, som vi talte om i begyndelsen, som er magtfulde mænd, der kan få lov til at begå overgreb af den slags, altså som jeg har fundet på her, at tage op i et sommerhus og holde en herremiddag og trække tænder ud på luder for sjov, og slippe afsted med det, fordi der er en ekstrem tavshedskultur omkring dem, og så er der så nogle rygter, der siver ud og lever i bedste velgående hen over kaffemaskiner og i frisørsalonger og på Reddit. Og den dynamik er jo pisseklam.
1: Men hvorfor var det nødvendigt at skrive det rygte på? Fordi man kan sige, Louise, du vælger jo ikke at skrive i starten af din roman. Det er baseret eller inspireret af et dilemma eller et rygte, jeg engang har hørt, hvad det jo er. Hvorfor var det nødvendigt for dig at skrive det på?
0: Fordi missionen var at gøre os alle sammen medskyldige. Fordi missionen var at pirke til den tabloide trang og nysgerrighed. Og det er bogens skelet. Altså, det er simpelthen bogens ærne og bogens røde tråd og den skelet. Så fra start til slut har jeg villet fuldstændig bevidst provokere folk til at indgå i den her sladderpagt. Fordi mit postulat er, det gør vi i forvejen.
1: Men hvor går grænsen for dig og for jer begge to for at behandle sladder som et fænomen, en mekanisme, en motor, som vi lige har set, og så løbe med sladder selv, altså som forfattere eller kommunikatører?
2: Altså, jeg kan jo godt starte med at sige, jeg tror ikke, jeg vil have mod til at gøre det, du har gjort, Katrine. Fordi det kræver jo også, at man er villig til at være klar over, at man kan plante noget, som kan blive et nyt rygte. Og det kræver noget, synes jeg. Men jeg synes, der er noget interessant i... Altså, jeg synes også, der er noget interessant i at vælge, om vi tror på, at sladder også kan flytte. Jeg har faktisk også en oplevelse af, at der også bliver flyttet fokus ved en sladderhistorie. Og det synes jeg også, din bog viser, ikke? Fordi hvis man sladrer om tandfæn, så slipper man måske for, at der er nogen, der sladrer om en selv. Og der er jo masser af mennesker, der har tænkt på spil i din roman, ikke? Så derfor bliver det interessant, ikke? Men vi tager jo altid og plukker for virkeligheden, når vi laver noget om til litteratur.
1: Ja. Men jeg tog en anmeldelse med, fordi du har generelt fået meget favorable anmeldelser af din bog, men der er en anmelder, Tony Worm, som skriver i Information om det her med, at der står, at det er baseret på et rygte, du har hørt. Så skriver anmelderen, lad mig understrege, at alle disse rygter er ubekræftet. Men ved på kringlet vis at henlede læserens opmærksomhed på dem, bliver Tandfeen ikke bare en roman baseret på et rygte, men også en bog, der indirekte løber med sladder. Det virker problematisk og for den sags skyld også unødvendigt. Kan du genkende den kritik, at det ikke bare bliver en bog, der handler om sladder, men den kommer også til at løbe med sladder selv?
0: Men det, der undrer mig en lille smule ved den kritik, er, at det lægger jeg jo ikke skjul på. Altså, det står jo simpelthen på side 1, at jeg sladder. Og igen, jeg synes, jeg prøver at anskueliggøre fra første side, at det er det, jeg gør, blandt andet ved at plante et rygte om mig selv som sexarbejder. Og det er ikke for at have et alibi, det er simpelthen for at vise, dette kan du ikke stole på, det er sladder. Og ja, jeg kunne godt have skrevet en roman om sladder, uden selv at sladre, men så ville den ikke være lige så effektiv. Og jeg vil sige, jeg planter ingen rygter. Rygtet eksisterer, jeg har ikke fundet på det. Og jeg peger ikke i min bog, ikke det eneste sted, på virkeligheden. Alt er fiktivt. Der er ikke noget nøgleroman over det. Der er ikke noget med, at jeg sådan forsøger at maskere et eller andet og pege på. Alt har jeg fundet på. Jeg har fundet på en bestialsk gerningsmand, som jeg ved Gud ikke håber, der findes noget, der bare minder om i virkeligheden. Så det der spring fra rygtet og hen til, hvem det klæber til, det står anmelderen i det her tilfælde selv for. eller læseren, hvis de vil det. For jeg opfordrer ikke folk til at interessere sig for virkeligheden bag. Det interesserer ikke mig. Jeg interesserer mig for, hvorfor vi sladrer, hvorfor den her rygtedannelse opstår, hvad kan vi bruge det til? Mm. Er rygter skadelige? Ja. Er tavshed skadelige? Ja. Du ved, det er den debat, jeg gerne vil starte.
1: Men kan man ikke sige sig selv, at når man både peger på Reddit som platform, og du skriver, at det er baseret på et rygte, du har hørt, at så vil mange eller nogen læsere begynde at lede efter historien bag rygtet om tandfeen? Altså, at du risikerer at henlede opmærksomhed på enkelte personer, der er knyttet til dette rygte?
0: Det ved jeg ikke, om er sandt. Altså, det ved jeg faktisk ikke, om det altså om det er en naturlig konsekvens. Jeg ved godt, at der er en medieboble af journalister, som har den påstand. Nu har jeg jo så været ude i cirka 10 dage og rundt i Danmark og møde læsere, og folk er altså rystende uinteresseret i, hvem rygtet klæber til. De læser bogen for det, det er, og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Og indimellem skaber det debat, som nu, og det hilser jeg velkommen. Det var bogens ærende. Altså, jeg har ligesom to ærner med det. Det ene var at skrive en fed krimi, og det andet var at stille en masse spørgsmål omkring rygter og sladder, hvordan vi bruger det. Og det har jeg altså valgt ved at gøre det selv. Og igen, jeg kunne godt have skrevet bogen om, uden at gøre det. Det havde bare ikke været lige så effektivt. Og problemet med sladder er, hvis man ligesom skal... Altså, enten så skal det handle om et dilemma, som er så bestialsk og forfærdeligt, som i din bog, Louise, hvor dilemmaet er så tydeligt, at hvis det handler om noget med børn, så tager man stilling med det samme, og man føler noget med det samme. Men enten skal man gøre det, eller også skal man netop gøre læseren medskyldig, som er det, jeg har gjort.
1: Men jeg kan jo også spørge jer begge to, altså har I hørt tilbage fra nogen? Altså nu er jeres bøger har været ude nogle uger. Er der nogen, Louise, der har genkendt problematikken fra Villavejen og har sagt noget til dig, og at der nogen rygtet har klæbet til, som har vendt tilbage til dig, efter jeres værker har været ude? Altså, hvordan er virkeligheden vendt tilbage til jer, hvis den er det?
2: Jeg har ikke hørt noget. Altså, på den måde kan folk, det de kan genkende, er jo, hvad der sker, når man pludselig kommer meget, meget tæt på sin nabo. Det kan alle relatere til, og alle kan relatere til at stå i det her dilemma.
1: Og hvad siger du, Katrine? Altså, din roman handler også om, du var inde på det før, en gruppe af magtfulde mænd, som dækker over hinanden, og ja. Så er der rygterne om den her tandfe. Altså, er der nogen, der har kunne genkende sig selv, eller som rygterne, som er vendt tilbage til
0: nej,
1: det?
0: Nej, altså heldigvis, så er alle de reaktioner, jeg har fået, har handlet om netop magtstrukturer og rygter og folk, der kan se det problematiske og har lyst til at diskutere det på forskellige måder. Jeg er altså meget glad for, at folk har taget det på den måde, ligesom forstået ambitionen med bogen.
1: Og jeg vil jo også, vi skal også lige nå lidt Rachel Cusk, som jeg også meget gerne ville, men det der er fælles spørgsmålet for begge jeres romaner et eller andet sted, det bliver også et spørgsmål om, hvem den magtfulde er. Mm. Altså, er den magtfulde den, der eventuelt begår et overgreb mod en lille pige, eller den gruppe af mænd, blandt andet tandfeen, som udnytter sexarbejdere og kvinder, eller er den magtfulde den, der spreder et rygte, eller vedligeholder et rygte? Hvor står I selv der?
2: Ja, det er et vildt godt spørgsmål.
0: Ja.
2: Og jeg synes, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis rygtet ikke er sandt, så er det den, der spreder rygtet, der har magten. Og her, altså i min roman, sker der jo også det, at folk, for hvem, som i virkeligheden ikke har nogen andel i det rygte, de bliver jo også ramt. Der sker jo en opløsning i rigtig mange relationer, som intet har med Jeppe at gøre. Og det er jo fordi, der bliver plantet en mistro, som også kommer til at handle om en selv, fordi der er også nogen, der sætter... Det sker jo også... Hvorfor har jeg ikke... Hvis det er rigtigt, hvorfor har jeg så ikke set det? Hvis det er rigtigt, hvorfor har jeg så ikke kunnet regne ud, at det var det, der foregik lige på den anden side af hækken? Og det er jo meget, meget voldsomt bombe at få ned i sin egen have. Og det er jo det, der sker her, ikke?
1: Hvad siger du, Katrine? Altså, hvem er den magtfulde egentlig, apropos din rolle som forfatter? Er det den, der misbruger, som jo egentlig er frygteligt, eller er det den, der kan sprede et rygte eller starte et rygte?
0: Jeg tror, at jeg måske tager lidt mere stilling i min bog, fordi magtforholdet er så skævt, som det er. Paulina er en altså næsten gennemsigtig. Altså hun er næsten kun sin funktion, også i min bog, også med meget med vilje. Vi lærer hende stort set ikke at kende. Hun er bare en sexarbejder fra Letland, som kan undværes, og ingen interesserer sig rigtig for, at hun er væk, eller hvad der er sket med hende. Og til gengæld står der den her kreds af indflydelsesrige mænd, som måske har noget med hendes forsvinden at gøre. Og der i min bog er magtforholdet så skævt, at jeg så at sige beslutter på bogens vegne, at tavshedskulturen er værre end rygtet.
1: Så du tager stilling?
0: Jeg tager stilling i bogen, ja. Men hvad jeg gør som privatperson, det er noget andet. Men i bogen er det helt klart sådan, jeg vælger.
1: Vi skal også lige nå, og det vil jeg bare gerne have med som et lille kuriosum, fordi nu har vi talt om, hvordan I selv er som skrivende. Men jeg vil også gerne høre, hvordan jeres eget forhold er, når I er læsende, fordi det er nok ikke gået mange lyttere, eller nogen lyttere forbi, måske nogen, at Rachel Cusk, altså den her kanadiske engelsk forfatter, har udsendt en roman sådan af international status, som i den grad også har kaldt på sladder. Jeg ved ikke, læser I Rachel Cusk? Kender I Rachel Cusk?
0: Jeg har ikke læst M's liv,
2: men jeg
0: har læst...
1: Men I har garanteret hørt om den.
0: Ja.
1: Og det taler jo lige ind i det, vi taler om i dag. Altså det her med Rachel Cusk, man kender hende måske fra Fae-trilogien, altså Omrids, Transit og Kudos. Hun har jo nu skrevet den her nye M's liv, som mange anmeldere har fundet ligheder mellem beskrivelsen af den her berømte skuespillerinde til den virkelige skuespillerinde, Natalie Portman. Og det har været sådan en stor sag. Er det her et kamufleret, ikke særlig pænt portræt af Natalie Portman? Eller skriver Rachel Cusk bare, så at sige, om berømmelsens natur? Når I hører om en roman som Rachel Cusks M's liv, er I så interesseret i den på grund af den lighed, der kan være med Natalie Portman? Eller at Rachel Cusk, altså hvor meget falder I selv for den slags sladder, når I skal vælge bøger?
2: Jeg er meget optaget af den personlige historie. Jeg synes, den personlige historie er interessant. Men jeg tror lige præcis, når det kommer til litteratur, så vil jeg faktisk gerne have, at det hæver sig op over det. Fordi jeg gerne vil have, at der er noget generelt, og der er noget, jeg kan tage med mig. Og hvis det bliver for lukket omkring et menneskes liv, så skal det være det. Så skal det være det her menneskes liv, og jeg skal vide det. Hvis jeg har fornemmelsen af, at vi prøver at fortælle en historie om et menneskes liv og ophæve det til noget, som er generelt, men i virkeligheden er det måske fordækt eller skjult, så har det ikke den samme effekt på mig. Så jeg vil faktisk helst have, at jeg ved det, at det er det, vi fortæller her, eller at det er ren fiktion.
1: Mm-hmm. Og nu har Rachel Cusk jo heller aldrig sagt, at det handlede om Natalie Portman, men man kan bare se, at der er mange anmeldere,
2: der har sagt det.
1: Slader. Og fordi der er så mange ligheder, altså skuespillere inde i romanen har medvirket nogle film, der minder om nogen, som Natalie Portman har medvirket i, ikke? Så der bliver også peget på det. Men tror du, Katrine Engberg, at man kan sige, at det her er måske sådan en salgsstrategi, der er lavet, at man sådan skal være lidt i tvivl, men kan det også risikere at lukke læsningen af en bog, hvis man ved, at alle går til bogen, fordi de tror, de får noget om Natalie Portman. Hvordan ser du selv på sådan noget her?
0: Nu er Rachel Cusk jo sådan ret etableret i forvejen, og jeg forestiller mig ikke, at hun nødvendigvis eller hendes forlag har brug for et gimmick for at sælge hendes bøger. Og altså,
1: er det noget, der piger din nysgerrighed?
0: Nej, det er det ikke. Men, ja, men jeg er også, altså, og det er måske interessant nok, at jeg siger det med alt det, jeg er blevet skudt i skolen de sidste par uger, men jeg er ikke sådan super interesseret i nøgleromaner som sådan. Jeg synes, at Rachel Cusk er god, så jeg kommer til at læse den alligevel. Og jeg synes, det lyder mega spændende og fed. For mig er det ikke interessant, at der måske er en eller anden inspiration fra en virkelig skuespillerinde. Jeg synes også, det er uklædeligt, at anmelderne spekulerer på forfatterens vegne, faktisk.
1: Fordi det kan man jo ikke rigtig, altså det undgår de ikke, altså hvad ved hun med det, og hvorfor er der så mange ligheder mellem skuespillerinden og så videre?
0: Ja, det er også, det, eller uklædeligt, problematisk, lad mig hellere sige det sådan. Mm. Men jeg læste i bagsideteksten og tænkte, gud, den lyder fed. Ja. så jeg vil gerne læse den, men det andet interesserer mig ikke.
1: Men har du tænkt på, at det kan være, at nogen samler din roman op og tænker, hvor der står noget med et rygte, den handler om tandfen, nu får jeg sandheden om tandfen?
0: Jeg håber, at jeg til gengæld her i landet er etableret nok til, at folk godt ved, at jeg skriver kriminalromaner, og hvad de kan forvente, er, det er min 9. bog, så jeg har... Jeg har ligesom på en eller anden måde vist læserne, hvad jeg står for. Så jeg håber, at folk godt kan afkode, at det her er en kriminalroman.
1: Men er I aldrig selv, altså når I skal vælge, og I er læser, er I aldrig selv draget af den her? Du siger, det er du ikke så meget, Louise, du vil godt vide det, men altså, hvor går grænsen mellem at være draget af en tvetydighed til så at gå efter noget direkte sådan lidt sladderagtigt? Fordi det tvetydige er vel altid...
0: Faktisk, altså, måske virkelig ironisk at sige her på bagkant af det her program, og de bøger, der ligger her, men jeg er faktisk relativt uinteresseret i sladder. Altså relativt uinteresseret. Jeg er meget interesseret i det som fænomen, men jeg synes ikke, det er vildt spændende at sladre. Ikke rigtigt.
1: Hvad siger du?
0: Jeg gør det lidt indimellem, men det er ikke sådan noget, der drager mig sindssygt meget.
2: Jeg tror, at jeg har sådan en indbygget frygt i det, fordi det kan være så ødelæggende. Så der er noget i at gå et sted hen, hvor der kan være noget, som kan være ødelæggende for nogle andre, som jeg selv vil have det rigtig svært med. Og det er også, jeg er også en lille smule ambivalent i forhold til nøgleromaner, fordi jeg kan godt lide det, du også sagde i starten med, at det kan jo også være en virkelighed. Det er måden, vi er nødt til at fortælle noget på, som er ubehageligt, fordi måske er der ikke nogen, der lytter. Der i ligger ambivalensen jo. Det vækker også et ubehag i mig, som jeg godt kan have svært ved at lægge fra mig. Det er i hvert fald ikke, det er ikke et ekstra lag på en roman. Det kunne det godt være. Noget, som er based on a true story, kan godt gøre noget for mig. Fordi jeg synes, det er fantastisk at vide, at den her historie er virkelig. Men hvis det ikke er helt varedeklareret, så tror jeg faktisk, så gør det ikke noget godt for læsningen.
0: Men det er jo et evigt tilbagevendende tema inden for skønlitteraturen. Det her med, alle skønlitterære forfattere forholder sig til en eller anden form for virkelighed, og skriver en eller anden grad af fiktion over det. Og du ved, det bliver jo altid diskuteret, hvor mange af de her komponenter, virkelig komponenter, er så rigtig virkelige, og hvad er den virkelighed? Og der er jo ikke nogen objektiv virkelighed.
2: Der er jo ingen af os, der skriver i et vakuum. Altså, vi sidder jo ikke på en øde ø og finder på, og det er ret vigtigt, tror jeg. Og vi skriver også noget, vi ikke ved findes i virkeligheden, ikke?
1: Og som sagt, altså, Rachel Kosk har på ingen måde selv hævdet, at det handlede om denne skuespillerinde. Det er noget, der er blevet læst ind i romanen, måske eller måske ikke, med rette. M's liv hedder den. I hvert fald tak, fordi I kom i studiet og diskuterede jeres egne romaner, denne roman, hinandens romaner, Louise Urt Olsen og Katrine Engberg. Tak, fordi I kom og deltog i, jeg havde nær sagt, sladeren.
2: Ja, tak, fordi vi måtte.
0: Tak.

Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster var i dagens program altså Louise Urt Olsen, aktuel med den roman, der hedder Alle de løgne, og den er udsendt på Politikens forlag. Min anden gæst var Katrine Engberg, aktuel med Tandfeen, udsendt af Gyldendal. Og på samme forlag finder man også Rachel Kosks M's Liv. Den er lige udkommet, oversat af Birgitte Steffen Nielsen. Vi høres ved i næste uge.

0: 10. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånd.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Magnus Heunicke er søn af en skolelærer og en borgmester. Han har kæmpet med corona og fedtemøg, og nu får han ansvaret for at få flere skoleelever til at bestå folkeskolens afgangsprøve. Undervisningsminister Magnus Heunicke var ugens gæst hos Bille Sterl i fredags til en snak om børnenes læring, folkeskolens fremtid og et stort konkurrencegen. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
4: Stemmerne er talt op i Mecklenburg-Vorpommern, og her står det klart, at AfD med 38,2% af stemmerne vinder valget i delstaten. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Samtidig står det nu klart, at CDU for første gang ikke kom til at være repræsenteret i delstatsparlamentet. Med 4,9% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern misser partiet nemlig lige præcis spærregrænsen på 5%. Og mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han har fastholdt dog samtidig, at han ikke vil trække sig. Der er også valg i Rusland, og det har der været her over weekenden, og det er det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, som står til at blive størst ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årig Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
5: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
4: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
6: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
4: Nattens vejr er mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P1.

0: Magnus Heunicke, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du har haft lidt af en travl uge, så jeg tænker, at vi simpelthen går i gang der, hvor din uge også ligesom rigtig tager fart.
1: Yes.
0: Det er torsdag i sidste uge, den 10. september, hvor regeringen indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet. Mette Frederiksen står i midten i et lyseblåt jakkesæt, og hun er flankeret af de tre andre partiledere. Og ud til højre, ved siden af Lars Løkke, der står du i mørkt jakkesæt og slips. Du er i hvert fald et hoved højere end Lars Løkke, ser det ud til. Og du har taget en graf med.
1: Og hvis man ser på grafen her, det er læsning, det er matematik og det er naturfag igennem årene. Og man kan jo se, det går selvfølgelig nedad. Og I kender, mange af jer kender også den graf, det er fra PISA-undersøgelsen. Jeg vil lige prøve at dykke dybere ned i det. Lad os starte med læsning. Det er den her mørke grønne her, som dykker her. Den dykker så meget, at vores eksperter konkluderer, at vi har en læsekrise i Danmark.
0: Magnus Heunicke, en læsekrise på en skala fra 1 til 10. Hvor alvorligt er det så?
2: Det er meget, meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, for, altså på, når det handler om skole og undervisning, så er det vi er helt oppe i det allerhøjeste tal. Så det er helt oppe i...
0: 11?
2: Nej, men